0: acea direcție?
1: Teatru, deci actriță, profesor, meseriile pe care ți le doreai foarte tare în copilărie. Da. Și cu toate acestea ai mers la facultate la jurnalism și științele comunicării. Mai târziu ai dat povestea pe tehnologie. Cum? Sunt foarte curioasă. Cum ai ajuns la acest traseu profesional despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii?
0: E un context cumva pe care am reușit să-l fructific de fiecare dată când mi s-a dat o șansă. În sensul în care în facultate aveam nevoie să mă apuc să lucrez și eram într-un ce numesc eu circuit vicios pe care l-am transformat într-unul virtuos. Adică n-aveam experiență, nu puteam să mă angajez, n-aveam experiență. Deci cum rupem asta? Și am început să fac voluntariat și...
1: Unde?
0: La Universitatea din București. Mă ocupam de studenții Erasmus care veneau în vizită și încet, încet asta a dus în contexte în care oamenii care lucrau cu mine mă recomandau pentru alte proiecte, în alte contexte și așa am ajuns la interviu la alte companii, deci am intrat în zona aceasta de mediu privat.
1: Dar la ce vârstă ai început efectiv să lucrezi?
0: 19 ani.
1: 19 ani.
0: Da.
1: Dincolo de voluntariat.
0: Dincolo de voluntariat.
1: Unde? Da. Care a fost primul loc de muncă?
0: Era un proiect pe fonduri europene, zona de preaderare, căci am lucrat vreo 4-5 ani, în zona de consorții care implementau proiectele pe fonduri europene și lucram cu o serie de ministere și instituții ale statului.
1: Cum a fost traseul din acest moment, de la primul job până la funcția pe care o ai astăzi?
0: Foarte frumos. Mi-e greu să nu folosesc un șablon, în sensul în care eu am avut șansa, din momentul în care am reușit să am un salariu care să fie chiar poate peste veniturile părinților mei, să lucrez în contexte care mi-au plăcut foarte mult. Fac cu multă pasiune ceea ce fac și chiar și când sunt momente grele, îmi dau seama de ce sunt acolo și acum simt că am privilegiu să nu fiu doar un... Eu am această zicală. Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Adică pot să fac lucruri care au impact și, uite, acum pot să ajut alți copii care au șansa să fie într-un proces educațional cum am fost eu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
1: Și pentru noi, sunt convinsă. Te rog să-mi spui câte interviuri ai dat la... Google.
0: Păi, în total s-au făcut vreo 9 atunci când am dat eu interviurile.
1: De ce 9? Am citit că 9.
0: Așa era pe vremea respectivă. Oricum, s-a întâmplat cumva la mine să fie mai multe decât standardul, pentru că m-au cunoscut atât colegii care erau în echipa locală, dar interviurile noastre sunt făcute într-un stil matricial și cu colegi din alte țări. Și atunci am fost cumva în acest context și până la urmă, formal și informal, am ajuns la vreo 9 discuții care au definitivat parcursul.
1: 9 discuții în urma cărora ai fost angajată, ești astăzi CEO și director general pentru mai multe țări de aici, din jurul României. Cu ce crezi că i-ai convins? Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
0: Primul, cred că este zona de... hai să zicem reziliență. Adică disponibilitatea de a învăța și de a experimenta, oricât de greu ar fi, ca să găsesc soluții. De altfel, parte din interviurile pe care și acum le facem sunt în a sonda cât de predispus ești pentru orice fel de rol ai avea să provoci status quo, să nu lași lucrurile așa cum sunt, chiar dacă par că sunt bine. Dacă se poate să aduci incrementalitate, înseamnă că ești omul potrivit.
1: Bun, reziliență, 1.
0: Reziliență, curiozitate. Pasiunea asta de a învăța contează enorm, mai ales în lumea de acum în care vorbim cu atâta pasiune despre inteligența artificială, cât de important este să fii curios, să ai disponibilitate să înveți constant. Îți spuneam mai devreme, mama venea acasă în anii 90, era contabil. Și avea un caietel în care își nota ce învăța despre software-ul de contabilitate care doar ce fusese introdus la serviciu. Acum se întâmplă același lucru, numai că introducem alte tipuri de tehnologii. Dacă nu ai această disponibilitate de a fi curios și un mușchi care trebuie antrenat, cred că nu ești pregătit pentru felul în care va evolua piața muncii.
1: Trei? Mai punem una tu?
0: Pasiune. Eu sunt efectiv îndrăgostită de ceea ce fac și faptul că am șansa să lucrez cu oameni foarte inteligenți și la rândul lor foarte ambițioși și cu această dorință de a se autodetermina, pentru mine e genul acela de moment în care, știi, se zice cum te simți duminică seara când știi că luni trebuie să mergi la treabă, la serviciu. Eu mă simt foarte entuziasmată. Și,
1: încă, sigur, după atâția ani.
0: Da, sunt și momente în care aș zice, uf, o vacanță ar fi bună. Dar când sunt în vacanță, tot mă gândesc la proiectele la care lucrez.
1: Câte ore muncești într-o singură zi?
0: Nu știu. Nu există un fel de a face un procent sau un număr exact. Depinde foarte mult. Multe.
1: Îți propun să întrerupem un pic dialogul despre muncă, energie, competență, pentru că e gata masa.
0: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Mulțumim, Adi.
2: Stai să mănânci, mai vorbim pe urmă.
1: Eu știu ce ai gătit aici.
2: E o vânătă coaptă și după aia friptă, cu niște usturoi tânăr, cu niște roșii care sunt foarte bune. Un pic de sos pe lângă, că merge sosul la ora asta. Recomand să mâncați și usturoi, o să vă prindă bine. Poftă bună!
1: Mulțumim! Te rog, poftă bună!
0: Mulțumim. Poftă mare!

0: Am aflat înainte de pauza de masă cu ce ai cucerit tu pe americani. Acum te-aș ruga să ne spui, Ela, ce șanse au tinerii români pasionați de IT să fie angajați într-o astfel de mare companie? Ce caută astăzi, sunt 14 ani de când lucrez pentru ei, americanii?
1: Au foarte multe șanse, foarte multe șanse. Sunt mulți colegi români pe care îi avem și în biroul din București, dar
0: Câți?
1: Și în biroul din București suntem 450 aproximativ, dar în întregul Google cred că sunt mulți români. De altfel și cu care încercăm să ținem aproape, pe mulți încercăm să-i aducem înapoi în țară. Poate avem șansa asta, să aducem tot acea cunoaștere pe care i-au dobândit-o acolo și să crească industria și de aici. Ce căutăm în acest moment, rămâne valabilă discuția despre curiozitate și reziliență și disponibilitate de a challenge-ui, de a provoca situația dată. Și cred că mai mult decât oricând, toată zona aceasta de abilități și de valori are mai multă importanță în contextul de astăzi.
0: Apropo de provocări, ești de 14 ani în aceeași companie, nu apare acea senzație de plafonare? Ce te mai provoacă astăzi în același loc?
1: E una dintre temerile mele din perspectivă profesională. Nu vreau să rămân în zona de confort. Înainte îmi spuneam că mai mult de 4 ani nu trebuie să stai în
0: același loc.
1: Job, da. Și până la această companie cam așa s-a și întâmplat. Am lucrat și în zona de proiecte europene care aveau o durată finită, dar și celelalte experiențe pe care le-am avut n-au depășit 4 ani și un pic. Aici e adevărat că am avut mai multe roluri de când sunt aici. Și
0: adică?
1: Am început ca și industry manager, industry head, country business development manager, country manager, country director și acum regional director. Deci să spunem că de fiecare dată, cam la 2 ani, a fost un context nou, un scop nou pe care l-am învățat. Și mai ales în ultimii ani simt că toată această dezvoltare în zona inteligenței artificiale nu a făcut decât să-mi ofere șanse atât de multe să ies din zona de confort, încât simt că mai am mult de învățat.
0: Abia aștept să ajungem la discuția despre inteligența artificială, desigur, dar înainte de toate aș vrea să aflu, e o curiozitate firească de jurnalist, de-a lungul anilor au fost oferte care au venit de la alte companii? Apropo de provocările, provocarea de a rămâne într-un job aproape 15 ani, 14 ani.
1: Au fost și cred mult în ideea că nu pleci dintr-un job, ci te duci într-un job. E undeva acolo, probabil, următorul job. Vedem.
0: Cam câte femei sunt în zona de leadership în compania în care activezi astăzi? Adică e diferit să faci business ca femeie?
1: Cu siguranță este diferit. În compania aceasta sunt mult mai multe femei procentual decât e în media industriei, să zicem așa. Și chiar când am primit rolul de country manager, am avut o discuție în acel moment în care mi s-a spus că a contat foarte mult potențialul, nu doar experiența. Și asta a fost un vot de încredere pe care l-am apreciat și care mi-a dat aripi apoi. Iar în general, în domeniul IT, vorbim de un procent cam de 35% în Uniunea Europeană. România este o țară unde procentul este și depășit, ceea ce e foarte bine.
0: Dar au fost momente în care ai simțit nevoia, nu știu, să fii mai dură pentru a fi luată în serios?
1: Vezi, e un paradox. Eu sunt o persoană, un individ destul de blajin, cu o prezență feminină
0: destul
1: de clară. Asta nu împiedică să am atributele profesioniste de care am nevoie. Ambiția, determinarea, toate acele zone de competențe și abilități pe care le-am învățat constant. N-au legătură una cu alta. Poți să obții lucrurile și într-o manieră, în stilul meu, și de altfel este un obiectiv pe care mi l-am asumat. Și de aceea și accept, deși nu sunt foarte confortabilă să vorbesc despre mine, accept oportunitățile acestea și le și văd ca pe oportunitate, tocmai ca să arătăm și exemple care nu sunt tocmai într-un tipar standard. Nu trebuie să porți neapărat un costum, deși culmea astăzi am un costum, ca să poți să întruchipezi atributele pe care un costum le poate declanșa.
0: Dar e în fișa postului să porți costum?
1: Nu. Noi chiar avem o vorbă că nu trebuie să porți costum ca să fii o firmă serioasă. Și cred că a fost un mix interesant între stilul meu personal, felul în care eu mă îmbrac destul de feminin cu rochii și contextul foarte lejer și non-formal pe care l-are compania.
0: Adică poți merge ca director regional în blugi și cu o cămașă albă?
1: Absolut.
0: Și Adidas?
1: Absolut. Cum să nu? Chiar cu un tricou.
0: Vreau să începem discuția despre tehnologie cu următoarea simplă întrebare. Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: E o întrebare foarte bună. Cred că atunci când câștigăm tehnologie, sau sper, îmi doresc foarte mult să fac parte dintr-un val care aduce prevenția unor boli, îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea și eficientizarea muncii, ușurința și democratizarea de a ajunge la informații pentru a atinge cunoaștere. Un exemplu care mi-e foarte drag este tot legat de zona educațională. Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Poate că pierd acea surpriză a momentului de a descoperi tabloul.
0: Și emoția de la fața locului este de neimaginat.
1: Eu cred și de asta am început. Și asta, de asta am început în felul în care am început, pentru că nu este doar o latură a monedei. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
0: Vezi tu, scoți în evidență lucrurile foarte bune pe care ni le aduce tehnologia. Eu, ca jurnalist de prea multă vreme deja, am să spun că manipularea și fake news-ul au ajuns la niște cote pe care nu ni le puteam imagina în urmă cu 10, 15, 20 de ani. Cum mai poate omul obișnuit să discearnă, să găsească adevărul?
1: Umberto Eco vorbește despre satul global și despre vocea pe care o câștigă fiecare cu amplificarea tehnologiei. Cel mai important instrument pe care îl avem la dispoziție este educarea. Eu, ca și reprezentant al companiei, pot să ofer o listă întreagă de acțiuni, proiecte, felul în care, prin designul produselor, facem ca lucrurile să fie într-o manieră sigură.
0: Putem spune aici, într-o paranteză, care sunt produsele?
1: Păi ar fi zona de căutare, motorul de căutare.
0: Google, cum îi spunea Google. Un politician la un moment dat, nu?
1: Exact. Platforma de video sharing YouTube, zona de produse de tip Maps, Waze, tot ceea ce înseamnă platforma colaborativă, Workspace, Gmail, cu toate produsele care vin de acolo, produsele cu zona de AI, sub încadramentul Gemini.
0: Știi de ce te-am întrebat? Pentru că am încercat să fac eu cu mine un exercițiu. Uh-huh. Nu mai pot imagina astăzi viața fără toate aceste produse. N-aș putea să mai trăiesc fără ele. Dar cu toate acestea tot te întreb. Cum alegem sursele corecte de informare?
1: Îmi păstrez comentariul invariabil. Și îți spuneam, sunt foarte multe elemente pe care noi le facem, de la, de exemplu, în zona de căutare, să identific mai multe informații despre poza sau sursa pe care o am. Sunt trei puncte unul sub altul. Acolo, dacă dau click, văd despre acea imagine. Dacă
0: pe românește fie zis să te ducă un pic capul să cerni singur adevărul de minciună.
1: Nu, de asta spun educare, pentru că avem o serie de produse și proiecte făcute explicit pentru a susține prevenția. În egală măsură, așa cum întotdeauna există cineva care vede paharul acesta și vede în el un instrument de hidratare, la fel poate fi și un instrument de atac. Și nu putem să găsim absolut toate elementele care ar putea să prevină acel atac. Facem tot ce se poate, colaborăm cu toate instituțiile, facem aceste proiecte, de exemplu, pentru tineri în zona de eroi internetului, în care vorbim despre ce înseamnă siguranță online. Învățăm să mergem pe la zebră, învățăm să traversăm și internetul în siguranță. Învățăm ce înseamnă cyberbullying. Uneori, de cele mai multe ori, de altfel, învățăm că zona de bullying este doar o traducere din viața de zi cu zi în zona de anonimat a internetului. Toate aceste elemente sunt demersuri pe care le putem face împreună cu utilizatorii, împreună cu societatea civilă și cu autoritățile. Deci îmi păstrez punctul ăsta foarte ferm. Orice din viața noastră poate să fie utilizat într-o manieră pozitivă și poate aduce beneficii, și de-aia și perspectiva mea este în această direcție. Cum să facem să prevenim și să eliminăm? Sigur, și aici dacă vorbim și de eliminare, putem să vorbim de tot ceea ce înseamnă politicile după care funcționează compania și zona de etică și de responsabilitate.
0: Dar din punctul tău de vedere, astăzi suntem mai informați decât acum 20 de ani sau doar mai bombardați cu tot felul de cuvinte?
1: Dacă vorbim de generalizări, probabil că percepția generală este aceea că nu există o informare bazată pe surse încrucișate, dacă tot vorbim de zona aceasta. Nu există, poate, același tip de aprofundare, așa cum eram noi obișnuit ca și procedeu de a aprofunda lucrurile. Am șansa să lucrez cu foarte mulți tineri din generația Z și, deși stereotipurile sunt în zona de nu mai au aceeași atenție, nu aprofundează lucrurile, am descoperit că, de fapt, diferențele acelea între generații doar s-au schimbat ca modalitate de a percepe lucrurile și tehnologia a schimbat, într-adevăr, o serie de obiceiuri și de preferințe.
0: Aș vrea să vorbim și despre inteligența artificială și despre impactul ei asupra unor meserii. Care sunt acele meserii vulnerabile pe care un AI le poate înlocui?
1: Am făcut un studiu acum 2 ani în toată Europa de Sud-Est și cu specific pentru România și am identificat în acel moment că în următorii 10 ani există un potențial de 4% din joburile existente în acest moment în România care ar fi eliminate complet de către AI.
0: Ce ar dispărea?
1: Probabil că în zona de servicii, agricultură. Aici e din nou un context interesant. Foarte multe dintre joburile din România sunt departe de a fi înlocuite de inteligența artificială și undeva în jur de 40% din ele ar putea obține, dacă vrei, o trambulină prin inteligența artificială, adică o zonă de eficientizare prin eliminarea unor elemente de rutină.
0: Ce ar trebui să învețe, apropo de educație, un tânăr astăzi, ca peste 10-15 ani, să rămână relevant?
1: Sistemul educațional are 3 obiective. Acumularea de cunoștințe, competențe și valori. Dacă zona de cunoștințe își schimbă din felul în care evoluează în acumulare, pentru că, uite, acum putem folosi, de exemplu, inteligența artificială pentru a face o educare, o formare folosind acest instrument. Ea rămâne în sine ca și obiectiv. Trebuie să acumulezi cunoștințe. Felul în care o fac e diferit. Competențele și valorile sunt în continuare aceleași, ba chiar mai importante decât oricând altcândva.
0: În afara serviciului, tu, Ela Moraru, folosești inteligența artificială pentru?
1: În afara serviciului. Pentru studiu, pentru predare, pentru distracție, pentru a crea cu familia de la poze, la povești, la muzică. Ne-am jucat destul de mult cu inteligența artificială acasă.
0: Ce frumos! Încerc să mi te imaginez într-o după-amiază de sâmbătă alături de copiii tăi, să le spunem telespectatorilor că ai 2 copii, un băiat de 11 și o fată de 18.
1: Aproape 18.
0: 18. Are înclinație spre IT? Merge pe zona asta?
1: Am crezut că e ceva în zona aceasta, în ceea ce o privea pe ea, dar a fost într-o zi la școală, într-o vizită la o clinică medicală și după ce a intrat în câteva operații și nu s-a gândit deloc la telefon și a fost foarte intrigată de ce se întâmplă acolo, ne-a anunțat că vrea să se pregătească pentru medicină. Deci schimbăm macazul.
0: Cum reușești să găsești un echilibru între viața profesională, extrem de ocupată, nu mi-ai spus câte ore muncești într-o zi, dar sunt convinsă că uneori mai multe decât are ziua, și viața personală?
1: Nu știu. Recunosc că nu stau foarte mult să mă gândesc la asta, pentru că probabil că m-aș confuza ce fac eu, cum fac.
0: Soțul tău te înțelege și înțelege presiunea?
1: Asta vreau să spun, că am avut șansa să am în jurul meu, eu numesc asta rețea de suport, de la soț, familie, prieteni care îmi sunt tot familie și cumva asta a creionat așa un micro-univers în care eu mă simt susținută și mai puțin judecată decât am fost, ca să zic așa. E foarte important. E foarte important pentru că atunci când erau cei mici, mă judecam că sunt la serviciu, sau când eram acasă mă judecam de ce nu sunt la serviciu.
0: Adică ai simțit și că munca îți fură ani din viața copiilor tăi?
1: Nu știu dacă neapărat asta, dar sigur, mi-aș fi dorit să fiu poate mai prezent în anumite contexte cu ei decât să rezolv anumite task-uri de serviciu. Sau invers, când eram acasă, mă gândeam, chestia asta nu am rezolvat-o, cum o facem? Cred cu tărie, de altfel, că nu există cu adevărat un echilibru. De asta și cum am răspuns inițial că nu știu cum reușesc, sunt momente în care mi-amintesc și acum cea mică vrea să devină balerină la un moment dat și mergeam lunea și miercurea la balet, la 5:30 trebuia să ajungem, iar eu în continuare aveam coluri și alergam și într-o zi eram în întârziere și a zis: mami, ai văzut vreodată vreo dentistă balerină? Și am zis, nu. Înseamnă că nu mai facem balet? Da. Am întors volanul și am plecat acasă. Au fost astfel de momente. Cum reușesc să ajung la serbare? Cum reușesc să nu pierd biletul la teatru? Cum reușesc să fiu și partener, dar și individ, cu propriile plăceri, cu hobby-uri? Cred că e important să vorbim despre compromisurile pe care le facem, cu bucuria de a ști că obiectivul e atins, dar cu momente în care ele pot fi și sacrificii.
0: Copiii au voie la telefon, la tabletă, non-stop?
1: Nu, sub nicio formă.
0: Ce au voie, ce n-au voie pe internet?
1: Am avut ample conversații despre subiectul acesta și până la urmă cred că am fost în consens în familie. Dacă nu e legal, nu e permis. Până la 13 ani, accesul la platforme sociale nu este permis. Deci nu avem astfel de platforme. Există foarte multe studii care vorbesc de dozajul timpului petrecut pe orice fel de device, nu doar pe telefonul mobil.
0: Dar cât de mare este pericolul online pentru copii?
1: Oriunde un tânăr minor nu este supravegheat și ghidat, este un pericol.
0: Și cumva vine întrebarea complementară: și cum îi protejăm pe copii fără să îi izolăm complet de lumea digitală?
1: Nici într-un caz. Tinerii aceștia trebuie să trăiască în această lume digitală în siguranță și nu există niciun fel de dubiu din punctul meu de vedere în acest aspect. Limitarea, eliminarea ei complet înseamnă un viitor ciuntit. În schimb, ghidarea utilizării tehnologiei, eu cred că este o soluție. Sunt o multitudine de aplicații educaționale.
0: Ne întoarcem la educație.
1: Exact, da, recunosc, eu am această obsesie. Să pot să văd, nu știu, Marea de Coralii, de exemplu, folosind tehnologia, este o șansă. Este o modalitate de a învăța diferit. Interactivitatea tehnologiei în școală poate schimba felul în care copilul își dezvoltă curiozitatea, că vorbeam mai devreme de mușchiul acesta. Deci, nu văd altfel cum.
0: Poate tehnologia să schimbe România mai repede?
1: Avem un studiu și despre asta.
0: Care ce spune?
1: Care spune un studiu făcut în 2024, care vorbește despre cât ar câștiga PIB-ul României dacă am accelera implementarea de inteligență artificială în administrația publică.
0: Deci digitalizarea ar reduce corupția din România?
1: Digitalizarea ar aduce transparență și interoperabilitate și sincronicitatea datelor. În toate țările unde există digitalizare și acum mai nou implementare de instrumente cu inteligență artificială generativă și sunt mulți din vecinii noștri care fac asta, vedem că altfel sunt folosite serviciile publice, comunicarea între cetățean și administrație este mai bună și până la urmă și participarea în spațiu civic este mai bună dacă simți că statul te respectă, îți oferă informații, iar ecosistemul de companii din această industrie, într-un sistem cu date publice care pot fi folosite, la rândul său crește și oferă servicii mai bune. Deci sunt doar într-o spirală constructivă.
0: Cum arată România ideală pentru tine?
1: România ideală. România ideală este o țară puternică, cu o agendă clară pentru viitor, care este dorită, vizitată, regăsită și din care copiii nu pleacă.
0: Despre ce ai mai învățat? Vorbim, dar după foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
3: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
4: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.00.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu o doamnă pe care eu aștept de multă vreme aici. Este Ela Moraru alături de noi. Ai fost inclusă într-un top al femeilor foarte influente din România. Cum îți folosești influența?
3: Păi am zis deja cuvântul magic, educație. Cred că sunt implicată în 5 proiecte educaționale, ONG-uri care au astfel de proiecte și sper să fac diferența cu această muncă.
0: Ești percepută ca o femeie foarte puternică. Când îți dai voie să fii vulnerabilă?
3: Tot timpul. Eu am foarte puțină energie pe care pot să o folosesc pentru a ține o mască. Și am învățat asta destul de devreme de la oameni cu care am lucrat. Care m-au învățat cum nu vreau să fiu. Și mai ales femei din zona profesională. Nu vreau să fiu fără autenticitate și dacă sunt eu însă, înseamnă că sunt și cu bunele și cu relele și cu momentele grele.
0: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
3: Pierderea persoanelor dragi mie, într-un fel sau altul, e cel mai greu de depășit.
0: Ce faci pentru sufletul tău? Care sunt acele mici bucurii din viața ta?
3: Pentru mine e foarte importantă familia și grupul meu de prieteni. Am amiciții care sunt legături de familie deja. Mersul la teatru, mersul la operă. Poate că am puține hobby-uri dacă stau să mă gândesc versus plăcerile pe care știu că le am în mine, dar...
0: De-ar fi mai mult timp, de nu?
3: Da, e tot parte din dozajul acela.
0: Câte puțin, ca să rămână timp.
3: Dar nu fac rabat. La acestea chiar nu fac rabat.
0: Când s-a format familia? Faci mereu referire la familia ta ca fiind acolo pe primul loc.
3: Da. Păi sunt 19 ani de când suntem o familie și încet au apărut și cei mici și apoi și un cățel și uite așa.
0: Poți să te rog să-ți amintești în această seară ziua nunții tale? Cum a fost?
3: Da, am sărbătorit-o de curând, cei 19 ani.
0: Mulți înainte.
3: Foarte intensă, foarte duioasă, foarte caldă și la propriu și la figurat.
0: A fost vara?
3: A fost în mai și a fost cu foarte mulți prieteni. Cei pe care i-am invitat, aceia au și venit.
0: Cum ți-ai cunoscut jumătatea? Vreau și această frumoasă poveste, te rog.
3: Da, e o poveste foarte personală, intimă, nu cred că am mai povestit. Tot în contextul studiilor, între prietenii de facultate, mai întâi am fost câțiva ani prieteni și apoi prietenia a evoluat.
0: Și s-a transformat tare frumos până astăzi, când știi că ți se schimbă un pic mimica feței atunci când vorbești despre familie?
3: Se poate. E o ancoră foarte importantă cu care am crescut, ne-am unduit unul după celălalt, am dezvoltat poate chiar abilități noi sau am învățat de la cei mici anumite lucruri pe care apoi le-am folosit chiar și în serviciul meu. Răbdarea mai ales. Deci, da, contează.
0: Apropo de cei mici, dacă ar fi să le lași copiilor tăi o singură lecție despre viață, care ar fi aceea? Ce le-ai spune?
3: Viața e minunată, e un dar și trebuie respectat ca atare.
0: Ai luat vreodată în calcul să trăiești în altă țară?
3: Da.
0: Ce te-a ținut în România?
3: Familia. Familia.

0: dintr-o perspectivă a evoluției carierei, sunt foarte multe oportunități pentru un profesionist care este dispus să se locheze în altă parte. Și probabil că dilema aceasta, ce primează, a făcut multe furori în discuțiile de acasă.
1: Ce sunt astăzi banii pentru tine? Am început dialogul nostru la cină povestind despre lipsurile din copilărie, iar astăzi probabil că sunt puține lucruri pe care nu ți le permiți.
0: Nu știu să fie așa. Adică în sensul că am încercat să le explic copiilor ce a însemnat să nu am portofel până la o anumită vârstă, ce să fac cu el. Acum bine, nu mai avem nevoie, căci putem să-l avem digital. Pentru mine, banii sunt un instrument util, de altfel, și sunt o consecință, o consecință a muncii.
1: Unde este vacanța ideală?
0: Depinde, căci dacă vorbim doar de mine, doar eu, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată să am singură o vacanță, probabil că într-un loc extrem de liniștit undeva în natură, dar extrem de liniștit. Dacă e vorba de vacanța cu familia, întotdeauna este despre peripeții, experiențe, descoperit locuri și invariabil cu foarte mulți oameni în jur.
1: Și este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor celor care vin la cină. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
0: Cred că dacă aș putea să proiectez recunoștința mea și către alții și am putea să creăm un ecou din recunoștință, cum spuneam mai devreme, avem un dar prețios, dacă am fi recunoscători pentru el și ne-am și comporta unii cu ceilalți în același fel, ar fi tare bine.
1: Am face lumea asta mai bună.
0: Am.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cine. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
3: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul zilei de astăzi, domnul Eugen Tomac. Bun găsit și mulțumim că ați venit.
1: Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Tomac, răsuflați ușurat, cred, după zilele astea în care ați încercat să faceți un guvern și la final n-ați ajuns la votul Parlamentului, ci v-ați depus mandatul. De ce s-a ajuns la această soluție, domnule Tomac?
1: Din nefericire, tensiunea în sânul clasei politice este destul de ridicată și, deși la început am plecat la drum convins că voi găsi compromisul necesar în dialogul cu partidele politice pentru a obține votul de investire pentru un cabinet format din specialiști de excepție în cele mai multe domenii în care activează, totuși m-am lovit de acest zid puternic ridicat de partide care, evident, atunci când le dictează interesul, invocă principii și valori de care nu se pot despărți și, evident, că în această situație a trebuit să analizez foarte bine dacă este înțelept să merg mai departe, să mai răpesc din liniștea românilor câteva zile prin prelungirea crizei sau să aleg soluția corectă, și anume aceea de a depune mandatul în clipa în care am văzut că partidele devin inflexibile în dialogul pe care l-am avut cu ele, în condițiile în care eu am îndeplinit toate criteriile și toate cerințele impuse de partide.
0: Noi suntem astăzi în ziua în care ne întâlnim și avem această discuție, miercuri. Până sâmbătă, când va fi difuzată emisiunea, se pot întâmpla multe. Am văzut în săptămânile astea cum s-au schimbat lucrurile de la o zi la alta. Ce știm astăzi este că Partidul Social Democrat a votat ca să îl propună pe șeful formațiunii, domnul Sorin Grindeanu, să fie nominalizarea pe care o va face președintele Nicușor Dan pentru a încerca să treacă un guvern. Nu ar fi trebuit, domnule Tomac, ca domnul Grindeanu să-și asume de la bun început acest rol, după ce PSD alături de AUR au doborât guvernul în urma unei moțiuni de cenzură? Nu așa ar fi trebuit să se întâmple încă de acum o lună?
1: Diferența între ceilalți actori politici și mine este că eu am participat la toate consultările președintelui României cu partidele politice imediat după moțiune. Și evident că atunci toate partidele au venit cu soluții care generau blocaj și nici de cum o formulă de a crea o majoritate, fie pentru un guvern minoritar, fie pentru un guvern cu susținere politică solidă. La aproape toate întâlnirile, eu am pus această întrebare. Dacă partidele respective, respectiv PNL, USR, PSD, UDMR, sunt deschise spre o formulă de guvern tehnocrat sau format din oameni din afara partidelor politice, tocmai pentru a le oferi suficient timp și spațiu, astfel încât să se mai dilueze din această tensiune care există între ele. Chelemen Hunor a spus din start, nu cred că un guvern format din specialiști poate fi o soluție. La USR opiniile au fost împărțite. În schimb, domnul președinte Bolojan a spus cât se poate de senin că un guvern format din tehnocrați este o soluție care poate fi luată în considerare.
0: Asta e ce a spus în spatele ușilor închise,
1: absolut,
0: da?
1: Absolut.
0: Însemnând că
1: este un subiect care poate fi în considerare și evident că atunci când am fost desemnat am avut discuții cu domnia sa, separat de discuțiile oficiale în cadrul vizitei pe care am efectuat-o la PNL. De altfel, eu am o relație amicală cu foarte mulți lideri liberali și m-am și consultat și înainte de a accepta nominalizarea și după ce am acceptat nominalizarea și evident că am sperat că până la urmă vom găsi un compromis. Eu am încercat să vin cu această formulă tocmai pentru că sunt două aspecte care m-au îndemnat. Unu, înțeleg perfect situația economică prin care trece România și presiunea timpului legată de reformele pe care trebuie să ne asumăm. Și doi, pentru că cred că românii au făcut un efort extraordinar anul trecut prin măsurile șoc pe care le-a luat guvernul pentru a echilibra deficitul bugetar și mi s-a părut că prelungirea acestei crize sună a...
0: Bun.
1: Să nu folosesc un termen foarte dur, dar un soi de dispreț față de cetățenii care au făcut un efort. Fiecare familie, până la urmă, a contribuit din propriul buzunar.
0: Ca să lămurim această chestiune, fiindcă a mai existat acest subiect în dezbaterea publică și nu a fost foarte clar, nici dumneavoastră nu a fost foarte clar și explicit.
1: Totdeauna am fost destul de precis.
0: Haideți să vă întreb foarte exact. În întâlnirile oficiale sau informale cu domnul Ilie Bolojan, președintele PNL v-a spus negru pe alb, v-a spus în față că vă va susține guvernul tehnocrat?
1: Domnul prim-ministru Ilie Bolojan a spus la consultări de la Palatul Cotroceni că un guvern tehnocrat este o soluție de luat în seamă. Evident că însă trebuie respectate câteva criterii. Niciodată nu mi-a spus la fel de direct cum au fost alți lideri politici care au spus, domnule, nu veniți cu asemenea propunere pentru că noi nu credem în ea. Sim. Dar evident că suntem dispuși să discutăm. În cazul de față, Kelemen Hunor. Domnul președinte Ilie Bolojan mi-a spus că nu voi fi susținut de PNL cu o oră înainte de ședința Biroului Permanent Național al PNL. Până atunci am purtat discuții extrem de civilizate, axate pe priorități, pe reforme, pe nevoia de a crea un cabinet care vine cu specialiști. Evident că aici a fost o situație extrem de complicată pentru mine, pentru că cei de la PSD îmi spuneau veniți cu propuneri în cabinetul dumneavoastră cu oameni care și-au făcut un obicei din a fi extrem de agresiv la adresa PSD, a trebuit să renunțați la ei. Cei din PNL îmi spuneau nu puteți veni cu oameni care niciodată nu au înjurat PSD-ul. Deci nu au fost discuții simple și evident că eu mi-am asumat
0: iarăși
1: acest lucru.
0: Ca să fie foarte, foarte clar, ce a spus în acea perioadă când dumneavoastră ați menționat aceeași discuție în spațiul public, ce a răspuns? I-a răspuns sigur domnului Sorin Grindeanu, care a dus mai departe și a calificat ca fiind drept minciună poziționarea PNL-ului. Ce a răspuns domnul Bolojan? Ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru investirea unui guvern tehnocrat. E fals sau corect ce scrie domnul Bolojan aici?
1: Repet, eu nu pot spune decât ceea ce s-a întâmplat și o spun cu toată răspunderea, și anume că la consultările de la Palatul Cotroceni, domnul prim-ministru și-a exprimat această deschidere față de construirea unui cabinet format din specialiști. În discuțiile pe care le-am avut, niciodată nu mi-a lăsat sentimentul că nu este deschis spre o asemenea construcție, ba mai mult decât atât, mi-a solicitat detalii în plus, repet, să nu există secretari de stat politici, prefecți politici, subprefecți politici, evident că mi-am asumat acest angajament. Mai mult decât atât, eu mi-am asumat ca atunci când voi face numiri pentru membri ai guvernului în eșalonul 2, să nu fac nicio nominalizare până nu consult Partidul Național Liberal. Deci, disponibilitatea mea a fost de maximă bună credință, pentru că eu îmi dădeam seama de riscurile la care mă expun, pentru că nu poți construi ceva pe minciună și pe lucruri care nu au un fundament solid. Mai mult decât atât, avem nevoie de sprijin în Parlament. Mai există un aspect important. În toate discuțiile pe care le-am avut cu partidele politice, am început cu acest mesaj. Vin în fața partidelor cu acest angajament, că acest guvern va avea un mandat limitat. Pentru că înțeleg urgențele ce țin de jaloanele din PNRR, putea fi chiar un guvern de câteva zile. Pentru că obiectivul meu era să merg în Parlament, legile sunt pregătite, să-mi asum răspunderea pe toate legile importante, inclusiv cea a salarizării. Deci, oricând guvernul putea fi un guvern de 20 de zile. Deci mi-am asumat această răspundere pentru că, repet, nu am intrat într-o construcție ușoară, înțeleg perfect mizele zilelor prin care trecem, dar am capacitatea de a sintetiza, de a distinge foarte clar care sunt riscurile și angajamentele la care mi-am asumat răspunderea în acea perioadă, dar acum lucrurile au trecut la un alt nivel.
2: Domnule Tomac, sunteți consilier la Cotroceni, sunteți lângă președintele Nicușor Dan.
1: Da.
2: Și trebuie să vă întreb lucrul ăsta și vă rog cât se poate de sincer să le răspundeți celor care ne privesc la o întrebare pe care mulți o au în minte. Președintele Nicușor Dan a fost parte a planului de dărâmare a guvernului Bolojan?
1: Nu. Și o să vă explic de ce. Pentru că și dumneavoastră ați dezbătut în repetate rânduri momentele de tensiune majoră de anul trecut. Fie când ne referim la reforma din administrație, reforma pensiilor. Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției. Începând din luna octombrie anului trecut, după alegerile din capitală, deci relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost o relație foarte caldă în interiorul coaliției. Iar dacă guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului cu, repet, atmosfera extrem de încărcată din interiorul, este tocmai pentru că președintele de fiecare dată a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze, să revină la normalitate și, evident, să devină funcționale, tocmai pentru că România avea o serie de angajamente. Fie că ne referim la programul SAFE, care este vital pentru securitatea României, fie că ne referim la PNRR, calendarul pentru OCDE. Românii au făcut o serie de eforturi pentru a îndeplini o serie de angajamente pe care ne le-am asumat ca țară și președintele are această responsabilitate. Deci, ai pune președintelui această presiune.
2: Spuneți că nu a făcut parte din plan.
1: Absolut.
2: Însă, nu putem să nu remarcăm o anumită aversiune, hai să spunem răceală, în relația din ultima vreme dintre președinte și premier. Cât de reală este această aversiune a președintelui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan?
1: Cred că e prea mult spus aversiune.
2: Cum ați descris
1: președintele
2: dumneavoastră?
1: Președintele este un om politic extrem de corect în ceea ce privește loialitatea între instituții. A funcționat foarte bine relația între guvern și administrația prezidențială în toată această perioadă.
2: Și s-a stricat ceva în timp?
1: Poate lucrurile ar fi funcționat mult mai bine dacă, evident, poate comunicarea ar fi fost mult mai strânsă. Dar nu am toate aceste elemente pentru a dezvolta. Dar tot ce pot să vă spun că din punct de vedere al relației între cele două instituții, guvern și președinție, pe toate proiectele mari, nu au existat diferențe
2: până la momentul dărâmării guvernului. Și aici trebuie să vă întreb următorul lucru. Președintele putea să oprească moțiunea de cenzură, procedura de debarcare a guvernului, pentru că bănuiesc că fusese informat că urmează să se întâmple. Avea o carte pe care să o joace și nu a jucat-o?
1: Subliniez cât se poate de cinstit și de onest. Președintele României a intervenit și a prevenit o asemenea ruptură de foarte multe ori. Evident că asta este evaluarea mea și nu pot oferi mai multe detalii decât cele pe care le cunosc, pentru că, pe de o parte, nu am participat la discuțiile tensionate care au existat în coaliție pe parcursul întregului an, dar ele sunt de notorietate și președintele întotdeauna a insistat și evident că este în interesul României și al președintelui să
2: existe. Și de ce nu a făcut-o și acum? Sau a fost peste capul său?
1: Cred că era rolul premierului să aibă multă grijă de propria majoritate. Președintele a făcut ceva important, a luat premierul de la partidul clasat pe locul 3, l-a propus prim-ministru, a creat o majoritate solidă în Parlament pentru a susține o serie de reforme importante, a intervenit chirurgical de fiecare dată când a fost nevoie pentru a menține funcțional această coaliție. Tensiunile din coaliție nu erau de ieri de astăzi. Dezbaterile din PSD nu erau o noutate sau un rezultat al unor inițiative apărute peste noapte. Deci, la un moment dat, când tensiunea este atât de puternică, nu mai ai, practic, foarte multe pârghii prin care să poți opri ceea ce s-a întâmplat, din păcate. Pentru că acolo s-au întâmplat voturi, consultări, deci asta este evaluarea mea din punct de vedere al evoluției evenimentelor nefericite legate de... Și personal cred că a fost o greșeală de urmare a guvernului.
0: Domnule Tomac, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

Fermieri au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Eugen Tomac este invitatul zilei de astăzi. Domnule Tomac, sunteți un politic.
1: Sunt în politică în de foarte mulți ani, dar...
0: În această sintagmă însă există. Sunteți om, înainte de orice. Nu? M-am întrebat în aceste zile, ca om, cum o fi fost pentru dumneavoastră următoarea situație, cea pe care urmează să vă descriu. Miercuri ne-a spus domnul Veștea la un moment dat că a fost sunat de președintele Nicușor Dan să-i propună să fie premier, următorul premier. Dumneavoastră ați spus la fel public că ați fost sunat de președinte sâmbătă, nu? Atunci ați renunțat la mandat. Deci de miercuri, și că nu știați de domnul Veștea. De miercuri până sâmbătă, dumneavoastră, de fapt, miercuri, vă întâlneați cu partidele, negociați cu domnul Bolojan, cu cei de la PSD, vâzleați, dădeați la vâzle, neștiind că șeful dumneavoastră de la Cotroceni, președintele României, între timp sunase o altă persoană să-i spună că vrea să numească ca premier. Ca om, cum v-ați simțit, domnule?
1: Nu, lucrurile trebuie prezentate corect, și anume, eu am încercat să-l informez pe președinte în fiecare zi cu privire la evoluția negocierilor pe care le-am în relația cu partidele. Nu pot dezvălui, pentru că nu practic genul acesta de chestiuni, să dezvălui din discuțiile private și confidențiale pe care le-am avut cu liderii politici, dar tot timpul am avut această convingere că proiectul va merge înainte și vom reuși să trecem de Parlament. Acesta a fost și motivul pentru care eu am convins foarte mulți specialiști de top din această țară, printre cei mai buni, să-și abandoneze cariera lor de top. Repet, oameni care în orice companie din lumea asta, în orice țară din lume s-ar duce și ar prezenta CV-ul, ar fi luați în următoarele 30 de secunde. Și am crezut până în ultima clipă că acest lucru poate fi împlinit, și anume învestirea unui guvern de oameni foarte bine pregătiți, pentru că asta cred că trebuia să aibă România acum într-un moment de criză. În clipa în care am simțit schimbarea de ton din partea prietenilor mei din PNL, repet, eu nu doar cu domnul prim-ministru Bolojan am discutat în toată această perioadă, dar evident că opinia domniei sale a fost cea mai importantă. L-am informat pe președinte că riscăm să ne trezim în situația în care partidele amână votul până în ziua de luni, când eu nu mai pot face absolut nimic, și evident că luni să ne trezim cu surprize în ceea ce privește votul pentru investirea guvernului. Deja era de notorietate decizia spre care se îndrepta PNL, cu privire la, pentru că am văzut poziția domnului primar general și alți lideri PNL care încercau să insinueze diverse chestiuni legate de guvernul pe care îl propuneam, așa, trecând printre altele. Am primit foarte multe propuneri de la USR, inclusiv de la PNL, oameni pe care i-am cooptat în cabinetul prezentat. Și l-am informat pe președinte că există posibilitatea, în cazul în care votul, cum puteau lua decizia, cum s-au mai luat alte partide, să fie dat înainte de prezentarea în Parlament, și evident că atunci trebuie să luăm în calcul și opțiunea în care guvernul nu trece, indiferent de garanții și de angajamente și așa mai departe. Și președintele, în clipa în care a văzut că există această abordare rigidă din partea partidelor, s-a gândit la o opțiune, fie tehnocrată în continuare, fie una politică. În acest context a apărut prima discuție pe care domnia s-a avut-o miercuri.
0: Dumneavoastră sunteți totuși consilierul dânsului.
1: Absolut.
0: Nu v-ar fi bucurat să vă și spună?
1: Nu știu care este raționamentul pentru care nu am știut toate aceste elemente. Cert este că în clipa în care eu sâmbătă seara am făcut o evaluare extrem de atentă cu toată echipa mea, am mai făcut un tur al liderilor de partide și am observat că perspectiva de a primi votul de investire este extrem de îngustă și riscantă, și deși eu am negociat și pot să vă spun că am fost surprins plăcut că din grupul de neafiliați doar două persoane au spus că nu mă votează, în rest oameni care au venit cu mesajul ne întâlnim din curtoazie, dar nu vă susțin după discuțiile pe care le-am avut în Parlament, le-am obținut încrederea. Mi-am dat seama că este foarte riscant să ajung în Parlament, să nu primesc votul de investire și am calculat că mai bine scurtez criza, care este oricum prelungită până în prezent, cu minim 5 zile, prin depunerea mandatului, în loc să rămân în acest joc în care, evident, pun lumina pe partide și prelungesc acest joc.
2: Ați fost un experiment nereușit.
1: Nu, n-a fost un experiment. A fost un demers
2: nereușit pentru că nu ați reușit să strângeți majoritatea. Ce a urmat a fost într-un experiment catastrofal. Guvernul Veștea
1: a fost un experiment. A fost un demers absolut corect, democratic, instituțional, prin care eu am venit în fața partidelor politice cu o ofertă serioasă, cu un cabinet de oameni foarte bine pregătiți, oameni care pot face parte oricând din guvern și pot aduce plus valoare pentru a mișca lucrurile înainte pe...
2: Nu știu, poate înțelegem diferit și corectitudinea și democrația. Până una alta, sunt niște partide politice în Parlament.
1: Cu care am discutat înainte de a face acest anunț.
2: Sunt niște partide politice votate de cetățeni.
1: Absolut.
2: Nu ar fi trebuit ca opțiunea președintelui să fie către aceste partide și pentru opțiune politică, fără să mai încerce să vină cu soluții tehnocrate sau să încerce să construiască niște majorități netransparente, nu era mult mai cinstit și mai democratic să cheme partidele care au dărâmat guvernul, PSD și AUR, și să le ofere guvernarea? Ce l-a împiedicat pe președintele Nicușor Dan să facă lucrul ăsta?
1: Dumneavoastră sunteți un jurnalist cu foarte multă experiență și aveți această libertate de a prezenta lucrurile așa cum credeți că trebuie să subliniate într-un context.
2: Aveți libertatea să
1: dar diferența este următoarea. Da. Președintele României are obligația față de 20 de milioane de cetățeni români față de această țară. Aventura pe care au subliniat-o așa cu exces partidele care au avut și e legitimă abordarea lor, deci nu o pun sub semnul întrebării, dar această linie de a insista pe preluarea guvernării de către PSD și AUR este inacceptabilă pentru președinte. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că o țară fragilă cum este România, care a trecut printr-o perioadă dură din 2024 până în prezent, după anularea alegerilor, cu o societate divizată, cu foarte multe nemulțumiri justificate, repet, nu neg acest lucru, cu război la graniță, cu provocări destul de mari interne, nu o putem pune în zona aceasta de experiment PSD AUR din punctul meu de vedere, de exemplu,
2: credeți,
1: și președintele...
2: Nu credeți că blocând accesul AUR la guvernare acum riscați ca peste 2 ani și jumătate să nu mai aveți ce face pentru că AUR va fi capabil să facă singur majoritatea după alegeri?
1: Eu cred că românii au plătit un preț foarte scump anul trecut pentru a încerca să diminuăm prăbușirea economiei cu bună știință și nu intru în detalii de ce am ajuns aici. Cred că avem niște angajamente legate de relația noastră cu Uniunea Europeană, pentru că până la urmă Uniunea Europeană după pandemie a venit cu această soluție de a ajuta statele membre să-și revină economic și noi am reușit doar 60% din banii puși la dispoziție gratis de Uniunea Europeană să-i atragem și mai avem de închis
2: nu,
1: ultimul...
2: Asta a fost întrebarea.
1: Subliniez încă o dată. Eu cred că în momentul de față nu avem nevoie de experimente politice precum cele pe care le spuneți dumneavoastră, tocmai pentru că eu cred că prioritatea zero este să atragem
3: doar o secundă,
1: miliardele de euro.
3: Faptele totuși vă contrazic. Adică înțeleg foarte bine ce spuneți, l-am auzit și pe președintele Nicușor Dan vorbind de acea linie roșie și vorbind explicit prima oară despre o soluție nesustenabilă cu aur la guvernare. A fost foarte clar domnul președinte Nicu Șordan. N-a mai fost foarte clar însă după ce l-a nominalizat pe domnul Veștea.
1: Nu mai cred pomenit. Că președintele a fost destul de clar.
3: A rămas aceeași linie roșie?
1: Indiscutabil.
3: Și cum caracterizează dumneavoastră această imagine? Domnul Veștea, în spatele dânsului un gard mic, în spatele gardului sediul aur, domnul Veștea alături de doi miniștri de la PSD. Când ați văzut de la Palatul Cotroceni această imagine cu domnul Veștea mergând pe jos împreună cu colegii din PSD, ca să fie primiți, pentru că fuseseră chemați de domnul George Simion.
1: Bine, da.
3: Care a fost reacția dumneavoastră și a președintelui?
1: Eu, tot ce pot să vă spun este că, evident, respect votul românilor. Cred că cetățenii români care au votat sau susțin aur nu sunt extremiști. Sunt niște oameni care sunt nemulțumiți de oferta politică a celorlalte partide. Leadership-ul, în schimb, al partidului AUR este unul care joacă fără reguli și, din acest punct de vedere, pentru mine, dialogul cu ei a fost exclus din start. Faptul că, în ziua votului, candidatul la funcția de premier, premierul desemnat, domnul Veștea, a luat această decizie împreună cu cei cu care a dorit să formeze majoritatea, este strict decizia domniei
3: sale. Dar a fost, în opinia dumneavoastră, o greșeală?
1: Cred că era mai potrivit să nu aibă loc această
3: întâlnire. Este o opinie pe care o împărtășește și președintele Nicu Șordan?
1: Nu văd de ce președintele n-ar împărtăși acest punct de vedere, în condițiile în care, repet, ceea ce și-a dorit și ceea ce a și cerut, atât mie cât și sunt convins domnului Veștea, de a veni cu un program care să păstreze România ancorată în
3: atunci,
1: relația
3: calcul,
1: euroatlantică cât se
3: calculul
1: poate
3: calculul politic pe care l-ați avut la Cotroceni, pe semne că a fost greșit cu domnul Veștea.
1: Nu am purtat eu aceste discuții, deci nu pot să...
3: Dumneavoastră nu știați miercuri. Corect.
1: Nu știam miercuri. Nu și evident că, sublinez încă o dată, discuția aceasta a avut atunci, tocmai pentru că exista și acest plan luat în calcul că merg în Parlament și nu reușesc să
2: obțin voturile. I-a creat domnul Veștea o problemă de imagine domnului Nicu Șordan acceptând să se ducă la sediul AUR?
1: Repet, a fost strict decizia domnului premier desemnat de a merge la sediu AUR. Nu a fost decizia domnului președinte. Președintele a trasat niște linii extrem de clare și cred, spre deosebire de alți lideri politici care vin și sublinează grija față de România și Europa, că este singurul lider care a spus clar că AUR, prin comportamentul său, nu dă dovadă de
2: bun,
1: partid.
2: Înțeleg că domnul
1: Veștea nu i-a spus domnului. În schimb, lideri politici nu i-am prea văzut. Înțeleg că sunt de la PNL, că sunt de la USR.
2: Înțeleg că domnul Veștea nu l-a informat pe președinte că se duce să negocieze cu AUR. Asta înțeleg
1: nu,
2: de la dumneavoastră.
1: Nu cred.
2: Dar i-a creat o problemă de imagine, pentru că până una alta era premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. În analiza
1: cred,
2: dumneavoastră, în opinia
1: cred
2: dumneavoastră.
1: Din evaluarea mea, cred că până la urmă un premier desemnat își asumă responsabilitatea pentru faptele sale legat de orice dialog politic pe care îl are în Parlament. Eu, de exemplu, am ales să nu merg să discut cu cei de la AUR. Da? Dar faptul că există partide în Parlament care au comunicare cu cei de la AUR, fie pe proiecte parlamentare comune, sau chiar dacă se duc să se consulte cu ei, eu nu văd o chestiune atât de gravă. Să nu uităm că totuși în Parlamentul României a existat o moțiune USR AUR împotriva unui guvern liberal.
2: Da, deci, știți că domnul Nicu Șordan a trasat linia roșie și a pus eticheta de extremism.
1: Da, de partid care nu are ce căuta la guvernare.
2: Bun, și a doua zi premierul desemnat se duce să negocieze cu AUR. Întrebarea rămâne, este o problemă de imagine pentru președinte?
1: Nu l-a încurajat sau trimis președintele României pe premierul desemnat să aibă discuții cu cei de la AUR.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
3: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors, invitatul zilei de astăzi, domnule Eugen Tomac. Domnule Tomac, Sorin Grindeanu este nominalizat de PSD, va fi nominalizat pentru această variantă de guvern minoritar, înțelegem. Nu e limpede dacă în partea cealaltă PNL, USR, UDMR vor veni și dânsii cu o nominalizare. Cum ar trebui să meargă lucrurile de aici încolo?
1: Din declarațiile publice pe care le-au făcut liderii politici, se pare că ne îndreptăm spre un guvern minoritar în jurul PSD. Însă eu am trăit foarte multe situații imprevizibile în ultimile săptămâni, de la angajamente, sigur, te susțin, n-am vorbit niciodată, nu mi-aduc aminte, ați evaluat greșit. Deci până când va fi difuzată emisiunea dumneavoastră se pot întâmpla multe lucruri, pentru că în România, din păcate, angajamentele politice se pot spulbera cu foarte multă ușurință și asta este extrem de...
0: ajunge însă la Palatul Victoria, are niște chestiuni de făcut care sunt fixe.
1: Urgente.
0: Și sunt aceleași. Indiferent că e guvern de stânga, de dreapta, minoritar, majoritar.
1: Sunt 9 jaloane care trebuie să îndeplinite urgent pentru a absorbi banii, pentru că termenul de 31 de august este peste câteva săptămâni, peste câteva zile Parlamentul intră în vacanță, ultima cerere de plată este pe 30 septembrie, deci sublinez încă o dată, cunosc toate aceste elemente foarte bine, acesta este unul din motivele pentru care eu am acceptat să fiu desemnat și să încerc să formez
0: un guvern.
1: Ce
0: se întâmplă dacă aceste jaloane și, desigur, reformele, unele dintre ele se referă la niște pachete legislative care ar trebui adoptate?
1: Da.
0: Probabil prin asumarea răspunderii, că n-ai timp să mai faci dezbateri parlamentare.
1: Nu avem altă soluție, nu văd alta.
0: Da? Dacă aceste legi nu sunt asumate de un nou guvern în Parlament, ce se întâmplă, ce pierde România?
1: România pierde câteva miliarde de euro și evident că costul este catastrofal, pentru că deficitul nu se mai menține în cifra stabilită de 6,2. Proiecția bugetară pentru anul viitor se prăbușește și evident că asta afectează ratingul de țară și România intră într-o zonă extrem de periculoasă. Tocmai de aceea cred că în ceasul al 12-lea, indiferent cine va fi, USR, PNL, UDMR, PSD, guvern minoritar, coaliția împreună cu alt premier, fiecare zi pe care o pierdem este o zi cu semnificații foarte mari, pentru că, dincolo de disputa politică, ceea ce trebuie să înțeleagă toți liderii politici este că, în ziua de astăzi, economia funcționează altfel. Cu un singur click poți muta miliarde din România pe orice piață de peste hotare. Și nervozitatea aceasta și încercarea cu care clasa politică se joacă în raport cu mediul de afaceri este extrem de periculoasă, pentru că nimeni nu stă într-o piață instabilă și evident că asta afectează profund economia. Și eu îmi doresc, cât se poate de sincer, ca în cel mai scurt timp partidele să ajungă la un acord, la o înțelegere și evident să avem un premier desemnat și un guvern investit, dincolo de culoarea lui politică.
0: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul. În fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
2: Domnule Eugen Tomac, întrebarea numărul 1. Traian Băsescu sau Nicu Șordan?
1: Sunt două personalități diferite. Am lucrat 20 de ani cu președintele Traian Băsescu și evident că respect și sunt loial președintelui Nicu Șordan pentru că lucrez cu președintele României.
2: Dacă ar fi un, nu știu, un joc, flori, fete sau băieți, cu care ați merge?
1: Nu se poate pune decât în termenii în care v-am prezentat concluzia mea. Respect foarte mult pe președintele Traian Băsescu, dar în momentul de față, zi de zi, sunt la dispoziția președintelui Nicu Șordan.
2: Întrebarea numărul 2. De cine ascultă președintele?
1: Președintele este un om politic care trece prin propriul filtru toate deciziile. Și ceea ce mi se pare extrem de important și mi-aș dori ca acest lucru să poată fi prezentat cât mai convingător zi de zi, este că în continuare a rămas un lider integru, un om de bună credință, un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă și de a nu permite jocului politic să domine direcția pe care o are țara și din acest punct de vedere sigur că îmi doresc ca lucrurile să înceapă să intre într-o...
2: Dar ascultă de cineva?
1: Absolut, absolut. Este un lider politic care se consultă, da.
2: Întrebarea numărul 3. Care este sursa răului în clasa politică?
1: Corupția.
2: Nu nepriceperea?
1: Corupția.
2: Întrebarea numărul 4. E Nicușor Dan PSD-ist?
1: Nu. Nu a fost, nu este. Nicușor Dan este Nicușor Dan. Este un om politic care s-a format plecând de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată. A reușit să convingă și eu sunt absolut convins că președintele Nicușor Dan va reuși într-un final să-i convingă pe români că efortul pe care l-a făcut a meritat.
2: Dar de ce credeți că lumea zice de Nicușor Dan că e PSD-ist?
1: Pentru că președintele a avut acest obiectiv de a convinge PSD-ul că este mult mai bine să rămână în această parte a proiectului pro-european decât să lăsăm la dispoziție acest război PSD anti-PSD să se accentueze și mai mult. Și cred că analiza domniei sale și evaluarea este una corectă, de a încerca să țină toate partidele democratice pro-europene la oaltă și nici de cum să încurajăm ruptura aceasta din societate. Și și-a pus pentru acest obiectiv întregul capital de încredere la...
2: Întrebarea numărul 5. Dumneavoastră sunteți suveranist?
1: Eu sunt pro-român, sunt european și sunt convins că o Uniune Europeană alături de Statele Unite este soluția noastră pentru pace și stabilitate.
2: Întrebarea numărul 6. Care este următoarea criză care va veni peste România?
1: Cred că criza care ne paște cel mai mult este, evident, criza politică, care nu se mai termină, dar îmi doresc să...
2: Asta a venit deja.
1: E gestionabil acum.
2: Una?
1: E gestionabil acum. S-ar putea în 2028, dacă nu facem ce este necesar acum, să ne lovească o criză mult mai puternică.
2: Întrebarea numărul 7. Dacă ar fi să încheiați o pace în Ucraina, i-ați strânge mâna lui Putin?
1: Pentru pace, da.
2: Întrebarea numărul 8. Unde stă sistemul?
1: În toate.
2: Cum așa?
1: În toate.
2: Întrebarea numărul 9. După 21 de ani în fruntea SPP, domnul Pahonțu ar trebui să plece?
1: Asta este o evaluare pe care o face doar președintele României, nu eu.
2: Explicați-ne ce a fost la acea masă de la Bruxelles la care a fost fotografiat președintele cu domnul Pahonțu. Era și dumneavoastră la masă.
1: Da, președintele în marja Consiliului European organizează diferite întrevederi cu lideri politici, cu europarlamentari, inclusiv români, și discută diverse chestiuni ce țin de agenda europeană. În dimineața acelei zile a avut o întâlnire cu președintele PPE, domnul Manfred Weber, într-un local lângă Parlamentul European. După acea întrevedere urma o altă întâlnire cu președinta grupului Renew și în minutele libere rămase la dispoziție ne-a invitat în incinta hotelului respectiv la terasa din curtea hotelului pentru a sta împreună și discuta. Înainte de întrevederea cu președintele PPE, pentru că este liderul delegației PPE România, Rareș Bogdan a fost prezent acolo, Și Victor Negrescu, pentru că este vicepreședinte al Parlamentului European, l-am invitat eu, la fel, și nu a fost în poza respectivă, au mai fost și alți președinte, am mai avut întâlnire și cu alți europarlamentari români.
2: Întrebările erau legate de domnul Pahonțu. Domnul Pahonțu stă la masă cu președintele în mod frecvent?
1: Domnul director însoțește pe președintele României în toate deplasările externe. Și repet, acolo nu era o chestiune organizată oficială, era pur și simplu între două întâlniri oficiale o socializare în jurul unei mese.
2: Este foarte apropiat? Este sfătuitorul său?
1: Nu, e o relație strict instituțională. Aici lucrurile sunt clare.
2: Întrebarea numărul 10. Președintele știe că și-a dezamăgit alegătorii?
1: Președintele este conștient că o bună parte din români sunt... sau au așteptări, mai bine spune, mult mai mari. Și de acest lucru este conștient, dar, repet, președintele este un om de bună credință.
2: Și ce va face în privința asta?
1: Îi va convinge că acțiunea pentru care a meritat să încerce să păstreze partidele pe direcția corectă a meritat acest efort, pentru că statul nu poate fi reformat peste noapte. România nu poate fi scoasă din jocul în care a fost 30 de ani peste noapte. Pentru acest lucru e nevoie de determinare, de efort, de sacrificii, și aici este un sacrificiu personal extrem de puternic, pentru că ar fi putut fi un președinte independent extrem de comod, care să lase partidele să-și desfășoare agenda așa cum simt că este mai bine și electoral pentru ele.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
3: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: acest lucru. Președintele este la curent și simte pulsul societății foarte bine.
1: Vreau să vă mai întreb un lucru. Este unirea cu Republica Moldova proiectul personal al domnului Nicușor Dan în acest mandat?
0: Este una dintre prioritățile noastre să aducem Moldova cât mai aproape de România, da.
1: Și ce s-a întâmplat până acum? Ați început demersul ăsta? E ceva mai concret decât o dorință?
0: Eu am avut mandat din partea președintelui României și am avut și acordul liderilor de la Chișinău să începem să construim proiecte comune privind apropierea celor două state. De exemplu, să avem o curriculă comună pentru sistemul de învățământ, să avem un spațiu comunicațional comun, o legislație identică în România și Republica Moldova, pentru ca televiziunile și radiourile noastre să aibă acces acolo, cele din Republica Moldova aici. Deci procesul poate începe oricând.
2: Mulțumim mult pentru prezență. O să avem ocazia cu siguranță să discutăm despre acest subiect și altă dată. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: direct la Digi Sport.
1: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Tinerețe fără bătrânețe. Peste 40 de milioane de proceduri de medicină nucleară sunt efectuate anual în întreaga lume. Cele mai cunoscute sunt scintigrafia și PET-CT-ul, care permit medicilor să vadă nu doar structura unui organ, cum se întâmplă la CT și RMN, ci și activitatea metabolică a celulelor tumorale. În oncologie sunt investigații esențiale, însă pacienții încă au multe temeri. Le dezbatem chiar acum alături de dr. Irina Strugari, medic specialist în medicină nucleară. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, mulți pacienți se tem de radioactivitatea, nu, prezentă la aceste investigații. Sunt ele sigure?
1: Într-adevăr, mulți pacienți se tem, mai ales că se raportează la diverse evenimente ce au avut loc în istoria omenirii, însă este investigație cât se poate de sigură. Într-adevăr, folosim substanțe radioactive, însă dozele sunt extrem de mici. Sunt doze mici și calculate în funcție de numărul de kilograme ale pacientului, deci vorbim de doze personalizate.

0: Așadar, este o investigație cât se poate de sigură și mai ales ne raportăm și la beneficiul pe care această investigație îl aduce.
1: Despre ce beneficii e vorba? Când sunt ele indicate?
0: În medicina nucleară avem două tipuri de investigații, așa cum a spus și dumneavoastră, fie că vorbim de scintigrafie, fie că vorbim de examenul PET-CT. Spre exemplu, la scintigrafia pentru nodulii tiroidieni ne poate ajuta în caz că suspicionăm un cancer tiroidian sau un nodul benign, ne ajută în caz de avem captare la nivelul tiroidei și atunci noi vorbim de un nodul cald. Atunci când vorbim de acel nodul care a captat această substanță, putem să nu mai facem acea puncție pentru acel nodul. Așadar, putem să nu mai facem anumite investigații care, chiar dacă sunt minim invazive, totuși sunt niște investigații care prezintă anumite riscuri. Așadar, și scintigrafia ne poate ajuta în acest sens. Dacă vorbim de examenul PET-CT, vorbim de două tipuri de informații. De informația anatomică prin examinarea CT și de informația funcțională, cum funcționează un organ, ne poate spune comportamentul leziunii respective prin examinarea PET. În doar 20 de minute putem afla două tipuri de informație prin scanarea tot corpului, a întregului organism.
1: Care e diferența așa mai pe înțelesul oamenilor între un CT despre care toată lumea știe și un PET-CT?
0: Haideți să ne imaginăm că suntem un oraș. Așa cum știm, avem nevoie de o hartă. CT-ul și RMN-ul este cel care ne arată străzile. În schimb, PET-CT-ul ne poate arăta traficul din străzile respective, cum sunt oamenii din zona respectivă. Așadar, ne arată viața din orașul pe care vrem să-l vizităm.
1: Și atunci, în organismul nostru, ne arată unde sunt formațiuni tumorale, mai exact?
0: Unde sunt formațiuni tumorale și cum se comportă acea formațiune. Spre exemplu, la investigația PET-CT folosim floră de oxiglucoză, pe scurt FDG. Ca să pot să-mi exprim așa, este un zahăr radioactiv, o capcană pentru leziunea tumorală, care această celulă canceroasă mănâncă mai mult zahăr, consumă mai mult zahăr. Așadar, folosim această momeală pentru celula malignă să vedem clar unde este leziunea și dacă această leziune s-a extins către alte organe sau cât de agresivă este.
1: Ajută doar în diagnostic sau și pe parcursul tratamentului, în monitorizare?
0: Ajută într-adevăr și în diagnostic, în primă stadializare, însă putem să ne poate ajuta și în cazul monitorizării tratamentului sau dacă suspicionăm o recidivă după ce am urmat tratamentul, dacă poate să mai fie și o recidivă cadrul bolii.
1: Vorbim și despre, ne arată și dacă avem un răspuns bun la tratament, în vreun fel?
0: Da, ne arată și răspunsul la tratament și aici o să spun cazul unui pacient care, într-adevăr, a urmat CT și RMN, leziunile erau în continuare, erau leziuni pe os, erau în continuare leziunile, însă nu știam sigur dacă acea leziune este activă, dacă a răspuns la tratament sau nu, chiar dacă dimensional nu s-a schimbat foarte mult. Și, din fericire, acea leziune nu a captat acea substanță. Așadar, am putut să vedem, într-adevăr, că a fost un răspuns la tratament.
1: Deci nu contează doar dimensiunea tumorii, dacă a scăzut în dimensiune.
0: Nu doar dimensiunea, ci și cum se comportă acea leziune. Să știm mai departe cum să acționăm. De aceea vorbim și de medicină personalizată, în funcție de cum răspunde leziunea respectivă.
1: Despre ce e vorba în pregătirea pentru PET-CT? La ce să fie atenți pacienții?
0: Într-adevăr, pentru examinarea PET-CT este o pregătire în prealabil, mai specială față de scintigrafie. Vorbim așadar de o substanță care de glucoză. Glucoză găsim și în anumite afecțiuni, cum ar fi inflamație. Trebuie să avem grijă să nu avem, să nu fim răciți înainte de această investigație sau cel puțin să menționăm când vrem să facem examinarea PET-CT. De asemenea, creierul consumă la rândul lui glucoză. Cititul, după injectarea acestei substanțe, înseamnă consum de glucoză la nivel ocular, la nivelul ochilor. Așadar, recomandăm pacienților să nu citească cât așteaptă să urmeze înaintea investigației.
1: Pentru că altfel poate fi un rezultat fals pozitiv, adică ne putem gândi că e o problemă la nivelul ochilor și de fapt nu este?
0: Exact, exact. Poate să fie un rezultat fals pozitiv și atunci, într-adevăr, poate să ne încurce în cazul unui diagnostic.
1: La ce trebuie să mai fii atenți?
0: De asemenea, la regim. Este foarte important să nu consume carbohidrați înainte de, cu o zi înainte de această investigație, pentru că altfel nu putem, la fel ar putea, am putea avea rezultate fals pozitive datorită acestui consum de carbohidrați sau de glucide înaintea investigației.
1: Și la mișcare știu că trebuie să fii atenți.
0: Corect, corect. Și mișcarea, cu cel puțin două zile înainte, este sfătuit pacientul să nu facă mișcare. Și aici inclusiv dans, să nu danseze. Chiar am avut o pacientă
1: sau
0: recent...
1: Sau să alerge cu nepoței, nu?
0: Da, da. Chiar am avut recent o pacientă care a încercat să nefenteze și nu ne-a povestit că a vrut să danseze cu două zile înainte de, de investigație. Și toată musculatura care la rândul ei consumă glucoză, la fel a dat rezultate fals pozitive la această investigație.
1: Și în intervalul acela după injectare a zis să nu citim, ce altceva?
0: Să nu vorbească, la fel, corzile vocale, tot ce înseamnă efort,
1: deloc.
0: Cât se poate de liniștit, timp de oră. Timp de oră cât se poate de relaxat, pacientul trebuie să stea într-o cămăruță, să consume cât mai multă apă, pentru că acea substanță să se elimine din corp, iar apoi după o oră are loc investigația propriu-zis. Deci să fie cât se poate de liniștit în acel interval, iar după o oră are loc investigația.
1: Și după investigație?
0: Este foarte important să consume cât mai multe lichide, apă, ca acea substanță să se elimine din corp. Și de asemenea, din prudență, recomandăm să stea la distanță față de femeile însărcinate sau de copii.
1: Dar e o problemă? Ce temeri mai au pacienții? Pentru că știu că se gândesc, ok, am în mine o substanță radioactivă, sunt un pericol pentru ceilalți.
0: Cred că acesta este cea mai mare temere a pacienților. Am mai auzit și, într-adevăr, mai sub formă de glumă, mulți se gândesc că iar strălucim în întuneric. Nu, nu strălucim nici în întuneric. Este că se poate de sigur această investigație și această substanță. Nu doare, nu ustură, nu se întâmplă absolut nimic. Doar din prudență avem anumite recomandări.
1: În cazul scintigrafiei, recomandările sunt valabile sau sunt diferite?
0: Recomandările post-investigație, într-adevăr, sunt valabile. La fel, recomandăm să stea la distanță timp de 24 de ore post-investigație față de copii mici sau de femei însărcinate.
1: Și dacă stau în aceeași casă și folosesc poate aceeași toaletă, am mai auzit și temerea aceasta, trebuie să dezinfectezi tot?
0: Nu, să nu ne speriem. Să nu ne speriem, doar atât să menținem distanța.
1: Bun.
0: Timp de 24
1: deci,
0: de ore.
1: Deci și la scintigrafie, după investigație, aceleași recomandări, iar înainte...
0: Înainte la scintigrafie, totul este cât se poate de sigur, nu am avea pregătiri speciale cum este la examinarea PET-CT.
1: Și există o perioadă în care nu mai ai voie să faci, să repeți procedura?
0: Această procedură se face la recomandarea medicului oncolog sau medicului curant, nu se poate face la voia pacientului. Recomandarea se face după un anumit interval după tratament, ca să putem să vedem răspunsul la tratament. Deci nu se poate oricând
1: Și apoi
0: face
1: pentru
0: acest.
1: monitorizare la o anumită, anumită perioadă.
0: Anumită perioadă, că într-adevăr, dacă putem scana mult mai devreme răspunsul la tratament, putem avea din nou răspunsuri fals pozitive. Așadar, trebuie să avem și acest lucru în vedere, să treacă un anumit interval, să vedem dacă a răspuns la tratament.
1: Mulțumesc pentru informațiile aduse și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Noi în continuare vorbim despre legătura dintre postura defectuoasă a copiilor și vedere, infecții la nivelul urechilor sau dantură. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
3: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
4: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre postura defectuoasă a celor mici. Știați că un copil care nu vede foarte bine, unul care are otite frecvente sau un copil cu probleme dentare va avea și postura afectată, iar soluția nu este doar kinetoterapia, ci și o vizită la medicul ORL, oftalmolog sau ortodont. În plus, sunt foarte importante și obiceiurile de zi cu zi. Aflăm toate detaliile de la invitata mea, Tania Ghinea, este kinetoterapeut. Bună ziua, Tania, mulțumesc că ești alături de noi.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spune-ne mai întâi, care este legătura? Poate mulți oameni se întreabă legătura dintre postură și ochi, vedere, dinți și ORL, otite.
1: Noi funcționăm ca un tot unitar, acest corp funcționează ca un tot unitar, adică membrele inferioare, coloană și partea de articulație temporomandibulară. În momentul în care vedem un copil de la nou născut până se oprește creșterea, trebuie verificat din toate punctele de vedere într-o analiză statică și analiză dinamică, adică cum stă în picioare, care este postura lui pe cele două hemicorpuri, adică partea dreaptă și partea stângă, dacă există dezechilibre și este foarte important cum merge. Un copil, apropo de legătura dintre vedere, un copil care necesită să poarte ochelari și nu poartă ochelarii, da? Deci nu știu
0: că
1: părinții,
0: poate nu ne dăm seama,
1: dar
0: da,
1: tot timpul stă aplecat cu capul proiectat spre înainte, atunci când este mic și când se joacă, da, sau la școală, pentru cei care merg la școală, va avea un mers vicios pentru că se va duce tot timpul capul în față, deci va modifica postura. Deci există o legătură între analizatori. Dacă sunt copii, de exemplu, în analiza posturală pe care eu o fac, care fac otite des, deci pe zona de ureche, acei copii au un dezechilibru în mers. Și acolo putem să ne dăm seama că poate să fie o problemă la nivel de postură, dar în același timp poate să fie o problemă și la nivel de analizator, adică de ureche. Și este bine să mergem în echipă multidisciplinară. Eu sunt pentru partea aceasta și lucrez în echipă multidisciplinară, unde pe lângă partea de analiză posturală pe care eu o fac și mă ocup de ce înseamnă zona aceasta de kinetoterapie și de postură, am colegi care îi văd pe partea de ortodonție, am colegi care îi văd pe partea de oftalmologie sau optometrie, adică pentru ochișori, unde se pot face exerciții speciale și lucrăm în echipă ca produsul finit, ca să zic așa, să fie unul foarte bun, adică copilul să plece de la noi din toate punctele de vedere bine.
0: La ortodont când le recomand să meargă?
1: În primul rând, sunt foarte mulți copii care vin deja la mine pe partea aceasta cu aparat dentar și eu le fac partea de evaluare posturologică. În momentul în care poartă aparat și eu îi testez pe analiza statică, pot vedea exact cât de bine se așează pe cele două hemicorpuri și construiesc programul, adică putem face exerciții de miofascial la nivelul articulației temporomandibulare și practic ajutăm procesul de recuperare, ajutăm partea în care ortodontul vine cu aparatul. Sunt copii care vin și nu știu că au nevoie de aparat, dar în momentul în care le fac controlul la evaluarea posturologică și îi controlez la nivel de mandibulă, de articulație temporomandibulară, adică aici, vedem dacă sunt dezechilibre, adică poziția maxilarului, poziția mandibulei. Ne uităm la cerul gurii să vedem exact dacă este mai ascuțit, dacă este un pic mai lat, pentru că afectează foarte mult zona de respirație, afectează zona de somn, sau ne uităm la fren, dacă e mai scurt, dacă e mai lung, dacă nu există, adică sunt foarte multe aspecte care fac parte din zona aceasta de postură. Adică noi nu ne ocupăm doar de partea aceasta de coloană și de membre inferioare. Este foarte important să ne uităm și la articulația temporomandibulară, deci la mandibulă, pentru a verifica dacă există dezechilibre. Și în momentul acela, eu, în echipa cu care lucrez, se duc și către partea de ortodonție și lucrăm în echipă. Adică 80% dacă înseamnă partea de kinetoterapie, 20% înseamnă partea de ortodonție, adică are nevoie copilul și de aparat dentar.
0: Spuneai de analiza posturală. Ce presupune mai exact? Ce se întâmplă?
1: Analiza posturală este o evaluare complexă la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul membrelor inferioare și la nivel de articulație temporomandibulară. Se dezbracă copilul și se fac niște poze la grid cu ajutorul unui soft pe care eu îl interpretez în funcție de dezechilibrele care se găsesc. Se primesc niște rezultate pe mail cu desene și cu unghiuri pe dezechilibrele pe care copilul le poate avea
0: sau adultul,
1: da, în egală măsură, evaluarea posturologică merge cam de la 6 ani plus, deci cam așa pentru a înregistra pe placă. Există o placă cu 600 de senzori pe care eu o folosesc, în care putem să vedem analiza statică, adică punem copilul sau adultul pe placa respectivă și vedem care este încărcarea corectă, anterior, lateral și posterior și pe cele două hemicorpuri, unde trebuie să încărcăm 50-50. Acolo ne arată dezechilibrele la nivelul coloanei, dezechilibrele la nivel nivel articular, dezechilibre la nivel de analizator, de exemplu. Și apoi analiza mersului, în care punem copilul pe bandă să meargă și se înregistrează pașii. Și în funcție de asta putem vedea dacă copilul merge pe vârfuri, dacă copilul merge cu piciorușele în interior, dacă merge un pic mai îngenunchiat sau dacă există diverse forme de deviații la nivelul coloanei. Este foarte complexă pentru că se primesc niște rezultate și se vede exact de unde poate porni copilul la un program personalizat de kinetoterapie.
0: Practic, după această analiză, se face un program personalizat de kinetoterapie, îl trimiți către ortodont, orele, oftalmo, dacă e nevoie. Și mai e un aspect, mai e o parte foarte importantă la care știu că tu ții foarte mult.
1: Da, sunt mai multe. Deci este un proces care este împărțit astfel. În condițiile în care copilul necesită o evaluare la nivel de ortodonție, se va duce către ortodont sau către oftalmolog, după care pe partea de kinetoterapie, după ce părintele primește rezultatele, eu le construiesc un program personalizat, adică fix pe ceea ce vedem pe analiza posturală, de kinetoterapie. Programul constă în antrenarea musculaturii, corecția la nivel de coloană, la nivelul membrelor inferioare, exerciții pe partea de miofascial, masaj special pe partea aceasta, plus asta înseamnă 50%. 50% înseamnă ce face copilul sau adultul când pleacă de la kinetoterapie. Igiena posturală, igiena vieții este extrem de importantă. Ceea ce facem în viața de zi cu zi, cum stăm, cât stăm la birou, cum cărăm ghiozdanul în cazul copiilor sau la noi în cazul gențile, da? Cum le cărăm ca poziție, pe un umăr, pe ambii umeri, cât timp petrecem pe ghegeturi, în ce poziție stăm pe ghegeturi, este foarte important, sau pozițiile de somn. Sunt foarte importante cum ne așezăm, cum ne ridicăm.
0: Încălțămintea, nu?
1: Încălțămintea, iarăși un aspect extrem de important la copii. De exemplu, un copil care vine la o analiză posturală și are un talvalg sau un platfus, trebuie să ținem cont de trei aspecte. Unul, putem să punem, să facem masajul și kinetoterapia adecvată pentru recuperarea platfusului în funcție de evoluția în care este, bineînțeles, și de vârsta copilului. Doi, mișcarea activă făcută de copil, adică mers pe nisip, mers pe vârfuri, mersul piticului, deci diverse tipuri și mers liber, da, de să facă mișcare. Și în cazul în care există un platfus care necesită talonetă, se construiesc talonete, chiar se fac în urma analizei dinamice, se poate construi și talonetă, și încălțămintea adecvată despre care mă întrebai. Adică este foarte important, de exemplu, pentru că de foarte multe ori sunt părinți care îmi spun că se recomandă încălțămintea cu piciorul să meargă cât mai natural, să fie cât mai...
0: Acele barefoot.
1: Exact.
0: Da, cu talpă flexibilă.
1: Cu talpă flexibilă. Din punctul meu de vedere, pentru un copil care nu are niciun fel de problemă, adică nu are nicio predispoziție sau atitudine către un talvalg sau către un platfus, este foarte bună încălțămintea pentru că se menține poziția fiziologică a piciorului și este normal că antrenăm musculatura cât mai bine. În cazul în care există deja o problemă, atunci este bine să se meargă la un specialist și să se conceapă ori o talonetă, ori o încălțăminte un pic mai rigidă sau care să aibă acolo talonetul și să-i mențină maleolele.
0: Spuneai de poziția de stat pe scaun, copiii stau mult la școală în bancă. Ce le recomand?
1: Da, eu am foarte mult invitată la școli pentru educația aceasta posturală. Acolo este necesar cam la 30 de minute copiii să se ridice și să facă anumite mișcări. Eu militez pentru lucrul acesta și rog învățătoarele, educatoarele sau domnii diriginți sau profesorii să încerce să introducă lucrul acesta, chiar dacă nu există stipulat, nu știu, în curiculă sau habar n-am undeva,
0: da, mai ales aspectul acesta. Mai mult,
1: dar este important să ajutăm un pic copiii și pentru noi și pentru alții, pentru copii, să-i ridicăm și să facem câteva mișcări, pentru că chiar dacă copilul stă într-o poziție corectă, cu toate că băncile de la școală și privat și stat nu sunt cele mai bune, ar fi bine să-i ridicăm cam la 20-30 de minute și aici sfătuiesc și adulții la fel să facă, să nu petreacă foarte mult timp în aceeași poziție. Deci tot timpul corpul nostru trebuie să se miște.
0: Iar ghiozdanul?
1: Ghiozdanul este foarte important să folosim, nu trebuie să luăm după cum arată, cât este de frumos, ci să fie cât mai ergonomic, adică să folosim baretele cât mai late pentru a veni să acopere cât mai bine partea de umeri, să fie cu spatele un pic mai tare și să vină lipit de spatele copilului.
0: Da? Nu să atârne.
1: Nu să atârne. Cu cât va atârna și cu cât baretele sunt mai largi, cu atât copilul are tendința de cifozare, adică să ducă umerii proiectați spre înainte. De asemenea, cum punem și cum suprapunem greutatea obiectelor în ghiozdan, iarăși foarte important. Trebuie să începem de la descrescător, da? Deci de la mare să descreștem la mic, da? Pe lateral punem apa, punem sandvișul sau echipamentul. Deci tot timpul trebuie să încercăm să avem această educație posturală pornită încă de acasă.
0: Iar somnul, pentru că cel puțin 8 ore pe noapte dormim. La ce să fim atenți?
1: Da, trebuie, somnul este foarte important, odihna de noapte este extrem de importantă pentru zi și pentru copii și pentru adulți. În primul rând, aici o să mă acces foarte mult, mai ales la adulți. Trebuie să folosească pernă, dar perna trebuie să fie una tiburul low sau perna aceea ortopedică, știți care este, cu valuri, pentru că ideea principală nu trebuie să fie de brand. Ideea principală este să mențină poziția fiziologică a coloanei, iar coloana cervicală, poziția ei fiziologică este într-o ușoară lordoză. Deci, practic, noi venim și cu perna trebuie să ne creeze o poziție fiziologică și relaxantă, mai ales când dormim pe o parte sau pe spate. Evitați să dormiți pe perne înalte și mai ales pe copii să-i puneți să doarmă pe perne înalte. Bineînțeles, acolo unde sunt situații de reflux, mai ales la copii, la bebeluși, acolo există cazuri izolate. Dar, în general, trebuie să evitați pernele tari, pernele înalte sau se poate dormi fără pernă. În general, pe o parte ar trebui o pernă rulou.
0: Și salteaua?
1: Salteaua trebuie să fie o saltea rigidă, deci nu foarte, foarte tare, o saltea rigidă. Nu folosim saltea moale, la fel ca și în cazul coloanei cervicale. În momentul în care ne așezăm pe o saltea moale, coloana începe să se ducă în toate direcțiile și dacă, de exemplu, ai deja un început de scolioză, care este fiziologic un pic de scolioză, toți avem, se poate accentua și pot apărea diverse dureri. Adică niciodată nu te vei odihni pe o saltea moale. Pe o saltea rigidă, în schimb, îți va menține această poziție fiziologică și somnul va fi mult mai liniștit.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Mulțumesc și eu.
0: Atât pentru astăzi. Încheiem aici ediția Tinerețe fără bătrânețe. Ne revedem și sâmbătă viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după-amiază minunată!

0: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
1: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
2: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
6: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 16 începe un nou jurnal la Digi24. România se topește la temperaturi de coșmar. Meteorologii au prelungit și extins codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara. De la oră la oră, aerul a devenit din ce în ce mai irrespirabil. Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade Celsius în următoarele 3 zile. Atenție, vorbim despre temperaturi la umbră, ceea ce înseamnă că cele resimțite vor fi cu mult mai mari. Meteorologii spun că valul de căldură va persista și în primele zile ale lunii iulie. Vor fi nopți tropicale în toată țara.
1: Cel mai cald în țară astăzi așteptăm în partea de vest, centru, nord-vest a țării, acolo unde în vigoare o atenționare meteorologică de cod portocaliu vizează temperaturi care în câmpia de vest se pot apropia de 39-40 de grade Celsius, iar în restul țării un cod galben, pentru că și în restul țării va fi destul de cald, 32-34 de grade, însă și nopțile vor fi unele foarte călduroase, se vor apropia de pragul unei nopți tropicale. În cea mai mare parte a țării, la noapte așteptăm valori cuprinse între 17 până la 22 de grade Celsius. De mâine, temperaturile vor fi în creștere. Deja, după cum știm încă de ieri, codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. Temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării. Deja și ziua de luni, marți și miercuri contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere, atât ca durată cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade.
0: Temperaturile resimțite au depășit deja 40 de grade Celsius în vest. La orele amiezii, aerul a devenit irrespirabil. La Timișoara sunt deschise și puncte de prim ajutor. Pentru a scăpa de arșiță, oamenii au fugit la munte sau la mare.

0: Codul portocaliu de caniculă a adus temperaturi sufocante în țară. La orele amiezii, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius. Aerul a devenit irespirabil.
1: Ne-am oprit și la fântână, bem apă.
2: Cald, 55 de grade la nivelul solului în centrul Timișoare, oraș aflat sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar în aer se resimt undeva la 40 de grade Celsius la soare.
0: În Timișoara, pentru a-i ajuta pe oameni, au fost deschise și 5 centre de prim ajutor.
3: Ne-am oprit să ne răcorim, că e foarte cald.
4: Asigurăm permanență la punctele de caniculă, iar acestea au programul de la 10 dimineața până la 18 seara. Le oferim răcoare, apă și le luăm o tensiune, îi așezăm să se odihnească.
0: Toată țara este sub cod galben și cod portocaliu de caniculă. Refugiu în fața căldurii sufocante au rămas litoralul și plimbările pe Transalpina.
5: Pe lângă peisajele frumoase și aerul curat, turiștii care ajung pe Transalpina zilele acestea se pot bucura și de temperaturi mult mai scăzute.
6: Ne-a fost dor să ieșim puțin, ne bucurăm un pic de răcoare, ne place.
5: Ce vă atrage cel mai tare?
6: Peisajul, răcoarea.
7: Este foarte fain și n-am mai fost pe niciun munte atât de frumos în viața mea.
0: Cei care nu au ajuns la munte sau la mare au ales să se răcorească la piscină.
8: Cum reușiți să faceți față valului de căldură?
9: La water park. Ne protejăm de soare, SPF, apă, rezistăm.
10: Ne răcorim cu ce putem. Apă, suc, limonadă.
0: Temperaturile caniculare vor persista și săptămâna viitoare, spun meteorologii.
11: Pe parcursul zilei de luni și marți va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică general, cod roșu, pentru mare parte din țară, mai puțin regiunile sud-estice, unde va fi în vigoare un cod portocaliu.
0: Mâine intră în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an și se va extinde în aproape toată țara. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius.
12: La această oră, temperaturile sunt mult mai ridicate la nivelul asfaltului, iar în trafic totul pare că se topește. Canicula lovește cel mai puternic în Banat și Crișana, spun meteorologii. Mergem în Timișoara, acolo se află Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai. Ce date ai la această oră?
13: Bun găsit tuturor! Ne aflăm lângă una dintre fântânile arteziene din Timișoara. Aici se simte o diferență, apa mai scade temperatura din jur cu 1 sau 2 grade, însă este suficient să ne îndepărtăm câțiva metri și căldura devine greu de suportat. În vestul țării se resimt 40 de grade în aer, iar asfaltul încins trece de 50 de grade. Canicula se resimte cel mai puternic aici, în marile orașe, unde traficul, clădirile și suprafețele mari de beton păstrează căldura, iar zonele cu umbră sunt mai puțin. Medicii recomandă să evităm deplasările între orele 11 și 18. Dacă totuși trebuie să ieșim din casă, este important să avem la noi o sticlă cu apă, să purtăm haine legere și deschise la culoare, o pălărie sau o șapcă pentru protecție și să alegem pe cât posibil traseele umbrite. Specialiștii atrag atenția că riscul de deshidratare și de insolație este foarte ridicat, mai ales pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Tocmai de aceea ne spun să avem foarte mare grijă.
12: Vorbim așadar despre temperaturi care pot ajunge și la 41 de grade Celsius la umbră. Urmează zile caniculare în care trebuie să fim mai precauți și să luăm măsuri pentru a ne proteja sănătatea. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Colega mea Ioana Cornev a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații. Te urmărim, Ioana.
14: Bun găsit! Capitala se va transforma în zilele următoare într-un adevărat cuptor în aer liber. Nu doar temperaturile vor fi extrem de ridicate, ci și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că populația va resimți canicula mult mai puternic decât arată de fapt termometrele și acest lucru favorizează insolația, deshidratarea, dar și problemele cardiovasculare. În acest context, autoritățile au pregătit mai multe măsuri pe care le vor transmite inclusiv prin panouri electronice montate în diferite puncte ale orașului, așa cum este cel din spatele meu. Recomand autoritățile să nu ieșim din case între 11 și 18 atunci când soarele este cel mai puternic și dacă avem totuși de rezolvat probleme în acest interval, să ne îmbrăcăm cu haine cât mai subțiri, să ne hidratăm și să purtăm ochelari de soare. De asemenea, dacă luăm și mașina cu noi, autoritățile recomandă să nu lăsăm nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius și poate fi fatală. Nu este recomandat alcoolul și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea și ar trebui să ne îndreptăm atenția în mod special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm că cineva amețește la soare, acesta trebuie mutat de urgență la umbră și răcorit și trebuie solicitat un echipaj medical.
12: Există și un loc în care oamenii se pot refugia liniștiți de căldură la peste 2500 de metri altitudine. La vârful Omui erau mai devreme în jur de 10 grade Celsius. Se mai găsește câte un petec de zăpadă, iar vremea este perfectă pentru plimbări, fie pe jos, fie cu bicicleta. Ne aduce mai multe imagini de acolo meteorologul de la stația Vârful Omu, Sergiu Olteanu.
15: La ora 10-11 am înregistrat 11 grade. A fost foarte cald începând de dimineață și se va menține. Mai avem noroc cu vântul, care se simte acum ca o adiere. Este un vânt cam de 6-8 metri pe secundă, dar mai se formează și câteva vijelii așa locale. Da, pot să spun că acum se simte o zăpușală, este o atmosferă foarte, foarte caldă. A fost dimineață, dimineața a fost ceață, seara a fost ceață, dar deja s-a înseninat. Avem cer senin, iar temperatura resimțită este foarte, foarte ridicată. La soare nici nu este indicat să stea acum, deoarece în 2-3 ore, dacă stau sau dacă merg prin soare, pot face insolație și se pot deshidrata foarte repede. Majoritatea au venit atât de la Piatra Arsă sau de la Babele, dar au urcat și pe văile de abrupt și pe trasele marcate. Pot să spun că până acum au fost peste 1000 de persoane. Foarte, foarte multă lume astăzi. Chiar mai multă decât într-o zi de concediu de august. Și noi am rămas surprinși de câte persoane sunt astăzi la vârful.
12: Ne uităm acum la ce se întâmplă pe plan politic. Unul dintre liderii social-democrați spune că un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens. Vicepreședintele partidului, Olguța Vasilescu, a declarat că PSD este pregătit să intre la guvernare și că partidul nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
14: PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
16: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.
17: Comunicatul de presă nu a criticat și UDMR, ci doar PNL, pentru că și UDMR și-a retras cuvântul dat alături de PNL, adică nu susțin guvernul monocolor.
16: Nu, eu n-am auzit lucrul acesta. Eu am auzit că sigur că vor susține și un guvern pe dreapta din care să facă parte, dar dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține UDMR. Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat guvernul Veștea în Parlament.
18: Adică cele 180 ceva de voturi exprimate până în momentul de față este...
16: Da, dacă UDMR ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
12: Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Nicuș Ordan și liderii partidelor au vorbit la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, dreapta cu varianta Sicrid Mureșan. Au fost tensiuni la Cotroceni și după o oră de discuții s-a pornit avalanșa atacurilor între tabere. Iar calculele parlamentare nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Detalii are colega mea Mihaela Brazdeș.
19: indiferent de desemnarea făcută de Nicu Șordan, că e vorba de Sigfrid Mureșan, că e vorba de Sorin Grindeanu, pare că niciuna dintre variante în aceste momente nu ar aduna voturile necesare pentru a fi învestit guvernul condus de cei doi. Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigfrid Mureșan. Vedem că PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Bineînțeles că în urma negocierilor, discuțiilor cu parlamentarii, ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigfrid Mureșan să fie învestit. Haideți să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier, care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi, spre deosebire de Sigfrid Mureșan, de la UPR, de la Pace și, de asemenea, de la Tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliați. Asta ar însemna un total de 208 voturi. Și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie învestit.
12: E război total în PNL. Tabăra Veștea a depus o nouă acțiune în instanță prin care cere suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar. Este vorba despre excluderea din partida celor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern alături de PSD. Liberalii din jurul lui Bolojan acuză că avocații partidului nu au primit acces la dosar, iar astfel formațiunea politică nu se poate apăra. Susțin și că Tabăra Veștea încearcă să decredibilizeze Partidul Național Liberal și spun că demersurile lor sunt făcute în favoarea adversarilor partidului. Cel puțin 920 de oameni au murit și alți peste 50.000 sunt dați dispăruți după cutremurele din Venezuela. Alți 3.000 de oameni au fost scoși la timp de sub dărâmături. Salvatori din toată lumea și ajutoare umanitare se îndreaptă spre țara lovită de dezastru. Cea mai afectată zonă este chiar lângă capitala Caracas, unde fiecare om scos de sub dărâmături este o victorie. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
20: Ve que si tú ves,
21: okay.
20: Si tú ves el muro, sí. Tiene espacio.
21: Ajá.
20: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves? ¿Ves, okay. ves que el muro tiene espacio?
21: Okay.
20: Lo que pasa es que la puerta me tiene los pies atrás. Pues ya está más para allá que para
21: acá, Chucho. Jálame, jálame. Jálame. Aquí está su cabeza. Escúchame. Jálame.
0: Această femeie a fost scoasă de sub dărâmături după aproape de 48 de ore de la cutremurele gemene care au zguduit Venezuela. O altă familie a fost scoasă după 26 de ore.
20: Aha. Empuja.
22: Okay.
20: Me escuchan. ¿Me escuchan?
22: Dios mío, que sea ese hueco para que le den y ya esté abierto hacia abajo. Y solo rompan arriba, vamos.
0: Pentru cei care încă nu au fost scoși, fiecare secundă care trece le reduce șansele de supraviețuire. Acest tânăr s-a alăturat echipelor care îi caută familia.
23: Y busco a mis familiares, a mi madre, a mi hermano pequeño que coge. Lo único que está en el apartamento. Yo no me encontraba allí. Ya cuando llego, que me encuentro con esto, oye, no, arrecho. Porque estoy con una situación así, sabiendo que todos sus familiares en la casa.
0: Echipele de salvatori spun că încă sunt semne de viață de sub blocurile prăbușite.
24: Por ejemplo, en los edificios atrás de mi persona, dicen que llaman al teléfono y contestan. Y que se escuchan niños llorando y que gente gritando, ¿verdad? Entonces, para descartar todo eso, vamos a hacer todo lo necesario, llamado y escucha, cámara térmica, drones, perros.
0: Sute de mii de oameni au rămas fără case. La centrele de ajutor sunt cozii de dimineața până seara.
1: No tenemos casa, no tenemos vivienda, el estado es un desastre total. Y bueno, muchos niños, mucha gente que aún no se consigue.
0: Din primele evaluări, peste 250 de clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Autoritățile avertizează că abia peste câteva săptămâni vor putea să ofere un bilanț final.
12: Ucraina a distrus încă o fabrică de sisteme militare a Rusiei. Volodymyr Zelensky a publicat imagini cu lansarea rachetelor Flamingo, primele rachete cu rază lungă de acțiune fabricate la Kiev, care au lovit o uzină din Volgograd, aflată la peste 600 de kilometri de linia frontului. Acolo rușii produc sisteme de artilerie și echipamente militare speciale, inclusiv componente pentru lansatoare de rachete.

Coreea de Sud demonstrează cum poate arăta apărarea împotriva unui roi de drone inamice. A simulat un atac de joasă altitudine. 8 tunuri au tras simultan și le-au distrus pe cele mai multe. Ce a scăpat din acest baraj dens a fost distrus de la mică distanță cu un sistem portabil de arme laser și cu pușca.

0: Sunt tensiuni la nivel înalt în Polonia, la câteva zile după ce președintele Carol Navrotski i-a retras ordinul Vulturul Alb al Ucrainei lui Volodymyr Zelensky. Ministrul de Externe de la Varșovia critică decizia public. Șeful diplomației poloneze a spus că ce a făcut președintele țării lui este o umilință pentru liderul de la Kiev.
1: I nasza odpowiedź była też nieadekwatna, no bo upokorzyła osobiście prezydenta Ukrainy. Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał, ja bym doradził coś innego.
2: Co by pan doradził?
1: Ekwiwalentem byłoby na przykład nazwanie lotniska w Jasionce lotniskiem ofiar UPA i wtedy byłoby kwita.
0: O încheierare în toată regula în Parlamentul Georgiei după ce prim-ministrul a prezentat raportul anual al guvernului. Parlamentarii par să fie epuizate argumentele și au început să-și împartă pumni și palme. Totul a fost filmat. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Capul Verde scrie istorie la prima cupă mondială la care participă. Țara cu doar jumătate de milion de locuitori iese neînvinsă dintr-o grupă infernală cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Străzile din capitală au fost inundate cu bucuria fanilor care așteaptă acum duelul cu Argentina, una dintre favoritele acestui sezon.

0: Temperaturi extreme în acest weekend, în ultimele zile din iunie. Meteorologii anunță maxime de peste 40 de grade Celsius și noi alerte de caniculă. Unde va fi cod roșu, ne spune Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista, iar nord-vest, vest și centru va fi cod portocaliu de caniculă. Atmosfera va fi sufocantă, inclusiv în restul țării, care va fi sub cod galben. Maximele vor atinge 39 de grade. Mâine vor fi temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord-vest și centru. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării vor fi în vigoare alerte cod portocaliu și galben de caniculă. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, de până la 41 de grade în vest. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: În continuare, emisiunea Scenă Deschisă. Noi ne revedem la fix. Rămâneți aici!
2: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port, la Agrojurnal, și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: direct la Digi Sport.
1: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Emma Stoica, iar astăzi descoperim povestea unei campioane. Vom vorbi despre performanță, despre neajunsurile din sportul românesc, despre sacrificii și despre una dintre cele mai dificile probe din atletism. Se spune că 400 de metri este cursa care îți testează nu doar mușchii, ci și capacitatea de a rezista în fața durerii și a presiunii. De asemenea, invitata mea de astăzi a trecut prin toate acestea, a ajuns la Jocurile Olimpice și a adunat pas cu pas rezultatele care au transformat-o în ceea ce este astăzi. De la copilul minune, care impresiona lumea întreagă, la sportiva matură, care știe exact ce își dorește și care nu este dispusă să mai accepte orice compromis. Încercăm să descoperim cine este Andreea Micloș, pentru că despre ea este vorba. Bine ai venit la Scenă Deschisă, Andreea!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Aș vrea să te întreb în primul rând, de fapt, să încep cu o felicitare pentru Balcaniadă. Ai venit cu un aur de acolo.
1: Mulțumesc, da, am venit cu două de aur. Am participat la 400 de metri și la 4x400 mixt.
0: Cum a fost? Te așteptai?
1: Mă așteptam, având în vedere că m-am dus cu a doua performanță de pe top list. Mă așteptam la o medalie, chiar de ce nu și la aur. Știam că fetele sunt destul de puternice, dar sunt și eu într-o formă bunișoară și știam că este posibil să mă întorc chiar cu două de aur.
0: Pentru noi, în momentul în care ne uităm la sport, vedem o medalie.

0: Cum apare un sportiv de performanță?
1: Prin selecție, în mod principal, adică antrenorii merg în școli și selectează copiii care sunt considerați mai talentați sau care au un potențial de a ajunge spre performanță. În cazul meu a fost tot așa. Antrenoarea care m-a selectat în clasa a patra a spus că a văzut în mine un copil foarte talentat. Pe atunci băteam și băieții la alergare, deci era clar că am un potențial extraordinar de a ajunge destul de sus în atletism.
0: Dar cum ai început să alergi? Pentru că, într-adevăr, copiii aleargă întotdeauna când sunt mici. Dar cum ajung să facă asta ca un sport?
1: Nu știu neapărat, adică nu a fost, să zic, ceva concret. Eu eram foarte energică de mică. Îmi plăcea foarte mult să mă joc, să alerg, anume să mă întrec cu tata, cu mama și cu sora mea și cred că de atunci mi s-a implementat foarte mult această pasiune și în același timp am avut și pe cineva în familie care a practicat atletismul și am putut să văd ce înseamnă și la mătușa mea, Micloșeva, și a făcut atletism de performanță și a fost la un nivel destul de bun, aș putea spune, adică a ajuns la campionate europene și a fost un model pentru mine, aș putea spune, și un inițiator bun în ceea ce privește cariera mea.
0: Clasa a patra, spune, a fost momentul în care profesoara te-a văzut. Te gândeai că va fi momentul în care intri pe acest drum al unei cariere sportive?
1: Nu mă gândeam într-atât de departe. Vedeam din an în an cumva că îmbunătățesc timpii, sunt din ce în ce mai bună, câștigam cu destul de mare ușurință și atunci cumva îmi dădea de înțeles că pot să ajung destul de departe, dar nu mă gândeam chiar la nivel de europene sau mondiale sau chiar să ajung și la Jocurile Olimpice.
0: Probabil la început a fost o joacă, copil fiind. Mai departe, ai simțit vreo secundă că lași în urmă mult prea devreme copilăria și intri în această zonă mai dură a sportului de performanță?
1: Da. Păi, în momentul în care intri cumva în zona aceasta de performanță, cumva de lași partea aceea ta de copil, de a te juca cu copii, de a petrece mai mult timp cu ei, fiindcă te focusezi doar pe asta destul de devreme, adică să mergi la antrenament, să mergi la școală, să încerci să le îmbini pe cele două și să încerci să te și odihnești. Și atunci, automat, nu mai rămâne timp ca să faci restul treburilor. Dar asta cumva vine de la sine, adică tu, dacă ești dispus să faci acest sacrificiu, atunci,
0: automat... Și tu ai fost dispusă.
1: Exact, da.
0: Sportul de performanță în România este un subiect care se tot dezbate, mai ales când vorbim de campionate mari, când vorbim de oameni care vin cu medalii în țara noastră. Sportul de performanță pentru tine, dincolo de sacrificiile personale, au însemnat probabil și sacrificii financiare. Cât vine România în ajutorul sportivilor?
1: Păi a însemnat un foarte mare sacrificiu, fiindcă de când mă știu eu că am investit eu și soțul meu cel mai mult în performanță, adică dacă nu făceam treaba asta, probabil nu eram aici astăzi, fiindcă suportul care l-am primit din partea statului, să zic, a fost foarte minimal, nu este de nivelul la care noi ne-am dori să fim, adică noi ne dorim să fim la campionate europene, mondiale și Jocurile Olimpice medaliați, dar nu avem parte de suport, nici măcar, să zic, un sfert din ce ne-ar fi necesar. Și atunci este foarte greu ca să mergem acolo și să avem cumva o mentalitate de câștigător și să ne luăm la întrecere cu cei care beneficiază de acest lucru fără întrebări.
0: Ai simțit vreodată că nu poți să mai susții sportul?
1: N-aș spune că am simțit, dar am avut momente în 2022 când m-am accidentat și nu am putut să concurez timp de 2 ani. Nimeni nu a întrebat oare Andreea unde este, ce face, dacă o să mai revină gen la concursuri și a trebuit pe cont propriu cumva să îmi revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Nimeni nu m-a întrebat nimic și nu m-a ajutat cu absolut nimic. Da, după aceea, după ce m-am calificat la Jocurile Olimpice, imediat am fost inclusă în lotul de pentru Jocurile Olimpice de anul care urma și atunci, da, bineînțeles,

0: Dar până atunci...
1: Uite, este această discuție constantă despre investiția statului în sporturile din țara noastră și pare că fotbalul, de exemplu, este campion când vine vorba de investiții. Ai simțit discrepanța aceasta sau ai văzut inclusiv din partea societății că este o diferență între a cunoaște un fotbalist și a cunoaște un oricare alt sportiv?
0: Da, bineînțeles. Adică noi cred că cel puțin la sporturile individuale suntem foarte puțin cunoscuți în general. Adică dacă cineva poate mă vede pe stradă, nu are habar că eu alerg sau că reprezint România. Sau așa se întâmplă probabil și cu alți sportivi care sunt, să zic, la sporturi individuale și nu prea suntem cunoscuți de lume și nu suntem mediatizați.
1: Ce ați avea nevoie?
0: În primul rând de susținere financiară mult mai bună, să avem parte de cantonamente centralizate, dar în primul rând financiar merge vorba. Deci aici cam de asta este
1: nevoie.
0: Nu
1: doar felicitări în momentul în care veniți cu medalia acasă.
0: Exact, exact. Asta deja bine că este de apreciat, doar că este, nu este de ajuns pentru a fi la nivelul la care suntem. Și eu cred că România oricum este la un nivel foarte bun pentru ceea ce sunt în comparație cu ceea ce este oferit către sportivi.
1: Te-ai gândit mult sau ai sperat mult că te califici la Jocurile Olimpice?
0: În 2021 la Tokyo m-am calificat, însă tot așa aveam accidentarea respectivă și am ajuns doar acolo, dar n-am fost în stare ca să particip. În 2024 deja am știut că sunt într-o formă mult mai bună și nu se punea problema să mă calific. A făcusem baremul de foarte multe ori și era o certitudine că o să fiu acolo. Și pentru Los Angeles tot sunt foarte încrezătoare, adică sunt tânără încă în atletism, n-aș putea spune că a trecut foarte mult peste mine, doar că și standardele de calificare se tot îmbunătățesc de la an de an și este foarte greu ca să ajungi acolo.
1: Cum ai primit vestea calificării la Olimpiadă?
0: A fost un moment așa foarte emoționant pentru mine, aș putea spune. Pe atunci deja începeam să lucrez cu actualul meu soț în pregătire, deci cumva a venit așa foarte bine și pentru el și am fost foarte bucuroasă că el a putut fi alături de mine acolo și să mă susțină și a contat enorm de mult.
1: O să vreau să vorbim despre relația și de acasă și din sport, dar înainte de asta aș vrea să te mai întreb puțin despre un moment sau un lucru care a rămas cu tine după această olimpiadă, după aceste Jocuri Olimpice. Sigur există ceva pe care ți-l aduci aminte când te gândești la Jocurile Olimpice.
0: În primul rând mi-a amintit că pot să revin din absolut orice situație grea în care aș trece, adică de la neputând a concurat absolut niciun concurs în 2022, de la a-mi face personal best următorul an și de a mă califica în 2024, a însemnat că pot trece peste orice obstacol care îl înfrunt și...
1: A fost o renaștere pentru tine și
0: da,
1: a carierei
0: tale? Da, aș putea spune, da. Și că mi-am demonstrat mie însumi că sunt mai mult decât poate au crezut alții.
1: Familia dincolo de soțul tău te-a susținut în această perioadă? Cum a fost relația cu ei?
0: Da, m-au susținut. Ei, de când eram mică, au fost mereu alături de mine, m-au încurajat. Când eram mică și erau concursurile în Cluj, mereu veneau să mă vadă. Deci, practic, spiritul sportului mereu a trăit în familia noastră, cumva. Făcând mătușa mea atletist și eu ducând mai departe această tradiție, cumva a rămas și au văzut inclusiv ce înseamnă viața de sportiv și cu câte sacrificii vine, dar da, m-au susținut mereu cu ce au putut ei mai bine și le sunt recunoscătoare.
1: Cum rezistă o relație și chiar o familie cu omul care ți este și alături în competiții? O să vreau răspunsul de la tine după o scurtă pauză.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
3: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
4: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la scenă deschisă, alături de mine Andreea Micloș. Andreea, în momentul de față, iubitul, soțul tău, este chiar aici, alături de noi. Aș vrea să te întreb, este dificil?
1: Este și dificil, dar și frumos în același timp. Adică nu aș schimba nimic în acest sens, fiindcă suportul care l-am primit din partea lui, tot ceea ce el dă zi de zi ca eu să fiu acolo și ca să reușesc, nu cred că ar putea să-mi ofere niciun alt antrenor.
0: Există și momente în care nu vorbiți despre atletism?
1: Există, dar puține. Fiindcă dacă nu vorbim poate de mine, vorbim de alt sportiv sau vorbim de sportivii care îi mai are și atunci cumva subiectul atletism este ceva zi de zi la noi, adică nu există zi în care să nu vorbim despre asta, dar încercăm și să avem momente în care ne detașăm puțin de sport, fiindcă nu este nici foarte sănătos ca să ai tot timpul doar presiunea asta în minte.
0: Știu că vreți să faceți ceva mai mult și pentru copiii care vor să se ducă pe acest drum. Care este planul? Ce aveți voi? Te-aș lăsa pe tine să povestești un pic.
1: Da. Păi, în primul rând, momentan, doresc să rămân în sport cât de mult pot, atât cât îmi permite și fizicul și, bineînțeles, am dorința asta încă de a face și de a performa. După aceea, nu ne-am gândit încă foarte bine, dar, bineînțeles, noi am dorit să schimbăm ceva în România pe planul acesta de atletism, adică să introducem ceva nou, metode noi de antrenament, un concept total diferit de a antrena copii și, practic, de a crește, fiindcă observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem, după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate. Și atunci ne-am dorit foarte mult ca să aducem în România conceptul acesta nou prin care eu tot mă antrenez și de a aduce un plus de valoare și de a încerca să salvăm cumva sportul românesc, aș putea spune.
0: De ce crezi că nu se mai îndreaptă copiii spre atletism?
1: Văd și ei că este foarte puțină susținere, cred că nu au motivația necesară de a merge mai departe spre performanță, fiindcă văd și ei că nu au niciun beneficiu de pe urma sportului, mă refer și financiar și din alte puncte de vedere. Adică atâta timp cât tu îți depui toate resursele și nu reușești să primești nimic în schimb, ani la rând, la un moment dat o să te canalizezi spre alte lucruri care îți aduc mai multă satisfacție, atât personală cât și emoțională și financiară.
0: La început spuneam de proba de 400 că este poate cea mai dificilă considerată de către experți și regina atletismului. Cum ai ales sau cum te-ai îndreptat să te duci spre această probă și care sunt practic momentele cele mai dificile?
1: Nu aș putea spune că am ales eu proba respectivă.
0: Te-a ales ea pe tine?
1: M-a ales ea, da, deoarece am avut ambele calități care sunt necesare acestei probe, adică viteză și viteză în regim de rezistență. Le-am avut pe ambele de mică și atunci cumva mi s-a potrivit cel mai bine. Nu puteam fi pe sprint curat, adică 100-200 de metri, deoarece nu aveam o viteză foarte mare, dar o aveam destul de bună ca să pot menține pe 400 de metri și atunci cumva ne-am axat mai mult pe proba respectivă.
0: Ce se întâmplă în capul tău, în creierul tău, în momentul în care ești acolo, la proba de start, începe și ai cei 400 de metri în față? Ai timp să te mai gândești la ceva?
1: 400 e o probă destul, n-aș putea spune lungă, dar durează 50 de secunde în cazul meu. Deci ai destul timp un pic ca să te gândești, dar ideea nu este ca să te gândești, ideea este să execuți ceea ce tu deja știi că trebuie să faci și ai discutat cu antrenorul. Și eu asta încerc mereu, adică să execut cât de bine pot eu ceea ce am discutat și la urmă văd rezultatul și, bineînțeles, după aceea analizăm și trecem încă o dată cumva, dar trece destul de rapid și nu ai timp de foarte multă gândire, dar totuși îți dă poți să te canalizezi pe acest pe acest punct, da.
0: Ai întâlnit și sportivi din alte țări la toate concursurile la care ai fost. A fost ceva ce ai invidiat la ei? Nu neapărat partea sportivă, din echipă, de cum s-au prezentat?
1: Da, bineînțeles, când mergem în afară și vedem ce fel de echipamente au ei, adică mă refer și la hainele care, în care se prezintă și așa, se vede că este investiție acolo. Adică noi nu ne-am ridicat niciodată la standardele respective și bineînțeles că ne dorim și noi, fiecare își dorește, dar știm că astea sunt resursele care le avem și cu asta trebuie să mergem. În afară de acest aspect, bineînțeles, văd că vin cu foarte multe persoane din stafful medical, au parte de multe alte lucruri, da.
0: Crezi că o echipă mai sudată din partea statului, de fapt, te-ar ajuta la performanțe mai mari?
1: Cu siguranță. Și să avem parte de specialiști corespunzători, pe partea de biomecanică, pe partea de kinetoterapie, pe părțile care, de practic, noi avem nevoie și de care oricare sportiv are nevoie. Deci ar fi un lucru indispensabil în performanță, cumva.
0: Deci astea sunt cele mai mari lipsuri, dacă putem să le numim, pe care le are,
1: da,
0: sportul.
1: Da, pe partea medicală aș putea spune și pe partea de performanță, anume, cum am spus și anterior, teste specifice, biomecanică și, da, de laborator mai mult.
0: M-aș întoarce puțin la ceea ce spuneai despre copiii care nu mai sunt atrași de atletism. Dacă ai avea, și sunt sigură că te întâlnești cu foarte mulți, avându-i în față, ce le spui? De ce să aleagă? De ce să meargă mai departe?
1: În primul rând, să aleagă sportul fiindcă le place. Adică simt anume să facă treaba respectivă. Nu doar că ne spun părinții sau că ne influențează să facem acest lucru din sănătate sau din preocuparea timpului. În primul rând, să facă fiindcă le place și le aduce o satisfacție personală, cumva. Adică în momentul în care mergi acolo, chiar te bucuri de acele momente și îți dorești foarte mult să fii. Și în al doilea rând, ca să îți demonstrezi ție, cumva, că poți ajunge în acel punct, că poți să depășești anumite momente și atunci, cumva, sportul te ajută foarte mult în acest sens.
0: Și când vor să renunțe, că nu mai pot sau simt că nu mai pot, ce îi sfătui?
1: Citisem chiar o carte recent și zicea că undeva la 40% cumva funcționăm din capacitatea noastră de om, cumva, și atunci și eu cumva mă gândesc în momentele acelea când nu pot, că stai că mai am 60% din ce aș avea, și atunci le-aș sfătui și pe ei că în momentul în care cred că ar renunța, ei mai au foarte mult încă în ei, cumva, până să fie chiar gata. Deci i-aș spune să nu, să treacă mereu peste acele momente, fiindcă în sport mereu o să ai și momente de disconfort. Și atunci, bineînțeles, acele momente cumva o să-ți aducă și calea către succes.
0: Fără sport, există un plan pe care l-ai?
1: Nu m-am gândit niciodată atât de departe, fiindcă am fost foarte canalizată, deci, în sport. Pentru mine, sportul a fost cumva totul și mi-este destul de greu să mă gândesc dincolo de ea. Dar, bineînțeles, că știu că la un moment dat o să vină și momentul în care să nu fiu atletă și să cumva încă încerc cu mine să nu mă definez neapărat doar prin atletă, adică să am și cumva altă perspectivă asupra vieții. Și, bineînțeles, poate mi-aș dori să merg și eu pe calea de antrenorat, să-l urmez pe soțul meu, poate. Dar, da, cam asta mi-aș dori să fac. Dar tot ceva în domeniul sportului, adică tot în sensul că să influențez oamenii înspre sănătate și mișcare. Și cam asta, da.
0: Și o ultimă întrebare, pentru că sunt foarte curioasă și de multe ori mă gândesc ce ar spune adulții copilului din trecut. Tu ce îi spune, Andrei, din trecut, de la 12-13 ani?
1: Păi aș spune, în primul rând, că o să o să ai momente foarte grele în care, cum ai spus și tu, o să-ți vină să renunți, dar tocmai aia o să te facă cumva și diferită față de ceilalți, fiindcă de a renunța cu toții putem, mai puțin sunt cei care merg mai departe și gen văd doar obiectivul care l-au în față. Și mi-aș mai spune să fiu exact așa cum sunt și să fiu consistentă în ceea ce fac, să iubesc ceea ce fac și cam asta, da.
0: Eu sper ca toți copiii să aleagă lucruri pe care îl iubesc cel mai mult să-l facă. Exact. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături
1: mulțumesc
0: de noi
1: și
0: vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți pe Digi24.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Revine dominația Marquez. Hai să vedem cine poate să-l oprească.
3: Marc

0: direct la Digi Sport.
1: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
2: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
3: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Cu polă de foc peste România, aproape jumătate din țară se află sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi ce depășesc chiar și 40 de grade Celsius. De mâine, alerta cod roșu se extinde în aproape toată țara. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor imediat la știri. Bilanțul cutremurilor din Venezuela urcă la 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Autoritățile continuă căutarea supraviețuitorilor în zonele de coastă cele mai grav afectate. Pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari. Imagini cu distrugerile imediat în jurnal. Iar David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber la trofeul Sete Coli de la Roma. Detaliem subiectul imediat la știri. Începem! Pola de foc care a sufocat o mare parte din Europa ajunge și în România. Astăzi intră în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest sezon. În aproape jumătate de țară sunt așteptate temperaturi de coșmar, chiar și 40 de grade Celsius la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite vor fi și mai mari. De mâine, codul roșu cuprinde aproape toată țara. Muntele și marea devin astfel cele mai căutate refugii împotriva căldurii sufocante.

0: Codul portocaliu de caniculă a adus temperaturi sufocante în țară. La orele amiezii, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius. Aerul a devenit irrespirabil.
1: Ne-am oprit și la fântână, avem apă. Foarte cald, da.
2: 55 de grade la nivelul solului în centrul Timișoare, oraș aflat sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar în aer se resimt undeva la 40 de grade Celsius la soare.
0: În Timișoara, pentru a-i ajuta pe oameni, au fost deschise și 5 centre de prim ajutor.
3: Ne-am oprit să ne răcorim, că e foarte cald.
4: Asigurăm permanență la punctele de caniculă, iar acestea au programul de la 10 dimineața până la 18 seara. Le oferim răcoare, apă și le luăm o tensiune, îi așezăm să se odihnească.
0: Toată țara este sub cod galben și cod portocaliu de caniculă. Refugiu în fața căldurii sufocante au rămas litoralul și plimbările pe Transalpina.
5: Pe lângă peisajele frumoase și aerul curat, turiștii care ajung pe Transalpina zilele acestea se pot bucura și de temperaturi mult mai scăzute.
6: Ne-a fost dor să ieșim puțin, ne bucurăm un pic de răcoare, ne place.
5: Și ce vă atrage cel mai tare?
6: Peisajul, răcoarea.
7: Este foarte fain și n-am mai fost pe niciun munte atât de frumos în viața mea.
0: Cei care nu au ajuns la munte sau mare au ales să se răcorească la piscină.
8: Cum reușiți să faceți față valului de căldură?
9: La water park. Ne protejăm de soare, SPF, apă, rezistăm.
0: Temperaturile caniculare vor persista și săptămâna viitoare, spun meteorologii.
10: Deja și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere, atât ca durată, cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade.
0: Astăzi intră în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an și se va extinde în aproape toată țara. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră.
11: În aceste zile caniculare trebuie să fim mai precauți și să luăm măsuri pentru a ne proteja sănătatea. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări. De la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Colega mea Ioana Corneva a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
12: Bun găsit! Capitala se va transforma în zilele următoare într-un adevărat cuptor în aer liber. Nu doar temperaturile vor fi extrem de ridicate, ci și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că populația va resimți canicula mult mai puternic decât arată de fapt termometrele și acest lucru favorizează insolația, deshidratarea, dar și problemele cardiovasculare. În acest context, autoritățile au pregătit mai multe măsuri pe care le vor transmite inclusiv prin panou electronice montate în diferite puncte ale orașului, așa cum este cel din spatele meu. Recomand autoritățile să nu ieșim din case între 11 și 18 atunci când soarele este cel mai puternic și dacă avem totuși de rezolvat probleme în acest interval, să ne îmbrăcăm cu haine cât mai subțiri, să ne hidratăm și să purtăm ochelari de soare. De asemenea, dacă luăm și mașina cu noi, autoritățile recomandă să nu lăsăm nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius și poate fi fatală. Nu este recomandat alcoolul și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea și ar trebui să ne îndreptăm atenția în mod special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm că cineva amețește la soare, acesta trebuie mutat de urgență la umbră și răcorit și trebuie solicitat un echipaj medical.
11: În capitală, autoritățile au luat primele măsuri anticaniculă. Dușuri stradale și cișmele sunt mutate în zonele aglomerate, astfel încât bucureștenii să se poată răcori. Andreea Crăciunescu vine cu detalii.
12: Bun găsit tuturor! Ne uităm pe aplicația Meteo și vedem că astăzi în București temperaturile vor trece chiar de 36 de grade Celsius, astfel că dușurile stradale rămân în continuare în atenția bucureștenilor și vedem în imagini, mai ales în atenția copiilor, pentru că reprezintă o distracție pentru ei. Vedem pe Mariam și Zein aici în imagini. Este atracția principală pentru ei în aceste zile. Ne spunea mama lor că preferă să vină la dușul stradal, nu mai vor să meargă în parc, pentru că vor și ei nu doar să se distreze, ci și să se răcorească. De altfel, puteți vedea că și adulții nu evită să treacă prin acest duș răcoritor, întrucât zilele acestea temperaturile sunt tot mai mari și pe lângă aceste 8 dușuri stradale în total în capitală există și 113 cișmele, astfel încât oamenii să se hidrateze. Este una dintre recomandările principale oferite de medici. În același timp, tot doctorii ne spun să evităm pe cât posibil să ieșim din case în intervalul 11-18 sau, dacă neapărat trebuie să facem acest lucru, să ne hidratăm, după cum spuneam, să purtăm haine deschise la culoare, lejere, și să purtăm ceva pe cap, foarte important. Să avem grijă, bineînțeles, și să nu stăm la temperaturi foarte scăzute la aerul condiționat, întrucât și aceste schimbări bruște ne afectează organismul, mai spuneau specialiștii. Astăzi în capitală este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar lumea se pregătește, întrucât luni, am văzut, spuneau meteorologii, va fi chiar cod roșu în capitală.

0: devreme că e ca o ploaie sau cum e, spune-mi tu.
1: Ploaie, da. Este niște apă care te ude rău de tot.
0: E bine pe căldura asta? Te-ai răcorit?
1: Da.
2: Mâine încep probele scrise al examenului de bacalaureat. 130.000 de elevi vor susține examenul maturității într-una dintre cele mai călduroase perioade ale anului, cu temperaturi ce vor depăși chiar și 40 de grade Celsius. Autoritățile anunță măsuri speciale în sălile de examen. Ana Micu vine cu informații suplimentare.
3: Bun găsit! În acest an, examenul de bacalaureat vine nu doar cu emoții foarte mari pentru cei peste 130.000 de candidați înscriși în această sesiune, dar și cu temperaturi foarte mari. Luni va fi cod roșu de caniculă în mai multe dintre județele din țară, iar în aceste condiții ne reamintim faptul că multe dintre centrele de examinare nu au aere condiționate. Așadar, pentru mulți dintre elevi va fi și o competiție cu căldura, nu doar cu emoțiile pe care le au față de ceea ce au descris sau subiectele cu care se vor întâlni. Multe dintre unitățile de învățământ încearcă să găsească soluții. Unele dintre ele au solicitat părinților sprijin, mai precis. Unii părinți au primit mesaje pe grupuri în care li se cere dacă au ventilatoare mobile sau aere condiționate mobile să contribuie astfel încât în sălile de examen să existe soluții pentru elevi, iar acolo unde acest lucru nu poate fi făcut, Ministerul Educației a transmis o serie de recomandări. În primul rând, Ministerul Educației le recomandă celor care organizează examenul de bacalaureat să aleagă partea umbrită a unității de învățământ, totodată să asigure faptul că vor fi geamuri deschise pentru a se putea aerisi sala în care se află candidații, dar mai există și alte recomandări cu privire la faptul că în centrele de examen trebuie să existe apă atât pentru personal cât și pentru candidații care susțin proba. A existat o încercare de a rezolva această soluție în lipsa acestor sisteme. Vorbim despre aere condiționate în toate școlile și în toate sările de clasă unde se susține examenul de bacalaureat. O soluție pentru a se rezolva asta atunci când ministrul educației Ligia Deca a cerut ca în 2025 examenul de bacalaureat să se organizeze la începutul lunii iunie. Asta pentru că a mutat competențele iarna, astfel încât calendarul de examene să înceapă mai devreme. Anul acesta, în schimb, calendarul de examen este la fel ca în anii trecuți și vedem așadar că examenul de bacalaureat se suprapune peste aceste condiții extreme.
2: Plajele de la malul mării sunt pline de turiști care au fugit de Arșița din marile orașe. Este cod galben de caniculă pe litoral, dar briza mării atenuează din Arșiță. Cel mai aglomerat este în Mamaia și Eforie Nord. Turiștii profită de ultimele zile cu prețuri mici pe litoral.
4: Fugim și noi de caniculă la mare. Aplicațiile de monitorizare a traficului ne arată că ar trebui să fim la Constanța în 2 ore și 16 minute, așa că să pornim. 2 ore și jumătate am făcut până în Constanța. Plajele sunt pline, iar oamenii au spus că au venit la mare fie pentru un weekend, fie pentru o zi, așa cum am făcut și noi.
5: Tocmai ce am terminat cu examenul, l-am dat evaluarea națională și am venit să mă relaxez. Să m-am detașat de tot și am timp liber pentru mine să mă bucur de vacanță.
6: Că avem în 2 zile bac, așa să ne relaxăm puțin.
4: Păi și cu 2 zile înainte de bac vă relaxați, nu mai învățați.
7: Am învățat până acum, voi de asta.
4: Iar cei

0: acum că sunt valuri foarte mari, îmi place să mă duc cu pluta.
1: Where are you from?
2: From Germany, and we came with a ship with the Danube, on the Danube. Pink, it's lovely round here, at the Black Sea, it's lovely.
3: În acest sfârșit de săptămână, aproape 80% din locurile de cazare de pe litoral sunt ocupate. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia și Eforie Nord.
4: Ne topim sub cupola de foc în acest weekend. În ultimele zile din iunie, meteorologii anunță maxime de peste 40 de grade Celsius și alerte de caniculă. Unde va fi cod roșu, știe Iuliana Banță.
5: Bun găsit! Astăzi vor fi temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării vor fi în vigoare alerte cod portocaliu și galben de caniculă. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, de până la 41 de grade în vest. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
4: La vârful Omu, ieri s-au înregistrat maxime de 12 grade Celsius, dar temperatura resimțită a fost mult mai ridicată. Se mai găsește câte un petec de zăpadă, iar la munte vremea este perfectă pentru plimbări, fie pe jos, fie cu bicicleta. Ne aduce imagini de acolo meteorologul de la stația Vârful Omu, Sergiu Olteanu.
6: La ora 10-11 am înregistrat 11 grade. A fost foarte cald începând de dimineață și se va menține. Mai avem noroc cu vântul, care se simte acum ca o adiere. Este un vânt cam de 6 metri pe secundă, dar mai se formează și câteva vijelii așa locale. Da, pot să spun că acum se simte o zăpușală, este o atmosferă foarte, foarte caldă. A fost dimineață, dimineața a fost ceață, seara a fost ceață, dar deja s-a înseninat. Avem cer senin, iar temperatura resimțită este foarte, foarte ridicată. La soare nici nu este indicat să stea acum, deoarece în 2-3 ore, dacă stau sau dacă merg prin soare, pot face insolație și se pot deshidrata foarte repede. Majoritatea au venit astăzi de la Piatra Arsă sau de la Babele, dar au urcat și pe văile de abrupt și pe trasele marcate. Pot să spun că până acum au fost peste 1000 de persoane. Foarte, foarte multă lume astăzi. Chiar mai multă decât într-o zi de concediu de august. Și noi am rămas surprinși de câte persoane sunt astăzi la Vârful Omu.

0: David Popovici colecționează medaliile de aur la trofeul Setecolo. Notătorul român a demonstrat încă o dată că este cel mai bun din lume în proba de 100 de metri liber, unde a reușit un timp excelent. A realizat recordul competiției la această probă. Acum David Popovici se pregătește pentru campionatele europene, care se vor desfășura în perioada 10-16 august.
1: David Popovici confirmă forma excelentă din acest an. Multiplul campion a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri liber de la trofeul Setecoli, cu un timp de 47 de secunde și 26 de sutimi. E a doua medalie cucerită de notătorul român în vârstă de 21 de ani la Roma, după argintul de la 50 de metri liber. Popovici a dominat autoritar cursa de la 100 de metri, unde a stabilit și un nou record al competiției. La turneul de la Setecoli, David Popovici va mai concura și în proba de 200 de metri liber.
0: Rezultat de senzație pentru un tânăr șahist de la noi din țară. În vârstă de 15 ani, Tudor Henry are medalie de argint la Campionatul Mondial de Tineret. Cu 8 victorii și o remiză, acesta a strâns 8,5 puncte din 11, care i-au asigurat locul al doilea în lume. La categoria Open 16, într-o competiție cu 155 de jucători din 70 de țări, Tudor Henry a urcat pe podiumul mondial și a adus României o medalie extrem de importantă. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul campionatelor mondiale, a postat Federația Română de Șah.

0: Președintele Nicușor Dan a convocat pentru mâine ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cum arată agenda discuțiilor, știe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Principalul punct de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta în această ședință ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre ajutorul, despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul apărării naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați, iar o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliaților, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect legat de această discuție despre drone este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință. Un alt punct de pe agenda CSAT este legat de misiunile militarilor români, despre misiunile externe. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va aproba toate misiunile pentru următorul an. Este vorba despre sute de militari care vor fi dislocați în teatre de operații. Cei mai mulți vor fi trimiși în Bosnia, Kosovo și în Polonia.
0: Este cod roșu și în politică, după negocierile eșuate de la Cotroceni. Un indiciu care ar putea duce la deblocarea crizei vine de la un lider PSD. Lia Olguța Vasilescu anunță că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție e ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
2: PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
3: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: PNL critică încercarea PSD de a ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor. Liberalii le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului. De cealaltă parte, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu vor face parte.
4: Toate partidele în momentul de față discută, indiferent că o recunosc sau nu. Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar scenariul propus de doamna primar Vasilescu este un scenariu care poate fi luat în calcul. Orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
5: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa îi convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR? Nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică? Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți, dragilor, guvernul. Vă duceți frumos cu AUR, vă negociați mandatele. Cum le-ați negociat cu domnul Murat?
0: Calculele parlamentare nu avantajează niciuna dintre tabere. Deocamdată. Are detalii colega mea, Mihaela Brazdeș.
6: indiferent de desemnarea făcută de Nicu Șordan, că e vorba de Sigvrid Mureșan, că e vorba de Sorin Grindeanu, pare că niciuna dintre variante în aceste momente nu ar aduna voturile necesare pentru a fi învestit guvernul condus de cei doi. Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigvrid Mureșan. Vedem că PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Bineînțeles că, în urma negocierilor, discuțiilor cu parlamentarii, ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigvrid Mureșan să fie învestit. Haideți să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi, spre deosebire de Sigvrid Mureșan, de la UPR, de la Pace și, de asemenea, de la tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliați. Asta ar însemna un total de 208 voturi. Și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie învestit.
0: Majorările salariale nu reușesc să țină pasul cu scumpirile din magazine. Cu toate că bugetul folosit pentru mâncare a crescut, vânzările au scăzut. O arată cel mai recent studiu al Institutului Național de Statistică. Bugetul pentru taxe și impozite a crescut anul trecut cu 400 de lei. La polul opus, bugetul unei familii pentru educație a rămas aproape inexistent.
7: Venitul mediu lunar pentru o familie a crescut în 2025 cu 13,6%, la aproape 9400 de lei. Pe de altă parte, cheltuielile au crescut cu aproape 15%, la peste 8000 de lei pe lună.
8: Cel mai mare buget a fost cheltuit pe mâncare, peste 1550 de lei. Pe locul secund au fost facturile cu peste 760 de lei. La coada clasamentului însă este educația, doar 27 de lei alocați pe o gospodărie într-o singură lună.
9: Iar această subfinanțare se vede în primul rând în rata crescută a abandonului școlar, peste 15,5%, prin comparație cu o medie UE de doar 9,1%.
7: Această medie este însă ridicată de cei care plătesc taxe sau școli private, pentru că altfel, experții susțin că suma de doar 27 de lei ar fi considerabil mai mică.
10: Amândoi copii merg la o școală privată, deci ar fi cheltuielile de la școală de vreo 6500 de lei.
9: Pe lună?
10: Pe lună.
11: Pe lună peste 1500 de euro. Wow. Cu taxa școlară, cu... Și bine că este online, fiindcă altfel...
7: Studiul Institutului Național de Statistică indică direcția principală a banilor cheltuiți, nevoile de strictă necesitate.
12: Cheltuim pe mâncare și alte cheltuieli de întreținere. Veniturile nu cresc, bineînțeles, stagnează. Impozitele sunt din ce în ce mai mari.
13: Mâncare, apoi haine în cazul în care mai trebuie și cele întreținere, cheltuieli administrative.
14: De câți bani cheltui lunar pe mâncare?
15: Cred că în jur de 1500 de lei. Depinde. Da. Gătind acasă.
7: Economiștii susțin că situația s-a agravat și mai mult în 2026.
16: Vedem pentru 2025 o situație puțin denaturată, pentru că majoritatea creșterilor de taxe și impozite s-a întâmplat în a doua jumătate a anului 2025. Practic, indicatorii INS prind această creștere a taxelor doar pentru jumătate de an. Pentru anul 2026 ne așteptăm ca ritmul de creștere a cheltuielilor să fie mult mai alert față de ritmul de creștere a veniturilor la nivel de gospodărie.
7: Primele date care măsoară veniturile și cheltuielile din 2026 vor fi făcute publice abia la finalul lunii iulie.
0: Kremlinul fierbe după scandalul din Cluj de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, unde primarul Emil Boc a anunțat că steagurile și imnurile Rusiei și Belarusului sunt interzise. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a calificat decizia drept scandaloasă și arbitrară și a spus că este mândru de hotărârea gimnastelor ruse de a nu mai participa la competiție. Și purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a acuzat România de rusofobie și că Moscova nu va ignora situația. Explicația lui Emil Boc a fost că atunci când Federația Internațională a aprobat organizarea competiției la Cluj, sportivii ruși nu puteau folosi simbolurile naționale. Deși interdicția a fost ridicată luna trecută, autoritățile nu au rezolvat problema înainte de începerea competiției. Românii învață să salveze vieți. Sute de arădeni au luat lecții de prim ajutor la maratonul resuscitării. Evenimentul a avut loc în parcarea unui centru comercial și face parte dintr-o campanie națională de sănătate.
17: Palma la nivelul frunții, cu două degete ridicăm mentonul, ne apropiem cu urechea, nu lăsăm ochii de la nivelul toracelui, verificăm dacă toracele se expansionează în timp ce verificăm, 10 secunde ar fi toată manevra asta de verificare. Cu podul palmei, cu mâna cealaltă, exact, degetele întrepătrunse, între degete, așa, perfect, așa, coatele să fie întinse, exact. Așa, și 3, și 4, și 5.
18: Sute de oameni au învățat să acorde primul ajutor.
19: Noi, oamenii, în general, noi, oamenii civili, nu suntem pregătiți pentru că, în primul și în primul rând, primul lucru care ni se întâmplă, intrăm în panică și panica nu e bună. Cunoștințele le uiți în momentul în care ești stresat și panicat.
20: Este un eveniment foarte bun, ar trebui făcut mai des. Multă lume ar trebui să vină să învețe să acorde primul ajutor. Ar trebui făcut și în școală măcar o dată pe lună.
18: Primul ajutor este esențial până la sosirea medicilor. Dacă este acordat corect, poate salva o viață.
21: Scopul maratonului, de fapt, este să vă învățăm pe dumneavoastră, pe cei care nu lucrați în spital și nu știți manevrele, să vă învățăm să le efectuați corect, pentru că din, să zic așa, nu neapărat din statistică, dar din turele noastre de lucru. Așa să vă gândiți că cele mai multe stopuri cardiorespiratorii se întâmplă în prespital, nu în spital.
18: La maraton au participat medici, asistenți și voluntari din cadrul SMURD.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
25: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
26: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
25: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
26: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: după dublul cutremur care a lovit țara. Cu cât continuă căutările, cu atât numărul morților continuă să crească. A ajuns la 1430. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Salvatorii caută orice semn de viață, dar se așteaptă ca numărul morților să crească considerabil. Rudele disperate se plâng de cât de încet sosește ajutorul din partea autorităților, total nepregătite după ani de proastă guvernare și corupție. Spitalele sunt supraaglomerate. Între timp se intensifică ajutorul internațional. Aproape 7 milioane de oameni sunt afectați de cele două cutremure, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari, sau 6% din PIB-ul țării. Când dădea de înțeles că a îngropat parțial securea războiului comercial cu europenii, Donald Trump vine acum cu o amenințare și mai puternică. Vrea să impună tarife de 100% statelor din Europa care cer taxe pentru serviciile digitale companiilor americane. Amenințarea vine cu doar câteva zile înainte de 4 iulie, termen pe care președintele american l-a dat europenilor să pună în aplicare acordul comercial discutat în 2025. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Pentru început ne uităm la postarea președintelui american. Donald Trump spune că orice țară care introduce o taxă pe serviciile digitale va fi taxată la rândul ei cu un tarif de 100% pentru toate produsele exportate peste ocean. În principal, companiile americane afectate sunt giganții Google, Meta, Apple, Microsoft sau Amazon. Dar haideți să vedem exact la ce se referă Donald Trump. Taxa pe serviciile digitale este practic un impozit pe care unele state îl cer marilor companii pentru banii pe care îi câștigă din acea țară. De exemplu, dacă Meta câștigă bani din reclamele pe care le văd utilizatorii europeni, atunci aceste venituri sunt taxate local. Problema este că mesajul lui Donald Trump creează confuzie. Din formulare reiese că ar fi vorba despre țări care urmează să introducă această taxă. Însă, așa cum vedem pe această hartă, mai multe state europene o aplică deja de ani buni. Franța este una dintre ele, iar Emmanuel Macron a spus că nu va renunța la taxa de 3% aplicată companiilor americane. Pe listă se află de asemenea Spania, Italia sau Marea Britanie. Alte state, inclusiv Polonia, considerată un aliat de încredere al Statelor Unite, analizează introducerea unei astfel de taxe. Declarația aceasta vine cu doar câteva zile înainte de termenul dat de Donald Trump europenilor pentru a-și respecta angajamentele din acordul comercial cu SUA, inclusiv eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse americane.
0: Corea de Sud demonstrează cum poate arăta apărarea împotriva unui roi de drone inamice. A simulat un atac la joasă altitudine. 8 tunuri au tras simultan și l-au distrus pe cele mai multe. Ce a scăpat din acest baraj dens a fost distrus de la mică distanță cu un sistem portabil de arme laser și cu pușca.

Rusia și China au făcut exerciții aeriene comune deasupra Mării Chinei și Mării Japoniei. 10 aeronave militare, bombardiere strategice și avioane de vânătoare au participat la misiune. Potrivit Beijingului, operațiunea simulată nu a fost împotriva vreunei țări. Totuși, Coreea de Sud a ridicat avioane de luptă după ce aeronavele ruse și chineze s-au apropiat de spațiul aerian al țării asiatice. Patrulele comune ale Moscovei și Beijingului au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Președintele Serbiei a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Mandatul lui Aleksandar Vučić urma să se încheie în 2027. E la putere de 12 ani, fie ca prim

Ministru, fie ca președinte. Anunțul său vine după un an și jumătate de proteste, izbucnite după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit și a ucis 16 oameni. Accidentul a aprins furia populației, care îl vede ca pe o consecință a corupției sistemice. De cealaltă parte, Vucic i-a etichetat în mod constant pe protestatari drept agenți străini și i-a acuzat că ar complota să răstoarne guvernul. De câteva luni a adus în discuție ideea unor alegeri anticipate și a unei posibile demisii. La Belgrad sunt zvonuri care lua în calcul să revină la funcția de prim-ministru. Primarul orașului New York a sărit într-o piscină pentru a marca deschiderea sezonului estival al piscinelor publice. Un mic detaliu trebuie însă punctat, edilul purta costumul pe el. Iată imaginile. Primarul a sărit în piscină alături de mai mulți localnici și copii, un gest care a stârnit numeroase reacții pe internet. Mulți utilizatori au spus că primarul a încălcat regulamentul piscinelor, care prevede purtarea unui costum de baie adecvat în bazin.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Primele zile de vacanță vin cu multe surprize pentru copii aici, în orășelul magic din Băneasa. Și haideți să vedem ce spune Ana Cristina Micu despre Centrul pentru Alimentație Conștientă.
1: Bun găsit, Ana! Suntem aici la Centrul pentru Alimentație Conștientă și experiența deja a început. Copiii sunt foarte curioși, în special pentru că mesele arată puțin altfel și vă invităm să descoperim împreună de ce, dar și ce au învățat copiii pe parcursul acestei experiențe.

0: Și acum, vă invit pe echipe. Voi sunteți câte trei, da? Fiecare o să pună cât un ingredient. Cei care sunt în partea verde vor pune legumele. Cei care sunt în partea roșie vor alege proteina. Și cei care sunt în partea galbenă vor alege ce cereale să consume la prânz. Știți cu ce începem? Cu proteina.
1: Am învățat că trebuie să mâncăm sănătos. Nu trebuie să mâncăm în fiecare zi pâine albă.
2: Trebuie să mâncăm două fructe pe zi.
3: Am învățat să mănânc ce trebuie.
4: Ce trebuie? Dăm un exemplu de aliment sănătos care ți și place.
3: Pește.
1: Nu trebuie să mănânci cel mai mult zahăr, uleiul.
3: Vata de zahăr conține foarte mult zahăr.
5: Acestea au fost știrile de astăzi în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24.

0: Florin Tănase a acceptat oferta lui Gigi Becali și va semna prelungirea contractului cu FCSB pentru următorii 2 ani. Fotbalistul de 31 de ani dorea inițial o înțelegere pe 4 ani și nu a plecat cu echipa în cantonamentul din Olanda. Mai mult, Gigi Becali se supărase pe Tănase, care nu l-a felicitat de ziua lui. Negocierile au continuat însă și decarul roșalbaștrilor a preferat să rămână la FCSB, deși avea o ofertă tentantă din China.
1: Eu că nu vreau un om, îi sunt povate, vă vezi că nu mai vreau și gata, că nu e obligatoriu. Și azi bine, domnule, atunci ce să fac ca să nu mai fi supărat? Bă, ca să nu mai fiu eu supărat, ia avionul mâine dimineață, pleacă acolo. Și după aia, când o-i veni, de acolo să semnezi contractul.
0: Cu echipierii lui se antrenează deja în Olanda, acolo unde a ajuns și Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african care s-a operat recent la menisc. FCSB va juca un prim amical contra belgienilor de la Union Saint-Gilloise, echipa la care s-a transferat fostul capitan Darius Olaru pentru 3 milioane de euro.
2: Gigi Becali are planuri și mai mari după ce l-a convins pe Florin Tănase să rămână la FCSB. Becali insistă acum pentru alți doi internaționali. Marea provocare e transferul lui Denis Drăguș, care mai are încă 2 ani de contract cu Trabzonspor.
1: Bala e lovitura care eu vreau să o dau. Ăla i-a promis un milion, nu comandă-i 600-700 de mii. Ăla i-a zis un milion. Nu? E altceva. Ăla e altceva. Să vine el oricând, ăla e jucătorul care îl vreau eu cel mai mult.
2: Doi dintre jucătorii celor de la FCSB care au dezamăgit până acum sunt gata să-și atingă potențialul maxim în sezonul viitor. Pentru unul dintre ei garantează Mihai Stoica.
1: E surpriză politică.
3: Adică?
1: Adică la antrenamente.
3: Zbârnie, adică.
1: Da, zbârnie, da.
3: A, adică...
1: E și George... Și George Popescu a zis, bă, dacă îl vezi, zici că e amal. Nemea așa a zis că dacă nu e, într-un an de zile, nu iese ceea ce înseamnă, zice, bă, Gigi, vreau să crezi, deci va fi eșecul meu. Mă ocup de el.

0: Carolina Muhova a câștigat al doilea titlu în cel mai bun sezon al carierei. Jucătoarea din Cehia s-a impus în finala de la Bad Homburg și a câștigat titlul la prima participare în turneul din Germania. Naomi Osaka a solicitat un timeout medical în primul set din cauza unei accidentări, iar Muhova s-a impus cu 6-1. În startul celui de-al doilea set, Muhova a câștigat primul game, după care jucătoarea din Japonia a abandonat.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 28 iunie 1914. Asasinatul care a schimbat istoria. Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă. La un moment dat se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor. Princip era partea unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început primul război mondial. 28 iunie 1939, cu avionul peste Atlantic. Compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat dintr-un port din New York cu destinația Marsilia. 22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus a fost $8,000 la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă în Lisabona. Hidroavionul a ajuns la destinație Marsilia a doua zi după plecarea din Statele Unite. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în 4 zile. 28 iunie 1935, Fortăreața de Aur. Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky. Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și implicit de inamici. Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde de dolari. Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, șaptenea de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avut dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. 3 zile de cod roșu, de caniculă în România, alerta intră în vigoare de astăzi în aproape jumătate de țară. De mâine se extinde și cuprinde aproape toată țara. Doar litoralul va fi sub cod portocaliu de arșiță. Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade Celsius la umbră. Ce măsuri anticaniculă anunță autoritățile, vă spun imediat. Cod roșu și pe scena politică, după negocierile eșuate de la Cotroceni, în acest moment singura certitudine este că va fi un guvern monocolor. Nu știm însă dacă va fi unul de dreapta sau monocolor PSD. Cum arată calculele momentului, vedeți imediat. Iar președintele Serbiei a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri anticipate. Anunțul vine pe fondul protestelor antiguvernamentale din Serbia, după ce acoperișul gării unui oraș aflat la 100 de kilometri de Belgrad s-a prăbușit în 2024 și a ucis 16 tineri. Începem jurnalul cu știrea momentului despre vreme. Timp de 3 zile, România se topește la temperaturi de coșmar. Astăzi este cod roșu de caniculă în jumătate de țară, pentru ca mâine și poimine codul roșu să cuprindă aproape toată țara. Meteorologii avertizează că temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbră, iar aerul va deveni irrespirabil. Tocmai de aceea, autoritățile anunță o serie de măsuri anticaniculă. De mâine încep și probele scrise ale examenului de bacalaureat, așa că vor fi luate măsuri speciale, inclusiv în sălile de curs. Despre ce este vorba, vă spun imediat în jurnal. Jurnaliștii noștri sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații.

Popola de foc care a sufocat o mare parte din Europa ajunge și în România. Temperaturile au crescut periculos încă de ieri, când valorile resimțite au ajuns chiar și la 40 de grade în unele zone. De astăzi însă, timp de 3 zile, vom fi sub cod roșu de temperaturi extreme. Prin urmare, muntele și marea devin cele mai căutate refugii împotriva căldurii sufocante.

0: Codul portocaliu de caniculă a adus temperaturi sufocante în țară. La orele amiezii, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius. Aerul a devenit irrespirabil.
1: Ne-am oprit și la fântână, avem apă. Foarte cald, da.
2: 55 de grade la nivelul solului în centrul Timișoare, oraș aflat sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar în aer se resimt undeva la 40 de grade Celsius la soare.
0: În Timișoara, pentru a-i ajuta pe oameni, au fost deschise și 5 centre de prim ajutor.
3: Ne-am oprit să ne răcorim, că e foarte cald.
4: Asigurăm permanență la punctele de caniculă, iar acestea au programul de la 10 dimineața până la 18 seara. Le oferim răcoare, apă și le luăm o tensiune, îi așezăm să se odihnească.
0: Toată țara este sub cod galben și cod portocaliu de caniculă. Refugiu în fața căldurii sufocante au rămas litoralul și plimbările pe Transalpina.
5: Pe lângă peisajele frumoase și aerul curat, turiștii care ajung pe Transalpina zilele acestea se pot bucura și de temperaturi mult mai scăzute.
6: Ne-a fost dor să ieșim puțin, ne bucurăm un pic de răcoare, ne place.
5: Și ce vă atrage cel mai tare?
6: Peisajul, răcoarea.
7: Este foarte fain și n-am mai fost pe niciun munte atât de frumos în viața mea.
0: Cei care nu au ajuns la munte sau mare au ales să se răcorească la piscină.
8: Cum reușiți să faceți față valului de căldură?
9: La water park. Ne protejăm de soare, SPF, apă, rezistăm.
0: Temperaturile caniculare vor persista și săptămâna viitoare, spun meteorologii.
10: Deja și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere, atât ca durată, cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade.
0: Astăzi intră în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an și se va extinde în aproape toată țara. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră.
11: În capitală, autoritățile au luat primele măsuri anticaniculă, dușuri stradale și cișmele sunt mutate în zonele aglomerate, astfel încât bucureștenii să se poată răcori. Andreea Crăciunescu vine cu detalii.
12: Bun găsit tuturor! Ne uităm pe aplicația Meteo și vedem că astăzi în București temperaturile vor trece chiar de 36 de grade Celsius, astfel că dușurile stradale rămân în continuare în atenția bucureștenilor și vedem în imagini, mai ales în atenția copiilor, pentru că reprezintă o distracție pentru ei. Vedem pe Mariam și Zein aici în imagini. Este atracția principală pentru ei în aceste zile. Ne spunea mama lor că preferă să vină la dușul stradal, nu mai vor să meargă în parc, pentru că vor și ei nu doar să se distreze, ci și să se răcorească. De altfel, puteți vedea că și adulții nu evită să treacă prin acest duș răcoritor, întrucât zilele acestea temperaturile sunt tot mai mari și pe lângă aceste 8 dușuri stradale în total în capitală există și 113 cișmele, astfel încât oamenii să se hidrateze. Este una dintre recomandările principale oferite de medici. În același timp, tot doctorii ne spun să evităm pe cât posibil să ieșim din case în intervalul 11-18 sau, dacă neapărat trebuie să facem acest lucru, să ne hidratăm, după cum spuneam, să purtăm haine deschise la culoare, lejere și să purtăm ceva pe cap, foarte important. Să avem grijă, bineînțeles, și să nu stăm la temperaturi foarte scăzute la aerul condiționat, întrucât și aceste schimbări bruște ne afectează organismul, mai spuneau specialiștii. Astăzi în capitală este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar lumea se pregătește, întrucât luni, am văzut, spuneau meteorologii, va fi chiar cod roșu în capitală.

0: ploaie sau cum e, spune-mi tu.
1: În ploaie, da. Este niște apă care te ude rău de tot.
0: E bine pe căldura asta? Te-ai răcorit?
1: Da.
2: În aceste zile caniculare trebuie să fim mai precauți și să luăm măsuri pentru a ne proteja sănătatea. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări. De la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Colega mea Ioana Cornev ne aduce toate informațiile.
3: Bun găsit! Capitala se va transforma în zilele următoare într-un adevărat cuptor în aer liber. Nu doar temperaturile vor fi extrem de ridicate, ci și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că populația va resimți canicula mult mai puternic decât arată de fapt termometrele și acest lucru favorizează insolația, deshidratarea, dar și problemele cardiovasculare. În acest context, autoritățile au pregătit mai multe măsuri pe care le vor transmite inclusiv prin panou electronice montate în diferite puncte ale orașului, așa cum este cel din spatele meu. Recomand autoritățile să nu ieșim din case între 11 și 18 atunci când soarele este cel mai puternic și dacă avem totuși de rezolvat probleme în acest interval, să ne îmbrăcăm cu haine cât mai subțiri, să ne hidratăm și să purtăm ochelari de soare. De asemenea, dacă luăm și mașina cu noi, autoritățile recomandă să nu lăsăm nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior, fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius și poate fi fatală. Nu este recomandat alcoolul și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea și ar trebui să ne îndreptăm atenția în mod special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm că cineva amețește la soare, acesta trebuie mutat de urgență la umbră și răcorit și trebuie solicitat un echipaj medical.
2: Zi de foc la propriu și la figurat pentru 130.000 de elevi care vor susține mâine prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Aproape toată țara va fi sub cod roșu de caniculă, așa că Ministerul Educației anunță măsuri speciale în sălile de examen. Despre ce este vorba, ne spune Ana Micu.
4: Examenul de bacalaureat vine nu doar cu emoții foarte mari pentru cei peste 130.000 de candidați înscriși în această sesiune, dar și cu temperaturi foarte mari. Luni va fi cod roșu de caniculă în mai multe dintre județele din țară, iar în aceste condiții ne reamintim faptul că multe dintre centrele de examinare nu au aere condiționate. Așadar, pentru mulți dintre elevi va fi și o competiție cu căldura, nu doar cu emoțiile pe care le au față de ceea ce au descris sau subiectele cu care se vor întâlni. Multe dintre unitățile de învățământ încearcă să găsească soluții. Unele dintre ele au solicitat părinților sprijin, mai precis. Unii părinți au primit mesaje pe grupuri în care li se cere dacă au ventilatoare mobile sau aere condiționate mobile să contribuie astfel încât în sălile de examen să existe soluții pentru elevi, iar acolo unde acest lucru nu poate fi făcut, Ministerul Educației a transmis o serie de recomandări. În primul rând, Ministerul Educației le recomandă celor care organizează examenul de bacalaureat să aleagă partea umbrită a unității de învățământ, totodată să asigure faptul că vor fi geamuri deschise pentru a se putea aerisi sala în care se află candidații, dar mai există și alte recomandări cu privire la faptul că în centrele de examen trebuie să existe apă atât pentru personal cât și pentru candidații care susțin proba. A existat o încercare de a rezolva această soluție în lipsa acestor sisteme, vorbim despre aer condiționate în toate școlile și în toate sările de clasă, unde se susține examenul de bacalaureat, o soluție pentru a se rezolva asta atunci când ministrul educației Ligia Deca a cerut ca în 2025 examenul de bacalaureat să se organizeze la începutul lunii iunie, asta pentru că a mutat competențele iarna, astfel încât calendarul de examene să înceapă mai devreme. Anul acesta, în schimb, calendarul de examen este la fel ca în anii trecuți și vedem așadar că examenul de bacalaureat se suprapune peste aceste condiții extreme.
2: Primim cele mai noi informații despre evoluția codului roșu de caniculă chiar acum de la meteorologul ANM Raul Ilea. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
5: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, valul de căldură se va intensifica pe parcursul acestei zile și la începutul săptămânii care va urma, astfel încât o avertizare meteorologică pe parcursul zilei de astăzi formată din trei coduri, respectiv galben, portocaliu și roșu. Codul roșu vizează Crișana, Maramureșul, Transilvania și partea de nord a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Din punct de vedere al temperaturilor maxime, acestea vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și partea de nord-vest a Transilvaniei, până spre 39-40 de grade. De asemenea, noaptea va fi tropicală, cu minime în general între 17 și 25 de grade. După cum am menționat, săptămâna va debuta tot așa cu val de căldură intens în aproape toată țara. Partea de sud-est însă, respectiv Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, să fie într-un cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat, iar restul țării sub o avertizare meteorologică cod roșu.
2: Este acesta cel mai puternic val de căldură al verii sau ne putem aștepta la episoade și mai severe în iulie și august?
5: Bineînțeles, în ceea ce privește momentul prezentului, da, pentru luna iunie, având în vedere că se pot atinge recordurile absolute ale acestei luni, este cel mai intens val de căldură la nivelul României și la nivel european, însă nu vor fi excluse alte valuri de căldură, după cum ne-am obișnuit pe parcursul verii, atât în lunile iulie, cât și în august.
2: Raul Ilea, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.

0: Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cum arată agenda discuțiilor, știe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Principalul punct de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta în această ședință ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre ajutorul, despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul apărării naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați, iar o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliaților, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect legat de această discuție despre drone este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință. Un alt punct de pe agenda CSAT este legat de misiunile militarilor români, despre misiunile externe. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va aproba toate misiunile pentru următorul an. Este vorba despre sute de militari care vor fi dislocați în teatre de operații. Cei mai mulți vor fi trimiși în Bosnia, Kosovo și în Polonia.
0: Este cod roșu și în politică după negocierile eșuate de la Cotroceni. Un indiciu care ar putea duce la deblocarea crizei vine de la un lider PSD. Lia Olguța Vasilescu anunță că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
2: Cută PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
3: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: PNL critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor. Liberalii le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului.
4: Toate partidele în momentul de față discută, indiferent că recunosc sau nu. Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar scenariul propus de doamna primar Vasilescu este un scenariu care poate fi luat în calcul. Orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
5: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa-i convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR? Nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică? Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul. Vă duceți frumos cu AUR. Vă negociați mandatele. Cum le-ați negociat cu domnul Murat?
0: crize, recesiune, deficit și inflație. Sunt cuvintele care definesc de altfel ultima perioadă. Sunt și motivele care au dus la neîncrederea și îngrijorarea românilor. Un studiu recent arată că 8 din 10 români se așteaptă ca prețurile să crească drastic în următoarele 6 luni, iar 40% spun că veniturile le-au scăzut în ultimul an.
6: Pesimism și multă îngrijorare în rândul românilor, asta reiese din cel mai recent studiu INSCOP. Aproape 85% dintre respondenți anticipează noi creșteri de prețuri în perioada următoare, în timp ce doar 3,8% dintre aceștia se așteaptă la scăderi de prețuri.
7: Prețurile care se pare că nu se mai opresc nicicum.
8: Doamna Mihaela lucrează ca agent de pază în București. Recunoaște că face cu greu față scumpirilor, iar acum se gândește să-și ia ore suplimentare la muncă.
9: Prețurile au devenit foarte mari, iar eu iau destul de puțin bani ca să-mi pot permite să-mi iau, de exemplu, de 3 milioane. Dacă ți-ai mai nimic. Înainte cu 3 milioane, de bine de rău, cumpărai un cărucior din acesta, acum cumperi jumate. Dacă eu ar fi acum să câștig cele 50 de milioane, ar însemna toată lumea să stau 12 ore în picioare, să pot să-mi permit acele 50 de milioane. Este greu să stai 12 ore în picioare.
8: În condițiile majorărilor de prețuri și a incertitudinii economice, românii evită cumpărăturile costisitoare, precum mașini, locuințe sau electrocasnice.
10: Numai bogătașii mai pot face acum achiziții. Restul oamenilor normal, oameni de rând, care sunt dependenți decât de un salariu sau o pensie, nu se pune problema de achiziții, sub nicio formă.
8: Cu atât mai mult cu cât 40% dintre români spun că veniturile lor s-au diminuat în ultimul an.
7: Veniturile sunt alea, nu, pensia, care n-a crescut, a scăzut de fapt, de vreun an de zile a scăzut. Nu, numai putere, să zic așa, financiară și instabilitatea asta care creează un dezechilibru psihic până la urmă.
8: Specialiștii spun că temerile populației sunt amplificate de crizele din țara noastră, de la cea economică la cea de siguranță și până la nesfârșita criză politică.
11: Oamenii când sunt îngrijorați, sigur că se raportează și la autorități, se raportează la instituții, se raportează la guvernare, guvernanți centrali, locali și așa mai departe, ca la niște repere, poate de salvare, de îmbunătățire, ori când și politicul este într-o criză, atunci sentimentele negative, îngrijorările sunt amplificate. Tocmai de aceea văd și vedem aceste cifre din acest studiu, care nu sunt grozave adevărat, ca un puternic semnal de alarmă.
8: Studiul realizat de INSCOP mai arată că aproape jumătate dintre români consideră că este nevoie de lideri politici mai competenți pentru ca țara să se dezvolte.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
14: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aia pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
13: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
14: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă o, eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
15: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
14: Da, cam așa.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Imagini dramatice din Venezuela, cu cât continuă căutările, cu atât numărul morților continuă să crească. A ajuns la 1430. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Peste 3.000 de oameni sunt răniți și aproape 70.000 încă dispăruți în ruine la sute de clădiri, inclusiv sub mormane uriașe de molos care cândva au fost blocuri cu multe etaje. Salvatorii caută orice semn de viață, dar se așteaptă ca numărul morților să crească considerabil. Rudele disperate se plâng de cât de încet sosește ajutorul din partea autorităților, total nepregătite după ani de proastă guvernare și corupție. Spitalele sunt supraaglomerate. Între timp însă se intensifică ajutorul internațional. Aproape 7 milioane de oameni sunt afectați de cele două cutremure, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari, sau 6% din PIB-ul țării.

0: Statele Unite au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit mai multe ținte militare în Iran, ca răspuns la agresiunea împotriva navelor comerciale. Cea lovită ieri de Iran este un petrolier care naviga sub pavilion panamez. La rândul lor, gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuwait și Bahrain. Îi acuză pe americani că încalcă înțelegerea și amenință cu oprirea completă a procesului de pace. După ultima rundă de bombardamente, președintele Trump a sugerat de asemenea că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni momentul în care Statele Unite vor fi forțate să termine pe cale militară. Citez, treaba începută cu mare succes. Se referă, bineînțeles, la războiul care a provocat moartea a mii de civili și a blocat strâmtoarea Ormuz. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a scris președintele american pe Truth Social. Și când dădea de înțeles că a îngropat parțial securea războiului comercial cu europenii, Donald Trump vine acum cu o amenințare și mai puternică. Vrea să impună tarife de 100% statelor din Europa care cer taxe pentru serviciile digitale companiilor americane. Amenințarea vine cu doar câteva zile înainte de 4 iulie, termen pe care președintele l-a dat europenilor să pună în aplicare acordul comercial discutat în 2025. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Pentru început, ne uităm la postarea președintelui american. Donald Trump spune că orice țară care introduce o taxă pe serviciile digitale va fi taxată la rândul ei cu un tarif de 100% pentru toate produsele exportate peste ocean. În principal, companiile americane afectate sunt giganții Google, Meta, Apple, Microsoft sau Amazon. Dar haideți să vedem exact la ce se referă Donald Trump. Taxa pe serviciile digitale este practic un impozit pe care unele state îl cer marilor companii pentru banii pe care îi câștigă din acea țară. De exemplu, dacă Meta câștigă bani din reclamele pe care le văd utilizatorii europeni, atunci aceste venituri sunt taxate local. Problema este că mesajul lui Donald Trump creează confuzie. Din formulare reiese că ar fi vorba despre țări care urmează să introducă această taxă. Însă, așa cum vedem pe această hartă, mai multe state europene o aplică deja de ani buni. Franța este una dintre ele, iar Emmanuel Macron a spus că nu va renunța la taxa de 3% aplicată companiilor americane. Pe listă se află de asemenea Spania, Italia sau Marea Britanie. Alte state, inclusiv Polonia, considerată un aliat de încredere al Statelor Unite, analizează introducerea unei astfel de taxe. Declarația aceasta vine cu doar câteva zile înainte de termenul dat de Donald Trump europenilor pentru a-și respecta angajamentele din acordul comercial cu SUA, inclusiv eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse americane.
0: Rusia și China au făcut exerciții aeriene comune deasupra Mării Chinei și Mării Japoniei. 10 aeronave militare, bombardiere strategice și avioane de vânătoare au participat la misiune. Potrivit Beijingului, operațiunea simulată nu a fost împotriva vreunei țări. Totuși, Coreea de Sud a ridicat avioane de luptă după ce aeronavele ruse și chineze s-au apropiat de spațiul aerian al țării asiatice. Patrulele comune ale Moscovei și Beijingului au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Președintele Serbiei a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Mandatul lui Aleksandar Vučić urma să se încheie în 2027. E la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte. Anunțul său vine după un an și jumătate de proteste, izbucnite după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit și a ucis 16 oameni. Accidentul a aprins furia populației, care îl vede ca pe o consecință a corupției sistemice. De cealaltă parte, Vučić e etichetat în mod repetat pe protestatari drept agenți străini și a acuzat că ar complota să răstoarne guvernul. De câteva luni a adus în discuție ideea unor alegeri anticipate și a unei posibile demisii. La Belgrad sunt zvonuri care lua în calcul să revină la funcția de prim-ministru. Primarul orașului New York a sărit într-o piscină pentru a marca deschiderea sezonului estival al piscinelor publice. Un mic detaliu trebuie însă punctat, edilul purta costumul pe el. Iată imaginile. Primarul a sărit în piscină alături de mai mulți localnici și copii, un gest care a stârnit numeroase reacții pe internet. Mulți utilizatori au spus că primarul a încălcat regulamentul piscinelor, care prevede purtarea unui costum de baie adecvat în bazin.

0: La noi în țară, plajele de la malul mării sunt pline de turiști care au fugit de Arșița din marile orașe. Este cod galben de caniculă pe litoral, dar briza mării mai atenuează din Arșiță. Cel mai aglomerat este în Mamaia și Efurie Nord. Turiștii profită de ultimele zile cu prețuri mai mici pe litoral.
1: Fugim și noi de caniculă la mare. Aplicațiile de monitorizare a traficului ne arată că ar trebui să fim la Constanța în 2 ore și 16 minute, așa că să pornim. Și jumătate am făcut până în Constanța. Plajele sunt pline, iar oamenii au spus că au venit la mare fie pentru un weekend, fie pentru o zi, așa cum am făcut și noi.
2: Tocmai ce am terminat cu examenul, l-am dat evaluarea națională și am venit să mă relax.

mulți dintre craioveni au ales această alternativă pentru a se răcori, au ales waterparkul de la marginea orașului. După cum vedeți, în aceste momente este o petrecere

0: Canicula afectează și agricultura, temperaturile extreme le îngreunează munca fermierilor. Probleme au și legumicultorii, care pierd din producție din cauza arșiței.
1: Fermierii muncesc în temperaturi extreme. Condițiile pe caniculă le îngreunează treaba, iar orele pe câmp devin greu de îndurat.
2: E greu, dar având animale, fiind la țară, trebuie să muncești ca să poți să le întreții.
3: Da, aer de la geam.
4: Nu avem aer condiționat.
3: Nu avem. De unde de la performanță?
4: Merg baloții acum pe căldura asta să fac sau mai greu?
3: Puțin mai greu, a picat apă cam multă, dar facem ușor așa.
4: Ați căldura mare în câmp acum.
1: Este, da. Probleme apar și la utilaje. Tractoarele și presele de balotat se supraîncălzesc rapid, iar opririle pentru răcire și verificări fac munca și mai grea.
4: Fiind cald afară, fermierii sunt nevoiți să facă mai multe opriri, fie pentru răcirea motorului, fie pentru diverse reparații care se fac aici, direct pe câmp.
2: Se înfundă și trebuie undeva dat înapoi.
3: Ia-i-o acum de acolo.
2: Uitați!
1: Canicula face ravagii și în solarii. Roșiile au cel mai mult de suferit din cauza radiațiilor solare puternice și a temperaturilor extreme.
5: Se face ca o pată. Noi le zicem că este arsură solară pentru că a venit lumina soarelui direct pe ele și nefiind protejate de frunze, asta nu mai putem valorifica. O să fie pierdere. Intrăm în solarii fie foarte târziu după amiaza, când se mai răcorește, dar vă dați seama că vine seara și nu reușim să culegem prea mult, sau dimineața foarte devreme, cu lanterne, cu ce putem, pentru că altfel se moaie. Dacă afară sunt undeva la 30 și în solarii mai adăugăm 10-15 grade.
1: Agricultorii susțin că pierderile sunt cu atât mai mari cu cât temperaturile sunt mai ridicate.
0: Pe final de iunie, meteorologii anunță temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii de peste 40 de grade Celsius. Va fi codoroșu în aproape toată țara de mâine, însă ce se întâmplă până atunci știe Iuliana Boanță.
6: Bun găsit! Astăzi vor fi temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării vor fi în vigoare alerte cod portocaliu și galben de caniculă. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 41 de grade în vest. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Imagini spectaculoase filmate din dronă cu o nouă erupție a vulcanului Etna, aflat pe coasta Siciliei. Lava a început să curgă pe versanți la o altitudine de 3000 de metri. Se estimează că activitatea s-ar putea intensifica, așa că autoritățile au ridicat nivelul de alertă. Etna este cel mai mare vulcan din Europa.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
2: Multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tavă opiniei publice, o punem. Dar să e foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunt fată serioasă
4: și am un mesaj pentru tine, mama, e gata, m-ai văzut la televizor gătind, ce mai poți să vrei, adică...
5: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
6: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
4: Deci, când facem nunta?

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Primele zile de vacanță vin cu multe surprize pentru copii aici, în orășelul magic din Băneasa. Și haideți să vedem ce spune Ana Cristina Micu despre Centrul pentru Alimentație Conștientă.
1: Bun găsit, Ana! Suntem aici la Centrul pentru Alimentație Conștientă și experiența deja a început. Copiii sunt foarte curioși, în special pentru că mesele arată puțin altfel și vă invităm să descoperim împreună de ce, dar și ce au învățat copiii pe parcursul acestei experiențe.

0: Și acum vă invit pe echipe. Voi sunteți câte trei, da? Fiecare o să pună câte un ingredient. Cei care sunt în partea verde vor pune legumele, cei care sunt în partea roșie vor alege proteina și cei care sunt în partea galbenă vor alege ce cereale să consume la prânz. Știți cu ce începem? Cu proteina.
1: Am învățat că trebuie să mâncăm sănătos.
2: Nu trebuie să mâncăm în fiecare zi pâine albă.
3: Trebuie să mâncăm două fructe pe zi.
4: Am învățat să mănânc ce trebuie.
5: Ce trebuie? Dă-mi un exemplu de aliment sănătos care ți-și place.
6: Pește.
7: Nu trebuie să mănânci cel mai mult zahăr, uleiul.
8: Vata de zahăr conține foarte mult zahăr.
9: Acestea au fost știrile de astăzi în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24.

0: David Popovici confirmă forma excelentă din acest an. Multiplul campion a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri liber de la trofeul Setecoli, cu un timp de 47 de secunde și 26 de sutimi. E a doua medalie cucerită de înotătorul român în vârstă de 21 de ani la Roma, după argintul de la 50 de metri liber. Popovici a dominat autoritar cursa de la 100 de metri, unde a stabilit și un nou record al competiției. La turneul de la Setecoli, David Popovici va mai concura și în proba de 200 de metri liber. Florin Tănase a acceptat oferta lui Gigi Becali și va semna prelungirea contractului cu FCSB pentru următorii 2 ani. Fotbalistul de 31 de ani dorea inițial o înțelegere pe 4 ani și nu a plecat cu echipa în cantonamentul din Olanda. Mai mult, Gigi Becali se supărase pe Tănase, care nu l-a felicitat de ziua lui. Negocierile au continuat însă și decarul roșalbaștrilor a preferat să rămână la FCSB, deși avea o ofertă tentantă din China.
1: Eu când nu vreau un om, îi sunt pofate, vă vezi că nu mai vreau și gata, că nu e obligatoriu. Și azi bine, domnule, atunci ce să fac ca să nu mai fi supărat? Bă, ca să nu mai fiu eu supărat, ia avionul mâine dimineață, pleacă acolo și după aia când voi veni de acolo să semnez contractul.
0: Cu echipierii lui se antrenează deja în Olanda, acolo unde a ajuns și Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african care s-a operat recent la menisc. FCSB va juca un prim amical contra belgienilor de la Union Saint-Gilloise, echipa la care s-a transferat fostul capitan Darius Olaru pentru 3 milioane de euro.
2: Gigi Becali are planuri și mai mari după ce l-a convins pe Florin Tănase să rămână la FCSB. Becali insistă acum pentru alți doi internaționali. Marea provocare e transferul lui Denis Drăguș, care mai are încă 2 ani de contract cu Trabzonspor.
1: Bala-i lovitura care eu vreau să o dau. Lui ăla i-a promis 1 milion, nu comandă-i 6-700 de mii, lui ăla i-a zis 1 milion. Nu? E altceva, ăla e altceva. Să vine el oricând, ăla e jucătorul care îl vreau eu cel mai mult.
2: Doi dintre jucătorii celor de la FCSB care au dezamăgit până acum sunt gata să-și atingă potențialul maxim în sezonul viitor. Pentru unul dintre ei garantează Mihai Stoica.
1: E surpriză politică.
3: Adică?
1: Adică la antrenamente.
3: Zbârnie, adică.
1: Da, zbârnie, da.
3: A, adică...
1: E și George... Și George Popescu a zis, bă, dacă îl vezi, zici că e amal. Memea așa a zis că dacă nu e, într-un an de zile nu iese, ceea ce înseamnă, zice, bă, Gigi, vreau să crezi, deci va fi eșecul meu. Mă ocup de el.
4: Cu doar un gol marcat în primele două meciuri, Dembélé s-a dezlănțuit în prima repriză a meciului cu Norvegia. Starul lui PSG a devenit al treilea francez care reușește un hat-trick la mondial, după Jos Fontaine și Kylian Mbappé. Cu 4 goluri și o pasă decisivă, Dembélé s-a înscris în cursa pentru gheata de aur a mondialului.
5: Oh, je suis content, c'est un moment unique et important pour moi. Après, comme je l'ai dit, la performance est bonne, mais je préfère... J'ai préféré mon match face au Sénégal ou face à l'Irlande. Je pense que j'ai été beaucoup plus influent, donc il faut rester concentré, il y a des choses importantes.
4: Francezii au dedicat victoria lui Deschamps. Selecționerul a plecat de urgență acasă după decesul mamei sale, iar secundul Stéphane Guy ne-a condus pe albaștri la ultimul meci din grupă.
6: C'était important. Voilà, on voulait aussi gagner comme vous l'avez dit pour le coach. On sait qu'il traverse un moment très difficile.
4: Franța va întâlni Suedia într-unul dintre cele mai tari dueluri din faza 16-milor de finală.

0: Carolina Muhova a câștigat al doilea titlu în cel mai bun sezon al carierei. Jucătoarea din Cehia s-a impus în finala de la Bad Homburg și a câștigat titlul la prima participare în turneul din Germania. Naomi Osaka a solicitat un timeout medical în primul set din cauza unei accidentări, iar Muhova s-a impus cu 6-1. În startul celui de-al doilea set, Muhova a câștigat primul game, după care jucătoarea din Japonia a abandonat.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 28 iunie 1914. Asasinatul care a schimbat istoria. Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă. La un moment dat se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor. Princip era partea unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început primul război mondial. 28 iunie 1939, cu avionul peste Atlantic. Compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat dintr-un port din New York cu destinația Marsilia. 22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus a fost $8,000 la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă în Lisabona. Hidroavionul a ajuns la destinație Marsilia a doua zi după plecarea din Statele Unite. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în 4 zile. 28 iunie 1935, Fortăreața de Aur. Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky. Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și implicit de inamici. Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde de dolari.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu. Cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
5: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că tot se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete pe portavioane, sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării, decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din marii lideri religioși, în situația unei dispariții, existau patru alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
1: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
2: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Cod roșu de temperaturi extreme până miercuri inclusiv, meteorologii anunță temperaturi de până la 40 de grade Celsius. De altfel, toată Europa se confruntă cu un val de căldură fără precedent. S-au înregistrat noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca și Cehia. Detalii imediat. Incendiu în portul Agigea, sunt degajări mari de fum, localnicii au fost avertizați prin RoAlert de pericol. Iar Statele Unite au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Începem jurnalul cu informația momentului la Digi24, incendiu în portul Agigea. A fost emis și un mesaj RoAlert pentru degajări mari de fum. Iulia Stanciu are detalii. Iulia, te ascultăm.
1: Bună dimineața, acest incendiu a izbucnit cu puțin înainte de ora 7 în portul Constanța Sud Agigea. Localnicii și cei care se află în zonă au primit și un mesaj RoAlert. Așa cum puteți vedea în imagini, incendiul este puternic, cu degajări mari de fum. A izbucnit într-un centru de fier vechi, în apropiere de poarta 10 bis a portului Constanța. Intervin pompierii de la Institutul Dobrogea cu mai multe autospeciale, dar și cu un operator privat cu o auto specială. Este de precizat faptul că, deși a trecut mai bine de o oră de când a izbucnit acest incendiu, deocamdată nu a fost stins. Pompierii încă se află la fața locului și intervin, iar noi vom reveni cu detalii despre subiect și în jurnalele următoare.
0: Iulia, îți mulțumesc!

Pola de foc care a sufocat Europa lovește și în România. Vom avea parte de 3 zile de temperaturi extreme, care vor depăși 41 de grade Celsius la umbră. Doar litoralul scapă de codul roșu. Autoritățile au anunțat deja o serie de măsuri anticaniculă. Sunt inclusiv restricții de circulație pe autostrăzi, drumuri expres și naționale. De mâine încep și probele scrise ale examenului de bacalaureat, așa că vor fi luate măsuri speciale, inclusiv în sălile de curs. Jurnaliștii noștri sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații.

0: În capitală, autoritățile au luat primele măsuri anticaniculă, dușuri stradale și cișmele sunt montate în zonele aglomerate, astfel încât bucureștenii să se poată răcori. Andreea Crăciunescu vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Ne uităm pe aplicația Meteo și vedem că astăzi în București temperaturile vor trece chiar de 36 de grade Celsius, astfel că dușurile stradale rămân în continuare în atenția bucureștenilor și vedem în imagini, mai ales în atenția copiilor, pentru că reprezintă o distracție pentru ei. Vedem pe Mariam și Zein aici în imagini. Este atracția principală pentru ei în aceste zile. Ne spunea mama lor că preferă să vină la dușul stradal, nu mai vor să meargă în parc, pentru că vor și ei nu doar să se distreze, ci și să se răcorească. De altfel, puteți vedea că și adulții nu evită să treacă prin acest duș răcoritor, întrucât zilele acestea temperaturile sunt tot mai mari și pe lângă aceste 8 dușuri stradale în total în capitală există și 113 cișmele, astfel încât oamenii să se hidrateze. Este una dintre recomandările principale oferite de medici. În același timp, tot doctorii ne spun să evităm pe cât posibil să ieșim din casă în intervalul 11-18 sau dacă neapărat trebuie să facem acest lucru, să ne hidratăm, după cum spuneam, să purtăm haine deschise la culoare, lejere și să purtăm ceva pe cap, foarte important. Să avem grijă, bineînțeles, și să nu stăm la temperaturi foarte scăzute la aerul condiționat, întrucât și aceste schimbări bruște ne afectează organismul, mai spuneau specialiștii. Astăzi în capitală este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar lumea se pregătește, întrucât luni, am văzut, spuneau meteorologii, va fi chiar cod roșu în capitală.
0: Meteorologii spun că România se confruntă cu cel mai intens val de căldură din acest an. De mâine, cupola de foc se va extinde în aproape toată țara.
2: Codul roșu vizează Crișana, Maramureșul, Transilvania și partea de nord a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Din punct de vedere al temperaturilor maxime, acestea vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și partea de nord-vest a Transilvaniei, până spre 39-40 de grade. De asemenea, noaptea va fi tropicală, cu minime în general între 17 și 25 de grade. Săptămâna va debuta tot așa cu val de căldură intens în aproape toată țara. Partea de sud-est însă, respectiv Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, să fie într-un cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat, iar restul țării sub o avertizare meteorologică cod roșu. Este cel mai intens val de căldură la nivelul României și la nivel european, însă nu vor fi excluse alte valuri de căldură, după cum ne-am obișnuit pe parcursul verii, atât în lunile iulie, cât și în august.
0: Restricții de circulație din cauza caniculei. De la miezul zilei, mașinile de peste 7 tone și jumătate nu vor avea voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale. Primim toate informațiile de la Mihai Sitaru, subcomisar de poliție de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună dimineața.
0: Spuneți-mi despre ce restricții discutăm.
3: Cum ați spus și dumneavoastră, în cursul zilei, ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 12-20 vor fi instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 19 județe aflate sub aceste avertizări, situate în vestul, nord-vestul, centrul și nordul țării. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, precum și cele esențiale, cum sunt transporturile de carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, echipamente de prim ajutor, intervențiile în caz de forță majoră și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare. Pe fondul valului de căldură persistent și al disconfortului termic accentuat, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să-și adapteze stilul de condus la condițiile de trafic. Înainte de a pleca la drum, verificați starea tehnică a autovehiculului, în special presiunea din pneuri și funcționarea sistemului de climatizare. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf, iar dacă aveți de parcurs distanțe lungi, faceți pauze regulate pentru odihnă și hidratare. Fiți atenți la efectele temperaturilor ridicate și ale razelor puternice ale soarelui, care pot reduce vizibilitatea și capacitatea de concentrare. Păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și purtați centura de siguranță, adaptând conduita să fie calmă și preventivă în trafic. Prudența și răbdarea pot face diferența între o călătorie în siguranță și un eveniment rutier grav.
0: Domnule Sitaru, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. În aceste zile caniculare trebuie să fim mai precauți și să luăm măsuri pentru a ne proteja sănătatea. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări. De la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Colega mea Ioana Cornev ne aduce toate informațiile.
1: Bun găsit! Capitala se va transforma în zilele următoare într-un adevărat cuptor în aer liber. Nu doar temperaturile vor fi extrem de ridicate, ci și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că populația va resimți canicula mult mai puternic decât arată de fapt termometrele și acest lucru favorizează insolația, deshidratarea, dar și problemele cardiovasculare. În acest context, autoritățile au pregătit mai multe măsuri pe care le vor transmite inclusiv prin panouri electronice montate în diferite puncte ale orașului, așa cum este cel din spatele meu. Recomand autoritățile să nu ieșim din case între 11 și 18 atunci când soarele este cel mai puternic și dacă avem totuși de rezolvat probleme în acest interval, să ne îmbrăcăm cu haine cât mai subțiri, să ne hidratăm și să purtăm ochelari de soare. De asemenea, dacă luăm și mașina cu noi, autoritățile recomandă să nu lăsăm nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius și poate fi fatală. Nu este recomandat alcoolul și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea și ar trebui să ne îndreptăm atenția în mod special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm că cineva amețește la soare, acesta trebuie mutat de urgență la umbră și răcorit și trebuie solicitat un echipaj medical.
0: Zi de foc la propriu și la figurat pentru 130.000 de elevi care vor susține mâine prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Aproape toată țara va fi sub codul roșu de caniculă, așa că Ministerul Educației anunță măsuri speciale în sălile de examen. Despre ce este vorba, ne spune Ana Micu.
4: Bun găsit! În acest an, examenul de bacalaureat vine nu doar cu emoții foarte mari pentru cei peste 130.000 de candidați înscriși în această sesiune, dar și cu temperaturi foarte mari. Luni va fi cod roșu de caniculă în mai multe dintre județele din țară, iar în aceste condiții ne reamintim faptul că multe dintre centrele de examinare nu au aere condiționate. Așadar, pentru mulți dintre elevi va fi și o competiție cu căldura, nu doar cu emoțiile pe care le au față de ceea ce au descris sau subiectele cu care se vor întâlni. Multe dintre unitățile de învățământ încearcă să găsească soluții. Unele dintre ele au solicitat părinților sprijin, mai precis. Unii părinți au primit mesaje pe grupuri în care li se cere, dacă au ventilatoare mobile sau aere condiționate mobile, să contribuie astfel încât în sălile de examen să existe soluții pentru elevi, iar acolo unde acest lucru nu poate fi făcut, Ministerul Educației a transmis o serie de recomandări. În primul rând, Ministerul Educației le recomandă celor care organizează examenul de bacalaureat să aleagă partea umbrită a unității de învățământ, totodată să asigure faptul că vor fi geamuri deschise pentru a se putea aerisi sala în care se află candidații, dar mai există și alte recomandări cu privire la faptul că în centrele de examen trebuie să existe apă atât pentru personal cât și pentru candidații care susțin proba. A existat o încercare de a rezolva această soluție în lipsa acestor sisteme, vorbim despre aere condiționate în toate școlile și în toate sările de clasă unde se susține examenul de bacalaureat, o soluție pentru a se rezolva asta atunci când ministrul educației Ligia Deca a cerut ca în 2025 examenul de bacalaureat să se organizeze la începutul lunii iunie, asta pentru că a mutat competențele iarna, astfel încât calendarul de examene să înceapă mai devreme. Anul acesta, în schimb, calendarul de examen este la fel ca în anii trecuți și vedem așadar că examenul de bacalaureat se suprapune peste aceste condiții extreme.
0: Europa a avut parte de încă o zi de căldură extremă, cu noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia, pe măsură ce valul canicular s-a extins spre est și nord. În cazul Germaniei, recordul absolut de temperatură a fost doborât pentru a doua zi la rând, cu 41,5 grade Celsius. Se estimează că 150 de milioane de oameni de pe întregul continent au avut de suportat temperaturi de peste 35 de grade. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că domnul de căldură are un impact major asupra sănătății. Deja, moartea a sute de oameni e pusă pe seama temperaturilor ridicate doar în ultima săptămână. În mai multe orașe, autoritățile au trimis cisterne care au pulverizat apă pentru a-i răcori pe pietoni. La Berlin a făcut asta chiar poliția, cu tunurile pe care le folosește de regulă la proteste.
5: Okay.

0: Președintele Nicușor Dan a convocat pentru mâine ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cum arată agenda discuțiilor, știe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Principalul punct de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta în această ședință ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre ajutorul, despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul apărării naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați, iar o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliaților, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect legat de această discuție despre drone este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință. Un alt punct de pe agenda CSAT este legat de misiunile militarilor români, despre misiunile externe. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va aproba toate misiunile pentru următorul an. Este vorba despre sute de militari care vor fi dislocați în teatre de operații. Cei mai mulți vor fi trimiși în Bosnia, Kosovo și în Polonia.
0: Blocaj total pe scena politică după negocierile eșuate de la Cotroceni. Un indiciu care ar putea duce la deblocarea crizei vine de la un lider PSD. Lia Olguța Vasilescu anunță că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
2: Cât PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
3: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: PNL critică încercarea PSD de a ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor. Liberalii le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului.
4: Toate partidele în momentul de față discută, indiferent că o recunosc sau nu. Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar scenariul propus de doamna primar Vasilescu este un scenariu care poate fi luat în calcul. Orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
5: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa îi convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR? Nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică? Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul, vă duceți frumos cu AUR, vă negociați mandatele. Cum le-ați negociat cu domnul Murat?

Imagini dramatice din Venezuela, bilanțul victimelor continuă să crească pe măsură ce căutările avansează. Cele mai recente date indică 1430 de morți. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Peste 3.000 de oameni sunt răniți și aproape 70.000 încă dispăruți în ruine la sute de clădiri, inclusiv sub ormane uriașe de demolozi care cândva au fost blocuri cu multe etaje. Salvatorii caută orice semn de viață, dar se așteaptă ca numărul morților să crească considerabil. Rudele disperate se plâng de cât de încet sosește ajutorul din partea autorităților, total nepregătite după ani de proastă guvernare și corupție. Spitalele sunt supraaglomerate. Între timp însă se intensifică ajutorul internațional. Aproape 7 milioane de oameni sunt afectați de cele două cutremure, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari, sau 6% din PIB-ul țării. Statele Unite au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului, după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit mai multe ținte militare în Iran, ca răspuns la agresiunea împotriva navelor comerciale. Cea lovită ieri de Iran este un petrolier care naviga sub pavilion panamez. La rândul lor, gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuwait și Bahrain. Îi acuză pe americani că încalcă înțelegerea și amenință cu oprirea completă a procesului de pace. După ultima rundă de bombardamente, președintele Trump a sugerat de asemenea că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni momentul în care Statele Unite vor fi forțate să termine pe cale militară. Citez, treaba începută cu mare succes. Se referă, bineînțeles, la războiul care a provocat moartea a mii de civili și a blocat strâmtoarea Ormuz. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a scris președintele american Petruf Social.

0: Românii învață să salveze vieți. Sute de arădeni au luat lecții de prim ajutor la maratonul resuscitării. Evenimentul a avut loc în parcarea unui centru comercial și face parte dintr-o campanie națională de sănătate.
1: Palma la nivelul frunții, cu două degete ridicăm mentonul, ne apropiem cu urechea, nu lăsăm ochii de la nivelul toracelui, verificăm dacă toracele se expansionează în timp ce verificăm, 10 secunde ar fi toată manevra asta de verificare. Cu podul palmei, cu mâna cealaltă, exact, degetele întrepătrunse, între degete, așa, perfect, așa, coatele să fie întinse, exact. Așa, și 3, și 4, și 5.
2: Sute de oameni au învățat să acorde primul ajutor.
3: Noi, oamenii, în general, noi, oamenii civili, nu suntem pregătiți pentru că, în primul și în primul rând, primul lucru care ni se întâmplă, intrăm în panică și panica nu e bună. Cunoștințele le uiți în momentul în care ești stresat și panicat.
4: Este un eveniment foarte bun, ar trebui făcut mai des. Multă lume ar trebui să vină să învețe să acorde primul ajutor. Ar trebui făcut și în școală măcar o dată pe lună.
2: Primul ajutor este esențial până la sosirea medicilor. Dacă este acordat corect, poate salva o viață.
5: Scopul maratonului, de fapt, este să vă învățăm pe dumneavoastră, pe cei care nu lucrați în spital și nu știți manevrele, să vă învățăm să le efectuați corect, pentru că din, să zic așa, nu neapărat din statistică, dar din turele noastre de lucru. Așa să vă gândiți că cele mai multe stopuri cardiorespiratorii se întâmplă în prespital, nu în spital.
2: La maraton au participat medici, asistenți și voluntari din cadrul SMURD.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
9: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
8: Vă rog.
9: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
8: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
9: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie din toamnă. Modificarea apare într-un proiect de lege care prevede și că statul trebuie să cumpere ținuta pentru elevii din familii cu venituri mici.
1: Inițiatorii legii sunt convinși că introducerea uniformei va reduce diferențele sociale dintre copii și va opri bullying-ul.
2: Se evaluează copiii deja de la 6 ani. Știu brandurile și le apreciază.
3: Sincer, mie mi-ar conveni treaba asta. Eu am purtat uniformă la școală.
4: Sunt de acord. Uniforma la școală.
5: Diferențele sociale și bullying-ul sunt probleme reale. Nu dispar dacă elevii poartă aceeași culoare la bluză, ci se mută în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în bani de buzunar.
1: Deși mulți sunt de acord cu inițiativa, părinții spun că totuși decizia ar trebui luată la școală.
6: Nu cred că există alt subiect în care să împartă părinții chiar în două tabere egale. Noi considerăm că orice decizie privind obligativitatea uniformelor trebuie precedată de o consultare reală a părinților.
1: Proiectul de lege permite fiecărei școli să stabilească modelul ținutei împreună cu elevii, părinții și profesorii. Purtarea uniformei este deja o practică în unele unități de învățământ.
7: Vedeți emblema Colegiului Național Mihai Viteazul din capitală? Aceasta este propunerea de uniformă. Un tricou simplu pe care să se regăsească și emblema școlii sau o cravată.
8: Acest lucru a devenit un element de mândrie și un simbol de apartenență.
9: Doar e precum apa sfințită, nu face nici rău, dar nici nu ne însănătoșește. Dacă tu consideri că egalitatea înseamnă mai mult decât haina pe care o porți, o să spui, bine mă, n-am rezolvat nimic. Refuzul românesc vine mai degrabă din simbolistica uniformei pe care noi avem. Suntem prea aproape de comunism.
1: Dacă proiectul de lege va fi aprobat în regim de urgență, așa cum au cerut inițiatorii, măsura ar putea intra în vigoare la începutul noului an școlar.
0: Canicula afectează agricultura, temperaturile extreme le îngreunează munca fermierilor. Probleme au și legumicultorii, care pierd din producție din cauza arșiței.
10: Pe câmpurile din Buzău, fermierii muncesc în temperaturi extreme. Condițiile pe caniculă le îngreunează treaba, iar orele pe câmp devin greu de îndurat.
11: E greu, dar având animale, fiind la țară, trebuie să muncești ca să poți să le întreții.
12: Da, aer de la geam.
13: Nu avem aer condiționat.
12: Nu avem. De unde de la performanță?
13: Merg baloții acum pe căldura asta să fac sau mai greu?
12: Puțin mai greu, a fost, a picat apă cam multă, dar facem ușor așa.
13: Ați apicat baloții? Dar e căldura mare în câmp.
12: Este, da.
10: Probleme apar și la utilaje. Tractoarele și presele de balotat se supraîncălzesc rapid, iar opririle pentru răcire și verificări fac munca și mai grea.
13: Fiind cald afară, fermierii sunt nevoiți să facă mai multe opriri, fie pentru răcirea motorului, fie pentru diverse reparații care se fac aici, direct pe câmp.
11: Se împună și trebuie undeva dat înapoi.
12: Ia-i acum de acolo.
11: Uitați!
10: Canicula face ravagii și în solarii. Roșiile au cel mai mult de suferit din cauza radiațiilor solare puternice și a temperaturilor extreme.
14: Se face ca o pată. Noi le zicem că este arsură solară pentru că a venit lumina soarelui direct pe ele și nefiind protejate de frunze, asta nu mai putem valorifica. O să fie pierdere. Intrăm în solarii fie foarte târziu după amiaza, când se mai răcorește, dar vă dați seama că vine seara și nu reușim să culegem prea mult, sau dimineața foarte devreme, cu lanterne, cu ce putem, pentru că altfel se moaie. Dacă afară sunt undeva la 30 și în solarii mai adăugăm 10-15 grade.
10: Agricultorii susțin că pierderile sunt cu atât mai mari cu cât temperaturile sunt mai ridicate.
0: Ne topim sub cupola de foc în acest weekend. În ultimele zile din iunie, meteorologii anunță maxime de peste 40 de grade Celsius și alerte de caniculă. Unde va fi codul roșu, ne spune Iuliana Boanța.
15: Bun găsit! Astăzi vor fi temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării vor fi alerte cod portocaliu și galben de caniculă. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 41 de grade în vestul țării. 6 județe vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Plajele de la malul mării sunt pline de turiști care au fugit de Arșița din marile orașe. Este cod galben de caniculă pe litoral, dar briza mării atenuează din Arșiță. Cel mai aglomerat este în Mamaia și Eforie Nord. Turiștii profită de ultimele zile cu prețuri mai mici pe litoral.
16: Fugim și noi de caniculă la mare. Aplicațiile de monitorizare a traficului ne arată că ar trebui să fim la Constanța în 2 ore și 16 minute, așa că să pornim. 2 ore și jumătate am făcut până în Constanța. Plajele sunt pline, iar oamenii au spus că au venit la mare fie pentru un weekend, fie pentru o zi, așa cum am făcut și noi.
17: Tocmai ce am terminat cu examenul, l-am dat evaluarea națională și am venit să mă relax.

0: Gala de operă este deja o tradiție pentru spectatorii fideli ai operei comice, iar pentru unii, acest final a fost chiar începutul unei noi povești.
1: Am înțeles că este o retrospectivă a tot ce s-a întâmplat până acum la teatru și pentru noi e chiar prima dată când venim aici.
2: Opera e cea mai frumoasă muzică. Suntem pasionați de operă și educă pe copii.
3: Veniți des aici la Opera Comic?
2: Da, destul de des.
4: Ne place foarte mult, venim de foarte mult timp aici.
5: Spunem întotdeauna și este un adevăr, această stagiune este cea mai frumoasă, cea mai reușită, cea mai strălucitoare stagiune de până acum și, bineînțeles, fiecare stagiune o încheiem cu o gală. O mare gală de operă.
6: Peste an, în timpul stagiunii, suntem întrebați, dar faceți o gală de operă la final? Asta este bucuria cea mai mare. Este bucuria, văd, a spectatorilor, dar e bucuria noastră întregului colectiv. Este vorba de soliști, minunații noștri soliști. Va fi orchestra noastră de cea mai bună calitate, vor fi cei doi dirijori. E vorba de Gheorghe Iliusă și Alexandru Ilie.

0: Când dădea de înțeles că a îngropat parțial securea războiului comercial cu europenii, Donald Trump vine acum cu o amenințare și mai puternică. Vrea să impună tarife de 100% statelor din Europa care cer taxe pentru serviciile digitale companiilor americane. Amenințarea vine cu doar câteva zile înainte de 4 iulie, termen pe care președintele american l-a dat europenilor să pună în aplicare acordul comercial discutat în 2025. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Pentru început ne uităm la postarea președintelui american. Donald Trump spune că orice țară care introduce o taxă pe serviciile digitale va fi taxată la rândul ei cu un tarif de 100% pentru toate produsele exportate peste ocean. În principal, companiile americane afectate sunt giganții Google, Meta, Apple, Microsoft sau Amazon. Dar haideți să vedem exact la ce se referă Donald Trump. Taxa pe serviciile digitale este practic un impozit pe care unele state îl cer marilor companii pentru banii pe care îi câștigă din acea țară. De exemplu, dacă Meta câștigă bani din reclamele pe care le văd utilizatorii europeni, atunci aceste venituri sunt taxate local. Problema este că mesajul lui Donald Trump creează confuzie. Din formulare reiese că ar fi vorba despre țări care urmează să introducă această taxă. Însă, așa cum vedem pe această hartă, mai multe state europene o aplică deja de ani buni. Franța este una dintre ele, iar Emmanuel Macron a spus că nu va renunța la taxa de 3% aplicată companiilor americane. Pe listă se află de asemenea Spania, Italia sau Marea Britanie. Alte state, inclusiv Polonia, considerată un aliat de încredere al Statelor Unite, analizează introducerea unei astfel de taxe. Declarația aceasta vine cu doar câteva zile înainte de termenul dat de Donald Trump europenilor pentru a-și respecta angajamentele din acordul comercial cu SUA, inclusiv eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse americane.
0: Președintele Serbiei a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Mandatul lui Aleksandar Vučić urma să se încheie în 2027. E la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte. Anunțul său vine după un an și jumătate de proteste, izbucnite după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit și a ucis 16 oameni. Accidentul a aprins furia populației, care îl vede ca pe o consecință a corupției sistemice. De cealaltă parte, Vučić i-a etichetat în mod constant pe protestatari drept agenți străini și a acuzat că ar complota să răstoarne guvernul. De câteva luni a adus în discuție ideea unor alegeri anticipate și a unei posibile demisii. La Belgrad sunt zvonuri chiar că ar lua în calcul să revină la funcția de prim-ministru. Imagini spectaculoase filmate din dronă cu o nouă erupție a vulcanului Etna. Lava a început să curgă pe versanți la o altitudine de 3000 de metri. Autoritățile estimează că activitatea s-ar putea intensifica, așa că au ridicat nivelul de alertă. Etna este cel mai mare vulcan din Europa.

0: Cu steaguri și bannere în culorile curcubeului, participanții, majoritatea tineri, au sărbătorit libertatea redobândită de a se întruni. Și faptul că au scăpat de o guvernare care a adus o politică împotriva comunității LGBT+. Marșul s-a desfășurat sub un soare arzător și pe o căldură sufocantă, cu 38 de grade ieri după amiază la Budapesta. Organizatorii au îndemnat pe cei vulnerabili la caniculă să urmărească parada de acasă.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
5: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
4: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
5: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit o parte cumva în ADN-ul aur era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoratul. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
4: totuși 40% mai prudenți.
5: Enorm. O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
4: deci
5: să crească
4: este
5: în opoziție.
4: Nevoie de încă un partid în opoziție.
5: Eu cred
4: puțin
5: că e absolut necesar. Ideea aceasta
4: un partid
5: de
4: mare, că mai sunt partide
5: un partid
4: mai mici.
5: Mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
4: riscul
5: în România
4: mare,
5: în general,
4: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
5: eu cred că va,
4: unui
5: cred că riscul
4: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
5: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
4: adică
5: sigur,
4: dacă
5: noi, criticăm,
4: putere,
5: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: David Popovici confirmă forma excelentă din acest an. Multiplul campion a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri liber de la trofeul Setecoli, cu un timp de 47 de secunde și 26 de sutimi. E a doua medalie cucerită de notătorul român în vârstă de 21 de ani la Roma, după argintul de la 50 de metri liber. Popovici a dominat autoritar cursa de la 100 de metri, unde a stabilit și un nou record al competiției. La turneul de la Setecoli, David Popovici va mai concura și în proba de 200 de metri liber. Florin Tănase a acceptat oferta lui Gigi Becali și va semna prelungirea contractului cu FCSB pentru următorii 2 ani. Fotbalistul de 31 de ani dorea inițial o înțelegere pe 4 ani și nu a plecat cu echipa în cantonamentul din Olanda. Mai mult, Gigi Becali se supărase pe Tănase, care nu l-a felicitat de ziua lui. Negocierile au continuat însă și decarul roșalbaștrilor a preferat să rămână la FCSB, deși avea o ofertă tentantă din China.
1: Eu că nu vreau, nu mă sunt povat, vă vezi că nu mai vreau și gata, că nu e obligatoriu. Și a zis, bine domnule, atunci ce să fac ca să nu mai fi supărat? Bă, ca să nu mai fiu eu supărat, ia avionul mâine dimineață, pleacă acolo și după aia când o-i veni de acolo să semnezi contractul.
0: Cu echipierii lui se antrenează deja în Olanda, acolo unde a ajuns și Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african care s-a operat recent la menisc. FCSB va juca un prim amical contra belgienilor de la Union Saint-Gilloise, echipa la care s-a transferat fostul capitan Darius Olaru pentru 3 milioane de euro.
2: Gigi Becali are planuri și mai mari după ce l-a convins pe Florin Tănase să rămână la FCSB. Becali insistă acum pentru alți doi internaționali. Marea provocare e transferul lui Denis Drăguș, care mai are încă 2 ani de contract cu Trabzonspor.
1: Bala e lovitura care eu vreau să o dau. Lui ăla i-a promis 1 milion, i-a zis 600-700 de mii. Lui ăla i-a zis 1 milion. Nu? E altceva. Ăla e altceva. Să vine el oricând, ăla e jucătorul care îl vreau eu cel mai mult.
2: Doi dintre jucătorii celor de la FCSB care au dezamăgit până acum sunt gata să-și atingă potențialul maxim în sezonul viitor. Pentru unul dintre ei garantează Mihai Stoica.
1: E surpriză politică.
3: Adică?
1: Adică la antrenamente.
3: Zbârnie, adică.
1: Da, zbârnie, da.
3: A, adică...
1: E și George... Și George Popescu a zis, bă, dacă îl vezi, zici că e amar. Nemea așa a zis că dacă nu iese, într-un an de zile nu iese, ceea ce înseamnă, zice, bă, Gigi, vreau să crezi, deci va fi eșecul meu. Mă ocup de el.
4: Craiova a dat lovitura după eventul reușit în sezonul trecut. Peste 8.000 de suporteri și-au cumpărat deja abonamente pentru următoarea stagiune în primele zile în care au fost disponibile. Fanii albalbaștilor au stabilit un nou record național, iar cifra e în creștere. Oltenii vor debuta în noua ediție a Superligii acasă cu UTA. Până pe 30 iunie, echipa lui Coelho își va continua pregătirile în Austria, acolo unde juveții au găsit timp și pentru relaxare.

0: În cantonamentul Tenii l-au sărbătorit pe David Barbu, atacantul care a împlinit 20 de ani.
1: Rapid vrea din nou în Europa după o pauză de 15 ani și își calculează bine pașii. Ultimul transfer al giuleștenilor, Mohamed Camara, adus de la CFR, a marcat primele goluri în tricoul Rapidului în amicalul cu CSEA Fomați, câștigat cu 9-2. Jucătorii și staful se pregătesc de plecarea în cantonamentul din Austria. Conducerea clubului, care a anunțat un buget de peste 14 milioane de euro pentru sezonul viitor, e gata să întărească lotul lui Daniel Pancu. Jason Codor, internațional român de tineret, de la Lece Primavera, e primul pe lista de achiziții.
2: Da, avem discuții și o să anunțăm la momentul oportun, o să anunțăm ce transferuri facem, dar ne dorim jucători de echipa națională, jucători tineri. Jason e un jucător care ne-a atras atenția de mai mult timp și sper eu să-l aducem.
3: Daniel, ți-a cerut, Sofia, v-a cerut, a cerut clubului un transfer anume, un transfer țintit, un jucător în mod special sau mai mulți?
2: Păi, Dan, normal, care a avut și el, sau, mă rog, cerințele lui, știm cu toții că și el și noi ne dorim, de exemplu, pe Rare și Rie.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 28 iunie 1914, asasinatul care a schimbat istoria. Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă. La un moment dat se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor. Princip era partea unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început primul război mondial. 28 iunie 1939, cu avionul peste Atlantic, compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat dintr-un port din New York cu destinația Marsilia. 22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus a fost $8,000 la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă în Lisabona. Hidroavionul a ajuns la destinație Marsilia a doua zi după plecarea din Statele Unite. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în 4 zile. 28 iunie 1935, Fortăreața de Aur. Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky. Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și implicit de inamici. Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde de dolari.
5: Ați ascultat Digistoria.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile.
9: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
10: Da.
9: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
10: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România la nivel de masă e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
9: povestiri
10: au
9: povestiri istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau trei volume.
10: Exact.
9: Și majoritatea acolo au rămas. Și
10: aia e cultura de masă.
9: Nicolaescu.
10: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, două ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest. Poate au fost bune, la bază.
11: Dați-ne câteva exemple, ca să ne dăm seama despre ce discutăm
10: concret.
11: Eroismul
10: lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun real care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
4: Mesaj de interes public.
13: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
14: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
13: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
15: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

Bună dimineața tuturor! România intră în Liga Mare a Logisticii Mondiale de Cereale. În portul Constanța a fost inaugurată extinderea celui mai rapid terminal din sud-estul Europei. De ce este important? Pentru că portul Constanța va fi hub pentru cerealele românești și nu numai, iar prețul grâului și mai apoi al porumbului se va da inclusiv din danele portului Constanța. În dana românească de la Convex, capacitatea de stocare a crescut cu o cincime acum, iar operabilitatea a fost crescută și cu ajutorul inteligenței artificiale, un proiect finanțat mai bine de jumătate din fonduri europene.

0: ce ați spus. Doamne și ajută. Să aducă mult profit, și entității economice și portului Constanța și României, iar dezvoltarea parteneriatului din portul Constanța să fie un exemplu pentru entitățile naționale în ceea ce privește colaborarea cu mediul privat. Noi ducem lipsă de colaborare directă cu mediul privat și înțelegerea și sinergia dintre investițiile private și investițiile publice.
1: Astfel, România continuă să facă performanță în portul Constanța, cel mai rapid terminal care operează în singura dană românească de mare adâncime și a dezvoltat capacitatea de stocare și rulaj de marfă din și către piețe din întreaga lume.
2: Suntem în dana singurului operator român din portul Constanța. Acolo, în depărtare, între cele două diguri, este poarta de intrare în port. Pe acolo intră vapoarele cu cereale la descărcare sau, evident, la încărcare.
3: Acest terminal a fost construit pentru viitor. O simplă examinare arată că putem fi competitivi, putem concura cu mari exportatori de cereale din America Latină pe piețe asemănătoare. Adâncimea apei 19 metri, rata de încărcare 70.000 de tone pe zi, roboți în zona de sampling și analiza cerealelor, inteligența artificială pentru monitorizarea zonelor speciale.
2: Și este cea mai rapidă dană din sud-estul Europei. Vorbim de aproximativ 3.000 de tone care se încarcă pe oră aici. Vaporul acesta stă în așteptare la încărcare cu greu care provine din Serbia, Republica Moldova, dar și România, deopotrivă, și care va ajunge în Turcia.
1: Concret, noua investiție adaugă capacități de stocare de 40.000 de tone. Cu cât navele sunt încărcate mai repede, cu atât costurile de transport scad, iar o parte din acest avantaj se poate regăsi în prețul obținut de fermieri pentru recoltele lor.
4: Exportul de cereale reprezintă, de fapt, afacerea de transport. În momentul în care această operațiune se face mai repede, înseamnă că transportul maritim va costa mai puțin. Mai puțin bani la transportul maritim înseamnă, în mod previzibil, mai mulți bani la fermier. În condiții în care recepția mărfurilor se face mai rapid, înseamnă mai puțină cheltuială pentru fermier de la ferma sa și până la condiția FOB în portul Constanța. În condițiile în care determinarea calității se face cu metode automatizate, fără niciun fel de echivoc în ce privește cantitatea, calitatea, parametrii principali, fără niciun fel de subiectivitate, înseamnă mai mare confort pentru fermier că produsul său, pentru care a trudit un an întreg și pentru care are o vânzare unică la finalul recoltei, va fi bine tratat, iar el va fi remunerat pentru ce a muncit.
1: Noile investiții eficientizează fluxurile logistice și creează un avantaj competitiv, atât pentru cerealele românești, cât și pentru mărfurile de tranzit care trec prin portul Constanța.
4: Avem un proiect care este acum peste 20 de milioane de euro, din care avem o finanțare europeană și de la bugetul de stat de circa 65%. Și vă pot spune că lucrurile nu se opresc aici, pentru că vom face și alte lucruri bune în viitor.
2: Cât se exportă prin portul Constanța din mărfurile ucrainene, moldovenești?
4: În ultima perioadă, volumul acestor mărfuri ucrainiene a scăzut considerabil. În contextul în care Ucraina a putut să-și utilizeze porturile sale, dar programul european Solidarity Rain vizează tocmai această componentă, întărirea capacității logistice a țării noastre. O sub 100% prezența acestor cereale. Din Republica Moldova avem niște cantități de materiale, sunt și cantități de materiale care se tranzitează prin Constanța către Republica Moldova în contextul acordului Mercosur. În principal floarea soarelui, pentru că urmează să fie procesate în produse industriale în Moldova. Deci există destinațiile europene care acoperă o parte însemnată a acestui trafic de mărfuri. Dar există Nordul Africii, Maroc, Algeria, Egipt, țările din Golf, Coreea.
1: În plus, întregul proces este automatizat de la prelevarea probelor până la analiza calității cerealelor și asta în contextul în care importurile de cereale din țările Mercosur sunt încă la început de drum. Nu vorbim despre volume importante, dar tranzitul acestor mărfuri prin portul Constanța începe să devină vizibil. Investiția vine într-un moment favorabil pentru agricultura românească. După ani marcați de secetă și incertitudini, fermierii sunt în fața unui an agricol cu recolte record.
5: Anul acesta, cea mai bogată recoltă de rapiță a României din toată existența ei, 3,3 milioane de tone de pe 1,04 milioane de hectare. Și povestea frumoasă continuă.
2: Astfel, traficul de mărfuri aici, în Dana aceasta, crește cu aproximativ 2 milioane de tone anual prin realizarea acestor 7 noi silozuri. Două dintre ele le vedem acolo, în planul 2. Deja aici ajunge orzul românesc și pleacă, iată, către alte destinații. Cezar, grâu, orz. Urmează și porumbul,
6: rapiță,
2: nu?
6: Rapiță. Da.
2: Ce va însemna pentru scăderea costurilor logistice, mărirea capacității? Are o însemnătate?
6: Are o însemnătate foarte mare, pentru simplu motiv că numai diferența între cantitatea care intră și cantitatea care iese pe navă este de, să zicem, de doar 0,15% ca pierdere, dacă o putem să numim așa, față de o normă cutumiară în România de 0,35%. Deci avem din start 0,20% dintr-o tonă salvate. Există fluxuri foarte dedicate, foarte bine puse la punct, astfel încât un autocamion se știe dinainte cu ce marfă vine, de la cine vine, în contul cui vine, este măsurat calitativ și cântărit, iar apoi la buncără de descărcare nu îi se ridică bariera dacă nu este n-are alocarea în sistem pe acel buncăr. Deci nu se pot întâmpla accidente. Este un mare motiv de mândrie pentru România, pentru simplu motiv că noi am fost până acum undeva priviți de departe, am devenit un mic underdog, ca să-i spunem așa, iar acum preluăm conducerea în acest clasament al terminalelor rapide.
1: Grâul românesc va fi pus pe harta tranzacțiilor globale prin Dana Românească din portul Constanța.
2: Asta va însemna un preț mai bun pentru grâul românesc?
6: Va însemna o maturitate mult mai mare, o transparență mult mai mare și știi ce înseamnă, Andreea, la un final? O capacitate de a bloca un preț înainte de a se întâmpla lucrurile și de a avea transparență și vizibilitate asupra acestui lucru. Euronext va, să zicem, va introduce, cel puțin aceasta este proiectul nostru în România, marfă românească, pentru că dorim maturitate, dorim transparență, dorim jucători buni și vom avea linii constanță pe grâu și pe porumb cu participarea a delivery points, a silozurilor, terminalelor din Constanța. Convex a fost primul care a deschis ușa, mai sunt 4 alte silozuri terminale de export care sunt în acest program și asta nu face decât încă o dată să pună România exact unde trebuie să fie.
1: În cursa globală a cerealelor, viteza înseamnă bani, iar odată cu această investiție, România devine un jucător și mai performant în logistica exporturilor la malul Mării Negre, ceea ce se poate transforma și într-un avantaj competitiv pentru fermierii români.
2: Și vom vedea în ediția viitoare imagini dintr-un alt port important al Europei, al doilea port de pe continent ca volume operate și al 13-lea port la nivel global. Este vorba despre portul Antwerp-Bruges, poarta de intrare mai ales pentru Occident, pentru mărfuri precum legume, fructe și carne, dar și produse chimice pentru agricultură. Urmăriți-ne așadar la AgroJurnal pentru imagini inedite și declarații din acest hub de comerț important al lumii. Iar acum ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în câteva minute cu imagini din singura fermă de rațe din țară, când vom vedea și cum arată totuși slănina preparată artizanal, dar pe care o găsiți la raft, alături de sloiul ciobanilor. Ne întoarcem imediat la AgroJurnal.
7: Această emisiune vă este oferită de Cleravoflex, de la BASF.
8: Digi24 FM.
9: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit Dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Ei, da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict, mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
10: Scos din sărite.

0: Una dintre rețelele de supermarketuri din România, prima de altfel care a intrat pe piața de la noi, a anunțat că în sezon va aduce la raft produsele românești cu precădere. Este șansa producătorilor români de a deveni mai buni, mai aproape de consumatori. Programul de aici de aproape se mărește de la o lună la alta. Cuprinde acum în jur de 2000 de astfel de producători locali și ultra-locali. La Câmpul Lung Mușcel am cunoscut unul dintre ei. Ați auzit vreodată de sloi de oaie? O rețetă veche a ciobanilor a ajuns la raft tocmai datorită unui producător local. Să-l cunoaștem!
1: Există gusturi pe care nu le uiți niciodată. Gustul șoriciului făcut ca în gospodăria bunicilor, aroma afumăturilor pregătite cu răbdare, rețete păstrate în familie și transmise din generație în generație. Proiectul De Aici De Aproape, dedicat producătorilor ultra-locale, reflectă viziunea Local First al Carrefour România, prin care sunt susținute parteneriatele cu producătorii locali. Vorbim de colaboratori pe termen lung cu furnizori pentru marcă proprie și fermieri naționali, dar și mici artizani din proximitatea magazinelor din această rețea, numai departe de 50 de kilometri de acestea.
2: Fabricuța artizanală, mod de lucru artizanal, bineînțeles, aici. Este momentul în care, după ce porcii au fost asumați, sunt pârliți. Pârlirea aceasta durează cât? 30 de minute durează pârlirea. Este procesul cu care noi ne mândrim foarte mult, pentru că nu multe abatoare mai lucrează carcasa de porc așa cum o facem noi. Datorită acestei pârliri obținem șorici pentru care suntem absolut recunoscuți în zona Mușcel. Slănina afumată, care are un special, fără să fie nevoie să fie fiartă, doar afumată, pusă cu sare și atât, pentru că este deja coaptă, carne are de asemenea un special și afumată. Germanele singure sunt. Este o tradiție să se pârlească în felul ăsta în fabricuța noastră, care datează din 1924. Nu știu cum s-a făcut înainte de a veni tata aici, dar de când business-ul nostru, în 1998, a devenit firma privată și de atunci pârlește porci în continuu.
1: Preparat lent, șoriciul se vinde rapid și aduce pe clienții înapoi de fiecare dată.
3: O să-l aducem până la culoarea alb-gălbuie.
2: Aceea clasica șoriciului, nu?
3: Da, exact. Culoarea șoriciului, apoi el freacă bine cu sare și se rulează de pe carcasă, îl depozităm la rece. Vreau să vă spun că nu stă jumătate de oră în galantare la noi, la măcelărie, șoriciul acesta. Colegul meu leagă bucată cu bucată, ele se vor pune la maturare, cu sare, cu condimente și după câteva zile se vor afuma.
1: Fiecare produs este pregătit manual și transformat într-o invitație la masa de acasă. Ce-ar fi o carmangerie fără micii savuroși, numai bun de pus pe grătar, realizat și ei după o rețetă păstrată de 10 de ani.
0: Așa arată micii făcuți artizanal. Da, poate gustul pe care îl știm de acum câteva zeci de ani, cum erau micii luați de la măcelăriile tradiționale, așa, de pe vremuri. Dar să vedem cu ce diferă totuși față de ceea ce este pe piață ca produs de larg consum.
4: Da, fiecare producător își are rețeta lui de mici.
0: Secretul,
4: pe
0: nu?
4: Care își o protejează. Această rețetă vine cam din anii 90-91, de pe vremea când domnul Bâlea, cel care
0: a
4: lăsat mai departe
0: această afacere. Sigur, usturoi.
4: Bineînțeles. Materia primă este foarte importantă. Micii știm că nu sunt mici fără carne de vită. Aici noi carnea de vită o alegem foarte bine. Carne de porc și săină pentru a da savoare.
0: Mm-hmm. Și condimentare.
4: Vine partea de condimentație.
0: Oricum, un produs care este foarte iubit de către români.
4: Face parte din programul artizanilor dintre procesatorii de carne. Caserola are un kilogram. Automat micul este undeva între 75 și 80 de grame. Dimensiunea și greutatea ideală pentru grătar. Omul a mâncat 2 mici, eu mănânc 4. Da. Pentru 2, adică 2 mici sunt aproape suficienți. Se comportă foarte bine pe grătar, având și greutatea asta. Uh-huh. Și lumea e mulțumită.
1: Precum vorba clientul, stăpânul nostru, Carmangeria s-a adaptat cerințelor și a împrumutat rețete autentice din toate regiunile țării.
3: Aici avem slănina secuiască.
0: Secuiască? De ce este secuiască?
3: După o rețetă care provine din zona
0: Ardealului.
3: Ardealului.
0: Tăiem? Nu?
5: Tăiem. Zic că vreau să vedeți ce înseamnă când un inginer brașovean s-a implicat în câmpul lung.
0: Aha. Ia da? Să vedem. Secretul ăla de care ziceați, nu?
5: Produsul este proaspăt, este ieșit de o jumătate de oră din tratamentul termic. Dar ca și calitate, el va rămâne la fel de fraged și peste 3, 4, 5 zile. Și să nu ieșim din zona Ardealului, cârnatul ardelenesc, sau la bardă, cum îl numim noi, care este cu bucăți mari de carne. O rețetă pe care nu cred că o să o găsiți la fel în altă parte decât la noi.
0: Și aici tot slănina aveți, nu? Dar nu este cu boia, nu e aceeași rețetă.
3: Nu, nu este aceeași rețetă, este slănina care provine de pe porcii pârliți, așa cum ați văzut mai devreme. Lăsăm o porțiune cu șorici și desfacem slănina, o punem la sare și după 3-4 zile o afumăm. Pur și simplu. E foarte fragedă. De multe ori clienții noștri cred că ea este și fiartă, dar nu este. Am aflat de proiectul de aici de aproape, adresat producătorilor ultralocali și implementat de un lanț de hipermarketuri de la alți producători locali din zona noastră. I-am contactat, ne-au primit cu brațele deschise, aș putea spune. De atunci ne aflăm pe rafturile hipermarketului și impactul este unul pozitiv pentru business-ul nostru. Ne ajută să trecem printr-o perioadă foarte grea.
0: Ce aveți la afumat acum?
3: Acum avem parizerul țărănesc la afumat.
0: Parizer afumat?
3: Da, parizerul care se afumă în membrană de vită naturală este umplut și este un produs foarte apreciat și la Carrefour.
0: Da? Ia da. Să vedem.
3: Hai,
0: hai să mergem să vedem afumarea asta. Știm că pe vremuri și după 90 știam că parizerul se face, să zicem, din materiile mai puțin valoroase care erau într-o amator, într-o carmangerie. Cum faceți parizerul acesta?
4: La noi, mezerurile se fac și cu carne. Parizerul pe care îl vedeți are compoziție pulpă de porc, pulpă de vită și săinătate. Copiii mei nu mănâncă din altă parte decât din produsele pe care știe că eu le-am făcut.
0: Deci un produs și pentru copii, copii mici?
4: Absolut. Fetița mea cea mică are 2 copii de 2 jumate și de 1 an jumate și doar de la mine mănâncă mezerul.
3: Și ceva deosebit ce nu se face pe la noi.
0: Sluiu de oaie.
3: Rețetă ciobănească. Este un aperitiv delicios. Da.
0: Interesant.
3: Da.
0: Sloi de oaie.
3: Numai carne de oaie, 100%.
4: Este o rețetă culeasă de pe Valea Sebeșului, de la un cioban care deținea undeva la 3000 ceva de oi. Băiatul lui mi-a fost coleg de facultate și a dus o dată la facultate și am mâncat. Toamna, când se împrăște oile și pleacă într-o asumanță, din oile reformă, le taie, le fac bucăți cam cât palma, le pun la fiert într-un ceaun până se desface carnea de pe oase. Ei spun așa, până zornă e în ceaun. Și după care o scurg, aleg carnea, o scurg, în acel ceaun pun unt de oaie, ceapă, ardei gras, roșu sau gogoșar, călesc și aruncă carnea asta fiartă peste. O călesc bine, o scurg de untură, presează și o dau la rece. Și așa o mănâncă aproape toată iarna.
0: Și îl mănâncă aici argeșenii?
3: Da.
4: Da, sunt oameni care s-au obișnuit și îl caută. Se mănâncă, ați văzut, forma pe care o are, se taie felii groase cam la 1,5 cm, se poate pune pe grătar sau pe plită, lângă o măliguță caldă și un pic de brânză, sau servit ca atare, ca aperitiv. Ca și consistență e mai mult către o șuncă presată.
0: O șuncă presată, putea să și gustăm. Delicatese, mă iertați.
4: Este.
0: Din tot ce am degustat.
4: Andrei?
0: Asta e foarte bun.
1: Descoperirea micilor artizani care vin cu rețete originale, străvechi, cu gust și bunătate autentică în produsele lor, sunt parte din povestea de la raft, de aici de aproape, în prima rețea de hipermarketuri pentru consumatorul final din România.
0: domnul Radu German, director achiziției Ultra Fresh Carrefour România, este în platou alături de noi aici la Agrojurnal. Domnule German, acest mic producător din Argeș mi-a povestit că el a fost căutat de către supermarket, de rețeaua dumneavoastră, și că așa și-a găsit loc la rafturi. Chiar am rămas surprinsă. Înseamnă că încercați încet, încet și aduceți cât mai mulți producători locali, ultralocali la raft. Asta știm și declarațiile din ultima perioadă, comunicatele de presă, ceea ce este lăudabil, să avem produs românesc la raft din ce în ce mai mult.
6: În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru faptul că aduceți în atenția privitorilor noștri și consumatorilor poveștile de succes din România. Într-adevăr, producătorul ultralocal și producătorul român este în centrul strategiei noastre și avem astăzi peste 2000 de producători locali, dintre care 1500 sunt ultralocali. Ultralocal înseamnă că ei livrează în zona în care produc, aproximativ 50 de kilometri, pe o rază de 50 de kilometri. Producătorul de care spuneați face parte din ultimul nostru program destinat producătorului ultralocal din România, de aici de aproape, și el astăzi livrează în județul Argeș, de unde produce, și ca și noutate, începând cu luna iulie, îl veți găsi în anumite magazine hipermarket din București.
0: În București, deci depășește acești 50 de kilometri distanță.
6: Da, este o noutate. În București, practic, vom avea un mix de producători ultralocali și locali din acest program.
0: Dau volumele, au constanța materiilor prime, astfel încât să livreze către marile supermarketuri. Sunt locali, sunt ultralocali, sunt mici. Chiar și acesta din Argeș, și am descoperit, așa cum am văzut și pe imagini, foarte interesant cum obținea șoriciul, pârlit. Foarte rar se mai găsește o tehnologie de genul acesta.
6: Aici intervine, să spunem, decizia și proiectul fiecăruia dintre noi. În cazul nostru, Carrefour a ales nu doar să pună niște produse la raft undeva, ci să le ofere, în primul rând, vizibilitate și șansa de a-și păstra autenticitatea, în sensul în care produsele sunt extrem de vizibile în magazinele noastre, ele având o plasare foarte bună în zona produselor ultraproaspete. Practic, cam în toate magazinele sunt în zona legume și fructe, le găsiți aceste produse ultralocale din toate categoriile, băcănie, lactate, produse din carne, băuturi. Dar, în același timp, acest producător nu livrează mai mult sau nu îl forțăm să livreze mai mult decât ceea ce poate să facă el autentic, astfel încât să păstrăm calitatea produselor așa cum noi le-am descoperit și pe care ne dorim și consumatorul nostru să le descopere.
0: Să rămână artizanal, să nu devină industrial.
6: Să spunem, în zona de manufactură și autentic, prin calitățile lui, nu dorim să periclităm sau să influențăm
0: gustul
6: și calitatea produsului. Iar legat de partea de consumator sau tendințe ce observăm, observăm un consumator mai atent pe de-o parte, o parte din consumatori sunt mai atenți la buget și atunci sunt mai atenți cu ce cumpără și cât cumpără din magazine. Și pe de altă parte vedem un segment de consumatori interesați de calitate și practic de un raport preț-calitate cu accent pe calitate. Dacă discutăm de carne românească, că este la modă și toată lumea dorește să discute consume și să avem cât mai multă carne românească, avem mai multe proiecte. De exemplu, în Carrefour România, toată carne de pasăre, de pui este românească. Avem cea mai largă sortimentație de carne românească din magazinele din România, ca și specii. Pe lângă pui, de care am spus, tradiționalul porc, să spunem, vita, vorbim de rață românească, vorbim de curcan, și nu doar de curcan, ci și de curcan bio, și recent vorbim și de bibilică, și în perioada Paștelui este al doilea an în care Carrefour România a vândut ied românesc.
0: Mi-ați ridicat un pic mingea la fileu, pentru că în continuare o să vedem un material despre o afacere cu rațe. În general, procesatorii din România folosesc o rață importată din Ungaria. Și mergem la unul dintre puținii producători de carne de rață de la noi. Se află în Prahova și vedem povestea acum la Agrojurnal.

0: Uitați orățușă la 4 săptămâni. Uitați ce
1: lăboanțe are.
0: Da, ce lăboanțe are. După cum vedeți, acum schimbă puful, dă puful jos și vedem complet alt. Are undeva la 1,5 kg.
1: Și se va face de cât?
0: Se va face undeva la 3,2 kg, 3,5 kg.
2: Cătălin Ionescu a absolvit dreptul, dar a ales să parieze pe afacerea cu carne de rață. Cu mult curaj, am putea spune, pentru că este o fermă integrată din brazdă până în farfurie.
0: Aici, în momentul de față, avem un efectiv de 1000 de capete. Au în jur de 4 săptămâni. Și sunt în curs de creștere pentru abatorizare.
1: După câtă vreme sunt abatorizate?
0: Sunt
1: la ce vârstă?
0: Abatorizate între 55 și 60 de zile. Ajung la maturitate undeva la 3,2 kg, 3,6 kg.
1: E suficient ca să pună pe ele carne?
0: Este perfect. Ele de la 3,6 kg cresc foarte, foarte greu și nu mai e rentabil să le țin.
1: Despre ce hibrid vorbim aici, Cătălin?
0: Aici vorbim despre hibridul mular. Este dintre rața leșească și rața pechin. Se face numai artificial în perechere. Ce se obține rața mular.
1: Exact. Pentru ce este mular? Pentru carne. Rasa asta pentru carne? Asta
0: este una din cele mai bune rase de carne.
2: Dar chiar și muzica face parte din tehnologia de creștere.
1: Spun că ele ne înconjoară așa, practic. Sunt foarte sperioase.
0: Da.
1: Și nu vrem să le stresăm foarte mult. Înțeleg că le puneți muzică.
0: În primele 4-5 zile sunt doi băieți care stau non-stop 24 de ore din 24. Le plimbă pur și simplu cu muzică. Le pun muzică și se plimbă prin hale și ele pur și simplu îi urmăresc ca să nu se asfixieze. Că ele, dacă nu se plimbă, se duc bucluc. Rămâne toate și mor.
1: Ceea ce nu e de dorit.
0: Exact.
1: Cum ai început tu afacerea asta? De unde și până unde rațe și singura fermă de rațe din România, deși dincolo de graniță la vecinii unguri sunt mult mai multe ferme.
0: Am cumpărat boboși de rață, undeva la 300-400 de boboși de rață. I-am adus la maturitate și am ajuns să-i vindem. Și pur și simplu n-am găsit undeva să abatorizăm legal, să le ducem, să le plătim, să putem să le vin. Și atunci m-am hotărât, trebuie să fac o fermă de rațe integrată, ca să pot să iau bobocul, să-l scot vidață, adică așa să pot să duc la produsul finit.
1: Nu consumă românul carne de
0: rață?
1: Nu,
0: la noi încă...
1: Sau nu avem tradiția asta, deși la țară se mai făcea câte o ciorbă din...
0: Asta voiam să vă spun. La noi încă nu se caută rața cum se caută și în alte țări, precum Franța, Ungaria, Austria.
2: De aproape 3 ani, produsele acestei ferme se regăsesc pe raft pentru consumatorii care apreciază calitățile cărnii de rață.
0: Noi când am început cu rața să băgăm în hipermarket, am început local. În prima parte, după aceea am început să dăm în toată țara. Este un foarte mare avantaj ca produsele noastre românești și produsele noi în țară să fie puse cât mai la vedere și să acceze mai mult pe ele, să fie văzute de români. Așa ne putem dezvolta. Am ajuns la Carrefour să discut cu cineva, să spun cu ceea ce fac eu
1: ce
0: la noi în țară, cu ce ne ocupă la noi în țară. Și în secunda 2 am și fost
1: contactați
0: ca să ne listăm. Lucrăm foarte bine
1: cu platforma asta.
0: Produsul de rață fresh sau carcasa de rață, depinde cum avem comenzi, plus că mai avem anumite produse din rață procesate, pulpă de rață și piept de rață afumat. Mai avem o pulpă de rață și un piept la untură, cum este...
1: Clasic, în gospodării.
0: Exact, cum este. Cum este carnea la cazan, ca să vă spun așa.
1: Sau la garniță.
0: La garniță, da. Exact. Și decât o iei, o bagi un pic la încălzit și este o minunăție. La noi asta se caută, să le iei de la magazin, la încălzit și ai mâncat. Consumă cam totul, pentru
1: cam
0: că
1: totul.
0: Noi împărțim rațele, le tranșăm și cam tot se consumă, pentru că la noi tacâmul vine cu tot cu gât pentru o ciorbiță, pieptul separat, pulpa separat, dăm și rațe grill întregi.
1: De ce să căutați și să consumați carnea aceasta de rață autentică, românească, pentru gustul ăsta românesc. În primul rând este o carne roșie, nu este carne albă,
3: exact, da, da, da.
1: Conține beuri, complex de beuri, care înseamnă vitamine, bineînțeles. Exact. Întărește sistemul imunitar, am înțeles, contribuie foarte mult la lucrul acesta și are proteine cam cât
3: cam pe 100 de grame. Cam în jur de 20-22% are proteine pe 100 de grame de carne, de calitate înaltă, mai ales că proteina din mâncarea lor este naturală, nu este animală sau cum se mai
1: nu
3: fac.
1: Nu folosiți antibiotice?
3: Nu se folosește niciun fel de antibiotic la rață. Hormon nici de cum.
1: E mai rezistent decât puiul?
3: Rața este mult, mult mai rezistentă decât puiul. În afară de niște vitamine ce le punem în prima săptămână, restă absolut nimic. Nu le dăm.
2: Rețetele din carne de rață impresionează prin combinațiile de arome și gustul lor deosebit. Fie că este servită cu varză, sos de portocale sau diverse garnituri, rața rămâne un preparat apreciat pentru savoarea și rafinamentul său.
3: Rață cu portocală, cu cartofi, credeam că nu o să mănânc vreodată, vă spun, că nu înțelegeam rață cu portocale, adică nu se prea, dar credeți-mă că sosul acela de portocale este fenomenal.
1: V-ați gândit la rață maturată? Știu că o afumați.
3: Vreau să fac mai multe produse, că o pastram aș vrea să fac de rață, o rață maturată. Sunt în curs de experimente, să zic. După ce o să găsesc soluția potrivită, o să încerc să ies și cu ele pe piață.
1: Și nu este o investiție mică. Vorbim, Cătălin, de un proiect pe AFIR. Ce valoare a avut proiectul acesta?
3: Acesta este al doilea proiect pe AFIR de 1.400.000 de euro. Am modernizat și am extins firma existentă ce o avem, cu încă două hale, fiecare de 1.500 de metri pătrați. Primul proiect, ce l-am început în 2017, a fost de 3 milioane de euro. O fermă de rață integrată, care conține două ferme de creștere de rațe, abatori pentru abatorizarea rațelor, bucătărie furajeră, însemnând unde producem furajele pentru rațe, silozuri,

0: e pentru a ține un aer proaspăt mereu rațelor.
1: Ferma de rațe are și abator pe 600 de metri pătrați. Carnea este din aceasta gata ambalată în vid pentru raft. Cerealele pentru răzuște vin din ferma vegetală proprie de 30 de hectare, dar și de la fermieri din zonă. În unica fermă de răzuște, Cătălin deține un spațiu de stocare a cerealelor și leguminoaselor de peste 700 de tone, dar și o moară.
2: De ce România nu produce carne de rață? De ce nu avem ferme de genul acesta? Este chiar supărător să mâncăm de la vecinii din Ungaria?
3: În România, ca să ai producție, trebuie să ai o desfacere. În România, să spunem, carnea de rață este mai scumpă decât carnea de rață din țările din jurul nostru.
2: Nu avem o tradiție în a consuma carne de rață?
3: Nu, există consumatori de rață din România, motiv pentru care consumul de rață este în România la un nivel mai ridicat decât producția autohtonă. Dificultatea provine din faptul că la noi în România nu se poate produce foie gras datorită regulilor sanitare veterinare și atunci practica casa de rață românească cuprinde costul integral. Spre deosebire de rața din Ungaria sau din Bulgaria, unde o parte din cost, dacă nu o parte foarte mare din costul raței, este acoperit de foie gras. Și atunci carcasa de rață ungurească sau din Bulgaria este mai ieftină pentru că ei și-au acoperit deja o parte din cost. Și atunci provocarea unui fermier din România este cum poate să vândă un produs mai scump în condițiile în care concurează cu ceilalți și mai mult decât atât, noi nu avem niciun know-how pentru prezentarea acestei cărni foarte sensibile consumatorului. Deci, practic, vorbim de un produs românesc care la achiziție sau costul lui este mai ridicat decât celelalte, într-o prezentare care, de cele mai multe ori, este în cel mai bun caz la același nivel cu... Și atunci, ai nevoie să investești, ai nevoie de timp ca să-ți educi forța de muncă și cei care îți prelucrează produsul astfel încât ei să se dezvolte și să învețe lucrând carnea astfel încât să ajungi să o prezinți consumatorului într-o formă foarte, foarte bună și să ai un partener alături de care poți să dezvolți sortimentul de rață, nu doar de carne proaspătă, ci și de alte produse care te fac să fii profitabil. Pe categoria de carne de care tot am discutat, avem ultimul proiect important pe care îl avem, este pe categoria de elaborate, respectiv acum este sezonul de grătari. Este un proiect adresat categoriei de grătari, deci preparatorilor din carne de grătar, unde noi am decis ca acele sortimente de carne să fie carne românească, din animale născute, crescute și sacrificate în România. Am căutat un producător român de condimente, care, bineînțeles, face pentru o parte din aceste condimente prelucrare în România, pentru că o parte dintre ele nu cresc la noi. Ne-a interesat și partea de calitate, pentru că aceste sortimente nu au monoglutamat. Este o inovație pe care acest producător român a implementat-o în piață de foarte curând, prin care reușește să înlocuiască monoglutamatul din produsele preparate din carne cu o soluție naturală. Tot acest proiect care se axează pe gustul românului și pe specificul nostru de consum este promovat de un șef cunoscut din România, un proiect la care, vă spun, lucrăm de 2 ani de zile.
2: Mulțumim foarte mult, domnule German, pentru prezența la Agrojurnal. Ultra Fresh, produsele acestea fresh, ultra fresh, românești la raft. Ca o scurtă paranteză, chiar am trecut printr-unul dintre magazine și am găsit niște cireșe top, într-adevăr aveau un preț mai mare, dar calitatea premium și ambalajul premium mi-a permis să cumpăr și să testez să văd producătorul român. Felicitări aceluia, o să-l descoperim poate aici la Agrojurnal. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule German.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Și vorbim după o scurtă pauză de publicitate despre prețuri. În plină campanie de recoltare, doar vestul țării face discrepanță în privința culturilor pentru că au fost sever afectate de secetă. În rest, la grâu se obțin anul acesta și 8-9 tone la hectar. Detaliem imediat aici la Agrojurnal.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
8: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital. Nici titlul de stat, nici economii la bancă.

0: Pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
1: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să-mi feresc?
0: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
1: n-ați
0: să...
1: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima vreme?
0: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
1: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7, v-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
0: Niciodată.
1: De ce?
0: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
1: Am revenit la emisiune. În plină campanie de recoltare, doar vestul țării face discrepanță în privința culturilor afectate de secetă. În rest, la greu se obțin anul acesta și 8-9 tone la hectar. Cezar Gheorghe are toate cifrele. Cezar, bun găsit!
2: Mulțumesc frumos și salutări tuturor oamenilor care ne urmăresc și astăzi la Agrojurnal. Ar vrea să începem rubrica noastră prin a vă povesti un pic, că acesta este scopul nostru narativ în acest moment, pentru că vorbim de o țară care este la frontiera noastră și anume despre Republica Moldova, unde sunt probleme care au început să fie extrem, extrem de acute. Pe scurt, ca să nu lungim, acolo este o propunere de ridicare a cotei de TVA aferente cerealelor de la 8 la 20% și de reducere și de creștere de la 0 a cotei de TVA pentru importul de utilaje la 20%. Gândiți-vă numai ceea ce înseamnă asta. În primul rând, dacă vorbim de cereale, vorbim de o deschidere a unei cutii a Pandorei, pentru că toată lumea va fi tentată, dar absolut toată lumea, să intre într-o piață neagră care nu o mai poți controla din moment ce ea începe să funcționeze, pentru că 20% TVA la cereale plus 12% impozit pe profit înseamnă 32%, care nu înseamnă altceva decât o invitație la furt pe față. Mai departe, dacă vorbim de această creștere a cotei de TVA la importul de utilaje agricole și mijloace specifice agriculturii, de-abia Republica Moldova se chinuia să se retehnologizeze și acum i s-a pus un capac, pentru că vorbim de costuri foarte, foarte ridicate. Toate informațiile acestea, firește, le am de la cele două ancore ale mele din Republica Moldova. Vorbim de Serghei Ivanov, care este președintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul Moldovenesc, și de un fermier tânăr pe nume Adrian Furculiță, care ne furnizează tot timpul informații extrem, extrem de valoroase. Peste toate acestea vine o creștere accelerată și rapidă a accizei la combustibil în Republica Moldova, de parcă acești finanțiști nu ar înțelege că Republica Moldova a început să vină înspre Europa, a început să devină un jucător foarte bun în ceea ce privește exporturile de cereale și oleaginoase, iar acum prin această măsură nu fac altceva decât să sufoce agricultura Moldovei efectiv la propriu. Fermierii au blocat vămile, Leușeni, Sculeni și tot restul vămilor sunt blocate în acest moment.
3: Am ajuns la Toxobieni, așteptăm pe tractoarele să adune și tractoarele mai vin. Așteptăm tăți să apară.
2: Să începem ca de obicei cu grâul, unde căldura extrem de mare din nordul Franței afectează efectiv umplerea boabelor și Franța, oameni buni, trebuie să știți că a redus deja cu 1 milion de tone proiecția de volum de recoltă de grâu de la 33,2 milioane de tone la 32,2 milioane de tone, ceea ce ne dă o notă și am văzut articularea acestui efect în Euronext, care a crescut cu circa 5-6 euro pe tonă. Astăzi, în firește, a condensat un pic, pentru că așa fac fondurile speculative, își retrag repede profitul. În speță, trebuie să mai înțelegem că nu numai Franța este afectată, Spania este la rândul ei afectată, cum am spus și în rubrica precedentă, Germania la rândul ei, Polonia la fel pătimește din cauza acestui val de căldură. Prețul în portul Constanța rămâne neschimbat, pentru simplu motiv că destinațiile încă nu înglobează, nu acumulează, ei au de ales de unde să aleagă, pentru că așa se întâmplă și așa se manifestă presiunea de recoltă. Poate să ia din România, poate să ia din Rusia, poate să ia din Ucraina, poate să ia din Germania, din țările baltice. De asta își permit, da, să țină presiunea de recoltă. Ca opțiuni, au multe tarabe unde să vinde marfă și ei pot lua această marfă. Prețul în portul Constanța nu depășește 196, poate 198 de euro pe tonă pentru momentul în care ne aflăm. Firește, cu concursul cursului de schimb, vedem o articulare în jurul valorii de 1020, 1030, poate chiar și 1035 de ron pe tonă. Să mergem la ORS, aceeași presiune de recoltă se manifestă, ba chiar decalajul este și mai ridicat în aceste momente, între 20 și 22 de euro pe tonă între prețul grâului de panificație și prețul orzului. Recoltarea este în plin, trebuie să știți că randamentele sunt bune și foarte bune în România în acest moment. Câmpiile practic sunt invadate de combine, dacă putem spune asta, și orzul curge înspre portul Constanța. Sunt primele nave la încărcare deja. Deci, avem un preț de 176 de euro, ca să-i spunem așa, poate 177 de euro pentru marfa livrată în Constanța, și povestea continuă la orz în ceea ce privește recoltarea și în ceea ce privește vânzarea și livrarea navelor care deja sunt aliniate. Porumbul, extrem, extrem de interesant ceea ce se întâmplă, pentru că, după cum am spus în rubrica trecută, că Franța reduce cu 300.000 de hectare suprafața de porumb. Acum a venit căldura și au început efectele. Oameni buni, i-a prins efectiv chiar în creșterea porumbului și îi afectează enorm. Am văzut reacția Euronews, care a plecat cu cel puțin, nu știu să nu exagerez, 10-12 euro pe tonă. Am văzut fondurile de investiții cum au intrat și s-au poziționat mai mult long, în contradicție flagrantă, dacă vreți așa, cu Chicago Board of Trade, care a scăzut. Deci Euronews a crescut, Chicago Board of Trade a scăzut. Rămânem la același preț de 186 de euro pe toră pentru recolta nouă. Mai sunt puseuri pentru recolta veche în jurul valorii de, nu știu, poate 198, poate 200 de euro pe toră, dar nu credem că cineva mai are marfă ca să poată vinde în aceste momente în portul Constanța. Ne uităm la El Niño, așteptăm septembrie, așteptăm octombrie și așteptăm o Brazilie extrem, extrem de secetoasă. Dar, firește, este momentul în care ne focusăm pe altceva astăzi, pe recoltat, pe recoltatul orzului, pe recoltatul grâului și intrăm și în rapiță. Să mergem la rapiță, unde trebuie să știți că rapița are susținere. Și de ce are susținere? Vorbim de multă vreme de mandatul B50 din Indonezia, când guvernul indonezian a crescut de la B40, deci cu 10% amestecul de ulei de rapiță în combustibil. Pur și simplu, asta înseamnă că de la 1 iulie, adică de peste câteva zile, Indonezia va reduce cu 10%, să spunem, uleiul de palmier destinat exportului sau consumului uman, ca să-l numim așa. Asta susține rapița pentru că trage în sus fiind locomotivă în complex și mai mult decât atât, canola în Canada nu o duce foarte, foarte bine. Sunt anumite probleme acolo și în Saskatchewan și în Alberta. Condiția de good to excellent este oarecum, să spunem, defazată față de momentul în care ne aflăm. Rapița, într-un cuvânt, rămâne susținută. Cotațiile pentru momentul în care ne aflăm variază între 500, poate și 503 euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Toate lucrurile sunt bune în România, lucrurile sunt bune în Uniunea Europeană pentru momentul în care ne aflăm. Și să trecem, firește, la semințe de floarea soarelui, care vedem niște mici tensiuni pe fir. Da, poate prețul este bun astăzi, acel 550-555. În unele cazuri trebuie să știți că procesatorii sunt extrem de vigilenți, da? Ca să înțelegeți, vigilenți, ăsta este cuvântul, și oferă indicații puțin mai ridicate. De ce fac ei asta? Pentru simplu motiv că vor să se asigure că marfa vine la unitățile de procesare, pentru că exact ca în sezonul precedent vom întâmpina, vom veni și vom stăvili, dacă vom putea, firește, dacă nu ne convine, asaltul bulgarilor și asaltul turcilor pentru semințele românești. Aceeași căldură care lovește porumbul în Franța lovește și semințele de floarea soarelui tot în Franța. Acesta, oameni buni, este un semnal. Uniunea Europeană are proiecție de 10,5 milioane de tone, adică România are o proiecție de maxim 2,35, hai să zicem 2,37 milioane de tone și am putea să vedem o reducere a acestui volum. 2550-2600, da, de ron pe tonă este un venit bun. Și după aceea trebuie doar să așteptăm să vedem ceea ce se întâmplă în continuare, pentru că vremea ne va ghida în continuare pe toate palierele pe care le vom traversa. Terminăm acum cu luna iunie, terminăm cu sezonul 2025-2026, en fanfare, cum spune francezul, conducem al doilea an la rând exportul la nivel unional și trebuie să înțelegem acest lucru. România va avea în acest an o producție poate cum n-a avut niciodată în istorie. Recapitulăm. Grâu peste 13 milioane de tone, orzul cu tot cu orzul de bere vom atinge cel puțin 4 milioane de tone, rapița 3,3 milioane de tone și dacă vorbim de porumb vom avea și acolo circa 8,2 milioane de tone. Oameni buni, cam atât și pentru astăzi. Mulțumesc pentru răbdare în rubrica noastră. Andreea, revin la tine.
1: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru toate datele pe care ni le-ai adus la emisiune. Cu acestea se încheie, de altfel, emisiunea de astăzi. Urmăriți-ne și duminica viitoare. Venim, cum v-am spus, cu imagini din al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Se află în Antwerp, Belgia. Nu uitați că suntem și pe rețelele sociale, foarte important, pe Facebook, pe profilul emisiunii, dar și pe cel personal, Andreea Stroie. Suntem și pe TikTok, evident, cu postări din teren, de la filmări, dar și de aici, din emisiune. Ne găsiți și pe LinkedIn, platforma dedicată în special zonei de business cu postări zilnice. Până data viitoare, vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura și produsul românesc. O duminică frumoasă să aveți în continuare!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 28 iunie 1914, asasinatul care a schimbat istoria. Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă. La un moment dat se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor. Princip era partea unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început primul război mondial. 28 iunie 1939, cu avionul peste Atlantic. Compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat dintr-un port din New York cu destinația Marsilia. 22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus a fost $8,000 la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă în Lisabona. Hidroavionul a ajuns la destinație Marsilia a doua zi după plecarea din Statele Unite. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în 4 zile. 28 iunie 1935, Fortăreața de Aur. Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky. Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și implicit de inamici. Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde de dolari.
2: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 1: dacă banii ar avea voce, ce le-ar reproșa românilor?
6: Faptul că în continuare îi consumăm, îi câștigăm foarte greu, dar îi consumăm foarte ușor. Faptul că nu știm să-i punem deoparte, nu știm să-i punem la muncă, nu știm să-i punem să muncească pentru noi atunci când dormim. Adică să producă alți bani atunci când dormim.
5: Da, asta cu dormitul trebuie evitată măcar câteva decenii după celebra reclamă cu dorm liniștit.
6: Da.
5: Întrebarea numărul 2. Ce notă dați românilor la educație financiară?
6: Una destul de mică, și asta o acord prin prisma discuțiilor pe care le am în spațiu public și cu studenții. Una foarte mică, este foarte mult potențial aici. Cred că suntem undeva pe la 4-5 în concordanță cu testele PISA, adică nu cred că suntem stelari.
5: E potențial de educație.
6: Există.
5: O zonă de educație.
6: Este un potențial, da, extrem de...
5: Trebuie să faceți dumneavoastră parte.
6: Cred că încercăm să facem cât putem de mult și să implicăm pe cât mai mulți în această activitate.
5: Întrebarea numărul 3. Telefon în rate pe 24 de luni. E o afacere bună?
6: Nu. Pentru că, în general, creditul de consum, acesta este un credit de consum, este unul din cele mai nocive credite.
5: Poate să fie mașină în rate.
6: Da, exact. Este unul din cele mai nocive credite. Până la urmă, dacă tot te împrumuți, împrumută-te pentru a face o investiție care să-și genereze un venit, acel venit pasiv de care vorbeam mai înainte, venit care să-ți plătească telefonul toată viața, nu doar un singur telefon odată. Deci aș recomanda mai degrabă împrumutul pentru investiții și mai puțin împrumutul pentru a face un consum.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.

0: în direct la Digi Sport.
1: Ora 10, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului despre vreme la Digi24, pentru că este ora la care intră în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. În aproape jumătate din țară sunt așteptate temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră, iar de mâine toată țara aproape este sub cod roșu de temperaturi extreme. Doar pe litoral va fi ceva mai suportabil, autoritățile sunt în alertă, Ministerul Sănătății de altfel cere suplimentarea echipajelor de ambulanță în caz de nevoie. Sunt și restricții de circulație pe autostrăzi, drumuri județene, drumuri naționale, iar de mâine încep și probele scrise la examenul de bacalaureat, așa că și Ministerul Educației anunță o serie de măsuri speciale în toate centrele de examen în contextul codului roșu de caniculă. Toate detaliile imediat în jurnal, vedeți, jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații.

0: ne opri și la fântână, bem apă. Foarte cald, da.
1: 55 de grade la nivelul solului în centrul Timișoare, oraș aflat sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar în aer se resimt undeva la 40 de grade Celsius la soare.
2: În Timișoara, pentru a-i ajuta pe oameni, au fost deschise și 5 centre de prim ajutor.
3: Ne-am oprit să ne răcorim, că e foarte cald.
4: Asigurăm permanență la punctele de caniculă, iar acestea au programul de la 10 dimineața până la 18 seara. Le oferim răcoare, apă și le luăm o tensiune, îi așezăm să se odihnească.
2: Refugiu în fața căldurii sufocante au rămas litoralul și plimbările pe Transalpina.
5: Pe lângă peisajele frumoase și aerul curat, turiștii care ajung pe Transalpina zilele acestea se pot bucura și de temperaturi mult mai scăzute.
6: Ne-a fost dor să ieșim puțin, ne bucurăm un pic de răcoare, ne place.
5: Și ce vă atrage cel mai tare?
6: Peisajul, răcoarea.
7: Este foarte fain și n-am mai fost pe niciun munte atât de frumos în viața mea.
2: Cei care nu au ajuns la munte sau mare au ales să se răcorească la piscină.
8: Cum reușiți să faceți față valului de căldură?
9: La water park. Ne protejăm de soare, SPF, apă, rezistăm.
10: Era corin cu ce putem. Apă, suc, limonadă.
2: Temperaturile caniculare vor persista și săptămâna viitoare, spun meteorologii.
11: Sunt temperaturi de foc în țară, am văzut, inclusiv pe litoral, acolo este cod portocaliu. Începând de acum, de la ora 10, briza mării mai atenuează însă arșița, iar plajele sunt pline de turiști care profită de apa numai bună pentru baie, dar și de prețurile care deocamdată sunt ceva mai mici. Colega mea, Iulia Stanciu, este în Eforie Nord și vine cu informații de acolo. Te ascultăm, Iulia.
12: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Plajele litoralului românesc sunt aglomerate, este doar ora 10 și puteți vedea în spatele meu, sunt foarte mulți turiști care fie stau și se relaxează pe plajă, fie se răcoresc în apa mării, care are, apropo, aproximativ 23, chiar 24 de grade Celsius. Să știți că acum, la această oră, aici, în Eforie Nord, se înregistrează 28 de grade Celsius. Meteorologii spun că maxima ar putea depăși 29, chiar 30 de grade Celsius, așadar și județul Constanța se află sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. Este de precizat faptul că aici pe litoral în acest weekend sunt așteptați 80.000 de turiști, cei mai mulți dintre ei aici în Eforie Nord, dar și în Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche. Puteți vedea de asemenea undeva în spate, în zare, se vede un incendiu. A izbucnit de dimineață în jurul orei 7 în portul Constanța Sud Agigea. Acolo arde fier vechi. Pompierii sunt la fața locului încă de când a izbucnit. Însă, așa cum puteți vedea, acest incendiu încă nu a fost stins. Noi vom reveni cu detalii de aici, de pe plaja din Eforie Nord și în jurnalele următoare.

0: Iar în capitală, autoritățile au luat primele măsuri anticaniculă. Dușuri stradale și cișmele sunt montate în zonele aglomerate, astfel încât bucureștenii să se poată răcori. Colega mea, Andreea Crăciunescu, vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Ne uităm pe aplicația Meteo și vedem că astăzi în București temperaturile vor trece chiar de 36 de grade Celsius, astfel că dușurile stradale rămân în continuare în atenția bucureștenilor și vedem în imagini, mai ales în atenția copiilor, pentru că reprezintă o distracție pentru ei. Vedem pe Mariam și Zein aici în imagini. Este atracția principală pentru ei în aceste zile. Ne spunea mama lor că preferă să vină la dușul stradal, nu mai vor să meargă în parc, pentru că vor și ei nu doar să se distreze, ci și să se răcorească. De altfel, puteți vedea că și adulții nu evită să treacă prin acest duș răcoritor, întrucât zilele acestea temperaturile sunt tot mai mari și pe lângă aceste 8 dușuri stradale în total în capitală există și 113 cișmele, astfel încât oamenii să se hidrateze. Este una dintre recomandările principale oferite de medici. În același timp, tot doctorii ne spun să evităm pe cât posibil să ieșim din casă în intervalul 11-18 sau dacă neapărat trebuie să facem acest lucru, să ne hidratăm, după cum spuneam, să purtăm haine deschise la culoare, lejere și să purtăm ceva pe cap, foarte important. Să avem grijă, bineînțeles, și să nu stăm la temperaturi foarte scăzute la aerul condiționat, întrucât și aceste schimbări bruște ne afectează organismul, mai spuneau specialiștii. Astăzi în capitală este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar lumea se pregătește, întrucât luni, am văzut, spuneau meteorologii, va fi chiar cod roșu în capitală.
0: Iar Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență din cauza codului roșu de caniculă care a intrat în vigoare la această oră. A fost solicitată activarea planurilor de urgență și chiar suplimentarea ambulanțelor acolo unde este necesar. Colega mea Ioana Cornev este la sediul ambulanței din București și vine cu detalii. Ce ai aflat, Ioana?
2: Bun găsit tuturor! Acest val de caniculă pune presiune și pe serviciul de ambulanță București-Ilfov. Îmi spuneau reprezentanții că doar în ultimele 3 zile au fost peste 4.000 de solicitări la numărul unic de urgență 112. Foarte multe persoane, vorbim despre sute de persoane, au fost găsite în stare de inconștiență în aceste 3 zile. Stare de leșin, de asemenea, 10 de persoane. Încearcă acum autoritățile să facă ceva în acest sens pentru ca oamenii să traverseze mai ușor această perioadă. Față de aceeași perioadă de acum 2 săptămâni, numărul solicitărilor a crescut semnificativ, îmi spuneau reprezentanții de la serviciul de ambulanță din București. În acest context, autoritățile au pregătit mai multe măsuri pentru aceste zile cu temperaturi extreme. În primul rând, spun cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case în intervalul 11-18 atunci când soarele este cel mai puternic, pentru că este favorizată insolația, deshidratarea, dar este foarte periculos și pentru persoanele cu boli cronice. Totodată spun reprezentanții de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că dacă folosim mașina în acest interval orar, este foarte important să lăsăm aerul condiționat pornit și să nu lăsăm copiii sau animalele de companie închiși în mașină, pentru că temperatura poate atinge 60 de grade Celsius și poate fi fatală. Este recomandat să bem foarte multe lichide, în special apă. Nu sunt recomandate băuturile alcoolice și nici sucurile foarte dulci, pentru că acestea favorizează în special deshidratarea. Atenție mare la copii, la vârstnici și la cei cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm o persoană care are nevoie de ajutor, să solicităm de urgență un echipaj medical. În acest context au fost montate pe străzile din capitală și nu numai, mai multe corturi de prim ajutor. Asta vom face și noi în orele următoare. Vom merge să vedem care este situația din stradă, dacă mai sunt oameni care ies din locuințe în acest interval în care soarele este foarte puternic. Vom aduna și noi toate aceste date și vom reveni cu detalii.
0: Ioana Cornev, mulțumesc pentru toate aceste detalii. Discutăm în continuare despre subiect. În legătură directă cu noi este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul Raed Arafat. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Da.
0: Domnule Arafat, ce alte măsuri au mai fost luate la nivel național? Știm că au fost în multe județe comitete pentru situații de urgență și automat au fost luate și măsuri, pentru că vedem astăzi 16 județe cu cod roșu, mâine aproape toată țara.
3: Deci noi acum 3 zile am transmis dispoziția care include toate măsurile care trebuie să fie luate, care le recomandăm către au fost într-adevăr chemate toate comitetele pentru situații de urgență pentru a stabili măsurile și competențele și fiecare din instituții ce are de făcut. Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Însă cel mai important sunt măsurile preventive. Și preventiv este de a nu se expune oamenii la razele soarelui, să nu iasă dacă nu este obligatoriu, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave cu probleme cardiace, să nu iasă între orele 11, orele 18, pentru că sunt orele de vânt și va trebui să evite expunerea la razele soarelui. Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, deci toate măsurile plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă, deci care să le consume în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile pentru această perioadă sau în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, să-i verificăm dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, să, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva, dacă este nevoie să-l ducem undeva unde este un aer condiționat pentru o perioadă de timp, acest lucru poate să ajute foarte mult. Și bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Am văzut deja serviciile de ambulanță au anunțat suplimentarea echipajelor tocmai pentru a face față unui posibil număr mai mare de intervenții. Se întâmplă acest lucru și la nivelul SMURD, domnule Arafat?
3: Deci la nivelul SMURD-ului echipajele sunt în mod normal fixe, adică există echipaje care pot interveni, dar pot fi suplimentate cu echipaje cu autospeciale de multiple victime. Deci există această posibilitate și cred că au luat acest lucru în considerare în județele care au intrat sub codul roșu și urmează, bineînțeles, să se extindă de mâine în restul țării unde va intra codul roșu mâine și poi mâine. Deci clar că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea intervențiilor, pentru că și ambulanța și SMURD-ul lucrează sub o coordonare unitară, așa că astfel de decizii s-au luat în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Am văzut ce s-a întâmplat în vestul Europei, domnule Arafat, și acea cupolă de căldură ajunge acum la noi în țara noastră. Am văzut și victime în alte țări, multe dintre ele, căutând să se răcorească, au murit, din păcate, înecate. Tocmai de aceea, pentru că vedem imagini în direct și de la mare, domnule Arafat, haideți să venim și cu câteva recomandări, câteva lucruri preventive pentru cei care caută apa pentru a se răcori.
3: În primul rând aici, respectarea, dacă suntem la mare, bineînțeles, sau într-o zonă unde există salvamar, respectarea recomandărilor și respectarea indicațiilor și fără risc. Pentru celelalte zone, recomandarea este acolo unde nu există permisiune de scaldat să nu intre oamenii în apă, mai ales copiii, pentru că știm că intră merg la lacuri, merg la baraje și fiecare zi aproape, dacă nu în fiecare zi, oricum săptămânal, avem persoane înnecate. Așa și mai ales copii. Așa că mare atenție la scaldat și la not în apele care sunt fără salvamar, care nu sunt autorizate pentru acest lucru. Deci ar trebui evitat categoric intrarea în apă unde nu este salvamat și unde nu este unde nu este loc pentru scaldat. Bineînțeles, dacă totuși unii vor să facă acest lucru, chiar dacă recomandarea este de a nu-l face, să aibă mare grijă, pentru că apele respective pot înșela și pot apărea vârtejul, pot apărea anumite fenomene care o persoană chiar cu experiența mare de not să nu poate să scape și să ajungă să se nece.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Raed Arafat, pentru această intervenție și pentru toate detaliile și recomandările. Este aglomerație și în parcuri. Oamenii caută locurile cu umbră, la fel și fântânile arteziene sunt foarte căutate în aceste zile. Colega mea, Iulia Gurguță, este într-un parc din capitală și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
4: Bine v-am găsit, sunt 27 de grade în acest moment în București, dar se resimt 30, deși e abia ora 10 dimineața. Aici, în parcul Orășelul Copiilor, vă arată colegul meu în imagini, oamenii sunt împărțiți în două categorii. Cei care caută umbra au venit cu pături, prosoape, mâncare și multă apă. Am stat de vorbă cu ei și ne-au spus că au fugit de aerul irrespirabil de pe bulevarde din cauza asfaltului încins, iar aici, lângă mine, îi vedeți și pe cei care profită de soarele dimineții pentru a se bronza. Sunt zeci de persoane care stau la soare, iar cei mai norocoși au prins un loc pe șezlongurile amplasate aici. Mulți au venit în parc și pentru fântânile arteziene, pentru a se răcori, și trebuie să știți, maximele astăzi în București vor ajunge la 36 de grade Celsius. De mâine va fi și mai cald, capitala intră sub cod roșu de vreme extremă. Vor fi așadar în continuare temperaturi caniculare, iar termometrele vor arăta maxime de 39 de grade Celsius.
0: Iulia, mulțumim. Acum o informație de ultimă oră la Digi24. Poluare masivă pe defileul Jiului după un incident grav la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Colega mea, Ana Ianc, intră cu mai multe detalii. Ce se întâmplă acolo, Ana?
5: Poluarea de pe râul Jiu a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată ce ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține, așa cum spuneai și tu, termocentralei Paroșeni. Știm în acest moment că angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate la iazul de decantare, zgură și cenușă, a fost identificată apariția unei tastări care are un diametru de, atenție, aproximativ 50 de metri și o adâncime de aproape 12 metri. Practic, în acea zonă s-a format un crater imens, iar ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă, din păcate, rezidurile au ajuns în apele Jiului. Totodată mai trebuie spus și faptul că au fost aplicate amenzi de către cei de la Apele Române în valoare de 90.000 de lei. Iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru ca avaria să fie remediată și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar, atenție, acest proces poate dura câteva zile. Apele Române au mai transmis faptul că, în funcție de impactul identificat asupra apei din Jiu, vor fi dispuse și măsuri legale corespunzătoare, adică pot fi sesizate organele competente pentru a fi deschis un dosar penal pentru posibilă săvârșirea infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Mai trebuie spus și faptul că administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe cetățeni să nu desfășoare în aceste zile activități recreative în apele râului Jiu și, totodată, foarte important, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu care este posibil să fie afectat.
0: Ana Maria Ianc, mulțumim! Statele Unite au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit mai multe ținte militare în Iran ca răspuns la agresiunea împotriva navelor comerciale. Cea lovită ieri de Iran este un petrolier care naviga sub pavilion panamez. La rândul lor, gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuwait și Bahrain. Îi acuză pe americani că încalcă înțelegerea și amenință cu oprirea completă a procesului de pace. După ultima rundă de bombardamente, președintele Trump a sugerat de asemenea că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni momentul în care Statele Unite vor fi forțate să termine pe cale militară și, citez, treaba începută cu mare succes. Se referă Donald Trump la războiul care a provocat moartea a mii de civili și a blocat strâmtoarea Ormuz. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a spus președintele american pe Truth Social. Revenim acum la ce se întâmplă la noi în țară, pentru că am văzut cum pe final de iunie meteorologii anunță temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius. Va fi cod roșu în aproape toată țara, începând de mâine. Însă haideți să vedem ce se întâmplă până atunci. Ne ajută cu toate informațiile colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
6: Bun găsit! Sunt așteptate temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării vor fi alerte cod portocaliu și galben de caniculă, iar noaptea va fi tropicală. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, de până la 41 de grade în vest. 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumesc. Și sunt restricții de circulație din cauza caniculei. În mai puțin de două ore, mașinile de peste 7,5 tone nu vor mai avea voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizări meteorologice. Restricțiile sunt valabile până la ora 20. Sunt însă și excepții, cum ar fi în cazul transportului de persoane, pentru distribuirea carburanților sau de produse perisabile. La vârful OMU, ieri s-au înregistrat maxime de 12 grade Celsius, dar temperatura resimțită a fost și acolo mult mai ridicată. Se mai găsește câte un petec de zăpadă, iar la munte vremea este perfectă pentru plimbări, fie pe jos, fie cu bicicleta.
7: 10-11 am înregistrat 11 grade. A fost foarte cald începând de dimineață și se va menține. Mai avem noroc cu vântul, care se simte acum ca o adiere. Este un vânt cam de 6 metri pe secundă, dar mai se formează și câteva vijelii așa locale. Da, pot să spun că acum se simte o zăpușală. Este o atmosferă foarte, foarte caldă. A fost dimineață, dimineața a fost ceață, seara a fost ceață, dar deja s-a înseninat. Avem cer senin, iar temperatura resimțită este foarte, foarte ridicată. La soare nici nu este indicat să stea acum, deoarece în 2-3 ore, dacă stau sau dacă merg prin soare, pot face insolație și se pot deshidrata foarte repede. Majoritatea au venit atât de la Piatra Arsă sau de la Babele, dar au urcat și pe văile de abrupt și pe trasele marcate. Pot să spun că până acum au fost peste 1000 de persoane. Foarte, foarte multă lume astăzi. Chiar mai multă decât într-o zi de concediu de august. Și noi am rămas surprinși de câte persoane sunt astăzi la vârful.
0: Și vedem cum toată Europa se confruntă cu un val de căldură fără precedent. S-au înregistrat noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia, pe măsură ce valul canicular s-a extins spre est și nord. În cazul Germaniei, recordul absolut de temperatură a fost doborât pentru a doua zi la rând, cu 41,5 grade Celsius. Se estimează că 150 de milioane de oameni de pe întregul continent au avut de suportat temperaturi de peste 35 de grade. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că domul de căldură are un impact major asupra sănătății. Deja moartea a sute de oameni este pusă pe seama temperaturilor ridicate din ultima săptămână. În mai multe orașe, autoritățile au trimis cisterne care au pulverizat apă pentru a-i răcori pe pietoni. La Berlin a făcut asta chiar poliția cu tunurile pe care le folosește de regulă la proteste.
8: Drei, zwei, eins, weiter marsch.
0: Politic acum este blocaj total după negocierile eșuate de la Cotroceni. Un indiciu care ar putea duce la deblocarea crizei vine de la un lider PSD. Ne referim la Lia Olguța Vasilescu. Aceasta anunță un guvern monocolor PSD care are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție este ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
2: trecută PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindean?
9: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trece în guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Iar PNL critică încercarea PSD de a-i ademeni pe Aleși UDMR să voteze un guvern monocolor. Liberalii le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărmarea guvernului. De partea cealaltă, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu vor face parte.
3: Toate partidele în momentul de față discută, indiferent că recunosc sau nu. Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar scenariul propus de doamna primar Vasilescu este un scenariu care poate fi luat în calcul. Orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
10: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa îi convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR? Nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică? Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți, dragilor, guvernul. Vă duceți frumos cu AUR. Vă negociați mandatele. Cum le-ați negociat cu domnul Murat?
0: Vedem cam cum se poziționează partidele, așa că nu putem să nu ne gândim la scenarii, cum ar putea să arate viitorul guvern, dar sunt doar scenarii, pentru că deocamdată vedem că suntem în așteptarea unui nume de premier venit din partea președintelui Nicu Șordan. Nu s-a întâmplat deocamdată, nu știm când se va întâmpla, cât mai lasă răgaz partidelor politice să discute și să vină cu o variantă. Până atunci însă, haideți să vedem despre ce scenarii este vorba în ceea ce privește viitorul guvern. Sunt mai multe luate în calcul. Iată, primul scenariu: nu se ajunge la un compromis și se prelungește interimatul guvernului Bolojan. Vedem că deocamdată nu este niciun compromis la mijloc. Niciunul dintre partide nu vrea să lase de la el pentru viitorul guvern. Mergem mai departe, ne uităm și la scenariul cu numărul 2, pentru că, de asemenea, PSD, PNL, UDMR și USR ajung la un acord pe rotativa guvernamentală în care PSD să aibă primul premierul. Dar am văzut, de cealaltă parte, partidele de dreapta spun că nu sunt de acord cu acest lucru. Scenariul 3, despre care vorbea și Lia Olguța Vasilescu ceva mai devreme și ați văzut-o aici la Digi24, guvernul condus de Sorin Grindeanu să treacă de Parlament cu voturile UDMR. Mergem mai departe, ne uităm și la următorul scenariu. Guvernul condus de Sorin Grindeanu să treacă cu voturi din AUR și din PNL, dar anumite tabere din aceste două formațiuni politice. Am văzut însă că pare, cel puțin declarativ, că PSD nici măcar nu se gândește la voturi din partea AUR. Iar ultimul scenariu pe care vi-l prezentăm acum se referă la guvernul condus de Sigvrid Mureșan, care trece cu voturile PSD, dar asta după ce Partidul Social Democrat semnează rotativa și este de acord ca PNL să facă prima desemnare. Și aici am văzut că Partidul Social Democrat nu este de acord cu acest lucru. Sunt foarte multe discuții, foarte multe lucruri de luat în calcul. Însă, foarte interesant și important în același timp, vedem din ce în ce mai multe partide sau voci din partide care vorbesc despre alegeri anticipate, pentru că se gândesc că e posibil să nu se înțeleagă. Și care ar putea să fie rezultatul? Alegerile anticipate. Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, spunea faptul că PSD a preferat să continue jocul politic care a dus România în acest impas, în loc să-și asume responsabilitatea și să contribuie la depășirea crizei. Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la voința cetățenilor, adică alegeri anticipate. Și foarte important de menționat, nu este singurul lider care vorbește despre alegeri anticipate, inclusiv cei de la USR, inclusiv cei de la PSD, au scos în față un astfel de scenariu. Iată.
9: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate. Ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu-și doresc, până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de plano, pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare în această, pe această cale care nu duce nicăieri.
11: Anticipatele sunt o soluție acum?
9: E foarte posibil să ajungă până acolo. E foarte posibil.
11: PSD-ul este teamă de anticipate?
9: Nu.
12: USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Nu poate să primească cadou puterea toată în stat. Asta nu este pe masă. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
13: La debutul acestei crize politice, ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape două luni, fără guvern, cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
14: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
13: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
14: Evident că toate, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
15: Digi24 FM.
16: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
17: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
15: Digi24 FM.
18: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF, un fel de rabla pentru robor.
18: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Jumătate din țară se află sub cod roșu de caniculă, iar de mâine codul roșu de temperaturi extreme cuprinde aproape toată țara. Doar pe litoral și în alte câteva județe va fi cod portocaliu. Când scăpăm de caniculă? Aflăm chiar acum de la meteorologul ANM, doamna Oana Catrina, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Haideți să ne spuneți la ce să ne așteptăm în orele și zilele următoare.
2: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum foarte bine ați punctat și dumneavoastră la începutul intervenției, astăzi Crișana, Maramureșul, Transilvania și partea de nord a Moldovei se vor afla sub incidența unei avertizări cod roșu privind temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic deosebit de accentuat. Cu alte cuvinte, în zonele menționate anterior, sunt așteptate să înregistre temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, cu valori spre 39-40 de grade Celsius în Maramureș, în Crișana și în nord-vestul Transilvaniei. Și foarte bine ați punctat, de mâine codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat și Crișana. Și doar zona Dobrogei, precum și jumătatea de est a Muntenii, ei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, temperaturi

0: Mâine și poi mâine când vom vedea acest cod roșu și chiar și astăzi, pentru că și astăzi sunt județe sub avertizare cod roșu de caniculă. Cât de mare ar putea fi diferența între valorile din termometre și valorile resimțite de cei care stau în razele soarelui?
1: În mod cert, valoarea resimțită va fi cu mult mai mare decât ceea ce se va înregistra în adăpostul meteorologic la nivelul de 2 metri față de nivelul solului.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Oana Catrina, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum imagini dramatice din Venezuela. Bilanțul victimelor continuă să crească pe măsură ce căutările avansează. Cele mai recente date indică 1430 de morți. Și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Peste 3.000 de oameni sunt răniți și aproape 70.000 încă dispăruți în ruinele a sute de clădiri, inclusiv sub mormane uriașe de molozi care au fost cândva blocuri cu multe etaje. Salvatorii caută orice semn de viață, dar se așteaptă ca numărul morților să crească considerabil. Rudele disperate se plâng de cât de încet sosește ajutorul din partea autorităților, total nepregătite, după ani de proastă guvernare și corupție. Spitalele sunt supraaglomerate. Între timp se intensifică ajutorul internațional. Aproape 7 milioane de oameni sunt afectați de cele două cutremure, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari sau 6% din PIB-ul țării. Vulcanul Etna a erupt din nou, lava a început să curgă pe versanți la o altitudine de 3.000 de metri. Autoritățile estimează că activitatea s-ar putea intensifica, așa că au ridicat nivelul de alertă. Etna este cel mai mare vulcan din Europa.

0: Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cum arată agenda discuțiilor? Ne spune chiar acum colegul meu, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Principalul punct de pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta în această ședință ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre ajutorul, despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul apărării naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați, iar o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliaților, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect legat de această discuție despre drone este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință. Un alt punct de pe agenda CSAT este legat de misiunile militarilor români, despre misiunile externe. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va aproba toate misiunile pentru următorul an. Este vorba despre sute de militari care vor fi dislocați în teatre de operații. Cei mai mulți vor fi trimiși în Bosnia, Kosovo și în Polonia.
2: Digi24 FM.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
2: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
3: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
2: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
3: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
2: Pentru că din haos...
3: Haosul e foarte popular.
2: Se câștigă din haos?
3: Dezordinea. E foarte popular în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
2: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
3: Aur.
2: Aur?
3: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
2: E o diferență între PSD și AUR?
3: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri. A dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Investiții care unesc. Astăzi, de la 15:30 la Digi24.

0: FM Music Radio.
1: David Popovici colecționează medaliile de aur la trofeul Setecolo. Notătorul român a demonstrat încă o dată că este cel mai bun din lume la proba de 100 de metri liber, unde a și reușit un timp excelent. A realizat recordul competiției la această probă. Acum David Popovici se pregătește pentru campionatele europene, care se vor desfășura în perioada 10-16 august.
2: David Popovici confirmă forma excelentă din acest an. Multiplul campion a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri liber de la trofeul Setecoli, cu un timp de 47 de secunde și 26 de sutimi. E a doua medalie cucerită de notătorul român în vârstă de 21 de ani la Roma, după argintul de la 50 de metri liber. Popovici a dominat autoritar cursa de la 100 de metri, unde a stabilit și un nou record al competiției. La turneul de la Setecoli, David Popovici va mai concura și în proba de 200 de metri liber.
1: Imagini spectaculoase vin de la Roma, unde mii de pasionați Vespa au defilat pe străzi. Scuterul, devenit simbolul renașterii italiene după al doilea război mondial, a împlinit 80 de ani. În acest timp a fost vândut în 20 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Gala de operă este spectacolul care a încheiat stagiunea 2025-2026 a operei comice pentru copii. A adus pe aceeași scenă câteva dintre cele mai iubite momente de publicul larg. Pagini comice, duete de dragoste, arii, ansambluri pline de vervă și nu numai. Chiar dacă acum opera comică ia o scurtă pauză, biletele pentru următoarea stagiune au fost deja puse în vânzare.

0: Gala de operă este deja o tradiție pentru spectatorii fideli ai operei comice, iar pentru unii, acest final a fost chiar începutul unei noi povești.
1: Am înțeles că este o retrospectivă a tot ce s-a întâmplat până acum la teatru și pentru noi e chiar prima dată când venim aici.
2: Opera e cea mai frumoasă muzică. Suntem pasionați de operă și educă pe copii.
3: Veniți des aici la Opera Comică?
2: Da, da, destul de des.
4: Ne place foarte mult, venim de foarte mult timp aici.
5: Spunem întotdeauna și este un adevăr, această stagiune este cea mai frumoasă, cea mai reușită, cea mai strălucitoare stagiune de până acum și, bineînțeles, fiecare stagiune o încheiem cu o gală, o mare gală de operă.
6: Peste an, în timpul stagiunii, suntem întrebați, dar faceți o gală de operă la final? Asta este bucuria cea mai mare. Este bucuria, văd, a spectatorilor, dar e bucuria noastră întregului colectiv. Este vorba de soliști, minunații noștri soliști. Va fi orchestra noastră de cea mai bună calitate, vor fi cei doi dirijori. E vorba de Gheorghe Iliusă și Alexandru Ilie.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
4: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
3: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
4: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
0: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
4: O secundă.
0: Ajungem...
4: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
0: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
8: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
5: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Sunt 3 zile de foc în România. Căldura care a cuprins astăzi vestul României va cuprinde începând de mâine și restul teritoriului. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență și a fost solicitată chiar suplimentarea ambulanțelor acolo unde este necesar. Și mergem și noi acum la colega mea Ioana Corneev. Ea este la sediul ambulanței din București și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Odată cu valul acesta de caniculă a crescut și numărul solicitărilor pentru serviciul de ambulanță București-Ilfov. Doar în ultimele 3 zile au fost peste 4.000 de solicitări la numărul unic de urgență 112. Dintre acestea sunt sute de cazuri în care persoanele au avut nevoie de prim ajutor în spațiul public, au avut nevoie de ajutor din cauza temperaturilor extrem de ridicate, sunt oameni care au fost găsiți în stare de conștiință și chiar cu stări de leșin. Acum, vedeți, în curtea serviciului de ambulanță București-Ilfov sunt zeci de autospeciale pregătite să plece pentru a acorda primul ajutor persoanelor care au nevoie de acest lucru. Autoritățile speră însă ca acest lucru să nu fie nevoie, pentru că au pregătit mai multe măsuri pentru persoane în aceste zile în care sunt temperaturi extreme. Foarte important, spun autoritățile, oamenii nu ar trebui să iasă din locuințe între orele 11 și 18, pentru că soarele este extrem de puternic și totodată, dacă au neapărat nevoie să iasă din casă, ar trebui să se hidrateze foarte bine cu apă, spun autoritățile, pentru că alte băuturi, cum sunt cele alcoolice sau sucurile extrem de dulci, favorizează deshidratarea și există riscul să facă insolație. Bineînțeles, trebuie să acordăm o mare atenție în aceste zile, în special vârstnicilor, dar și copiilor foarte mici și persoanelor care au probleme cardiovasculare. Cum vedem o persoană că are nevoie de ajutor, că acuză stări de rău, ar trebui să fie mutată la umbră și să solicităm de urgență un echipaj medical. Spun autoritățile că s-au pregătit mai multe măsuri pentru ca populația să traverseze mai ușor această perioadă. Ar fi corturi instalate și montate în diverse puncte cheie ale orașului. Vom filma și noi în orele următoare în astfel de puncte. Vom reveni, bineînțeles, cu detalii, dar și cu date noi despre ceea ce se întâmplă din cauza căldurii.
2: Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă, și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, să-i verificăm dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, să, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva, dacă este nevoie să-l ducem undeva unde este un aer condiționat pentru o perioadă de timp, acest lucru poate să ajute foarte mult. Dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Da, și crește numărul intervențiilor odată cu valul de căldură extremă. Discutăm acum cu doamna Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua.
0: Doamna Grasu, haideți să discutăm puțin despre ce se întâmplă cu numărul de intervenții din ultimele ore și la ce vă așteptați în orele următoare. Clar, ne referim la intervenții care au legătură cu ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic.
3: Da, este o creștere cu un procent de 3% în ultimile 72 de ore a numărului total de solicitări. Nu este o creștere alarmantă deocamdată, în schimb au crescut cu un procent de 17% în același interval cazurile în loc public. Și aici vorbesc în mod special de lipotimii, senzații de pierdere a stării de conștiență și sincope, pierderea stării de conștiență pentru scurt timp.
0: Ce măsuri ați luat în așa fel încât să faceți față acestui val de caniculă și intervențiilor care ar putea apărea în condițiile în care urmează 2 zile în care și Bucureștiul va fi sub avertizare cod roșu de caniculă?
3: Sigur, se lucrează cu întregul efectiv. Am luat măsuri să suplinim o parte din echipajele aflate în concediu de odihnă sau concediu medical. Încercăm să păstrăm cât constantă capacitatea de intervenție. Ambulanțele sunt toate dotate cu aer condiționat funcțional. Sunt în stare bună tehnică, iar celelalte dotări, materiale, medicamente sunt într-un regim optim pentru a putea face față acestei situații ca de obicei.
0: Pentru că deja este trecut de ora 11 și între orele 11 și 18 ar fi bine în astfel de zile să nu ieșim din casă. Ce recomandări aveți pentru cei care poate se știu și cu alte boli, pentru vârstnici, pentru copii, în astfel de zile cu temperaturi care pot ajunge și la 40 de grade?
3: Sigur, este foarte important să avem grijă când plecăm de acasă, dacă trebuie să stăm mai multă vreme în căldura de afară, cum ne îmbrăcăm. Îmbrăcămintea amplă, vaporoasă și atenție, protejăm capul cu pălărie, șapcă sau umbrelă de soare. Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alergem parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să își ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant. Că a venit vorba de hidratare, trebuie să consumăm minimum 2 litri, 2 litri și jumătate de apă, ceai mai puțin îndulcit, sucuri naturale neîndulcite, doar cu îndulcitorul lor natural. Nu se vor evita băuturile cu conținut ridicat în cofeină, cu foarte dulci și băuturile alcoolice. Poate berea răcorește la 40 de grade afară, dar crește diureza, elimină apa din organism, accentuând deshidratarea. Că vorbim de temperaturi ridicate, ar fi bine ca în intervalul 11-18 și acasă să limităm consumatorii electrici și acolo unde nu există aer condiționat, dimineață de vreme și seara târziu să facem aerisirea locuinței prin deschiderea geamurilor și a ușii de la intrare, astfel încât să se creeze curent de aer și să se poată face aerisirea. Va trebui să monitorizăm foarte bine persoanele dependente de noi și să le hidratăm constant, fără să așteptăm să apară senzație de sete. Pentru adult se va consuma un pahar de apă la jumătate de oră, astfel încât hidratarea să fie constantă pe parcursul întregii zile.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Alice Grasu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Iar astăzi sunt așteptate 40 de grade Celsius, temperatura maximă în vestul țării. Oamenii cu greu fac față acestor zile cu arșiță. Colegul meu, Mihai Vălușescu, este în Arad, județ aflat sub cod roșu de caniculă și ne spune cât de cald este deja acolo. Te ascultăm, Mihai.
4: Suntem în Arad, unul dintre județele aflate astăzi sub cod roșu de caniculă, iar căldura s-a făcut simțită încă de la primele ore ale dimineții, atunci erau aproximativ 30 de grade, iar acum, deși nici măcar nu a trecut de prânz, temperatura măsurată la umbră depășește 32 de grade. Din cauza umezelii și aerului foarte fierbinte, temperatura resimțită este însă mult mai mare, în jur de 37-38 de grade la această oră, așadar sunt toate premisele pentru cea mai călduroasă zi de vară din acest an. Din cauza valului de caniculă, autoritățile din Arad au luat și măsuri speciale. Unele evenimente programate în centrul orașului au fost amânate și mutate în cursul serii atunci când temperaturile vor începe să mai scadă. Haideți să vedem și cât indică termometrul meu la nivelul solului, aici în centrul Aradului. În locul din care transmitem, temperatura este deja de 41 de grade Celsius. Asfaltul este cald și radiază deja căldura, iar diferența se simte imediat în momentul în care stai câteva minute în plin soare. Astăzi vestul și centrul centrul țării se află sub cod roșu de caniculă, în timp ce restul României este sub coduri portocalii și galbene. Mâine avertizarea de cod roșu se extinde în cea mai mare parte a țării. Medicii recomandă să evităm deplasările în orele cele mai călduroase. Dacă totuși trebuie să ieșim din casă, e bine să alegem trasele umbrite, să bem apă, să purtăm haine deschise și să evităm expunerea directă la soare.
5: Sunt așteptate să înregistrate temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, cu valori spre 39-40 de grade Celsius în Maramureș, în Crișana și în nord-vestul Transilvaniei. De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat și Crișana, și doar zona Dobrogei, precum și jumătatea de est a Munteniei, se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, temperaturi ce vor porni de la 32 de grade în zona deltei Dunării și se vor opri la temperaturi de 38 de grade în restul zonelor.
0: Sunt temperaturi de foc și pe litoral, briza mării însă mai atenuează arșița, așa că plajele sunt pline. 90.000 de turiști sunt acum la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea în Eforie Nord și vine cu informații de acolo. Te ascultăm, Iulia.
6: Bun găsit tuturor, vă spunem, de la malul mării este foarte multă lume aici pe litoral, de altfel să știți că specialiștii din turism estimează că în acest weekend aici la malul mării au ajuns 90.000 de turiști. Cele mai solicitate stațiuni sunt Eforie Nord, locul de unde transmitem acum, dar și Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche. Dacă este să vorbim despre vreme, spre exemplu, la această oră se înregistrează 28 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 30, poate chiar 31 de grade Celsius. Asta înseamnă că la nivelul nisipului, mercurul din termometre ar putea urca până aproape de 45, poate chiar mai mult de 45 de grade Celsius. Dacă este să vorbim despre apa mării, să știți că s-a încălzit față de zilele trecute, are acum 23, poate chiar 24 de grade Celsius, așa că foarte mulți oameni, așa cum puteți vedea în imagini, se răcoresc în apa mării. Ar mai fi de precizat faptul că de dimineață, în jurul orei 7, în portul Constanța Suda Gigea a izbucnit un incendiu. Încă se vede de aici, de pe plaja din Eforie. Pompierii sunt la fața locului și încearcă să stingă acest foc.

0: Iar din cauza codului roșu de caniculă, vedem și primele restricții de circulație. Vorbim mai ales de restricții de tonaj, dar despre toate acestea discutăm în minutele următoare cu domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc și pentru invitație.
0: Ce fel de restricții sunt în vigoare sau vor intra, de fapt, în câteva minute, începând cu ora 12?
1: Începând cu ora 12, intră restricții de tonaj, deci, practic, nu vor mai avea voie să circule în 16 județe autovehiculele peste 7,5 tone. Restricția este valabilă între ora 12 de astăzi, de la prânz, practic, până diseară la ora 20.
0: Pe toate segmentele de drum?
1: Pe toate segmentele de drum naționale, însemnând drumuri naționale, autostrăzi, drumuri expres. De ce venim cu această restricție de tonaj? Pentru că, practic, asfaltul atinge, la, în cazul acestor temperaturi, atinge și temperaturi de 70, chiar pe 80 de grade, iar deformările care pot apărea din cauza traficului greu sunt irreversibile. Deci, practic, se transformă asfaltul într-un fel de aproape ca o plastilină, iar șleaurile și reculorile care vor apărea nu-și vor mai reveni practic și atunci va trebui să intervenim, să frezăm, să refacem îmbrăcămintea asfaltică, ceea ce ar crea din nou disconfort și probleme.
0: Începând de mâine, odată cu extinderea codului roșu, se extind și restricțiile de circulație?
1: Asta vreau să vă spun, practic, de mâine mai rămân doar 7 județe în cod portocaliu, dacă putem să spunem așa, restul vor fi în cod roșu, ceea ce automat va duce și la extinderea restricțiilor. Tot așa încercăm să încurcăm cât mai puțin conducătorii auto, să punem aceste restricții de la ora 12, când, să spunem, încep să apară acele probleme îngrijorătoare, iar la ora 8, când vremea se mai răcorește teoretic, să își poate relua și oferi cursele.
0: Știm că sunt și excepții și aș vrea să spuneți despre ce excepții este vorba, care autovehicule care depășesc 7,5 tone pot circula.
1: Sunt excepții, cu toate că noi sosim pe cei care sunt exceptați să țină cont totuși de situație și dacă se poate pe cât posibil să își amâne sau să își reprogrameze cursele. Este vorba de transportul de persoane, transportul de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, transporturile poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburant, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, acele termochinguri, cum s-ar zice, transporturile pentru tractări vehicule avariate, transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție sau îngrijire, transporturile de apă buteliată și băuturi răcoritoare, transporturile de produse provenite din exploatări agricole, transporturile militare și implicate în exerciții multinaționale, transporturile rutiere în cadrul sistemului de garanție returnare, transporturile de produse alimentare diverse, produse agricole de panificație, biscuiți, biscoturi și alte chestiuni de acest gen. Deci sunt o serie de transporturi exceptate, dar aici contează foarte mult și cum firmele de transport înțeleg să-și gestioneze flotele și transporturile, pentru că trebuie să luăm în calcul, dincolo de problemele create infrastructurii rutiere, trebuie să ne gândim că sunt persoane care au anumite vârste și care au boli cardiorespiratorii sau pot să fie probleme tehnice ale autovehiculelor care nu sunt atât de bine întreținute. Unele și care se pot încinge și chiar pot lua foc. Deci, în funcție de la caz la caz, în funcție de fiecare situație, bine ar fi să își recalibreze unele din aceste firme sau unele din aceste transporturi traseele.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Șerbănescu, pentru această intervenție și pentru discuție. Și cei care n-au reușit să dea o fugă la mare aglomerează acum parcurile. Locurile cu umbră sunt cele mai căutate, la fel și fântânile arteziene. Colega mea, Iulia Gurguță, este și ea într-un parc din capitală și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
2: Bine v-am găsit, 29 de grade sunt în acest moment în București, iar oamenii caută fântânile și umbra la orice pas și cei mii se răcoresc, vă arată în acest moment colegul meu în imagini, mulți sunt echipați și cu pisoale cu apă, așa că unde sunt astfel de fântâni în oraș, automat e și distracție. Am stat de vorbă cu oamenii și ne-au spus că au fugit de aerul irrespirabil de pe bulevarde din cauza asfaltului încins. Astăzi, maxima în București va ajunge la 36 de grade Celsius, dar știm deja de mâine va fi și mai cald. Canicula se va intensifica de la o zi la alta. Mâine vor fi maxime de 39 de grade Celsius în București. Trebuie să știți, pe lângă parcuri, vă puteți răcori în mai multe puncte din București, unde primăria a instalat dușuri stradale. Sunt 8 astfel de puncte, 2 în Piața Unirii, iar restul la Universitate, Titan, Calea Giulești, Calea Victoriei, Șoseaua Alexandrii și zona Obor. De asemenea, oamenii găsesc în București 113 cișmele funcționale.
0: Iulia, mulțumim! Europa, de altfel, este de câteva zile sub valul de căldură extremă. Ieri au fost înregistrate noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia, pe măsură ce valul canicular s-a extins spre est și nord. În cazul Germaniei, recordul absolut de temperatură a fost doborât pentru a doua zi la rând, cu 41,5 grade Celsius. Se estimează că 150 de milioane de oameni de pe întreg continentul au avut de suportat temperaturi de peste 35 de grade. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că domnul de căldură are un impact major asupra sănătății. Deja moartea a sute de oameni este pusă pe seama temperaturilor ridicate din ultima săptămână. În unele orașe, autoritățile au trimis cisterne care au pulverizat apă pentru a-i răcori pe pietoni. Iar la Berlin a făcut asta chiar poliția, cu tunurile de apă folosite de obicei la proteste. Statele Unite au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit mai multe ținte militare în Iran ca răspuns la agresiunea împotriva navelor comerciale. Cea lovită ieri de Iran este un petrolier care naviga sub pavilion panamez. La rândul lor, gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuwait și Bahrain. Îi acuză pe americani că încalcă înțelegerea și amenință cu oprirea completă a procesului de pace. După ultima rundă de bombardamente, președintele Trump a sugerat de asemenea că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni momentul în care Statele Unite vor fi forțate să termine pe cale militară și, citez, treaba începută cu mare succes. Se referă Donald Trump la războiul care a provocat moartea mii de civili și a blocat strâmtoarea Ormuz. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a scris președintele american pe Truth Social. Panică la un concert pe stadionul Wembley din Londra. Cântărețul britanic Harry Styles s-a prăbușit pe scenă în fața zecilor de mii de fani după ce s-a înnecat cu apă.

0: A căzut ca secerat, a rămas câteva clipe întins și a revenit repede și și-a continuat concertul fără alte probleme, însă fanii au umplut internetul cu comentarii spunând cât de tare s-au speriat. Scurtă pauză, acum imediat emisiunea 2.0 cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem la fix cu un nou jurnal, rămâneți aici!
1: Digi24 FM. Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
2: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraineană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toții așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
2: Asta acum, an de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte l-a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 7.0, sunt Ligia Munteanu. Dominanța Google în căutările online începe să fie pusă la încercare. Companiile din farma se pregătesc să mute o parte din dezvoltarea medicamentelor în spațiu. Iar Apple speră să-și prindă rivalii din urmă și scoate pe piață o versiune Siri mult mai performantă. Dominanța Google în căutările online începe să fie pusă la încercare la mai bine de 3 ani de la apariția inteligenței artificiale generative. Apar tot mai multe semne că poziția istorică a Google nu mai este la fel de solidă ca în trecut.
1: Google controlează aproximativ 90% din piața globală a motoarelor de căutare. Totuși, dezvoltarea rapidă a chatboturilor bazate pe inteligența artificială și schimbarea comportamentului utilizatorilor creează provocări pentru gigantul tehnologic, potrivit News.ro, care citează CNBC. Servicii precum ChatGPT, Claude și Gemini atrag un număr tot mai mare de utilizatori care preferă să obțină informații prin conversații cu inteligența artificială în locul căutărilor tradiționale. În același timp, unele motoare de căutare alternative câștigă teren. DuckDuckGo a raportat creșteri săptămânale ale instalărilor de până la 40%, după ce a lansat opțiuni care permit utilizatorilor să evite rezultatele generate de AI și să folosească o experiență de căutare tradițională. La rândul său, Bing a depășit pentru prima dată pragul de 1 miliard de utilizatori în ultimul trimestru. În schimb, datele citate de CNBC arată că traficul motorului de căutare Google a scăzut ușor în ultima lună, în timp ce utilizarea ChatGPT a continuat să crească. Paradoxal, Google se confruntă cu două tendințe opuse. Pe de o parte, utilizatorii migrează către inteligența artificială conversațională. Pe de altă parte, un segment al publicului caută în mod deliberat experiențe fără inteligența artificială. Pentru Google, provocarea este una complexă. Compania trebuie să concureze cu noile produse bazate pe inteligența artificială fără a afecta încasările din publicitate asociată căutărilor online, care reprezintă aproximativ 3/4 din venituri. Recent, Google a integrat butonul AI Mode direct în bara principală de căutare, semnalând că inteligența artificială devine elementul central al experienței Google Search. Dar această transformare provoacă nemulțumiri în rândul editorilor și creatorilor de conținut online, care au depins ani întregi de traficul venit din Google și se așteaptă acum la o scădere drastică a veniturilor. Studiile arată că aproximativ 68% dintre căutările Google se încheie acum fără ca utilizatorul să acceseze vreun site extern. Informațiile sunt afișate direct în rezumatele generate de AI. Un raport al Reuters Institute arată că traficul către site-urile de știri provenite din Google a scăzut cu aproximativ o treime în 2025. Industria se așteaptă la noi scăderi masive în următorii ani. Mai multe publicații și platforme online avertizează că efectele sunt deja severe. Compania britanică Reach, care deține ziare precum Mirror și Express, a raportat pierderi importante și o scădere accentuată a traficului venit din Google. Totodată, un ghid online pentru expații din capitala Germaniei a descris impactul noilor funcții AI drept devastator, după ce a pierdut aproximativ 70% din vizitatori.
0: Compania Apple vine cu cel mai important pachet de funcții AI de până acum, integrat direct în Siri și în sistemele sale de operare. Rămâne de văzut dacă această strategie va schimba poziția Apple într-un domeniu dominat în prezent de giganți precum OpenAI, Google sau Meta.
2: Apple încearcă să răspundă criticilor potrivit cărora ar fi rămas în urmă în competiția globală pentru inteligența artificială. La cea mai recentă conferință dedicată dezvoltatorilor, compania a prezentat ceea ce consideră a fi cel mai important pas al său în această direcție. O versiune complet nouă a asistentului Siri, îmbogățită cu funcții bazate pe inteligența artificială și susținută în anumite situații de tehnologia Gemini dezvoltată de Google. De ani buni, analiștii și investitorii se întreabă dacă lipsa unei strategii vizibile în domeniul AI nu riscă să afecteze competitivitatea Apple și chiar vânzările de iPhone. Însă, odată cu noile anunțuri, compania transmite un mesaj clar. Obiectivul său rămâne transformarea inovațiilor avansate în instrumente utile și intuitive pentru utilizatori. Mesajul pare să fie și o reacție la entuziasmul uneori excesiv care înconjoară inteligența artificială, într-un moment în care mulți oameni privesc această tehnologie cu rezerve și se întreabă ce efecte va avea asupra locurilor de muncă sau asupra vieții de zi cu zi. Din demonstrațiile prezentate până acum, noul Siri promite să fie mai util și mai bine integrat în ecosistemul Apple. Asistentul va putea găsi informații ascunse în e-mail-uri, mesaje sau documente, va înțelege mai bine contextul a ceea ce utilizatorul vede pe ecran și va putea oferi răspunsuri actualizate prin acces la informații de pe internet. Siri va funcționa și mai fluid între diferitele dispozitive Apple, iar conversațiile vor putea fi reluate ulterior într-un mod asemănător chatbot-urilor populare de astăzi. Prin integrarea acestor funcții direct în sistemul de operare, Apple obține un avantaj important. În loc ca utilizatorii să deschidă aplicații separate pentru diverse servicii AI, multe dintre aceste funcționalități vor fi disponibile direct prin Siri. Mai există un detaliu important. Noua versiune nu va fi disponibilă imediat pentru toți utilizatorii. Lansarea va începe sub forma unei versiuni beta, iar verdictul final va depinde de experiența reală a consumatorilor. Ceea ce se observă deja este diferența de strategie față de alții jucători din industrie. OpenAI, de exemplu, continuă să lanseze rapid noi produse și funcții, încercând să-și extindă prezența atât în zona consumatorilor, cât și în mediul de afaceri. Meta investește la rândul său sume uriașe în dezvoltarea inteligenței artificiale, însă încă există întrebări despre modul în care aceste investiții se vor transforma în profit. Apple a ales o abordare mai prudentă. Compania nu a investit la fel de agresiv precum rivalii săi, dar nici nu a avut nevoie de o strategie spectaculoasă pentru a-și menține performanțele financiare. Vânzările de iPhone continuă să genereze venituri importante, iar Apple a beneficiat indirect și de succesul aplicațiilor AI disponibile prin App Store. În acest context, noile funcții prezentate par mai degrabă o extensie firească a ecosistemului Apple decât o schimbare radicală de direcție. Pentru mulți utilizatori de iPhone, experiența oferită de noul Siri ar putea părea similară cu cea a aplicațiilor AI pe care le folosesc deja. Diferența este că aceste funcții vor fi integrate direct în dispozitiv și în sistemul de operare. Iar dacă această strategie nu înseamnă neapărat câștigarea cursei inteligenței artificiale, ar putea prezenta o modalitate eficientă și profitabilă de a participa la ea. În loc să concureze prin promisiuni spectaculoase, Apple mizează pe ceea ce a făcut întotdeauna: integrare, simplitate și o experiență cât mai comodă pentru utilizator.

0: Susține că Apple face tot posibilul să limiteze impactul creșterilor masive a prețurilor componentelor și să protejeze clienții de aceste scumpiri, dar situația a devenit nesustenabilă. Directorul general al companiei nu a precizat când vor intra în vigoare noile prețuri, cu cât vor crește acestea și nici ce produse vor fi afectate. El a explicat că oferta de chipuri de memorie și de stocare este tot mai redusă, în contextul în care consumatorii continuă să cumpere dispozitive, iar producătorii de memorii transferă aceste creșteri uriașe de prețuri către clienți. Prețul memoriei RAM, una dintre cele mai comune componente utilizate în calculatoare și telefoane, s-a dublat față de octombrie 2025. Chipurile de memorie sunt componente esențiale pentru dispozitive precum smartphone-urile, însă explozia investițiilor în inteligența artificială a făcut ca o parte tot mai mare din producție să fie direcționată către memoriile cu lățime mare de bandă, utilizate în serverele AI. Asta a dus la creșterea puternică a cererii pentru memorii RAM și implicit a prețurilor. Pe lângă cererea generată de AI, conflictul din Iran a afectat și aprovizionarea globală cu heliu, un gaz esențial în procesul de fabricație a semiconductorilor, contribuind suplimentar la creșterea prețurilor. Firma de cercetare Omdia estimează că prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor la nivel global va crește cu aproximativ 20% în 2026, până la un nou nivel record. Analiștii firmei se așteaptă ca noile telefoane Apple să coste cu până la $150 mai mult decât gama iPhone 17, compania urmând să îmbunătățească specificațiile pentru a susține noile funcții bazate pe inteligența artificială. Specialiștii mai arată că majoritatea producătorilor de smartphone-uri au început deja să majoreze prețurile, să reducă promoțiile sau să renunțe la anumite specificații pentru a-și proteja marjele de profit. Totodată ei avertizează că aceasta nu este o creștere temporară, ci noul nivel al prețurilor. Presiunile asupra industriei semiconductorilor au fost semnalate și de alte companii. La începutul anului, Samsung Electronics a avertizat că deficitul de chipuri de memorie va contribui la scumpirea dispozitivelor electronice. În aprilie, Sony Group a majorat prețul consolelor PlayStation 5 cu 90 de lire sterline în Marea Britanie și cu $100 în Statele Unite, invocând presiunile persistente din economia globală. La rândul său, Nintendo a anunțat că va crește prețul consolei Nintendo Switch 2 începând din septembrie, din cauza schimbării condițiilor de piață.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
5: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
4: După 90.
5: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
4: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
5: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Acesta se află în centrul unei controverse legate de protecția datelor personale. Compania a eliminat din aplicația asociată ochelarilor săi inteligenți un sistem experimental de recunoaștere facială la doar o zi după ce existența acestuia a fost dezvăluită de presa americană. Cazul reaprinde dezbaterea despre limitele tehnologiei și dreptul la viață privată.
1: Meta a eliminat din aplicația destinată ochelarilor săi inteligenți un sistem experimental de recunoaștere facială la scurt timp după ce existența acestuia a fost dezvăluită de publicația Wired. Potrivit jurnaliștilor americani, aplicația Meta AI, folosită împreună cu gama de ochelari inteligenți ai companiei, conținea componente software capabile să identifice persoane pe baza imaginilor captate de cameră. Sistemul nu fusese lansat oficial și nu era activ pentru utilizatori, însă o mare parte din infrastructura tehnică necesară funcționării sale era deja integrată în aplicație. În urma unei analize a celei mai recente versiuni a programului, Wired susține că aproape toate elementele asociate acestei funcționalități au fost eliminate. Au dispărut bibliotecile software dedicate recunoașterii faciale, mecanismele de identificare și chiar notificările care ar fi apărut atunci când o persoană era recunoscută. Meta nu a oferit explicații detaliate privind această decizie și nici nu a precizat dacă funcția ar putea reveni în viitor. Reprezentanții companiei afirmă că proiectul era doar unul experimental și că nu fusese luată o decizie finală privind lansarea sa. Controversa a apărut după ce investigația Wired a arătat că sistemul, cunoscut intern sub numele de NameTag, era conceput pentru a transforma fețele surprinse de ochelari în amprente biometrice digitale și pentru a le compara cu o bază de date stocată pe dispozitivul utilizatorului. Mai mult, publicația susține că imaginile persoanelor care nu puteau fi identificate erau decupate și păstrate local pentru procesări ulterioare. Informații despre existența proiectului apăruseră încă din luna februarie, când presa americană relata că Meta analizează posibilitatea introducerii recunoașterii faciale în ochelarii inteligenți. Însă, noile dezvăluiri au sugerat că tehnologia era deja integrată parțial în aplicație de mai multe luni. După apariția articolului, oficialii Meta au contestat concluziile investigației și au susținut că funcționalitatea descrisă nu exista ca produs disponibil pentru utilizatori. Totuși, actualizarea lansată ulterior a eliminat aproape toate urmele sistemului din codul aplicației, fapt care a alimentat și mai mult discuțiile privind transparența companiei. Meta nu a răspuns nici la întrebări legate de durata stocării datelor biometrice, de eventualul transfer al acestora către serverele companiei sau de modul în care utilizatorii ar fi putut controla activitatea unei astfel de funcții. Organizațiile pentru drepturi civile și protecția vieții private au reacționat rapid. Specialiștii avertizează că tehnologii de acest tip ar putea fi folosite abuziv pentru identificarea persoanelor în spații publice și consideră că legislația actuală nu oferă suficiente garanții pentru protejarea datelor biometrice. Pentru criticii proiectului, problema nu este doar faptul că sistemul a fost eliminat, ci că acesta a fost inclus inițial într-o aplicație descărcată de milioane de utilizatori, fără o comunicare clară din partea companiei. Cazul evidențiază încă o dată provocările pe care le ridică noile tehnologii bazate pe inteligența artificială și recunoaștere facială. Pe măsură ce dispozitivele inteligente devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, presiunea asupra companiilor și autorităților de a găsi un echilibru între inovație și protecția vieții private este tot mai mare. Deocamdată Meta spune că nu a luat o decizie finală privind viitorul unei astfel de funcționalități, însă dezbaterea privind utilizarea recunoașterii faciale în produse de larg consum este departe de a se fi încheiat.
0: Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai performantă și mai prezentă în viața de zi cu zi, cercetătorii susțin că încă nu o înțeleg pe deplin. Ei atrag atenția asupra nevoii de a o face mai transparentă și mai ușor de explicat.
1: Chiar dacă inteligența artificială devine din ce în ce mai puternică, pentru cercetătorii rămâne în multe privințe o necunoscută. Deși în ultimii ani s-au făcut eforturi importante pentru dezvoltarea unei așa numite inteligențe artificiale explicabile, cele mai avansate sisteme de astăzi funcționează încă asemenea unor cutii negre. Specialiștii pot observa rezultatele pe care le produc, însă nu pot explica întotdeauna în detaliu cum ajung la anumite concluzii. Pe măsură ce modelele lingvistice mari, tehnologia din spatele unor aplicații precum ChatGPT, Claude sau Gemini sunt folosite de tot mai mulți oameni, crește și interesul pentru înțelegerea mecanismelor care le guvernează. Provocarea seamănă într-un fel cu încercarea de a înțelege mintea umană. Unii cercetători analizează rețelele interne ale sistemelor AI într-un mod inspirat din neuroștiință, încercând să identifice concepte, obiective și procese de raționament. Alții folosesc metode apropiate de psihologie, observând comportamentul inteligenței artificiale în diverse situații. Interesul este cu atât mai mare cu cât aceste sisteme influențează deja felul în care oamenii caută informații, își formează opinii sau iau decizii. Răspunsurile generate de AI au impact atât asupra utilizatorilor obișnuiți, cât și asupra celor care dezvoltă tehnologia. La baza acestor sisteme se află rețele neuronale artificiale, inspirate într-o anumită măsură de modul în care funcționează creierul uman. Datele sunt procesate prin numeroase niveluri de calcule, iar sistemul învață treptat să ofere răspunsuri tot mai bune. După etapa inițială de antrenare, modelele sunt perfecționate prin metode suplimentare de învățare, care le permit să-și îmbunătățească performanța și să gestioneze sarcini tot mai complexe. Una dintre cele mai importante inovații este mecanismul numit self-attention, care permite sistemului să identifice informațiile relevante dintr-un text, o imagine sau un videoclip. Cu toate acestea, chiar dacă rezultatele sunt impresionante, procesele interne rămân greu de urmărit. Primele încercări de a înțelege aceste mecanisme au analizat modul în care neuronii artificiali reacționează la diferite informații. Ulterior, cercetătorii au început să studieze dacă modelele pot reproduce anumite forme de raționament asemănătoare celor umane. Astăzi, companii precum Anthropic, OpenAI, DeepMind sau Microsoft dezvoltă instrumente care încearcă să facă mai vizibile procesele interne ale inteligenței artificiale și să ofere explicații mai clare pentru răspunsurile generate. Specialiștii spun că nu este necesar să fie urmărit fiecare parametru sau fiecare linie de cod pentru a înțelege un sistem AI. La fel cum comportamentul uman poate fi studiat din perspective diferite, neurologice, psihologice sau sociale, și inteligența artificială poate fi analizată la mai multe niveluri. Există însă câteva tendințe care complică această misiune. Prima este faptul că inteligența artificială începe să fie folosită pentru evaluarea altor sisteme AI. Unele modele verifică răspunsurile altor modele, le compară, le notează sau identifică eventuale erori. În anumite cazuri, sistemele își analizează chiar propriile răspunsuri și generează explicații pentru acestea. Această abordare poate accelera progresul, însă ridică și o întrebare importantă. Dacă explicațiile oferite de AI devin prea complexe pentru a fi verificate de oameni, cât de bine mai înțelegem de fapt procesul din spatele lor? O a doua tendință este apariția rețelelor formate din mai mulți agenți AI care colaborează pentru rezolvarea unor probleme complexe. Cercetătorii consideră că aceste sisteme ar trebui concepute astfel încât modul lor de comunicare să rămână inteligibil pentru oameni. În același timp, inteligența artificială acumulează o cantitate uriașă de informații despre comportamentul uman. Prin datele pe care este antrenată și prin interacțiunile cu utilizatorii, aceasta ajunge să modeleze tipare legate de modul în care oamenii gândesc, iau decizii sau reacționează emoțional. Experții subliniază însă că sistemele AI nu au intenții proprii și nu studiază oamenii în sensul uman al termenului. Totuși, ele devin din ce în ce mai eficiente în identificarea și utilizarea acestor tipare. O altă provocare este tendința utilizatorilor de a avea tot mai multă încredere în răspunsurile generate de AI. Pentru că aceste sisteme sunt concepute să fie utile, politicoase și convingătoare, există riscul ca oamenii să le accepte recomandările fără suficient spirit critic. Soluția nu constă în încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale, ci în crearea unor metode mai bune de evaluare, transparență și responsabilitate. Obiectivul nu este doar construirea unor sisteme mai capabile, ci și a unor sisteme pe care oamenii să le poată înțelege și controla mai bine.
0: Cursa spațială ajunge în industria farmaceutică. Toate companiile se pregătesc să mute o parte din dezvoltarea medicamentelor în spațiu. Vor să profite astfel de condițiile de microgravitație pentru a crea tratamente mai eficiente, mai stabile și mai ușor de administrat pacienților.
2: Companii din sectorul aerospațial și farmaceutic investesc în producția de medicamente pe orbită joasă, considerând că lipsa gravitației permite procese chimice imposibil de realizat pe Pământ, potrivit news.ro, care citează CNBC. Una dintre firmele aflate în avangarda acestui domeniu este SpaceMD, subsidiară a companiei americane Redwire. Reprezentanții companiei susțin că doresc să folosească spațiul cosmic pentru a valorifica sutele de compuși farmaceutici promițători, dar a căror dezvoltare este oprită din cauza problemelor de cristalizare sau de stabilitate. SpaceMD a trimis deja pe orbită 54 de unități automate de laborator denumite Pillbox și a testat 37 de compuși medicamentoși. Printre partenerii companiei se numără grupuri farmaceutice importante precum Eli Lilly și Bristol Myers Squibb. Microgravitația oferă avantaje importante pentru producția de medicamente. Pe Pământ, gravitația determină sedimentarea particulelor și a apariția curenților de convecție, procese care afectează formarea cristalelor. În spațiu, cristalele cresc mai uniform și conțin mai puține defecte. Acest lucru poate avea efecte directe asupra tratamentelor. Medicamentele biologice complexe pot deveni mai fluide și mai ușor de administrat, reducând necesitatea perfuziilor lungi și a acelor de mari dimensiuni. Unele tratamente ar putea fi transformate în injecții simple care pot fi administrate la domiciliu. Un exemplu important este cel al companiei Merck. Începând din 2014, aceasta a efectuat experimente pe Stația Spațială Internațională pentru a studia efectele microgravitației asupra unui medicament oncologic. Rezultatele au contribuit ulterior la dezvoltarea unei versiuni injectabile a tratamentului, aprobată de autoritățile americane în 2025. O altă companie activă în domeniu este Varda Space Industries, care dezvoltă sateliți specializați pentru producția și transportul de medicamente fabricate în spațiu. Firma a finalizat deja 6 misiuni și susține că ingredientele farmaceutice sunt atât de concentrate încât poate genera o valoare economică semnificativă, chiar și din cantități relativ mici de material transportat. Industria se confruntă însă și cu provocări importante. Costurile transportului pe orbită rămân ridicate, iar retragerea stației spațiale internaționale în 2032 obligă companiile să caute alternative comerciale. Pentru a înlocui infrastructura actuală, firmele au început deja să dezvolte parteneriate cu viitoarele stații spațiale comerciale. Potrivit estimărilor Morgan Stanley, economia spațială ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari până în 2040.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea.
6: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
7: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
6: peste 2
7: mele...
6: ani și jumătate în condițiile astea?
7: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
6: totuși 40%
7: mai prudenți.
6: Enorm pentru
7: o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
6: deci
7: să crească
6: că este
7: în opoziție.
6: Nevoie de încă un partid în opoziție.
7: Eu cred
6: puțin
7: că e absolut necesar. Ideea aceasta
6: un partid
7: de
6: mare, că mai sunt partide
7: un partid
6: mai mici.
7: Mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
6: riscul
7: în România
6: mare,
7: în general,
6: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
7: eu cred că va,
6: unui
7: cred că
6: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
7: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură
6: democratică
7: suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
6: adică
7: sigur,
6: dacă
7: noi,
6: prea
7: criticăm,
6: multă putere,
7: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Săptămâna Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
8: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, miezul zilei și este deja căldură mare la această oră în mare parte din țară. Vestul României este sub codul roșu de caniculă, iar la Arad temperatura a trecut deja de 32 de grade Celsius. Cu siguranță temperatura resimțită este și mai mare. La mare, briza împrospătează aerul și face căldura mai ușor de suportat. Acolo sunt 29 de grade Celsius, iar plajele automat sunt pline. La fel de cald este și în capitală, iar parcurile sunt pline astăzi de dimineață, cu de copii și părinți care au ieșit la plimbare. La Craiova este și mai cald, sunt deja 30 de grade Celsius. Jurnaliștii Digi24 ne transmit din cele mai fierbinți puncte din țară și ne spun cum fac față căldurii, oamenii, bineînțeles, dar și recomandările autorităților. Și haideți să mergem prima dată în vest, la Arad, pentru că vorbim despre un județ care deja se află sub codul roșu de caniculă. Colegul meu, Mihai Vălușescu, este în direct și vine cu detalii. Ce se întâmplă la tine, Mihai?
1: Bun găsit tuturor! Suntem în continuare în Arad, unul dintre județele aflate astăzi sub cod roșu de caniculă, iar căldura și-a făcut simțită prezența încă de la primele ore ale dimineții. Temperatura măsurată la umbră depășește 32-33 de grade din cauza umezelii și aerului foarte fierbinte. Temperatura resimțită este însă mult mai mare, în jur de 38 de grade. Așadar, sunt toate premisele pentru cea mai călduroasă zi din această vară. Haideți să vedem și cât indică termometrul meu la nivelul solului aici la soare, în centrul Aradului, locul din care transmitem. Asfaltul este încins, 41 de grade, încât radiază căldura, iar diferența se resimte imediat în momentul în care stai câteva minute în plin soare. De exemplu, eu am stat cam 10 minute în soare până să facem această transmisiune, iar temperatura de pe suprafața pielii, atenție, nu temperatura corporală, e de 36 de grade. Astăzi, vestul și centrul țării se află sub codul roșu de caniculă, în timp ce restul României este sub coduri portocalii și galbene. Mâine avertizarea e de cod roșu în cea mai mare parte a țării, așadar se extinde, iar medicii ne recomandă să evităm deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei, dacă totuși trebuie să ieșim din casă, să avem mare grijă la sănătate.
2: Sunt așteptate să se înregistre temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, cu valori spre 39-40 de grade Celsius în Maramureș, în Crișana și în nord-vestul Transilvaniei. De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 40 31 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat și Crișana, și doar zona Dobrogei, precum și jumătatea de est a Munteniei, se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, temperaturi ce vor porni de la 32 de grade în zona deltei Dunării și se vor opri la temperaturi de 38 de grade în restul zonelor.
0: Iar șocul termic reprezintă un real pericol în aceste zile caniculare. Retrecerea de la răcoarea aerului condiționat la căldura de afară într-un timp foarte scurt ar putea da organismul peste cap, atrag atenția medicii. Colega mea, Andreea Crăciunescu, a făcut un experiment pentru a vedea la ce diferențe semnificative de temperatură ne expunem vara și ne spune, bineînțeles, și care sunt riscurile și cum este indicat să folosim aerul condiționat, tocmai pentru a nu ne îmbolnăvi.
3: Zilele acestea trebuie să avem o grijă deosebită cu privire la trecerile bruște de temperatură, asta ne spun medicii. Concret, nu este indicat să intrăm într-o cameră răcoroasă, iar apoi foarte repede să ieșim la căldură. Zilele acestea și în general pe timpul verii, foarte mult timp îl petrecem la serviciu, în clădirile de birouri, așadar să vedem concret câte grade sunt acum în clădirea noastră. Dacă folosim acest termometru, vedem 23,5 grade Celsius. Să ne mutăm afară, întrucât suntem în miezul zilei, am văzut foarte mult timp, a bătut soarele, asfaltul se încinge la această oră, așadar să mergem să vedem care este diferența de temperatură interior versus exterior. Și vedem că aici a bătut soarele exact, vom folosi și noi termometrul nostru și vedem 43,5 grade Celsius. Așadar, un șoc termic am putea avea, asta spun doctorii, pe cât posibil, oricum este recomandat să evităm ieșirile pe timpul caniculei, însă dacă este neapărat acest lucru, e bine să ținem cont de anumite sfaturi. În primul rând, să ne hidratăm foarte bine, ne spun doctorii, să purtăm pe cap o pălărie pentru a ne proteja. De asemenea, să purtăm haine deschise la culoare și lejere. Am văzut că este încins asfaltul, că este foarte cald, să vedem și în mașină, pentru că de multe ori pe timpul verii folosim autoturismul tocmai pentru a evita căldura. Dacă se poate să parcăm mașina undeva la umbră și, foarte important, să utilizăm un parasolar pentru a fi mașina cât de cât protejată. Tendința este, cum ne urcăm în mașină, pornim aerul condiționat. Acest lucru îl vom face și noi, însă foarte important, tot medicii ne spun să nu dăm o temperatură mai scăzută de 24 de grade Celsius, întrucât acest lucru tot așa ne-ar putea afecta organismul dacă facem foarte frig în mașină, pentru că, au explicat specialiștii, organismul nostru luptă pentru a readuce echilibrul în corp.
0: Sunt peste 90.000 de turiști pe litoral în acest weekend, iar drumul național dintre stațiunile de pe litoral este extrem de aglomerat. La această oră se merge bară la bară, după cum vedeți și în aceste imagini. Detalii are colega mea, Iulia Stanciu. Iulia, te ascultăm.
4: Tuturor, valorile de trafic sunt ridicate în sudul litoralului, așa cum puteți vedea în imagini. Traficul este aglomerat pe străzile din Eforie Nord. De asemenea, se circulă bară la bară de la PDN39 din sudul litoralului către orașul Constanța. Vă reamintesc că în acest weekend pe litoral sunt 90.000 de turiști. Practic, specialiștii spun că este cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. În Mamaia, în Mamaia Nord, în Vama Veche, sunt stațiunile cele mai solicitate în acest weekend și iată că acum traficul pe DN39, în apropiere de stațiunea Eforie Nord, este aglomerat.
0: Iulia, mulțumim! Și sunt 3 zile de foc în România. Căldura care a cuprins astăzi vestul țării se va simți începând de mâine și în restul țării. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență și a fost solicitată chiar suplimentarea ambulanțelor acolo unde este necesar. Colega mea, Ioana Cornev, este la sediul Ambulanței București și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit tuturor, este abia ora 12, iar căldura se resimte foarte puternic, mai ales în razele soarelui. Serviciul de ambulanță București Ilfov este pregătit să intervină în cazul în care vor fi persoane care vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Sunt în spatele meu 10 de ambulanțe gata să plece în misiune în cazul în care vor fi solicitate pentru acest lucru. Au fost în ultimele 3 zile peste 4.000 de solicitări la numărul de urgență 112. 10 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii, au fost găsite în stare de inconștiență și la fel mai mulți oameni au spus că au senzația de leșin după ce au stat în căldură. Autoritățile speră însă să nu fie nevoie de ambulanțe în aceste zile, pentru că au transmis mai multe măsuri autoritățile pentru ca oamenii să traverseze mai ușor această perioadă caniculară. Important, foarte important, spun autoritățile, să nu ieșim din locuințe între orele 11 și 18 dacă nu avem nevoie, pentru că aici, în acest interval, soarele este cel mai puternic. Dacă totuși trebuie să ieșim din casă în acest interval, să avem foarte mare grijă să ne hidratăm. Apa este cea mai bună în această perioadă, să nu bem alcool și nici sucuri foarte dulci, pentru că acestea favorizează deshidratarea. Totodată, dacă folosim mașina pentru a face diverse drumuri, spun autoritățile să nu mergem fără aerul condiționat pornit, pentru că în interior temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius, iar în anumite cazuri poate fi chiar fatală. Ar trebui să ne îndreptăm atenția în special către copii foarte mici, către vârstnici, dar și către persoanele cu probleme cardiovasculare, să avem grijă și să observăm dacă cineva are nevoie de ajutor și să chemăm un echipaj medical. Așadar, mesajul autorităților este unul extrem de simplu: să ne ferim pe cât posibil de razele soarelui, mai ales la orele prânzului.
6: Se locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor, au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă, și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, să-i verificăm dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, să, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva, dacă este nevoie să-l ducem undeva unde este un aer condiționat pentru o perioadă de timp, acest lucru poate să ajute foarte mult. Dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Iar reprezentanții ambulanței ne recomandă să avem mare grijă în special de copiii foarte mici în aceste zile caniculare. Aceștia nu trebuie lăsați singuri în mașină nici măcar pentru câteva minute, a avertizat la Digi24 managerul ambulanței București, Ilfov Alice Grasu.
7: Este o creștere cu un procent de 3% în ultimile 72 de ore a numărului total de solicitări. Nu este o creștere alarmantă deocamdată, în schimb au crescut cu un procent de 17% în același interval cazurile în loc public. Și aici vorbesc în mod special de lipotimii, senzații de pierdere a stării de conștiență și sincope, pierderea stării de conștiință pentru scurt timp. Se lucrează cu întregul efectiv, am luat măsuri să suplinim o parte din echipajele aflate în concediu de odihnă sau concediu medical, încercăm să păstrăm cât constantă capacitatea de intervenție. Ambulanțele sunt toate dotate cu aer condiționat funcțional, sunt în stare bună tehnică, iar celelalte dotări, materiale, medicamente sunt într-un regim optim pentru a putea face față acestei situații. Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să își ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Bilanț grav al valului de căldură în Franța, care a înregistrat cu 1000 de decese mai mult decât de obicei de miercuri până vineri, când canicula a fost întoi. Creșterea este deosebit de pronunțată în regiunile în care a fost în vigoare un cod roșu. Este un fenomen care afectează toate grupele de vârstă, dar în principal oameni cu vârste de peste 65 de ani, spun autoritățile sanitare. Acestea menționează de asemenea o creștere cu 40% a numărului deceselor survenite în rândul celor care erau singuri în casă. Se estimează că numărul real al victimelor este chiar mai mare. Medicii de urgență spun că victimele sunt mai ales dintre oamenii săraci care trăiesc în locuințe inadecvate sau fără adăpost. De asemenea, de când a început canicula, mai mulți copii mici au fost răpuși de căldură în mașini lăsate la soare și zeci de oameni au murit înnecați după ce au intrat înfierbântați de arșiță în apa rece. Acum, noi informații despre poluarea masivă pe defileul Jiului. Acolo a avut loc un incident grav la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Colega mea, Ana Maria Ianc, ne aduce mai multe detalii.
8: În acest moment, poluarea în apele râului Jiu a ajuns până la intrarea în municipiul Târgu Jiu. Vorbim practic despre câteva zeci de kilometri de la punctul din care poluarea a plecat și până în locul în care noi ne aflăm în acest moment. Vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații apelor române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, apele române ne pot dispune măsurile legale corespunzătoare. Se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare. În direct cu noi este domnul Daniel Naicu, este directorul Apelor Române Jiu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo și ce măsuri au fost luate până la această oră, domnule director.
9: Întâi, haideți să vă spun ce s-a întâmplat. În data de 25, joi, am fost informat de către cei de la termocentrala Parășteni că au defecțiuni la sistemul de recirculare apei. Am deplasat trei colegi noștri care au depistat o turbiditate pe râul Căprișoara, a Monte de Conferința cu Jiu de Vest. În jurul orei 19:30, în data de 25, colegii noștri ne-au informat turbiditatea a crescut foarte mult pe râul Jiu de Vest. Ne-a deplasat din nou împreună cu colegii la depozitul de zbură și cenușe. Într-adevăr s-a constatat că în depozit a apărut o groapă cu un diametru de circa 50 de metri, o adâncime de 12 metri, la o distanță de circa 5 metri de baza digului. Pe timpul nopții acest crater, ca să zic așa, s-a murit, care a dus în aval la creșterea turbidității. Colegii noștri în data de 26 s-au deplasat la locul indicat, s-au luat măsuri, s-au aplicat amenzi, s-a asistat activitatea.
0: Ce măsuri și ce amenzi? Pentru ce?
9: Amenzile pentru încălcarea, în primul rând, a legii apelor. Amenzile au sumat 90.000 de lei. Dar activitatea și controlul nu s-a încheiat pentru că s-au dispus măsuri suplimentare de blindare a evacuării. S-a blindat în cursul zilei de ieri. În momentul în care ieri s-a blindat, am înștiințat inclusiv operatorii de apă din aval, care înștiințasem și cu zi înainte toți operatorii de apă care ia apă din râul Jiu. Am monitorizat cursul de apă până în județul Gorj și într-adevăr s-au constatat și creșterea turbidității în aceste zile în județul Gorj, dar turbiditatea în ultimele zile este în scădere, adică nu și astăzi, deoarece a fost fixată și oprită poluarea la pârâul Căpucioară.
0: Cât timp va mai dura până când lucrurile ar putea, să spunem așa, reveni la normal? Pentru că aici, cu siguranță, vorbim și despre niște lucrări, vorbim despre niște intervenții care ar trebui să aibă loc.
9: Noi sperăm ca începând de mâine totul să intre în normal pe sectorul de la pârâul Căpucioară, Jiu de Vest, până să ajungă în Jiu pe defilez, dar probabil se va mai constata și în zilele următoare turbiditate pe râul Jiu, deoarece Dura și Cerunța e cantonată probabil pe defileul Jiului și se va mai observa. Dar vreau să vă spun că în aval de acumulare a vădei din județul Gorj, turbiditatea este foarte, foarte scăzută. Aș putea să vă menționez că datorită turbidității, starea ecologică a râului Jiu a trecut de la o stare ecologică bună la o stare ecologică proastă. Tocmai de aceea se poate spune că este posibil de deschiderea unui dosar penal, pentru că, să vă faceți o idee, dacă în anul 2025 suspensiile au fost undeva la 10 mg pe litru, în zilele cu poluare am avut în prima zi 9289 de mg pe litru, asta a dus la trecerea ecologică din stare bună în stare proastă. Și ca să înțelegeți că în anul 2025 am avut, ca să mă exprim, o valoare maximă de 100 mg pe litru, iar acum vă dați seama, depășim chiar 10.000 de miligrame pe litru, este o stare ecologică foarte proastă.
0: Da, sunt valori uriașe. Cu siguranță vom mai reveni la dumneavoastră, domnule director, pe măsură ce mai apar lucruri, pentru că în continuare spuneați că sunt verificări acolo, bineînțeles că se fac toate intervențiile necesare pentru ca totul să revină la normal. Mulțumesc deocamdată, domnule director Daniel Naicu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Acum, noi imagini de la incendiul puternic produs în această dimineață în portul Constanța Suda Gigea. Focul a cuprins la 5 dimineața, în zorii zilei, un centru de fier vechi. A fost emis și un mesaj ro alert pentru degajări mari de fum. De altfel, fumul s-a văzut de la câțiva kilometri distanță, inclusiv de pe plaja din Eforie Nord. Incendiul a fost localizat în urmă cu puțin timp, ne anunță autoritățile. Asta înseamnă 6 ore de luptă cu flăcările pentru echipajele de pompieri care au intervenit acolo. Sunt imagini noi, cele pe care le vedeți chiar în aceste momente aici la Digi24. Mergem mai departe acum. Mâine este o zi de foc la propriu și la figurat pentru 130.000 de elevi care vor susține prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea de limba română. Aproape toată țara, știm, va fi sub cod roșu de canicul, așa că Ministerul Educației anunță măsuri speciale în sălile de examen. Despre ce este vorba, aflăm chiar acum de la colega mea, Ana Micu.
10: Bun găsit! În acest an, examenul de bacalaureat vine nu doar cu emoții foarte mari pentru cei peste 130.000 de candidați înscriși în această sesiune, dar și cu temperaturi foarte mari. Luni va fi cod roșu de caniculă în mai multe dintre județele din țară, iar în aceste condiții ne reamintim faptul că multe dintre centrele de examinare nu au aere condiționate. Așadar, pentru mulți dintre elevi va fi și o competiție cu căldura, nu doar cu emoțiile pe care le au față de ceea ce au descris sau subiectele cu care se vor întâlni. Multe dintre unitățile de învățământ încearcă să găsească soluții. Unele dintre ele au solicitat părinților sprijin, mai precis. Unii părinți au primit mesaje pe grupuri în care li se cere, dacă au ventilatoare mobile sau aere condiționate mobile, să contribuie astfel încât în sălile de examen să existe soluții pentru elevi, iar acolo unde acest lucru nu poate fi făcut, Ministerul Educației a transmis o serie de recomandări. În primul rând, Ministerul Educației le recomandă celor care organizează examenul de bacalaureat să aleagă partea umbrită a unității de învățământ, totodată să asigure faptul că vor fi geamuri deschise pentru a se putea aerisi sala în care se află candidații, dar mai există și alte recomandări cu privire la faptul că în centrele de examen trebuie să existe apă atât pentru personal cât și pentru candidații care susțin proba. A existat o încercare de a rezolva această soluție în lipsa acestor sisteme, vorbim despre aer condiționate în toate școlile și în toate sările de clasă unde se susține examenul de bacalaureat, o soluție pentru a se rezolva asta atunci când Ministrul Educației Ligia Deca a cerut ca în 2025 examenul de bacalaureat să se organizeze la începutul lunii iunie, asta pentru că a mutat competențele iarna, astfel încât calendarul de examene să înceapă mai devreme. Anul acesta, în schimb, calendarul de examen este la fel ca în anii trecuți și vedem așadar că examenul de bacalaureat se suprapune peste aceste condiții extreme.
0: Parcurile din capitală sunt pline de oameni care au ieșit să se bucure de vremea de vară. Deja umbra este la această oră la mare căutare. Colega mea, Iulia Gurguță, este în orășelul copiilor din capitală și vine cu mai multe informații de acolo. Te ascultăm, Iulia.
11: Bine v-am găsit, 30 de grade Celsius sunt în acest moment în București, iar în parcul în care ne aflăm, atracția principală este fântâna din spatele meu. Vedeți, vă arată colegul meu în imagini, copiii s-au adunat aici și se distrează la maximum, mulți sunt echipați și cu pistoale cu apă, așa că oriunde în oraș unde există astfel de fântâni, automat e și distracție. Iar oamenii caută la orice pas umbra, am stat de vorbă cu ei și ne-au spus că au fugit de aerul irrespirabil de pe bulevarde din cauza asfaltului încins și s-au refugiat așadar în parc. Astăzi, maxima în București va ajunge la 36 de grade Celsius. De mâine va fi și mai cald. Știți deja, canicula se intensifică de la o zi la alta. Capitala intră sub cod roșu de căldură extremă, iar temperaturile la umbră vor fi de maximum 39 de grade Celsius. Trebuie să știți, pe lângă parcuri, vă puteți răcori în mai multe puncte din București, unde primăria a instalat dușuri stradale. De asemenea, în București, oamenii se pot hidrata la 113 cișmele.
0: Iulia, mulțumim! Este cod roșu și în politică. După negocierile eșuate de la Cotroceni, PSD este pe picior de război. Lansează atacuri în rafală la adresa PNL și USR, iar unul dintre liderii marcanți, Lia Olguța Vasilescu, susține că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție ar fi ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
12: PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
13: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trece în guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Da, un guvern din care nu fac parte nu ar vota nici cei din USR, nu ar vota nici cei din AUR și sunt tot felul de declarații care ne duc cu gândul la foarte multe scenarii cu privire la cum ar putea să arate următorul guvern. Și haideți să vă prezentăm doar câteva dintre aceste scenarii. Ne uităm la scenariul în care nu se ajunge la un compromis și se prelungește interimatul lui Ilie Bolojan. Deocamdată în situația aceasta suntem, pentru că vedem că niciun partid nu este dispus să lase de la el pentru un viitor guvern. Ne uităm și la un alt scenariu. Este vorba despre un scenariu în care PSD, PNL, UDMR și USR ajung la un acord pe rotativa guvernamentală în care PSD să aibă primul premierul. Însă, cei din partidele de dreapta nu sunt de acord cu această variantă. Mergem mai departe și ne uităm și la scenariul în care guvernul condus de Sorin Grindeanu ar trece de Parlament cu ajutorul voturilor venite din partea UDMR. Este de altfel și scenariul pe care l-ați auzit ceva mai devreme chiar din partea Liei Olguța Vasilescu. Un alt scenariu în frunte tot cu Sorin Grindeanu, care să treacă cu ajutorul AUR și PNL, dar anumite tabere din aceste formațiuni politice. Dar am văzut de asemenea că Partidul Social Democrat, cel puțin public, spune că nu ar dori să facă o alianță cu AUR. Iar ultimul scenariu pe care l-avem pregătit l-are în frunte pe Siegfried Mureșan. Acesta ar să treacă cu voturile PSD după ce PSD semnează rotativa și este de acord ca PNL să facă prima desemnare. Și aici sunt foarte, foarte multe discuții. Deocamdată vedem că partidele politice nu se înțeleg. Nu vedem o desemnare de la Palatul Cotroceni, pentru că Nicușor Dan așteaptă, bineînțeles, să vadă exact cu ce variante vin partidele. Și vedem cum din ce în ce mai mulți lideri politici pun pe masă scenariul alegerilor anticipate. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, de exemplu, spune acest lucru, spune că PSD a preferat să continue jocul politic, vedeți postarea pe ecran chiar acum, acest joc politic care a adus România în acest impas și în loc să-și asume responsabilitatea și să contribuie la depășirea crizei, face ce face. Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la voința poporului, spune Robert Sighiartău. Dar nu este singurul lider politic pe care îl vedem că aduce în față alegerile anticipate, acest scenariu al alegerilor anticipate, inclusiv de la PSD, inclusiv de la USR. Sunt lideri care vorbesc despre acest scenariu, iată.
13: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate. Ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu-și doresc, până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de planul, pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare în această, pe această cale care nu duce nicăieri.
14: Anticipatele sunt o soluție acum?
13: E foarte posibil să ajungă până acolo. E foarte posibil.
14: PSD-ul este teamă de anticipate?
13: Nu.
15: USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Nu poate să primească cadou puterea toată în stat. Asta nu este pe masă. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
16: La debutul acestei crize politice ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape două luni, fără guvern, cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
17: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectivă, din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
16: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
17: Evident că toate, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare. Este în direct cu noi jurnalistul Ion Meioniță. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
18: Bună ziua!
0: Ion Meioniță, pare că scenariul alegerilor anticipate este luat din ce în ce mai mult în calcul cam de toate partidele. Cum vedeți faptul că pare că mulți și-ar dori să ajungă, cel puțin dacă e să ne uităm la declarațiile publice, și-ar dori să ajungă la acest scenariu doar să nu se înțeleagă asupra unor chestiuni, unui acord politic, unui anume premier și așa mai departe?
18: Sunt declarații politice, pentru că dacă ești întrebat dacă ți-e frică de anticipate, bineînțeles că spui un singur lucru. Nu, mergem la anticipate. Dar în realitate vă dați seama că foarte mulți parlamentari nu-și doresc să voteze o nouă cădere a unei propuneri de guvern, pentru că și-ar distruge mandatul și nu a trecut foarte mult din el. Așa încât, deocamdată, sigur, anticipatele nu pot fi excluse, pentru că nu avem o ieșire din blocajul politic, dar încă suntem în faza în care mai trebuie ca președintele să facă o nominalizare. Cel puțin una.
0: Da.
18: Așa încât suntem puțin înainte de faza în care am putea vorbi despre anticipat.
0: Și foarte interesant că partidele politice sau reprezentanții partidelor politice, în loc să discute despre programe de guvernare, cine să fie numit, susținere în Parlament, vedem că se ceartă în continuare pe internet, domnule Ioniță. Și aș vrea să vedem două postări recente. Începem cu Dan Motreanu. Este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Vine cu un scenariu în care spune de faptul că cum ar fi reacționat Partidul Social Democrat dacă nominalizarea președintelui Nicușor Dan, făcând referire la ce s-a întâmplat cu Adrian Vește, ar fi venit din rândul Partidului Social Democrat fără ca partidul să știe, și bineînțeles că vine cu mai multe atacuri la adresa PSD. Spune în acest scenariu că PSD acceptă senin decizia în numele democrației și al respectului instituțional. În acest scenariu în care PSD ar fi fost pus în situația Partidului Național Liberal. Haideți să vedem și postarea lui Claudiu Manda, care este secretarul general al Partidului Social Democrat. Care ce face Claudiu Manda? Repostează mesajul lui Dan Motreanu și spune așa: numai că PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României. Dacă un asemenea scenariu ar debloca situația politică, ar da României un guvern cu puteri depline și ar permite continuarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD nu l-ar respinge. Cum vedeți, Ion Meioniță, tot acest război de pe internet, pentru că prin postările acestea se atacă partidele între ele, dar soluțiile întârzie să apară?
18: Este continuarea aceleiași situații de criză politică, nu s-a rezolvat absolut nimic și apelul președintelui Nicușor Dan la dezescaladare nu a funcționat absolut deloc. Evident că dacă PSD ar fi primit o asemenea nominalizare, adică să fie altcineva numit fără acordul partidului, ar fi fost un iureș și un atac continuu la adresa lui Nicușor Dan. Dar așa le convine, evident, să fi numit pe cineva care să conducă o rebeliune în cadrul PNL. Însă, în faza asta a trecut, politicienii rămân blocați acolo în resentimente și în orgolii și nu gândesc la o soluție pentru ieșirea din această situație.
0: Și foarte important, vă întrerup o secundă, Ion Meioniță, pentru că apar informații. Nicușor Dan, știm că este plecat în Polonia, ar ajunge în București astăzi după ora 18, așa că sunt șanse mici să se mai vadă astăzi cu partidele, să discute cu reprezentanții partidelor. Ema Stoica vine cu detalii, mai apoi discutăm în continuare cu Ion Meioniță. Ema, ce ai aflat? Ce se întâmplă?
19: Bun găsit tuturor! În această după amiază va ajunge președintele înapoi în România. Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre liderii plecați deja de vineri din București, fie la Timișoara, fie la Cluj, fie la Oradea, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta. Așteptăm să vedem dacă în această după-amiază vor mai discuta cel puțin la telefon și dacă până mâine dimineață vom avea o nouă întâlnire între Partidul Social Democrat și liderii partidelor de dreapta și mai mult de atât, dacă la începutul săptămânii viitoare vom avea și o desemnare, pentru că dacă nu se va întâmpla acest lucru, știm că parlamentul intră în vacanță și va fi de dificil să putea să pentru vot în Parlament în contextul în care au vacanțe pregătite și de asemenea am putea să vedem un premier care rămâne interimar până în toamnă, vorbesc de Ilie Bolojan aici.
0: Ema Stoica, mulțumesc tare mult. Se grăbesc sau nu să aibă un guvern până la urmă partidele politice, Ion Meioniță, că pare că deocamdată mai așteaptă. Scurt, vă rog.
18: Dar avem o situație în care vedem foarte clar că președintele își dorește, de fapt, să-l numească pe domnul Sorin Grindeanu. Și neavând majoritate, este foarte furios președintele din ceea ce a răzbătut vin negocierile, întâlnirile cu liderii politici. De ce președintele exclude total varianta Zicrit Mureșan și rotația la guvernare, care a mai funcționat, nu ne-a explicat până acum. Poate vom vedea noi evoluții după ce se întoarce. Însă, referitor la guvernare, un paradox în România. România fără guvern cu puteri de pline funcționează mai bine, parcă, decât cu un guvern, pentru că, vedeți, rezultatele financiare sunt excepțional de bune.
0: Automat, da. Cheltuielile sunt mult mai mici. Mulțumesc tare mult, Ion Meioniță, pentru intervenție și pentru

0: mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ca să plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
3: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
2: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta că m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa o sunat. Next.
3: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
2: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Din nou în direct și vă reamintesc, sunt temperaturi de foc peste tot prin țară, inclusiv pe litoral astăzi. Briza mării mai atenuează însă acolo Arșița, așa că plajele sunt pline. 90.000 de turiști sunt acum la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, a ajuns în Vama Veche și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Este foarte solicitat acest weekend pe litoral, asta pentru că și aici la malul mării avem parte de temperaturi ridicate. Spre exemplu, astăzi se vor înregistra 30, poate chiar 31 de grade Celsius, însă este mai răcoare, dacă putem spune așa, față de restul țării. Spun răcoare pentru că cei mai mulți oameni fac baie în apa mării, care are 23, chiar 24 de grade Celsius. Specialiștii din turism spun că în acest weekend aici la malul mării sunt așteptați 90.000 de turiști, mai mulți dintre ei în Eforie Nord, în Mamaia, în Mamaia Nord, dar și aici în Vama Veche. Nu uitați, acum la orele prânzului este bine să ne protejăm, să ne ferim de razele soarelui, să folosim cremă cu factor de protecție ridicat și de asemenea foarte important este să ne hidratăm. Însă așa cum puteți vedea, cei mai mulți turiști acum se răcoresc în apa mării.
1: Iulia Stanciu, mulțumesc! Informații de ultimă oră, acum Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, au fost lovituri și în alte orașe, iar autoritățile spun că sunt mai mulți răniți, inclusiv un copil. Nu trece zi ca Rusia să nu trimită asupra Ucrainei drone și rachete în cel mai sângeros conflict din Europa de la al doilea război mondial încoace. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Remus Cernea, corespondent de război. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Atac destul de dur, vorbim despre 140 de drone de diverse tipuri, de rachete balistice, hipersonice. Ce s-a întâmplat azi noapte în Ucraina?
3: Acum aflu în Kiev, au fost două valuri de atacuri asupra Kievului cu rachete, rachete hipersonice Zircon și rachete de croazieră Iskander. Am și filmat în timpul nopții o parte dintre luminile acelea care se văd pe cer când sunt explozii. Din fericire, ele au fost doborâte de sistemele Patriot, așadar

0: rachetele nu au lovit în plin în Kiev, dar tensiunea este constantă aici, în timpul unui astfel de atac, și am ales să fac această intervenție la dumneavoastră, în direct, într-un loc unde este un loc de joacă pentru copii, într-un spațiu de joacă pentru copii. Pentru că aici, ziua, sunt copii care aleargă, strigă, râd, dar noaptea, peste acest loc și peste multe alte cartiere din Kiev, trec rachete, trec drone, sunt explozii și în mințile și în sufletele oamenilor sunt emoții, temeri, frici, ușor de înțeles în astfel de situații. Așadar, lucruri obișnuite, lucruri normale, lucruri pe care le vedem în viața de zi cu zi, aici în Ucraina, sunt însoțite totodată de un dramatism extrem. Pentru că, să știți, atunci când sunt explozii de rachete sau când Patrioturile doboară rachetele rusești, zgomotele sunt extrem de puternice, sunt auzite de toată lumea, chiar și cei care se duc la metrou să se adăpostească. Și ei aud de acolo, din adâncimea metroului, aud explozii sau simt zgomotele produse de acestea. Din fericire, nu au fost morți în această noapte, au fost răniți în Zaporijia. În Zaporijia sau Zaporojie, noi spunem în limba română Zaporojie, au lovit cu bombe care planează și acolo au lovit case private și sunt într-adevăr trei răniți, printre care și un copil. Am mai fost lovit în regiunea Kharkiv, au mai fost lovituri, inclusiv cu rachete în Chuhuiv, într-un orășel de lângă orașul Kharkiv, dar nu a fost un atac din acela cu sute de rachete și cu zeci de rachete și cu sute de drone. Deci nu a fost un atac major. Deși aici se așteaptă un atac major, de ce vă spun asta? Pentru că, de regulă, dacă ne uităm pe graficul atacurilor rusești, odată la 10, 12, 14 zile, este unul cu un număr foarte, foarte mare de drone și rachete. Ei bine, au trecut deja, asta este a 13-a zi de la ultimul atac de mare amploare.
1: Deci, cumva și... în următoarele ore, v-ați putea aștepta la un atac mai amplu. Mulțumesc deocamdată, da. Remus Cernea. Mulțumesc pentru toate aceste detalii. Scurtă pauză acum.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD. Și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
4: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. și s-au bulăcit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Călătoria culinară Savoare la Colac cu un prim episod duminică de la ora 1.
1: Da, yeah!
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Sunt fată serioasă
4: și am un mesaj pentru tine, mamaie. Gata, m-ai văzut la televizor gătind. Ce mai poți să vrei? Adică
5: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
6: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
4: Deci, când facem nunta?

0: Informație de ultimă oră la Digi24, imagini surprinse în traficul din Drobeta, Turnu Severin. Un șofer se ridică de pe scaunul unei decapotabile în timp ce mașina este în mers. Pericolul a fost extrem de mare, iar tânărul a pierdut pentru câteva momente controlul volanului. Acum este anchetă la poliție. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu informații. Te ascultăm, Elena. Elena, dacă ne auzi, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Imaginile au fost filmate chiar de un șofer aflat și el în trafic. Acesta a observat cum șoferul acestui autoturism, vorbind de o mașină decapotabilă, s-a ridicat pe scaun, s-a ridicat în picioare, a lăsat volanul mașinii, iar mașina a pierdut pentru câteva minute, a pierdut controlul. Pericolul ca un accident să se producă a fost unul foarte mare, mai ales că vorbim de un bulevard circulat din Drobeta, Turnu Severin. Acum aceste imagini au ajuns și în atenția celor de la Inspectoratul de Poliție a județului Mehedinți. Este o anchetă în desfășurare, iar în momentul în care șoferul va fi identificat, acesta va fi sancționat, riscă să-și piardă chiar și permisul de conducere, să fie suspendat.
0: Elena Alexandru, mulțumim. Vă reamintesc pe final de jurnal faptul că Nicușor Dan, președintele României, este așteptat să revină în țară din Polonia astăzi în jurul orei 18. Asta arată informațiile obținute de jurnaliștii Digi24. Vom vedea dacă va mai avea discuții cu liderii politici. Până atunci însă vedem că în continuare este război pe internet între ei. Ultimul mesaj vine de la Sigvrid Mureșan. Acesta spune așa: viziunea PSD-ului și viziunea mea despre România în Europa au fost mereu diferite. Ei au vrut ca Europa să-i lase în pace. Eu vreau o Românie puternică și demnă în Europa, spune Sigvrid Mureșan. Este propunerea de premier din partea partidelor de dreapta, PNL, USR, UDMR. Toate informațiile aici la Digi24. Scurtă pauză acum.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că... De regulă există un om care deschide show, sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu, că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? practic ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
3: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
4: Am avut foarte multe joburi,
3: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
4: Da, da, da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
3: Chiar voiam să te întreb.
4: Consultantul Cristi, da.
3: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
4: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
3: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
4: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
6: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
7: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
8: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la 14.
9: Revine dominația Marquez. Hai să vedem cine poate să-l oprească. Marc,

0: direct la Digi Sport.
1: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: Pentru mine Iuranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
3: Îmi place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face.
4: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
3: Bună, eu sunt Iuranda.

0: În 2011 am decis să ne mutăm la țară, am cumpărat un conac și din momentul acela ni s-a schimbat și viața, pentru că ne-am dorit schimbarea aceasta.
1: Prin coincidență am venit aici la Ratești, în comuna Pearca, și a fost de fapt cam ultima strigare, dacă spunem așa. I-am spus Ioranda, băi, dacă nu găsim nimic data asta, lasă-mi baltă și n-are sens. Și cineva ne-a dus aici. Și când am făcut dreapta cu mașina, am văzut casa și am spus, asta este. Asta vreau. Asta trebuie să fie casa. Și așa a fost.
0: A fost o nebunie. Cred, nu știu dacă ne-am gândit foarte mult ce implică lucrul ăsta, dar probabil, fiind mai tineri, am luat-o ca pe un challenge și am zis asta facem, asta ne dorim și nu ne-am mai uitat în urmă.
1: A fost o aventură, bineînțeles. Noi aveam un pic de experiență, am refăcut un apartament în București, dar este altceva când refaci un apartament într-o clădire din timpul comunismului și dacă ai un conac care a fost construit în 1930 cu ziduri de 50 de centimetri, adică e altceva.
0: Într-una dintre discuțiile din lunile care au urmat, vecina de peste drum a spus, eu cred că domnul Grigorescu se uită de undeva din cer și zâmbește, pentru că nu cred că s-a gândit vreodată că conacul ăsta o să fie refăcut și o să fie refăcut în respect față de ceea ce voi ați găsit aici.
1: Structura era bună, dar a fost nelocuit mai mult de 20 de ani și clar că trebuie, n-avea baie, n-avea apă, electricitate trebuie refăcut, dar structura în sine a fost foarte ok și putem să refolosim foarte multe lucruri care erau deja înăuntru, mai avea și mobilă, am pastrat geamuri, am pastrat parchetul, este original din 1930, eu cred că ține încă 100 de ani.

în momentul în care cumva lași și Parisul, lași și Bucureștiul și te retragi la țară, este o foarte mare discrepanță de viață, de comunitate, de felul în care vezi lucrurile, de felul în care se întâmplă lucrurile. Te împinge cumva să îți dorești să faci ceea ce nu știi să faci.

0: Am învățat foarte multe lucruri. În afară de asta, tot îmi venea tot timpul cu idei. Am fost în pădure, am găsit ciuperci, aici sigur sunt trufe și așa mai departe. Adică toate informațiile astea noi cumva le-am adunat și le-am pus cap la cap.
1: Așa a început noi cu un fel de catering la scară mică și s-a întins. Și la final am lucrat pentru mai multe cramere în zona de Alomare și am făcut catering. Și așa am dezvoltat pe parcurs câțiva ani idee culinare. Dar la un moment dat am spus, n-ar fi mai frumos să avem locația noastră, să vin oameni la noi și după închidem și după ne culcăm și nu mai mergem cu mașină o oră, două ore de unde am făcut catering.
0: Eu mi-am dorit să ridic valoarea fiecărui produs pe care am pus mâna și atunci cumva în mintea mea a început o tornadă de mirodenii și culturi culinare din alte țări și am început să le încerc pe firul sezonului să văd ce îmi iese. În capul meu deja simțeam gusturile, nu știam exact cum arată preparatul, dar simțeam mirodenile pe care trebuie eu să le adaug și forma pe care trebuie să o dau unui preparat. În fiecare episod al emisiunii Savoare la Conac, invităm un oaspete special și gătim împreună rețete care dau savoare întâlnirii noastre. Filip ne-a contactat, cred că acum 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, printr-un mail în care se prezenta foarte frumos și spunea că este un șef care a lucrat în restaurante de stele Michelin și cumva, la fel ca și noi, și-a schimbat direcția cunoscând comunitatea Slow Food și a început să se plimbe prin toată lumea și conceptul lui este să facă un pic evenimente cu fiecare comunitate.
2: My journey was really satisfying because I'm half architecture, so for me it was balancing these things with the kitchen while I was traveling the best restaurant in the world and then making my own concepts, also with Michelin stars. I used to say, create me, but I never say that I take some recipes or something like this, because mainly create my identity. And everyone, like in Peru, in Central, in Arishawa in Japan, in Bra in Australia, it gives me a lot of new thinking about the food.
0: El vede lucrurile altfel, pentru că nu are decât câteva zile și în câteva zile, făcându-i turul atât cât am putut, bineînțeles, în comunitatea Slow Food, prezentându-i oamenii, produsele, poveștile și așa mai departe, a început să creeze o parte din meniu, așa eu l-am lăsat să fie liber.
2: If food had a mystery, people love it and will be thinking about the food a little bit much more than before. For me, it's very important when people eat my food, don't thinking about these dishes just 3 days or 1 day or 5 months, but maybe 5 years that was a satisfying taste. And maybe thinking about this, that this is a rich area and they don't need to put absolutely new things, but just recapitalize the old age what was here.
1: Vede lucruri altfel și asta din strategie, în momentul când a venit la noi, n-am înțeles foarte bine că am văzut că pentru el contează foarte mult povește care este în spate, adică ingrediente, are o pretenție pe ingredient, nu pe persoană, nu ego asta. Și asta ne-a plăcut foarte mult. A vrut să înțeleagă tot ce este în spate, de unde vine produsul, care este istoria și l-am căutat, l-am povestit, l-am dus la producător, am degustat și pe bază discuțiilor și degustare care am făcut, am creat împreună așa un meniu care ieși un pic din comun, dar unde folosim 90% din produsele din regiune. Inclusiv am mers și la Vulcanul Reuș, am căutat flori comestibile. Chiar a fost o provocare și pentru mine.
0: Vreau doar să îi văd creativitatea cu produsele pe care el de fapt și drept nu le cunoaște. Adică noi am avut o discuție de 3 ore despre lobodă, da? El a degustat ciorba de lobodă și a trebuit jumătate de oră să se gândească gustul, umami, sare, acru și așa mai departe.
2: So for me also work and making events with Juranda was very strong because it gave me also the new thinking about this region. And still I have a strong thinking about the peoples in Romania, because firstly for me was Romania a little bit like Slavic, but now I think that Romania it's much more like Italy, mainly people on the south of Italy, and it's for me much more family, much more friends.
0: Sunt foarte multe lucruri, chiar dacă cumva a trecut prin ele în anumite momente sau în anumite țări sau regiuni, nu este același lucru. Și am preferat cumva să-l las și după aceea ne-am gândit că ne redirecționăm unul pe celălalt. Adică noi am stabilit un meniu împreună, dar în momentul în care vom intra în bucătărie o să ne intersectăm pe foarte multe planuri. We just invited the members of the Slow Food Community Buzău to join us on this dinner.
3: Yeah.
0: And in fact, we have discussed with Philip whole week long, you know, about the dishes that we want to prepare, about all the producer and the produce that you sown here.
2: Definitely.
0: And we have like made a menu which is a little bit strange, no?
2: Yeah.
0: For the people who are living in this area. We took the culture and
2: Definitely.
0: The tradition, and we thought to make it in another way.
3: We had the soup, you know, from the shepherds. You say the name very nicely.
0: It's foiculapte.
3: Foiculapte.
0: Foiculapte. This is a soup that we are doing in the springtime with sorrel and green onions, carrots, celery and
3: yeah.
0: onions. This is a sour soup because we put the buttermilk in it. So it's a white one. We use a lot of dill. We thought that today we are going to do this in another way. The same taste, but it will look in another way.
3: And then we start with a little bit the meat. So we had smoked mangalitsa miche. It's very satisfying for me because when I tried it in the restaurant, in the local restaurant here, was really nice. The taste was really full of taste. So I was thinking about this dish that I must make something like this. So I put the babi cream and the babi cheeks.
0: Yeah.
3: And also a little bit thinking how to make it or how to exactly put it on the plate. So it will be like a forest, you know, there will
0: yeah.
3: be the grass and it will be stick on the wood.
0: Because the mangalitsa pigs normally they are raised by the end of the forest, so the most natural possible.
3: Definitely,
0: yeah.
3: definitely. And then we had the shepherd roulade wrapped in sheep cow fat with pichushka. For me, it's also very, very satisfying, you know.
0: The taste.
3: Yeah, I like it a lot. And with pleshko, it's very, very satisfying kind of taste. And I also put a little bit of pastrama from old sheep, what is a little bit dried. So in this combination with sea back herd and with the carrot and with sweet sour cherries, it will be very, very nice.
0: Because the combination between the meat and something sour, the balance is perfect. This is this, but the dessert is...
3: yeah, that's it.
0: You have to speak about the dessert. Because the dessert is really crazy. So the papanash,
3: yes,
0: with the goat ricotta, let's say like this,
3: yes.
0: yeah, with the lavender syrup in it and the lavender flour in it.
3: Mm-hmm. It looks very nice. Yeah.
0: Guys, I am telling you what he's doing because I was here.
3: Yes,
0: this is a crème anglaise.
3: Yes,
0: along with the sheep cheese. but it's also like a ricotta.
3: Yes, and we put the amazing honey.
0: We put the amazing honey with figs. In here, we have made also yogurt ice cream with...
3: fermented?
0: No, it was not fermented.
3: It was not?
0: It was just honey with roses.
3: So now we have...
0: So everything is done.
3: Yes. We have beautiful ice cream.
0: A beautiful ice cream and the rose powder.
3: Yes. The rose chips.
0: The rose chips. This is just a pavlova with roses.
3: Yes. And now just...
0: And it was in the oven like 24 hours.
3: Yes, more. And we
0: more than 24 hours.
3: Just yeah. This beautiful powder. And that's our interpretation of the roses.
0: Of the roses and the lavender and the Romanian ricotta. I think that we did a great job. No?
3: Yes, it's very nice.
0: It's really nice. It's pink, but it's pinkish that you can, you know, just
3: enjoy it,
0: smell it and taste it.
3: Yes, you say it much more better. Yeah.
2: Every day create me, everyone meeting with some persons and some peoples around the areas, producers, farmers, homemakers. For me, something new, because the peoples are a little bit different like the other people in Europe. You know, here it's the mixtures. It's not so easy to take all these things to one amazing event. But I take it complexly.
0: Let's prepare the last dish of the evening.
3: Yes,
0: at least we must try it.
3: Yes.
0: Yes, of course.
3: Inspiration.
0: So this is the chocolate praline.
3: Yes.
0: With santorn in it.
3: Yes. Yeah?
0: So
3: yes.
0: This is a mix up between chocolate, honey and the santorn.
3: This one I used from your...
0: Yeah, the Queen's Confit that we are making here. This is with rose geranium.
3: Beautiful.
0: Yes,
3: and it's
0: of course.
3: Very nice taste. This is the gel of the sebac.
0: The sebac thorn.
3: And the cashcaval cream.
0: Yeah, the cashcaval cream.
3: Yes. But it's a little bit...
0: You know...
3: different. You are a little bit crazy, though.
0: Yeah, just a little bit.
3: Just a bite. But it's normal.
0: Of course.
3: This is maracu. So this is inspiration.
0: This is inspiration from the market.
3: From the market, you yeah. And your garden.
0: But look at this. This is a masterpiece.
3: No, this is you.
0: Now this is all of us, in fact.
3: No, it's beautiful.
0: That is.
3: Please.
0: Yeah. How do you do
3: Honey,
0: this?
3: You, me, and me.
0: Okay.
3: Enjoy.
0: I will just take this out.
3: Yes.
0: You take the other one.
3: Yeah.
0: And I give you the half of it. So, please. This is really like you have the sweet, the sour, and then the creamy, and then you have the chocolate. Trebuie să fii curajos, să încerci, să-ți depășești cumva limitele și să te gândești ce mi-ar plăcea să fac sau să văd în farfurie mai mult decât scrie într-o rețetă. Da, pentru că așa ajungi cumva să-ți depășești limitele și ajungi să-ți dai seama că preparatul îți spune ceva dacă îi dai destul de multă atenție.
1: Deci aici la Conac a devenit și sediul asociației Slow Food și folosim și spațiu pentru întâlnire, folosim și spațiu pentru ateliere pentru copii și ne vedem regular aici. Este și este gândit așa un loc de schimb, de experiență, de întâlnire, de socializare. Cum suntem în Slow Food, este întotdeauna legat să mâncăm și să bem ceva împreună. Da? Acolo vin cel mai bune idei. Adică la meeting room, așa, la tradițional, e și bine, dar noi suntem altfel. Noi trebuie să povestim, mâncăm ceva, bem ceva împreună și acolo vin cele mai bune idei.
4: Într-adevăr, Torsten are dreptate, o să începem atipic un pic față de ce suntem obișnuiți de obicei, să începem cu vinuri albe. Preparatul e de așa natură că cere un vin roșu. Iar primul vin din seara asta este o fetească neagră. Provine din struguri bio. Noi asta facem, de fapt, de vreo 26 de ani. Suntem prima cramă care produce vin bio în România. Este o fetească neagră proaspătă, recolta anului 2023. Este exuberantă, are note de fructe negre de pădure, note vegetale. Și sper să vă placă.
0: Știm foarte bine că Iuranda este un șef mai deosebit, este un șef care ne-a obișnuit să ne gătească întotdeauna ceva de-a locului, deci ceva de-a locului, dar în același timp ea are ideile foarte, foarte clare, are întotdeauna, reinventează. Ea reușește să transforme oarecum un produs care, sau un ingredient care nu are valoare, reușește să-l pună într-o mare valoare.
5: Eu nu găsesc un cuvânt pentru Iuranda, dar este creativă și luptătoare. Iuranda este o luptătoare.
6: Iuranda e o persoană plină de viață, care îi place să gătească pentru... place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face.

0: I like the natural thinking here and the peoples here because the peoples are amazing.
1: Thank you for this week, for yes. being here, for contacting us. And, you know, it was a pleasure cooking with you. And yeah. hopefully next year.
0: You don't know about it. I am here back. And thank you so much that I can be here also.
1: Și pe voi vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou episod Savoare la Conac.
2: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Eu știu că trebuie să fac coteletele alea de becuț.
1: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
3: Și eu vin cu cașcavalul.
1: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de mirodenii și tu vii cu cașcavalul.
4: Și acum trebuie tăiat babicul. Atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
4: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
4: Aici este...

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Digi24 FM.
2: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu. Ne-ați descris imaginea, ne-ați desenat tabloul. Rămâne întrebarea. Din estimarea dumneavoastră, sigur că e greu de avut una. Vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
5: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război, militari americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil, în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele pe importanța Statelor Unite contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu și vor satisface.
6: Nu până la alegerile parțiale.
5: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și izraelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție, unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat și cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. Asta înseamnă că, la un moment dat, gărzile nu vor mai avea, care locuiau cu familiile, gărzile Revoluției, nu? Lumea asta, care e o lume foarte aparte, foarte concentrată în ea însă, și sunt câteva sute de mii de persoane, mai importante decât armata iraniană. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500 de mii de oameni, și gărzile, care au în jur de 250-300 de mii de oameni. Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazărmi, cu familii, cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai Revoluției să se împrăștie în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze congruența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății. De societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor Revoluției și lichidarea mijloacelor de apărare ale statului islamic să facă posibilă intervenția în stradă a societății, așa cum așteaptă toată lumea. În acel moment putem discuta despre sfârșitul conflictului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Cordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

0: Bine ați venit la Cake Break, desertul potrivit pentru zilele de weekend. Astăzi o să am invitată pe actrița Tina Duceac, care vrea să-i arate bunicii că știe să gătească un desert de top. Așa că o voi surprinde și vom găti împreună un chec reinterpretat. Bună, bună Tina! Ziua. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Îmi pare tare bine de cunoștință, Ioana, sunt.
1: Tina, îmi pare bine.
0: Ești foarte frumoasă!
1: Asemenea, mulțumesc!
0: Ce faci? Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, am emoții.
0: Ai emoții?
1: Am emoții,
0: de
1: da.
0: De ce?
1: Pentru că eu sunt bună la asistat, cum... O să fiu și aici, de fapt.
0: Așa.
1: Și am emoții în bucătărie, sunt făstecită rău de tot.
0: Dar pe scena de teatru nu ai emoții, nu?
1: Da, acolo cred că aș putea să joc un bucătar, doar
0: așa?
1: Să fie cineva în spate să-mi arate.
0: Hai,
1: ce
0: o să
1: și
0: stau
1: cum.
0: Eu în spate, te rog frumos să joci
1: da.
0: Pe bucătarul.
1: Da.
0: Ingredientele uscate, ingredientele umede.
1: Okay.
0: Se pun la... Hai să spunem că ai acest rol astăzi de chef, de pastry chef. Și o să te las să te desfășori ce zici.
1: Să ne exagerăm.
0: Despre asta e misiunea, n-ai știut?
1: Nu.
0: Cum ți-au spus?
1: Nu am fost informată de așa.
0: Nu să cred. Faci mișto?
1: Nu mă panicați, mă rog.
0: Nu, dar rolul meu este să stau doar 10 minute pentru că am stat de dimineață cu fiecare invitat. Și uite, ți-am pregătit aici, ai aici iaurtul și ouăle.
1: Mm-hmm.
0: Ai numărul de telefon, dacă
1: da.
0: Eu mă sun și îți dau niște instrucțiuni.
1: În regulă, da. Și, bună ziua, bine v-am găsit.
0: Ceau.
1: Ce? Păi ce? Nu știu aici că sunt ierburi aromatice? Sau...
0: E fistic.
1: Fistic, bineînțeles, asta vreau să spun. Aici avem făină,
0: așa.
1: Mă pricep. Asta,
0: da.
1: Atâta știu și eu. Zahăr.
0: Nu e zahăr?
1: Nu.
0: Noi nu lucrăm cu zahăr.
1: Găsim
0: zahăr. Așa, și mai caut acolo.
1: Avem iaurt. Nu e smântână. Mai avem... Aoleu, mi-a dat greu, încă ouă, cred, să nu le sparg, da, ouă, bio, că așa ne place, și ketchup. Cum facem ketchup cu ouă și ierburi, fistic?
0: Da, unde ai găsit tu ketchup?
1: Nu știu, aici am găsit ketchup. Da, și ce mai facem?
0: Am auzit cuvântul ketchup și
1: ketchup.
0: Ceva... știi că ai venit la deserturi, da?
1: Da, da, da.
0: Și tu faci deserturi cu ketchup? Asta vrei să-i arăți bunicii tale?
1: Da, reinterpretat,
0: da? Da, exact. Să știi că am vrut să-ți testez așa abilitățile, deși eu te-am văzut și live în foarte multe spectacole. Și am vrut să văd un pic care este reacția ta. Ți-am apreciat curiozitatea că ai căutat în pungă. Deci eu zic că o să ne descurcăm și facem echipă bună împreună.
1: Da,
0: de acord?
1: Facem. De acord.
0: Bun. Dar acum vorbeam serios. Avem,
1: da.
0: Avem ingredientele uscate și ingredientele umede. O să spargem ouă aici. La ouă ești ok să le spargi?
1: Da. Sigur. Cu coajă doriți sau fără?
0: Tu cum crezi că trebuie să fie?
1: Fără.
0: Bineînțeles.
1: Spargem, adică gălbenușul trebuie separat de albuș?
0: Nu,
1: sau?
0: Hai că o să fiu drăguță.
1: Okay.
0: Nu, nu trebuie să le separăm.
1: Da,
0: te pricep? Da,
1: fac,
0: nu, dar chiar de data asta le trebuie împreună.
1: Ah, ok, bun, bun.
0: Dacă vrei neapărat să ne arăți talentul tău, le poți separa și...
1: Da, bine. Am început
0: acum,
1: vă dați seama, eu acasă mă descurc, acum am vedea.
0: Tina, dar
1: da.
0: Știi ce vreau să te rog?
1: Da.
0: Știu că poate arăt mai în vârstă,
1: da.
0: Nu că n-aș fi, dar aș vrea să-mi zici, Ioana, să mă
1: Ioana.
0: Simt și eu mai
1: gata.
0: Tânăr, să intru
1: Ioana.
0: Așa în vibe-ul tău.
1: Așa facem.
0: Așa.
1: Și sunt tot Ioana, oricum,
0: da?
1: La bază, deci suntem
0: okay.
1: Două Ioane.
0: Deci
1: da.
0: Ne sărbătorim de Sfântul Ioan,
1: da.
0: Corect?
1: Exact.
0: Hai!
1: Hai, doi, deci
0: hai.
1: Acum mă simt
0: așa
1: că... Nu merge, stați așa. Încă o dată.
0: Tocmai ți-am... Ioana.
1: Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra.
0: Așa.
1: Nu funcționează acum, că sunteți noastră. Ești tu de față, ești tu de față.
0: Ia încearcă
1: de sticlă.
0: Așa.
1: Bam, și
0: a funcționat?
1: Ieșit, a funcționat.
0: Și ai spus să pui cojile?
1: M-am spălat pe mâini înainte, să știți. Sunt safe. E bine, da?
0: Da, este foarte
1: Doamne,
0: bine.
1: Câtă presiune să faci cu cineva care știe să...
0: Nu, dar tocmai de asta te-am lăsat singură.
1: Încă unul.
0: Încă unul.
1: Ok.
0: Cum e... Cum e să plângi în filme? Ai plâns? Spune-mi.
1: Da, e
0: da?
1: Un pic mai frumos decât să plângi în realitate, nu știu cum să zic.
0: Un pic mai frumos?
1: Da, da, da. Că tot ceva sentiment acolo trebuie să... să... Mulțumesc, asta aveam nevoie. Da, e nevoie de să ai ceva în spate, în suflet, în minte și așa mai departe. Adică e puțin mai frumos decât în realitate. Na.
0: Vreau să te întreb, să-mi povestești, da, cum faceți voi actorie și trebuie să recunosc că tu ești parte din generația nouă de actori. Cum e să preiei de la generația veche? Te-ai întâlnit cu mentorii tăi din lumea teatrului? Te rog, povestește!
1: Este puțin dificil pentru că e presiunea aia. Ai avut o generație de aur înainte, cum se spune și în fotbal și în sport și, da, în general în toate lucrurile și e așa o presiune. În același timp, mi se pare frumos, mi se pare că e fix ceea ce mi-am dorit de când sunt mică, adică, da.
0: Deci ai atins visul.
1: Da, chiar mai repede decât îmi propusesem, uh-huh, cumva și da,
0: și
1: e o
0: binecuvântare. Și ai un mentor cu care lucrezi? Te-ai uitat la filmul Mentor înainte?
1: M-am uitat, am și jucat, da. Cumva m-am inspirat așa din multe filme, actori. Când eram mai mică eram mai pasionată de Stella Popescu, de exemplu.
0: Da.
1: Și îmi plăcea foarte mult și îmi doream cumva să ajung ca ea atunci când voi fi mare.
0: O să-ți explic un pic procesul. Practic, okay, avem ingredientele umede, am pus untul și l-am smuat un pic pentru a avea un pic de volum și că întotdeauna ne dorim acel chec aerat, pufos,
1: da,
0: și aerat.
1: Da.
0: După care voi adăuga ouăle pe care le-ai spart cu atâta măiestrie.
1: Mulțumesc,
0: așa.
1: Mulțumesc.
0: Și le vom lăsa să se amestece, după care vom adăuga partea uscată, mm-hmm, iar acestea le putem pune împreună. Okay. Aici avem făină, praf de copt și fistic. Okay. Pentru că pentru astăzi am zis că o surprindem pe bunica ta și pe tine cu, da, un tort de fistic. Hai să punem fisticul și praful de copt peste făină.
1: Okay.
0: Și eu o să dau drumul la celelalte ingrediente și între timp vreau să-ți fac o mărturisire.
1: Da.
0: Când eram mică,
1: așa,
0: dacă mă întreba cineva ce vreau să devin,
1: da,
0: răspunsul meu era actriță.
1: Ei, na,
0: da,
1: ce frumos.
0: Da, da, chiar îmi doream să devin actriță. Să știi că nici până astăzi nu mi-am răspuns întrebării cum faceți, ce creier aveți, cum stocați informația și răspunsul la fiecare întrebare și mai ales să-mi spui dacă apare neprevăzutul, cum îi faci față?
1: Clar, în teorie aș vrea să spun că mama, am un creier gigant și învăț doar scanând foaia.
0: Așa?
1: În practică, prin casă.
0: Prin
1: vorbești,
0: casă?
1: Vorbești, faci, nu știu, speli vasele și tot pui replice acolo, tot dai replici, replici, replici.
0: Ți s-a întâmplat vreodată să uiți? Să știi că o să, da, pun ingredientele uscate, dar te rog, spune-mi ce faci când uiți sau ce ai făcut, povestește.
1: Improvizez, na. Cumva încerc, bine, nu mi s-a întâmplat, Doamne ferește, sunt fată serioasă, unde trebuie să mă, sunt fată serioasă, deci vă rog eu frumos să nu, s-a mai întâmplat, că na, se întâmplă, dar așa, câte, nu știu, un cuvânt pe care îl pun eu acolo, bag un sinonim sau ceva de genul și improvizez cât se poate.
0: Vreau să te întreb așa, tot din curiozitate,
1: da,
0: dar să-mi spui dacă întrebarea ți se pare prea personală.
1: Aoleu,
0: ai folosit vreodată actoria în viața personală?
1: Nu, îmi, nu, place în viața reală.
0: Așa.
1: Mi-e și foarte greu să mint, sincer. Am o problemă, cumva cred că m-a învățat mama treaba asta,
0: da,
1: să spui adevărul și câteodată sunt prea sinceră.
0: Prea sinceră.
1: Și prea, da, da, mi-aș dori să, și la școală, dacă, nu știu, habar n-am, nu aveam toate exercițiile. Mă întreba profesoara, mă înroșeam și gata, ziceam adevărul.
0: Și, da, și eu aveam problema asta, da, cu roșitul. Acum, da, cu machiajul am mai scăpat,
1: exact,
0: de ea.
1: Blașul, avem blaș,
0: exact,
1: acum.
0: Dar și la școală și acasă, de fiecare dată când eram... De unde ești?

0: cei care vin să te vadă în sala de teatru, care e mesajul, care e personajul tău, cine e Tina în realitate și pe scenă?
1: Tina în realitate e o întrebare grea, adică nu știu, mi se pare ciudat să vorbesc așa despre mine. Cred că sunt un om care încearcă să fie cât de pozitiv în toate situațiile vieții, așa. M-am și născut, cred că, un soi de pozitivism, da, destul de mare. Și cumva în online încerc să duc treaba asta mai departe, fac tot felul de lucruri, lifestyle, fashion, pe parte de actorie, cu sfaturi, cu tot felul, adică îmbin cât mai multe.
0: Îți dau, ți l-am pregătit să știi, adică da. Nu te-am lăsat pe tine să-l pui și o să trebuiască doar să-l poșezi în interior.
1: Să-l poșezi,
0: wow, da.
1: Okay.
0: Așa, ca și tehnică, da. Trebuie să-l ții oarecum perpendicular. Așa. Da. Și? Iar presiunea poate să... Presiunea trebuie să vină de aici.
1: Okay.
0: Așa.
1: Mi-e frică.
0: Nu are de ce să-ți fie frică. Apasă. Așa, și du-te așa.
2: Cu wow. putere.
0: Rămâi în partea de sus.
2: Da. Așa.
1: Și ar trebui să... Opa.
0: Da, să rămâi un pic așa. Așa. Apasă.
1: Ia vezi, mamaie, ce face fata ta aici, nepoata ta. Și mama, toate femeile din casă o să se strângă și o să se uite, să aplaude. Bănuiesc că aplaudați acum în secunda asta.
0: Dar știi că o să trebuiască să le gătești și lor acest desert.
1: Ioana,
0: când ajungi la Iași.
1: Presiune, aduc asta acum la Iași, numai.
0: Așa.
1: O să încerc. E un pic, wow, ce frumos.
0: Deci forma se rotește, da. Și aluatul se duce în partea de jos, el va crește,
1: da,
0: și practic acest tub va lăsa loc ketchup-ului de căpșună sau cum vrei tu să-i spui.
1: Ce frumos, ok, wow.
0: Te-ai lovit și de partea asta de hate, cum faci față? Mai ales că tu ești o persoană foarte frumoasă, ești o persoană educată, care vrei să împărtășești totul din ceea ce ți se întâmplă. Ai și, nu știu, înțepături, cum faci față?
1: Clar, se întâmplă lucrurile astea, adică cumva nu ai cum să fii în online și să nu... Pentru că oamenii își dau cu părerea.
0: Da.
1: Mi se pare că mai ales în ultimul timp rețelele de socializare s-au transformat așa într-un loc în care oamenii cumva își varsă frustrările, neajunsurile și așa mai departe. Și cumva, din păcate, cred că nu există om în online sau, nu știu, videoclip la care să nu văd vreun comentariu de hate sau... Adică toată lumea își dă cu părerea despre toată lumea. Ceea ce cumva nici nu știi, e libertate în lumea asta,
0: așa
1: se
0: este.
1: Poate, numai că mi se pare că e un pic înțeleasă greșit. În ultima perioadă. Da.
0: Care e abordarea ta legat de lucruri? Răspunzi mesajelor răutăcioase sau le ignori?
1: Îmi vine să răspund așa cu o glumiță, cu ochii, adică, repet, mă amuză foarte tare, în același timp îmi dau seama că e o nevoie a lor de a le răspunde, adică tu le dai satisfacție când faci treaba asta. M-am amuzat odată, am primit un comentariu, ceva, nu mai știu, negativ, și am răspuns. Și mi-a scris persoana respectivă, vai ce mă bucur că mi-ai răspuns, îmi pare foarte rău, doar voiam să-mi scrii, să-mi răspunzi înapoi. Am zis, ok, de ce nu puteai să scrii ceva frumos? Na. Da, cumva e și o chestie așa, încearcă, e și un val, mai ales la generația mai mică decât mine, cu online-ul și cu hate-ul de pe online, cumva se vede că primesc like-uri de alte persoane, adică e așa un spirit de turmă, cumva.
0: Revin imediat!
1: Bine, te aștept!
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La terminul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată

0: Să zic că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți spune prin decizia instanței ceea ce, ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu ceap, cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Tobele.
2: Tina, cred că deja simți mirosul de fistic, da. Și cred că am reușit să te ducem înapoi în copilărie, mirosul de chec.
1: Da, chiar da.
2: Iar acum o să încercăm să-l umplem cu acest ketchup pe care l-am pregătit, da. Așa că ți înmânez.
1: Și cum ar trebui să...
2: O să începem din partea asta.
1: Ok.
2: Ok.
1: Și cum știm că ajunge până în partea cealaltă?
2: O să mă uit eu.
1: Ok, bine.
2: Glumesc când aștept pe partea asta.
1: Îmi zici tu când... Oh.
2: Hai, așa, bun, hai să-l ridicăm un pic și acum o să încercăm să venim și din partea asta.
1: Te ajut? Ce frumos ar fi să gătesc așa, doar să mai țin câte o chestie să mai... Superb!
2: Acum lăsăm gluma la o parte și da. Pentru telespectatorii noștri, nu este ketchup.
1: Mai ai auzit, da. Nu e ketchup.
2: Am pregătit un gem de căpșună. Căpșuna se potrivește foarte bine cu fisticul. Și am considerat pentru a-i aduce o notă fresh desertului nostru de astăzi că se potrivește foarte bine gemul de căpșună. Am umplut checul.
1: Da.
2: Acum am pregătit o cremă de vanilie.
1: Ce bun.
2: Practic am bătut niște frișcă cu mascarpone. Uh-huh. O să-l decorez un pic pentru că îmi doresc să existe o combinație de aluatul de chec, partea fructată, dar și ceva foarte aerat, ca să fie o combinație de texturi. Crema este gata.
1: Este.
2: Așa. O să o punem în poș. Știi ce mi-a trecut prin cap acum, pentru că tot am vorbit de zona asta de comunități și știu că și iubitul tău, Costin, este și el foarte prezent pe zona asta de social media și are și el doamne, domnișoare, care îl urmărești la fel și tu, nu?
1: Băieți,
2: așa. Ai simțit vreodată că e, nu știu... ceva, că sunt situații care pot duce la scene de gelozie, pentru că personal am auzit foarte multe asemenea situații. E ceva care ai experimentat sau cu care te-ai întâlnit?
1: Nu, chiar mulțumesc lui Dumnezeu dacă tot se uită mamaie.
2: Așa?
1: Nu, chiar nu, adică cumva ne-a ajutat foarte mult treaba asta că suntem amândoi da. În același domeniu, pentru că ne înțelegem unul pe altul, înțelegem treaba asta și nu suntem noi genul care să ne facem geloși unul pe celălalt,
2: da.
1: Adică nu ne place treaba asta și chiar nu a fost vreo situație până acum și chiar din punctul ăsta de vedere nu am ce spune. A fost bine.
2: Deci nu ai verificat telefonul niciodată? De cât timp sunteți împreună?
1: De foarte mult timp.
2: De foarte mult timp?
1: Da, noi avem o poveste în teorie, ar fi vreo 5 ani jumate.
2: Așa?
1: Da. Noi am fost la început, eu eram din Iași și el stătea în București și am avut o relație la distanță și a fost destul de complicat, adică eu sufeream foarte mult că ne vedeam foarte rar.
2: Da.
1: Și ne-am promis când o să vin eu la București, vom continua povestea de dragoste și chiar așa a fost. Adică am simțit în perioada, eram și clasa 12, mi-era foarte greu cumva să... Mă țin și de școală, să nu mă gândesc la el continuu.
2: Cum
1: să...
2: e dragostea.
1: Da. Și cumva s-a continuat când am venit. Vai, dacă de frumos, cât
2: eu
1: de
2: să
1: rapid
2: știi că
1: ai
2: pe
1: fost.
2: Fondul acestei povești frumoase pe care o trăiești, mi-a mers mâna foarte repede.
1: Am văzut, m-am uitat, nici n-am înțeles când ai făcut.
2: Așa, și am... cred că la fel de repede cât și tu te pregătești pentru o piesă, pentru una,
1: da,
2: deci
1: da,
2: cam,
1: da.
2: Cam la fel. Ce zici, cum arată?
1: Foarte bine și e foarte poftă.
2: Ți-e poftă, nu?
1: Foarte poftă.
2: Eu aș zice să îl decorăm cu niște căpșuni.
1: Super.
2: Cum e în filmele acestea în care trebuie să joci într-o scenetă și trebuie să te săruți cu altcineva? Ai dreptul să refuzi dacă nu ești în confort? E o regulă pe care trebuie să o urmezi sau știi de la început? că urmează să joci în... e chiar o întrebare pe care o am, pentru că tot timpul mă uit la un serial sau la un film și zic, a, dar știu pe el și, a, și știu și pe soția lui.
1: Da.
2: Am și uneori se mai vede și chimia aia așa între actori.
1: Se vede, dar asta înseamnă că sunt foarte buni, nu? Adică eu ador când văd chimie între personaje, să spun așa, între actori. Mi se pare că așa arată că funcționează. Eu, într-adevăr, într-o perioadă a vieții mele am jucat într-un serial și aveam un băiat cu care tot eram on and off, așa, ca personaje.
2: Serial,
1: ca personaje, da, da. Și primeam mesaje destul de des cu... Dar se vede că îl placi, cum te uiți la el, eu având iubit, adică... Și chiar m-au întrebat niște prietene de ale bunicii mele.
2: Așa?
1: Mamaie, dar tu cum? Ți-e-ți place de băiatul ăsta, nu? Adică
2: și chiar
1: place?
2: Îți plăcea de lor.
1: Nu, adică...
2: Și cum reușești să transmiți emoția aia?
1: Păi mă gândeam la Costi. Adică așa funcționează.
2: Și mi-ai zis?
1: Da, normal.
2: Da?
1: Da, da. Așa funcționează. Și în general, când e vreo situație de genul ăsta, te gândești la persoana iubită.
2: Da.
1: M-am dus și eu la un restaurant mai fancy la un moment dat. M-a scos iubitul. Îți dai seama, eu de la Iași, adică da, am copilărit și pe la țară, pe la bunica mea, îți dai seama, am văzut flori în farfurie. Am zis, Doamne ferește, cum să pună oamenii ăștia, de unde au luat florile astea, nu le mâncăm, îi zic Costi, nu mâncăm așa ceva, cum? Și am văzut oameni de pe lângă, mâncau flori, zic, mamă, ce aiurea, adică eu am copilărit la țară, dar pare că altcineva a copilărit la țară. Deci...
2: Erau gălbenele?
1: Nu știu, erau, arătau ca niște panseluțe, ca astea.
2: Astea da. Sunt. Și le-ai mâncat până la urmă?
1: N-am mâncat, am zis să nu...
2: Nici n-ai putut să mimezi că le mănânci?
1: Păi am zis că mă fac de rușine. Dar de fapt cred că m-am făcut de rușine mai tare că nu le-am mâncat, că le-am lăsat acolo, le-am și pus frumos așa, am zis că sunt de decor.
2: Dar dacă vreodată găsești lalele, crizanteme, gladiole lângă farfurie, promitem că nu o să le mănânci.
1: Da, le las acolo, promit.
2: Tina, eu zic că ne-am descurcat foarte bine împreună și am făcut o echipă extraordinară. Crezi că bunica ta ar fi mândră de tine?
1: Da, și am un mesaj pentru tine, mamaie. Gata, m-ai văzut la televizor gătind. Ce mai poți să vrei? Adică, mă rog, doar nunta s-o mai prins, că ne dorim foarte mult asta cu toții. Și în rest, ce să mai zic? Vin cu rețeta la Iași să o fac. Am gătit, ai văzut ce am făcut? Am spart ouă, am cântărit iaurt 100 de grame în cap.
2: Da.
1: Ce am mai făcut?
2: Făina.
1: Da, adică aproape tot.
2: Tot.
1: Da. Aproape tot.
2: Deci, mama, e multă sănătate și te așteptăm la nuntă la București. Suntem gata cu desertul.
1: Mamă, chiar că tort,
2: da.
1: Frumos. Avem, gata, e asigurat tot. Doar trebuie să vii și gata.
2: Da, ai programat-o că eu vin să știi, adică
1: da,
2: tu trebuie să-mi spui de două ori.
1: N-am programat-o, dar vreau să programăm înainte tortul, să fim siguri că avem și după aia
2: nu. Știe și Costi, nu?
1: Da, normal, vorbim zilnic despre asta. Și să...
2: Hai să-l sunăm.
1: Să-l sunăm?
2: Da, hai să-l sunăm, să-i urăm casă de piatră.
1: Vrei?
2: Da, hai! Cred hai să vedem ce zice.
1: Hai!
2: Dar trebuie să ne dăm mănușile jos dacă punem una pe telefon.
1: Bună seara! Da.
2: Bună, Costi, sunt Ioana Romanescu, pastry chef, și sunt alături de Tina în cadrul emisiunii Cake Break și vroiam să te felicit așa foarte repede pentru evenimentul vieții care va dura și sunt convinsă că Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
1: Deci, când facem nunta?
2: Păi e gata, hai, vino aici.
1: Te așteptăm.
2: Vino cu verghetele.
1: Te așteptăm.
2: Chemăm noi preotul, e totul aranjat. Deci eu confirm totul, mă apuc de lucru, Costi, da?
1: Ce?
0: Ce e tortul?
2: Păi trebuie să ne cunoaștem întâi, să-mi povestești un pic, că na, nu pot așa. Eu te urmăresc destul de mult online și sunt o fan, aș putea să spun, dar încă nu mi-ai descoperit care este flavorul tău preferat.
0: A, ok. Păi atunci trebuie să fie jumate să ne placă amândurora.
1: Așa e, pentru că eu sunt fan vanilie și el e cu ciocolata.
2: Facem 50-50, ca să zic așa. Deci felicitări încă o dată și casă de piatră, Costi.
0: Mulțumim.
1: În avans, hai, te pupăm, mulțumim.
0: Te pupăm, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o reală plăcere să te cunosc. Scuze că te-am purtat prin acest tir de întrebări și de situații, însă e vorba despre actorie, e vorba despre emisiune și te felicit pentru modul în care ai rămas calmă, ai rămas alături de mine și mai mult decât atât am realizat împreună și acest desert. Mulțumesc tare mult!
1: Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație, mulțumesc că m-ai învățat așa niște, cum să spun, niște mici detalii așa din bucătărie.
2: Mulțumim celor care ne-ați fost alături și în această duminică. Nu uitați, rețetele tuturor deserturilor pe care le pregătim împreună le găsiți pe pagina noastră de social media, cakebreak.ro. Iar până data viitoare, toate cele bune și toate cele dulci!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este domnul Petrișor Peiu de la AUR. Bun găsit, domnule Peiu! Mulțumim că ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
2: Bună ziua!
0: Domnule Petrișor Peiu, o perioadă interesantă în politica de la București. Trebuie făcută o precizare pentru ca cei ce ne privesc să înțeleagă felul în care analizăm evenimentele, mișcările partidului din care faceți parte și așa mai departe. Ne întâlnim în ziua de miercuri. Domnul Grindeanu de la PSD abia a ieșit anunțând că colegii domniei sale l-au votat în unanimitate ca propunere a partidului pentru a fi desemnat de către Nicușor Dan ca premier și să încerce să facă un guvern. Până la ora difuzării emisiunii se vor întâmpla multe lucruri, e ceea ce am văzut în politica de la București în aceste zile. Deci cu această precizare începem discuția direct. Domnul Sorin Grindeanu va reuși, în opinia dumneavoastră, să strângă o majoritate de voturi și să ajungă cu cabinetul pe care îl va propune la Palatul Victoria?
1: Da, dar va fi o majoritate fragilă și care va încerca să-și proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri. Cred că PNL-ul mizează foarte mult pe prestația domnului Bolojan în opoziție sau în semi-opoziție, că va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate, iar UDMR-ul ajunge iarăși într-o postură în care este arbitru și îi place să joace în această postură. USR-ul nu prea mai contează dacă se înțeleg celelalte trei partide pe acordul ăsta care este mult invocat privind, nu știu, urgențe sau legi importante, nu știu cum va fi numit.
0: AUR, poziția formațiunii dumneavoastră va fi care?
1: Cu sinceritate, AUR deocamdată a fost exclus de către domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a spus că va face o majoritate, va face o guvernare fără AUR. Deci este clar că nu este chemat să își spună punctul de vedere aici. Și îl va spune probabil în Parlament atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate. Pentru că vor fi interese destul de diferite din partea partidelor care vor semna respectiva înțelegere și cred că AUR va avea o poziție de arbitru în multe cazuri. Deci e o poziție prin care partidele, să zic, din fosta coaliție, nu știu cum se numesc gruparea aceea, vor zice, uite, ținem AUR deoparte, dar nu știu dacă își fac neapărat bine. Adică nu știu dacă slăbesc poziția AUR prin ceea ce fac. Și atunci AUR, cinic vorbind, de ce să întrerupă adversarul când greșește? E o poziție convenabilă.
2: Domnule Peiu, ne întreabă lumea, inclusiv votanți de dumneavoastră. Chiar mai devreme m-a oprit un domn care e votant AUR și mi-a pus următoarea întrebare. Domnule, de ce a fost nevoie de 50 de zile de criză politică ca să ajungem la formula asta? De ce în momentul în care ați dat jos guvernul împreună cu PSD-ul nu ați propus o alternativă? De ce nu v-ați dus la Cotroceni împreună cu PSD-ul să propuneți o alternativă? De ce am pierdut 50 de zile de criză politică? Și cine plătește pentru cele 50 de zile?
1: Bun. Eu vreau să vă rog la început să, în loc să zicem că am dat jos guvernul sau l-am dărâmat, am mai auzit și în să folosim termenul de demitere, că am demis guvernul. E un termen mai dulce și mai apropiat de realitate. Acum, trebuie să ne întoarcem la ceea ce s-a întâmplat atunci un pic și după aia vă răspund la această întrebare. Noi am anunțat că în fiecare sesiune parlamentară vom depune moțiune de cenzură. Am anunțat din martie 2026 că vom depune moțiune de cenzură în mai 2026. PSD-ul s-a alăturat acestui efort. După 20 aprilie 2026, mai precis după perioada în care a văzut că nu prea îi reușesc presiunile pe care le făcea ca noi să depunem moțiunea de cenzură imediat după 20 aprilie. În momentul în care am anunțat moțiunea de cenzură în jurul datei de 13 mai, eu am anunțat-o, am avut în vedere faptul că pe 13 mai urmau să iasă de la Institutul Național de Statistică câteva comunicate importante. Evoluția creșterii economice a PIB-ului pe trimestru 1 și rata inflației, în primul rând, pe trimestru 1, plus producția industrială. Dar ei vroiau să facem această moțiune de cenzură imediat după 20 aprilie. Dar ei să nu o semneze. Pentru a putea să șantajeze foștii parteneri de guvernare cu faptul că ar putea vota moțiunea AUR. Și atunci noi am zis că nu intrăm în acest joc și că noi ne ținem de calendarul nostru. Exact presiunile pe care le-ați văzut acum să votăm guvernul veștea erau și atunci, cam de la aceiași oameni. De ce nu depuneți moțiune de cenzură? Pentru că noi nu vrem să fim confundați cu PSD, noi suntem un alt partid și chiar dacă mulți cred că suntem un pui al PSD-ului sau un frate mai mic, nu suntem.
2: De la ce oameni? De la domnul Neacșu sau de la cine?
1: Nu. Deci nu de la PSD-iști. De la oameni care, teoretic, sunt apăra noastră.
2: Doar o paranteză, o precizare. Ați avut o înțelegere cu PSD-ul și dincolo de moțiunea de cenzură pentru pasul 2?
1: Nu. Am spus-o de la început, din ziua de... Nu mai știu cât era, duminică, înainte de anunțul cu moțiunea de cenzură. Am spus-o de atunci, de la prima întâlnire cu domnul Grindeanu și cu domnul Neacșu, că vorbim doar despre moțiunea de cenzură.
2: Dar de ce? De ce, domnule Peiu? Pentru că în momentul în care dărâm un guvern, este relativ ușor. Vedem însă cât de greu este să construiești ceva. De ce domnul nu ați venit cu alternativă?
1: Bună întrebare. Hai să ne uităm la motivele pe care le-au avut fiecare din cele două partide pentru acea moțiune de cenzură. Noi am spus că principala motivație este politica economică a guvernului Bolojan. Deci nu faptul că Bolojan, nu știu, are mai puțin păr decât restul politicienilor sau că are cravata albastră sau... Nu asta era problema. Problema era... consta într-un cumul de decizii de politică economică pe care noi le-am criticat. Creșterea TVA-ului, creșterea taxelor de consum, tratamentul față de...
2: Ține minte lucrurile astea și până la urmă este
1: ori
2: corect...
1: PSD-ul critica altceva.
2: Este corect să aveți critici față de guvernare, este un instrument democratic să dărâmi un guvern prin moțiune de cenzură.
1: Vreau
2: problema
1: să
2: este
1: dau un
2: următoarea.
1: Exemplu
2: cele 50
1: bun.
2: De zile, domnule Peiu, cele 50
1: revin,
2: de zile pierdute...
1: Revin la un exemplu
2: nu
1: bun ca să înțelegem cele 50 de zile.
2: Sunteți în ochii publicului, în ochii cetățenilor responsabili pentru cele 50 de zile pierdute?
1: Nu știu cum gândește publicul. Eu vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți diferențele de opinie care ar fi făcut extrem de dificilă o construcție comună. În primul rând, țineți minte, de atunci de la moțiune a fost o mare dezbatere pe listarea acțiunilor companiilor de stat. PSD-ul zice așa: nu avem voie să listăm, nu ar trebui să avem voie să listăm acțiunile companiilor de stat. Noi zicem următorul lucru: da, de acord să nu listăm acțiunile deținute de stat la companii, dar să punem companiile cu capital majoritar de stat să facă majorare de capital, să vândă noi acțiuni către piața liberă, astfel încât să capete bani. Diferența esențială este că PSD-ul zice nu vindem acțiuni, guvernul Bolojan zicea vindem acțiuni și noi ziceam nu, să vândă companiile acțiuni, nu statul, astfel încât statul își păstrează acțiunile, sigur își diminuează ponderea, dar banii pe noile acțiuni rămân la companii și se pot face proiectele despre care toată lumea zice că nu le facem, că nu avem bani. Deci era și o diferență de optică importantă care funcționează în multe chestiuni de politică. Era greu de armonizat cele două poziții.
0: Mai este un lucru, domnule Peiu, președintele Nicușor Dan.
1: Până la președinte, PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR.
0: În mod transparent?
1: Păi, ați văzut și dumneavoastră. Ei erau fericiți să dialogueze cu diversi parlamentari ai noștri, dar nu au abordat calea, era să zic bărbătească, nu știu dacă, nu vreau să jignesc doamnele, calea directă, să vină să spună, băi, Partid AUR, vrei să facem o discuție? Uite, să ne vadă lumea, că intrăm într-o cameră împreună, facem o discuție pe tema asta, ei au ocolit.
2: Da, i-ați întrebat de unde această rușine, de unde această reticență?
1: Da, bineînțeles că am întrebat, de exemplu, acum, cu discuțiile care au fost legate de votarea guvernului Veștea. Le-am și spus, calea corectă este următoarea. Cade guvernul Veștea, că asta e, și dacă vreți să facem o construcție împreună, la următoarea încercare, începeți cu dreptul. Veniți și spuneți, domne, am văzut, ne-am uitat în conturile bancare și cei de la AUR nu mai primesc bani de la Moscova și vrem să-i ajutăm noi. Hai să facem o construcție împreună, o guvernare, o înțelegere de guvernare. Dar nu vor o abordare din asta transparentă. Eu nu cred în abordări de culise, în faptul că ne întâlnim la un restaurant sau prin nu știu ce tenebre.
2: Spuneți-mi
1: și vorbim la ureche.
2: A fost un șoc pentru ei în momentul în care ați părăsit sala? Păreau că nu se așteptau la așa ceva, păreau că aveați un aranjament, se bazau pe altceva, pentru că a fost brusc o schimbare de atmosferă, de unde toate fețele de la prezidiu erau zâmbitoare. La un moment dat, când v-ați ridicat și ați părăsit sala, le-au căzut fețele.
1: Bun, să vă spun și eu...
2: Cum a fost momentul ăsta?
1: Până în ziua de... Luni a fost, nu? Până în ziua de luni, ei nu ne-au abordat instituția.
2: Doar pe bucăți, doar pe...
1: Repet, alea nu sunt abordări, nu știu. Mi-e greu să cred și am tot spus-o și atunci, că niște oameni care au albit în politică cred că pot construi majorități cu cumpărând 3, 4, 5, 10, 20, 30 de parlamentari. Mai ales că oricare dintre ei putea să înregistreze, să vadă ce promisiuni primeau. Dar în ziua respectivă, ultima oară la ora 4 după amiază, le-am spus liderilor PSD, eu le-am spus, domne, nu vom putea să votăm guvernul în seara asta. Dacă voi credeți că e bine ca Veștea să meargă la Partidul AUR, să se facă de râs cumva că merge de pomană, treaba voastră. Dar ei au luat poziția leului. Lasă, domne, că Veștea joacă. Vine și... Bine, domne. Dar le-am spus,
2: deci
1: la ora 4.
2: Deci le-ați spus că se face de râs? Le-ați spus marcă. Că Veștea se va face de râs venind la Partidul AUR?
1: Nu că se va face de râs, că eu simplific acum lucrurile. Că nu-i va face bine, dacă vreți. Pentru că este foarte greu să vii cu câteva ore înainte să schimbi un întreg discurs de o săptămână. Noi am avut un vot în Biroul Național de Conducere AUR în unanimitate să nu votăm guvernul Veștea. Am comunicat după acel birou tot timpul că nu votăm. Cum cu câteva ore înainte ce s-ar fi putut întâmpla? Adică cum poți să explici o astfel de schimbare de atitudine? N-aveam cum. Și atunci le-am spus cinstit. Mie îmi place să fiu dintr-o bucată. Le-am spus cinstit. Nu știu dacă au primit alte semnale din altă parte, eu vă spun ce am făcut eu și am fost împreună cu mine, au fost încă doi colegi din conducere persoane importante în partid. Și le-am am comunicat direct cu liderii de vârf ai partidului, nu... Deci ei știau de la ora 4 că nouă ne va fi imposibil să votăm guvernul.
0: Domnule Peiu, luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, rămâneți alături de noi, revenim.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
6: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoarea președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi 24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Invitatul zilei de astăzi este unul dintre liderii AUR, domnul Petrișor Peiu. Domnule Peiu, spuneați înainte de pauză că dumneavoastră le-ați spus în ziua de luni, în ziua în care a picat guvernul Veștea la vot, liderilor din vârful PSD, că se duc degeaba la AUR, că n-au cum să schimbe decizia formațiunii în câteva ore și cu doar câteva ore înainte de vot. Și totuși, liderii PSD...
1: Acum nu știu dacă domnul Veștea a făcut asta de capul lui sau...
0: Domnul Veștea s-a dus alături de doi miniștri din cabinet, doi miniștri PSD din cabinet, domnul Ivan și domnul Câmpeanu. Au ieșit și în continuare au mers la vot.
1: Eu nu pot să explic anumite decizii ale liderilor PSD, care, mă rog, unii dintre ei sunt oameni cu mare experiență în politică și unele lucruri se miros. Acum, eu sunt parlamentar de un an și ceva, nu știu cum ei n-au mirosit. Doi, cum poate cineva să creadă că face o majoritate luând la bucată nu știu câți parlamentari? Acum vorbim ca oameni care trăim în România și suntem cinstiți față de noi înșine. În momentul în care promiți diverse lucruri unui parlamentar, în schimbul votului, chiar nu ți-e frică că ăla te poate înregistra?
0: Ați pomenit a doua oară această chestiune. Știți de vreun coleg parlamentar de-ai dumneavoastră care au înregistrat o astfel de discuție?
1: Nu, nu știu, dar mă gândesc, dacă vorbești cu 30 de parlamentari, este o probabilitate destul de mare ca unul să se protejeze sau să fie trimis acolo. Eu n-aș purta astfel de discuții după câte s-au întâmplat în ultimii ani în România. Adică trebuie să te protejezi cumva.
0: Trăgând linie, domnule Peiu, ați califica strategia PSD și a președintelui Nicu Șortan
1: copilărească. Copilărească. Adică s-au bazat pe niște... nu știu pe ce. Pe niște supoziții care nu fuseseră verificate în practică. În tensiuni din astea, cum, în clipe tensionate, cum au fost atunci, trebuie în momentul în care intri într-o astfel de bătălie și în momentul în care nu ești Cezar sau Alexandru cel Mare, trebuie să te bazezi pe o armată numeroasă totuși. Adică nu știu pe ce se putea baza domnul Veștea. Nu era Cezar sau Alexandru Macedon vreun mare strateg să suplinească lipsa numărului cu nu știu ce calitate, hai să fim serioși.
2: Domnule Peiu, Partidul Aur stă de multă vreme bine în sondaje, pentru că este cam singur în opoziție. Sunteți undeva pe la 40%.
1: Dar nu suntem singuri în opoziție. Cel puțin declarativ, nu.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
1: Ne dorim să avem alegeri anticipate, domnule Negruciu, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Și nu o să vă vorbesc neapărat de pe poziții de partid. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
2: Se vede cât de greu să naște un guvern.
1: Nu, dar nu se poate. Și atunci o ieșire...
2: Decât dacă oficializați relația cu PSD-ul.
1: Păi dar nu avem o relație, nu avem ce să oficializăm.
2: Este o relație în Parlament care merge foarte bine.
1: Nu este
2: votați
1: adevărat.
2: Proiecte,
1: vă susțineți. Credeți-mă că nu este. I-ați văzut votând împreună cu noi la vreun proiect de
2: V-am
1: lege important?
2: V-am văzut cu domnul Neacșu. Primul pas a fost făcut.
1: Și am spus eu, am confirmat
2: toată lumea
1: atunci.
2: Anticipa pasul 2, pasul 3.
1: Nu există acea relație, credeți-mă. Există o relație la fel de bună. Eu am în Senat o relație la fel de bună și cu liderul PSD Daniel Zamfir și cu cel PNL Daniel Fenechiu. Credeți-mă, nu am... Am o relație rece cu useriștii, pentru că, mă rog, ne tot atacă, dar civilizată. Dar nu există niciun proiect de lege important la care au votat împreună cu noi PSD.
2: Spuneți-mi, vă vom avea la guvernare în viitorul apropiat?
1: Nu depinde de noi.
2: După 2028, credeți că veți fi la guvernare?
1: Eu zic că într-o proporție de peste 90%, da, și vom fi principalul partid de la guvernare.
2: Cu premier?
1: Da.
2: Și ce ne aduceți?
1: În ce domeniu?
2: Haideți să luăm domeniul economic.
1: În domeniul economic, o serie de politici care țin de simplificare, de dereglementare, de taxare redusă.
2: În relația cu Comisia Europeană, cu Bruxelles-ul.
1: În relația cu Comisia Europeană.
2: Se va schimba direcția, se va schimba strategia sau se va schimba abordarea României?
1: Se va schimba... Deci noi avem cu Uniunea Europeană, nu avem nicio problemă. Avem o mare problemă cu anumite priorități ale Comisiei Europene von der Leyen. Prima dintre ele, care credem că trebuie rediscutată, dar nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, este legată de așa numitele politici Green Deal. Și spun că nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, pentru că văd că alte state au avut abordări diferite. Polonia, Germania, Italia. Mai mult, deciziile de închidere a capacităților pe cărbune pe care le-a luat România au fost recompensate totuși cu niște bani în fondul de modernizare. Faptul că guvernele noastre de 5 ani sunt incapabile să cheltuie 2 miliarde de euro în sensul proiectelor convenite atunci, nu știu dacă neapărat e vina Comisiei. Poate și Comisia, cu formalismul ei exagerat, are o vină. Și dacă vreți, putem intra în detalii. Dar cred că vina principală e a guvernului nostru. În al doilea rând, avem o problemă cu abordarea politicii agricole comune. În sensul în care noi credem că sume mult mai mari trebuie alocate către politicile naționale în zona de agricultură, în defavoarea subvenției unice pe hectar. Credem că subvenția unică pe hectar a tăiat mult din posibilitatea statelor de a face ceea ce trebuie.
2: Trăg în linie. Ce le-ați spune alegătorilor dumneavoastră? Uniunea Europeană a făcut mai mult bine sau mai mult rău României?
1: În mod cert, a făcut, apartenența noastră la Uniunea Europeană a făcut mai mult bine, adică nu putem pune în balanță. E o diferență de vreo 70 de miliarde de euro, totuși. Între ce am contribuit noi și ce am... Avem foarte multe lucruri rele care s-au întâmplat ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană, dar n-aș spune că este o vină tragică, așa ca în tragediile grecești. Eu cred că o mare parte din lucrurile rele care s-au întâmplat provin din modul superficial, copilăresc, în care guvernele noastre au tratat relația instituțională cu Uniunea Europeană.
0: Domnule Petrișor, mai vrea UR să-l suspende pe președintele Nicușor Dan?
1: Procedura suspendării este oricând pe masă, mai ales atâta timp cât președintele are un comportament total ostil față de un partid care pare cât de cât 20% din voturile din Parlament. Și, repet, nu pare a fi o ostilitate pe baze ideologice, de vreme ce celelalte partide și formațiuni din tabăra care ar fi fost catalogată drept suveranistă au parte de alt tratament. Și atunci pare că este o chestiune direcționată spre un singur partid, care trebuie lămurită într-un fel. Dânsul nu o lămurește. Și atunci noi avem oarecare întemere, plus un comportament extrem de autoritar spre autocratic al președintelui Nicușor Dan. Dar această propunere, domnule Pândaru, ar necesita susținerea măcar a altui partid pentru a putea fi începută orice procedură, nu mai spun de finalizat.
2: Haideți să fim în situația în care să veniți la guvernare. Merg pe scenariul ăsta. Veți fi premierul AUR?
1: Asta nu poate să o știe nimeni. Orice om își dorește, când intră în politică, să ajungă la vârf. Nu știu, să fie președinte, premier. Dar eu cred că numai atunci se va stabili cine va fi premierul AUR. În mod normal, președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte partidul în funcțiile de top dintr-o țară. Dacă, probabil, domnul Simion își va desena o traiectorie spre președinție, care poate să treacă sau nu prin etapa asta de premier. Deci cred că primul chemat este dânsul, sau asta e logica partidelor în lumea democratică. Dacă dânsul nu va dori sau își va presta o traiectorie pur prezidențială, e altă discuție.
2: N-am
1: vom stabili atunci.
2: De un personaj, de Călin Georgescu, el nu este în această poveste.
1: Călin Georgescu este un om foarte votat și popular în România. Oricând este o posibilitate de luat în calcul. Pentru orice susținere a unui partid care...
2: Nu, pentru o funcție, pentru funcția de premier?
1: Eu nu pot să vă spun, repet, cum vom decide atunci. Dar este un om votat, este un om agreat, un om care are un program cu care putem să fim sau nu de
2: sincer,
1: acord.
2: Dumneavoastră l-ați vedea premier pe Călin Georgescu acum că suntem între noi?
1: Nu cred că va conta, nu suntem între noi, că se mai uită mult la noi, sau se vor uita. Nu cred că ar conta cum gândesc eu personal, ci ceea ce gândesc colegii mei în ansamblu. Urmează să vedem, nu știm. Mi-e greu să vă dau un răspuns acum.
0: Luăm o scurtă pauză. Zâmbiți. Continuăm dialogul.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Expertul în securitate, George Scutaru, atât la Washington, cât și la Moscova, se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
7: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim, practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
8: Inclusiv militari?
7: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată, chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nord-coreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Gheran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
0: În fața ta continuă, Petrișor Peiu este invitatul zilei de astăzi. Ați scăpat ușor pe finalul precedentei reprize de la În fața ta de subiectul Călin Georgescu. O întrebare aș mai avea și mizez pe sinceritatea dumneavoastră. Formațiunea AUR, Călin Georgescu, ajută sau încurcă Partidul AUR?
1: Cred că domnul Georgescu nu este membru AUR. Nu putem spune, nu putem vorbi în... Dacă dânsul se exprimă în favoarea partidului AUR, cu ocazia vreunei alegeri sau așa, ajută, pentru că este o persoană populară.
0: Poate să facă însă și inversul, desigur.
1: Poate să nu ne ajute, sigur. Dar acum, repet, e o persoană foarte populară. În orice, sau cu referire la orice partid s-ar exprima, exprimarea domniei sale are o greutate în societate. Trebuie să fim sinceri.
0: Vă invit să ne întoarcem la președintele Nicu Șordan. Cum vi se pare că a gestionat această criză politică și guvernamentală?
1: Cu mențiunea că nu mi este clar care este rolul domniei sale în decizia bruscă a PSD de a se alătura moțiunii noastre de cenzură, a gestionat-o foarte prost. Foarte prost. Adică eu n-am înțeles de ce trebuia domnia sa, în locul partidelor parlamentare, să traseze un cerc și să spună AUR stă în cercul ăla și toate celelalte partide, 80% din Parlament, au dreptul să facă ce vor, numai partidul AUR are dreptul doar să voteze legi în Parlament, dar nu are dreptul să participe la guvernare, are interzis în executiv. Cred că a ieșit din zona la care s-au gândit cei care au scris, au făcut Constituția și în 91 și în 2003. Pe de o parte. Pe de altă parte, poziția domniei sale de a desemna un candidat de prim-ministru din interiorul unui partid, fără a avea acceptul sau fără a fi nominalizarea acelui partid, este totuși o decizie extrem, extrem de greu de apărat de către domnia sa. Duce cu gândul la perioada Carol al II-lea. Când și Carol al II-lea făcea guverne în care erau și liberali și țărăniști, dar care nu aveau acceptul liderilor partidelor respective sau a forurilor statutare. Pare o impunere a voinței personale, ceea ce e totuși de neacceptat dacă vrem să construim o democrație de tip occidental, de tip clasic, în care se construiesc majorități parlamentare în urma votului, cum sunt ele? Care de acele majorități decid asupra componenței executivului? Adică președintele la noi, e adevărat, pe model Băsescu, încearcă să fie mai mult decât un notar care înregistrează ce fac majoritățile parlamentare, dar Traian Băsescu și mai apoi Klaus Iohannis aveau un partid cu care puteau să manevreze, să intre în arena asta. Domnul Nicu Șordan nu are un astfel de partid. Oricât s-ar fi speculat că USR-ul era partidul lui, se dovedește că nu era. Și atunci intrarea domniei sale în arenă nu se poate face decât prin alegeri de persoane. Dar alegerile de persoane într-o democrație de tip parlamentar sunt extrem de dificil de apărat. Nu sunt un instrument democratic. Tu trebuie să respecti până la urmă ca președinte voința colectivă a partidelor, care au niște proceduri înregistrate la tribunal. E foarte greu. Adică mie mi se pare, de exemplu, că și pentru mine este total indecent să comentez ce este în alt partid. Mai mult, dacă acceptăm faptul că președintele poate să nominalizeze un membru al PNL la funcția de prim-ministru fără ca partidul PNL să-și fi dat acordul sau să-l fi propus, înseamnă că peste 3 luni președintele poate să facă același lucru cu un membru PSD sau cu un membru AUR sau cu un membru... Nu e acceptabil totuși. Deturnăm puțin sensul democrației noastre.
0: Sorin Grindeanu. La fel, aceeași rugăminte legată de analiză a poziționării domniei sale.
1: Sorin Grindeanu a greșit, după părerea mea, prin faptul că el are toată...

0: 20.
1: Spuneți-mi o poveste cu Radu Vasile. Că uite, devenim nostalgici.
0: O poveste
1: din guvern cu Radu Vasile. Sau cu Adrian Năstase, că ați fost consilier și la Adrian Năstase și la
0: Adrian
1: Radu Vasile.
0: Năstase nu se pot spune povești, pentru că era un om cu o mare rigoare. Pe când, am să vă spun o poveste cu Radu Vasile interesantă, că acum cred că probabil s-au și prescris faptele, dar am mai povestit-o. Mergem într-o vizită oficială în Germania. Vizită oficială. Da. Pe vremea aia aveam piața de asigurări din România dominată de o mare firmă de stat, care se numea Asirom. Și ca să vedeți cum se scrie istoria. Și Germania, cu o industrie puternică de asigurări, ne organizează un tur pe la niște companii mari de asigurări, unde, printre altele, proaspătul șef al FPS, Fondul Proprietății de Stat, cel care privatiza atunci, domnul Radu Sârbu, mergea și prezenta perla coroanei, care era Asirom. Și a fost un interes foarte mare, adică chiar două societăți mari de tot au fost foarte interesante, au stabilit un calendar când să vină la București, să se facă data room la FPS, să vadă, să... Ne întoarcem într-o seară, crea duminică seara, pe aeroportul Otopeni, conferință de presă, Radu Vasile zice, uite, am fost în Germania, am făcut aia, și un ziarist mai experimentat, să nu zic în vârstă, cred că la Adevărul era Alexandru Boariu, ridică două degete și noi știind că, adică Adriana Săftoiu, cred că era purtător de cuvânt, știind că domnul Boariu e un om foarte serios și pune numai întrebări elegante, îi dă cuvântul, la care Boariu zice, dom'le, cum comentați faptul că s-a vândut Asirom al alteri, cât erați în Germania? Radu Vasile, dom'le, nu înțelegi ce spui, păi noi am fost, am prezentat acolo, uite, cu mine este domnul Radu Sârbu. Radu Sârbu ia și el cuvântul, domnul Boariu, dom'le, sunteți om serios, cum puteți să ne spuneți nouă așa ceva? Bun, plecăm, ne sunim o mașină, plecăm. A doua zi era ședință de guvern, la ora 10. Îl văd, vine Radu Vasile, aruncă mapa, nervos, se așează. Radu Sârbu, săracul, nici n-avea curaj să intre în ședință. Ce se întâmplase? Ca să vedeți ce s-a întâmplat în țara asta. Directorul general al FPS de pe vremea aia, un celebru domn Ionescu, dacă...
1: Așa.
0: Cred că dumneavoastră vă amintiți. Era o majorare de capital social la Asirom. O chestiune banală, statul trebuia să vină cu niște terenuri, cu niște mijloace fixe și erau niște acționari privați foarte mici, unul dintre ei era firma domnului Nicolae. Și domnule, directorul general FPS a dat o decizie să nu participe statul la majoritatea de capital social. Și atunci a venit domnul Nicolae, a subscris o sumă care nu era foarte mare și a devenit acționar major. De s-a privatizat perla coroanei, nu știa nimeni.
1: În timp ce erați în Germania.
2: Am ajuns, domnule Peiu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
1: Domnule Petrișor Peiu, întrebarea numărul 1. Ce înseamnă melonizarea AUR și ce e real în asta?
0: Este un termen pe care l-a folosit domnul Hunor Kelemen și care... înseamnă, dacă vreți, renunțarea la un comportament de tip antisistem și angrenarea în politici tradiționale sau, dacă vreți, politici de sistem ale partidului respectiv.
1: Și faceți asta?
0: Nu este, sigur că noi avem un parteneriat cu partidul doamnei Meloni, Fratelli d'Italia, avem o anumită admirație pentru ce a făcut domnia sa acolo, încercăm să avem un comportament similar, dar nu avem în cap o țintă de genul ăsta melonizare. Domnul Hunor Kelemen este foarte deranjat de un lucru extrem de important în legătură cu partidul AUR, că este partidul care nu renunță deloc la ideea alegerii primarilor în două tururi, care este cel mai deranjant lucru pentru UDMR din toate propunerile din politica noastră.
1: Întrebarea numărul 2. AUR este un partid de guvernare sau doar unul de protest?
0: AUR astăzi poate să guverneze. Nu este de guvernare că nu participă la guvernare, dar poate să își

0: asume o guvernare.
1: În ce moment va depăși stadiul ăsta? Este perceput ca un partid antisistem. Ca să guverneze va trebui să fie un partid de sistem, evident.
0: Ca să guverneze va trebui în primul rând fie să ia voturile majorității participanților la alegeri, fie să fie și dintre celelalte partide, partide dispuse să facă coaliții de guvernare cu AUR.
1: Întrebarea numărul 3, când cineva vă face extremist, ce îi răspundeți?
0: Păi înainte mă enerva această etichetă, inclusiv în pusă de către colegii dumneavoastră uneori și m-am enervat la o dezbatere din asta pentru alegerile parlamentare. Acum aș încerca cu calm să destructurez această afirmație și să arăt de ce nu suntem un partid extremist.
1: Întrebarea numărul 4. Cine este sistemul pe care îl critică AUR?
0: Sistemul pe care îl critică AUR este legătura profundă, subterană, între partidele foarte vechi, sistemul, dacă vreți, de justiție și rețeaua de foști ofițeri de informații, care sistem, adică această încrengătură, această legătură subterană, conduce într-o oarecare măsură viața publică din România.
1: Întrebarea numărul 5. Completați pe linia punctată. Putin este un?
0: Putin este un... Acum este un agresor, din punct de vedere militar. Este... Mai pot să spun despre el că este un autocrat, adică nu este un conducător democrat al Federației Ruse. Și aș mai putea să spun că este, într-o oarecare măsură, nu știu cât mai are relevanță subiectul ăsta pentru domnia sa, unul dintre adversarii proiectului cel mai important, pentru mine cel puțin, reunificarea celor două state românești.
1: Întrebarea numărul 6. Ce idee a lui Călin Georgescu vi s-a părut cel puțin bizară?
0: N-am prea urmărit și aș evita să fac astfel de calificative.
1: Nu l-ați urmărit pe Călin Georgescu?
0: Nu prea urmăresc mai nimic la televizor, sincer. Și nu l-am întâlnit, adică...
1: Întrebarea numărul 7. Dacă mâine Georgescu ar conduce România, care ar fi primul risc major pe care îl vedeți?
0: Același risc ca la orice politician. Nu știu, să nu... Nu știu ce înseamnă ar conduce România. Vă referiți probabil la funcția de președinte. Să nu... Cum să zic eu? Să nu iasă prea mult din haina de președinte, din haina asta de notar pe care o stabilește Constituția noastră președinte. La fel ca la orice alt președinte.
1: Întrebarea numărul 8. Adevărat sau fals? Ceaușescu a fost suveranist.
0: Greu de răspuns. Cred că a avut o componentă naționalistă, dar exprimată într-un mod în care eu nu cred. Eu cred mai mult în naționalism, nu în suveranism, într-un naționalist care are în centru său susținerea capitalului național. Mai puțin ideile de genul, nu știu, ne... Fabricăm noi o istorie care nu e reală, doar ca să arătăm că suntem buricul lumii. Cred că naționalismul trebuie să privească aspectele concrete. Și în primul rând m-aș referi la cele economice, dar în același timp, sigur, trebuie să tratăm corect istoria, dar nu trebuie să inventăm lucruri care n-au existat. Nu cred că în antichitate burebista era pe același picior cu Cezar, da? Sigur, era o personalitate importantă la noi.
1: Întrebarea numărul 9. Există o conspirație în zona suveranistă pe care o considerați complet falsă?
0: O conspirație?
1: Da.
0: Cum adică o conspirație?
1: O teorie a conspirației.
0: A, teoria conspirației. Eu nu cred în nicio teorie a conspirației. Adică nu cred că există o conspirație, nu știu, universală împotriva României sau... Cred că există o foarte proastă capacitate de guvernare a actualilor conducători ai României. Foarte proastă.
1: Și întrebarea numărul 10, cel mai bun și cel mai slab premier al României din toate timpurile.
0: Cel care a avut rezultatele cele mai bune a fost Adrian Năstase. Cel care a avut rezultatele și acțiunile cele mai nocive, nu e corect în limba română, cele mai proaste, a fost Marcel Ciolacu și cel mai puțin prezentabil așa ca premier.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, revenim pentru finalul discuției.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu se mai numesc instigarii. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiuli la ora la care ai învățat lecția. Păi știi ora, las-o așa. În fine.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. O ultimă întrebare, domnule Peiu. Ce credeți că a învățat și cum s-a schimbat domnul George Simion după alegerile prezidențiale pe care le-a pierdut?
2: Cred că a învățat să se uite mai cu atenție la zona considerată ostilă și să înțeleagă că nimic nu e definitiv în politică, și cred că a înțeles într-un sens profund de ce a fost un vot negativ care a fost preponderent la acele alegeri și de partea dânsului și de partea cealaltă.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Este cupolă de foc peste România, codul roșu de canicul a pus stăpânire pe aproape jumătate de țară. În vest, temperaturile resimțite au atins 41 de grade Celsius. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, este în Arad, județ aflat sub cod roșu de căldură extremă. Este în direct cu noi. Bun găsit, Mihai, care este situația acolo?
1: Bun găsit tuturor! Suntem în continuare la Arad, unul dintre județele aflate astăzi sub cod roșu de caniculă. Încă de dimineață au fost premisele unei zile sufocante aici și acum temperatura resimțită este mai mare de 40 de grade Celsius la soare în tot vestul țării din cauza umezelii și aerului foarte fierbinte. Astăzi vestul și centrul țării se află sub cod roșu de caniculă, în timp ce restul României este sub coduri portocalii și galbene. Mâine avertizarea de cod roșu se extinde în cea mai mare parte a țării. Medicii recomandă să evităm deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei, dacă totuși trebuie să ieșim din casă. E bine să alegem traseele umbrite, să bem apă, să purtăm haine deschise la culoare și să evităm expunerea directă la soare. De ce vă spun asta? Haideți să vedem și cât indică termometrul meu la nivelul băncii pe care am stat aici, din locul în care transmitem din centrul Aradului. Temperatura este de 34 de grade Celsius la umbră, însă la soare asfaltul e atât de încins încât radiază căldura, iar diferențele se simt imediat în momentul în care stai câteva minute în plin soare. De exemplu, aici, pe această bancă de la soare, temperatura este de 56 de grade Celsius, așa că încercați să alegeți locurile cu umbră zilele acestea, pentru că, vedeți, sunt temperaturi mari, mai ales la soare.
0: În București, codul roșu intră în vigoare mâine dimineață la ora 10, dar și astăzi este foarte cald, iar în aceste zile caniculare, un real pericol este șocul termic. Trecerea de la răcoarea aerului condiționat la căldura de afară, într-un timp foarte scurt, ar putea da organismul peste cap, atrag atenția medicii. Colega mea, Andreea Crăciunescu, a făcut un experiment pentru a vedea la ce diferențe semnificative de temperatură ne expunem vara. Ne spune și care sunt riscurile și cum este indicat să folosim aerul condiționat pentru a nu ne îmbolnăvi.
2: Zilele acestea trebuie să avem o grijă deosebită cu privire la trecerile bruște de temperatură, asta ne spun medicii. Concret, nu este indicat să intrăm într-o cameră răcoroasă, iar apoi foarte repede să ieșim la căldură. Zilele acestea și în general pe timpul verii, foarte mult timp îl petrecem la serviciu, în clădirile de birouri, așadar să vedem concret câte grade sunt acum în clădirea noastră. Dacă folosim acest termometru, vedem 23,5 grade Celsius. Să ne mutăm afară, întrucât suntem în miezul zilei, am văzut foarte mult timp a bătut soarele, asfaltul se încinge la această oră, așadar să mergem să vedem care este diferența de temperatură interior versus exterior. Și vedem că aici a bătut soarele exact, vom folosi și noi termometrul nostru și vedem 43,5 grade Celsius. Așadar, un șoc termic am putea avea, asta spun doctorii, pe cât posibil, oricum este recomandat să evităm ieșirile pe timpul caniculei, însă dacă este neapărat acest lucru, e bine să ținem cont de anumite sfaturi. În primul rând, să ne hidratăm foarte bine, ne spun doctorii, să purtăm pe cap o pălărie pentru a ne proteja, de asemenea, să purtăm haine deschise la culoare și lejere. Am văzut că este încins asfaltul, că este foarte cald, să vedem și în mașină, pentru că de multe ori pe timpul verii folosim autoturismul tocmai pentru a evita căldura. Dacă se poate, să parcăm mașina undeva la umbră și, foarte important, să utilizăm un parasolar pentru a fi mașina cât de cât protejată. Tendința este, cum ne urcăm în mașină, pornim aerul condiționat. Acest lucru îl vom face și noi, însă, foarte important, tot medicii ne spun să nu dăm o temperatură mai scăzută de 24 de grade Celsius, întrucât acest lucru tot așa ne-ar putea afecta organismul dacă facem foarte frig în mașină, pentru că au explicat specialiștii, organismul nostru luptă pentru a readuce echilibrul în corp.
0: Cât mai ține vremea de cuptor și ce urmează după aceea, discutăm cu Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua!
0: Care este temperatura maximă înregistrată astăzi și în ce zone?
3: Astăzi temperaturile cele mai ridicate le așteptăm în Câmpia de Vest. Deja Acolo, la această oră, sunt temperaturi de până la 39 de grade în Crișana, multe valori de 37-38 de grade. La nivelul întregii țări, temperaturile sunt de peste 32 de grade, 33-34 de grade în regiunile sudice. Și așa cum am anunțat, este de așteptat ca valorile cele mai ridicate să le înregistrăm mâine și poi mâine, de aceea pentru aceste două zile va fi în vigoare un cod roșu. Pentru cea mai mare parte a țării, doar Dobrogea și partea de est a Munteniei urmând să fie în cod portocaliu. Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în Câmpia de Vest spre 40 de grade. Sunt valori comparabile cu recordurile absolute pentru luna iunie, adică nu ar fi exclus ca următoarele două zile să aducă la multe stații meteorologice valori record, valori de nou record pentru această lună.
0: La ce valori s-ar putea ajunge?
3: Cele mai ridicate temperaturi, așa cum vă spuneam, sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei. Vă spuneam că doar sud-estul țării este puțin mai ferit, cu maxime care se plece din, în zona litorală de la 30-33 de grade. Dobrogea continentală 36-37 de grade. Vreau să vă spun însă că valori de 32-33 de grade în zona litorală este foarte mult. Cei aflați acolo trebuie să ia măsurile de precauție pe care le cunoaștem. Iar temperaturile vor avea într-adevăr o tendință de scădere abia miercuri, când totuși, pentru partea de nord și de est a teritoriului, mai sunt de așteptat valori care să depășească 33-35 de grade.
0: În momentul în care sunt temperaturi atât de ridicate, mai ales mai multe zile la rând, apar și fenomene extreme, ne putem aștepta la furtuni în aceste zile?
3: Sigur, deja de marți vom avea primele semne ale schimbării de masă de aer, în sensul că vor apărea manifestări de instabilitate, cel mai probabil mai spre seară, deci mai spre seara zilei de marți, în special în zonele de deal și de munte, dar pe arii mai extinse așteptăm aversele, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și celelalte fenomene asociate instabilității, miercuri, posibil pe arii mai extinse, în special în jumătatea de nord a țării și din nou în toate zonele de deal și de munte.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Iar autoritățile ne recomandă ca pe lângă măsurile pe care le putem lua pentru a ne proteja de caniculă, să ne gândim și la cei de lângă noi. În aceste zile de foc, persoanele vârstnice și singure, dar și copiii, au nevoie de o atenție mai mare din partea noastră, spune la Digi24 șeful de SEU, Raed Arafat.
4: Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, să-i verificăm dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, să, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva, dacă este nevoie să-l ducem undeva unde este un aer condiționat pentru o perioadă de timp, acest lucru poate să ajute foarte mult. Dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Restricții de circulație din cauza codului roșu de caniculă de la ora 12, mașinile de peste 7,5 tone nu mai au voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizare meteorologică. Restricțiile sunt valabile până la ora 20. Sunt însă și excepții, cum ar fi în cazul transportului de persoane pentru distribuirea carburanților sau de produse perisabile.
5: Atinge la, în cazul acestor temperaturi, atinge și temperaturi de 70 chiar pe 80 de grade, iar deformările care pot apărea din cauza traficului greu sunt irreversibile. Deci, practic, se transformă asfaltul într-un fel de aproape ca o plastilină, iar șleaurile și reflorile care vor apărea nu-și vor mai reveni practic și atunci va trebui să intervenim, să frezăm, să refacem îmbrăcămintea asfaltică, ceea ce ar crea din nou disconfort și probleme.
0: Într-o zi toridă în capitală, oamenii caută umbra și punctele de hidratare și de răcorire și umbra din parcuri a fost la mare căutare încă de dimineață. Acum e deja prea cald, iar mulți dintre oameni s-au retras în case.
6: Este cel mai bine aici.
7: Am ales astăzi plaja, este pentru prima dată pe anul acesta.
8: Poți să vii cu familia, stai liniștit, să asculti o muzică. Dacă vrei umbră, poți să te bagi acolo sub pinia aceea.
9: La peste 30 de grade, cei mici s-au bucurat de răcoarea apei din fântâni.
10: Ce-ți place cel mai mult aici la fântână?
11: Să vin prin apă pe aici.
10: Era foarte cald în casă?
11: Da.
10: Și te-ai decis să vii în parc?
11: Da.
10: Aveți și pistoale cu apă?
11: Eu am două!
0: Sunt temperaturi de foc și pe litoral, azi briza mării mai atenuează în Sarjița, așa că plajele sunt pline. 90.000 de turiști sunt acum la malul mării. Iulia Stanciu este în Vama Veche și vine cu mai multe informații de acolo. Iulia, te urmărim!
12: Bun găsit tuturor, și aici la malul mării este cald, noi ne aflăm în stațiunea Vama Veche, aici se registrează la această oră 29 de grade Celsius, să știți că am măsurat și nisipul, 29 de grade așadar în aer, dar la nivelul nisipului peste 40 de grade, 42, chiar 43 de grade Celsius, așa cum puteți vedea și aici sunt mulți turiști care au venit la mare, au vrut să fugă de Arșița din orașe, vor neapărat să facă baie în mare, de altfel și apa mării, să știți că s-a mai încălzit față de zilele trecute, are acum 22-23 de grade Celsius. Unii spun că este perfectă pentru această perioadă a anului. De precizat că în acest weekend aici, la malul mării, autoritățile din turism estimează că au ajuns 90.000 de turiști. Practic vorbim despre cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival.
13: Pălărie, cremă, bluzițe din astea SPF, ca să nu ne ardem, să nu ajungem, Doamne ferește, pe la spital. Sunt din București, este foarte cald, am înțeles că acum este și mai cald decât când am plecat noi.
14: Stăm sub umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
15: Este caldă, foarte plăcută, adică dacă dorim să ne răcorim clar în apă.
16: Cum vă răcoriți dumneavoastră?
17: De obicei, cu bere rece.
16: Și acum, astăzi?
17: Astăzi, în apă. În apă, că e deja căldura prea mare și merge în apă. E haos ce să fie în București.
16: Cam câte grade sunt acum?
17: Acum, acolo, să nu exagerez, dar cred că 40 de grade lejer.
16: Și aici cum este?
17: Aici e mult mai bine. Aici, la 30 de grade, e ok.
0: Imagini șocante au fost surprinse în trafic la Drobeta, Turnul Severin. Un șofer se ridică de pe scaunul unei decapotabile în timp ce mașina este în mers. Pericolul a fost extrem de mare, iar tânărul a pierdut pentru câteva momente controlul volanului. Acum este anchetă la poliție. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Imaginile au fost surprinse de un șofer aflat în trafic pe principalul bulevard din Drobeta Tunul Severin din județul Mehedinți. În imaginile respective se vede cum șoferul unei mașini decapotabile se ridică în picioare pe scaun. Acesta lasă mașina necontrolată. La un moment dat mașina derapează, iar riscul ca acest autoturism să fie implicat într-un accident rutier este unul foarte mare. Aceste imagini au ajuns și în atenția polițiștilor. În acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți, este o anchetă, iar dacă șoferul va fi identificat, acesta riscă să rămână fără permisul de conducere și să fie sancționat de către oamenii legii.
0: Noi informații despre poluarea masivă de pe defileul Jiului. Acolo a avut loc un accident grav la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Ana Iang ne aduce acum mai multe detalii. Ana, te urmărim.
18: În acest moment, poluarea în apele râului Jiu a ajuns până la intrarea în municipiul Târgu Jiu. Vorbim practic despre câteva zeci de kilometri de la punctul din care poluarea a plecat și până în locul în care noi ne aflăm în acest moment. Vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații apelor române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar, atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, apele române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibila săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, administrația Parcului Național Defileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Este cod roșu și în politică după negocierile eșuate de la Cotroceni. PSD e pe picior de război. Lansează atacuri în rafală la adresa PNL și USR, iar unul dintre liderii marcanți, Lia Olguța Vasilescu, susține că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție ar fi ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
19: Cută PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
20: Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Președintele Nicușor Dan vine în această seară din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său, Carol Navrotski. Potrivit surselor noastre, ar urma să ajungă după ora 18 în București. În aceste condiții e dificil de anticipat dacă va mai discuta azi cu liderii partidelor parlamentare. În schimb, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR ar putea discuta între ei, astfel încât să-i poată prezenta cât mai curând președintelui propuneri de rezolvare a crizei politice, mai ales că Parlamentul intră miercuri în vacanță. Și totuși, cum arată poza momentului? La cum s-au poziționat taberele, pe masă sunt mai multe scenarii. Într-o primă variantă, nu se ajunge la niciun compromis și guvernul bolojan rămâne în continuare interimar. Un alt scenariu, PSD, PNL, UDMR, USR, ajung la un acord pe rotativa guvernamentală în care PSD să fie primul partid care desemnează premierul. O altă variantă despre care vorbeam mai devreme, Vreme și Olguța Vasilescu ar fi cea în care guvernul Grindeanu trece cu voturile UDMR. Nu este exclus din scenariul în care guvernul Grindeanu încearcă să rupă votul din PNL, adică liberalii din aripa Veștea sau din AUR, parlamentarii din aripa Murad, și astfel să ajungă la 233 de voturi. Un alt scenariu, puțin probabil, dar pe care totuși l-am putea vedea, este ca guvernul mureșan să treacă de votul Parlamentului cu voturile PSD și aceasta după ce PSD ar semna rotativa și ar fi de acord ca prima nominalizare de premier să fie Siegfried Mureșan. Joe Biden l-a criticat mai dur ca oricând pe urmașul lui pe scaunul de la Casa Albă, pe care îl numește ratat și narcisist. Fostul președinte american spune că Donald Trump îl alege pe Putin în locul aliaților, că distruge NATO și că face mulți bani din postura de președinte.
1: It's not just his deliberate distortion and destruction of NATO and is choosing Putin as an American over American allies, or the fact that he's diminished our standing in the eyes of the world more than any president in history has. It's not just his vanity projects, tearing down the east wing of the White House, making room for his ballroom, putting his name on the Kennedy Center, building an arch in his own honor, even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser. Reflecting pool reflects something even worse than the narcissism and incompetence at the core of this administration. It's the corruption, the brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration. Trump has made billions of dollars since returning to the White House. It's simply stunning to me. He has no shame. And frankly, it's embarrassing for the country. But Trump could care less.
0: Într-o zi toridă în capitală, oamenii caută umbra și punctele de hidratare și de răcorire, și umbra din parcuri a fost la mare căutare încă de dimineață. Acum e deja prea cald, iar mulți dintre oameni s-au retras în case. Iulia Gurguță este în direct cu noi cu mai multe informații. Bun găsit, Iulia!
21: Bine v-am găsit, 33 de grade Celsius sunt în acest moment în București și, așa cum spuneai și tu, oamenii caută peste tot umbra și punctele de răcorire, cum este și acest duș stradal din Piața Unirii. E punctul de interes din această zonă, mai ales copiii se distrau aici mai devreme. Am stat de vorbă cu oamenii, ne spuneau că sunt vitale astfel de puncte de răcorire atunci când afară este atât de cald, iar aerul este irrespirabil. Trebuie să știți, nu este singurul din București, primăria mai a instalat un astfel de punct la universitate, în fața Teatrului Național mai exact, și urmează să fie montate altele în zona Titan, Calea Giulei și Oseaua Alexandrei și zona Obor. De asemenea, oamenii se pot hidrata la sute de cișmele funcționale din oraș. Știți deja, de mâine va fi și mai cald, vor fi maxime de 39 de grade Celsius, cod roșu anunțat în capitală, și parcurile au fost punct de interes astăzi pentru oameni, iar în ciuda codului de caniculă, mulți au făcut plajă la orele dimineții.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
25: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrini din parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
25: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi e a mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
3: Sape.
25: Sape, sau cum îi spune, da, sape, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.

0: până de curând, relația economică dintre România și Statele Unite era mai degrabă una asimetrică, pentru că mai mult americanii veneau să investească la noi, nu și invers. Dar lucrurile se schimbă, pentru că România și Statele Unite devin parteneri cu apetit reciproc. MCM România, Camera de Comerț Americană în România, ne ajută în fiecare săptămână să-i cunoaștem pe cei care fac această legătură economică să fie nu doar puternică, ci tot mai stabilă. Eu sunt Cristina Cileacu și astăzi la Investiții care unesc îi am alături de mine pe Cornel Cărămizaru, general manager de la Coca-Cola HPC. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Pe Magda Jianu, Southeastern Europe District Manager la Palo Alto Networks. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
0: Și nu în ultimul rând, pe Voico Oprean, CEO and Founder Arob Software. Bine ați venit! O să încep cu dumneavoastră, domnule Cărămizaru, pentru că reprezentați probabil una dintre cele mai cunoscute companii americane în lume și, bineînțeles, și în România. Și aș vrea să știu, în acești peste 30 de ani de prezență aproape la noi în țară, ce reprezintă, de fapt, compania dincolo de cifre?
1: Pentru noi, cu siguranță, după 35 de ani de prezență continuă pe piața românească, afacerea din România reprezintă o investiție pe termen lung. Ce am realizat în acești 35 de ani, avem astăzi un centru de producție puternic, 3 fabrici la Ploiești, Timișoara și Poiana Negri, care deservesc nu numai piața din România, ci și alte 15 țări din regiune. Mai mult decât atât, România este astăzi un pol de inovație. Majoritatea tehnologiilor care sunt astăzi folosite în celelalte fabrici ale grupului au fost fie inițiate, fie pilotate în fabrici din România. Cum am reușit să ne menținem în acești ani? Respectând ADN-ul nostru, și anume o investiție americană cu o puternică amprentă locală pe care am accentuat-o în fiecare zi. Astăzi România are un rol important în cadrul grupului, nu doar din perspectiva performanței bune pe care o avem de-a lungul anilor, ci și datorită faptului că, de exemplu, fabrica noastră de la Ploiești este a doua cea mai mare din cadrul grupului. Am reușit să atingem această poziție prin investițiile continue în linii de ambalare eficiente, investiții în inovație, investiții în digitalizare, care ne-au dus în situația în care suntem astăzi. Însă cel mai important element este echipa. Dorința și capacitatea de învățare a românilor a creat competențe. Competențe care astăzi contribuie la performanța în țări diferite de România, în alte țări ale grupului și mai mult decât atât la nivel central. Această competență dublată de experiența internațională căpătată, ne așteptăm și planificăm ca la un moment dat să se întoarcă acasă și să contribuie pentru viitor la creșterea companiei România.
0: Magda Jianu, reprezentați o companie care se ocupă de securitate cibernetică. E un cuvânt cheie pentru secolul în care trăim și aș vrea să vă întreb din perspectiva unei companii americane, dacă ne uităm la piața din România, unde multe companii nu au propriul serviciu de securitate cibernetică, se înțelege despre ce e vorba și cât de necesar este acest domeniu?
2: Da, cu siguranță vedem o piață care devine din ce în ce mai matură, care înțelege nevoia de securitate cibernetică, care înțelege conceptul de reziliență cibernetică, devine mai important decât securitatea, pentru că nu mai vorbim doar de respingerea, de prevenirea unor atacuri. Din păcate, de multe ori lucrurile se vor întâmpla și atacurile vor fi de succes. Și atunci vorbim de conceptul de reziliență, care înseamnă capacitatea de a recupera operațiunile și de a reveni la starea inițială, de a continua să opereze. Și atunci vorbim de companii care înțeleg că trebuie să investească atât în tehnologie, cât și în procese, în modul în care își stabilesc operațiunile în așa fel încât să poată reveni la o stare de funcționare într-un timp cât mai scurt. Companiile mari sunt de cele mai multe ori pregătite sau pe un drum bun pentru a-și stabiliza postura de securitate. Companiile mici încă nu sunt acolo și un atac cibernetic de succes poate fi catastrofal pentru viitorul lor. Sunt statistici care spun că între 10 și 15% dintre aceste mici și medii companii își închid porțile după câteva luni de la un atac cibernetic de succes. Așa că începem să creștem și noi ca țară și piața începe să crească și să înțeleagă nevoia de investiție și nevoia de conștientizare a acestui domeniu.
3: E bine să investim în acest domeniu și e bine să-l conștientizăm. Domnule Voicu Oprean, sunteți printre curajoșii care nu au mai așteptat investiții americane în România, s-au dus și au investit în America. Și aș vrea să vă întreb, tocmai pentru că sunteți tot în domeniul tech, în domeniul tehnologic, cum au fost primii pași pe piața americană? V-a fost simplu sau nu prea?
4: Întotdeauna orice început este greu, după cum știm, dar de ce să așteptăm pe american, că am așteptat din 40 încoace.
3: Vorba aia.
4: Cred că ar trebui să facem și noi pasul, să mergem noi
3: cucerim,
4: în acea
3: da.
4: Zonă. Și noi am intrat pe piața Statelor Unite de mult timp, suntem de peste 20 de ani acolo, doar că acum am făcut un pas mai curajos și printr-o achiziție am achiziționat o firmă americană cu peste 70 de consultanți în Statele Unite, cu o cifră de afaceri de peste 15 milioane de dolari, care vrem să fie punctul nostru de prezență în Statele Unite și evident că împreună cu ei să creștem pe acea piață, pentru că, de ce nu, suntem acolo ca să cucerim acea piață, chiar dacă America este și pare mare. Este cea mai mare piață. Pentru moment, noi ca și companie listată avem 25% din business pe piața americană, dar credem că putem crește mai mult într-o zonă cu o dezvoltare deosebită și cu o dinamică complet diferită de cea a Uniunii Europene sau a unor alte zone în care suntem prezenți, cum ar fi România.
3: N-a fost greu să vă impuneți pe o piață cu competiție atât de mare?
4: Păi tocmai asta am făcut, printr-o achiziție am intrat pe acea piață, pentru că, iată, acele greenfield-uri care le-am încercat începând cu 2001, de fapt, noi suntem prezenți de 27 de ani pe piață, au fost niște pași dificili, grei, cu investiții, cu greșeli, cu întoarceri și atunci am luat o altă abordare cu jucători nativi și în care noi să-i complementăm cât de mult putem pe piața americană și cu prezență activă și cu o activitate clară pe acele verticale de business unde sunt prezenți partenerii noștri.
3: Revenind la americanii din România, domnule Cărămizaru, spuneam că compania pe care o reprezentați este foarte veche în România, aproape imediat după Revoluție, practic. Ce înseamnă, ce a adus această companie comunității unde s-a instalat?
1: Prezența companiei noastre în România este evident, are un impact pe termen lung datorită prezenței îndelungate pe piață. Dacă ne gândim cum este creat acest impact, este datorită faptului că producem, distribuim și comercializăm local. Dacă ne uităm la câteva cifre, în 2024 am adus ca și valoare adăugată pe întregul laț de valoare peste 900 de milioane de euro. Dacă ne uităm la taxele pe care le-am plătit către bugetele de stat, peste jumătate de miliard direct. Dacă ne uităm la faptul că susținem direct și indirect peste 20.000 de locuri astăzi, de locuri de muncă astăzi în România. Și mai există un element important legat de contribuție și anume faptul că facem asta având o rețea de furnizori din care 86% dintre ei sunt furnizori locali de aici, din România. Dar dincolo de cifre, dacă ne uităm la impact, impactul se vede în oameni, se vede în comunități, se vede într-un ecosistem din care fac parte furnizori, retaileri, ONG-uri, mediu academic, pe care îl ajutăm zi de zi prin ceea ce facem să crească.
3: Magda Jianu, reprezentați din România compania americană care lucrează în mai multe piețe din sud-estul Europei și sunt piețe diferite, pentru că fiecare țară are un specific. Unde investește compania dumneavoastră cel mai mult și trebuie să vă întreb și pe ce criteriu, adică de ce?
2: Mă mândresc să spun că în România, pentru că, în primul rând, vedem o piață în creștere, o piață cu un apetit mare pentru maturizare. Suntem cea mai mare piață din sud-estul Europei după Polonia. Suntem văzuți ca țara cu cel mai mare potențial de creștere și atunci asta a fost unul dintre criteriile pentru care am decis să ne accelerăm investiția.

0: Și acum să trecem pe piața americană, pentru că e o emisiune despre România și America. Trebuie să vă întreb în ce rol joacă astăzi piața americană în ceea ce înseamnă contribuția la creșterea pe termen lung a companiei pe care o dețineți.
1: Piața americană pentru noi reprezintă cam 25% din business, aproximativ 25% din 25 de milioane din cifra de afaceri este generată de Statele Unite. Vedem potențial, vedem creștere, avem clienți de top, de la companii listate atât de tehnologie, cât și companii din zona de pharma sau din zona de space, cu care ne mândrim. Și piața americană, evident, din punct de vedere a perspectivei, este o piață pe care noi tot timpul am valorizat-o și am văzut-o probabil cu un pas în față, din punct de vedere a dinamicității, din punct de vedere a adoptării tehnologice și din punct de vedere a adoptării unor modele noi și o testare a unor anumite produse, software sau tehnologii care, iată, pot fi produse în România și pot fi promovate pe piața americană într-un mod cât mai rapid și cât mai transparent din punct de vedere a business-ului.
0: Deci n-ați avut nicio emoție cu produsele pe care le faceți că nu ar putea fi compatibil acolo?
1: Niciodată. Niciodată, poate am avut momente în care am zis, ok, suntem cumva prea departe față de partenerii noștri, dar să știți că, în calitate de români, cred că toți știm, ne adaptăm foarte repede și avem posibilitatea de a face niște lucruri extraordinare și avem capacitatea de muncă care să ne ducă și să reducă acel gap, poate tehnologic sau gap de cunoștințe. Și iată că am dovedit-o prin faptul că suntem acolo și facem business și suntem apreciați.
0: E foarte bine. Revenind din nou la compania de renume mondial pe care o reprezentați, ne-ați spus deja ce fel de investiții aveți în România, dar să nu uităm că reprezentați o companie care lucrează mult și cu plastic. Deci trebuie să vă întreb contribuția pentru protecția mediului și altfel de proiecte care să sprijine genul acesta de acțiuni, cam pe unde sunteți cu ea?
2: Pentru noi sustenabilitatea este o zonă foarte importantă și modul în care o tratăm nu o facem ca un capitol separat. Este parte integrată de modul în care operăm în fiecare zi. Se vede asta în modul în care luăm decizii, în ceea ce privește ambalajele, în modul în care producem, în modul în care investim, alegem să investim în comunități, în oameni și de asemenea cum ne construim planul pe termen lung, în ce investim pe viitor. Dacă luăm exemplul pe care l-ați folosit dumneavoastră și anume acela al ambalajelor, în ceea ce ne privește, am fost pionieri și continuăm să fim pionieri. Am fost prima companie care a ales PET-ul reciclat. Astăzi avem 100% din portofoliul nostru ambalat în PET reciclat. Am ales să investim într-o unitate de producție a plasticului reciclat în cadrul fabricii noastre din Ploiești și acest lucru ne-a permis să reducem emisiile de carbon direct, 80% reducere de emisii de carbon între plasticul reciclat și plasticul nou. Mai mult decât atât, am fost unul dintre promotorii și susținătorii sistemului de garanție returnare, care ne permite să colectăm masiv de pe piață ambalaje pentru a le reintroduce în circuitul economic. Dar mai este o zonă legată de sustenabilitate, care pentru noi nu este legată neapărat de ambalaje de mediu, este legată de oameni. Dacă ne uităm la ceea ce facem în zona de sustenabilitate umană, avem o platformă care se numește După Noi, prin care investim în proiecte comunitare, proiecte de regenerare comunitară, în proiecte care să ajute comunitățile în care operăm. Și avem un proiect care nouă ne este foarte drag, la tineri este puterea, care ajută tinerii din zone defavorizate să-și creeze competențe și să se integreze într-un circuit profesional. Ultimul lucru pe care îl facem, apropo de sustenabilitate, este legată de momentele în care comunitățile sunt supuse unor presiuni, când există crize. În momentul în care ne simțim datori să intervenim în mod rapid, să ajutăm și să oferim o mână de ajutor pentru reglementarea situației. De exemplu, alături de partenerii noștri, în ultimii 2 ani, am susținut comunitățile afectate de inundații, în Bacău și Suceava, unde fie prin granturi am ajutat la reconstrucție și la creșterea rezilienței viitoare, dar și prin intervenții simple, gen oferirea de apă în momentele în care oamenii aveau nevoie de ea.
0: Magda Jianu, am aflat mai devreme de la domnul Oprean că românii sunt foarte buni la tehnică și au soluții.

0: Întotdeauna și sunt adaptabili. Noi știm și auzim toți de peste 30 de ani că avem potențial, că am putea să facem în România un hub în mod deosebit pentru această zonă a tehnologiei. Credeți că companiile americane văd la fel România când se uită?
1: Da, un mare da. Cu siguranță potențialul uman, resursa umană în România e una care atrage atenția. Totuși, trebuie să ținem minte că suntem într-o competiție acerbă, o competiție globală în care țările aleargă și încearcă să atragă
0: sunt capital. Sunt și alți talentați, nu doar noi, nu?
1: Exact. Și atunci este un mare avantaj competitiv pentru noi în această cursă, dar nu este singurul și nu este singurul care ne va ajuta să trecem linia de finish. E nevoie de o colaborare foarte strânsă între mediul privat și, din nou, toți cei de aici suntem deschiși și disponibili și dornici să colaborăm cu sectorul guvernamental și să ajutăm la creionarea unor politici publice, unor strategii care să poată fi foarte bine articulate în fața unui investitor și care să ne ajute să câștigăm această competiție. Deci, răspunsul scurt este, cu siguranță avem o resursă umană extrem de valoroasă și va trebui să o punem în valoare susținând această cursă prin alte avantaje competitive pe care trebuie să le putem articula foarte clar în fața unor decidenți.
0: Cuvânt cheie, avantaje. Și aici ajung din nou la dumneavoastră, domnule Voicu Oprean. Care au fost avantajele care v-au ajutat să cuceriți piața americană, așa cum spuneam?
2: Capacitatea de a te pune în papucii clientului, cred că a fost extraordinar de importantă. Faptul de a înțelege business-ul și nevoile clientului în principal și cred că ăsta este un avantaj pe care noi îl avem, plus totodată flexibilitatea și adaptabilitatea apropo de ceea ce clientul își dorește și probabil aș mai adăuga și zona de a fi proactiv, de a fi deschis la noile challenge-uri și de a lucra cât mai mult împreună cu clientul pentru soluții. Iar noi avem o vorbă în cadrul companiei, de regulă mergem pe under-promise și over-deliver și cred că asta este un criteriu de bază.
0: Adică promiteți mai puțin
2: și facem mai mult. Și reușim să facem mai mult. Și acesta este un o cheie a succesului companiei noastre.
0: Am putea să o facem strategie de țară eventual. Mai am o ultimă întrebare și pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să o adresez la comun. Cum vă sprijină MCM în activitățile pe care le aveți cu partenerii americani și cu, desigur, prezența în România? Vă rog, domnule Cărămizar.
3: Cred că am cea mai două roluri foarte importante. Unul de coagulare, de a duce companiile la oaltă și cealaltă de a facilita un dialog real cu autoritățile. Acestea sunt cele două roluri cele mai importante. Din perspectiva noastră, ca participanți în AmCham, avem posibilitatea de a ne folosi expertiza, de a duce mai departe această expertiză și a obține rezultate. Pe teme gen economia circulară, transpunerea legislației europene în legislația locală sau găsirea de soluții pentru creșterea ulterioară sau viitoare a industriei din care facem parte.
0: Magda Jianu.
1: Sunt și reprezentanții noștri și au acest rol de reprezentare și apreciez mult comunitatea pe care au reușit să o creeze. Până la urmă avem cu toții provocări similare și ne e foarte util mediul ăsta pe care l-au creat și în care putem să ne sfătuim, să ne ajutăm, să colaborăm și să avem o singură voce în piață atunci când e cazul de așa ceva.
0: Și voi cu Oprean?
2: Pentru noi, în calitate de firmă românească, care, iată, suntem și pe piața americană și facem investiții în piața americană, pentru că tranzacția făcută de noi a fost printr-o componentă financiară importantă, noi, iată, că aducem în cadrul AmCham acel spirit antreprenorial, local, pentru că discutăm foarte mult de companii multinaționale, de regulă americane, care sunt prezente aici, dar iată că noi suntem cei care intrăm pe piața americană și AmCham ne ajută extraordinar de mult prin această coagulare, acest network împreună cu companiile americane de a dezvolta o politică coerentă a noastră și prin contacte și discuții și la nivel de grup, la nivelul grupurilor internaționale, inclusiv cu companiile prezente de față.
0: Deci este o mare colaborare între toată lumea. Vă mulțumesc mult pentru participarea la acest episod al emisiunii. Noi rămânem în continuare pe Digi24 și revenim, desigur, cu un nou episod al emisiunii Investiții care unesc, duminica viitoare de la 15:30, alături de partenerul nostru MCM România, Camera de Comerț Americană în România.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimic, nimeni, nu știm nimic ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
4: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ora 16 începe un nou jurnal la Digi24. Toată țara se află la această oră sub avertizări de căldură extremă. Codul roșu de caniculă a adus în jumătate de țară temperaturi resimțite de peste 40 de grade Celsius. Meteorologii spun că valul de căldură va persista și în zilele următoare. Canicula impune și restricții de circulație pe drumuri din 19 județe. Cel mai cald este în vestul țării. Colegul meu Mihai Vălușescu este în Arad, județ aflat sub cod roșu de căldură extremă și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Mihai!
2: Bun găsit tuturor! Suntem în continuare la Arad, unul dintre județele aflate astăzi sub cod roșu de caniculă. Încă de dimineață au fost premisele unei zile sufocante aici și acum temperaturile resimțite sunt mai mari de 40 de grade Celsius la soare în tot vestul țării din cauza umezelii și aerului foarte fierbinte. Astăzi vestul și centrul țării se află sub cod roșu de caniculă, în timp ce restul României este sub coduri portocalii și galbene. Mâine avertizarea de cod roșu se extinde în cea mai mare parte a țării. Medicii recomandă să evităm deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei. Dacă totuși trebuie să ieșim din casă, e bine să alegem traseele umbrite, să bem apă, să purtăm haine deschise la culoare și să evităm expunerea directă la soare. De ce vă spun asta? Haideți să vedem cât indică termometrul meu la nivelul băncii pe care stau. În centrul Aradului, temperatura este de 35 de grade Celsius la umbră, însă la soare, asfaltul este atât de încins încât radiază căldura, iar diferențele se simt imediat în momentul în care stai câteva minute în plin soare. De exemplu, aici, pe această bancă de la soare, temperatura este de 57 de grade Celsius, așa că încercați să alegeți locurile cu umbră zilele acestea.

0: Cel mai bun refugiu din calea canicului este la mare. Plajele sunt pline în acest weekend de turiști fericiți că apa mării s-a mai încălzit, iar prețurile nu sunt încă atât de piperate. Colega mea Iulia Stanciu este pe litoral și vine cu informații.
1: Bun găsit tuturor, și aici la malul mării este cald, 29 de grade Celsius se înregistrează la această oră. Să știți că la nivelul nisipului sunt mai mult de grade, peste 40, mai exact 42, chiar 43 de grade Celsius. Apa mării, în schimb, s-a mai încălzit, are acum 22-23 de grade Celsius, așa că sunt foarte mulți turiști care au venit în acest weekend la mare să se răcorească. Este de precizat faptul că în acest moment la malul mării se află 90.000 de turiști, estimează specialiștii din domeniu. Practic ne aflăm în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Cele mai solicitate stațiuni sunt Vama Veche, locul de unde transmitem și noi acum, Eforie Nord, Mamaia și Mamaia Nord.
0: Aglomerație și în Buzău, la Vulcanii Noroioși. De la primele ore ale dimineții, turiștii au mers să se bucure de peisaj și de frumusețe naturii. Acolo se află și colega mea Ioana Carpe, ne aduce mai multe informații. Bun găsit, Ioana!
2: Bun găsit, suntem la Vulcanii Noroioși din Buzău, unde chiar dacă astăzi temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, turiștii au început deja să sosească în număr mare. Fiind o zonă aridă, temperatura la nivelul solului este mult mai ridicată decât cea din aer. Acest termometru cu infraroșu poate măsura până la 50 de grade Celsius, însă aici valoarea este și mai mare, motiv pentru care aparatul nu mai poate afișa temperatura. Diferențele se observă cel mai bine cu ajutorul camerelor cu termoviziune. Zonele colorate în roșu indică temperaturi foarte ridicate, în timp ce albastrul și verdele arată suprafețe mai reci. Pentru ca vizitatorii să facă față caniculei, operatorii din zonă au pregătit puncte de hidratare. Cei mai mulți turiști vin echipați cu șepci, pălării și sticle cu apă, deoarece umbra este puțină, iar soarele este puternic pe tot parcursul zilei.
0: Autoritățile ne recomandă ca, pe lângă măsurile pe care le putem lua pentru a ne proteja de caniculă, să ne gândim și la cei de lângă noi. În aceste zile de foc, persoanele vârstnice și singure, dar și copiii, au nevoie de o atenție mai mare din partea noastră.
3: Stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor, au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă, și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane. Să-i verificăm dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, să, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva, dacă este nevoie să-l ducem undeva unde este un aer condiționat pentru o perioadă de timp, acest lucru poate să ajute foarte mult. Dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Sunt și restricții de circulație din cauza codului roșu de caniculă. De la ora 12, mașinile de peste 7,5 tone nu mai au voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizare meteorologică. Restricțiile sunt valabile până la ora 20, sunt însă și excepții, cum ar fi în cazul transportului de persoane pentru distribuirea carburanților sau de produse perisabile.
4: Asfaltul atinge la, în cazul acestor temperaturi, atinge și temperaturi de 70, chiar pe 80 de grade, iar deformările care pot apărea din cauza traficului greu sunt irreversibile. Deci, practic, se transformă asfaltul într-un fel de aproape ca o plastilină, iar șleaurile și reflorile care vor apărea nu-și vor mai reveni practic, și atunci va trebui să intervenim, să frezăm, să refacem îmbrăcămintea asfaltică, ceea ce ar crea din nou disconfort și probleme.
0: Președintele Nicușor Dan revine azi din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său Carol Navrotski. Potrivit informațiilor noastre, șeful statului ar urma să ajungă după ora 18 în București. Câte șanse sunt să negocieze azi acordul politic cu liderii partidelor, ne spune colega mea Emma Stoica.
5: Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre lideri plecați deja de vineri din București, fie la Timișoara, fie la Cluj, fie la Oradea, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta. Așteptăm să vedem dacă în această după-amiază vor mai discuta cel puțin la telefon și dacă până mâine dimineață vom avea o nouă întâlnire între Partidul Social-Democrat și liderii partidelor de dreapta și mai mult de atât, dacă la începutul săptămânii viitoare vom avea și o desemnare.
0: PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Este momentul să ne întoarcem la cetățeni, spune secretarul general al formațiunii, Robert Sighertău. De asemenea, Siegfried Mureșan, propus vineri de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a declarat că socialdemocrații sunt, citez, singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate. A ținut să precizeze și că liberalii nu vor susține un executiv condus de PSD.
6: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate.
0: Noi informații despre poluarea masivă pe defileul Jiului. Acolo a avut loc un incident grav la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Ana Iang ne aduce chiar acum mai multe informații.
7: În moment, poluarea în apele râului Jiu a ajuns până la intrarea în municipiul Târgu Jiu. Vorbim practic despre câteva zeci de kilometri de la punctul din care poluarea a plecat și până în locul în care noi ne aflăm în acest moment. Vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații apelor române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar, atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, apele române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Noi imagini acum de la incendiul puternic produs în această dimineață în portul Constanța, Suda Gigea. Focul a cuprins la ora 5 în zorii zilei un centru de fier vechi. A fost emis și un mesaj roalert pentru degajări mari de fum. Norii negri s-au văzut de la câțiva kilometri distanță, inclusiv de pe plaja din Eforie. 6 ore s-au luptat pompierii cu flăcările violente.

0: Se anunță controle masive în piețe și magazine din cauza temperaturilor excesive. Depozitate necorespunzător, alimentele se pot transforma rapid într-un adevărat pericol pentru sănătate. Inspectorii de la Protecția Consumatorului ne recomandă să fim foarte atenți de unde cumpărăm fructe și legume, dar mai ales carne și brânzeturi.
1: Pe caniculă, riscul de toxi-infecții alimentare crește, iar produsele cu ouă crude, legumele, fructele, laptele și produsele din carne ținute un timp îndelungat la soare sunt printre cele mai periculoase.
2: Dacă temperatura de afară este foarte ridicată, produsele care se vând la tarabele din piețe nu rezistă foarte mult. Dacă este să vorbim despre roșii, atunci trebuie să vă spun că acestea nu rezistă nici 24 de ore dacă temperaturile trec de 30 de grade Celsius.
1: Oamenii spun că în această perioadă caniculară păstrează toate produsele în frigider și încearcă să le consume în aceeași zi.
3: Le bag și în frigider și le folosesc.
2: Dacă le ține mult afară, se strică?
3: Absolut. Nu e un mediu propice pentru ținut acum alimente în...
4: direct la fiert. Ca îl fierbem și pe urmă îl băgăm la frigider după ce se răcește. Ca. Toate la frigider. Cu căldurile astea nu se poate altfel.
2: Se strică.
4: Să mai de bine, e teroare.
5: Trebuie mâncate în acea zi. S-au puse la rece. Mai sunt și pierderi la...
2: Le simțiți la buzunar ca să...
5: Le simțim, dar asta este.
1: Carnea, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi de cel mult 4 grade Celsius. De altfel, e recomandat ca produsele să fie transportate în lăzi frigorifice. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă. Vor lua la puricat piețele, terasele de la piscine, dar și locațiile unde sunt organizate tabere pentru copii.
6: Să evite să-și cumpere alimente de la... cei care oferă aceste alimente ocazional sunt prezentate în condiții improprii, sunt alimente perisabile, dacă ne referim la inclusiv la fructe, pentru pe temperaturile astea se alterează mult mai repede. În discuție nici nu poate încăpea faptul să cumpere pește sau produse lactate care sunt expuse direct în soare.
1: Termenul de valabilitate este și el un indicator care obligatoriu trebuie verificat.
0: La temperaturi ridicate, așadar, produsele perisabile se alterează mult mai repede dacă nu sunt depozitate corect. Care sunt cele mai frecvente greșeli, ce alimente necesită atenție sporită și cum le păstrăm în siguranță la temperaturi de peste 35 și chiar 40 de grade Celsius? Discutăm despre toate aceste recomandări cu specialistul, cu Anastasia Belg, director al Institutului pentru Bioresurse Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal!
7: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: În primul rând, la ce trebuie să fim atenți în aceste zile cu temperaturi extrem de ridicate, mai ales în ceea ce privește depozitarea alimentelor?
7: Sigur că aceleași reguli trebuie să le urmăm și noi acasă, să ținem alimentele în frigider la temperaturi corecte, 2-4 grade, așa cum s-a menționat înainte, și nu mai mult de 5, și avem și congelatorul la care ținem alimentele la minus 18 grade, deci putem să verificăm cu un termometru aceste temperaturi și să și organizăm un pic în interiorul frigiderului corect cum sunt puse alimentele. De exemplu, în raftul de sus se pot pune ouăle sau lactatele sau alimentele pe care le gătim în casă. La mijloc putem să punem brânzeturi, mezeluri și ce resturi mai avem. Jos putem să punem carnea și peștele pe care nu le congelăm și pe care vrem să zicem să le luăm de la magazin și le pregătim a doua zi, dar să nu existe scurgeri peste alte alimente, și atunci punem în raftul de jos și, bineînțeles, în rafturile de jos de tot punem legumele sau fructele. Ar fi bine să nu fie împreună pentru că se pot contamina unele de la altele. Dar trebuie să avem grijă și de igiena pe care o păstrăm în frigider. În sezonul cald, trebuie să facem curățenie generală în frigider cam la 2 sau la 4 săptămâni, în funcție de, să zicem, cum frigiderul păstrează calitatea corectă. Și atunci, dar oricum, în fiecare zi, dacă avem o scurgere de la un aliment, trebuie neapărat să ștergem acea scurgere, pentru că este mediu propice de multiplicarea microorganismelor. Iar când spălăm frigiderul, putem să folosim bicarbonat de sodiu sau chiar oțet diluat pentru a face o igienizare mai bună și să nu folosim diferite substanțe cu diferite mirosuri plăcute, să spunem noi, pentru a intra în contact cu alimentele.
0: Sunt,
7: ce mai trebuie să știm la igienizare? Da. Voiam doar să spun că noi am avut chiar la laborator niște teste în privința asta. Cauciucul, garniturile care sunt din cauciuc, trebuie și ele spălate, pentru că chiar am avut acum câțiva ani probleme cu niște frigidere la care cauciucurile mucegăiau. Și știm că sporii de mucegai se duc peste tot în frigidere, iar dacă avem ceva mucegăit, trebuie neapărat să igienizăm.
0: Voiam să vă întreb în legătură cu alimentele ținute pe ușa frigiderului. Se alterează mai rapid acestea?
7: Da, ușa este locul unde temperatura este puțin mai crescută și atunci aici putem să punem grăsimi, cum ar fi untul care are peste 80% grăsime și atunci alterarea este mai mică și are un conținut de apă mai mic. De fapt, conținutul de apă mare duce și la alterare. Și putem să punem condimente, alte lucruri, băuturi, sigur că da, dar nu altă mâncare care poate să, să zicem, produse din carne sau din pește, care pot să fie mai...
0: să se altereze foarte repede. Există ceva ce ar trebui să evităm în aceste zile?
7: De a mânca sau de a depozita?
0: Alimente care sunt cu risc crescut.
7: Alimentele pe care să le consumăm, da. Pentru că este vorba de căldură foarte mare și deshidratare foarte mare, trebuie să alegem alimentele cu conținut mai mare de apă, adică fructe și legume în mod special, și apoi trebuie să ne... Putem să consumăm lapte și produse lactate, mai ales produsele lactate fermentate, care au și, au și efectul asupra florii intestinale de a ne ajuta să ne protejăm mai bine organismul, dar sunt și ușor digerabile. Sigur că salatele la fiecare masă sunt binevenite și putem folosi și leguminoase pentru că avem nevoie și de proteine. Proteinele le putem lua și din carne, pește sau ouă, dar trebuie bine pregătite. Carnea și peștele, de exemplu, ar fi bine să fie la grătar, nu să fie prăjite, pentru că alimentele grase sau prăjite cresc temperatura metabolică internă. Să avem grijă ce bem, băuturile alcoolice și cele foarte reci. Cele foarte reci pot să ducă la un șoc termigastric, sau mesele, dacă copioase la prânz în perioada asta, digestia știm foarte bine că consumă energie și crește temperatura.
0: Și probabil și sucurile, și sucurile cu foarte mult zahăr, exact, și acidulate ar trebui evitate. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru recomandări.
7: Vă mulțumesc și eu.
0: Avem acum o informație de ultimă oră. Un elicopter s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. Din primele informații, 14 oameni au murit. Are mai multe detalii Alexandra Dinu. Este în direct cu noi. Alexandra, ce informații ai?
8: Bine v-am găsit, potrivit Reuters, este vorba despre un elicopter al companiei petroliere saudite Aramco. S-a prăbușit în zona Ras Tamura, în apropiere de strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedeți acum pe ecran sunt imagini care au apărut în urmă cu foarte puțin timp. Vedem aparatul de zbor care se prăbușește. Sunt imagini care pot afecta emoțional. În accident au murit 14 persoane. Potrivit agenției de presă de stat, cauza prăbușirii nu este cunoscută. Autoritățile au deschis deja o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Foarte important, nu sunt informații care avea legătură, cel puțin până acum, cu conflictul dintre SUA și Iran. Reuters notează de asemenea că incidentul are loc la doar două zile după ce Aramco a reluat încărcăturile de țiței care au fost suspendate timp de aproape patru luni.
0: Alexandra, mulțumim!

Venezuela este în stare de șoc. Distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe scara Richter. Se fac eforturi la foc continuu pentru găsirea supraviețuitorilor și vă avertizez, urmează scene cu un puternic impact emoțional. Timpul devine principalul inamic al salvatorilor din Venezuela după cele două cutremure de peste 7 pe scara Richter care au devastat țara. Urmărim acum imagini în direct de la operațiunile de salvare. Bilanțul a ajuns la 1430 de morți, peste 3000 de răniți și aproape 70.000 de persoane sunt încă date dispărute sub dărâmăturii. Echipe internaționale de salvare continuă căutările în timp ce rudele victimelor acuză autoritățile că au reacționat prea târziu. Statele Unite ale Americii au lansat pentru a doua noapte la rând atacuri asupra Iranului după ce încă o navă a fost lovită în strâmtoarea Ormuz. Iranienii au răspuns și ei cu lovituri asupra bazelor americane. Noile atacuri au dus la un val de amenințări, iar conflictul riscă să escaladeze din nou. Cele două părți se acuză una pe cealaltă că au încălcat memorandumul semnat acum o săptămână. Tragedia aviatică în Franța, dar vorbim mai târziu despre asta, un nou record stabilit pentru Lionel Messi, a devenit primul jucător care a marcat în 7 meciuri consecutive ale Cupei Mondiale.

0: campioanei mondiale a avut nevoie de...
1: Starul argentinian, care a început de pe bancă partida jucată la Dallas, a pecetluit cu un gol în minutul 80 victoria echipei sale cu 3-1 în fața Iordaniei. În ultima etapă a fazei grupelor a fost un meci care l-a avut la centru pe arbitrul român Ișvan Covaci. Argentina s-a calificat de pe prima poziție în 16-imi. Selecționerul Lionel Scaloni a spus că nu mai are cuvinte să descrie performanțele lui Messi. Până în acest moment, jucătorul de 39 de ani are cel mai mare număr de goluri marcate la acest turneu, 6 în 3 meciuri, toate încheiate cu victorie.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
4: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
3: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
4: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
3: Eu cred că
4: și...
3: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
4: Da.
3: Pentru tot ceea ce ați realizat.
4: Recunosc cu modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și
4: mădar
3: acasă,
4: mânios.
3: Umor și la serviciu.
4: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
5: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
5: Am dat vreo 10... de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e umorul, în primul rând, e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Grija la Maximum. Sunt Izabela Pănescu. La fiecare 3 secunde o persoană suferă o fractură cauzată de osteoporoză. Vorbim despre una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice ale sistemului osos. Peste 200 de milioane de oameni sunt afectați de această patologie care fragilizează întregul schelet într-un mod silențios. Nu întâmplător este numită și boala tăcută. În fazele incipiente, degradarea osoasă nu provoacă nicio durere, există doar semne discrete, precum scăderea în înălțime, modificarea posturii sau durerile de spate, simptome care sunt adesea trecute cu vederea. De cele mai multe ori, primul semnal de alarmă este și cel mai grav, o fractură după o căzătură banală. Chiar și în acest caz există soluții, dar cel mai bine este să prevenim decât să tratăm. În primul rând, trebuie să știm că osteoporoza nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii. Sănătatea sistemului osos depinde în primul rând de stilul de viață. Chiar și cu o predispoziție genetică, dacă și cât de repede apare osteoporoza, depinde de câtă mișcare facem, de calciu și vitamina D, de greutate, alimentație, fumat sau anumite boli sau tratamente. Vorbim astăzi pe larg despre toți acești factori care ne ajută să prevenim fragilitatea osoasă, dar aflăm și ce este de făcut dacă avem deja diagnosticul osteoporoză sau chiar o fractură. Dezbatem pe larg această temă cu invitata mea, dr. Georgiana Tache, este coordonatorul Departamentului de Recuperare Medicală de la Spitalul Floreasca. Bună ziua, mulțumesc că ești alături de noi, Georgiana, și cu exemplul personal, pentru că vreau să vorbim și despre tine, despre ce faci tu în acest context. Dar, pentru început, explică-ne ce se întâmplă. Cum de persoane care aparent sunt sănătoase se trezesc cu o fractură, de exemplu?
2: Bun găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru această oportunitate să vorbim despre o afecțiune care, poate nu ne vine să credem, afectează deopotrivă și femeile, dar mai ales femeile, dar și bărbații. Când vorbim despre osteoporoză, vorbim despre existența unui turnover normal osos care se dezechilibrează. Adică avem mai puțin os în os, avem o densitate minerală scăzută, osul se rarefiază, devine mult mai poros.
1: Odată cu vârsta.
2: Odată și cu vârsta și cu trecerea prin perioada menopauzei, pentru că este un țesut cu receptor pentru estrogen. Deci turnoverul acesta există, dar cu înaintarea în vârstă predomină remanierea pe deteriorare și este mai dificil să se refacă osul dacă nu-l ajutăm. Dacă nu-l ajutăm cu mișcare, pentru că noi nu ne mai mișcăm, cu mâncare adecvată, cu eventual suplimente și cu un regim de viață corespunzător. Deci osteoporoza înseamnă mai puțin os în os, înseamnă risc de a face fractură, de a fi mai fragil și vorba pe de o parte de fractura pe care o faci fără să știi, te doare spatele și ai făcut o fractură de corp vertebral. Vezi o doamnă aflată peste 50-55 de ani sau dacă de ambele sexe, ai un traumatism prin cădere. Faci mai rapid o fractură de pumn.
1: O banală căzătură.
2: La nivelul șoldului. Da, exact, da. Exact. Nu vorbim de accidentele rutiere și fracturile.
1: Exact, dar odată cu înaintarea în vârstă apare automat sau depinde și ce facem până atunci, apropo de prevenție?
2: Ambele variante ale întrebării sunt corecte, pentru că tendința este să obosească. Orice țesut obosește și se remaniază, noi ne remaniem în permanență. Avem numai timp diferiți în funcție de țesuturi. Deci noi ne remaniem, obosește organismul și atunci noi trebuie să-l ajutăm. Și să ne schimbăm puțin stilul de la începutul vieții spre a fi mai activi. Pentru că atunci când suntem copii ne mișcăm foarte mult în mod normal. Acum nu ne mai mișcăm așa de mult, copiii noștri stau foarte mult pe tablete, pe telefoane, sunt mai statici, sunt
1: și
2: mai
1: atenție,
2: sedentari.
1: În acest caz, în cazul copiilor noștri care sunt mai sedentari, osteoporoza poate apărea mai devreme, nu?
2: Asta vreau să spun. Cu cât ești mai sedentar, cu atât nu îți crești capitalul de os și de masă musculară până la 25-30 de ani. Deci e foarte bine de știut mămici, bunici, părinți în general, poate și bune, Puneți copiii să se joace în mod activ. Deci nu-i cumințiți într-un loc ca să vă lase în pace, ci antrenați în activități fizice care să le crească densitatea minerală osoasă și masa musculară, pentru că este un capital de la care pornim în viață. Nu l-avem format la un nivel corespunzător și spuneam că este vârsta de 25-30 de ani, atunci, într-adevăr, osteoporoza și sarcopenia, care merg cam împreună, adică topirea masei musculare, vin puțin mai rapid. Și riscul de a face o fractură de fragilitate, deci de care nu știi și o faci la cea mai mică activitate neatentă sau cu puțină încărcare, dar într-o ipostază necorespunzătoare, sau dacă te accidentezi, sigur ai făcut fractură. Deci e bine de știut și acest aspect.
1: Iar după această vârstă, 25-30 de ani, la ce să fim atenți? Dacă vorbim despre mișcare și prevenție, orice tip de mișcare sau să ne ducem spre anumite...
2: Da, perfect mișcare. Punctat, pentru că orice tip de mișcare, se spune că și 10 minute, să întrerupi atitudinea sau activitatea, să zicem, sedentară. Adică noi avem tendința să ne odihnim stând. Lucrăm stând și ne odihnim stând în canapea, ne întâlnim cu prietenii și toți stăm în jurul unei mese sau undeva. Mergem la un teatru, la cinematograf și toți stăm în așezat. Deci este bine să întrerupem această activitate sau inactivitate, noi spunem activitate sedentară. Să o întrerupem, să facem pauze de la atitudinea și postazele sedentare, să ne mișcăm. Orice mișcare contează și bravo cui începe să se miște măcar 10 minute, să meargă pe jos, să urce treptele, să se ducă la cumpărături și să-și poarte într-un rucsac, dacă plasele sunt prea grele, cumpărăturile înapoi spre casă, să fie mult mai activ. Și când spun activ, nu înseamnă deci o activitate sportivă. Este activitatea de zi cu zi pe care o face mult mai asumat. Mult mai asumat. Nu evităm mișcările, facem curățenie noi dacă se poate și nu avem contraindicații, nu rugăm pe cineva în locul nostru. Deci facem activități, facem mișcare până la activitățile sportive. Care activități sportive poate să fie și de socializare, adică nu trebuie să facem activități sportive de performanță. Un volei cu echipă mică pe un teren sau în parc, deci volei, basket, mini handball, tenis, este chiar și ping-pong. Am văzut și mese de ping-pong în parcuri sau aparate, echipamente de fitness. Eu zic să le folosim pe toate și asta înseamnă și mișcare asumată, nu numai o mișcare diferită de sedentarism.
1: Iar dacă vorbim despre alimentație?
2: Alături de mișcare, de un nivel mai crescut al activității fizice, să spunem așa, nu exercițiu fizic neapărat. Alimentația este atât de important, aproape, să zicem, parte egală, și nu vorbesc despre dietă, vorbesc de nutriție adecvată, care să aducă proteine corespunzătoare, și la proteine mă refer la aminoacizi esențiali, indiferent că îi luăm din animal, din sursa animală sau vegetală, deci n-am nimic cu ambele tipuri de alimentație, sunt perfect.
1: Dar să fie suficiente.
2: Numai că vegetarii să mâncăm puțin mai mult, dar să fie proteină, și aduc în discuție câtă proteină, de să fie un gram, cel puțin un gram de proteină pe kilogram corp, cel puțin dacă facem mișcare. Dacă facem și o activitate sportivă, atunci ar fi 1, 5, 2. Dar nu zic un gram. Câte kilograme avem? Atâtea grame de proteine să ne uităm pe toate ambalajele să aducem zilnic. Dar să nu uităm că lângă proteină ar trebui să avem și legume, fructe, legume, verdețuri, de am revenit că legumele ar fi dublu, cereale integrale și un pont foarte important, că toată lumea fuge de cartofi și de paste. Apoi dacă ele sunt reci, ele nu ne îngrașă, pentru că amidonul este acel amidon inert care cu greu se eliberează și funcționează util la cei care au și diabet zaharat.
1: Și oricum avem nevoie și de carbohidrați și practic astfel, dacă suntem atenți și la alimentație și la mișcare, avem controlul greutății, pentru că greutatea crescută este și un factor de risc pentru osteoporoză, nu? Și la ce să mai fim atenți? Anumite boli, anumite tratamente?
2: Da, corect, foarte corect. Pe lângă aceste kilograme în plus, putem avea și alte afecțiuni, pentru că kilogramele în plus ne aduc risc de boală cardiovasculară, cardiometabolică, cum se numește acum, pentru că o să ne crească tensiunea arterială, apare rezistența la insulină, apare diabetul zaharat și totul merge într-un cerc în care nu știm la un moment dat cu ce să începem.
1: Mulțumesc, continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Vreau să aflăm și stilul tău de viață, pentru că ești un exemplu, spuneam la început. Vom vorbi și despre diagnosticul osteoporozei și ce este de făcut dacă boala deja s-a instalat. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui...

0: mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se poate, ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste din natalitate, de creșterea natalității în România, să vedem cum mai dăm bani. Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo 2 deficit de-a lui Ciolacu și aproape 2 garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume. Ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
1: Scos din sărite,

0: Am revenit și continuăm discuția despre osteoporoză. În continuare alături de noi este medicul Georgiana Tache și vreau, Georgiana, să ne spui cum se pune un diagnostic corect de osteoporoză și când să mergem la medic.
1: Foarte bine adresată întrebarea, când la medic și la ce fel de medic, pentru că alături de mine, medicul de recuperare medicală, sunt alte două specialități, reumatologul și endocrinologul, care chiar oferă tratament în consecință antiosteoporotic și acum sunt și alte combinații între antiosteoporotic și anabolic, tratament împotriva osteoporozei. Ei bine, ei trebuie să meargă atunci când au durere de spate, când au în familie fracturi sau antecedente sau istoric de osteoporoză și fracturi de fragilitate existente la mamă pe linie maternală și se face DEXA. Toate doamnele la menopauză sau ajunse în perioada de menopauză în primii 10 ani ar trebui să-și facă acest examen DEXA care determină densitatea minerală osoasă, iar bărbații peste 50 de ani ar trebui să aibă și ei în vedere acest test. De asemenea, se mai face testul, un test dacă a existat deja o fractură de fragilitate, se determină un risc de a face următoarea fractură în anul care urmează primei fracturi de osteoporoză. Dacă... Și se mai fac analize.
0: Sigur că
1: se
0: da.
1: Se vorbește despre biomarkeri acum. Ei bine, sunt acești biomarkeri care sunt, de fapt, analizele clinice și dacă este, o să vorbesc despre ele, sau analizele de laborator. Este vorba despre nivelul vitaminei D, a fost fosfataza alcalină, de funcția tiroidiană, de funcția renală.
0: Iar dacă se pune acest diagnostic, ce trebuie să facem diferit față de ce am vorbit în prima parte a emisiunii legat de prevenție? Ce ar trebui în plus sau diferit?
1: Și dacă se pune acest diagnostic pe care îl pot stabili și colegii mei și cel funcțional de forță musculară, de echilibru, deci sunt și alte

0: teste clinice funcționale pe care le fac eu ca și medic de recuperare pentru a preveni căderea care ar duce la un pacient osteoporotic la fractură sigură. Ei bine, dacă aceste lucruri toate sunt îndeplinite, este vorba despre exercițiu fizic. Deci am ajuns la concluzia că există fie un risc, fie a existat o fractură și există riscul de a mai face alta în timp scurt, și atunci pacientul respectiv trebuie să treacă la un program de exercițiu fizic. Este vorba de prescripția de exercițiu fizic și astăzi vorbim de FIT, se numește frecvență, intensitate, tip, durată și, dacă vrem, și volum și mod în care se execută acest, să spunem, această prescripție de exercițiu fizic. Deci fiecărui pacient îi prescrii exercițiu fizic în funcție de ce nevoie are. Și o să spun că cele cu rezistență sau împotriva unei rezistențe sunt ideale pentru, sau împotriva osteoporozei, pentru pacientul cu osteoporoză sau cu sarcopenie, vezi topirea masei musculare, care alături de osteoporoză poate să ducă la sindromul de fragilitate, care se întâlnește mai ales la pacient vârstnic, la persoanele vârstnice. Deci exercițiul acesta fizic trebuie să fie cu încărcare, cu ușoară rezistență, că este bandă elastică, că e greutate, că sunt aparatele sau echipamentele de fitness sau greutățile clasice sau greutatea corpului, ele trebuie, aceste exerciții, să compacteze osul, să pună un declic, să facă o presiune pe os ca să se mineralizeze. Dar alături de această încărcare osoasă sau mineralizare pe care noi o ajutăm cu ajutorul sau folosind exercițiu fizic prescris, sunt și exercițiile cardio, cele aerobice, care întrețin, să spun așa, contextul cardiovascular, să poți să-l faci, să ai o rezistență la efort, să poți să faci exercițiu fizic cu rezistență. Deci sunt de rezistență cu rezistență și pentru anumiți pacienți cu osteoporoză sau vârstnici, sau doamnele care au depășit menopauza și se găsesc în postmenopauză, trebuie exerciții și de stretching, de menținerea mobilității și de menținere a echilibrului, a siguranței la deplasare, la desfășurarea activităților.
1: Și, bineînțeles, sunt valabile recomandările de mai devreme, alimentație, controlul greutății, suplimentare atunci când este cazul, și aflăm chiar acum totul despre suplimentele de calciu și de vitamina D, cum să le administrăm astfel încât să aibă o absorpție cât mai bună.
2: Sunt mai multe tipuri de calciu, fiecare cu proprietăți diferite. Calciu carbonat se absorbe mai bine în mediul acid, de aceea este bine să fie administrat împreună cu alimente. Citratul de calciu se absorbe mai ușor și poate fi luat și înainte de masă. Gluconatul de calciu este un medicament intravenos și are acțiune rapidă în hipocalcemie. Vitamina D ajută organismul să absorbă mai bine calciul și să-l fixeze în oase. Fără un nivel suficient de vitamina D, chiar și aportul optim de calciu nu poate fi folosit eficient de organism. Vitamina K2 ajută la direcționarea calciului către oase, reducând depunerea calciului în vasele de sânge, prin acest mecanism diminuându-se riscurile cardiovasculare. Calciul se absorbe mai bine administrat în 2-3 doze fracționate. Înainte de masă, citratul de calciu și după masă, carbonatul de calciu. Vitamina D este bine să fie luată în timpul mesei, la micul dejun, împreună cu alimente bogate în grăsimi. Pentru o bună absorpție a calciului, este bine să evităm administrarea lui împreună cu cafea, băuturi carbogazoase, suplimente cu fier sau anumite medicamente. Vitamina D, în schimb, este o vitamină liposolubilă, care se absorbe mai bine când este administrată sub formă de capsulă moale uleioasă sau împreună cu alimente bogate în grăsimi, precum ulei de măsline, avocado, ouă, nuci, semințe sau brânzeturi. Deficitul de calciu sau vitamina D crește riscul de osteoporoză și fracturi. De aceea este bine să efectuăm analize de la vârste cât mai mici și, dacă valorile sunt sub limite normale, să suplimentăm. Pe de altă parte, nici excesul nu este benefic. Dozele crescute de calciu pot duce la balonare, constipație și calcul renal. Un exces de vitamina D poate duce la hipercalcemie, adică creșterea calciului în sânge, cu simptome precum greață, vărsături, sete excesivă, slăbiciune și, în cazuri severe, afectarea inimii și rinichilor.
1: Vorbim și despre prevenirea fracturilor. Concret, ce putem face în casă, ce măsuri să luăm?
0: Da, alături de exercițiu fizic, de a fi mai activ, de a fi atenți ce mâncăm, ce suplimente ne sunt recomandate, ce tratament medicamentos avem, pentru că poate pe lângă osteoporoză mai avem și alte afecțiuni, e foarte bine să fim atenți la mobilierul care ne-ar putea încurca, de care ne-am putea împiedica, de carpete, de atenție la încălțămintea pe care o purtăm, la mișcările bruște pe care le facem, că de cele mai multe ori există și sindrome vertiginoase la persoanele care au și osteoporoză pentru că au restricții față de mișcare din diferite sau motive sau poate nu sunt foarte încântate să facă mișcare, dar să știți că trebuie să facă mișcare, să știe toată lumea lucrul ăsta, indiferent de vârstă și de patologie, de să fim atenți și la mediul din în casă. Poate punem o bară să se sprijine atunci când iese din cadă, din duș.
1: Covoare care alunecă.
0: Covoare care nu alunecă.
1: Evităm,
0: să nu fie,
1: da,
0: carpete, să fie, exact, poate mochetă sau nu foarte bine lustruit parchetul. Deci să fim atenți la aceste amănunte și mai există situația în care dacă există fracturi și durere sau mai există și o artroză asociată, pacienții pe lângă activitate fizică trebuie să facă și terapie fizical-kinetică. Sau poate să poarte un baston, un cadru la mers un timp de dacă a apărut fractura osteoporotică sau de ce nu, dacă există fractură la nivelul coloanei vertebrale, de cele mai multe ori, pentru durate scurte, foarte scurte, poate să poarte și o orteză, adică acel corset.
1: Dar nu tot timpul.
0: Nu, acel corset clasic, nu mai mult de 2 ore zilnic, pentru că se deteriorează masa musculară.
1: Vreau să ne spui și ce faci tu, poate cum arată așa o zi din viața ta, pentru că spun, cu permisiunea ta, că ai vârsta de 64 de ani. Nu se vede, dar menționăm asta pentru că putem învăța din ceea ce faci tu.
0: Da. Pentru că nu numai că nu se vede, nici nu se simte. Și acesta este un lucru foarte important. Și ca să nu-l simt, să nu am niciun fel de risc, atunci eu, de câte ori mă trezesc dimineața, îmi fac calupul sau, să spun, rutina sau circuitul de exerciții fizice, pe care le variez în fiecare dimineață alt tip de exercițiu ca să le combin. Dacă nu am apucat să fac exercițiu fizic de maximum jumătate de oră în fiecare dimineață, atunci undeva în cursul zilei, între spital și clinică, dansez pe 3 melodii. Asta înseamnă cam 10 minute de mișcare și sunt foarte, foarte atentă la ce mănânc. Eu mănânc lactate, îmi plac foarte mult lactatele, iaurturile, acolo îmi suplimentez și iau și celelalte suplimente, pentru că trebuie să recunosc că îmi iau și omega și ashwagandha și deci foarte multe, foarte multe, dar le rulez în funcție de anotimp și de ce alimentație îmi pregătesc în perioada respectivă. Dacă mă expun la soare, nu iau vitamina D. Dacă fac mai multă activitate fizică, iau și calciu și D și, evident, și supliment proteic și n-am
1: și activitatea, nu? Activitatea și partea socială.
0: Eu și partea socială, într-adevăr, contează foarte mult. De fapt, Blue Zones, prin astea se caracterizează. Persoanele de acolo care sunt sănătoase și trăiesc foarte mult, sunt sociabile, sociale și nu numai activitatea fizică zilnică, grădinăresc, nu numai că mănâncă stilul acesta mediteranean, care este o alimentație foarte sănătoasă, dar socializează foarte mult.
1: Da,
0: și
1: comunitatea
0: contează
1: importantă.
0: Foarte mult. Cred că sunt ani pe care mi-i dau, ani de calitate, nu doar să-i adun în viața mea și mă simt bine, mă simt sigură, nu am momente în care să mă dezechilibrez, pentru că și asta contează. Pot să urc treptele până la etajul 7 dacă nu funcționează liftul sau dacă în mod deliberat vreau acest lucru. Deci, atenție, mișcarea ne ferește și de accidentări, dar și de a ne putea salva din situații care ne sunt periculoase la un moment dat.
1: Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem pe 6 septembrie cu un nou sezon al emisiunii Grija la Maximum. Până atunci, găsiți toate edițiile emisiunii pe site-ul digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș vrea să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
7: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta îmi doresc, asta înseamnă că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie, ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămână la fel.
6: Să rămână bine mai departe.
7: Da.
6: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa, care vă vine...
7: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis, în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că deci am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 17, un nou jurnal. Toată țara se află la această oră sub avertizări de căldură extremă. Codul roșu de caniculă a adus în jumătate de țară temperaturi resimțite de peste 40 de grade Celsius. Meteorologii spun că valul de căldură va persista și în zilele următoare. Cel mai cald este în vestul țării. La mare, unde aerul e ceva mai suportabil, sunt peste 90.000 de turiști care au venit să scape de arșiță. Canicula impune și restricții de circulație pe drumuri din 19 județe.
1: Temperaturile resimțite astăzi au depășit deja 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în vestul țării.
2: Am stat aproximativ 10 minute într-un spațiu climatizat, vorbim despre autoturismul nostru în care clima a fost pornită. Am stat și eu 10 minute să mă răcoresc pentru că este destul de cald și dăm startul unui experiment Digi24 pentru a vedea cu cât crește temperatura de la suprafața pielii în momentul în care mă expun aproximativ 10 minute la soare într-un oraș în care este cod roșu de caniculă. Așadar, în momentul acesta, temperatura de la suprafața pielii mele arată 30,8 grade. Vom vedea... Experimentul nostru este gata. Haideți să vedem ce măsurători facem, ce temperatură arată la suprafața pielii mele. Atenție, nu este vorba despre temperatura corporală. 45 de grade.
3: Foarte, vedeți? Greu, foarte, foarte greu.
4: E căldură foarte mare și ar trebui pus apă ca să omul să mai bea un gură de apă.
5: Încerc să stau mai mult în casă, să umblăm mai mult pe la umbră și să mă hidratez împreună cu copiii.
6: E foarte greu. Foarte cald, căldură mare, insuportabilă.
1: Pentru turiștii care au ajuns pe litoral, briza mării a mai atenuat din arșiță.
7: E haos ce să fie în București. Acum acolo, să nu exagerez, cred că 40 de grade lejer. Aici e mult mai bine. Aici la 30 de grade e ok.
8: Stăm sub umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
9: Încercăm să stăm ascunși un pic de soare, chiar dacă suntem aici pe plajă.
10: M-am bălășit, m-am jucat.
11: Și cum e în București?
12: Foarte cald, extrem de cald. Mai bine la mai. Măcar aici avem briză și un pic de apă. Mai multă apă, de fapt.
11: Aici, pe litoral, la orele prânzului, în aer se înregistrează 32-33 de grade Celsius. Însă, la nivelul nisipului, temperatura este mult mai ridicată. Haideți să vedem! După 5 minute la nivelul nisipului, termometrul indică 41-42 de grade Celsius.
13: Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autorități republice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Dacă apar urgențe, apel la 112.
14: De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat.
1: Doar 6 județe vor fi sub avertizare de cod portocaliu.
0: Șocul termic reprezintă un real pericol în aceste zile caniculare. Trecerea de la răcoarea aparatului de aer condiționat la căldura de afară într-un timp foarte scurt ar putea da organismul peste cap, atrag atenția medicii. Colegii noștri au făcut un experiment pentru a ne da seama la ce diferențe semnificative de temperatură ne expunem vara. În materialul următor vedem și care sunt riscurile și cum este indicat să folosim aparatul de aer condiționat pentru a nu ne îmbolnăvi.
1: În zilele caniculare trebuie să avem o grijă deosebită la schimbările bruște de temperatură. Este indicat să evităm trecerea din spații foarte reci și la căldura de afară, întrucât organismul nostru ar putea fi grav afectat.
15: De exemplu, o mare parte din zi o petrecem la serviciu cu aerul condiționat pornit. Să vedem așadar la ce temperatură stăm, câte grade sunt concret la noi în clădire. Termometrul pe care îl folosim ne arată 24,5 grade Celsius. Să vedem care este diferența atunci când ieșim afară. Imediat cum am ieșit afară, am simțit căldura extremă, însă vrem să vedem exact cât ne arată termometrul la soare. Folosim același termometru și vedem 51,2 grade Celsius afară. De altfel, medicii ne recomandă să evităm acest interval 11-18, să stăm în casă, iar dacă acest lucru nu este posibil, să ne hidratăm foarte bine și să folosim o pălărie de protecție. Întrucât am văzut temperatura este foarte ridicată, să vedem în cât timp se vor topi aceste cuburi de gheață la soare.

0: mutat și la umbră, după cum puteți vedea, suntem înconjurați de pomi și vrem să vedem și aici câte grade ne arată termometrul comparativ cu zonele expuse la soare. Așadar, îl testăm și aici. 30,5 grade Celsius, așadar cu aproximativ 20 de grade mai puțin față de zonele încinse. Iar vara preferăm de multe ori să folosim mașina personală tocmai pentru a evita căldura. Este ideal să o parcăm într-un loc cu umbră și să folosim un parasolar. Cu aceste condiții întrunite, vedem că acum în interior temperatura este de 41 de grade Celsius aproximativ. Bineînțeles, tendința este să ne urcăm în mașină și să pornim aerul condiționat. La fel ca în celelalte cazuri, temperatura aparatului nu trebuie să fie mai scăzută de 24 de grade Celsius pentru a nu da un șoc organismului, întrucât acesta luptă pentru a menține un echilibru.
1: În capitală, autoritățile au luat măsuri anticaniculă. Mai multe dușuri stradale și cișmele au fost montate în zonele aglomerate. Colega mea, Iulia Gurguță, este într-un astfel de punct și vine cu mai multe informații.
2: Bine v-am găsit, 33 de grade Celsius sunt în acest moment în București și așa cum spuneai și tu, oamenii caută peste tot umbra și punctele de răcorire, cum este și acest duș stradal din Piața Unirii, e punctul de interes din această zonă, mai ales copiii se distrau aici mai devreme. Am stat de vorbă cu oamenii, ne spuneau că sunt vitale astfel de puncte de răcorire atunci când afară este atât de cald, iar aerul este irrespirabil. Trebuie să știți, nu este singurul din București, primăria mai instalat un astfel de punct la universitate, în fața Teatrului Național mai exact, și urmează să fie montate altele în zona Titan, Calea Giulei, Șoseaua Alexandriei și zona Obor. De asemenea, oamenii se pot hidrata la sute de cișmele funcționale din oraș. Știți deja, de mâine va fi și mai cald, vor fi maxime de 39 de grade Celsius, cod roșu anunțat în capitală, și parcurile au fost punct de interes astăzi pentru oameni, iar în ciuda codului de caniculă, mulți au făcut plajă la orele dimineții.
1: Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Nicu Șordan și liderii partidelor au vorbit la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Iar PSD este pe picior de război, lansează atacuri în rafale la adresa PNL și USR, iar unul dintre liderii marcanți, Lia Olguța Vasilescu, susține că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție ar fi ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.
3: Cât PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
4: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
1: Președintele Nicu Șordan se întoarce în această seară din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său, Carol Navrotski. Potrivit surselor noastre, ar urma să ajungă după ora 18 în București. În aceste condiții, e dificil de anticipat dacă va mai discuta azi cu liderii partidelor parlamentare. În schimb, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR ar putea discuta între ei, astfel încât să-i poată prezenta cât mai curând președintelui propuneri de rezolvare a crizei politice, mai ales că Parlamentul intră miercuri în vacanță. Și totuși, cum arată poza momentului? La cum s-au poziționat taberele, pe masă sunt mai multe scenarii. Într-o primă variantă, nu se ajunge la niciun compromis și guvernul bolojan rămâne în continuare interimar. Un alt scenariu, PSD, PNL, UDMR, USR ajung la un acord pe rotativa guvernamentală în care PSD să fie primul partid care desemnează premierul. O altă variantă despre care vorbea mai devreme și Olguța Vasilescu ar fi cea în care guvernul Grindeanu trece cu voturile UDMR. Nu este exclus nici scenariul în care guvernul Grindeanu încearcă să rupă voturi din PNL, adică liberalii din aripa Veștea sau din AUR, parlamentarii din aripa Murad, și astfel să ajungă la 233 de voturi. Un alt scenariu, puțin probabil, dar pe care totuși l-am putea vedea, este ca guvernul mureșan să treacă de votul Parlamentului cu voturile PSD și aceasta după ce PSD ar semna rotativa și ar fi de acord ca prima nominalizare de premier să fie Siegfried Mureșan. Avem o informație de ultimă oră la Digi24. Un elicopter s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz. În primele informații, 14 oameni au murit. Are mai multe informații Alexandra Dinu. Alexandra, te urmărim.
5: Companiei petroliere Saudi Aramco și toate victimele sunt cetățeni saudiți. Potrivit agenției de presă de stat, cauza prăbușirii nu este cunoscută, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Nu sunt informații, atenție că elicopterul are până acum legătură cu conflictul SUA-Iran. Reuters notează că incidentul are loc la doar două zile după ce Aramco a reluat exporturile de țiței din terminalul Ras Tanura. Este considerat unul dintre cele mai mari din lume, suspendate timp de aproape 4 luni din cauza războiului.
1: Venezuela este în stare de șoc, distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe Richter. Se fac eforturi la foc continuu pentru găsirea supraviețuitorilor și, vă avertizez, urmează scene cu un puternic impact emoțional. Pe măsură ce timpul trece, bilanțul victimelor se agravează. A ajuns deocamdată la 1430 de morți și peste 3000 de răniți. Aproape 70.000 de oameni sunt încă dispăruți și sunt căutați sub ormanele uriașe de moloz, care au fost cândva blocuri cu multe etaje. Situația este teribilă, sunt mulți oameni care au pierdut tot ce aveau. Milioane de venezueleni sunt afectați, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari, adică 6% din PIB-ul țării.

0: Instagram este una dintre cele mai puternice platforme de social media, însă nici măcar influencerii și marile companii nu sunt feriți de suspendarea ori închiderea conturilor. De la încălcarea regulilor platformei și atacuri cibernetice până la decizii controversate ale platformei, dispariția unui cont poate însemna pierderea unei comunități și a unei surse importante de venit. În România s-au trezit cu contul blocat mai mulți influenceri, printre care și Adelina Pestrițu, care avea o comunitate de peste 2 milioane de urmăritori.
1: Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram. De dimineață când am vrut să-mi verific contul, nu am putut să-l mai accesez. Nu știu motivul pentru care s-a ajuns la această concluzie. Evident, am pus și eu întrebări. Am primit câteva notificări care nu sunt foarte clare. O echipă se ocupă de această situație. Vom vedea care este concluzia. Până atunci vreau să vă anunț pe voi că nu mă mai găsiți pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă, să credeți că am făcut o altă pagină nouă și că vă îndemn pe toți să dați urmărire. Deci doar aici mă puteți găsi până se rezolvă situația cu contul meu de Instagram. Știu că nu sunt singura care trece prin asta acum. Pentru mine nu e prima dată când trec prin astfel de situații. Dar acum este diferit pentru că înțeleg că e o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc și care, iată, se pare că mai dă și erori.
0: Discutăm despre ce se întâmplă cu aceste conturi și cu măsurile drastice aplicate în ultima vreme de Meta cu Cristian China Birta, specialist în social media. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Ce se întâmplă în ultima vreme? Sunt reguli destul de drastice de acum 2 ani, dar parcă se aplică mult mai dur în aceste zile. Au fost mai multe exemple, nu doar în țara noastră. Am văzut, sunt câțiva influenceri care și-au pierdut contul aici în România. Unii au reușit să-l recupereze, dar după mari eforturi. Problema este că sunt și companii care au pierdut aceste conturi, antreprenori care se foloseau foarte mult de aceste conturi de socializare. Ce se întâmplă?
2: Păi se întâmplă că noi de 2 zile la agenție suntem pe foc continuu. Toată lumea ne sună, uite ce am pățit, ce se întâmplă? Păi se întâmplă, vă spune ce se întâmplă. Meta în acest moment și-o dat seama că amenințarea Comisiei Europene cu 5% amendă din cifra de afaceri înseamnă ceva buba mare la ei. Și atunci a zis, băi, ce tot vor ăștia de la noi Comisia Europeană? Băi, să protejeze cetățenii. De ce să-i protejeze? Și a început de sexualitate, de o grămadă de alte lucruri. Și atunci a zis AI-ului lor, Gogule, fii atent, băi AI-ule, vezi că ăștia vor să ne dea rău la scăfârlie, așa că ocupă-te să îi zdrelești pe toți cei care sunt pasibili, suspectați cât de puțin de așa ceva. Și vă dau un exemplu de care mi s-a întâmplat recent. Eu uitați-vă la mine, adică, doamna dragă, uitați-vă la mine, da, ce să mai, da? Fac un podcast, eu, despre un ONG, cu directoarea generală a ONG-ului, o doamnă absolut respectabilă. Poza cu mine și cu ea, deci dacă vă puteți imagina, a fost refuzată de Meta pe motiv de sexualitate și nuditate. Și eram, mulțumesc frumos, deci m-am bucurat cumva, că m-am simțit așa, cumva băgat în seamă. Deci, pe scurt, ce se întâmplă în momentul ăsta? O să avem o miliardă de probleme din punctul ăsta de vedere, pentru că se schimbă algoritmul și nu avem ce face.
0: Și ca la răceală, nu știe atenție. Să facă diferența, așa cum face un om.
2: Nicio treabă. Eu dacă fac așa, acum, în momentul ăsta, cumva,
0: să vedem multă piele.
2: Ca eu să vadă multă piele și să zică, vai nebunule, care ești tu nebun. Eu și recomandarea aici să stăm ca la răceală, știți cum e. La 7 zile cu medicamente, o săptămână dacă nu e nimic, cam așa ceva.
0: A început și sezonul estival și sunt foarte multe persoane care merg în vacanță, se postează în costum de baie, să înțelegem că de acum înainte vom vedea foarte și mai multe conturi blocate.
2: Absolut sigur. Deja la agenție stăm pe metereze 100% pentru că o să vină deja în astăzi, în timp ce vorbim, două agenții de turism și-au pierdut conturile pentru că au pus pauză de pe plajă, na, cu cetățeni. Eu știu ce au făcut ei și ei au zis, vai, nerușinaților, jos cu voi. Nu știm câte conturi o să recupereze, problemuța lui și eu vă zic, dacă vi se dă anunțul că definitiv și irevocabil, vă pupă fratele vostru, nu mai aveți nicio șansă, nici dacă îl cunoașteți pe Trump, să vă recuperați contul.
0: Și atunci ce ai de făcut? Cum ne putem proteja conturile?
2: Tot ce pot să-i să fii, să sufli și neaur, vorba românului. hai să pun cu mine la mare. Nu, pune nisip și apă, atât. Și zic, eu aș fi aici dacă m-ar lăsa algoritmul sau ceva de genul ăsta. Deci trebuie să avem extraordinar de multă grijă. Să, nici nu știi ce trece prin cap aiului în cazul meu de față, adică really, ce era acolo, nudity și sexuality și nu știu ce, n-am nici mai mică idee. Și o să fie și erori și n-avem ce face. Pe de altă parte, noi ne plângem, dar noi atâta lăsați-mă să vă zic, noi am dat I agree, de acord, când am intrat pe Meta. Da? Asta înseamnă că am zis, domnul Zuckerberg, mă lași pe mine să-mi pun cortul în curtea ma tale? Și el a zis, dar vă rog poftiți, dar sunt niște reguli. E, lăsați regulile, că suntem oameni, ne înțelegem. Nu, algoritmul nu mai e om și nu te mai înțelegi.
0: Sunt influenceri care spuneau că au primit aceste avertismente și le-au fost închise conturile pentru posteri de acum 12 ani. Sigur nu a luat la mână un om, un angajat Meta, fiecare poză, pentru că sunt mii de fotografii, mai ales în cazul influencerilor, să vadă care poate ridica semne de întrebare. Este acest AI care, iată, taie fără nicio problemă.
2: Știți cum e, că influencerii noștri sunt mai aproape de noi decât influencerii altora, dar influenceri ca ai noștri sunt zeci de milioane în ecosistemul Meta. Adică nu-i că este unul cu are o listă, zice, ia uite-mă, România,
0: au pățit și sportivi?
2: Și sportivi, nu, da, asta vreau să zic. Deci azi vine la zeci de milioane de cazuri cu milioane de follow-uri fiecare și așa. Încă o dată, putem discuta până ninge. Noi am dat aia gri în platforma aia și dacă ei acum au zis, știi ce, am schimbat curtea, vreau să o trag un șans pe acolo, dă-te la o parte. Ne dăm la o parte, că n-avem ce face. Pur și simplu nu ai ce face. Decât să avem mare, mare grijă să nu cumva să îi pese aiului de cine știe ce avioane are în cap.
0: Iată, trebuie să fim atenți de acum să nu mai supărăm AI-ul. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Urmează cele mai fierbinți zile din acest an, sunt așteptate maxime de peste 40 de grade Celsius la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite vor fi și mai ridicate. Unde va fi cod roșu de caniculă, ne spune Iuliana Boanță.
3: Bun găsit! Sunt așteptate temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării vor fi alerte cod portocaliu și galben de caniculă, iar noaptea va fi tropicală. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 41 de grade în vest. 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Atât pentru moment, urmează emisiunea Planeta Ești Tu cu Greta Gavrilă, iar de la Fix vă așteaptă Radu Șerbănescu. O seară frumoasă!
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
8: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine, este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși e o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
7: Da, să treci la următorul nivel
8: să
7: până trec la
8: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A, să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Știu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre excepționalul val de căldură care a lovit Europa Occidentală săptămâna aceasta.

Din Franța până în Marea Britanie și Țara Bascilor s-au înregistrat temperaturi istorice, recorduri nemai atinse de 80 de ani în unele zone. Temperaturile au ajuns și la 45 de grade Celsius la umbră, iar oamenii abia au trecut prin zilele sufocante care au luat pe toată lumea prin surprindere. Ce spun experții de mediu despre această cupolă de foc venită la final de iunie, aflăm imediat de la climatologul Roxana Bojariu. Iar în acest context vine rezultatul unui studiu care arată că în viitor apropiat, copacii ar putea stoca mai puțin carbon decât anticipau experții. Și apare firesc întrebarea, cât de eficiente vor mai fi pădurile în combaterea încălzirii globale? Dezbatem subiectul imediat. Și tot azi vă prezint unul dintre cele mai îndrăznețe experimente din ultimii ani. O echipă de cercetători încearcă să reînghețe Arctica. Toate detaliile acestui proiect azi la Planeta Ești Tu. Harta Europei Occidentale s-a înroșit săptămâna aceasta din cauza caniculei. Au fost 44 de grade Celsius în Franța, cea mai mare temperatură de când se fac măsurători. 90% din populația țării a fost sub avertizare de cod roșu și portocaliu. Zeci de oameni au murit înnecați în timp ce încercau să se răcorească. Aceeași cupolă de foc le-a făcut viața un coșmar și spaniolilor. În sud au fost peste 45 de grade Celsius, iar în nordul muntos, agenția Meteo a emis cod roșu pentru Țara Bascilor. Lucru total neobișnuit.

0: Despre căldura sufocantă care persistă în Europa stăm de vorbă cu Roxana Bojariu, climatolog. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, aș vrea să vă întreb ce a provocat totuși acest val de căldură atât de intens?
1: E vorba aici mai ales de intensitatea valului de căldură, pentru că altfel valurile de căldură sunt ceva normal în anotimpul cald, însă avem de-a face nu cu unul simplu, ci cu o structură care s-a dezvoltat pe o mare parte din continentul european și a determinat o refacere care a dus la stabilitatea acestei cupole de foc pe o perioadă destul de mare. E al doilea astfel de val de căldură foarte intens și deja lucrurile ne sugerează că trăim schimbarea climei. Legătura cu schimbarea climei e foarte clară, pentru că vorbim de recorduri ale temperaturii maxime și cu 15 grade peste ceea ce ar fi normal în această perioadă în zone din Europa de vest, și vorbim și de temperaturi minime ridicate, temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius. Asta înseamnă nopți tropicale în mare parte din zona vestică a Europei și zona centrală a Europei. Noi am fost oarecum la marginea acestei cupole de căldură, care însă începe și pentru noi să aibă efecte. Și vedem că efectele sunt, pe de o parte, creșterea temperaturii, dar am avut și fenomene de instabilitate puternică, tocmai pentru că, fiind la periferia cupolei de căldură, am avut acest contrast termic cu zone la est de noi, unde practic aerul mai rece și mai ales în combinație cu umiditatea aerului ridicat au dus la aceste procese cu furtuni cu cantități mari de precipitații. Putem spune că o cupolă de căldură, cum s-a întâmplat acum, a doua oară în acest an, se formează destul de rar sau s-ar fi format destul de rar acum mai multe decenii. Acum însă vedem că structura atât la suprafața continentului european cât și în altitudine se dezvoltă relativ frecvent cu temperaturi mari și pe verticala atmosferei și la suprafață și cu o auto-întreținere a structurii care duce la stabilitatea sa în timp. Din păcate ne mai putem aștepta la astfel de structuri, la astfel de valuri foarte intense de căldură.
0: Ne mai așteptăm, a spus, și la valuri mai intense de căldură, de aici vorbim deja despre următoarele luni de vară, vor aduce și temperaturi chiar mai ridicate de atât. Care este totuși tendința?
1: Da, din păcate, tendința este să avem valurile de căldură din ce în ce mai intense, mai frecvente, se declanșează mai timpuriu, așa cum a fost și anul acesta, primul declanșat în iunie și acum al doilea deja tot în iunie, spre sfârșitul lui iunie, și această tendință este legată clar, direct, de încălzirea globală și de faptul că există factori locali în Europa care accentuează efectul încălzirii globale pe planul european. Pentru că Europa se încălzește la o rată de două ori mai mare decât rata medie globală. Și evident că asta înseamnă și fenomene extreme asociate care se manifestă mult mai sever decât dacă ne referim la o medie globală. Și dacă vorbim de valuri de căldură, vorbim și de instabilitățile ce punctează intervalul între două valuri de căldură. Aceste instabilități sunt cu atât mai puternice cu cât valurile de căldură sunt și ele mai intense și atunci avem precipitații foarte abundente în timp scurt, avem episoade cu grindină, avem chiar tornade și trombe deasupra Mării Negre, de exemplu, sau a Mării Mediterane. Dar tabloul acesta care este unul deja vizibil acum, dar și în anii din urmă, din păcate s-ar putea amplifica în anii și deceniile care urmează dacă concentrația de gaze cu efect de seră din atmosferă nu este redusă. Cu cât avem o concentrație la nivel global mai mare de gaze cu efect de seră, cu atât astfel de fenomene precum valurile de căldură vor deveni chiar mai severe decât sunt cele pe care deja le considerăm în afara scării climatologice cu care eram obișnuiți acum mai multe decenii.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Anunț îngrijorător de la ONU despre efectele schimbărilor climatice asupra copiilor. Aproape toți copiii din lume sunt expuși riscurilor în acest moment. Mai exact, aproape 2 miliarde de minori sunt puși în pericol de secetă și peste 1 miliard de valurile de căldură extremă.
2: Last week I fainted because of the wet mist.
3: Sometimes I go to school, go hungry, or something.
4: How long?

0: Copacii ar putea stoca mai puțin carbon decât anticipau experții, arată un studiu care a analizat peste 130 de zone din Statele Unite. Rezultatul cercetării ridică multe semne de întrebare despre eficiența pădurilor în combaterea încălzirii globale. Copacii reprezintă o apărare esențială împotriva crizei climatice, iar eficiența lor depinde parțial de cantitatea de dioxid de carbon pe care o pot transforma în lemn.
1: We're in a race against time to fight the effects of climate change and reduce the greenhouse gases in the atmosphere. And that's where trees come in.

0: Idee inedite pentru combaterea crizei climatice, reînghețarea Arcticii. Soluția vine de la o echipă de cercetători finanțați de guvernul britanic. Aceștia au început deja experimentul îndrăzneț în nordul Canadei, unde încearcă îngroșarea gheții marine. Totul în contextul în care suprafața gheții din regiune s-a redus cu aproximativ 40% în ultimii 45 de ani.
1: Sea ice here in the Arctic is melting, but did you know that some scientists are working to try to refreeze it? Crazy idea?

Schimbările climatice au provocat declinul serios al unei specii de gazele care trăiește în regiunile deșertice ale Irakului. Așa că autoritățile au luat măsuri, au creat o rezervație protejată unde vor să conserve specia și deși căldura extremă amenință aceste animale, micul grup adus aici acum câțiva ani a ajuns la peste 500 de exemplare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie,
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere, care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Gunoiul unora, comoara altora. Cu acest gând, un artist din Macedonia de Nord transformă prelatele aruncate în creații noi și originale, adică genți și alte accesorii vestimentare. Îl vedem și noi într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
7: Dieta doaia susema spontana nekako. Postojeće jedna tinta koja što saka da je frlat, a tava više nekako umetnički cijela naškrtana. I dojdav do ideja zašto da go frlat materijalat, koga može da se razraboti, nili, i da je dadam vtor život. Ova kamionska tinta. I ima pominato i ljadnici kilometri, tako da ja si dodavam ušte tragi. Прекутијам некои мои уметнички практики, сакав мојата умешност да ја продолжам преку нели разработка во еден функционален објект како турби и секојдневни модни додатоци. Идејата беше почетна да работам со веќе постоечки под наводници мртви материјали, кои што ќе им дадам втор живот и ќе го продолжат нели нивното живење во еден нов облик, како во случајов со тендата.
6: Vestea bună a planetei vine de la oamenii de știință americani și australieni care au anunțat că aproximativ o treime dintre recifele de corali ar putea rezista la efectele schimbărilor climatice. E vorba mai exact de peste 160.000 de kilometri pătrați de recife din întreaga lume, o suprafață de 3 ori mai mare decât se credea până acum. Cercetătorii spun că recifele ar fi reușit să se adapteze la stresul termic. Studiul lor contrazice un altul care anunță că aproximativ 80% dintre corali ar putea muri din cauza încălzirii climei cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Este însă nevoie de măsuri rapide de conservare, pentru că doar 28% dintre aceste recife reziliente beneficiază de o protecție activă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Știu că nu vreți să vă băgați în politică, dar trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Anii 70-80 a fost o revalorizare a voievozilor. Ei erau pictați fizic, erau pictați în picturi ale epocii. La finalul acestei etape a voievozilor apărea Ceaușescu. Da? Ei practic îl anunțau. Existaseră toți voievozii, de la Mircea până la, nu știu, se termina epoca cu Ceaușescu.
4: Cine a intrat în Palatul Copiilor, fostul Palat al Pionierilor, până mai de curând, că n-a dispărut imediat după 89, e familiarizat cu imaginea aia colosală.
3: Eu i-am văzut pe voievozi, exact cum îi vedeam în cărțile de pe vremea lui Ceaușescu, acum pe niște panouri politice. I-ați văzut și dumneavoastră?
4: Sigur că da.
3: Care este povestea asta cu voievozii? Reevaluată astăzi în 2026.
4: Este exact ilustrarea vie a consecinței de care am menționat înainte. Crearea unui fond dintre ăsta aproape folcloric despre măreția voievozilor, care după aia poate să fie folosită de oricine în justificarea unor acțiuni. Și treaba asta se pliază foarte mult pe cultura de astăzi, care nu prea mai este o cultură a verificării informației, pentru că de multe ori nu mai ai timp să verifici.
3: Sau poate nici nu vrei.
4: Nu, mai degrabă n-ai timp. Una din cărțile pe care le-am adus, care sunt ilustrative, domnul profesor Mihai Maci, Înainte de răspunsuri, întrebările. Și cea mai recentă vorbește de internetul și structura educației. Și face o proiecție foarte simplă. Uh-huh. Cei care au făcut o lucrare sau o documentare înainte de 1989 dispuneau de câteva lucrări pe subiect și asta era tot. A venit era bibliotecilor venite din afara xeroxului, a multiplicării lucrărilor, titlurile au crescut la 20-30. În perioada asta intru și eu în scenă. După care astăzi pot să mergi de la sute până la câteva mii de lucrări, inclusiv pe teme de istorie românească. Și fiecare o să-ți vină cu viziunea lui. Drept urmare, e mai degrabă o chestie de cum cauți cunoștințe și la ce sistem de valori te raportezi. Nu mai poți să probezi pas cu pas fiecare lucru, odată pentru că informația este mult prea diversă și implicit nu mai ai timp.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile orei. Cupolă de foc peste România, codul roșu de caniculă pune stăpânire pe aproape toată țara. Meteorologii avertizează că mâine temperaturile vor atinge pragul de 42 de grade Celsius. Valul de caniculă scumpește și energia electrică. Detalii imediat. Tensiune maximă în culisele politicii. La această oră, președintele Nicușor Dani a așteptat să revină în țară din Polonia, însă negocierile pentru noul guvern par în continuare complet blocate, iar pe masa liderilor politici se află în acest moment mai multe scenarii de lucru, care sunt ultimele calcule ale partidelor, dar și când ar putea totuși președintele să desemneze un premier, discutăm în jurnal. Poluare masivă pe râul Jiu după un incident grav la un depozit care aparține termocentralei Paroșeni. Apele Române au dat deja amenzi și se ia în calcul inclusiv un posibil dosar penal în urma poluării. Toată țara e sub avertizări de căldură extremă. Codul roșu de caniculă a adus în jumătate din România temperaturi simțite de peste 40 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură va persista și în zilele următoare. La mare, unde aerul e ceva mai suportabil, peste 90.000 de turiști au venit să scape de Arșiță. Canicula impune și restricții de circulație în 19 județe.
6: Temperaturile resimțite astăzi au depășit deja 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în vestul țării.
7: Am stat aproximativ 10 minute într-un spațiu climatizat, vorbim despre autoturismul nostru în care clima a fost pornită. Am stat și eu 10 minute să mă răcoresc pentru că este destul de cald și dăm startul unui experiment Digi24 pentru a vedea cu cât crește temperatura de la suprafața pielii în momentul în care mă expun aproximativ 10 minute la soare într-un oraș în care este cod roșu de caniculă. Așadar, în momentul acesta, temperatura de la suprafața pielii mele arată 30,8 grade. Vom vedea ce... Experimentul nostru este gata. Haideți să vedem ce măsurători facem, ce temperatură arată la suprafața pielii mele. Atenție, nu este vorba despre temperatura corporală. 45 de grade.
8: Foarte greu.
9: E căldură foarte mare și ar trebui pus apă ca să omul să mai bea un gură de apă.
10: Încerc să stau mai mult în casă, să umblă mai mult pe la umbră și să mă hidratez împreună cu copiii.
11: E foarte greu. Foarte cald, căldură mare, insuportabilă.
6: Pentru turiștii care au ajuns pe litoral, briza mării a mai atenuat din Arșiță.
12: E haos ce să fie în București. Acum acolo, să nu exagerez, dar cred că 40 de grade lejer. Aici e mult mai bine. Aici la 30 de grade e ok.
13: Stăm sub umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
14: Încercăm să stăm ascunși un pic de soare, chiar dacă suntem aici pe plajă.
15: Am bălășit, m-am jucat.
16: Și cum e în București?
17: Foarte cald, extrem de cald. Mai bine la măcar aici avem briză și un pic de apă. Mai multă apă, de fapt.
16: Aici, pe litoral, la orele prânzului, în aer se înregistrează 32-33 de grade Celsius. Însă, la nivelul nisipului, temperatura este mult mai ridicată. Haideți să vedem! După 5 minute la nivelul nisipului, termometrul indică 41-42 de grade Celsius.
18: Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Dacă apar urgențe, apel la 112.
19: De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat.
6: Doar 6 județe vor fi sub avertizare de cod portocaliu.
5: Și șocul termic poate fi un real pericol în aceste zile. Trecerea de la răcoarea aerului condiționat, de exemplu, la căldura de afară într-un timp foarte scurt, ar putea afecta organismul, ne spun ca de obicei medicii. Colegii noștri au făcut și un experiment pentru a ne da seama la ce diferențe semnificative de temperatură ne expunem vara.
6: În zilele caniculare trebuie să avem o grijă deosebită la schimbările bruște de temperatură. Este indicat să evităm trecerea din spații foarte reci și la căldura de afară, întrucât organismul nostru ar putea fi grav afectat.
20: De exemplu, o mare parte din zi o petrecem la serviciu cu aerul condiționat pornit. Să vedem așadar la ce temperatură stăm, câte grade sunt concret la noi în clădire. Termometrul pe care îl folosim ne arată 24,5 grade Celsius. Să vedem care este diferența atunci când ieșim afară. Imediat cum am ieșit afară, am simțit căldura extremă, însă vrem să vedem exact cât ne arată termometrul la soare. Folosim același termometru și vedem 51,2 grade Celsius afară. De altfel, medicii ne recomandă să evităm acest interval 11-18, să stăm în casă, iar dacă acest lucru nu este posibil, să ne hidratăm foarte bine și să folosim o pălărie de protecție. Întrucât am văzut temperatura este foarte ridicată, să vedem în cât timp se vor topi aceste cuburi de gheață la soare.

0: mutat și la umbră, după cum puteți vedea, suntem înconjurați de pomi și vrem să vedem și aici câte grade ne arată termometrul comparativ cu zonele expuse la soare. Așadar, îl testăm și aici. 30,5 grade Celsius, așadar cu aproximativ 20 de grade mai puțin față de zonele încinse. Iar vara preferăm de multe ori să folosim mașina personală tocmai pentru a evita căldura. Este ideal să o parcăm într-un loc cu umbră și să folosim un parasolar. Cu aceste condiții întrunite, vedem că acum în interior temperatura este de 41 de grade Celsius aproximativ. Bineînțeles, tendința este să ne urcăm în mașină și să pornim aerul condiționat, la fel ca în celelalte cazuri, temperatura aparatului nu trebuie să fie mai scăzută de 24 de grade Celsius pentru a nu da un șoc organismului, întrucât acesta luptă pentru a menține un echilibru.
1: Mâine și poimâine însă se vor înregistra cele mai mari valori termice. Mercurul din termometre ajunge și la 42 de grade Celsius. Aproape toată țara va fi sub codul roșu de caniculă. Doar 6 județe rămân sub codul portocaliu. La ce să ne așteptăm, ne spune Florinela Georgescu, directorul de prognoză ANM.
2: Este de așteptat ca valorile cele mai ridicate să le înregistrăm mâine și poimâine. De aceea, pentru aceste două zile va fi în vigoare un cod roșu. Pentru cea mai mare parte a țării, doar Dobrogea și partea de est a Munteniei, urmând să fie în cod portocaliu. Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în Câmpia de Vest spre 40 de grade. Sunt valori comparabile cu recordurile absolute pentru luna iunie, adică nu ar fi exclus ca următoarele două zile să aducă la multe stații meteorologice valori record, valori de nou record pentru această lună. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
1: Într-adevăr, cum ne spunea și doamna meteorolog, și capitala intră sub codul roșu de caniculă mâine. Autoritățile anunță însă că au luat măsuri împotriva valului de temperaturi extreme.
3: I like it! I love it!
4: Where are you from?
3: Poland! I love hot, I love water, it's beautiful! Romania! Thank you!
5: Pentru cei care nu pot sta în casă pe caniculă și sunt nevoiți să o ia la pas prin oraș, dușurile stradale sunt singura oază de răcoare.
6: Foarte bine că mor de cal, nu mai pot.
7: E bine că în momentul în care ești încins, e foarte bine așa o ploaie de picături, e super. De la căldură se poate face rău, eu de exemplu am o hipotiroidie și mai am stări de rău, dar o chestie din asta așa e foarte binevenită.
8: Mi-mi place foarte mult aici, că nu mai pot de cald. Deci eu așa n-am mai prins, n-am mai văzut 100 de grade de mult. Câte 2, 3, 4 dacă se poate să trecem prin ele.
5: Primăria Capitalei a montat în total 8 dușuri stradale și 113 cișmele. La acestea se adaugă și punctele de răcorire instalate de primăriile de sector.
9: În zilele cu temperaturi simțite la soare de peste 40 de grade Celsius, acest duș stradal a devenit atracția principală din Piața Unirii.
5: Bucureștiul va intra sub cod roșu de caniculă de mâine. Sunt așteptate temperaturi de până la 39 de grade Celsius. Primăriile au pregătit și puncte de prim ajutor.
1: Preciocan la energie electrică mâine în România pe fondul caniculei și al producției slabe peste 4.200 de lei pe megawattoră seara, adică 4,2 lei kilowattoră. Este cel mai mare preț din Europa. Scumpirea este cauzată de temperaturile extreme care afectează producția de energie. Randamentul panourilor fotovoltaice e în scădere, iar centralele nucleare se pot opri. În plus, mai trecem printr-o perioadă în care debitul Dunării este semnificativ sub mediile multianuale. Sunt calcule făcute de cei de la economica.net.

0: această oră, președintele Nicușor Dan revine din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său, Karol Navrotski. Găsește-ți în țară însă același blocaj politic, nu avem guvern cu puteri depline și nici nu se întrezărește vreo soluție, alta decât răzgândirea UDMR și susținerea pentru Grindeanu, variantă vehiculată în aceste zile de Olguța Vasilescu. Câte șanse sunt să negocieze astăzi vreun acord politic cu liderii partidelor? Nicușor Dan ne spune Ema Stoica.
1: Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre liderii plecați deja de vineri din București, fie la Timișoara, fie la Cluj, fie la Oradea, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta. Așteptăm să vedem dacă vor mai discuta cel puțin la telefon și dacă până mâine dimineață vom avea o nouă întâlnire între Partidul Social Democrat și liderii partidelor de dreapta și mai mult de atât, dacă la începutul săptămânii viitoare vom avea și o desemnare.
0: Așteptăm așadar să vedem următoarea mișcare a președintelui Nicușor Dan, reîntors acum în țară. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este alături de noi, de asemenea Cristian Preda, profesor de științe politice. Bună seara amândurora, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara! Bună seara.
0: Domnule Cioroianu, ce ne așteptăm să facă Nicușor Dan? Până la urmă, varianta asta cu DMR vehiculată de... Asta e noutatea pe care o avem acum, da? Față de ce știam la momentul în care acea întâlnire de la Cotroceni s-a terminat cum s-a terminat, adică fără niciun acord. Vine doamna Olguța Vasilescu și spune DMR poate ne ajută să ne trecem guvernarea. Până acum, de la DMR n-avem vreo confirmare. Nu știm dacă sunt acolo chiar discuții. Să fie asta soluția? Pentru că președintele în postarea respectivă ne arată clar că ar merge mai degrabă pe varianta guvern PSD cu Sorin Grindeanu.
3: Da, e o variantă teoretică, nu dau seama în ce măsură s-ar putea realiza, pentru că în felul acesta UDMR-ul ar risca să strice relațiile cu ceilalți parteneri cu care era cauționat până acum, fiind într-un fel de echipă, mă refer la Liberal și la USR. Cred că, dincolo de aspectul ei teoretic, varianta aceasta cu un UDMR care să ajute la trecerea guvernului PSD nu se va materializa prea curând, nici nu avem niciun semn din care să înțelegem cumva că președintele a pus mare preț pe ea. Cred că...
0: Dar nu e logică, pădând. Pentru că dacă președintele vrea neapărat pe domnul Grindeanu și PSD și să ieșim din această perioadă cu domnul Bolojan premier, voturi de la aur nu cred că ar vrea. De fapt a spus și dumnealui că nu vrea și atunci nu mai rămâne decât votul de la UDMR sau să rămână până la toamnă domnul Bolojan, că intră și parlamentarii în vacanță.
3: UDMR-ul ar putea vota într-adevăr, dar asta numai în contextul în care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal ar da un acord, hai să spunem implicit, dacă nu unul explicit. Adică, într-un fel, repet, UDMR-ul nu are niciun interes să strice relațiile cu ceilalți actori politici, pentru că UDMR-ul și-a propus ca în viitoarele guverne să facă parte. Bine, mai puțin presupunând că va ajunge vreodată Aurul să conducă un guvern, atunci nu-i văd pe cei de la UDMR. Dar în rest, în condițiile actuale, criza e într-atât de profundă încât, repet, cu excepția președintelui, care probabil are un sentiment al urgenței, în rest nu vedem, la nivelul partidelor, nu vedem un sentiment al urgenței. Din păcate, nici măcar la PSD ai spune că sunt ultra grăbiți să-și instaleze propriul guvern, dar adevărul e că nu se concretizează nimic. Și pare mai curând a se fi relaxat cu toții sau a se fi, cum să spun, complăcut cu toții în ideea unei interimat, mă rog, unui guvern demisionar care să rămână până în septembrie. În momentul de față spre asta mergem, dacă nu se întâmplă o minune luni sau marți, adică mâine sau poi mâine.
0: I-am văzut activ pe Facebook în aceste zile, s-au atacat unii pe alții, deci de stat n-au stat, s-au tot atacat, dar pe Facebook. Soluții de ieșire din impas deocamdată n-am văzut-o. Domnule Cristian Preda, ați văzut astăzi, probabil, pe surse în presă a apărut informația că s-ar face presiune asupra celor de la UDMR să voteze guvernul lui Sorin Grindeanu. Îl întrebam mai devreme pe domnul Ciomo Boton de la UDMR, spune că lui n-a simțit nicio presiune și că n-a fost nicio ședință unde colegii ar fi putut să aducă în discuție eventuale presiuni și că dumnealui crede că sunt simple speculații informațiile despre presiuni. Și calculul doamnei Olguța Vasilescu să fi fost și el tot o simplă speculație și de faptul de mereu să nu fie deloc în povestea asta de trecerea a domnului Grindeanu. Bine, pe de altă parte nici n-au legat foarte clar.
4: Da, acum nu cred că punctul forte al doamnei Vasilescu este aritmetica, fiindcă dacă ar fi, și-ar da seama că și cu voturile UDMR, PSD ar fi foarte departe de atingerea pragului majorității. PSD are în acest moment un pic peste 27% din voturi, iar UDMR are 7%, deci ar mai fi foarte mult de adunat. Iar în acest moment PSD este un partid izolat, nu mai vrea să lucreze nimeni din fosta coaliție, celelalte trei partide care o alcătuiau, și de asemenea PSD nu vrea să-și asume parteneriatul cu AUR, între altele, cred eu, pentru că realizează faptul că președintele nu le-ar mai da mandatul, altfel există numeroase simpatii reciproce, de altfel atunci în seara în care toată lumea stătea cu sufletul la gură pentru a vedea dacă domnul Veștea ar putea să strângă o majoritate, doi lideri importanți, domnii Neacșu și Stănescu de la PSD, au explicat că pentru ei e foarte bine cu AUR. Însă știind că dacă asumă asta ca poziție oficială a partidului, Nicușor Dan îi pune pe lista lui neagră, PSD-iștii nu spun că ar face un asemenea mariaj. Suntem, de fapt, într-o perioadă în care singurele majorități care se coagulează sunt împotriva cuiva, împotriva unei propuneri. Ori asta se întâmplă în mod tipic atunci când te apropii de alegeri anticipate, atunci când partidele își dovedesc neputința de a investi un guvern, fie el majoritar sau minoritar.
0: Haideți să vorbim despre aceste anticipate, dacă tot ați ajuns aici, că am pregătit și o știre să vedem cum se poziționează fiecare în legătură cu aceste alegeri anticipate și v-aș întreba apoi dacă într-adevăr e de luat în seamă acest scenariu să ne pregătim de anticipate. Haideți să vedem.
5: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate. Ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu-și doresc, până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de plano, pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare în această, pe această cale care nu duce nicăieri.
6: Anticipatele sunt o soluție? Acum
5: e foarte posibil să ajungă până acolo. E foarte posibil.
6: PSD-ul este teamă de anticipate?
5: Nu.
7: USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Nu poate să primească cadou puterea toată în stat. Asta nu este pe masă. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
8: La debutul acestei crize politice, ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape două luni, fără guvern, cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
9: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
8: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
9: Evident că toate, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
0: Domnul Cioroianu, e goală de conținut discuția asta despre anticipate, credeți?
3: Păi, din păcate, părea goală de conținut la început, la începutul acestei crize. Vă dați seama că cine a avut ideea moțiunii de cenzură, cine a dorit să-l înlăture pe Ilie Bolojan, cu speranța că alianța va rămâne mai departe aceeași, nici pe departe nu s-a gândit la acest pericol, numai că adâncirea crizei, incapacitatea tuturor de a găsi o soluție de ieșire din acest impas, nu spun neapărat compromis, pentru că s-au făcut compromisuri, unele dintre ele jenante, cum ar fi fost speranța domnului Veștea, că dacă se duce la sediu AUR...
0: Și ce rezolvăm, mă scuzați, cu anticipate? Nici, exact. De fapt, nici nu știm cum ar arăta, pentru că nu s-au mai făcut sondaje în ultima perioadă, a cam observat lumea. Ați văzut, un cunoscut sociolog a spus astăzi că nici n-au mai apărut sondaje de opinie pentru că nici politicienii nu le-au mai cerut, dar bănuiesc că s-ar vota, cum, masiv spre AUR în continuare, probabil că spre domnul Bolojan și echipa dumnealui. Bănuiesc că acestea ar fi cele două poluri, sau ce ar arăta aceste alegeri?
3: Dumnezeu știe. Adevărul e că noi n-ar trebui să avem totuși sondaje numai la cererea partidelor politice. Avem atâtea institute, bănuiesc că măcar unele dintre ele sunt serioase. Astfel de sondaje ar trebui să se facă periodic. Adică pentru... cum să spun, pentru sănătatea noastră comună, ca societate. Să știm ce doresc cetățenii români. Deci, din acest punct de vedere, n-am niciun fel de îndoială că vor apărea sondaje, fie că le va cere sau că nu le va cere cineva. Nu sunt convins că lumea va da buluc să voteze AUR-ul. Cred că lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Nu dau seama care ar fi participarea la vot, dar bine, asta în contextul în care oricum mai devreme de toamnă nu poți să aibă loc. Și nici nu cred că stă în picioare temerea președintelui că principala problemă ar fi 5 luni de instabilitate. Adică noi avem deja o lună de caragiozlâc. Dânsul se teme de reacția piețelor internaționale, dar ce-o fi înțeles piețele din ultima lună, stau să mă întreb. O țară care e incapabilă să-și găsească un guvern.
0: Bun.
3: Hai să zicem că o lună nu e o dramă. S-au mai văzut cazuri în Europa. Numai că această criză se prelungește.
0: Se prelungește, așadar, domnule Preda. Din vina cui? E eșecul lui Nicușor Dan? E eșecul partidelor politice? Cum am putea explica varianta asta că ajungem la anticipate?
4: Scena politică românească a fost multă vreme organizată cu doi poli mari. Anticomuniști și neocomuniști, socialiști și populari și așa mai departe. Au fost diverse denumiri și diverse configurații. Acum avem o realitate foarte nouă și anume o fragmentare extremă. Nu mai avem niciun actor care să fie atât de puternic încât în jurul lui să se coaguleze în mod natural o majoritate. Cum spuneam mai devreme, cel mai influent partid are puțin peste un sfert din mandatele din Parlament. Însă partidele nu s-au adaptat la această nouă realitate, care face ca, de pildă, astăzi să avem în Parlament mai multe grupuri, mai multe fracțiuni parlamentare decât la începutul mandatului. Și n-a trecut decât un an jumătate de când s-au făcut alegeri. Sunt 11 grupări politice. Și ați văzut, președintele a făcut 11 întâlniri distincte cu acești politicieni. Acești politicieni nu au învățat arta compromisului rațional, care este indispensabil într-o situație de fragmentare extremă cum e cea de aici. Scena noastră politică începe să semene astăzi cu cele din țări precum Belgia sau țările de jos, unde avem, de pildă în țările de jos, sunt 17 grupuri politice. Și acolo partidele s-au obișnuit să construiască fie guverne majoritare, fie guverne minoritare. E adevărat că le ia mult timp ca să negocieze în mod detaliat cum anume se guvernează, dar ele se îndreaptă către asemenea soluții. La noi este tot timp, a rămas o înfruntare ca și cum ar fi doar doi poli. Ori vedem că nu sunt doar doi poli, sunt condiționate...
0: Și mai apare câte o surpriză, nu? Cum a fost acum cu mișcarea pe care cei care au construit planul cu guvernul Veștea n-au văzut-o, și anume votul celor de la AUR. A apărut brusc domnul Simion și a zis pică tot planul vostru, nu votăm.
4: Am explicat mai devreme, a fost o mare greșeală ce a făcut Adrian Veștea, pentru că a transformat în vedetă AUR. Nu cred că asta a simplificat...
0: Dar dumneavoastră ați înțeles de ce, cel puțin aparent, s-au sucit, să spun așa, cei de la AUR? Pentru că...
4: S-au sucit, era evident, era evident că președintele nu o să pună AUR pe partea bună a listei de partide frecventabile. Era mai puțin evident că domnul Veștea pică în această capcană și la invitația lui George Simion de a discuta, chiar merge la sediul AUR și speră să obțină voturi. Asta mi s-a părut, nu știu, o naivitate extraordinară și, repet, o asemenea gafă n-a făcut decât să complice găsirea unei soluții. A introdus și mai multe tensiuni în spațiul politic.
0: Poate odată întors acum Nicușor Dan în țară găsește o soluție. Domnilor, mulțumesc tare mult pentru prezența și comentarii. Trebuie să ne oprim aici. Luăm o pauză, ne întoarcem imediat. Atat extrem de dur la adresa lui Donald Trump. Un fost președinte spune că e ratat și narcisist, șeful de la Casa Albă. Vedem declarația și reacția imediat.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
12: Nu.
11: Piedici sau persoane care...
12: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
11: Dar mereu ați fost optimist?
12: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea...
11: Se schimbau și directorii peste tot.
12: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatru Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a primit, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greșeli, că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
11: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
12: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
11: Și aveți spectacole în țară.
12: În țară, da, da, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu uit Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o, fie o comedie să... foarte, foarte bună.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: situație gravă, poluare masivă pe râul Jiu după un incident grav la un depozit care ține de o termocentrală din zonă. Apele Române au dat amenzi și acum se efectuează lucrări pentru ca apele afectate să nu afecteze și mai tare râul. Autoritățile iau în calcul și un posibil dosar penal. Ne explică situația Ana Iang.
13: În acest moment, poluarea în apele râului Jiu a ajuns până la intrarea în municipiul Târgu Jiu. Vorbim practic despre câteva zeci de kilometri de la punctul din care poluarea a plecat și până în locul în care noi ne aflăm în acest moment. Vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar, atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibila săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Incendiu puternic în această dimineață în portul Constanța Sud Agigea. Focul a cuprins la ora 5 în zorii zile un centru de fier vechi. A fost emis și un mesaj roalertă din cauza degajărilor mari de fum. Lor negri s-au văzut de la câțiva kilometri distanță, inclusiv de pe plajă. 6 ore s-au luptat pompierii cu flăcările.

0: Restricții de circulație din această noapte pe pasajul Basarab din București vor avea loc lucrări de reparații. Primăria Capitalei anunță că circulația va fi oprită pe sensul bulevardul Nicolae Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii vor putea circula pe cealaltă cale, în dublu sens. În august, traficul se va muta pe sensul Grozăvești Titulescu. Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie gata la sfârșitul acestui an. Investiția pentru construirea podului în 2011 a fost de peste 285 de milioane de euro. Trenuri metropolitane care să ne ducă de la serviciu din oraș până la casa din comuna de lângă, unde poate ne-a mutat pentru o viață mai bună. Și desigur, multe autostrăzi, asta promit de obicei guvernanții, cât e promisiune și cât putem să și vedem în perioada următoare. Discutăm în continuare cu Horațiu Cozma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Avem de la dumneavoastră, de la minister, și un circuit, da, pe un tren metropolitan București, de la Gara de Nord, Chitila, până la Scroviștea. Văd acum, da, cei care ne urmăresc și harta. Însă, când ar putea să se întâmple acest proiect și ce se întâmplă cu restul? Pentru că sunt zeci de mii, dacă nu sute de mii de bucureșteni care lucrează în capitală, dar s-au mutat în ultimii ani în aceste comune limitrofe, da? Și zone în care, dacă n-ai mașină, practic nu prea e cum să ajungi în oraș.
1: Da, absolut. Am văzut în ultimii ani o creștere fulminantă a acestor zone metropolitane în jurul marilor orașe, în jurul Bucureștiului, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Oradea și așa mai departe. Și în același timp această creștere a venit și cu o nevoie mult mai mare de legături, de transport din aceste zone.
0: Se și întâmplă ceva, că și Nicu Șordan ne promitea când a candidat acel traseu, nu? În jurul capitalei. Nu s-a întâmplat nimic.
1: Tocmai am aprobat la Ministerul Transporturilor 4 astfel de relații metropolitane, de care vorbeați dumneavoastră, de la București, Chitila spre Scroviștea. Trenul metropolitan Iași, Brașov și Târgu Mureș sunt parteneriate între CFR și autoritățile locale, care să facă, să transforme realitate aceste proiecte majore, de care simțim cu toții că avem nevoie. Nu mai putem sta ore și ore în ambuteaje, poluare, căldură, și așa mai departe, și de aceea am făcut niște pași foarte importanți în aceste săptămâni, am aprobat aceste proiecte, urmează licitații. E o soluție care funcționează foarte bine în toată Europa, fiindcă vedem că nu putem să stăm cu toți în mașină, nu este spațiu fizic și de aceea soluția este una de transport public în comun, fie că vorbim de autobuz, tramvai sau în cazul acesta tren metropolitan.
0: Deja avem o linie. Ce deadline am avea la el?
1: Aici vorbim despre o investiție de care e undeva la 300 de milioane de euro, o investiție mare, care presupune și pasaje rutiere, pietonale, stații noi, modernizarea liniilor existente, electrificare, care are o durată totală de 4 ani, inclusiv cu achiziția de trenuri noi, însă ea va fi etapizată. Vorbim despre o licitație, după care într-un an, un an și ceva, deja putem să vedem primele rezultate.
0: Soluții asemănătoare se mai pot vedea și înspre alte comune limitrofe, care practic sunt de fapt alte cartiere ale Bucureștiului în afara Bucureștiului, că stau acolo foarte mulți oameni, sau unde se mai poate, unde se mai pretează?
1: Avem deja un exemplu care funcționează foarte bine. București, Mogoșoaia, aeroport Otopeni. Foarte multă lume din Mogoșoaia folosește acest serviciu. El poate fi îmbunătățit, dar chiar și în condițiile actuale cu un tren la 40 de minute, foarte multă lume îl folosește, e util. Lumea lasă mașina la gara Parc Mogoșoaia, ia trenul, în 10 minute ajunge la gara de nord și de acolo cu metroul sau cu STB-ul în tot orașul. Și vrem să continuăm acest serviciu. Avem împreună, în parteneriat cu TPBI, cu autoritățile locale, alte astfel de servicii în proiectare spre Băneasa și pe linia de Constanța, spre Chiajna și mai departe pe linia de Craiova sau spre Giurgiu, unde la fel am început deja lucrările de modernizare, etapa a doua a liniei proiectului de modernizare a liniei spre Giurgiu și aici cu toate comunitățile de pe traseu. Deci da, sunt foarte multe astfel de servicii în jurul Bucureștiului.
0: În jurul Bucureștiului e și autostrada. Când terminați autostrada A0?
1: A0 Sud e deja finalizată, cei 50 de kilometri semicercul sudic, iar pe nord ne propunem anul acesta. Până la finalul anului vrem să circulăm pe întreg inelul de centură în jurul capitalei, 100 de kilometri. Sunt lucrări pe ultimele două sectoare, pe zona nord-vestică, respectiv nord-estică, 60, 70, 80% stadiu în teren. Suntem optimiști că în acest an vom circula și vom debloca toată această situație în jurul capitalei.
0: S-a vorbit despre autostrada Unirii, am văzut că ați mai postat și dumneavoastră ceva. Acolo suntem departe de a vedea legătura dintre Moldova și Transilvania?
1: Din păcate au fost făcuți foarte puțin pași în ultimii ani. În momentul acesta încercăm să accelerăm acest proiect. Avem șantiere în lucru, în special în partea dinspre Târgu Mureș și în partea vestică acestui proiect. Avem restul sectoarelor în proiectare și chiar am aprobat în săptămâna trecută proiectul pentru unul dintre loturile montane ale acestei autostrăzi între Târgu Mureș și Târgu Neamț. Pe partea estică, aproape de Iași, semnăm contracte, am semnat două contracte, urmează și ultimele două în săptămânile ce vin. Avem finanțare europeană clasică, avem finanțare prin SAFE, sunt 12 loturi, peste 9 miliarde de euro, e unul dintre cele mai complexe autostrăzi din întreaga Europa. Doar sectorul montan are 110 km, e ceva extrem de complicat, cu zeci, sute de poduri, tuneluri, va fi ceva extrem de spectaculos și încercăm să facem pași înainte, să dăm drumul la cât mai multe șantiere. Pe partea vestică, cum vă spuneam, am fost în șantier în această săptămână, se lucrează foarte bine, s-a ajuns la 50% pe acel prim sector și la începutul anului viitor vom circula pe primii kilometri din autostrada Unirii și vrem să facem același lucru și pe celelalte sectoare, să dăm drumul la lucrări, la șantiere, fiindcă conform termenilor contractuale o să ne ducem undeva în zona 2030-2031 cu finalizarea totală.
0: Și cu o întrebare și v-aș ruga un răspuns scurt, că pentru că trebuie să luăm pauză, la capitolul bani, că ați pomenit puțin, dar să ne dați mai multe detalii. Pe SAFE și PNRR, cât se ia, cât se pierde?
1: Pe SAFE tocmai începem acest program, 4,2 miliarde de euro pe A7 de la Pașcani, Suceava-Siret, respectiv A8 de la Pașcani spre Iași-Ungheni. Abia începe, contracte însemnate, proiectare, termenul de finalizare 2030, acolo suntem în regulă. Pe PNRR suntem la finalul programului, aici când am preluat cu Radu Miruță ministerul am găsit anumite întârzieri, am început o negociere foarte puternică cu Comisia Europeană pe care tocmai am finalizat-o, cu trei principii clare. Nu pierdem niciun ban european din PNRR grant, din banii gratis. Toate autostrăzile, autostrada Moldovei A7 sau autostrada 1 Lugoj-Deva rămân în program, iar pe partea de împrumut PNRR, acolo o să facem proporțional în funcție de cât reușim să finalizăm acele sectoare întârziate la compania de

0: ultima oară cu distrugile uriașe din Venezuela. Știm, au fost cutremure uriașe. Acolo se fac eforturi la foc continuu pentru a găsi cât mai mulți supraviețuitori. Sunt încă 70 de oameni dați dispăruți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mare vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Joe Biden l-a criticat mai dur ca oricând pe urmașul său pe scaunul de la Casa Albă. L-a numit ratat și narcisist. Fostul președinte american spune că Donald Trump îl alege pe Putin în locul aliaților, că distruge NATO și că face mulți bani din funcția de președinte.
1: Is deliberate distortion and destruction of NATO, and is choosing Putin as an American over American allies, or the fact that he's diminished our standing in the eyes of the world more than any president in history has. It's not just his vanity projects, tearing down the East Wing of the White House, making room for his ballroom, putting his name on a Kennedy.

Venezuela e în stare de șoc, distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe scala Richter. Se fac eforturi pentru a mai găsi supraviețuitori. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Vedem acum imagini în direct. Pe măsură ce timpul trece, bilanțul victimelor se agravează, a ajuns deja la 1430 de morți și peste 3000 de răniți. Însă, aproape 70.000 sunt încă dați dispăruți și sunt căutați sub mormanele uriașe de moloz care au fost cândva blocuri, de exemplu, cu multe etaje. Milioane de venezuelieni sunt afectați. Pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari. Imagini spectaculoase filmate cu drona cu o nouă erupție a vulcanului Etna. Lava a început să curgă pe versant la o altitudine de 3000 de metri.

0: Urmează cele mai fierbinți zile de până acum din acest an. Cum arată prognoza actualizată, ne spune Iuliana Bonț.
1: Bun găsit! Sunt așteptate temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării vor fi alerte cod portocaliu și galben de caniculă, iar noaptea va fi tropicală. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 41 de grade în vest. 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 28 iunie 1914, asasinatul care a schimbat istoria. Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă. La un moment dat se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor. Princip era partea unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început primul război mondial. 28 iunie 1939, cu avionul peste Atlantic. Compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat dintr-un port din New York cu destinația Marsilia. 22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus a fost $8,000 la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă în Lisabona. Hidroavionul a ajuns la destinație Marsilia a doua zi după plecarea din Statele Unite. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în 4 zile. 28 iunie 1935, Fortăreața de Aur. Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky. Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și implicit de inamici. Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde de dolari.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
5: Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
6: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, Dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
6: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bun găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Toată țara e sub avertizare de căldură extremă. Codul roșu de canicula a adus în jumătate de țară deja temperaturi simțite de peste 40 de grade Celsius. Meteorologii spun că nu scăpăm de valul de căldură nici în zilele următoare, ba chiar va fi mai rău. La mare, unde aerul e ceva mai suportabil, sunt peste 90.000 de turiști deciși să scape de arșiță. Canicula impune și restricții de circulație în 19 județe.
1: Temperaturile resimțite astăzi au depășit deja 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în vestul țării.
2: Am stat aproximativ 10 minute într-un spațiu climatizat, vorbind despre autoturismul nostru în care clima a fost pornită. Am stat și eu 10 minute să mă răcoresc pentru că este destul de cald și dăm startul unui experiment Digi24 pentru a vedea cu cât crește temperatura de la suprafața pielii în momentul în care mă expun aproximativ 10 minute la soare într-un oraș în care este cod roșu de caniculă. Așadar, în momentul acesta, temperatura de la suprafața pielii mele arată 30,8 grade. Experimentul nostru este gata. Haideți să vedem ce măsurători facem, ce temperatură arată la suprafața pielii mele. Atenție, nu este vorba despre temperatura corporală. 45 de grade.
3: Foarte greu.
4: E căldură foarte mare și ar trebui pus apă ca să omul să mai bea un gură de apă.
5: Încerc să stau mai mult în casă, să umblu mai mult pe la umbră și să mă hidratez împreună cu copiii.
6: E foarte greu. Foarte cald, căldură mare, insuportabilă.
1: Pentru turiștii care au ajuns pe litoral, briza mării a mai atenuat din arșiță.
7: E haos ce să fie în București. Acum acolo, să nu exagerez, dar cred că 40 de grade lejer. Aici e mult mai bine. Aici la 30 de grade e ok.
8: Stăm sub umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
9: Încercăm să stăm ascunși un pic de soare, chiar dacă suntem aici pe plajă.
10: M-am bălășit, m-am jucat.
11: Și cum e în București?
12: Foarte cald, extrem de cald. Mai bine la mare. Măcar aici avem briză și un pic de apă. Mai multă apă, de fapt.
11: Aici, pe litoral, la orele prânzului, în aer se înregistrează 32-33 de grade Celsius. Însă, la nivelul nisipului, temperatura este mult mai ridicată. Haideți să vedem! După 5 minute la nivelul nisipului, termometrul indică 41-42 de grade Celsius.
13: Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Dacă apar urgențe, apel la 112.
11: De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat.
1: Doar 6 județe vor fi sub avertizare de cod portocaliu.
0: Vedem prognoza actualizată mâine și poimine, așadar se înregistrează cele mai ridicate valori termice. Mercurul din termometre ajunge și la 42 de grade Celsius. Aproape toată țara sub cod roșu de caniculă, doar 6 județe rămân sub cod portocaliu. Vedem prognoza actualizată de la directorul de prognoză la ANM, Florinela Georgescu.
14: Este de așteptat ca valorile cele mai ridicate să le înregistrăm mâine și poi mâine. De aceea, pentru aceste două zile va fi în vigoare un cod roșu. Pentru cea mai mare parte a țării, doar Dobrogea și partea de est a Munteniei urmând să fie în cod portocaliu. Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Sunt valori comparabile cu recordurile absolute pentru luna iunie, adică nu ar fi exclus Ca următoarele două zile să aducă la multe stații meteorologice valori record, valori de nou record pentru această lună. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Preț șocant la energie electrică mâine în România pe fondul caniculei și al producției slabe, peste 4200 de lei pe megawattoră seara, adică 4 lei și 20 de bani pe kilowattoră, arată economica.net. Este cel mai mare preț din toată Europa. Scumpirea e cauzată de temperaturile extreme care afectează producția de energie și trecem printr-o perioadă în care și debitul Dunării este semnificativ sub mediile multianuale. Și restul continentului se confruntă cu un val de căldură fără precedent. De câteva zile s-au înregistrat noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia. În cazul Germaniei, recordul absolut de temperatură a fost doborât pentru a doua zi la rând, 41,5 grade Celsius. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că domnul de căldură are un impact major asupra sănătății. Deja moartea a sute de oameni este pusă pe seama temperaturilor ridicate. În mai multe orașe, autoritățile au trimis cisterne care au pulverizat apă pentru a-i mai răcori pe pietoni. Thank you.

0: În această seară, președintele Nicușor Dan se întoarce din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său. Găsește România în același blocaj politic. N-avem guvern cu puteri depline și nici nu se întrezărește vreo soluție alta decât, dacă se răzgândește, UDMR și susține guvernul Grindeanu, variantă vehiculată ieri de Olguța Vasilescu. Ce șanse sunt să se ne mai negocieze astăzi vreun acord politic cu liderii partidelor? Ne explică Ema Stoica.
1: Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre liderii plecați deja de vineri din București, fie la Timișoara, fie la Cluj, fie la Oradea, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta. Așteptăm să vedem dacă vor mai discuta, cel puțin la telefon, și dacă până mâine dimineață vom avea o nouă întâlnire între Partidul Social Democrat și liderii partidelor de dreapta și mai mult de atât, dacă la începutul săptămânii viitoare vom avea și o desemnare.
0: PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. E momentul să ne întoarcem la cetățeni, spune secretarul general al formațiunii Robert Sighiartău. De asemenea, Sigrid Mureșan, propus vineri de PNL, USR și de UDMR pentru funcția de premier, a declarat că socialdemocrații sunt, citesc, singurii care au motiv să se teamă de aceste alegeri anticipate. Și mai spune că liberalii nu vor susține un guvern condus de PSD.
2: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate. Ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu-și doresc, până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de planul, pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare în această... pe această cale care nu duce nicăieri.
3: Anticipatele sunt o soluție acum?
2: E foarte posibil să ajungă până acolo. E foarte posibil.
3: PSD-ul este teamă de anticipate?
2: Nu.
4: USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Nu poate să primească cadou puterea toată în stat. Asta nu este pe masă. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
5: La debutul acestei crize politice, ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape două luni, fără guvern cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
6: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
5: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
6: Evident că toate, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
0: Imagine șocantă surprinsă în trafic la Drobetatul Severin, unde un șofer s-a ridicat de pe scaun, era într-o decapotabilă, în timp ce mașina se afla în mers. Acum e anchetat de poliție. Colega noastră Elena Alexandru ne spune ce s-a întâmplat.
7: Bun găsit tuturor! Imaginile au fost surprinse de un șofer aflat în trafic pe principalul bulevard din Drobeta Tunu Severin din județul Mehedinți. În imaginile respective se vede cum șoferul unei mașini decapotabile se ridică în picioare pe scaun. Acesta lasă mașina necontrolată. La un moment dat mașina derapează, iar riscul ca acest autoturism să fie implicat într-un accident rutier este unul foarte mare. Aceste imagini au ajuns și în atenția polițiștilor în acest moment la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți. Este o anchetă, iar dacă șoferul va fi identificat, acesta riscă să rămână fără permisul de conducere și să fie sancționat de către oamenii legii.
0: Titi Aur, expertă în conducere defensivă, este alături de noi. Bună seara, mulțumesc. Ce spuneți de acest șofer?
8: Să spun că problemele politice sunt foarte mari și suntem într-un impas, să spun, peste care la un moment dat vom trece. Doar că, din păcate, problema foarte reală a războiului de pe drumurile publice din România, cu cei 4 morți, cu cei 10 răniți grav în fiecare zi și cu cei aproximativ 70-80 de răniți ușor în fiecare zi, această problemă nu există pe ordinea de zi a niciunui partid, a niciunui decident. Ceea ce înseamnă lipsă educației, lipsă, să zic că, atitudine corectă în trafic și cu siguranță cei care sunt în trafic nu cred că lor li se poate întâmpla, nu conștientizează pericolul. Lăsând acest fenomen la liber, ca să spunem așa, în, nu știu, o comparație, un jargon, un ce vreți, este la liber. Fiecare face ce vrea și ce crede în trafic. Asistăm la tot felul de faze care arată lipsa de conștientizare a pericolului din trafic. Asta îmi spun mie aceste imagini, cei care se deplasează pe stradă în orice calitate, de pieton, de biciclist, de trotinetist, de motociclist, de conducător auto-amator sau profesionist, chiar și de pasager, nu conștientizează pericolul. Dar România consumă anual 7 miliarde de euro de la buget ca urmare a victimelor accidentelor rutiere, încă vreo 3 miliarde prin sistemul de asigurări, cum spuneam, avem 1400 de morți, avem 4000 de răniți grav, avem 30.000 de răniți ușor în fiecare an și nimeni nu face nimic pentru a transmite acest mesaj de educație, de, eu știu, de, să zic, de revenire a situației din trafic. Toate țările din Europa fac ceva, inclusiv Bulgaria, acum au făcut, au introdus camere, au intrat cu sisteme de educație, cu tot felul de transmitere a mesajelor, cu campanii, peste tot se face ceva. La noi, din acest punct de vedere, nu se face nimic, mai puțin ce face poliția rutieră, dar care, poliția rutieră are atributul legal să constate sau să asiste la aplicarea legii, doar atât, să urmărească aplicarea legii. Nu are educația, nu are multe, multe lucruri. Suntem singura țară din Europa care nu are un coordonator al siguranței rutiere. Nu există. Există teoretic un Consiliu Interministerial pentru Siguranță Rutieră care nu funcționează și în rest nimeni nu se ocupă. Ne ocupându-se nimeni, avem astfel de situații. Acești tineri teribiliști, acești motocicliști care mor, acești trotinetiști care mor pe stradă, care n-ar fi, să zic, într-o situație specială, doar se expun, se pun singuri în situații limită, în situații grave, pentru că siguranța rutieră în România nu există pe ordine.
0: Dar de ce ziceți? Ok, înțeleg responsabilitatea factorului politic, dar de poliția rutieră de ce nu ziceți nimic? Avem și acolo câteva mii. Poate ne mai uităm o dată, eu rog pe colegi, să vedem imagine de la care am pornit acestea. Da? Deci, faptul că în cadrul ăsta, în care respectivul șofer se ridică în picioare, o să-l ia de la început ca să vedem, practic, acolo mai e o problemă în trafic. Vedeți cealaltă mașină din față care taie trei benzi să ajungă de pe dreapta pe stânga pentru că vrea să facă stânga. Deci faptul că în același cadru, pe lângă șoferul care era în picioare, subiectul nostru, mai e încă un șofer care face tâmpenii la volan 10 metri în față, arată că aici noi nu avem niște teribiliști, ci că e un fenomen. Dacă pui o cameră pe o șosea, încercând să filmezi o mașină, mai prinzi încă două nereguli în trafic.
8: Asta spun și eu. E un fenomen scăpat de sub control, practic, sau în fine, un lucru scăpat de sub control care a devenit un fenomen în sensul că fiecare face ce îi trece prin cap. Acest lucru nu poate fi ținut în mână doar prin coerciție și doar prin amenzi și doar prin poliție. Trebuie ca tot sistemul să funcționeze. Sistemul de educație să te educe până ai plecat de pe școlile, de pe banca școlii. Pe urmă, școala de șofer trebuie să fie și în acest sens făcută, nu doar să te învețe să manevrezi mașina, ci și tot ce înseamnă anticipare, prevenție, conducere defensivă. Pe urmă, sisteme de pregătire după. Pe urmă, Ministerul Muncii trebuie să facă, pentru că avem foarte mulți șoferi profesioniști, avem cele mai multe accidente.
0: Dar sunteți de acord cu mine, domnule Titiaur, că șoferii ăștia pe care îi vedem acum cum ies din țară, chiar și la bulgari, că spuneați bine dumneavoastră că acolo poliția e mai serioasă, chiar și la bulgari, brusc își amintesc că știu să conducă. Și când trec în Ungaria, brusc, și, adică e clar că nu trebuie neapărat să-i ducem la nu știu ce ore de educație. Ei știu ce trebuie să facă, doar că România cred că își permit și după ce ies din țară, redevin șoferi așa cum au învățat la școala de șoferi.
8: Vă contrazic, nu e adevărat. Acolo, intrând într-un sistem civilizat în țările din vest, în mod special, nu poți să-ți asumi să faci nebunii că vei fi oaia neagră. Pe lângă faptul că te vor înjura toți, că vor suna toți la 112, vei fi și sancționat, într-adevăr. Dar toată lumea sau majoritatea circulând corect, civilizat, trebuie să te încadrezi. Mai am un exemplu. Șoferii din Moldova, din Republica Moldova, la ei sunt civilizați când trec prutul, când vin la noi, devin nebunatici pe șosea. De ce? Că aici așa ți impune traficul. Șoferii din Germania, din Anglia, și nu mă refer la românii plecați, la cetățenii, eu știu, germani, englezi, francezi, ce mai sunt ei, când vin în România, intră în ritmul nostru.
0: E ceva în aer.
8: Da, nu e ceva în aer, e un comportament scăpat de sub control. Acest comportament îl poți ține prin împletirea celor două sisteme foarte bine, educație și coerciție. Da? Și dacă vă spun în procente, 15% din accidente sunt făcute de teribiliști. Alt procent de 15% sunt făcute de începători, până în maxim 20%. 65-70% din accidente sunt produse, accidente grave, mă refer cu răniți, cu morți, sunt produse de cetățeni aparent normali, care nu au probleme nici de comportament și nici sociale, dar care ajung să facă accidente pentru că ei nu cred că lor le se poate întâmpla. Ei cred că au multă experiență, ei cred multe lucruri bune despre ei, de calitățile lor de șofer, și ajung la un moment dat să facă accidente grave. Sunt procente clare, stabilite de, sau în fine prezentate în statistica făcută de poliția rutieră. Nu sunt inventate de mine.
0: Bun.
8: Deci, da, teribiliștii sunt 15%. Poliția poate să-i oprească pe aia prin amenzi, în sancțiuni, dar cu restul ce faci? Și atunci tot sistemul trebuie coordonat de undeva. Nu se întâmplă. Mergând până la șoferii profesioniști, care sunt cei mai mari distrugători din Europa, între șoferii profesioniști, comparând șoferii profesioniști din România cu cei din Franța, din Italia, din Suedia sau așa mai departe. Deci tot fenomenul este scăpat de sub control și atunci suntem în situația asta și unii își permit să facă aceste nebunii.
0: Mulțumesc.
8: Să iasă pe geam, să facă tot felul de nebunii.
0: Mulțumesc că a fost în direct cu noi domnul Titi. Mergem mai departe.

Venezuela în continuare în stare de șoc. Distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe Richter. Se fac eforturi acum pentru a găsi și alți supraviețuitori. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Pe măsură ce timpul trece, bilanțul victimelor evident crește, a ajuns la 1430 de morți deja, peste 3000 de răniți și aproape 70.000 de persoane sunt încă dispărute și căutate sub mormanele de moloz. Situația e așadar teribilă, sunt mulți oameni care au pierdut tot, milioane de venezueleni sunt afectați, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari. Nou record pentru Messi, a devenit primul jucător care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială.

0: campioanei mondiale. Starul argentinian, care a început de pe bancă partida jucată în Dallas, a pecetluit cu un gol în minutul 80, victoria echipei sale 3-1 în fața Iordaniei în ultima etapă din grupe. A fost un meci care l-a avut în centru pe arbitrul român Ișvan Covaci. Argentina s-a calificat așadar de pe prima poziție. Până în acest moment, jucătorul de 39 de ani are cel mai mare număr de goluri marcate la acest turneu, 6.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
3: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
2: firesc.
3: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție.
0: Digi24 FM.

Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. 7 oameni au murit numai anul acesta în accidente în care au fost implicate trotinete electrice și cum e tot mai clar că sunt periculoase, apar reguli noi. Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toată lumea, acum doar copiii sub 16 ani fiind obligați să o poarte. Dincolo de orice lege, ar trebui să devină un reflex să îți protejezi capul când urci pe o trotinetă care poate atinge și 40 de km pe oră, iar în unele cazuri și mai mult.

0: cei care merg pe trotinete electrice, indiferent de vârstă, ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe orice drum public.
1: În momentul de față, legea îi obligă doar pe conducătorii de trotinete electrice care au vârste de sub 16 ani să poarte casca de protecție. Iar inițiativa legislativă vine după ce numărul accidentelor în care au fost implicate astfel de vehicule a crescut de la an la an.
2: Pentru anul 2025, în ceea ce privește conducătorii de trotinete, la nivel național au fost înregistrate 187 de accidente rutiere grave, vorbind de accidente rutiere grave, în urma cărora 12 persoane și-au pierdut viața, iar în cursul de la începutul anului 2026 și până în prezent am înregistrat 87 de accidente soldate cu 4 persoane decedate.
0: Deși este obligatorie pentru tinerii cu vârste de sub 16 ani, puțini o poartă, iar mulți dintre cei implicați în accidente ajung la spital cu fracturi sau traumatisme.
3: Eu, într-adevăr, nu port acum pentru că am venit cu trotineta de la metrou, dar am casca și când merg spre casă o port. Este un element important de siguranță, mai ales că am văzut că au fost ceva accidente pe pistă și anul acesta.
4: Cred că e mai periculos cu trotineta decât bicicletă.
5: Dumneavoastră, vedem că purtați cască. Purtați mereu?
4: Da, aproape.
5: Ați avut vreun incident cu bicicleta?
6: Da, am avut cu mașina, adică a dat peste mine.
0: Poliția rutieră le recomandă tuturor persoanelor să poarte cască de protecție și mai ales să nu traverseze pe trecerea de pietoni pe trotinetă. Proiectul de lege a fost depus la Senat.
7: Atitudine scandaloasă a directoarei Casei de Sănătate București într-o problemă de care depinde tratamentul bolnavilor de cancer. Întrebată când va fi decontată o procedură pe baza căreia este stabilit tratamentul bolnavilor de cancer de prostată, femeia nu a putut da un răspuns pe motiv că nu e pregătită pentru o astfel de întrebare. O întrebare legitimă în condițiile în care pacienții se confruntă cu o situație absurdă. Statul le decontează tratamentul, nu și investigația pe baza căreia este stabilit tratamentul.
8: Vreau să vă întreb dacă va fi decontat PET-ul pe SMA. Nu puteți să ne spuneți asta? De ce refuzați să spuneți? Adică ați venit la o conferință despre asta, acum adică sunteți nepregătită. Mi se pare normal atitudinea asta pentru pacienți și pentru medicii de aici?
9: Mihaela Nedelcu este directoarea Casei de Sănătate București. Fără să răspundă, a mers să ceară ajutor.
8: Va fi decontat?
10: Am venit la o...
8: Să-i spuneți la un
11: Noi avem o conferință de presă pentru lansarea PET-PSMA. Invitații au fost pentru deschiderea conferinței Institutului Oncologic.
8: Nu apărați dumneavoastră pe nimeni. Adică e o întrebare de bun simț pe care noi o avem, la care cred că trebuie să avem și un răspuns.
10: Cred că este un răspuns pe care ar putea să vi-l dea domnul președinte al Casei de Asigurări de Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
9: Investigația este considerată de 10 ani standard în ghidurile internaționale și este esențială pentru diagnosticarea corectă a cancerului de prostată. În România, abia acum este disponibil în sistemul public. Primii pacienți deja au beneficiat de un diagnostic clar. La privat se face numai cu plată, adică 2000 de euro. Deși nu este o investigație decontată, pacienții nu au plătit.
12: Dacă nu apărea această situație, trebuia să facem niște eforturi din punct de vedere financiar foarte mari ca să ajungem să facem aceste analize.
13: Vorbim de o metodă de diagnostic care este absolut necesară pentru o terapie care este deja decontată în Programul Național de Oncologie, terapia cu lutețiu 177 PSMA. Dar ca pacientul să aibă acces la acea terapie, criteriul de selecție este pozitivitatea pe acest PET-PSMA, adică leziunile pe care le are în cadrul cancerului de prostată să se vadă foarte bine la PET-ul cu PSMA.
9: Până acum această investigație se făcea la privat sau în străinătate, dar numai pentru cei care își permiteau să plătească.
14: Nu toți își permiteau să meargă și pentru ceilalți mergeam pe flerul nostru clinic și pe celelalte investigații care le aveam disponibile. bine pentru arta ta, conform ghidurilor. Este un vis care s-a realizat, un vis al meu ca urolog.
15: Probabil că va urma și decontarea pe PSMA în urma unor calcule și a unui stabilirii unui impact bugetar.
9: Pacienții care au nevoie de această investigație o pot face cu trimitere de la medicul oncolog. Deși nu e decontată, pacienții nu plătesc. Conducerea Institutului Oncologic București are bani din sponsorizări pentru a susține 100 de pacienți.
7: Autostrada care ocolește Bucureștiul prin nord riscă să nu fie gata anul acesta, așa cum au tot promis reprezentanții Ministerului Transporturilor. Un termen mai realist ar fi 2027, spune șeful companiei de infrastructură.
0: Aproape 50 de kilometri de autostradă care ocolesc Bucureștiul prin nord. Acesta fusese pariul Ministerului Transporturilor pentru anul acesta. Șeful Companiei Naționale de Infrastructură a demontat însă această promisiune.
16: Sunt realist. Lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuție până la începutul anului 2027.
0: Constructorul român care se ocupă de cei 17,5 km încă este încrezător. Cu toate că lucrările, aflate acum la un avans de 60%, sunt întârziate.
17: Porțiunea dintre autostrada București-Pitești până la Bâcu, adică drumul județean 601A, este gata. Însă tot din cauza acestui tronson din autostrada A0, nodul rutier nu este finalizat, motiv pentru care aproximativ 2 km de autostradă zac pe post de muzeu.
0: La fel se întâmplă și în nord-estul capitalei. Podul de peste lacul Cernica este aproape gata, însă fără lotul vecin, cei 1,8 km sunt inutilizabili. Din cauza acestor lucrări, cei care vor să ocolească Bucureștiul sau să intre din Ilfov în capitală pierd ore întregi la volan.
18: N-am văzut în viața mea așa ceva. Am fost în Spania, am fost în Portugalia și ce am văzut aici e foarte greu. Vin tocmai de la Pitești și e ceva. Vin la Pitești 40 de minute și aici fac o oră în aglomerație. Deci e incredibil.
19: Asta este, ce să facem. Așteptăm până la anul, cum am așteptat 35 de ani.
0: Singurele autostrăzi care dau în capitală și sunt legate prin șosea de mare viteză sunt autostrada Soarelui și București-Pitești. Cei 50 de kilometri din A0 care ocolesc Bucureștiul prin sud sunt dați în folosință de mai bine de un an.
7: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială în 10 de intersecții. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei prin PNRR pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Haideți să vedem cum ar urma să funcționeze semaforul cu AI.
20: Aglomerația cu care ne-am obișnuit în intersecțiile din București ar putea fi redusă cu ajutorul sistemelor AI, care cuprind printre altele camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi și butoane pentru pietoni. Sistemul va face practic ca semafoarele să schimbe culoarea în funcție de aglomerație.
21: Inițiatorii proiectului spun că inteligența artificială va prioritiza trecerea autobuzelor și troleibuzelor, o măsură menită să-i determine pe bucureșteni să renunțe la mașina personală. Platforma va urmări fiecare semafor și va degaja intersecțiile cu un flux crescut de mașini.
22: Aceste intersecții urmează să fie conectate în centrul de comandă și control. Toate vor fi dotate cu camere cu diverse funcțiuni, cum ar fi recunoaștere, număr de înmatriculare, viteză, treceri pe roșu, contorizare trafic, aglomerare intersecții.
23: Mi se pare o idee foarte bună, adică din moment ce nu este trafic, de ce trebuie să stai în coadă la semafor?
24: Ar fi ideal. Bună, nu bună. Ar fi foarte bună pentru semafor. Nu vedeți și aglomerația este peste tot.
21: Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei bani nerambursabili de la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Dacă va fi acceptat, proiectul ar putea fi gata în maximum 14 luni.
7: Pornesc în expediții pe munte în șlapi, apoi sună la salvamont să fie salvați. E situația cu care se confruntă tot mai des salvamontiștii. Recent, un tânăr a sunat după ajutor după ce a plecat pe munte neechipat și băut.
21: Turiștii neexperimentați ajung la poalele muntelui și se gândesc că îl pot cuceri. Aceasta a fost și ideea unui tânăr care, neechipat și băut, a urcat în masivul Piatra Craiului. Nu a durat mult până s-a rătăcit. A ajuns în apropierea unei stâne, s-a adăpostit sub o mașină, după care a fost alergat de câini. Ciobanii au fost cei care l-au găsit și au alertat salvamontiștii. Din păcate, astfel de situații nu sunt singulare, iar pentru unii, finalul este tragic.
1: Fiecare face ce vrea, că dacă jur pe piciorul nu o să mă doară pe mine.
2: Nu mă aventurez eu dacă nu știu să... N-am echipament exact la ce e, să nu-i mai caute. Deci dacă tu ți-asumi să mergi în sandale pe nu știu ce traseu, să nu te caute nimeni, că dispar tu de 3 zile.
3: Să aștepți după aceea să vină să te salveze cineva, că ți-ai rupt un membru al piciorului sau cine știe, că aluneci într-o rupă.
4: E bocanci foarte buni. Bocancii salvează viața. Deci nu urci în sandale pe munte.
21: Salvamontiștii îi îndeamnă pe cei care vor să se aventureze pe munte să fie echipați și să se informeze despre traseu.
5: În momentul în care ies pe munte, au nevoie de un echipament adecvat, care întotdeauna echipament adecvat pleacă de la picioare, pentru că ele sunt cele care oferă aderență. Dacă fac o drumeție mai lungă, deja ar trebui să vorbim de acest rucsac, în care să-și pună și niște haine de schimb, niște haine un pic mai groase de mâncare, apă, să aibă și un spray pe bază de piper.
21: Turiștii sunt sfătuiți și să nu plece niciodată singuri pe munte și să nu se abată de la traseele marcate.
7: O ocupație nouă va fi recunoscută oficial în România, cea de livrator de mâncare. ANPC susține că activitatea este diferită față de cea de curier și ar trebui să respecte reguli speciale pentru siguranța alimentelor transportate. Instituția a trimis documentele pentru înregistrarea oficială a meseriei.
0: La pachet cu noua propunere, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a venit și cu reguli în domeniu.
25: Noi suntem instruiți încă de la început de tot procesul acesta, începând de la manipularea corectă a produselor și respectarea condițiilor de temperatură, la verificarea obligatorie înainte de a pleca spre client. Dacă va fi reglementată și legal, foarte bine.
26: Potrivit ANPC, livratorii de hrană ar trebui să participe la cursuri de igienă alimentară. De asemenea, ar trebui să țină cont de mai multe reguli privind menținerea condițiilor adecvate în timpul transportului, mai ales pentru alimentele perisabile.
27: Noi ducem produsele cu temperatură controlată, adică la temperatura care este înscrisă pe produs, de la producător până la ușa clientului. Și în al doilea rând, igiena, bineînțeles, a

0: ora actuală există o confuzie, o suprapunere de competențe între ceea ce este curierul, respectiv livratorul de hrană. Consumatorii sesizează faptul că lipsesc produsele, că au plătit și n-au mai ajuns produsele respective, că au venit într-o stare deteriorată, lipsa igienei și așa mai departe. Și am dorit să reglementăm acest lucru.
1: În medie, un român comandă mâncare prin aplicații de 3 ori pe lună.
2: Câți turiști de la mare știu ce semnificație are steagul arborat pe plajă? Puțini. Și cum sezonul a început, salvamarii se gândesc cu groază la momentele în care se vor ruga de oameni să nu se mai pună în pericol, ca în fiecare vară de altfel. Un salvamar ne explică ce înseamnă fiecare steag arborat.
3: Steagul roșu cu galben, steagul galben, cel roșu și cel în carouri albe și negre. De acestea trebuie să țină cont turiștii imediat cum ajung la plajă. Fiecare are o semnificație.
4: Acesta este steagul de prezență al salvamarului. În fiecare dimineață noi îl arborăm pentru ca lumea să știe de prezența salvamarului pe plajă.
3: Nu mulți știu însă ce semnifică acest steag.
5: Știți ce înseamnă? Sincer să vă spun, nu știu. Înseamnă că nu sunt valuri, nu?
6: Cred că trebuie să intrăm cu atenție să nu depășim balizele.
7: Este voie de făcut baie. Condițiile sunt bune.
5: Și plaja este supravegheată de salvamari.
7: Salvamari, da.
3: Steagul galben indică faptul că marea este agitată, iar notul este recomandat doar persoanelor cu experiență.
5: Dacă pe lângă acel steag mai avem unul galben complet, ce înseamnă?
7: E voie în apă, dar nu e supravegheat.
6: Valuri.
5: În nodul este permis doar profesioniștilor.
6: Știu cât de mult le au românii în seamă steagurile astea.
3: În schimb, steagul roșu complet înseamnă un pericol major.
8: Este interzis până și salvamarului să intre în apă. Este interzis la toată lumea intratul în apă.
5: Steagul alb și negru în carouri indică o zonă dedicată a embarcațiunilor. Asta înseamnă că în perimetrul delimitat turiștii nu au voie să înnoate. Steagul acela, dacă îl vedeți, în carouri alb cu negru.
6: E un finish de Formula 1.
3: O simplă verificare a steagului arborat de salvamar poate face diferența dintre o zi plăcută la plajă și o situație care vă poate pune viața în pericol.
2: Mii de bucureșteni fac dușuri reci, nu de bunăvoie, ci pentru că se fac din nou lucrări la rețeaua de termoficare. Peste 1500 de blocuri nu au apă caldă până în 3 iulie. Oamenii spun că înțeleg că e nevoie de lucrări, dar cred că autoritățile ar fi putut să se organizeze mai bine.
9: Așa arată conductele vechi de 10 de ani pe care constructorii le-au găsit sub pământ. Vedem că sunt ruginite, găurite și chiar îndoite, astfel că autoritățile spun că este nevoie de înlocuirea lor urgentă pentru a fi evitate noi avarii, mai ales în sezonul rece.
10: Aici, sub placa aia de acolo, era o avarie care, dacă scoteam placa, sărea apa la 2 metri. Se vor monta țevi noi, preizolate, cu coturi preizolate, cu fir de semnalizare, care indică poziția avariilor.
3: Lucrările au oprit alimentarea cu apă caldă în peste 1500 de blocuri. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectorul 4, care sunt nevoiți să facă dușuri reci până pe 3 iulie.
11: Fac dușuri rece cei tineri, cei de vârsta a treia nu mai fac, la Ligia.
12: Cum să fie? Foarte rău. Păi stăm să încălzim pe aragaz, nu puteți să stăm așa.
13: Este oprită apa caldă, dar pe de altă parte eu spun că trebuie să executate și aceste lucrări pentru de infrastructură, că altfel nu se poate merge mai departe. Prea mulți ani nu s-a mai făcut nimic.
3: Lucrările de acum fac parte dintr-un proiect mai amplu. În București sunt deschise 19 șantiere de modernizare.
14: Termenul de finalizare al acestui proiect este la 31 decembrie 2027. Încercăm să ne încadrăm în acest termen, doar că există și anumite restricții care probabil ne vor împiedica. Dar, repet, încercăm să intrăm în acest termen. Sunt 210 km a acestui proiect. La acest moment suntem la un procent de 50,3% de execuție. Și undeva la 84 de kilometri, 84-85.
3: Lipsa apei calde afectează și afacerile. Patronii saloanelor de înfrumusețare, de exemplu, se plâng că pierd clienți.
15: Într-un fel și afectează oarecum, pentru că noi nici nu avem locul necesar în salon să ne punem un boiler, să avem apă caldă, pentru că nu este spațiu necesar pentru așa ceva. Și eu, dacă merg la tun, și eu vreau să mă spăl după, ca să nu stau toată ziua cu păr pe mine, sau poate nu ajung acasă, poate trebuie să merg la serviciu sau...

0: în alte părți.
1: Pe lângă șantierele de modernizare, în București mai sunt deschise alte 7 pentru avarii.
2: Unii români nu au vizitat niciodată un muzeu din oraș. Alții nu au ieșit niciodată din sat, nu au fost deloc la mare sau la munte. E realitatea cumplită generată de sărăcie.

0: Palatul Culturii este principalul punct de atracție în Iași. Anual aici ajung peste 400.000 de turiști.
1: Suntem din Mălin, de unde, din satul lui Nicolae Labiș, și am venit să descoperim valorile Iașului. Valori culturale, istorice, spirituale.
2: Este unul dintre orașele foarte frumoase, prin arhitectură și prin spațiile verzi pe care le are, pentru că toată lumea vrea spații verzi.
3: Orașul florilor, o frumusețe.
0: Deși locuiesc aproape de Iași, unii nu îndrăsnesc să se gândească la relaxare. La Prisăcani, la nici 30 de kilometri de Iași, este sezonul muncii pe câmp. Nimeni nu pleacă acum în vacanțe, alții însă...
4: Nu m-am făcut niciodată în excurs. Nici la munți, nici la mari, nici la nimic.
5: Nici în oraș?
4: Nici în oraș. Mă mai duc la cinegea pe drumuri. Mă ghilat, mă, aici acasă, sapa mea și...
6: Doamne, vizitatul era la prășut, la mâncare, la cai, la porn.
5: Ați văzut vreodată Palatul Culturii?
6: Mi-aduc aminte că eram într-un tramvai.
5: Din tramvai ați văzut palatul?
6: Puțin așa.
0: Turismul este așadar unul al contrastelor. Sunt cei care bat drum lung pentru a vizita și cei care nu-și permit nici măcar câteva ore de relaxare din cauza că nu au bani să iasă din sat.
7: Am lucrat 60 de ani. Și în vacanță n-am pus.
5: Ați mers să vizitați ceva, vreun muzeu?
7: Nu. N-am fost.
5: Niciodată?
7: Niciodată.
8: La doctor, atâta încolo n-am fost nicăieri în viața mea.
5: Să vă bucurați.
8: Și trebuie bănuți.
9: Nici nu mergem, că nu avem cine lăsa acasă.
5: Animalele pe care le aveți în grijă, nu?
9: Da, nu putem să plecăm. Nevasta singur nu pleacă, e pe mine singur nu mă lasă.
0: Iașul a primit zilele acestea trofeul Mărul de Aur, una dintre cele mai prestigioase distincții internaționale în turism.
10: Elevii din România au câștigat din nou un concurs de robotică la o competiție în Canada cu 80 de echipe din întreaga lume. Au participat două echipe din București și una din Galați, care a ieșit pe primul loc.
0: Programare, proiectare și construire de roboți. Asta au făcut 10 de elevi pentru concursul din Canada.
11: Unele au fost grandioase, pot să spun. Am întâlnit și echipe care au fost la campionatul mondial și echipe de peste tot prin lume. Mi-a plăcut foarte mult să comunic cu ei și să aflu mai multe despre echipele lor și cum se conectează ei cu alte școli, de exemplu.
12: Roboțelul nostru costă în jur de 15-20 de mii de lei. Și construcția acestui roboțel a durat 2 săptămâni, dar pentru acest roboțel noi am lucrat pe tot parcursul sezonului.
0: Pentru Maria, elevă din echipa care a reușit să câștige votul juriului, robotica este un domeniu de viitor.
13: Pe viitor aș dori să merg la Academia Tehnică Militară din București, pe profilul de arme, armament și geniu, deoarece cred că în această lume trebuie să existe pace și aș vrea să am o mică contribuție.
14: Au demonstrat faptul că nu sunt doar buni ingineri sau buni matematicieni sau buni fizicieni, ci sunt și voluntari implicați în comunitate, copii care își doresc să transmită mai departe cunoștințele lor.
0: Nu este pentru prima dată când elevii români obțin primul loc în astfel de concursuri. În luna mai, o echipă de robotică din Brăila a obținut titlul mondial la Houston, în Statele Unite ale Americii, la campionatul mondial de robotică.
10: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
17: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă de maturizare profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea, zicem, pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din, noi neurochirurg din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
16: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
17: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc, că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
16: Ce facem tocmai, da.
17: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu totul altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Bună seara, este ora 20, începe chiar acum ediția specială. Sunt Anca Ortian, bine v-am regăsit. Suntem împreună pentru următoarele 3 ore. Ne uităm desigur foarte atent la ce se întâmplă pe scena politică. De aproape 2 luni, deja se caută un premier. Avem acum 2 propuneri. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, îi vedeți și aici. Deocamdată niciunul nu adună numărul de voturi, acel 233 de care tot auzim în ultima perioadă. Mai mult, președintele îl atacă pe premier într-o postare. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Asta a spus Nicu Șordan. Ce spune Ilie Bolojan? PNL și-a prezentat soluția, Siegfried Mureșan, care nu a fost agreat în discuția de la Cotroceni. Ei bine, președintele tocmai s-a întors din Polonia. Ce se întâmplă în momentul acesta? Cheamă sau nu cheamă liderii politici la o nouă discuție? Aflăm desigur orele acestea. Ce e cert acum? Mai sunt 2 zile și aleșii intră în vacanță parlamentară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noul guvern va primi votul, probabil, cel mai probabil, într-o sesiune extraordinară. Noi pentru această seară avem pregătite toate scenariile momentului. Mai târziu o să le vedem. O să discutăm, desigur, cu invitații tot ce se poate întâmpla de acum înainte. Începem! Pentru început, ochii spre Palatul Cotroceni. A revenit președintele în România. Cine face prima mișcare? Partidele? Șeful statului? Urmează să vedem, desigur. Ema Stoica ne explică exact situația acum. Te ascultăm, Ema.
19: Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre liderii plecați deja de vineri din București, fie la Timișoara, fie la Cluj, fie la Oradea, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta. Așteptăm să vedem dacă vor mai discuta cel puțin la telefon și dacă până mâine dimineață vom avea o nouă întâlnire între Partidul Social Democrat și liderii partidelor de dreapta și mai mult de atât, dacă la începutul săptămânii viitoare vom avea și o desemnare.
18: Liderul senatorilor AUR, tot legat de această situație, Petrișor Păiu, spune că în scenariul în care Sorin Grindeanu ar fi desemnat premier, guvernul condus de acesta ar putea trece de parlament cu o majoritate fragilă. El a declarat la Digi24 că PSD n-ar trebui să refuze acordul politic dorit de celelalte partide. În ce privește poziția AUR, Petrișor Păiu spune că partidul va avea, vă citez acum, o poziție de arbitru în parlament pe marile proiecte care trebuie implementate.
20: Domnul Sorin Grindeanu va reuși, în opinia dumneavoastră, să strângă o majoritate de voturi și să ajungă cu cabinetul pe care îl va propune la Palatul Victoria?
21: Da, dar va fi o majoritate fragilă și care va încerca să-și proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate. AUR deocamdată a fost exclus de către domnul Grindeanu. Deci este clar că nu este chemat să își spună punctul de vedere aici. Și îl va spune probabil în Parlament atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate. Cred că Aur va avea o poziție de arbitru în multe cazuri.
18: Acum ne uităm la cum este vremea la noi. Toată țara se află la această oră sub avertizări de căldură extremă. Codul roșu de caniculă a adus în jumătate de țară temperaturi resimțite de peste 40 de grade Celsius. Meteorologii spun că valul acesta de căldură va persista și în zilele următoare. Cel mai cald e în vestul țării. La mare, unde aerul e ceva mai suportabil, peste 90.000 de turiști au mers ca să scape de arșiță, desigur. Canicula impune și niște restricții de circulație pe drumuri din 19 județe.
1: Temperaturile resimțite astăzi au depășit deja 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în vestul țării.
2: Am stat aproximativ 10 minute într-un spațiu climatizat, vorbim despre autoturismul nostru în care clima a fost pornită. Am stat și eu 10 minute să mă răcoresc pentru că este destul de cald și dăm startul unui experiment Digi24 pentru a vedea cu cât crește temperatura de la suprafața pielii în momentul în care mă expun aproximativ 10 minute la soare într-un oraș în care este cod roșu de caniculă. Așadar, în momentul acesta, temperatura de la suprafața pielii mele arată 30,8 grade. Experimentul nostru este gata. Haideți să vedem ce măsurători facem, ce temperatură arată la suprafața pielii mele. Atenție, nu este vorba despre temperatura corporală. 45 de grade.
22: Foarte greu.
23: E căldură foarte mare și ar trebui pus apă ca să omul să mai bea o gură de apă.
24: Încerc să stau mai mult în casă, să umblăm mai mult pe la umbră și să mă hidratez împreună cu copiii.
25: E foarte greu. Foarte cald, căldură mare, insuportabilă.
1: Pentru turiștii care au ajuns pe litoral, briza mării a mai atenuat din arșiță.
26: E haos ce să fie în București. Acum acolo, să nu exagerez, dar cred că 40 de grade lejer. Aici e mult mai bine. Aici la 30 de grade e ok.
27: Stăm sub o umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
28: Încercăm să stăm ascunși un pic de soare, chiar dacă suntem aici pe plajă.
29: M-am bălășit, m-am jucat.
18: Și cum e în București?
24: Foarte cald, extrem de cald. Mai bine la mare. Măcar aici avem briză și un pic de apă. Mai multă apă, de fapt.
18: Aici, pe litoral, la orele prânzului, în aer se înregistrează 32-33 de grade Celsius. Însă, la nivelul nisipului, temperatura este mult mai ridicată. Haideți să vedem! După 5 minute la nivelul nisipului, termometrul indică 41-42 de grade Celsius.
30: Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Dacă apar urgențe, apel la 112.
18: De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat.
1: Doar 6 județe vor fi sub avertizare de cod portocaliu.
18: Valul de căldură fără precedent din Franța a ucis peste 1000 de persoane în doar 3 zile. Cele mai afectate au fost regiunile aflate sub cod roșu. Cele mai multe victime au fost persoane de peste 65 de ani și oameni care locuiau singuri. Autoritățile avertizează că bilanțul real ar putea să fie și mai mare.

0: Zachary e un student în vârstă de 21 de ani. Stă la mansarda unui bloc de 7 etaje fără lift din Paris. Garsoniera închiriată de doar 9 metri pătrați este un cuptor zilele acestea.
1: I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
0: Garsoniera lui Zachary este ceea ce în trecut se numea camera servitoarei. În prezent, în Paris, sunt peste 100.000 de astfel de locuințe încă folosite, în special de studenți sau persoane cu venituri mici. Adevărate bombe cu ceas în perioada caniculară.
1: Paris is not adapted for 40 degree weather at all, you know?
0: O simplă plimbare pe străzile din centrul Parisului la orele prânzului poate fi o loterie pentru persoanele care au deja probleme de sănătate. Temperaturile au depășit 40 de grade. În ciuda avertizmentelor, obiectivele turistice sunt înconjurate de sute de oameni.
2: Pour profiter de nos journées, on est à Paris pour quelques jours, donc même hier, malgré la chaleur, on a été se balader autour de Notre-Dame. Si on va attendre que la chaleur disparaisse, ben on visitera pas grand chose. Donc,
3: we decided to come here quite early in the morning because the weather in these days is quite hot, so it's not easy during the afternoon to visit in a safe way.
0: Temperaturile scad în capitala Franței odată cu lăsarea serii, dar apartamentele sunt deja încinse, așa că cei mai mulți stau afară până târziu. Orice adiere de vânt este sărbătorită în zilele toride.
4: Ça fait vraiment plaisir parce que c'était horrible la canicule. Donc moi ça me fait vraiment vraiment plaisir et c'était super. On attend dehors depuis une heure et donc trop cool.
0: Temperaturi extreme sunt și în Italia. Persoanele în vârstă singure sunt cele mai vulnerabile. Mulți vârstnici italieni și-au cumpărat un ceas special care anunță medicii dacă li se întâmplă ceva.
5: Sono braccialetti che controllano H24 le persone, è attivo quindi tutta la settimana, notte e giorno. Controlliamo tutti i parametri così come i fili.
6: Sicurezza sì, me la dà perché sto più tranquilla io perché se mi succede qualcosa.
0: Canicula a lovit și Germania. În centrul Berlinului, jandarmii au folosit tunurile cu apă să răcorească oamenii.
7: O să vedem un preț șocant la energie electrică mâine în România, pe fondul caniculei și al producției slabe. Peste 4200 de lei megawatt-oră seara, adică 4,2 lei pe kilowatt-oră, asta arată economica.net. Este cel mai mare preț din Europa. Scumpirea e cauzată de temperaturile extreme, care afectează producția de energie. Randamentul panourilor fotovoltaice e în scădere. În centralele nucleare, acestea totuși se pot opri la un moment dat. În plus, mai trecem printr-o perioadă în care debitul Dunării este semnificativ sub mediile multianuale. Vreau să discutăm subiectul acesta. Expertul în energie, Ciprian Chercu, este alături de mine în platou. Bună seara și vă mulțumesc!
8: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
7: Vă rog tare mult să ne explicați cu ce situație ne confruntăm, practic, în momentul acesta.
8: Avem o diferență de producție de energie solară, evident, din timpul zilei și seara, atunci când, nu neapărat că este un consum, e un consum mai mare, doar că în timpul zilei avem foarte mulți prosumatori în România care își produc propria energie, care injectează în rețea și atunci prețul este mic în timpul zilei și mare seara. Problema nu este prețul mic din timpul zilei, problema este prețul mare din timpul serii. Și asta se datorează faptului că nu avem capacități de stocare. Acum este o balansare între, dacă să vă uitați pe site-ul Transelectrica, la această oră, de exemplu, cam 50% din energia României este produsă de hidro. La miezul zilei, să zicem, între ora 12 și 3, undeva la 30-40% era produsă de fotovoltaice. Deci avem o balansare între hidro și fotovoltaic dacă ne uităm de la o zi la alta, iar prețul mai mare în timpul serii este pentru că nu avem capacități de stocare și atunci suntem forțați să importăm din alte state.
7: Vechea noastră problemă, domnule Chercu.
8: Da, este o problemă care trenează de foarte mulți ani. Chiar acum a avut loc o întâlnire la Bruxelles și chiar unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Energiei spunea că Europa are în plan să crească capacitatea de stocare în baterii de la 50 de gigawatt-oră la vreo 70 și era foarte bucuros că planul s-a adoptat. România nu joacă, în schimb, în această ligă. Noi nu avem capacități de stocare, aproape deloc. Sunt nesemnificative. La ora aceasta, sub 1% din consumul României vine din baterii de rețea.
7: Dar ar fi o investiție atât de mare?
8: Nu, n-ar fi o investiție atât de mare, nici pe departe, comparativ cu pierderile pe care le avem în momentul de față. Cea
7: asta
8: mai mare,
7: cum se explică?
8: Cea mai mare capacitate de stocare în momentul de față o au prosumatorii. Cei care erau criticați că dezechilibrează rețeaua, se pare că de fapt ei sunt cei care pun cel mai mult umărul în perioada asta. Se explică pentru că seara, când prețul este mare, unele companii au de câștigat. Cel mai mare câștigător în această seară, de exemplu, și mâine seară, va fi hidroelectrica, care va produce o energie foarte scumpă, fără niciun fel de concurent, practic, pe această zonă. Dacă am avea, în schimb, și stocare în baterii, s-ar normaliza oarecum prețul. Adică nu am avea prețuri negative în timpul zilei, pentru că trebuie să încărcate acele baterii și energia se consumă, iar seara, practic, ar fi prețul mai mic pentru că am avea mai multe surse.
7: Da, un răspuns ăsta. Noi ne așteptăm, că ne gândim în primul rând la ce ne așteaptă pe noi, la niște factori foarte mari, pentru că acum este consumul extrem de mare în perioada aceasta.
8: Este adevărat. Aceste fluctuații pe care le vedem pe piață nu sunt efectiv prețurile pe care le plătesc clienții în acele intervale, pentru că nu avem o tarifare orară. Dar aceste prețuri, aceste variații extreme generează un preț mediu care de fapt este prețul pe care îl plătim noi în factură. Și acum, în funcție de furnizor, fiecare are un preț. Și asta se răsfrânge asupra cheltuielilor pe termen lung. Pe termen scurt, evident, crește consumul de energie electrică pentru că folosim mai mult aerul condiționat și atunci exact. Inevitabil cresc și facturile.
7: Consum mai mare, factură mai mare.
8: Exact. România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât prețul pe care îl are în momentul de față dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între un preț mic în timpul zilei și un preț foarte mare seara. În momentul în care se normalizează consumul și producția, se sincronizează mai bine, atunci ai un sistem mai eficient și un cost mai mic. Și lucrul ăsta s-ar vedea în facturile tuturor românilor.
7: Cu consumul ăsta mai mare, de fiecare dată, domnule Chierciu, punem problema sau aducem în față riscul unor pene de curent. E posibil să fim în fața acestui scenariu?
8: Este puțin probabil, pentru că, de exemplu, în timpul zilei, când temperaturile sunt foarte ridicate, această producție descentralizată, care vine de la 400.000 de prosumatori în România, practic reduce din presiunea pe rețea. Energia nu trebuie să mai vină de la porțile de fier până într-un cartier, dintr-o localitate, pentru că acolo este cineva care are panouri fotovoltaice pe casă și produce energie pe care o injectează local. Deci, practic, nu mai e nevoie să transportăm energia în toată țara. Și această descentralizare se vede foarte clar, pentru că la orele de la 12:01, chiar și în zile de weekend, vedem un consum destul de mic, pentru că acești prosumatori practic își produc propria energie și injectează surplusul.
7: Din ce știți, în alte state pot fi? Tot din cauza caniculei, consumului?
8: Este puțin probabil, pentru că statele din Europa au investit foarte mult în stocare și au capacități foarte mari, inclusiv Spania, care s-a confruntat cu un blackout. Soluția, ca să nu se mai întâmple astfel de situații, a fost instalarea tot de baterii și plan pe care l-au și pus în acțiune în doar câteva luni.
7: Mulțumesc, Ciprian Chierciu. Mergem mai departe acum și ne uităm la discuțiile dintre Statele Unite și Iran. În momentul acesta sunt în impas din nou și asta din cauza atacurilor recente. Potrivit Wall Street Journal, practic negocierile acestea au fost amânate din cauza unor probleme mai controversate, inclusiv programul nuclear al Iranului. Blocajul s-a produs după ce iranienii au lovit o navă cargo în Ormuz, acum doar două zile. După atac, Statele Unite au lansat două nopți la rând lovituri la care iranienii au răspuns imediat.
0: Americanii au lovit 10 ținte militare în Iran și în strâmtoarea Ormuz după ce dronele iranienilor au avariat două nave comerciale.
9: The president's patience isn't going to last forever. Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day.
0: Iar gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuwait și Bahrain. Liderii de la Teheran acuză Statele Unite că încalcă acordul de încetare a focului și amenință cu oprirea completă a procesului de pace.
10: Man az hame taraf ha darkhast mikonam ke dar mowzu'e مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلام ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش.
11: ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم. دشمن عهدشکنی هست و هم فریبکار و هم غیر قابل اعتماده.
0: De cealaltă parte, Donald Trump acuză Iranul că a încălcat acordul și dă de înțeles că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni un moment în care vom fi nevoiți să ducem la bun sfârșit pe cale militară operațiunea pe care am început-o cu mare succes. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a scris președintele american pe Truth Social. Și armistițiul dintre Liban și Israel a fost încălcat deja la o zi de la semnare. Liderul Hezbollah nu recunoaște acordul pe care îl califică drept o rușine.
12: Ashahov, ze agvul a ben lumii shelanu im Lebanon. Atsahov, ze kav a bitachon, o yoter nachon kav ezor a bitachon, ki hikinu kashot et Hezbollah. Ve Hezbollah, shetzipa la siyua shel Iran, lo kibel ota.
0: Loviturile despre care vorbește premierul Netanyahu au distrus orașul istoric Tir. Monumente UNESCO vechi de milenii au fost lovite. Autoritățile din Liban susțin că peste 4.000 de oameni au fost uciși în atacurile izraeliene începute în martie.

0: Venezuela e acum în stare de șoc. Distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe scara Richter. Se fac eforturi la foc continuu pentru găsirea supraviețuitorilor. Și vreau să vă spun de acum, urmează scene cu un puternic impact emoțional. Măsură ce timpul trece, bilanțul victimelor se agravează. A ajuns deocamdată la 1430 de morți și la peste 3000 de răniți. Aproape 70.000 sunt încă dispăruți. Sunt căutați acum sub mormanele uriașe de moloz, care au fost cândva blocuri cu multe etaje. Situația e teribilă, sunt mulți oameni care au pierdut tot ce aveau. Milioane de venezueleni sunt afectați, pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari, adică cam 6% din PIB-ul țării. Vorbim acum despre un risc pentru sănătate din cauza caniculei. Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen care provoacă tot mai multă îngrijorare pe litoralul Europei. Extinderea unei bacterii periculoase, Vibrio se numește, aceasta e favorizată de creșterea temperaturii apei în această perioadă. Infectarea se poate produce fie în apă, fie prin consumarea fructelor de mare gătite necorespunzător. Cum se manifestă, la ce trebuie să fim atenți, discutăm chiar acum cu managerul Institutului Matei Balș din București, Adrian Marinescu. Bună seara, domnule Marinescu! Domnule Marinescu, bună seara, ne auzim?
1: Bună seara, bună seara.
0: Acum vă aud și eu. Vă rog să ne spuneți și nouă ce știți în momentul acesta mai mult despre această bacterie, cât este de periculoasă și cât de mult am fi noi în pericol.
1: Bine, înainte de toate, nu e vorba doar de sezonul cald. Vorbim, din păcate, de încălzirea globală și de schimbările climatice care în ultimii ani au avut o dinamică fără precedent. Dacă vorbim de această bacterie, de fapt de genul Vibrio, el este încă de multă vreme. Din păcate, vine și cu forme severe și se întâmplă în momentul în care consumăm fructele de mare, mai ales stridile, care nu sunt preparate termic, sunt crude sau incomplet preparate, sau dacă avem o rană în momentul în care facem baie, vorba de obicei de apa caldă și de zonele în care totuși stagnează, adică practic spre mal. Nu înseamnă că de fiecare dată vom face aceste forme care presupun complicații. Se întâmplă rar, dar se poate întâmpla la persoanele care sunt în vârstă și cu un sistem imunitar problematic, ar putea să apară o infecție generalizată de tip sepsis sau să apară o infecție legată de piele, de țesuturi, care să fie extrem de gravă, adică fascita necrozantă. Sigur, sunt situații foarte rare, dar dacă ele apar, din păcate reprezintă o urgență medicală și o problemă reală.
0: Da, deci sunt și cazuri ușoare, pot fi și niște cazuri foarte grele, desigur favorizate de condițiile în care este respectiva persoană. La ce ar trebui să fii atenți? Care ar fi simptomele, domnule Marinescu?
1: Bine, de simptome ar trebui, cred că, să gândim preventiv.
0: Așa?
1: Și poate ar trebui să fim atenți, apropo de fructele de mare, în măsura în care putem să o facem. Da, vă spuneam că e important să nu fie crude sau incomplet preparate.
0: Deci, în primul rând, să nu consumăm în starea aceasta.
1: Dacă putem să o facem, sigur că suntem poate fani. Și al doilea lucru și foarte important e să nu avem răni deschise în momentul în care intrăm în apă. Și încă ceva, dacă totuși am venit în contact cu apa de mare, e important ca la ieșire să ne spălăm cu apă și săpun. Adică modalitatea cea mai bună de a preveni o formă severă.
0: Și care sunt exact simptomele? Ce pățesc respectivele persoane care se infectează?
1: Foarte mult. Poate fi vorba de, să semene cu o toxinfecție alimentară, să fie o simptomatologie digestivă, cu febră, în varianta în care e forma ușoară. Dacă e mai complicată, vom vedea, de exemplu, că la nivel de piele, zona e roșie, devine dureroasă și de aici lucrurile pot, într-un timp foarte scurt, în ore, dacă vorbim de formele severe, să ajungem la complicații majore.
0: În cât timp ar trebui să meargă? În cât timp, domnule Marinescu, ar trebui să meargă o persoană la medic dacă observă aceste lucruri?
1: Dacă imediat? E o astfel de situație, e vorba de imediat, practic, într-o oră, două, să meargă la serviciu de urgență, dacă se întâmple.
0: Bun, deci trebuie să fie foarte atenți la acest lucru. Adrian Marinescu, mulțumesc pentru explicații. E poluare masivă pe defileul Jiului, o conductă care trece pe sub iazul de decantare al termocentralei Paroșeni s-a spart. O cantitate uriașă de zgură și cenușă din iaz s-a scurs în râul Jiu. Pescuitul, scăldatul în zonă au fost interzise.
2: Poluarea a fost atât de puternică încât, din cauza incidentului, starea ecologică a râului Jiu a fost reîncadrată de la bună la proastă.
3: E vorba de o poluare cauzată de o avarie la iazul de Ligură și Cenușă de pe Valea Căprișoare. Iaz ce aparține termocentralei Paroșeni și implicit Ceh Petrușani. E vorba despre o avarie la conducta de circulare a apei din Iaz.
4: Mai bine de 24 de ore apa din circuitul de recirculare a apei ce aparține termocentralei de la Paroșeni s-a scurs atât în râul Jiu cât și în râul Căprișoara.
2: Oamenii au fost avertizați printr-o alertă să oprească orice activitate pe râul Jiu.
5: Am recomandat cetățenilor și tuturor celor care tranzitează sau pescuiesc în Parcul Național de Bizeu Jiului să nu participe la activități de pescuit și să nu facă activități de tip outdoor pe Jiu, că se numește că fac caiac, canoe sau rafting, până când se finalizează aceste acțiuni.
6: S-a constatat că în depozit a apărut o groapă cu un diametru de circa 50 de metri, o adâncime de 12 metri, la o distanță de circa 5 metri de baza digului. Pe timpul nopții acest crater, ca să zic așa, s-a murit, care a dus în aval la creșterea turbidității. S-au luat măsuri, s-au aplicat amenzi, s-a asistat activitatea, amenzile au sumat 90.000 de lei.
2: Apele Române au anunțat că, în funcție de impactul asupra apei din Jiu, vor fi luate măsuri, inclusiv deschiderea unui dosar penal.
0: Luăm acum doar o scurtă pauză, dar vreau să discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică în această perioadă. Scandalul acesta politic, de acum, etapa asta nouă, că durează destul de mult, vedem, s-a dus mult pe rețelele sociale. Asistăm și la un atac din partea președintelui la adresa premierului. Analizăm totul cu Dumitru Borțun. Ajungem platou imediat după această scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
9: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină.
8: Umor și acasă, umor și la serviciu.
9: Da.
8: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
9: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
8: Îngrașă?
9: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
8: Am dat vreo 10...
9: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
9: Nu.
8: Piedici sau persoane care...
9: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
8: Dar mereu ați fost optimist?
9: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea...
8: Se schimbau și directorii peste tot.
9: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
8: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
9: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
8: Și aveți spectacole în țară.
9: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cătălina Undirect. Suntem la ediție specială și ne uităm la cum s-au atacat între ei politicienii în aceste câteva zile de când s-au întâlnit, unde, desigur, o întâlnire în care n-au ajuns la un compromis, motiv pentru care noi încă nu avem premier. Aproape două luni deja de când se caută un premier, au fost două nominalizări, una nici măcar n-a ajuns în Parlament, una n-a trecut de Parlament. A treia, ca să se ducă liniștit și aleși în vacanță, ar trebui să treacă acum foarte repede. Mai sunt două zile până când se termină vacanța parlamentară, dar v-am spus de atacuri. Și vreau să ne uităm la postările din ultimele zile. Dumitru Borțun, expert în comunicare, este alături de mine, așa cum v-am spus. Bună seara, domnule Borțun, și mulțumesc.
1: Bună seara, cu plăcere.
0: Haideți să ne uităm în primul rând la ce spunea Nicu Șordan, președintele, pentru că pare așa dezamăgit în postarea pe care o are. După ce ne anunța, el acum doar câteva zile după consultările de la Palatul Cotroceni, că se prefigurează așa un scenariu în care o să avem un guvern minoritar, chiar dacă el spunea că își dorește foarte mult să fie un guvern care să aibă o majoritate în spate, ce scrie el? Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea a întruni sprijinul unei majorități, acel guvern minoritar. De data asta ne spune mai mult. Ne spune că era PSD. Prima oară n-a zis că e PSD. Marți, PNL, și aici vine atacul. PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până astăzi, e vorba de ziua de vineri, PNL și-a schimbat poziția. Și acum în continuare pasează iarăși la partide responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern. Le cer să revină la dialog. România are nevoie de guvern. Un atac clar din partea președintelui în acest circ, scandal politic. Era cazul? Nu era cazul să se întâmple?
1: Era cazul pentru că PSD eludează condiționarea în anumite condiții, adică în anumite cadre. Da, era vorba de un acord cadru care urma să fie convenit între Alianța de Dreapta, PNL, USR, UDMR și PSD. Dacă voi semnați acest contract, noi vă dăm sprijin în Parlament din opoziție, dar voi sunteți guvern monocolor minoritar. Numai că la un moment dat a ieșit domnul Grindeanu și a spus: eu nu mă voi apleca cu căciula în mână în fața nimănui. Încercând să spună că vrea să guverneze cum crede el, de cuvință. Și lăsând în discuție și în suspans și problema TVA, pentru că a zis că dacă va avea spațiu fiscal, va încerca să umble și acolo. Eu vă spun că marea lor problemă a PSD-știlor este groaza că își pierd electoratul. Pierd tot mai mult în electorat, cea mai mare parte a celor care pleacă se duc în aur, iar singura lor carte cu care puteau să joace în dialogul cu electoratul erau măsurile populare, adică să reduci TVA-ul, să ridici salariul minim, să dai înapoi niște bani femeilor singure și așa mai departe. Lucrurile astea ei le vor face pentru că altfel își pierde electoratul. Asta este între ei, că zicem că sunt între Ciocan și Nicovală. Ciocanul este situația economică deplorabilă a României, că trebuie să o scoatem din asta, și Nicovala este că își pierd ăștia alegătorii.
0: Le
1: și
0: trebuie... convenea în opoziție mai mult?
1: Le-ar fi convenit în opoziție, dar au apucat să spună că își asumă, că făceau pe eroi.
0: Nu cred că au mai avut de ales. Deja nu. În situația în care eram, PSD-ul nu mai avea cum să mai iasă să spună susținem pe cine.
1: Da.
0: Deci aia era situația.
1: Da.
0: Haideți să ne uităm mai departe, să ne uităm la ce spune Ilie Bolojan în replică, cumva, pentru că din partea PNL-USR-UDMR, acel grup de dreapta despre care vorbiți și dumneavoastră, îi văd cu totul altfel ce se întâmplă. Nici nu ca președintele, nu ca Partidul Social Democrat, o să vedem imediat ce a spus și șeful PSD. Partidul Național Liberal a prezentat soluția. De fapt, a mers la Palatul Cotroceni cu soluția, spune premierul. Împreună cu USR și UDMR l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. E un om cu mare experiență, așa. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Deci aveau niște linii, să spunem, trasate. Nu s-au întâlnit la mijloc.
1: Păi dar o spusese de la început. A formulat altfel. Acum a formulat la modul negativ, nu îl vom susține necondiționat. La început a formulat pozitiv, îl vom susține cu condiția să semneze un acord cadru.
0: Pe e asta, același lucru. Exact, explică. PNL nu a promis un cec înalt pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic, în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea noului guvern. Exact. Deci nici de o parte, nici de alta n-a ieșit.
1: Vedeți, da. Dar ce mă contrariază pe mine e faptul că în declarațiile PSD și ale președintelui Dan nu mai apare condiționarea asta formulată de PNL. Ei o eludează, ca și când n-ar fi fost niciodată.
0: Din nou sunt pe aceeași linie, PSD și Cușoadan?
1: Da, da, da, da.
0: Pare că au mai fost în scandalul acesta politic acuzații de acest gen.
1: Exact.
0: Bun, acum să vedem ce spune Sorin Grindeanu, da? Pentru că, desigur, toată lumea a ieșit așa, pe rețelele sociale. E noua moda scandalului online, acum îl sesizăm, și au și cei de acasă postarea pe ecran. PSD a fost mereu constructiv în ce privește găsirea unei soluții. Nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, spune Sorin Grindeanu. PSD nu participă, apoi să fim în continuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL, USR, UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne în funcție și privilegii. Dacă ar fi să tragem așa o concluzie legată de multe postări ale socialdemocraților din aceste zile, cam ăsta e punctul comun. Spun că, de fapt, aceste partide vor să rămână la guvernare. De fapt, de aia suntem în această situație.
1: Da, ei cred că toată lumea e ca ei. Vor funcții și privilegii. Nu e așa. Cei care au fost la guvernare până acum își protejează reformele pe care le-au început. Și țin cu tot din adinsul să rămână la butoane și să le termine. Și știu că dacă îi lasă pe PSD să vină, să alege praful de ele. Asta e problema. Își apăr un proiect. Însă oameni ca Grindeanu, Manda, Olguța Vasilescu nu pot să gândească în termenii ăștia. Nu pot să creadă decât că e bătălie pe funcții. Și adevărul e că atunci când în partide nu există o forță teoretică, doctrinară, nu există un proiect de țară, nu există un plan de activitate pe următorul trimestru, nimic. Bătălia se duce pe astea, pe funcții și pe privilegii, că la altceva nu-i duce mintea. Numai că un partid autentic este, cum se spune în politologie, intelectualul colectiv al unei clase. Este cel care gândește, proiectează și are niște obiective. Nici PNL-ul nu are cine știe ce viziune, ca să fie clar. El are niște obiective pe termen mediu, dar sunt realiste și fezabile. E vorba de PNRR, este vorba de
0: SAFE,
1: de OCDE, da. Adică lucruri pe care le-au depus. Ce urmează după, nu știm. Dar în primul rând, stabilitatea financiară bugetară a României. Pentru ei este esențial, pentru că dacă iar cade căruța în șanț, degeaba mai stăm noi să gândim încotro să meargă căruța. Spre trecut sau spre viitor? Spre stânga sau spre dreapta? Spre naționalism sau spre globalism? Degeaba discutăm, că ea e în șanț. Deci ea trebuie scoasă din șanț. Și asta înseamnă, de fapt, echilibrarea bugetului și reducerea deficitului bugetar în cadrele date de Uniunea Europeană.
0: Cele mai dureroase reforme, de altfel. Intră exact. În scenă Siegfried Mureșan, da? Ca propunere, rapid, așa, luată pe ultima 100 de metri, un nume n-a fost vehiculat până acum câteva zile, deodată apare această...
1: Păi și de ce nu se vehiculează din timp? Ca să nu sară pe el.
0: Cel care va merge mai departe.
1: Să-l sfâșie, da.
0: Da.

0: jocul acesta pe care îl fac ei legat de alegerile anticipate, nu știu cât se susține. Se susține?
1: Se susține pentru că în Parlament sunt niște oameni. Și niște oameni care au dat bani grei ca să ajungă acolo. Și unii dintre ei nici nu și-au scos banii până la ora asta. Trebuie să mai stea acolo. Deci sunt disperați că niște alegeri anticipate le vor tăia macaroana. Nu vor mai putea să meargă în continuare.
0: Deci nici măcar riscul nu-l vor.
1: Nu vor.
0: Siguranță,
1: nu,
0: dar
1: nici risc. Nu, să nu fie. Și sunt în stare să voteze orice. Eu sper că vor vota, cu spaima alegerilor anticipate, vor vota un guvern minoritar de dreapta, care să-și continue reforma pe care a început-o. Este pentru prima dată în 35 de ani de postcomunism în care avem un premier tenace, încăpățânat. Ei spun că e încăpățânat, că e orgolios pesediștii, adică îl zugrăvesc în condiții, în culori negre. Eu îl văd în culori vesele. Este un om de caracter, un om care și-a propus un obiectiv și nu se lasă până nu îndeplinește.
0: Dar, în această situație, domnule Borțun, ce garanție avem, dincolo de un acord, care poate să fie semnat sau nu de socialdemocrați, că nu vor depune PSD plus AUR, că am mai văzut odată, o moțiune de cenzură împotriva acestui executiv, că mai e mult până la alegeri și se vor mai supăra de câteva ori?
1: Bună întrebare. Nu avem nicio garanție.
0: Ne putem întoarce în aceeași situație,
1: da,
0: oricând.
1: Da. Niște oameni care au participat la ședințele coaliției, care votau acolo hotărârile comune și pe urmă ieșeau la televizor și făceau opoziție din vorbe și pe urmă iar votau și pe urmă iar ieșeau și făceau pe nemulțumiții și pe analiștii critici. Sunt niște oameni de o fățărnicie incredibilă, niște farisei. Pe ăștia nu te poți baza. De aici, din această criză de încredere, vine criza politică. Partidele astea nu mai au încredere unul în altul. Eu zic mersi că există trei partide, de bine de rău, care au încredere reciprocă unii cu alții.
0: Pentru că vorbiți de aceste trei partide, mi-am adus aminte, UDMR-ul e cumva o cheie în momentul acesta. Dacă fac switch-ul către a vota un guvern PSD, are șansele să treacă, desigur, dacă socialdemocrația adună destul de mult din Parlament. Deci doar cu UDMR. Credeți că UDMR, o formațiune fidelă de obicei, dacă ne uităm la ce au făcut până acum,
1: da,
0: ar face asta?
1: Nu, sunt oameni de caracter și oameni care, dacă au spus un lucru, se țin de cuvânt. Sunt altfel de oameni, alt profil moral și intelectual decât în partidele noastre cu care ne-am obișnuit. Dar, Doamne ferește, să nu vină cine știe ce mișcare tectonică, da? Un cutremur în Venezuela, nu știu ce în Turcia, să se dea totul peste cap. Însă, așa cum stau lucrurile astăzi, eu nu văd un UDMR defectant. Nu-l văd.
0: Vreau să ne uităm puțin și către Palatul Cotroceni. Am vorbit până acum despre fiecare formațiune în parte de lideri. M-aș uita și la Nicu Șordan. Am văzut atacul cu care am și început de altfel discuția. Cum a jucat? Ce cărți a jucat Nicu Șordan până acum? Și, poate mai important, mai are vreun as în mânecă?
1: Nu știu dacă mai are, că nu-i văd mânecile, dar și-a pierdut creditul moral pe care îl avea când 6 milioane de români l-au votat. Peste 6 milioane de români au crezut în vorbele lui: voi fi un președinte onest. Onest înseamnă, în limba populară, cinstit. Asta înseamnă că ce-mi propun, aia fac, ce spun, aia fac și ce spun, aia gândesc. Sunt un om cinstit, transparent. Am integritate morală. Genul ăsta de oameni ar trebui să populeze sistemul politic în România. Românii l-așteptau de mult un astfel de om, mai ales după etapa Iohannis, vă dați seama că erau așa, ca un cep setos de apă, așa era doritor de un om cu caracter. Și la un moment dat constatăm că nu e, că ia măsuri intempestive, că ia măsuri arbitrare, că dacă îi se cere o explicație spune că el știe mai bine și că nu are nevoie să dea explicații.
0: A explicat el puțin la un moment dat, încerc să-mi aduc aminte exact cum a formulat, vorbea el despre niște pași, că poate nu toată lumea le înțelege, spunea șeful statului, acum câteva zile când a fost la Cluj, dacă vă amintiți, că el alege niște pasuri.

0: 1, pas 2, pas 3, așa și alege pașii. Și poate între pași sunt niște decizii care ne fac să credem că nu ar fi bune, dar el își asumă, știe foarte bine care este responsabilitatea.
1: În teoria jocurilor, în teoria matematică a jocurilor, în alte teorii multifactoriale și așa mai departe, este valabilă afirmația asta. Și poți să vorbești de o viziune de ansamblu, un design, da? Un puzzle pe care el îl are în cap, însă nu poate să pună toate piesele deodată, le pune pe rând. Uh-huh. Și până la urmă va ieși o Românie superbă, cum și-o dorește. Numai că genul ăsta de logică matematică nu funcționează în viața politică. Nu funcționează în general în realitate și mai ales în viața politică. Și să vă spun un lucru, doamnă, și vă spun pentru cei care ne urmăresc, că multă lume confundă logica cu cunoașterea. Dom'le, dacă are logică, știe și cum stă treaba. Cunoaște adevărul. Logica nu te duce la adevăr. Nu te duce. Cunoașterea te duce la adevăr și mai ales cunoașterea științifică, care are o metodologie aparte. Logica este un instrument al gândirii care te ajută să treci de la niște adevărul la alte adevăruri.
0: Deci te poate duce oriunde.
1: Te poate duce oriunde. Dacă pleci de la premise false, poate să ducă și la concluzii adevărate, dar și la concluzii false. Deci pe mine nu mă interesează că are logică. Și bolnavii mentali au logică. Nu știu dacă știți ce logică are un schizofren sau un paranoic. Au o logică perfectă. Dar pleacă de la premise false. Trăiesc într-o lume ireală, fantasmagorică. Deci pe mine mă interesează un om politic care are priză la realitate, care are realism, cum se spune, adică simțul realității, simțul priorităților și capacitatea de a negocia.
0: Verdictul dumneavoastră, domnule Borțun, acum pe final de discuție, ce se întâmplă? Se rezolvă totul mâine? Sunt două zile până când se termină parlamentul, sesiunea parlamentară.
1: Da, nu mai avem timp.
0: Sau prelungim?
1: Nu.
0: Sesiunea extraordinară, toamnă?
1: Poate așa să-i convingă să vină la sesiune extraparlamentară suplimentară.
0: Da, să vină din vacanță.
1: Da, să vină din vacanță.
0: Să voteze.
1: Dar altfel nu, au ieșit din timing, nu mai pot.
0: Dar alegeri anticipate? Vedeți că poate România 2026 să ajungă acolo?
1: Suntem în stare să facem și pasta, dar știți, pentru el ar fi o ieșire din scenă jalnică. Un președinte care a venit pe un val de simpatie și de încredere extraordinar să ajungă la sfârșitul mandatului cu alegeri anticipate. Înseamnă că n-a reușit să gestioneze. Orice design ar avea în cap, în realitate a scăpat caii din frâu.
0: Dumitru Borțun, mulțumesc pentru această analiză. Doamnelor, domnilor, vă spun că în doar câteva minute ne întoarcem, discutăm cu liderul deputaților UDMR să ne lămurim ce se va întâmpla dacă trece UDMR de partea PSD sau rămâne acolo alături de PNL și USR și desigur vin și invitații de la ora 21 și analizăm tot ce se întâmplă. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
4: Mult, mult. Din 2022...
3: Dați-ne niște exemple concrete.
4: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marcă, cu propriul telefon mobil polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani. Eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distincție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Digi24 FM.
5: Este ora 21, continuă ediția specială. Suntem în așteptarea anunțului de la Palatul Cotroceni. Cine va fi a treia nominalizare a lui Nicușor Dan? Ne-a spus președintele într-o postare că părea că se conturează sprijinul unei majorități în jurul unui guvern minoritar PSD, dar că PNL s-a răzgândit. Dacă ar fi să ne uităm la calcule, UDMR e cheia în momentul acesta. Dacă PSD reușește să adune tot ce poate din Parlament, cu UDMR poate ajunge până la urmă la acele 233 de voturi necesare. Dar, desigur, e de văzut ce va face UDMR. Vreau să discutăm la această oră invitatul meu, Cema Botond, liderul deputaților UDMR, în direct cu noi. Bună seara!
6: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
5: Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunt foarte multe necunoscute în momentul acesta și o necunoscută este, să spunem, ținând cont de ce informații apar așa în ultima perioadă, ce se întâmplă cu UDMR, dacă ar vota sau nu ar vota un guvern PSD. Ce ați face? Sau
6: eu
5: ce veți face?
6: Eu nu înțeleg de unde a apărut această informație. Nu am discutat absolut nimic cu acest subiect la noi în partid. Avem o propunere de premier împreună cu colegii de la PNL și USR în persoana domnului Siegfried Mureșan și așteptăm ca domnul Nicușor Dan să facă o desemnare. Cred că asta e întrebarea momentului. Care va fi desemnarea făcută? Pe cine va desemna președintele Nicușor Dan?
5: Desigur, toți ochii sunt spre Palatul Cotroceni acum, dar din ce înțelegem noi de la șeful statului, nu v-ați înțeles cu privire la acord. Adică cele două părți, PSD-ul și PNL-USR-UDMR...
6: Așa e, nu ne-am înțeles, pentru că Partidul Social Democrat n-a acceptat această idee a rotativei, dar mai sunt zile și eu sper că ne vom înțelege.
5: Care a fost cea mai mare problemă? Această idee rotativă și cine să fie primul premier? Începem cu premierul PNL-USR-UDMR, apoi PSD? Asta a fost varianta de pe masă?
6: Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Deci să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent cine va merge la Palatul Victoria, că merge guvernul minoritar PNL, USR, UDMR sau dacă merge guvernul monocolor format din Partidul Social Democrat, va aplica aceleași măsuri pe care le-am agreat într-un eventual acord. Aici a fost cea mai mare problemă.
5: Și ce?
6: De una acceptată.
5: Pe de fapt ce? Pentru că vorbim de PNRR, de OCDE aici, de SAFE, nu sunt niște lucruri pe care au spus și ei că le vor face sau e vorba de altceva în acord?
6: Nu era vorba de altceva. Sunt chestiuni transparente, cum a spus și dumneavoastră, despre PNRR, despre SAFE, despre legea salarizării unice, nu știu, acolo e o problemă mai complicată, e un proiect complicat. Partidul Social Democrat a susținut că dorește autonomie totală în privința programului de guvernare și n-a acceptat această reciprocitate în privința unui acord de guvernare.
5: Bun, deci aici e problema autonomia totală. E de fapt ce a anunțat Sorin Grindeanu în momentul în care s-a terminat ședința aceea PSD în care a fost votată în unanimitate, nu? Asta a spus. Nu ne temem de nimic. Da. Nu mergem cu căciula în mână în fața nimănui. Eu decid ce conține programul de guvernare. Eu decid care sunt miniștrii. Rămâne așa.
6: Am înțeles. Acestea sunt declarații politice. Pot să înțeleg într-un cadru, într-o cheie și aceste declarații politice. Dar problema a fost că nu ne-am putut pune de acord asupra unui program de guvernare asumat de toate partidele din fosta coaliție, să spun așa, de cele patru partide pro-europene.
5: Și iese Sorin Grindeanu de la această discuție și scrie așa. De fapt, PNL, USR, UDMR vor să rămână la guvernare. De asta se agață de putere. De asta nu se merge mai departe. Asta a fost atacul.
6: Noi sigur nu ne agățăm de putere. Chiar am discutat în aceste zile cu miniștrii noștri, cu domnul Cecă Otilă, cu domnul Tanțuș Borna și spuneau că n-are nicio logică să avem acest guvern interimar pe termen lung, pentru că nu poți să faci nimic absolut, niciun minister, nimic. Ai mâinile legate, deci din partea noastră 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale. Nu este așa. Nu știu la celelalte partide cum funcționează acest lucru, dar noi sigur nu vrem, pentru că ne-au spus și miniștrii noștri din guvern că acest guvern interimar are, de fapt, mâinile și picioarele legate, nu poate să facă absolut nimic.
5: Deci, și în momentul acesta, blocajul vine de la PSD.
6: Eu, da, așa cred că blocajul vine de la Partidul Social Democrat. Sigur, n-a acceptat nici ideea să avem o rotativă în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau în vara anului viitor să vină Partidul Social Democrat. Nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social Democrat.
5: Deci niciuna din variantele rotative. Bun, dar un guvern plin, doar cu acordul? Înțeleg că rotativa nu și a spus-o Sorin Grindeanu din prima, e o copilărie. Nu?
6: Dar nici acordul.
5: Deci nici acordul, nici rotativă, nimic.
6: Nimic, da, absolut. Deci în acest moment asta e situația, este un blocaj din acest punct de vedere.
5: Ne așteptăm cel mai probabil la o sesiune extraordinară în care va fi votat viitorul guvern, indiferent cine va face parte din el, pentru că altfel nu văd cum vă mai încadrați în timp, nu?
6: Eu cred că așa va fi cum sună zona. Astăzi se va convoca o sesiune extraordinară pentru că ultima zi e marți din sesiunea ordinară. Deci 1 iulie e deja vacanță parlamentară. Deci eu cred că se va convoca. Nu cred că până marți putem ajunge la investirea guvernului.
5: V-a spus ceva Nicușor Dan? Ce să faceți? Până când veniți? Sau presupun că mâine vor fi discuții noi, nu?
6: Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord.
5: Deci până atunci nu mai bateți la ușa de la Palatul Cotroceni, până nu vă înțelegeți.
6: Eu n-am fost prezent la acea discuție care a avut loc la Palatul Cotroceni, dar din câte am înțeles, domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate în Parlamentul României, majoritate necesară pentru investirea guvernului.
5: Vi s-a părut corect ce a spus Nicușor Dan după aceste discuții? Că de fapt el avea o idee clară, se contura un guvern cu o susținere în Parlament, dar guvern minoritar PSD și că PNL de marți până vineri s-a răzgândit?
7: Domnilor președinți, Sorin Grindeanu și Mircea Brudan, domnule prim-ministru de
5: Ne mai auzim? Haideți să vedem dacă reușim să refacem această legătură. Acum auziți. Cum vi s-a părut?
6: A intervenit ceva. Eu nu cred, cred că aici domnul președinte Nicușorean a făcut o apreciere de natură politică. Nu știu, nu vreau să comentez această declarație a dânsului. Poate că e puțin supărat că nu s-a conturat încă o majoritate în Parlamentul României și dânsul vrea un guvern și știe că numai partidele politice pot să contureze și pot forma o majoritate care e necesară pentru investirea guvernului. Deci pot să-l înțeleg dintr-un punct de vedere și pe domnul Nicușor Dan, că este mâhnit și nu îi place această situație.
5: Dar e dincolo de mandatul lui?
6: Poftiți?
5: E dincolo de mandatul lui, apreciere politică, așa cum spuneți?
6: Da, spune chiar că e dincolo de mandatul lui, dar nu este chiar într-o cheie constituțională, să spun așa.
5: Dar e un atac la adresa lui Ilie Bolojan, nu? Sau la adresa PNL-ului?
6: Eu acum nu doresc să mă pronunț în asemenea termeni dur, că dacă mergem numai cu acest limbaj dur și cu liniile roșii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor.
5: Dar alegerea anticipată e ultima întrebare. Pentru că dacă nu reușim sau nu reușiți să vă înțelegeți cu privire la niciun guvern care să adune acele 233 de voturi, posibil să ajungem în scenariul anticipatelor. Îl vedeți din ce în ce mai aproape?
6: Ar putea, nu știu, n-am avut niciodată în România post-decembristă, n-am avut niciodată alegeri anticipate. Asta nu înseamnă că acum nu putem avea alegeri anticipate. Dar știți care e problema? După părerea mea, și dacă am avea alegeri anticipate, n-ar schimba în mod substanțial raportul de forțe între partidele pro-europene, să spun așa. Deci cred că această fragmentare ar rămâne și tot la un acord ar trebui să ajungem între aceste partide care au format fosta coaliție. Aurul ar crește, evident, deci ar fi în beneficiul aurului să avem partidului aur, să avem alegeri anticipate, dar pe cealaltă parte a scenei politice nu cred că am avea schimbări majore în privința rezultatelor a procentajului, opțiuni de fiecare partid după alegerile anticipate și tot la această fragmentare și tot ar trebui să ajungem la un compromis între aceste patru partide. Deci, în această ordine de idei, nu cred că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție viabilă în acest sens.
5: Deci, cumva tot aici ajungem.
6: Și ar rezolva, cred că n-ar rezolva problema de fond.
5: Ceama Boton, mulțumesc.
6: Și cumva tot aici am... Mulțumesc și
5: mulțumesc,
6: eu.
5: Mulțumesc pentru discuție și pentru explicații. Desigur, așteptăm să vedem ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni sau ce se întâmplă până când ajung la Palatul Cotroceni partidele, așa cum le-a cerut președintele, să vină cu un acord semnat. Vă spun acum invitații mei de la această oră. Andrei Caramitru, Lucian Mândruță, Vlad Babenco, bună seara și vă mulțumesc.
8: Bună seara.
5: Acum, ascultând această părere apropiată discuțiilor de la Palatul Cotroceni, domnule Caramitru, vedem că, de fapt, dincolo de ce ne spune Nicușor Dan, Ilie Bolojan, ce am văzut noi, PSD n-a fost de acord cu nimic.
9: Aici e toată zona puțin absurdă, kafkiană, acestei negocieri, pentru că, practic, PSD-ul a spus așa, vin eu cu o combinație cu domnul Veștea, începem de acolo și nu mă votează ceilalți, deci să mă voteze așa în vid aur, fără să le ofer nimic. Aur o să spus, corect au spus și ei, oricât putem să criticăm pe alte planuri, au spus, stai puțin, cum să te votez fără să am un acord cu tine, să am niște miniștri, niște puncte, n-am justificare. Acum vin și spun, nu mai punem nici măcar alte personaje în guvern care poate nu sunt toți de la PSD. Acum mergem full PSD și îi obligăm pe ceilalți cumva, dar nu știm pe ce bază, să ne voteze fără niciun fel de limit. Adică nici măcar o condiție, o lege, o măsură, un om undeva, adică de ce sens ar avea pentru cealaltă parte să voteze așa ceva? Baza pe ce? Deci, cumva e o negociere în forță, fără să ai forță, care e puțin ridicolă. Mai e o treabă, la nivel de pur parlamentar acum, dacă ne uităm, au fost două propuneri. E propunerea Sorin Grindeanu bazată pe susținerea doar a PSD-ului, care are anumit număr de deputați și senatori. Există o altă propunere, domnul Mureșan, bazat pe trei partide, care au mai mulți parlamentari. Deci, cumva, în teorie, domnul președinte până acum a spus, bazat pe ultimele două nominalizări, a zis, domnule, numesc pe cineva să-și facă el majoritatea. În mod evident la Vești. Adică a spus, chiar te poți duce la absolut oricine în Parlament să-ți găsești
5: voturi. Și a făcut-o,
9: da? Ori acum spune, nu, trebuie să vii tu cu toate voturile, că altfel nu te numesc. Adică sunt niște inconsistențe în toată strategia din zona PSD-ului, care eu vă spun sincer, nu le înțeleg. Adică nu înțeleg unde vor să meargă. Poate, de fapt, și aici mai e un punct, de fapt nu-și doresc să ajungă la guvernare, pentru că pentru Grindeanu să ajungă la guvernare este evident o catastrofă, pentru că n-ar avea finanțarea de la UE, ar lua o țară în care el a promis că o să curgă cu lapte și miere pe străzi, neavând banii. Deci el știe că dacă ajunge acolo, probabil celelalte poluri de putere din PSD de-abia așteaptă să-l dea jos. I s-a mai întâmplat asta odată când a fost prim-ministru, deci știe foarte bine despre ce vorbește, ca să se ducă poate celălalt pol să facă o alianță cu aur pe alți parametri. Deci, de ce ar vrea domnul Grindeanu să fie prim-ministru acum? Poate nu vrea și poate de asta și veni cu niște condiții și maximale.
5: Și jocul.
9: Exact.
5: Dar, Lucian, și dacă nu ia guvernarea Sorin Grindeanu? Sunt foarte mulți baroni, lideri din PSD, care vor să rămână cumva aproape de cei care dau banii. Nu?
8: Domnul Grindeanu are spate. Domnul Grindeanu are spate. Baronii știu să nu se ia de el. Știu că el este omul care a avut misiunea divină să-l dea jos pe domnul Dragnea. Și, cum să spun, cu sfinții nu te joci. Că nu, ori să ajungi la probleme de asta, de excomunicare. Nu e bine. Deci domnul Grindeanu rămâne la locul lui, stați liniștiți. Mai problematic este ce se întâmplă la AUR, pentru că sunt mai multe surse care ne spun că AUR, de fapt, a negociat. A negociat până la punctul în care erau și niște miniștri. Acum, cu cine a negociat, nu este foarte clar cine era în echipa de negociere. Eu am pe o sursă cu care am stat de vorbă la telefon că negocierea asta mergea foarte bine, că se vota guvernul Veștea la momentul respectiv, doar că la un moment dat a explodat omul de la galerie. Adică omul pe care, care de fapt, AUR îi datorează lui George Simion o mare parte din popularitate, dar în același timp chiar este un om care are umori, care are momente din asta de iese de pe șină, se bate cu toată lumea. Nu e un om pe care să-l poți controla. Deși unii au încercat. Poate unii au și reușit, dar deocamdată pare că este de capul lui. E, se pare că în seara aia ceva s-a întâmplat și el a venit și a dat jocul peste cap, toată povestea. Nici el și nici Peiu. Peiu e zona mai rațională, Peiu e cu gândirea. Și chiar gândește, adică chiar dincolo, el nu e cu slogane, el gândește economic, înțelege economic, a avut un discurs foarte bun la Veștea în seara aceea. Și cumva am simțit că George Simion, părerea mea în seara aia, George Simion a simțit nevoia să fie protagonist. Cred că i-a fost frică să nu cumva să fie un mai bun vorbitor pe eu decât el. Și a ieșit și a plusat. Și trădătorii, Mihai Viteazu, cine l-a omorât pe Mihai Viteazu? Chestii la ordinea zilei, adică trebuie să aflăm neapărat săptămâna asta cine l-a omorât pe Mihai Viteazu și cine l-a trădat. Sunt probleme mari, arzătoare, guvernul poate să mai aștepte. Și eu cred că acest guvern, cheia acestui guvern sau unui guvern pentru România, stă în momentul ăsta la AUR. Cine va convinge câtă lume din AUR și pe ce mijloace?
5: Pentru că deja ne-am convins că Nicușor Dan ar accepta. Nu? Că prima dată el era cel care cumva, sau cuvântul lui, era împotriva unei realități din Parlament care ne arăta o posibilă majoritate cu AUR.
8: Nicușor Dan, da, și-a dorit asta. E ultima promisiune pe care nu vrea să-și o încalce. Asta e clar. Dar nu cred că mai are cine știe ce de ales. Și cred că el nu va accepta fățiș, dar va închide ochii. Cum era pregătit să facă și la Veștea?
5: Păi, în momentul guvernului Veștea, Lucian Bode a spus clar, secretar de stat, subsecretar de stat, prefecți, poate să primească AUR în schimbul acestui vot. Deci lucrurile erau discutate, nu puteau să iasă.
8: Ai văzut că a ieșit Murad, a șters declarația între timp, a dispărut, să zică eu ministru la economie, nu mai știu pe unde se vedea Murad. Foarte frumos, la economie, se pricepe la economie. Da.
5: Deci concluzia noastră, Vlad Babencu, este acum că e posibil cu neînțelegerile astea, cu blocajul, cum îl numesc toți, inclusiv președintele, cu blocajul pe care îl avem, să ajungem din nou la mâna AUR?
10: Îmi permiți și încă o dată bună seara tuturor să dreiez puțin linia asta de gândire în care am avansat. Da. Să știi că mie astăzi mi-a fost...
8: Să știi că nu e gândire, e presupunere.
10: Mie mi-a fost un pic rușine când mi-am pus sacoul pe mine, pantofii și am venit aici cu o mașină cu aer condiționat. Uite-te la ce se întâmplă în jurul nostru. Am văzut pe stradă o femeie care se zbătea, o persoană care cerșea și se zbătea de căldură. Am văzut și știu că sunt aproape de zona de societate civilă și am văzut ce înseamnă oamenii să nu le fie bine în perioada asta și să mă gândesc cum oamenii ăștia joacă. Acum s-a plâns mult timp lumea că am avut un președinte care nu era jucător. Și acum, deodată, avem jucători pe toate fronturile. La partide, în parlament, la președinție. Lucrul ăsta mi se pare că nu joacă bine cu tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cu euro, cu legea salarizării, unde sunt probleme pe blocul sindical, cu oamenii care suferă pe canicula asta și care vor să fie din ce în ce mai rău, și cu alte tot felul de situații. Și acum, toate jocurile indică că un partid despre care în principiu se vorbește în piață, piața politică, că ar fi ușor sau chiar extremist, pentru că știm care sunt vederile lor în ceea ce privește anumite drepturi ale omului, ale femeii, ale, nu știu, minorităților și așa mai departe, de orice fel, are practic puterea să facă sau să desfacă un prim-ministru. Și, într-adevăr, m-am gândit și eu la chestia asta, ce s-a întâmplat la ur la guvernul Veștea, când a ieșit domnul Simion și a spus, eu nu oblig pe nimeni cum să voteze, dar eu voi ieși din sală. Parcă așa a fost discursul. Mm-hmm.
5: Cei care sunt
11: nu e trădător,
5: cei care nu sunt trădători vor ieși din sală. Și cumva a funcționat semnalul ăsta la toată lumea, da?
10: Ce erau să facă? Stricau capitalul politic dacă rămâneau.
11: Clar, nu poți.
10: Clar.
5: Da, deci acolo a fost. Acum, o opinie pe care, sau un om, un lider politic din PSD, care rar, dar spune niște opinii, este Liviu Olguța Vasilescu. Și vreau să vedem ce a declarat ea în contextul scandalului acesta, pentru că s-a ținut departe de...
11: Era teamă, adică după caniculă, Liviu Olguța
5: multe
11: Vasilescu...
5: Multe comentarii. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că...
11: Ce poate fi mai...
5: E primul, hai să vedem, primul lider PSD care a vorbit despre scenariul investirii acestui guvern, Grindeanu, cu voturile UDMR. Ea a zis prima, Lia Olguța Vasilescu. Haideți să vedem cum a explicat situația.
12: PSD negociază cu UDMR în încercarea de a obține voturi pentru guvernul Grindeanu?
13: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Da, dacă UDMR-ul ar veni alături, n-ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
5: În continuare, socialdemocrații spun că ei nu vor vota un guvern din care ei nu fac parte, a spus și Sorin Grindeanu, spune și Olguța Vasilescu acest lucru acum. Dar, Lucian, vezi că ei totuși îl văd, sau îi văd pe cei din UDMR alături de PSD, chiar doar prin susținere, nu neapărat la guvernare, și noi oricum ne-am obișnuit ca UDMR să fie de obicei la guvernare.
11: Da, păi și maghiarii spun că UDMR-ul e PSD-ul, dar pe roșu alb-verde. Doamne, eu mă gândeam, în timp ce ascultam pe Olguța, mă gândeam, Doamne, ce... Trebuie să se învârtă Vadim în mormânt acum, când spune Olguța Vasilescu, care a fost la Vadim acolo, da, înainte de PSD. Deci în tinerețea ei, când idealul e mai arde, mai puternic în inima omului, ea era acolo la Vadim. Îți dai seama acum să spună cuvintele astea îngrozitoare? UDMR e un partid serios? Doamne Dumnezeule, se sparie gândul, vorba cronicarului. Dar au nevoie de ei. Adevărul este că sunt ori ei, ori aur. Nu există altcineva.
5: Și de preferat ei, nu? Ar fi.
9: Evident, dar asta înseamnă să pentru PSD e perfect, dar e total implauzibil. Și vă spun foarte simplu și de ce. UDMR-ul e în poziția în care trebuie să treacă de la prietenul PSD-ului tradițional în România, da, să demonstreze că e mai useriți decât useriști. Asta este situația în care se află. Și motivul e foarte simplu. Nu mai e domnul Orban la Budapesta, e domnul Petre Maghiar. Domnul Petre Maghiar.
11: Am ocupat, eu m-am dus personal.
9: Da. El s-a ocupat, Lucian a rezolvat problema.
5: Da, am văzut.
9: A rezolvat-o perfect.
11: Poate mi iese mai bine decât cu Nicușor.
9: Da. Și domnul Petre Maghiar are nevoie de voturile maghiarilor din Transilvania, evident, pe viitor. Și atunci, ce discuție credeți că au între ei? E simplu, n-am încredere în voi, dragi UDMR, că ați fost inamicii mei. Deci acum sau sunteți mai loiali decât cei mai loiali, direct pe trotinete, adică trebuie să demonstrați că sunteți useriști useriștilor. Cu steaua LGBT, adică la nivelul ăsta trebuie să vă duceți să demonstrați că sunteți pre-european lângă mine, sau dacă nu, nu e o problemă. Eu, Petre Maghiar, îmi fac cu DMR 2, al meu, cu finanțări colosale de la Budapesta, cum făcea și Victor Orban înainte, ca o rețeaua făcută, stați liniștită, toți banii se duc la alții, voturile se duc la alții, UDMR-ul dispare în 2 ani de zile. Deci ce poate să facă UDMR-ul în situația în care sunt, decât să meargă lângă USR și lângă PNL și forțele pre-europene. Nu există altă opțiune. Poate să se enerveze cât vrea doamna Olguța Vasilescu, dânsa nu înțelege decât poate cei în Craiova. Acolo cred că se pricepe. Dar dacă facem un zoom out să vedem ce se întâmplă mai larg, oamenii ăștia nu înțeleg. Nu știu engleză, nu știu astea, să citească pe Twitter, în Financial Times, ce se mai aude. Nu le știu pe astea, că ei stau la șpriț în Craiova, știți?
11: Ei, dar mai primez rapoarte.
9: Rapoartele alea sunt scrise probabil de alții care nu știu engleză. Deci, nu,
11: e plauzibil, e și plauzibil și asta, din păcate. Asta, da.
9: Deci cumva oamenii nu înțeleg că s-a schimbat jocul și UDMR în niciun caz nu se va mai duce lângă PSD în contextul actual. Eu nu văd. Și atunci sunt legați de AUR. Dacă merg cu AUR, și asta e posibil, în momentul ăla, uitați-vă ce declarații indirecte a făcut UE, da? Manfred Weber, doamna Metsola, au scris pe Twitter direct, susținem pe Bolojan.
5: Da, a fost susținere clară pentru Ilie Bolojan. Susținere
9: clară pentru această mișcare. Siegfried Mureșan este raportor, adică este omul care e trimis de aparatul bruxelez, așa, să gestioneze pe toți ea din toate grupurile din Parlamentul European, o muncă foarte grea, ca să ajungă la un buget de doar de vreo 2 trilioane, așa. De asta se ocupă domnul Siegfried Mureșan de ani bun de zile și au toți încredere în el acolo, din toate partidele, că e singurul care negociază între ei. Deci tu spui, bă, ce idee bună au avut ăștia, îl pun pe omul care are toată UE-ul, are încredere în el. Da? Asta e și un semnal extrem de puternic politic al UE-ului. Deci acum noi, de fapt, dacă ne uităm puțin în afara Dâmboviței și a Craiovei, e o bătălie, de fapt, între rețelele vechi useliste, la care s-a cuplat probabil anumite rețele de tip MAGA, nu neapărat Washington în sine ca entitate, că America e foarte complicată, dar anumite rețele MAGA, asta este destul de clar.
11: Dar vezi că e un lucru interesant, dacă te uiți la domnul Bolojan, în tabăra lui e domnul Sighiartău,
9: exact,
11: care este din zona asta, absolut, a neoprotestanților, asta a cultelor neoprotestante, care au sprijinit mult MAGA și care, cred că sunt mai conectați la Washington decât băieții de la Craiova sau alții.
9: Da, pentru că MAGA, sunt multe zone MAGA, adică există o zonă MAGA acolo care a fost finanțată de Victor Orban masiv, în special SIPEC-ul, din bani rusești care treceau prin MOL, da? Care acum sunt cam în pom toată rețeaua aia și încearcă să-și găsească altă ancoră de undeva să vină niște bănuți. Aia nu sunt centru MAGA, nu ei controlează America, că dacă erau așa de șmechere, domnul Til nu pleca din America și mergea în Argentina. Adică să ne uităm puțin mai obiectiv.
10: Eu am niște dubii pe chestia asta de direcția UDMR-ului acum. Într-adevăr, sună bine că fondurile fac jocul la finalul zilei, dar să nu uităm că Peter Maghiar este totuși un dizident din partidul lui Orban. Adică e tot frate cu Orban.
9: Exact. Cum a făcut și Boris Elțin, era subit foarte pro-occidental când nu mai aveau bani.
10: Exact.
9: Regimul din Budapesta e în formatul din anii 90 ai URSS-ului, în care subit au devenit toți
10: prieteni europeni.
9: Da, sunt mai europeni decât europeni. Timp de 10 ani.
10: Și unde o să ducă asta? Asta e întrebarea. Când vin fondurile,
9: 10 ani,
10: se întorc iarăși pe o direcție și asta cum ne va afecta și pe noi? Pentru că, într-adevăr, mi se pare că UDMR-ul...
5: Pentru că, uite, UDMR-ul e cheia pentru guvernarea noastră. Dar mă gândesc la PSD acum, Vlad Babenco. UDMR sau AUR? Ai două drumuri, da? În față.
10: Matematic, cred că UDMR-ul nu e complet. Mai trebuie ceva pe lângă. E UDMR-ul
5: da,
10: plus un pic.
5: Da, mai au de convins niște grupuri din Parlament.
10: Exact,
5: da.
10: Cu care poți să faci jocul sau AUR.
5: Dar spre AUR ce te duci acum?
10: Nu când... spune... Păi AUR nu pare foarte curat, îmi cer scuze. Inclusiv aici la post, peste tot, au început să aibă voce mai puternică cei din AUR, pentru că e normal, trebuie să-i asculți. Au un vot semnificativ în Parlament și nu poți să treci pe lângă, zici, pe ei nu-i invităm în emisiuni, pe ei nu-i ascultăm. Și acum AUR nu poate să iasă în față și să spună Rusia, anti-avort, anti-femei, anti-LGBT, anti-minorități etnice, anti-mai știu eu ce. Ies în față și spun, a spus-o domnul Peio astăzi într-o declarație foarte frumos că Uniunea Europeană a fost și cu rele și cu bune și cred că am ieșit mai bine pe ansamblu. A spus cineva din AUR că Uniunea Europeană e bună. Și nu știu, discursul ăsta e foarte drăguț. Da, se melonizează.
5: Vorbim de Petrișor Peio.
11: Și acum calcul un lucru care e de asemenea foarte plauzibil. Ce ar fi că AUR, de fapt, să fie mișcarea noastră putinistă construită de noi ca să nu o construiască Putin?
5: Ei, uite, vreau să mă opresc la Petrișor Peio, pentru că e interesant ce declarație face. În emisiune a spus mai multe lucruri, dar noi vedem un lucru și pe care vreau să-l și comentăm imediat, pentru că el s-a declarat convins că în 2028, chiar e de văzut dacă ăsta e drumul, după alegerile parlamentare, AUR va fi principalul partid de guvernare care va da și premierul. A declarat la noi, la Digi24, că prima opțiune e președintele partidului George Simion, dar și Călin Georgescu e o variantă de luat în calcul. Îl ascultăm și comentăm.
14: După 2028, credeți că veți fi la guvernare?
15: Eu zic că
14: într-o proporție de peste 90%, da, și vom fi principalul partid de la guvernare.
3: Cu premier.
14: Da. În mod normal, președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte partidul în funcțiile de top dintr-o țară. Dacă, probabil, domnul Simion își va desena o traiectorie spre președinție, care poate să treacă sau nu prin etapa asta de premier. Deci cred că primul chemat este dânsul, sau asta e logica partidelor în lumea democratică. Dacă dânsul nu va dori sau își va presta o traiectorie pur prezidențială, e altă discuție. Călin Georgescu este un om foarte votat și popular în România. Oricând este o posibilitate de luat în calcul.
5: AUR nu renunță niciodată la a se folosi de numele lui Călin Georgescu, indiferent de subiectul care se discută,
9: este
5: domnule
9: Caramitru,
5: nu așa pare?
9: E absolut normal. Deci gândiți-vă puțin, dacă ne uităm acum pe
11: Mesia,
9: pe da, masă, da? Există doar două, să zicem așa, personalități care sunt mult peste partid și incontestabile în momentul actual. Pe zona AUR e Călin Georgescu, că ne place sau nu e o realitate. Simion e sub. Am văzut la votul că de a luat, a intrat într-un doi, n-a intrat Simion și a intrat Călin Georgescu. Adică am văzut-o direct la vot asta. Nu e... Și asta e o mare problemă pentru AUR. E dacă putea să scape cumva de Călin Georgescu, ar fi cei mai fericiți, vă spun eu, dar n-au încotro dacă e cumva liderul lor.
11: E Ion Iliescu lor.
9: E un fel de Ion Iliescu. Și pe partea cealaltă de pro-europeni este Ilie Bolojan. Deci sunt două personalități care au, nu știu, 30-40% din populație, care spune, domnule, mă duc după ăsta. Unul e Ilie Bolojan, care sper să fie puțin peste Georgescu, nu știu, și Georgescu. Simion e mai pe acolo. E așa un fel de Dominic Fritz pe lângă, știți, Bolojan pe partea asta, așa e și... Deci ei, chit că nu-l plac și nu știu cum să scape de Călin Georgescu, că îi încurcă îngrozitor, adică vă dați seama. Dar la votanților n-au ce să spună. Deci ei trebuie să menționeze tot timpul că Călin Georgescu e o minune absolută. Nu o să-l numească niciodată și dacă ar putea să scape de el, ar fi primii care să facă orice să facă asta. Dar n-au încotro acum pentru votanților. Deci este
11: e
9: marketing.
5: Da, dincolo de Călin Georgescu.
9: E marketing.
5: Alegerile parlamentare cu atât de multe mandate pentru AUR, oare să ne îndreptăm spre acest scenariu despre care vorbește Petrișor? Păi eu că asta le-ar garanta o guvernare,
11: desigur. Depinde foarte mult și de cum o să meargă economia. E de pe vremuri din America, it's the economy stupid, spune cineva la niște alegeri acum vreo 30-40 de ani. Dacă în următoarea perioadă o să avem o criză economică, dacă statul nu reușește să se reformeze, dacă cetățenii se uită spre privilegiile care rămân tot acolo, pentru care îi plătesc din ce în ce mai multe taxe, dacă TVA-ul poate nu se
10: nu spune că mai crește.
11: Să nu cobim, da? Atunci cetățenii se vor duce spre partidul care le va spune, chiar dacă îi va minți, că noi venim și rezolvăm totul. Noi venim și schimbăm în bine România și dintr-o dată se rezolvă. Eu mi-aduc aminte că acum vreo un an și ceva am avut un podcast cu Lulea de la AUR, care mi-a spus, noi trebuie să dăm afară 250.000 de angajați din sectorul bugetar. Adică au avut inclusiv mesajul ăsta, că scăpăm statul de o sânză, cum ar veni, îmi cer scuze pentru oamenii care s-ar putea să fie deranjați de acest termen, cam despre asta era vorba. Adică
5: a zis-o și Simion în campanie.
9: 500.000,
5: da, a plusat.
10: Cartacean ar fi cetățeni români care duc o muncă cinstită.
11: E adevărat, da. Deci AUR în momentul ăsta e dispus să spună orice și în continuare își caută o icoană cu care să înlocuiască icoana Georgescu. Nu are încă. N-are ceva la fel de strălucitor, la fel de spectaculos, pentru că nimeni nu e în stare la AUR să spună atâtea prostii atât de mult timp fără să îi cadă fața, fără să roșească, fără să realizeze că e ridicol, știi? Pentru restul oamenilor. Și nimeni nu reușește să capteze atenția publicului eluia mai simpluț, așa, mai cu mai puțină școală, dar cu multă speranță, știi? Pentru că el este... Noi am mai trăit în istoria omenirii o chestie similară. Se numea Petrache Lupul de la Maglavit.
9: Absolut.
11: La un moment dat, în 1930 și ceva, un țăran din comuna Maglavit, în zona Gorj, Dolj, nu mai știu exact, Mehedinți, în sudul României, el era cu capre. Și a pretins că i-a apărut bunul Dumnezeu. Și a început să vorbească cu el. Și povestea a ajuns în ziare, ziarele au umflat-o și oamenii au început să ducă în pelerinaj acolo. Dacă Petrache Lupul ar fi candidat
8: ar fi câștigat alegerile. Noroc că era monarhie. Dar regele, la un moment dat, era mai puțin popular decât Petrache Lupu de la Maglavit. Ei, ăsta este Petrache Lupu din România. Românul, de fapt, cel simplu, are nevoie de genul ăsta de icoană coborâtă pe pământ. Pentru că el era religios și pentru el nu umple suficient de mult spațiul ăsta lăuntric, știi, spațiul ăsta carpato-danubiano-pontic al sufletului lui, nu îl umple nici biserica, nici politicienii, îl umple domnul Georgescu, care citează din Lord of the Rings, dar săracul ăla nu știe de unde citează, știi?
5: Da, pare o poveste, pare da, o poveste da. Interesantă. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem desigur la discuție, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de zis și de analizat, deci rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
15: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
15: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
2: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
15: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că până la urmă, încă o dată repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie special. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilonul 1. Cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: întors în direct, vreau să vedem acum un schimb de replici, desigur, din zona politică. PNL critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor, PSD. Liberalii le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului. Ne amintim clar momentul, se tot așteaptă majoritatea aia de mult. Dar de cealaltă parte, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Complicată poziția PSD. Haideți să vedem acest schimb de replici.
1: Toate partidele în momentul de față discută, indiferent că o recunosc sau nu. Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar scenariul propus de doamna primar Vasilescu este un scenariu care poate fi luat în calcul. Orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
2: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa-i convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR? Nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică? Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul. Vă duceți frumos cu AUR. Vă negociați mandatele. Cum le-ați negociat cu domnul Murat?
0: Vedem că acum discuția în politică e ce va face UDMR, Vlad Babenco, dar nu se gândește nimeni ce face Nicu Șordan, pe cine numește, adică ne gândim cum facem calculele, nu se gândește nimeni, poate PSD a refuzat tot și la ce se gândesc ei, socialdemocrații, că va fi pasul următor, UDMR ce face, asta contează.
3: Mi se pare destul de simplu să dai drumul la șoarece în casă și să strigi, aoleo, avem invazie. Cam așa s-a întâmplat și cu ce a spus doamna Vasilescu. A ieșit cumva UDMR-ul să spună că ia în calcul, că gândește ceva?
0: Ba chiar au declarat mai devreme la noi că nu.
3: Dar doamna Vasilescu a pus pe masă opțiune, de altfel un gest abil, de ușoară manipulare, nu cred că va reuși să manipuleze cu totul așa ceva, dar a deschis o ușă. Acum UDMR-ul, dacă va fi găsit la vreo discuție cu PSD-ul, nu poate să zică, domne, știți, era pe masă, era o situație, era o chestie. Nu știm dacă va ajunge acolo, pentru că momentan indiciile sunt, știți, și AUR a zis că nu va vota, nu va face nimic și după aia au ieșit la suprafață indicii că au fost negocieri, au fost situații. Și a mai spus-o cineva, toate partidele discută cu toate partidele. Asta e o chestiune de normal. Nu e o chestiune de, nu e ceva rău. E bine ca oamenii ăștia să discute între ei din poziții de opoziție, chiar dacă se întâmplă asta, pentru că în felul ăsta se așează lucrurile în țara asta. Din negocieri și din discuții ajungem undeva. Însă este și foarte bună ideea de la PNL. Au dat jos guvernul, acum PSD-ul ar trebui să aibă onoarea să vină în față. Până la urmă, guvernarea se face și când e greu și când e bine. Și dacă PSD-ul va reuși să repare țara asta, că a zis că Bolojan nu e bun și să plecă chirurgul, mie așa îmi place să zic de domnul Bolojan, că e ca un chirurg, el a venit și a zis: avem o tumoră, trebuie să o tăiem ca să fie bine. A tăiat cam doar din noi până la urmă, beneficiile celor de sus au rămas acolo. În fine, deci l-au dat pe chirurg
0: deoparte. Deci plan nu pare că e să se schimbe ceva exact. În sensul ăsta, dar
3: na, și atunci
0: așa?
3: PSD-ul să vină în față, dacă rezolvă țara, o să câștige voturi, dacă nu rezolvă, să lase loc celorlalți. Nu, se merge atât de mult pe calculul ăsta. Aoleo, pierdem capital politic, oare ce o să se întâmple, ce să facem? Domne, să ia cineva frâiele acestei mașini, că nu o să-i zic căruța în care ne aflăm, că o să ne izbim de un zid la un moment dat.
0: Da, Lucian, până la urmă PSD tot se ferește să ajungă lângă AUR, dar cel mai frică pe scena politică, sănătate, este
3: un adevăr.
0: Tot de AUR, da, se tem.
4: De la PSD,
0: eu aș zice așa, de ce dublu standard acesta? PSD a putut să se alieze cu AUR pentru moțiune de cenzură, PSD nu se poate alia cu AUR pentru guvernare.
4: Știi de ce? Pentru că regizorul a decis că aceste personaje trebuie să-și păstreze caracterele independente. Este ca în teatru, dacă vrei, sau ca în cinematograf. Este character build-up. AUR are, e un personaj în mintea românului care nu poate să se alieze cu sistemul pe care 35 de ani românii l-arată cu degetul, deși l-au votat, da, l-arată cu degetul că i-a distrus, da? Nu poate. Și nici PSD nu poate să meargă în partea aia, pentru că și ei au explicat, dacă vă aduceți aminte, când domnul Nicu Șordan a ajuns președinte, el a ajuns cu acordul tacit, dacă nu cumva cu încurajările liderilor PSD, care au zis: noi rămânem cu Europa, ăștia sunt extremiști, nu votați extremiști, mergeți cu noi cu Europa. Eu cred că de acolo vine și dragostea lui Nicu Șordan pentru PSD, că nu pot să o numesc altfel. Dragoste, e dragoste. Pur și simplu, oamenii se

0: globaliști, prea sorosiști. Pentru bine. El, care era cu familia tradițională, da. Are și un articol în Dilema, dacă îl căutați, circulă în Dilema veche, pe vreo 15-20 de ani, student la Paris, scrie despre sentimentul românesc al ființei, despre... E un articol super conservator, super religios, ortodoxoid, da, dreptul, pe care, cred că era sincer, domnul Nicuș Iordan, în momentul acela. Bun, dar tu m-ai întrebat de aur și cu... Nu, regizorul a stabilit că acest film, în acest film cele două personaje sunt inamici și nu pot să-i mai... S-au aliat un pic, ca în telenovele, dar acum a apărut o fată pe care o iubesc amândoi, Guvernarea, dar nu se înțeleg că familiile din spate, știi, nu... Cam asta e, suntem într-o telenovelă. Din păcate, știi ce e cel mai trist? Noi am trăit în 35 de ani ăștia, totuși așteptam cât de cât o soluție de la Palatul Cotroceni. Chiar și soluția ficusului, da? Totuși era o soluție care decidea, ficusul se întâmpla și mergeau lucrurile mai departe. Nu zic că a fost bine, dar se întâmpla. Acum ți-e frică de ce va spune Nicuș Iordan când iese mâine. Mă, ți-e frică de din orice partid ai fi și din orice grupare ai fi în țara asta, cu oricine ai ține, ți-e frică să nu vină...
1: Mai puțin celor de la PSD,
0: să nu vină cu vreo bălărie, iarăși.
2: Ei au fost întotdeauna în spatele deciziilor lui Nicuș Iordan cum ar veni, adică au susținut tot ce a venit de la Palatul Cotroceni. Poate vor susține și de data asta. Dar cât ne costă telenovela politică, v-aș întreba, domnule Caramitru, că tot ajungem la telenovelă, astea nu se fac ieftin așa.
3: Evident că nu, dar eu acum, gândindu-mă un pic, că noi am plecat toți pe teoria că dacă nu avem guvern, dăm faliment. Dar decât un guvern PSD sau PSD Aur, care începe unul să arunce cu banii fără număr și nici nu are nicio încredere a piețelor financiare, deci ne bagă sigur în junk, dacă nu avem niciun guvern, deci efectiv nu e nimeni, poza aceea cu scaunele goale,
2: da.
3: Deci nu e nimeni, se golește Palatul Victoria, se fac plățile automat. Da, se fac plățile automat, pe algoritmic, adică vie o doamnă acolo care apăsă pe buton o dată pe lună să plătească salariile și pensiile, așa cât sunt ele stabilite. Eu cred că e mai bine să nu fie nimeni în Palatul Victoria o perioadă lungă de timp, că sigur rezolvăm problema cu deficitul, că se duce deficitul, știți cum, în 2 ani de zile nu mai avem deficit, că nu se mai aruncă bani pe Anghel Salini, nu mai ajunge nimic pe la Baron, că e algoritm. Tac, tac, tac. Doamna apasă doar pe un buton. Decât să vină unii care iar încep cu idei de dezvoltare, cum venea domnul Socol, care spunea că dacă creștem salariile de 3 ori la bugetare, automat crește economia pe datorie și lucruri de genul ăsta, mai bine ne lipsim. Deci, în situația actuală, fără guvern, sau fără guvern, decât cu un guvern Grindeanu sau Grindeanu Aura ar fi și mai rău, e mai bine pentru economie.
0: Dar
3: e
0: foarte interesant. Există un precedent istoric. Da. Cehia, 2006-2008, nu mai țin minte exact, când a fost 6 luni fără guvern și în care a avut o creștere economică excelentă, nici urmă de instabilitate.
3: Bulgaria recent, n-au avut guvern, da, unde au intrat în zona euro.
4: Bulgaria nu e atât de bine, are niște problemuțe, iar au intrat pe deficit, control de deficit de la... Dar cred că ar trebui și o chestie, pentru că ați spus-o, nu e lucru rău să crească salariile. Doar nu trebuie să crească. Da, problema e că dacă tu bagi bani tot din, exact tot din bugetul ăla de stat din care nu ai și mărești și te speri că asta o să rezolve, nu o să fie bine.
3: Bugetarul în Elveția, eu am stat în Elveția, bugetarul care conduce mașina la STB acolo câștigă 6.000 de euro pe lună, da? Bugetar, ok? Poți să-i dai 6.000 dacă tu produci foarte mult în țara aia.
4: Corect, asta trebuie înțeles.
0: Pentru că biletul e 5 euro.
3: Biletul e 5 euro și se colectează atât de multe taxe în țara
4: lumea
3: aia,
4: plătește.
3: Că nu e o problemă. Ei sunt pe deficit zero. Da. Elveția. Cu 6.000 de
4: euro. Deci nu e o problemă să crească salariile, dar trebuie să crească din ceva.
3: O bază. Trebuie să avem fabrici, să se producă.
4: Să plătim taxele, să plătim biletul.
2: O reformă administrativă care trebuie făcută,
3: pentru că
2: aici nu putem să dăm niște salarii decente. Cred eu că statul nu-și permite să dea niște salarii decente, ținând cont de numărul de angajați pe care are în momentul acesta, sau cum sunt repartizați.
0: Ai ajuns într-un loc în care eu anul ăsta am fost absolut oripilat de ce am trăit mergând pe la sate. Știi că eu mă duc cu bicicleta mult.
2: Da.
0: Și anul ăsta am fost în câteva sate, la una distanță, în care a intrat în forță Anghel Salini. Le-au făcut. Nu numai că au pus asfalt, ceea ce oricum e ok, au pus asfalt peste tot, adică ca în Germania, pe Tarlac, da? Dar au pus șanțul ăla verde cu iarba de la țară, care nu a făcut rău nimănui și care funcționa perfect. Beton cașetat, cu placă de vizitare, cu tot, pe kilometri și kilometri întregi. Și după aceea, pista de bicicletă, dar care e așa, că trebuie să fie și intrările în curțile oamenilor, cu asfalt. Toate astea în sate în care lumea, din care lumea a plecat de mult, în care mai sunt câțiva bătrâni necăjiți.
3: Dar de ce s-au făcut? În loc să pui banii într-o fabricuță, acolo se facă, se producă...
0: În loc să desfințezi primăria, tu ai dat un miliard la primărie ca să încaseze niște firme de partid, ca să facă niște șanțuri.

0: de beton inutile pe care nu le va folosi
1: și
0: nimeni niciodată.
1: Și oamenii tot nu au dispensare, tot nu au școli, tot nu au toalete.
0: Dar nici nu le trebuie, pentru că satul ăla dispare nativ. Noi am avut înainte de 89 cam 45-46% populație în agricultură. Da, da, ăia în agricultură atunci erau atât de mulți pentru că tractorul avea nevoie de tractorist, în spate mai era unul pe sămânătoare, mai manevra pe acolo. Acum și de asemenea era foarte puțin productiv. Un tractor modern care e controlat prin computer și în care ăla tractoristul nu mai poate să mai fie orice tântălău, ăla face cât făceau 10 tractoare de odinioară. Ce înseamnă asta? Că 10 oameni de la țară nu mai au ce face în satul ăla, trebuie să plece.
1: Da, uite, cum răspunzi la ce ai zis tu acum, că sunt sigur că cei 10 oameni de la țară care au un vot valid de dat,
0: au
1: acum
0: plecat
1: au zis,
0: deja.
1: Uite ce ne zic băieții ăștia, că nu, noi nu mai suntem valabili.
0: Ei au plecat deja, dar ei sunt în Italia, sunt în Spania și noi în loc să închidem primăria și să facem una la 30 de kilometri mai încolo pentru toate satele, noi le dăm bani ca să umfle portofelul clienților de partid.
2: Pentru că partidele nu vor să renunțe la numărul de primari
0: da,
2: pe care
0: exact.
2: Îi au.
0: Adică partidele asta partidele astea cu primari mari au devenit antinaționale, antiromânești. Au început să trădeze interesul economic al țării din acest motiv. Și n-au niciunul vreun om de stat. Toți sunt niște combinatori, pentru că știi ceva? Banul ăsta urcă până la vârf, după părerea mea. E o opinie.
1: S-a descoperit în cutiile, pantofi.
0: S-a mai descoperit, da?
3: Uitați-vă puțin, da. Doar să vă dau câteva cifre. De statul român dă din taxele care se colectează central 69 de miliarde de lei pe an. Imaginați-vă cifra, sunt 10-12 miliarde de euro pe an către autoritățile locale, adică sate, pentru aceste piste. Dacă ai dat jumate, să zicem că nu dai 12 miliarde, 6 miliarde de euro. Câte fabricuțe, chestii de meșteșugar, joburi reale care s-ar putea crea
2: real, da.
3: În care oamenii ar avea ceva de făcut. Ei dau un sens omului care vrea totul să rămână în sat. Dacă nu-i dai niciun sens, păi nu crezi niciun job și pui ciment să curgă apa pe acolo. Ce rost
1: sau terenuri de sport inutile.
3: Ce sens are?
2: Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză și atunci vreau să aducem în atenție și scenariul acela al alegerilor anticipate, că apare și acesta pentru că vedem, e în continuare un blocaj. Rămâneți cu noi, ne-ntoarcem.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind printre altele și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
7: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
6: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
6: Haideți să ne explicați de ce.
7: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
8: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. În locul României.
0: Digi24 FM.
4: E ora 22, continuă ediția specială chiar acum și pentru că asistăm la un blocaj politic în continuare, vreau să vedem care ar fi scenariile momentului. Spre ce ne putem îndrepta? Pentru că mai sunt două zile în care mai avem aleșii la muncă, după care pleacă în vacanță. Pentru că mâine trebuie să fie o discuție între liderii politici și poate să ajungă și la Palatul Cotroceni, totuși, pentru că așteaptă Nicușor Dan să vină cu o soluție, cu un acord. Ce s-ar putea întâmpla? În scenariul 1 nu se ajunge la un compromis, se prelungește interimatul guvernului Bolojan. E posibil să se întâmple acest lucru chiar până în toamnă. E bine, o rotativă, pentru că s-a discutat despre rotativă, PSD, PNL, UDMR, USR ajung la un acord pe această rotativă guvernamentală. PSD are primul premierul. Vedem dacă va fi așa. Apoi poate să fie Sorin Grindeanu premier cu voturi UDMR. E un lucru de care se discută pe scena politică acum. Am văzut un lider UDMR la noi, aici, la Digi24, acum mai puțin de o oră, când ne-a spus că rămân cu dreapta, cu alianța pe care au făcut-o. Apoi Sorin Grindeanu poate să ajungă premier cu voturi din PNL. E aripa aceea, veștea, care de altfel a ținut, să spun așa, și cu desemnarea numărul 2 a lui Nicușor Dan și din AUR, dar aici nu putem fi siguri de nimic, am mai văzut acest lucru. Și a cincea variantă sau al cincilea scenariu, o rotativă, pentru că aveam două posibilități, ori PSD întâi, apoi PNL USR UDMR sau PNL USR UDMR prima tură, să spunem așa, din rotativă, Siegfried Mureșan premier și apoi PSD să vină din primăvara sau din vara anului viitor să preia guvernarea. Deocamdată socialdemocrații nu sunt de acord cu rotativă. Înțelegem pe surse, de fapt și oficial din declarații, ale celor care știu ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni. În scenariile acestea, sau cu scenariile acestea pe masă, domnule Caramitru? Eu... Care să fie cu probabilitatea cea mai mare că lucrați cu probabilități?
5: Mi se pare că lucrurile sunt, de fapt, încerc să le simplific un pic. Ce se întâmplă? În perioada Iohannis, care a fost totuși de 10 ani, ce a reușit Iohannis cu așa zisul sistem? Că și sistemul ăsta, probabil că sunt 10 subsisteme care se ceartă între ei, deci nu există un șef, șeful Maximus la... Dar Iohannis ce a făcut? A zis, domne, ca să am eu controlul, îmi pun omul meu sau cineva care mi-a apropiat la PSD și altul la PNL. Și am și UDMR-ul care e cu mine. Și atunci nu mai e nimeni, mai rămăsese USR-ul cu 12% și AUR cu 8%. Asta era. Deci avea tot controlul complet al statului român. Cum a făcut asta? Dându-l afară pe Dragnea, care nu era din schema asta, și oamenii lui out, din PSD puși Grindeanu și alții care erau din schema prezidențială, și la PNL dat afară Ludovic Orban, care nu era din schema asta, și puți alți oameni care erau din schema asta. Okay. Și în momentul ăla a fost o rețea, o parte a sistemului care a devenit prezidențială, care a controlat absolut tot în țara asta în ultimii, să zicem, 6 ani de zile. Okay. Acum ce se întâmplă? Evident că personajele s-au schimbat, procentele s-au schimbat în Parlament, e foarte complicat. Ei acum, din cauza că asta le-a ieșit data trecută, încearcă același lucru. Deci au încercat, au zis, domnule, PSD-ul pe noi suntem pentru că avem oamenii noștri de atunci care sunt acolo, deci ok. Pe președinte îl convingem că cu noi poate să aibă mai multă putere, că deocamdată n-ai nicio putere dacă n-ai nicio pârghie, da? Deci au făcut o alianță de conivență normală, într-un fel, ei zicând, noi suntem rețeaua prezidențială, deci ajutăm pe orice președinte să aibă putere. Okay. Și asta e destul de natural, această apropiere, nu mă supără, nici nu mă șochează între Nicușor și PSD în această idee. Avem însă o problemă la PSD, la PNL. Deci dacă îl dăm jos pe Bolojan, pe modelul Dragnea sau Ludovic Orban, punem pe Veștea sau nu conta, cineva din rețeaua ailaltă, pac, am rezolvat. N-a ieșit. La AUR s-a încercat tot așa o schemă, să ne punem niște oameni pe acolo, să luăm niște voturi, adică să preluăm noi pe modelul vechi. AUR nici aia n-a mers și atunci n-au voturile. Singura soluție rațională ca să măcar să avem bani, să nu intrăm în junk, să nu dăm faliment, este că această parte a sistemului, că toți sunt parte din sistem, sunt grupări, partea asta prezidențială a sistemului să înțeleagă că nu poate să mai aibă 100% din putere. E imposibil. În circumstanțele astea date, e clar. Și trebuie să zic că, domne, fac juma-juma sau cu gruparea Bolojan sau cu gruparea Simion. Nu există altă opțiune ca să ai majoritate să poți să controlezi ceva. Dar asta înseamnă ca eu, gruparea prezidențială, care nu vorbesc aici de Nicușor Dan, ci vorbesc de acest grup de oameni, USL-ul, să spunem așa, trebuie să zic că, domne, eu aveam 100% și acum revin la 50%. Și vine altul la masă și trebuie să negociez cu el. Și această discuție nu sunt încă pregătiți să o aibă. De-aia vedem pe Sorin Grindeanu care...
6: Nu se poate să o aibă, știi de ce? Pentru că unii au lucrat în același serviciu cu ceilalți și au fost dați afară, wink, wink, ca să înțelege. Da. Și nu pot să mai aibă discuția asta, pentru că instituțional ea nu mai poate avea loc. Nu se mai lipesc lucrurile. A plecat omul la altă echipă, știi? Și e cum mai vrea să face acum echipă la Becali în FCSB sau ce echipă are el, cu oameni de la Universitatea Craiova. Fără să iei de la Universitatea Craiova, deci fără să-i cumperi. Vin ei așa.
5: Eu vă mai dau încă o metaforă. Uitați-vă la filmul ăla, cred că a fost pe Netflix sau pe HBO, problema celor trei corpuri, era ceva de genul ăsta, de science fiction. Și era problema următoare, erau trei sori. Și pentru că erau trei sori, e total instabil sistemul ăla. Deci planeta care se învârtea în jurul celor trei sori, din când în când era colaps, mureau toți. Și erau disperați, dom'le, ce ne facem să găsim o soluție la problema asta, da? Și veneau, vorbeam cu niște oameni de știință, matematicieni, și nu aveau nicio soluție, că spuneau, nu există soluție la problema asta, că e un sistem
4: așa
5: haotic.
4: Așa pare să la Cotroceni.
5: E un sistem haotic.
6: Da. Autorul,
5: da, de un autor chinez. E un sistem matematic care se cheamă haotic, adică nu există soluție, întotdeauna o ia razna, n-ai cum
6: da,
5: să prevezi.
6: Aici suntem. Iartă-mă că te întrerup, că din povestea asta totuși câștigă cineva. Pentru că te ascultam puțin mai devreme cu toate scenariile și schemele pe care le-ai descris și am realizat că deja, de la a doua sau a treia, oamenii, chiar și oamenii mai puțin simpli, dar oamenii cu scaun la cap se uită și zic, băi, ne trebuie, domnule, unul singur, lăsați-mă cu schemele astea. Să vină unul să bată cu pumnul masă, un tătuc și ăla să spună ce e de făcut și noi să-l ascultăm cu toții. Oamenilor le place să asculte autoritatea în sinea lor.
5: Bine.
6: Că provin, noi cu toții provenim din evoluția naturală, în care ăia care au avut încredere în șeful de trib Au și rezistat șeful mai de mult. Trip, da, da, au rezistat
4: dar
6: mai mult.
4: Dar în momentul acesta Nicușor Dan ar trebui să fie cel care
6: exact.
4: Spune...
6: Exact, dar Nicușor Dan a făcut greșeală fatală, să zică, nu mă mai interesează să...
7: Dar el nu poate să spună, el, acum este problema, că el nu poate să spună direct ce o să fie. El trebuie să aibă o opțiune de la partid și să vină în față. Și scuze, mai e o soluție, un scenariu, scenariu 6 sau nu știu câte erau până acum. A început ceasul, e un cronometru care curge acum, mm-hmm. Nu e neapărat să se întâmple. 60 de zile de la prima propunere, altfel poate să dizolve. 60 de zile
4: scenariul
7: de la prima
4: alegerilor
7: propunere.
4: Anticipate poate să fie declanșat, da, dacă...
7: Dar deja ceasul curge.
4: Pică a doua variantă de...
7: Și dacă au trecut, uite, pe Constituție, articolul 89, dizolvarea
6: parlamentului. Uite, putem să-i grăbim noi acum, știi cum facem? Ia, dacă nu dați drumul și faceți guvernul, eu candidez, te bagi, Andrei?
5: Ne candidăm toți.
6: Asta e. Și vă rupem. Deci, bun, faceți dar guvernul.
4: Deci scenariile acestea, 5, le punem deoparte, mergem spre scenariul anticipatelor, sau dracu, primul spunea că problema mare. Ilie Bolojan poate să rămână până în toamnă la Palatul
8: Austria,
4: Victoria.
8: Undeva departe,
7: eu nu cred că e ok să rămână Ilie Bolojan până în toamnă, pentru că, sau nu, nu cred că e ok să rămână interimar până în toamnă.
4: Guvern interimar, da.
7: Nu mă interesează numele, ci guvern interimar. Domnul Bolojan nu e obligat să stea acolo, poate să plece, să-și ia servieta micuță și să...
8: Poate să plece
7: pe persoană fizică și trebuie să vină altcineva să țină guvernul interimar.
8: În
7: țara asta trebuie plătite doar salarii și pensii. În țara asta trebuie semnate și niște acorduri ca să mai vină niște tranșe de bani, că tamnesam noi trebuie să mai ducem undeva niște obligații.
4: Și trebuie date și niște ordonanțe pe care nu le putem da, dar legi în Parlament doar putem să facem.
7: Dar chestia asta cu anticipatele e foarte problematică, pentru că îmi pare rău, constituțional, e deja pe masă, curge. Nu înseamnă că președintele o va face. Dar
4: da,
7: 60 de zile de acum, de la veștea, de săptămâna trecută, luni a fost încercarea de investire, deci în 60 de zile, de luna trecută în viitor, are dreptul să ceară dizolvarea. De facto.
4: Nu la un moment dat, Klaus Iohannis spunea, la noi în România nu se prea pot organiza alegeri anticipate, pentru că este, da, e complicat, constituțional, avem o parte care nu este explicată foarte bine, mi-aduc aminte.
7: Numai bine o să vină curtea să o explice, dacă trebuie,
4: da, probabil că este nevoie de niște clarificări, deci mizăm pe scenariul acesta. Da.
6: Eu aș mai miza pe ceva pe care am văzut că nu le ia în calcul nimeni. Oamenii ăștia care trebuie să voteze guvernul, au booking făcut începând de miercuri și la avion și la cazare. Unii în Maldive, alții...
8: Unii cu nevastă, alții cu altcineva.
6: Da, unii cum se întâmplă. E greu să mai schimbi. Acum să mai găsești un bilet de avion...
7: Poate sunt nerambursabile, pierd cazarea.
6: Nu mai zic
7: cazarea.
6: Și-au făcut, pentru că sunt zgârciți, nu l-au făcut cu posibilitatea
7: gratuită.
6: De anulare gratuită. Da? Ei știau că iau vacanță.
7: Dar asta
6: nu.
7: E o problemă reală pentru
6: țara
7: asta.
6: E o problemă reală.
7: Eu nu înțeleg
6: nu
7: cum se
6: subestimați.
7: Vacanță parlamentară. E logic, înțeleg ideea și necesitatea de concediu.
6: Alo, te rog frumos, și eu am intrat în vacanță de la radio. Deci e bine meritat.
7: Da, dar tu lucrezi la radio, care este îndeplinește altă funcție. Tocmai mi se pare problematic dacă, zicea domnul Iohannis, înțeleg, ar fi citat, că nu, e greu de făcut anticipate în România, dar de ce în România trebuie să luăm vacanță parlamentară până în septembrie?
8: Da, e absurd.
4: Până în septembrie,
7: e absurdă legea.
4: Și, ironic sau nu, există abilitatea guvernului de a da ordonanțe pe această vacanță parlamentară, dar nu se poate, pentru că ce să vedem, avem guvern interimar și cumva, da, totul stă, nu?
7: Și un lucru, ca să nu cadă patima pe profesori, profesorii în vacanță muncesc, creează programa, lucrează pentru anul următor.
6: Corect,
7: parlamentarii
6: corect.
7: Nu muncesc în vacanță.
6: Poate și ei muncesc, poți să știi că îi scriu proiecte de legi.
7: Să-i căutăm pe la cabinetele parlamentare din țară, pe care toți le plătesc cu chirie din banii statului.
4: La cum pare acum să fie situația, cred că o să fie chemat și pentru guvern. Cred că o să fie chemat și pentru, dacă se amână cu guvernul, pentru toate acele legi, pe PNRR, pe SAFE, pe tot ce nu poate să dea guvernul. Și automat
8: o să facă prin Zoom.
4: Este sunet extraordinar. Foarte probabil să fie online. Dar o să fie puțin deranjați. Nu pare vacanța asta.
8: O să fie.
4: Nu e o vacanță, chiar vacanță.
6: Da.
4: Păi și vină. Dar o rezolvă cu guvernul săptămâna
6: PSD-ul
4: viitoare.
6: PSD-ul e de vină.
8: Eu pun întrebare.
6: Vacanța,
8: ca să revenim. Cine a făcut toată schema asta genială, care cumva trebuia să fie, ne ducea spre victoria finală, se scăpa de nu știu ce, păi a fost PSD-ul care a votat lângă aur. Păi au fost niște scheme senzaționale.
7: Că... În fapt e o realitate.
8: E o realitate. Deci toate
6: și rămâne
8: schemele
6: întrebarea dacă Nicușor a fost de la curent, a fost inițiator sau a fost doar
7: Unde a jucat?
6: A fost spectator sau inițiator?
8: Problema e, nu contează cine a fost acolo. Au fost niște băieți și fete pe acolo care au făcut niște scheme care au ratat absolut tot. Deci prima schemă a ratat, a doua a ratat... Deci prima schemă a fost așa. A fost face moțiunea și cade Bolojan în aceea zi, deci îl dă jos așa și vine unul nou și rămâne cu aceeași...
4: Deci joacă dintre doi, se declara...
8: Era în aceea zi trebuia.
4: Jumătate de oră de la moțiune.
8: Pac, nu s-a întâmplat dezastru. După aia stăm, scandal, nu știu ce, încercăm să-i forțăm, tot nu merge. Schema a doua nu merge. Schema a treia, Tomac. Schema 3 nu merge. Schema 4, veștea, iar nu merge. Asta e schema 5, nu știu cum, cumva cu Grindeanu, care
7: că nu e clară.
8: Păi nu, că a fost clar.
6: Mie Toma când votați. Spune ceva aici.
8: Deci, dom'le, să ratezi 5 scheme la rând, deci, să ajungi mai rău decât de unde ai pornit tu. Mult mai rău.
7: Te-ai împușcat în picior. Dom'le,
6: v-ați gândit că s-a...
8: Este halucinant, adică...
6: Andrei, știi cine sunt ăștia? Eu cred că ăștia sunt artizanii marelui succes al unirii României cu Republica Moldova sub bagheta domnului Plahotniuc. Cred că sunt cam aceiași genii subterane care au reușit să ne facă de doi lei Republica Moldova acum 10-15 ani. Nu. Păi de ce Toma? Că a fost aproape de...
8: Eu am ajuns la următoarea...
7: Și un proponent al ideii unirii dumnealui. A militat pentru chestia asta.
4: Întotdeauna a spus că
8: așa, mai fost a șaptea schemă care a picat, să-l punem pe Băluță la primărie ca să-l vulnerabilizăm și iese Ciucu cu scormul mai mare. Deci au fost vreo 7 scheme la rând care n-au ieșit. Eu m-am prins, adică nu mai analizez nimic, vă spun sincer. Vă ce schemă iese. De exemplu, spune din zona aia, spune UDMR-ul ne va vota. Nu mai analizez nimic, este întotdeauna invers. Adică nu trebuie să mai faci nicio analiză, pentru că știi sigur că această echipă câștigătoare, orice zice, iese invers.
7: Doar că schemele astea au și o realitate. Uitați-vă cu ce pățește acum domnul Ciucu, nu? Cu control judiciar.
6: Da.
7: Se întâmplă niște lucruri.
8: Păi că sunt supărați. Adică
6: și a ieșit și un sondaj că trebuie să-și dea demisia, adică au plusat oamenii. De la curs.
8: Care curs a dat 15 puncte înainte de alegeri, cu 15 puncte greșeala pe votul București.
7: Eu m-am pierdut prietenia cu sondaje, deși am făcut o facultate de științe politice care asta m-a învățat, sondaje, după ce am văzut acolo, de nimeni n-a văzut pe domnul Georgescu, nimeni, se uitau toți în zare și nimeni nu știa cine, ce și cum, decât TikTok-ul și jumătate de populație.
6: Eu l-am văzut cu 2 sau 3 ani înainte, când a început să se participe la
7: meeting-uri. Și alții l-au văzut la prim-ministeriat, când a fost propus să fie prim-ministrul României, domnul Georgescu.
6: A venit la domnul Băsescu cineva să îl propună. Acum ia gândiți-vă cine. Cineva care poate stă la mese și cu alți cetățeni în alte părți? Nu știu, mă întreb.
4: Bun, hai să vedem și schema anticipată.
6: Speculăm, dacă e să speculăm, duminică seara, ce să facem și noi?
8: Lucian e de 100 de ori mai informat decât noi la masă.
7: E frică.
4: Deci, schema anticipatelor, da? Am zis toate schemele care au fost
8: până acum. Eu aș fi de acord cu schema anticipatelor.
4: Să vedem măcar ce părere au politicienii în momentul ăsta de schema asta anticipatelor, că acum e pe buzele tuturor.
8: La popor.
4: Că sunt PSD-iști, useriști sau președintele României, să vedem.
6: Să vedem. Anticipat.
9: La un moment dat va trebui să se deblocheze odată și odată, pentru că altfel ajungem la alegerile anticipate. Ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu-și doresc, până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de plano, pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare în această... pe această cale care nu duce nicăieri.
10: Anticipatele sunt o soluție, acum...
9: E foarte posibil să ajungă până acolo, e foarte posibil.
10: PSD-ul este teamă de anticipate?
9: Nu.
11: USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos. Nu poate să primească cadou puterea toată în stat. Asta nu este pe masă. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
12: La debutul acestei crize politice, ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape 2 luni, fără guvern cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
13: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
12: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
13: Evident că toate, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
4: Alegerile anticipate discutate, pentru că blocajul acesta nu ne duce către o soluție în momentul de față. Deci ajungem la ce ne spunea Vlad Babenco mai devreme. Alegerile anticipate n-ar trebui scoase din...
7: Eu nu profețeam nimic, să nu cadă pe mine treaba asta. Că...
4: Nu, dar o spun destul de mulți deja. Dacă nu reușim, ce să facem?
7: Ce să facem?
4: Și-a dorit de la început.
7: Ce să facem? Suntem încă într-o Românie vulnerabilizată în care n-am aflat de ce Curtea Constituțională a anulat alegerile pentru președinte atunci. Și o țară vulnerabilizată în sensul în care foarte mulți cetățeni, lipsindu-ne chiar și mie probabil, puterea de gândire critică bună, sănătoasă, nu știu, ca în Moromeții acolo când se adunau în poiană și citeau ziarul, își iau informația de pe social media, din frânturi și crâmpeie, din campanii plătite, fără să se întrebe cine e în spatele contului ăla. Și prin chestia asta mă gândesc cum ar arăta un vot popular acum pentru un nou parlament. Nu contează că vine AUR, că vine nu știu cine, că vine nu știu ce. Oare fragmentarea nu va continua? Ok, toți zic, lasă, o să ia AUR, AUR prezice că va lua AUR, întotdeauna autoprofețiile sunt cele mai bune, și eu nu văd că o să iasă chiar așa, văd că o să avem din nou probleme în Parlament, în continuare, că nu dispar toți suporterii PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, că la urmă pot să votez cu cine vrei acolo, pot să mă duc eu să pun ștampilă pe UDMR, nu ești obligat pe ceva anume. Deci nu e doar AUR în joc. Pe de altă parte, toată lumea zice că lăsați să vină AUR și să-și încerce mâna la guvernare și să vedem dacă reușesc sau nu. Mi-e teamă de chestia asta, repet, eu sunt încă sub șocul, luni mai târziu, film serialul ăla cu Mussolini, Son of the Century, în care ți-a arătat cum ascensiunea extremei dreapta în Italia, cum a ajuns Mussolini la putere, nu doar cu bătăi, că el a avut cămășile negre alături care băteau oamenii pe stradă ca să influențeze votul, dar a intrat ușor în Parlament, a câștigat mai multe locuri și mai multe locuri. Au mai murit pe unul pe altul ca să ia, să închidă gura opoziției, dar au intrat ușor, încet. Și nu vreau așa ceva în România.
4: Da, uitați-vă în Europa. Un scenariu, da, acolo, nu avem de film, dar aici nu. Nu, aici la noi, așa. Aici la noi vorbim strict de cum până la urmă se pot înțelege, de ce sau de ce nu se pot înțelege, de ce ar trebui să ajungă din nou după puțin timp, să spunem, la votul popular în contextul în care pentru eu cred că orgoliu politic poate să fie depășit.
7: Scuze, mai zic doar asta, care costă, un vot care va costa milioane de euro.
8: Problema noastră fundamentală este că atât noi ca populație, cât și mare, dar zic populația până mai rațională, chiar așa cum a votat, problema sistemului sau, mă rog, oamenii de decizie din față, din spate, din stânga sau din dreapta, care vor fi ei, este că ei s-au deconectat de la realitate. Ei nu înțeleg că în momentul când ai deficite și datorii la nivelul ăsta, tu trăiești pe banii creditorului și întotdeauna creditorul îți va impune la final ce se întâmplă, că nimeni nu-ți dă banii așa, fără nicio regulă, la un moment dat spune stop joc. Și creditorul vrea să-și pună omul în care are încredere ca să știe că măcar își recuperează cât de cât bani bănuția. Creditorul întotdeauna câștigă. Până și în Solomon, pildele lui Solomon din Biblie, am găsit azi dimineață, scrie acolo clar că ăla care dă împrumutul e stăpânul celui care ia. Deci dacă noi acum suntem în situația în care depindem complet din vina lor, atenție, nu din vina noastră, din vina lui Marcel. Suntem dependenți complet de UE. Ne porcăim cu UE-ul, da? Acum mai nou, dacă lucrezi pentru UE, cum e Siegfried Mureșa, dacă lucrezi la UE, ești inamic, trădător. Am văzut comentarii. Dacă ești cumva în EPP, ești pe acolo, ești trădător. Dar domnul Murad nu e trădător, care cu AUR e patriot dac. Da. Am ajuns într-o nebunie, da? Deci, noi ne luptăm cu creditorul care ne dă bani să mâncăm, nu nouă, lor, că bugetailor și din banii aia se fac acele faimoase piste de vorbea Lucian Lain.
4: Da.
8: Deci, noi ne certăm cu creditorul, vrem să cheltuim bani care nu sunt ai noștri. Vrem să fim suveranda pe banii altora. Vrem să fim cu MAGA, să luăm 7 miliarde, dar nu se știe de unde, să-i dăm la MAGA, dar nu din banii noștri, din banii nemților. Este un nonsens total. Al doilea nonsens. Tu violezi jumătate populație, nu chiar 40% cu anularea alegerilor, că oamenii s-au simțit violați în acel moment.
7: Dar toată lumea s-a simțit și suporterii domnului Lasconi s-au simțit.
8: Deci tu violezi o parte din societate. După aia, majoritatea societății spune, dom'le, votez pro-Europa, că așa mi s-a spus. Deci am votat majoritar, cu un scor enorm, au ieșit toți în țara asta. Deci votează 11 milioane de oameni, între care 6 milioane jumate votează tandemul Nicușor Dan Bolojan. Asta a fost povestea. Da? Deci lumea iese, se luptă, nu știu ce votează, și după niciun an îi violezi și pe aia. Că asta se întâmplă. Adică ea se ceartă, președintele nu se știe cu cine joacă, ce se întâmplă, haos total. Ce te aștepți să se construiești pe baza asta? N-ai bani, societatea numai cu tine, tu vrei să ai control 100%, nu să mai, nici măcar să împari jumătate cu cineva în jurul mesei și crezi că poți să o duci așa, mutând oameni pe niște scaune. Îl punem pe domnul Veștea, pe doamna Olguța și facem noi așa o combinație la șpriț.
6: Tu ai descris situația reală.
8: Nu merge.
6: Tu ai descris situația reală, dar majoritatea oamenilor din România nu trăiesc în situația reală. Ei trăiesc într-o Românie și într-o realitate complet imaginară.
8: Virtual.
6: Complet imaginară. Și întrebai de ce nu se înțeleg partidele. Pentru că partidele știu că, dincolo de realitatea pe care o descrie aici Andrei, există realitatea imaginară în care străinii ne vor răul, în care de 35 de ani suntem furați de politicieni pe care nu i-am votat, noi a adus cineva din cer, în care domnul Călin este salvatorul și Aur este organizatorul salvării.
4: Se joacă ideile astea pe rețele.
6: Exact. De ei nu se înțeleg, pentru că în momentul ăsta cu toții înțeleg că jocul este pe aparențe. Pe cine pare cel mai aurist din bloc, cel mai, dacă vrei, patriot național, cel care se zbate cel mai tare pentru țărișoară și care are și caracterul să nu se înțeleagă cu oile care ne-au furat până acum. Deci, nu se pot înțelege pentru că pur și simplu jocul este în social media, jocul e pe like-uri, e pe comentarii, e pe ferme de postaci. Și mai am o ipoteză, că uite, Andrei mi-a inspirat un gând. Ce-ar fi ca orientarea domnului Nicușor Dan spre America să nu fie pentru că el și-a dorit neapărat America, ci pentru că Europa s-a prins că domnul Călin Georgescu și toate formulele astea suveraniste nu sunt venite de la chinezi, sunt o construcție a statului român profund. Și Europa s-a prins și ne tratează acum de niște impostori la masa democrației reale. Cred că asta s-ar putea să fie ce se întâmplă.
4: Asta n-a fost un scenariu deloc favorabil.
6: Și cred că de aia
4: noi
6: nu iese nici raportul. Pentru că în raportul ăla, dacă ne uităm, probabil că nu sunt nume cu Liu Cixi. Sunt nume cu Escu...
7: Popescu clasic, da. Nu?
4: Clasice exact. Dar
8: și mulți oameni și din PSD.
7: Ai surprins
6: și
7: foarte tare.
6: Afaceri, și oameni de afaceri mari, care au finanțat, da, oameni care au influențat. Nu e...
7: Te rog doar să nu pleci de aici cu deci, ce ai zis, da, cu o chestie că pare... Iartă-mă, dacă îmi permit. Se joacă rolul cine poate să fie cel mai conservator și mai nu știu cum. Da. Recent, și mă șochează că e un adevăr atât de brutal, pentru că aplicat, am văzut asta, recent cineva de la PNL a dat o declarație la Digi, au explicat ceva legat de guvernul Veștea, dacă nu mă înșel, și la final au adăugat, persoana a adăugat, nu mai țin minte exact care a fost personajul, n-am reușit să găsesc, a spus, iar noi PNL suntem cu familia creștină, cu... Dar nu l-a întrebat nimeni despre asta. Da, se discuta despre voturi, de numere, ceva de genul acesta, dar a ținut să adauge în încheiere care a fost rostul de parcă familiile monoparentale sau femeile singure sau văduvele sau tinerii care, nu, care sunt în cuplu dar nu fac copii sau nu s-au căsătorit, nu sunt tot familii sau...
4: Și nu știu, găsesc cumva locul aici în...
7: Și pentru cine este cuvântul ăsta? Pentru că în societatea asta sunt foarte mulți oameni. Domnul Nicușor nu e căsătorit.
6: Păi
7: parcă, nu?
6: Știi de ce se vine cu familia creștină? Pentru că în 1990 noi am înlocuit societatea socialistă multilateral dezvoltată ca ideologie. S-au gândit niște intelectuali foarte deștepți la vremea aceea de dreapta să înlocuim credința în socialism cu credința în Dumnezeu ca metodă de conducere și de control al maselor.
8: Așa au făcut și în Rusia, apropo.
7: Asta când religia trebuie să fie a noastră,
6: de
7: intimă.
6: Aia, da, de aia toți politicienii vin și zic Doamne, Doamne, Doamne, ajută familia creștină și așa mai departe. Pentru că vor să fie și ei la masa de unde se controlează masele. Și masa aia e una încărcată cu șfeșnice de aur mari, groase și cu patrafire și cu colivă.
7: Și cu, cu platouri, da? Cu mâncare.
6: Și cu pomană.
7: Și cu mercedesuri.
6: Exact.
7: Și știți, dictonul românesc. Nu face ce face popa, face zice popa. Și m-am cam să de chestia asta, să nu mai investim în popime, persoane care nu pot face lucruri care sunt demne de urmat, adică în politicieni.
8: Eu am avut și eu m-am supărat pe tema asta, dar numai pentru că spun de ce. Noi
6: au sărit
8: noi nu suntem
6: followeri
8: că...
6: și pe tine.
8: Nu, deloc, nu. Da.
6: Am, la mine au sărit.
8: Mai. Noi nu avem un creștinism sau religie cum aveau, nu știu, protestanții duri din Elveția, Calvin, nu știu ce, sau cum au polonezii care sunt cu biserica
6: sola
8: catolică.
6: Sola Scriptura. Doar
8: Scriptura,
6: da.
8: La noi întotdeauna a fost un creștinism... pus peste, de fapt, un fel de gândire magică.
6: Deci, ritualic.
8: Ritualică. Deci, da. Și până spre 1900, când să nu uităm, 90% din populația României era analfabetă și popii erau analfabeți. Deci în sat, în satul românesc, îți cumpărai poziția de preot. Deci omul ăla nu citise Biblia, că n-avea cum, fiind analfabet. Slujba era în slavonă. Deci imaginați-vă un popă care nu înțelegea ce spune, cânta ceva în slavonă unor oameni care nu înțelegeau. Oamenii respectau, deci credeau. Oamenii respectau, înțeleseseră că trebuie să facă post, să meargă nu știu ce, să facă divers. Dar în pare, mergeau și la ghicitoare, mergeau și credeau în ele, credeau în alte lucruri.
7: Și avem o credință frumoasă, este o cultură superbă în România,
8: deci,
7: dar asta dictează și
8: între păgânism și creștinism, care e foarte unică la noi, de-aia apare un Georgescu. Georgescu e și el, poate să fie un Mesia sau un Maglavitu, e ok. Sau poți să te duci la Atos în paralel, să zici, cu familia tradițională, să ai amantă, să și furi. E ok. Dar cât timp ești pictat în biserică,
7: la sferșitul zilei e treaba fiecăruia ce face.
4: Se poate suprapune pe realitatea noastră un personaj
8: este doar
4: de genul acesta.
8: Este doar declarativ. Asta. Nu este
6: omul
8: real.
6: Omul ăsta care vrea să fie premier și care spune, tocmai mă pregăteam să plec la Atos ca să mă rog pentru succesul copilului la BAC.
8: Da, e declarativ.
6: Omul ăsta, în Europa se râde de vreo 200 de ani. De genul ăsta de personaj, de genul ăsta de atitudine.
8: Da, e caragios.
6: De la iluminism încoace, asta este ridicol. Noi însă nu avem simțul acesta ridicolului și nimeni nu a venit, n-a îndrăznit să spună nici în media, nici nicăieri, băi, deci e ridicol ce faci tu.
7: Dar o spunem acum.
6: Pune meditații copilului.
7: Ajută copilul să educă-l, dă-i cărți pentru carte, dă-i Biblia pentru suflet, dacă vrei, face vrei.
4: Deci pe fondul acesta, fondul acesta pe care l-ați explicat, cu criza asta politică deasupra pe care o traversăm și cu personajele politice pe care le avem, mă întreb, pentru că nu am discutat până acum aproape deloc, care este rolul sau care să fie rolul lui Zicrit Mureșa?
7: Cine vrea să...
4: În momentul acesta.
7: O să zic eu că știu cele mai puține lucruri și voi păreți mult mai bine cunoscuți chestia asta. Pentru
4: mine... Putem să răspundem.
6: Hai să zic o chestie. Treaba cu asta, cu emisiunile, totul este să par competent și să par că ți-a zis cineva, înțeleg?
7: Păi nu, că suntem iarăși declarativi.
6: Nu imaginez lucruri.
7: Hai, dar suntem iarăși declarativi. Eu ce știu...
4: Așa, ne zici ce ți-a zis cineva, Lucian, imediat după ce ne spune...
6: Eu sunt învățat la locul de muncă, deci...
4: Nu, după ce ne spune Vlad...
7: Nu, dar ce vreau să zic atâta. Sigrid Mureșan este practic. Dacă ar fi să fim pe filiera asta iluministă, nu? Că da. Nu mai mergem pe chestiuni care urlă, care poartă mai multe cruci la gât. Vă rog, nu-i acuzați doar pe unii și pe alții, că și o doamnă a purtat, apărea cu din ce în ce mai multe cruci. De la una a trecut la două la un moment dat și am rămas...
6: La Sconi? Numai...
8: Da.
7: Așa.
8: Da?
6: Era și... cu două cruci?
7: Da. Întrebarea era, de ce nu mergem și pe o chestie de genul ăsta? Hai să ne luăm un Mesia, cum au încercat să facă din domnul Cioloș la un moment dat, n-a ieșit, cum au încercat să facă și domnul Nicușor, matematicianul. Au zis, domne, nu vă place cu ghicitoarea, mergem cu așa, bun.
4: Cu știința.
7: Și Sigrid Mureșan totuși este un idol, un totem în ceea ce înseamnă europenizare, în ceea e bine văzut peste tot. Ai spus și tu mai devreme chestia asta, da, nu poți să o mai retragi. Omul arată bine, are o imagine bună, îl cam vrei să fie prim-ministru. De ce nu-l aruncă în joc și lasă pe dumnealui să încerce perioada asta?
6: Pentru România să nu mai fie în Parlamentul European, deci dacă l-aducem aici, îi facem un downgrade.
7: Deci asta am vrut să zic, atâta. Arată publică. Bine, da. Ne place, ar fi numai bun pentru acum și nu înțeleg de ce nu-l lasă pe el să-și încerce în joc, oricum pică. După un timp o să pice, îl demit prin moțiune dacă nu le place. Dar lasă-l pe el să facă acum lucrurile.
4: Asta este riscul mare dacă ajunge premierul de dreapta să fie dat jos din nou prin moțiune de cenzură de PSD.
6: Eu am citit și eu o explicație foarte lumească așa și cu care n-aș vrea să fiu de acord, dar să nu fie adevărat. Dar zicea cineva că Nicușor Dan este gelos pe cei care ar putea să-i devină la un moment dat rival politici. Ori, în materie de rival politici, domnul Mureșan e foarte aproape de modelul Nicușor Dan și în același timp este mult mai eficient decât el. Pentru că Nicușor Dan nu a ajuns la nivelul de competență la care să poată să adune în jurul lui oameni. Managementul este nu neapărat despre a fi genial sau a da în judecată sau a obține voturi. Managementul este despre a forma echipe și de a-i pune pe oameni să lucreze împreună. Nicușor Dan nu a reușit niciodată treaba asta. Niciodată. Propriul lui partid s-a despărțit de el. La primărie, în afară de postacii care îmi intrau la mine pe pagină să-mi spună câte conducte mai înlocuiește, din perspectiva mea n-a făcut mare lucru.
7: Eu încă n-am apăcat de la bloc, deci nu știu ce-am locuit.
6: Deci, în privința asta, domnul Nicușor Dan nu cred că îl va numi pe domnul Mureșan pentru că probabil că va fi gelos. În momentul în care îl numește și Mureșan ajunge premier, oamenii se vor uita la el, nu vor mai fi interesați de Palatul Victoria și de soluțiile de acolo.
4: Dincolo de gelozie, vreau să știu de ce un personaj așa nu este mai mult pe buzele politicienilor decât sunt alegerile anticipate, să spun, în momentul ăsta.
8: Pentru că Sigrid Mureșan, pe lângă lucrurile pozitive de care spunem, are o mare, mare problemă. Problema este că el a cu regulile europene, da? Adică e un fel de Bolojan 2. Deci imaginați-vă că ai pe Bolojan, vine unul și mai bolojenist, că măcar Bolojan s-a ocupat de Oradea, ăsta s-a ocupat direct de bugetul EU-ului, adică e nenorocire că ăștia sunt numai cu reguli. Noi, România, ar fi fost atât de fericită dacă era în Bruxelles, cu un rege acolo, așa, unde dădeai peșcheșul, ca pe vremuri. Am fi fost cei mai fericiți. Plăteam oricât. Eram cei mai pro-europeni.
6: Da.
8: Nu? Plăteam și ne lăsam în pace. Un an, doi ani după aia venea altul, mai dădeam ceva. Ne înțelegeam așa cum știm noi. Problema cu Bruxelles-ul ăsta, mama lui de Bruxelles, este că nu există o persoană unde să-i dai peșcheș, nu există așa ceva, și vine doar cu reguli. Regulile sunt, de fapt, civilizația occidentală, asta este, care a venit de la eleni inițial și la romani, reguli. Reguli, legi. Noi asta nu
7: care funcționează,
8: încă,
7: care fac bine.
8: Și noi asta nu ne vrem, că noi vrem cu peșcheșul și să mergem la Atos. Aici
4: și
8: e problema noastră.
4: Și după cum se vede, regulile astea la noi nu se suprapun tocmai bine, că noi reformele nu prea reușim să le facem.
8: Noi refuzăm.
4: Continuăm. Da, continuăm discuția imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
14: Da.
2: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
14: Da.
2: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
14: Sau sunt părtași.
2: Sau sunt părtași.
14: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici. Urmărit
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors în direct. Suntem în așteptarea unui anunț de la Palatul Cotroceni, mai exact a treia desemnare a lui Nicușor Dan. Ce am aflat până acum? Aflăm că mâine va fi o nouă discuție între liderii politici după ce am asistat la un blocaj. Socialdemocrații n-au fost de acord să semneze un acord, nu au fost de acord nici cu rotativa, vor putere deplină pe guvernare dacă ajung acolo, motiv pentru care PNL, USR, UDMR nu vor să le acorde acest lucru. Acesta este blocajul, ne-a spus Nicușor Dan, că se prefigurase așa o majoritate care să susțină un guvern minoritar PSD, dar că PNL s-a răzgândit. În această situație suntem. Să vedem dacă se va debloca totul mâine, nu știm deocamdată la ce oră va avea loc această întâlnire și dacă vor merge până la urmă cu o înțelegere la Palatul Cotroceni. De aici continuăm discuția din această seară. Oare, că acum tot vorbim despre acest moment, mâine trebuie să fie o nouă discuție. Noi am vorbit de toate scenariile. Blocaj după blocaj, rămâne Ilie Bolojan acolo, mergem la legile anticipate. Oare e Vlad Babenco și scenariul acesta ca mâine să se înțeleagă? Are vreun procent?
6: M-ai făcut să mă uit în sus, nu știu ce e deasupra etajului nostru din studio aici, dar mă uitam spre așa, Dumnezeu, Atos,
7: cred că suntem la ultimul etaj, să știi.
5: Da, cerul.
6: Ar fi ideal să se înțeleagă. Nu știu dacă se vor înțelege, pentru că de peste tot pare o chestiune foarte simplă. Nu că e greu să se înțeleagă, că nu vor, că au interese atât de diferite și mai precis, că vor fiecare să muște bucata, cum spunea domnul președinte, un câine care mușcă și nu unul care latră, încât s-ar putea să nu o facă, dar ar fi bine. Ar fi un semnal extraordinar. Ok, nu doar pentru ce ai spus tu, Andrei, că cum va fi România categorizată că ajungem la junk dacă nu se întâmplă ceva bine. Va fi un semnal bun pentru oamenii din țară. Va fi semnalul pe care președintele îl tot dă de mult timp. Zice, cu calm vom depăși fiecare situație. E frumos că a zis asta, dar ne-a mințit când a zis-o. Nu în sensul de răutate. cred că știa deja că partidele nu se vor înțelege în secunda zero. Deci mesajul este, vă rog să vă înțelegeți mâine și să găsiți o cale de a merge mai departe. Însă mi-a rămas în cap acum un gând, o idee. Ce va face un anunț nou președintele? Trebuie să spele și PNL-ul o chestiune. Foarte mult a vorbit PNL, eu cam țin la PNL, așa, la întâmplător. A vorbit de o chestiune acolo. Domnul Bolojan a spus de un milion de ori că pleacă. A zis, dacă nu mă vor, dacă nu respectă acordurile, plec. Acum e încă acolo, nu pleacă. Bine, e greu să pleci din poziția de interimat. PNL-ul a zis să vină PSD-ul și să joace acum dacă a dat jos guvernul Bolojan. Momentan se opun, nu prea sunt de acord să-i lase să vină.
5: PSD-ul și de a ce? Venit în al 11-lea ceas.
6: Deci aș vrea să văd și o poziționare clară a PNL-ului asupra situației. S-a rezolvat cazul Veștea, au făcut congresul de partid, au rezolvat acolo. Cum a trebuit o poziționare bună? UDMR-ul a venit și a zis clar, a contestat afirmația doamnei Vasilescu, a spus că nu vom merge să susținem PSD-ul, să facă și PNL-ul puțin ordine în comunicare și mâine să se înțeleagă cumva asta, sper. Nu cred însă că se va întâmpla.
5: Dar oare teama aceasta de a se ajunge la ideea de alegeri anticipate? Sunt totuși departe, dar poate pentru aleși, toată lumea spune, a doua desemnare trece oricine ar fi că ne e frică de alegeri anticipate. Să conteze
7: și
5: asta? Nu
7: sunt atât de sigur, dar eu nu m-aș uita chiar cu atâta neîncredere la propunerea Pace. Nu știu dacă știi, nu? Deci Pace, da. Grupul ăsta eterogen format din cetățeni ajunși și prin nefracție în Parlament, a venit cu ideea să-l punem pe Patriarhul Daniel premier. Pentru că am mai avut noi pe Patriarhul Miron Cristea înainte de război sau după război, nu mai țin minte exact, și pentru că este 38. Domnul Patriarh este un bun gospodar și ceea ce, cum să zic, și eu aș fi un gospodar excelent dacă nu aș mai plăti taxe de mâine. Aș fi cel mai bun gospodar de la mine
5: foarte
7: din
5: bine. Da.
7: Da. Adică, super, bravo. Eu mă aștept mâine să existe și ceva scos din joben. Mâine, poi mâine. Încă un candidat.
6: Încă o surpriză.
7: Mi-e teamă de el.
5: Pe lângă aceștia doi pe care îi avem acum?
7: Pe lângă aceștia doi. Poate că mai apare unul. Poate că are și aur unul.
5: Păi Aur a zis că își asumă guvernarea, ia și
7: păi
5: premierul când a fost la Cotroceni.
7: Dar poate că în noaptea asta Aur găsește un candidat care nu e neapărat legat de Aur și pe
6: fezabil.
7: Care fezabil, cumva, pe care ei să-l poată susține. Cineva care să fie nici prea naționalist, nici prea globalist, mai încolo, mai încoace, să fie și un pic cu o statură publică remarcabilă, poate găsesc ei, nu știu, o fi vreun academician, vreun ceva... Nu-mi dau seama.
5: Bine. Deci se poate schimba și de aici.
7: Eu speculez. Pe mine mă atrage ideea cu Patriarhul, ca să spun drept, pentru că ar fi chiar, ne-am distrat foarte mult timp și am putea să facem audiențe ca lumea colosală, adică numai mă gândesc la ceremonie. Cum, dacă vă vine
6: dar
7: civil,
6: totuși
7: dacă vine îmbrăcat în uniformă,
6: nereligios. Da. Mai e și chestia asta.
5: Până în alta, la Cotroceni avem aceste două variante despre care am tot vorbit. Sorin Grindeanu, Zicrit Mureșan, acum mai nou, care a fost, cum spunea Ilie Bolojan, respinsă varianta în discuțiile între lideri de la Cotroceni. Să vină oare PNL acum cu altă variantă?
8: Nu, deci mie mi se pare că e blocat și nu există, repet, un motiv pentru care Grindeanu se lupte acum ca să ajungă el prim-ministru, când a făcut tot ce se putea timp de două luni să n-ajungă prim-ministru, nu o va face. Deci va pune în continuare niște condiții imposibile care va face să aplaude poporul, PSD-ți va aplauda, avem un lider puternic, deci va fi, ei vor bloca și PNL-ul va încerca să spună că ei sunt ea responsabili pentru că au pus un prim-ministru ok și că sunt dispuși să discute, deci cam cred că spre direcția asta vor merge ca comunicare, deci nu văd nicio rezolvare pe parcurs. Eu am doar două mesaje să dau. Vă spun foarte simplu, dacă Europa se supără la un moment dat și spune, bă băieți, ăștia ați înnebunit complet, deci nu, e o țară totuși importantă pentru Europa, e pe flancul des, mare, care e total scăpată de sub control de la Georgescu încoace, sunteți vai de capul și de neamul vostru, sincer. Ce poate să facă Europa e foarte simplu. Se pot organiza în 10 minute Macron, Merz, Ursula și poate Weber și încă doi pe acolo, fac un videocall. Sună pe șeful sistemului de la noi, care
5: da,
8: s-a avut o depășire
5: da.
8: Și bine. Spun, măi, șef al sistemului, uite, îl pui pe ăsta. Păi nu vreau. E ok, dacă nu vrei și continuă așa, noi în acel moment o să dăm un mesaj pe rețelele noastre că nu mai trebuie finanțată România până nu-l pui pe ai nostru. Bă, garantez eu că Nicușor Dan și tot sistemul de la noi, poate fi toți să vrea cu totul altceva, se vor alinia în 48 de ore pentru că o să știe că altfel nu mai intră niciun leu pentru nicio firmă.
7: Andrei, dar tu realizezi deci, că acum le dai apă la moare suveraniștilor care
8: seama.
7: Zic că România e condusă din afară?
8: Da.
7: Nu e chiar ok. Și eu nu cred că pot ei să facă treaba asta.
8: Nu, eu spun o chestie. Noi, cel mai anti-suveran guvern pe care l-am avut până acum a fost guvernul Marcel Ciolacu.

0: țară extrem de slabă. Dacă vrem să fim o țară puternică, punem pe aia care reduc deficitul. Asta este
1: deci,
0: ce vreau
1: să spun. Deci, Victor Ireșan ne-ar putea ajuta în demersul
0: absolut,
1: acesta.
0: Și deci,
2: eu aș gândi în termeni procentual la popularitate. Oricine în momentul ăsta cedează, pierde măcar 5 puncte la următoarele alegeri, dacă, oricând va fi. Pentru că le va rămâne în ștampila asta. Ei au cedat atunci, au călcat pe principii, au...
3: Și atunci un joc de coarne al taurilor?
2: Da, care... din blocajul ăsta în care absolut toată lumea pierde și chiar și aur, dacă votează orice guvern ar vota, după ce au spus că nu votează, pierd și ei, pentru că au votat cu sistemul. Și atunci singura soluție de ieșire din blocaj este să se înțeleagă să piardă împreună. Să se înțeleagă să se facă de râs împreună. Ceea ce e foarte puțin probabil, dar nu e imposibil.
1: Și cum s-ar putea?
2: Păi, am zis, cu un candidat care să nu fie nici dintr-o parte, da, să fie din afara acestei povești.
3: Și ce frumos o să iasă tot să de zică fapt, pentru Uniunea Națională am cedat un pic toți.
2: Care era și gândirea inițială lui Nicușor Tomac,
1: da,
2: asta
1: vreau să zic, cred că Eugen Tomac a fost varianta aceasta.
2: Varianta,
1: și n-a ieșit, nici măcar n-a ajuns la vot.
2: N-a ieșit și pentru că era un om care nu a reușit să demonstreze nici în discurs și nici la urne că poate să câștige. A ajuns în Parlamentul European pe o listă de partid, iar când a candidat cu partidul lui și culmea l-a avea în spate pe Băsescu, deci avea un tătuc foarte puternic, nu știu, a făcut 1%, 2%, foarte, foarte slab. Deci nu e ce trebuie, nu convinge.
3: Și în fapt era tot un om din partide, chiar dacă nu era în Parlament. Deci n-a fost
1: om
3: propunerea...
1: Politic, da, nu,
2: trebuie
1: nu
2: cineva de deasupra care, cu care toată lumea să fie de acord că își calcă un pic pe suflet, dar nu pierde a ta sau pierde împreună
3: să
2: cu toți.
3: Poate ieși toți în față cu mândrie să spună am pus stop blocajului, am închis criza pentru că suntem atât de... onești și înțelegem că țara trebuie să meargă mai departe. Să vedem
2: ce mi-e teamă mie pe de altă parte.
1: Să nu fie utopie varianta asta, pentru că nu văd partidele de la noi.
2: Mi-e teamă de cine va veni cu lista de nume la Nicușor, cine o va scrie, cine o scrie acum în noaptea asta.
3: Păi cine o scrie?
2: Asta
3: scrie...
2: este. Și mi-e teamă, și acum trebuie să spunem lucrurile deschis, mi-e teamă că pe lista aia iarăși vor fi oameni controlabili. Și oameni selectați după calități altele decât cele ale leadership-ului, ale caracterului.
3: Și ale patriotismului. Scuză-mă că și asta e o treabă pe care n-am prea văzut-o printre
2: deci,
3: toți oamenii
2: ăștia. Trebuie acum poate ca oamenii să înțeleagă că e timpul să mai ia și din societatea necontrolabilă niște oameni super onorabili. Sau un om onorabil, inteligent, ideal, care să fi condus vreodată în viața lui o companie mare, care să fi făcut management adevăratele, să știe economie, să înțeleagă măcar, să vorbească măcar două limbi străine, pentru că da, aici au, toți sunt varză.
3: Dar știi că te duci iarăși în ideea unui chirurg, că un om care a condus o companie știe
2: nu,
3: să echilibreze bugete.
2: Și dacă
3: nu, nu mă refeream la
2: un... Să nu fie rușine de el,
3: nu mă refeream la un medic, mă refeream la un om care va fi tot în tiparul lui Bolojan, că
1: și poate nu echilibru de PSD.
2: Îmi pare rău, dar Bolojan nu înțeles că nu vorbește limbi străină,
0: Aici sunt în deplină... Deci pe mine m-a sunat cineva din anumite zone, mai apropiat de Nicușor, prieten cu Nicușor. Doamne, ce idee? Și exact ce spunea Lucian, am zis și eu, zic, dumne, aduceți un om care să nu fie din sistemul ăsta împuțit la noi, că practic nimeni nu mai are încredere în nimeni în situația actuală în România. Ia, domne, un medic de mare succes, care are clinica lui în New York, în Paris, în Berlin, nu mă interesează de unde.
3: Român. E frică de străini.
0: Un om de afaceri, cineva care a gestionat o corporație, cineva care are 60 de ani, om serios, n-a furat pe aici, pe la noi, n-a fost cu toți băieții, nu e din diverse rețele. Pune-l pe ăla, nu poți să-l controlezi.
2: Eu am avut 100%. O propunere, o găsiți la mine pe pagina de Facebook acum vreo 2-3 săptămâni, un om din corporații care nu are treabă și care a lucrat numai în Germania, a venit de curând în România. Nu vreau să dau nume.
3: Nu dați nume că pică
2: că
3: imediat.
2: Nu, nu, i-am cerut voie. Nu i-am cerut voie omului.
0: Devine...
1: Deci găsim pe pagina de Facebook
2: o variantă. Dar eu vreau să zic așa. Eu zic că ăsta e portret robot, un om cinstit și care să aibă...
0: Să nu fie de-al lor, lumea nu mai suportă, asta trebuie să
1: înțeleagă. Ei nu pot să facă un compromis cu unul de-al lor. Dar minte cu cineva din afară.
0: Lumea nu mai suportă să vadă nomenclaturiști, că asta este imaginea. Din nomenclaturist de partid, care n-a lucrat niciodată nicăieri, scos din joben, că bea bun pus de diverse rețele, nu mai suportă nimeni. Când a apărut veștea, a fost haos.
2: S-a întâmplat odată în istoria României asta și a mers foarte bine. Îl cheamă Carol I.
0: Da.
1: Dar suntem noi într-un moment de genul acesta?
0: Da.
3: Alt context păcate, și acum vreo 100
1: și... Da, un moment
0: de
1: rege,
0: dar un prim minut. Trebuie un switch.
1: Switch-ul... Suntem
0: tot haosul ăsta pe care îl vedem acum este dintr-un simplu motiv. România e singura țară din Europa de sau printre puținele, Slovacia parțial, dar din țările importante, care nu s-a reformat la nivel de sistem de stat deloc din 68 până acum. Este singura, da? Și acum noi plătim toate aceste lipeli care le-am făcut pe un motor care nu merge, care acum motorul de faliment și a dat

0: faliment, gândiți-vă că am aruncat cu bani în piață în perioada Ciolacu cu creștere economică zero. A pleznit inflația, a pleznit îndatorarea țării. Lumea, nu mai există nicio încredere între noi, nu mai există încredere în sistem. Deci este momentul.
1: Suntem o societate vulnerabilizată, da. E dificil.
0: În momentul ăla, cum a făcut Franța de nu știu câte ori, au schimbat Republica 1 în Republica 2, Republica 2 în Republica 3. Au schimbat mecanismul, că nu mai funcționa. L-au pus pe De Gaulle, care a fost mai prezidențial.
1: Da, dar vezi că și în Franța a fost o problemă acum. Au câștigat socialiștii, nu, comuniștii francezi, parcă așa e partidul, la ultimele alegeri și nu au primit numire de prim-ministru.
2: A făcut un cordon sanitar.
0: Da. Dar și acolo și la rândul lor
1: e o problemă în Europa.
2: Da.
0: Deci trebuie să faci reset la sistemul.
3: Deci în esență asta nu se rezolvă repede.
2: Nu,
3: varianta
2: dar
3: despre care vorbim să se rezolvă repede.
2: Azi, mâine sau rămânem pe toamnă?
3: Noi așteptăm să vedem ce se întâmplă mâine.
0: Eu aș miza că rămânem pe toamnă, părerea mea. Eu nu văd să se poate rezolva.
3: Vă mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc. Sunt multe de discutat, desigur, dar nu mai avem timp acum. De la Fix, Radu Șerbănescu vă așteaptă cu știrile. Mulțumim că ați rămas alături de noi până la această oră. Rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
7: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
8: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
7: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
8: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
7: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
8: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
7: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
8: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
7: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
8: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
7: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
8: Este
7: dacă
8: și optimist
7: Iranul
8: și
7: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
8: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. O războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
9: Și mai nou în Afganistan.
8: Și în Afganistan la fel.
9: Și acum?
8: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
9: Și de creșterea prețului petrolului.
8: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bună seara, bun venit la știri. Sunt 27 de grade la această oră în capitală și urmează încă două zile cu temperaturi de foc. Codul roșu va cuprinde aproape toată țara, inclusiv Bucureștiul. Maximele pot urca până la 41 de grade Celsius. Gest inconștient pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, un tânăr a condus în picioare o mașină decapotabilă. Întreaga poveste imediat. David Popovici își cucerește totul la Roma. Notătorul român a luat aurul și în proba de 200 de metri liber de la trofeu Sete Colli. A încheiat cursa cu un timp de excepție. UDMR îi răspunde Olguței Vasilescu, lidera PSD, vehiculase posibilitatea votării unui guvern condus de Sorin Grindeanu cu voturile venite de la maghiari. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat că o astfel de variantă n-a fost discutată în partid. În schimb, acuză PSD că blochează formarea guvernului. Ciomo Botond susține că în spatele ușilor închise de la Cotroceni, socialdemocrații s-au împotrivit tuturor variantelor de compromis pentru învestirea unui guvern minoritar. Citesc, dacă merge numai cu acest limbaj dur și cu linii roșii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor, a afirmat la Digi24 Ciomo Botond.
1: Nu am discutat absolut nimic cu acest subiect la noi în partid. Avem o propunere de premier împreună cu colegii de la PNL și USR în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și așteptăm ca domnul Nicușor Dan să facă o desemnare. Ocazul vine de la Partidul Social Democrat. Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Deci să avem un acord pe măsurile de guvernare. N-a acceptat nici ideea să avem o rotativă, în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau în vara anului viitor să vină Partidul Social Democrat. Nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social Democrat. Nu cred că până marți putem ajunge la investirea guvernului. Se va convoca o sesiune extraordinară. Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate.
0: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că în scenariul în care Sorin Grindeanu ar fi totuși desemnat premier, guvernul condus de el ar putea trece de Parlament cu o majoritate fragilă. El a declarat la Digi24 că PSD nu ar trebui să refuze acordul politic dorit de celelalte partide. În ce privește poziția celor de la AUR, Peiu spune că partidul va avea, citez, o poziție de arbitru în Parlament pe marile proiecte.
2: Domnul Sorin Grindeanu va reuși, în opinia dumneavoastră, să strângă o majoritate de voturi și să ajungă cu cabinetul pe care îl va propune la Palatul Victoria?
3: Da, dar va fi o majoritate fragilă și care va încerca să-și proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate. AUR, deocamdată, a fost exclus de către domnul Grindeanu. Deci este clar că nu este chemat să îi spună punctul de vedere aici. Și îl va spune, probabil, în Parlament, atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate. Cred că AUR va avea o poziție de arbitru în multe cazuri.
0: Și o informație de ultimă oră, David Popovici e de neoprit. Notătorul român a luat aurul și în proba de 200 de metri liber la trofeu Sete Colli. A încheiat cursa de la Roma detașat și cu un timp excepțional 1:44:48, un nou record al competiției și cel mai bun timp mondial al acestui an. Medalia de azi vine după aurul de ieri din cursa de 100 de metri și argintul de vineri de la 50 de metri liber. Citez, a fost frumos, a fost surprinzător de, nu vreau să spun ușor, surprinzător de calm. Asta mă face foarte curios ce pot realiza cu un antrenament țintit. Am făcut season best, chiar și personal best. Sunt fericit că sunt aici, îmi place publicul acesta, a declarat în această seară David pentru presa din Italia.
4: După aurul de la 100 de metri liber, David Popovici nu a avut rival nici în proba de 200 de metri liber de la Trofeo Setecoli. Campionul român a câștigat cursa cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Nou record al competiției și cea mai bună performanță a anului pe această distanță. A fost o nouă cursă dominată de David Popovici, cel supranumit Rechinul, și a devorat adversarii și a întors primul la jumătatea cursei, iar al doilea clasat la final a venit la aproape 2 secunde în urmă. David Popovici și-a confirmat astfel supremația la 200 de metri liber, unde este campion olimpic, mondial și european.
0: Codul roșu de caniculă extremă se extinde începând de mâine în aproape toată țara. Sunt anunțate valori record pentru această perioadă. Astăzi, temperaturile resimțite au trecut de 40 de grade. La mare, unde aerul e ceva mai respirabil, aproape 100.000 de turiști s-au dus să scape de Arșița.
4: Temperaturile resimțite astăzi au depășit deja 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost în vestul țării.
5: Am stat aproximativ 10 minute într-un spațiu climatizat, vorbind despre autoturismul nostru în care clima a fost pornită. Am stat și eu 10 minute să mă răcoresc pentru că este destul de cald și dăm startul unui experiment Digi24 pentru a vedea cu cât crește temperatura de la suprafața pielii în momentul în care mă expun aproximativ 10 minute la soare într-un oraș în care este cod roșu de caniculă. Așadar, în momentul acesta, temperatura de la suprafața pielii mele arată 30,8 grade. Experimentul nostru este gata. Haideți să vedem ce măsurători facem, ce temperatură arată la suprafața pielii mele. Atenție, nu este vorba despre temperatura corporală. 45 de grade.
6: Foarte greu.
7: E căldură foarte mare și ar trebui pus apă ca să omul să mai bea un gură de apă.
8: Încerc să stau mai mult în casă, să umblu mai mult pe la umbră și să mă hidratez împreună cu copiii.
9: E foarte greu. Foarte cald, căldură mare, insuportabilă.
4: Pentru turiștii care au ajuns pe litoral, briza mării a mai atenuat din Arșiță.
10: E haos ce să fie în București. Acum acolo, să nu exagerez, dar cred că 40 de grade lejer. Aici e mult mai bine. Aici la 30 de grade e ok.
11: Stăm sub umbrelă, într-adevăr, folosim cremă cu protecție solară ridicată, iar copiii îi rog să ia pauze undeva la 15 minute.
12: Încercăm să stăm ascunși un pic de soare, chiar dacă suntem aici pe plajă.
13: Am bălășit, m-am jucat.
14: Și cum e în București?
15: Foarte cald, extrem de cald. Mai bine la mare. Măcar aici avem briză și un pic de apă. Mai multă apă, de fapt.
14: Aici, pe litoral, la orele prânzului, în aer se înregistrează 32-33 de grade Celsius. Însă, la nivelul nisipului, temperatura este mult mai ridicată. Haideți să vedem! După 5 minute la nivelul nisipului, termometrul indică 41-42 de grade Celsius.
16: Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Dacă apar urgențe, apel la 112.
14: De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat.
4: Doar 6 județe vor fi sub avertizare de cod portocaliu.
0: Preț șocant la energie electrică mâine în România pe fondul caniculei și al producției slabe, peste 4200 de lei megawatt pe megawattoră seara, adică 4 lei și 20 de bani pe kilowattoră, arată calculele economica.net. E cel mai mare preț din Europa. Scumpirea este cauzată de temperaturile extreme care afectează producția de energie, mai ales că trecem printr-o perioadă în care și debitul Dunării este semnificativ sub mediile multianuale.
17: Prețul mai mare în timpul serii este pentru că nu avem capacități de stocare și atunci suntem forțați să importăm din alte state. Da. Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. La ora aceasta, sub 1% din consumul României vine din baterii de rețea. România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât prețul pe care îl are în momentul de față, dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între un preț mic în timpul zilei și un preț foarte mare seara. În momentul în care se normalizează consumul și producția, se sincronizează mai bine, atunci ai un sistem mai eficient și un cost mai mic. Și lucrul ăsta s-ar vedea în facturile tuturor românilor.
0: Și jocul termic reprezintă un pericol în aceste zile caniculare, trecerea de la răcoare aerului condiționat la căldura de afară într-un timp foarte scurt poate afecta organismul, așa cum știm de la medici. Colegii noștri au făcut un experiment pentru a ne da seama la ce diferențe semnificative de temperaturi ne expunem vara.
4: În zilele caniculare trebuie să avem o grijă deosebită la schimbările bruște de temperatură. Este indicat să evităm trecerea din spații foarte reci la căldura de afară, întrucât organismul nostru ar putea fi grav afectat.
18: De exemplu, o mare parte din zi o petrecem la serviciu cu aerul condiționat pornit. Să vedem așadar la ce temperatură stăm, câte grade sunt concret la noi în clădire. Termometrul pe care îl folosim ne arată 24,5 grade Celsius. Să vedem care este diferența atunci când ieșim afară. Imediat cum am ieșit afară, am simțit căldura extremă, însă vrem să vedem exact cât ne arată termometrul la soare. Folosim același termometru și vedem 51,2 grade Celsius afară. De altfel, medicii ne recomandă să evităm acest interval 11-18, să stăm în casă, iar dacă acest lucru nu este posibil, să ne hidratăm foarte bine și să folosim o pălărie de protecție. Întrucât am văzut temperatura este foarte ridicată, să vedem în cât timp se vor topi aceste cuburi de gheață la soare.

0: ne-am mutat și la umbră, după cum puteți vedea, suntem înconjurați de pomi și vrem să vedem și aici câte grade ne arată termometrul comparativ cu zonele expuse la soare. Așadar, îl testăm și aici. 30,5 grade Celsius, așadar cu aproximativ 20 de grade mai puțin față de zonele încinse. Iar vara preferăm de multe ori să folosim mașina personală tocmai pentru a evita căldura. Este ideal să o parcăm într-un loc cu umbră și să folosim un parasolar. Cu aceste condiții întrunite, vedem că acum în interior temperatura este de 41 de grade Celsius aproximativ. Bineînțeles, tendința este să ne urcăm în mașină și să pornim aerul condiționat. La fel ca în celelalte cazuri, temperatura aparatului nu trebuie să fie mai scăzută de 24 de grade Celsius pentru a nu da un șoc organismului, întrucât acesta luptă pentru a menține un echilibru.
1: Se conduce tot mai prost la noi în țară, o dovedește și cazul de la Drobeta Turnu Severin, unde un șofer s-a ridicat de pe scaun în decapotabilă, în timp ce mașina se afla în mers. Culmea, în același cadru se vede o altă eroare de condus, o să vedeți imaginile imediat, ne explică Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor, imaginile au fost surprinse de un șofer aflat în trafic pe principalul bulevard din Drobeta Turnu Severin din județul Mehedinț. În imaginile respective se vede cum șoferul unei mașini decapotabile se ridică în picioare pe scaun. Acesta lasă mașina necontrolată, la un moment dat mașina derapează, iar riscul ca acest autoturism să fie implicat într-un accident rutier este unul foarte mare. Aceste imagini au ajuns și în atenția polițiștilor în acest moment la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinț. Este o anchetă, iar dacă șoferul va fi identificat, acesta riscă să rămână fără permisul de conducere și să fie sancționat de către oamenii legii.
3: Lăsând acest fenomen la liber, asistăm la tot felul de faze care arată lipsa de conștientizare a pericolului din trafic. 15% din accidente sunt făcute de teribiliști. Alt procent de 15% sunt făcute de începători, până în maxim 20%. 65-70% din accidente sunt produse, accidente grave, mă refer cu răniți, cu morți, sunt produse de cetățeni aparent normali, care nu au probleme nici de comportament și nici sociale, dar care ajung să facă accidente pentru că ei nu cred că lor le se poate întâmpla. E un fenomen scăpat de sub control. Fiecare face ce îi trece prin cap. Acest lucru nu poate fi ținut în mână doar prin coerciție și doar prin amenzi și doar prin poliție. Trebuie ca tot sistemul să funcționeze. Sistemul de educație să te educe până ai plecat de pe școlile, de pe banca școlii. Pe urmă, școala de șofer trebuie să fie și în acest sens făcută, nu doar să te învețe să manevrezi mașina, ci și tot ce înseamnă anticipare, prevenție, conducere defensivă.
1: Incendiu puternic produs în această dimineață în portul Constanța Sud Agigea. Focul a cuprins de la ora 5 un centru de fier vechi. A fost emis și un mesaj ro alert pentru că erau degajări mari de fum. Fumul s-a văzut de la câțiva kilometri distanță, inclusiv de pe plajă. 6 ore s-au luptat pompierii cu flăcările.

Restricții de circulație chiar din această noapte pe pasajul Basarab din București vor avea în sfârșit loc lucrări de reparații. Primăria Capitalei anunță că circulația va fi oprită pe sensul Bulevardul Nicolae Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii vor putea circula pe cealaltă cale în dublu sens. În august, traficul se va muta pe sensul Grozăvești Titulescu. Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie gata la finalul anului. Și vedem acum felul în care a ajuns să arate pasajul Basarab, o investiție care s-a terminat în 2011 și a costat bugetul public 285 de milioane de euro.

0: O întreagă țară în stare de șoc, e vorba despre Venezuela. Distrugerile sunt uriașe după cele două cutremure de peste 7 pe scara Richter. Se fac eforturi pentru a găsi alți supraviețuitori. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Pe măsură ce trece timpul, bilanțul victimelor evident crește, a ajuns deja la 1400, peste 1400 de morți și peste 3000 de răniți și sunt încă 70.000 de persoane date dispărute, posibil sub mormanele uriașe de moloz. Situația este teribilă, așadar sunt mulți oameni care au pierdut tot ce aveau. Milioane de venezueleni sunt afectați, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari. Discuțiile dintre Statele Unite și Iran sunt în impas din nou din cauza atacurilor recente. Potrivit Wall Street Journal, negocierile au fost amânate din cauza unor probleme mai complicate, inclusiv programul nuclear al Iranului. Blocajul s-a produs după ce iranienii au lovit o navă cargo în Ormuz acum două zile. După atac, americanii au lansat două nopți la rând lovituri la care iranienii au răspuns imediat.
1: Americanii au lovit 10 ținte militare în Iran și în strâmtoarea Ormuz după ce dronele iranienilor au avariat două nave comerciale.
2: The president's patience, is it going to last forever? Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day.
1: Iar gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice și drone spre bazele americane din Kuveit și Bahrain. Liderii de la Teheran acuză Statele Unite că încalcă acordul de încetare a focului și amenință cu oprirea completă a procesului de pace.
3: من از همه طرف ها درخواست می کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش
4: ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم. دشمن عهدشکنی هست و هم فریبکار و هم غیر قابل اعتماده.
1: De cealaltă parte, Donald Trump acuză Iranul că a încălcat acordul și dă de înțeles că ar putea abandona calea diplomatică. Ar putea veni un moment în care vom fi nevoiți să ducem la bun sfârșit pe cale militară operațiunea pe care am început-o cu mare succes. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista, a scris președintele american pe Truth Social. Și armistițiul dintre Liban și Israel a fost încălcat deja la o zi de la semnare. Liderul Hezbollah nu recunoaște acordul pe care îl califică drept o rușine.
5: Ashahov, ze agvul a ben lumii și la noi în Lebanon. Ashahov, ze cav a bitahon, o ita nahon cav e zora bitahon, că e chinu cașot et Hezbollah. Ve Hezbollah, se țipa la siua și l-Iran, nu kibelota,
1: Loviturile despre care vorbește premierul Netanyahu au distrus orașul istoric Tir. Monumente UNESCO vechi de milenii au fost lovite. Autoritățile din Liban susțin că peste 4.000 de oameni au fost uciși în atacurile izraeliene începute în martie.
0: 2026 pare anul recordurilor de temperatură. Polonia a atins astăzi un prag istoric. Pentru ei, 40,5 grade Celsius. Temperatura a fost înregistrată în vestul țării. Dar și la Varșovia au fost 37,6 grade, depășind recordul de acolo stabilit în 2013. Și în Cehia a fost cea mai caldă zi din istorie. Termometrele au arătat peste 41 de grade. În Lituania a fost cea mai caldă zi de iunie de când se fac măsurători. În Franța au murit peste 1.000 de persoane în doar 3 zile. Cele mai afectate au fost regiunile care au fost sub codul roșu, iar cele mai multe victime sunt persoane care au peste 65 de ani. Autoritățile avertizează însă că bilanțul real ar putea fi și mai mare.

0: prends. C'est bon? Tac. Ouh! Oh, il est chaud.
1: Zachary, un student în vârstă de 21 de ani, stă la mansarda unui bloc de 7 etaje fără lift din Paris. Garsoniera închiriată de doar 9 metri pătrați este un cuptor zilele acestea.
2: I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
1: Garsoniera lui Zachary este ceea ce în trecut se numea camera servitoarei. În prezent, în Paris, sunt peste 100.000 de astfel de locuințe încă folosite, în special de studenți sau persoane cu venituri mici. Adevărate bombe cu ceas în perioada caniculară.
2: Paris is not adapted for 40 degree weather at all, you know?
1: O simplă plimbare pe străzile din centrul Parisului la orele prânzului poate fi o loterie pentru persoanele care au deja probleme de sănătate. Temperaturile au depășit 40 de grade. În ciuda avertizmentelor, obiectivele turistice sunt înconjurate de sute de oameni.
3: Pour profiter de nos journées, on est à Paris pour quelques jours, donc même hier, malgré la chaleur, on a été se balader autour de Notre-Dame. Si on va attendre que la chaleur disparaisse, ben on visitera pas grand chose. Donc,
4: we decided to come here quite early in the morning because the weather in these days is quite hot, so it's not easy during the afternoon to visit in a safe way.
1: Temperaturile scad în capitala Franței odată cu lăsarea serii, dar apartamentele sunt deja încinse, așa că cei mai mulți stau afară până târziu. Orice adiere de vânt este sărbătorită în zilele toride.
5: Ça fait vraiment plaisir parce que c'était horrible la canicule. Donc moi ça me fait vraiment vraiment plaisir et c'était super. On attend dehors depuis une heure et donc trop cool.
1: Temperaturi extreme sunt și în Italia. Persoanele în vârstă singure sunt cele mai vulnerabile. Mulți vârstnici italieni și-au cumpărat un ceas special care anunță medicii dacă li se întâmplă ceva.
6: Sono braccialetti che controllano H24 le persone, è attivo quindi tutta la settimana, notte e giorno. Controlliamo tutti i parametri così come i fili.
7: Sicurezza sì, me la dà perché sto più tranquilla io perché se mi succede qualcosa.
1: Canicula a lovit și Germania. În centrul Berlinului, jandarmii au folosit tunurile cu apă să răcorească oamenii.
8: Poluare masivă pe defileul Jiului, o conductă care trece pe sub iazul de decantare al termocentralei din zonă. S-a spart o cantitate uriașă de zgură și cenușă din Iaz a ajuns în râul Jiu.
1: Poluarea a fost atât de puternică încât, din cauza incidentului, starea ecologică a râului Jiu a fost reîncadrată de la bună la proastă.
9: E vorba de o poluare cauzată de o avarie la iazul de zgură și cenușă de pe Valea Căprișoare. Iaz ce aparține termocentralei Paroșeni și implicit Ceh Petrușani. E vorba despre o avarie la conducta de circulare a apei din Iaz.
10: Mai bine de 24 de ore apa din circuitul de recirculare a apei ce aparține termocentralei de la Paroșeni s-a scurs atât în râul Jiu cât și în râul Căprișoara.
1: Oamenii au fost avertizați printr-o alertă să oprească orice activitate pe râul Jiu.
11: Am recomandat cetățenilor și tuturor celor care tranzitează sau plătesc în Parcul Național de Fileu Jiului să nu participe la activități de pescuit și să nu facă activități de tip outdoor pe Jiu, că se numește că fac caiac, canoe sau rafting, până când se finalizează aceste acțiuni.
12: S-a constatat că în depozit a apărut o groapă cu un diametru de circa 50 de metri, o adâncime de 12 metri, la o distanță de circa 5 metri de baza timpului. Pe timpul nopții acest crater, ca să zic așa, s-a murit, care a dus în aval la creșterea turbidității. S-au luat măsuri, s-au aplicat amenzi, s-a asistat activitatea, amenzile au sumat 90.000 de lei.
1: Apele Române au anunțat că, în funcție de impactul asupra apei din Jiu, vor fi luate măsuri, inclusiv deschiderea unui dosar penal.
8: Un elicopter s-a prăbușit în apropiere de strâmtoarea Ormuz. 14 oameni au murit. Aparatul de zbor aparține companiei petroliere Saudi Aramco și toate victimele sunt cetățeni saudiți. Potrivit agenției de presă de stat, cauza prăbușirii nu e cunoscută. Autoritățile au deschis însă o anchetă. Nu sunt informații că accidentul are vreo legătură cu conflictul SUA-Iran. Reuters notează că incidentul are loc la doar două zile după ce Aramco a reluat exportul de țiței din terminalul din zonă, considerat unul dintre cele mai mari din lume, suspendate timp de aproape 4 luni din cauza războiului. Joe Biden l-a criticat mai dur ca oricând pe urmașul lui pe scaunul de la Casa Albă, pe care l-a făcut, citez, ratat și narcisist. Fostul președinte american spune că Trump îl alege pe Putin în locul aliaților, că distruge NATO și că face bani din post funcția de președinte.
13: It's not just his deliberate distortion and destruction of NATO. And it's choosing Putin as an American over American allies, or the fact that he's diminished our standing in the eyes of the world more than any president in history has. It's not just his vanity projects, tearing down the East Wing of the White House, making room for his ballroom, putting his name on the Kennedy Center, building an arch in his own honor. Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser. Reflecting pool reflects something even worse than the narcissism and incompetence at the core of this administration. It's the corruption, the brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration. Trump has made billions of dollars since returning to the White House. It's simply stunning to me. He has no shame. And frankly, it's embarrassing for the country. But Trump could care less.
8: A erupt vulcanul Etna. Sunt imagini spectaculoase filmate din dronă. Lava a început să curgă pe versanți la o altitudine de 3000 de metri.

0: campioanei mondiale. Starul argentinian, care începuse pe bancă partida jucată la Dallas, s-a asigurat cu un gol în minutul 80 victoria echipei sale cu 3-1 în fața Iordaniei în ultima fază a grupelor. A fost un meci care l-a avut la centru pe arbitrul român Ișvan Covaci. Argentina așadar s-a calificat de pe prima poziție. Până în acest moment, jucătorul de 39 de ani are cel mai mare număr de goluri marcate la acest turneu, 6 în 3 meciuri, toate încheiate cu victorie. Așadar, finalul lunii iunie înseamnă un val de căldură extremă. În zilele acestea, termometrele vor înregistra peste 40 de grade la umbră, iar codul roșu de caniculă și disconfort termic va cuprinde aproape toată țara. Cât durează acest episod, ne spune Iuliana Boanț.
1: Bun găsit! Sunt așteptate temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării vor fi alerte cod portocaliu și galben de caniculă, iar noaptea va fi tropicală. La începutul săptămânii vor fi temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 41 de grade în vest. 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce în restul țării va fi cod roșu cu temperaturi extreme. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Atât deocamdată, rămâneți cu Digi24, imediat vin principalele știri ale zilei din sport.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împart ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidul își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de siren al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Lionel Scaloni s-a ținut de cuvânt și a schimbat aproape total primul 11 la ultimul meci din grupa J. Cu Iordania, Giovanni Lo Celso a deschis scorul. Ișvan Kovac a dictat penalti în favoarea sud-americanilor, iar Lautaro Martinez a transformat pentru 2-0 scorul primei reprize la Arlington. După pauză, Tamari a marcat golul de onoare pentru Iordania. Messi a intrat în teren în minutul 60. Starul campioanei mondiale a avut nevoie de 20 de minute pentru a închide tabela la 3-1. A fost al 6-lea gol înscris de Messi în faza grupelor, iar liderul Argentinei a ajuns la 19 reușite la Cupa Mondială. Argentinienii vor întâlni capul verde în 16-mile de finală. Cu remiză, Austria și Algeria aveau locurile în 16-mi asigurate, în timp ce oricare dintre cele două ar fi pierdut și ar fi făcut bagajele de plecare de la Mondial. Veteranul Arnautovic a deschis scorul, însă Belgali a egalat înainte de pauză. În partea a doua, Zabitzer a adus Austria în avantaj. După numai 5 minute, Mahrez a restabilit încă o dată egalitatea. Austria a trăit periculos în minutele suplimentare, Mahrez a reușit dubla în minutul 93, iar europenii erau eliminați. Ralf Rangnick l-a trimis în teren pe Kalajdzic în al 5-lea minut suplimentar, iar atacantul de la LASK Linz a închis tabela la 3-3. Austria a terminat pe 2 și va întâlni Spania în 16-mi. Algerienii vor înfrunta Elveția după ce s-au calificat din grupă de pe locul 3. Iran și-a încheiat parcursul în grupă cu 3 remize și golaveraj 0. Asiaticii au sperat până în ultimul moment că vor prinde un loc în cele mai bune 8 echipe clasate pe locul al 3-lea în faza grupelor. După ce au remizat cu Egipt, Taremi și compania aveau nevoie ca o singură condiție din 3 să se îndeplinească. Croația să nu învingă Ghana, Congo să nu bată pe Uzbekistan sau Austria-Algeria să nu se termine egal. După ce primele două au căzut, iranienii au urmărit la hotelul din Tijuana finalul duelului dintre Austria și Algeria. Golul lui Mahrez din minutele suplimentare i-a împins în 16-mi pentru numai 2 minute, atât cât a durat până la egalarea austriecilor. Seara s-a încheiat trist pentru naționala care a avut parte de un tratament special la Mondial. Iranienii au fost nevoiți să facă deplasările în Statele Unite înainte și după meciuri, iar mai mulți membri ai delegației nu au primit vize de intrare. Anglia-Panama a început pe o ploaie torențială, iar naționala din America Centrală a rezistat mai bine de o repriză în fața lui Kane și compania. Pe New York Stadium, vedetele lui Thomas Tuchel au ieșit la rampă abia după pauză. După cornerul executat de Bukayo Saka, golul a venit de la Jude Bellingham. Starul lui Real Madrid s-a remarcat și cu un asist pentru Harry Kane, ajuns la golul cu numărul 11 la Mondiale. Panama a rămas singura echipă care nu a înscris la acest turneu final după ce golul lui José Fajardo a fost anulat pentru offside. Anglia s-a impus cu 2-0 și a încheiat grupa pe primul loc cu 7 puncte. Croația avea nevoie de 3 puncte pentru a fi sigură că iese din grupe și nu și-a dezamăgit fanii. În duelul cu Ghana, deja calificată, Nicola Vlasic a avut prima șansă de gol. La a doua încercare, croații au deschis scorul. Petar Sucic, campion la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, a prins un șut perfect din afara careului. Putea fi egal la pauză, dar Antoine Semenyo a arătat de puțin ținta. Colegul lui Vlad Dragomir de la Pafos, Derek Lucasen, a restabilit egalitatea în partea secundă. Croații s-au aruncat în atac. Mario Pasalic l-a pus la încercare pe

0: serios pe portarul lui Porto. În partea secundă, columbienii au continuat să rateze. Rios a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă. A urmat golul lui Davinson Sanchez, anulat pentru offside. Pe final, Rafa Leao a fost imprecis. S-a terminat 0-0 și Columbia va juca cu Ghana în 16-im, iar Portugalia va întâlni Croația. Fără victorie la Mondial, Uruguay a fost marea dezamăgire a grupelor. Sudamericanii au plecat acasă după două remize și o înfrângere. Ca să-și pedepsească jucătorii, Federația de la Montevideo le-a anulat zborul privat pentru întoarcerea acasă. Fiecare jucător și-a rezolvat pe cont propriu deplasarea în urma sancțiunii.
1: Nu au avut un bun Mondial. Le pedi disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso, pero bueno, lamentablemente toca ahora.
0: După câteva săptămâni de incertitudine, Florin Tănase a bătut palma cu Gigi Becali și a plecat în cantonamentul din Olanda. Decarul roșialbaștilor a vorbit despre oferta pe care a refuzat-o din China pentru a continua la FCSB.
2: Da, s-a terminat. Am discutat ieri cu domnul Becali. Am întrebat dacă e supărat că n-am plecat cu echipa și am explicat că nu aveam cum să plec odată ce eu nu aveam contract. Chiar dacă relația de prietenie e relația de prietenie, când ai o altă ofertă pe masă, e diferit, te poți accidenta și să pierzi tot. Dacă le spuneam să-mi ia biletul de avion, eram plecat. Nu mai eram acum aici, sau probabil eram ieri, veneam ieri la aeroport. Am analizat, e prea departe ca să merg cu familia acolo și nu, era greu.
0: Tănase a semnat pe 2 ani, deși și-ar fi dorit un angajament pe 4 sezoane, care să-i permită să se retragă de la FCSB.
2: Nu, eu am vrut pe 4, tocmai de aceea am făcut propunerea pe care am făcut-o, ca să nu mai plec deloc.
3: Dinamo investește în continuare în jucători de perspectivă. Ultimul venit e Ștefan Opriș, fundaș dreapta în vârstă de 19 ani, care s-a remarcat sezonul trecut la Poliaș în Liga Secundă. Conducerea albroșilor îi ține însă pe jar pe fani când vine vorba de transferurile de calibru. Președintele clubului anunță o achiziție iminentă, dar și alte mutări importante.
4: Este un atacant care este foarte mobil, foarte rapid, nu este neapărat target man.
5: Suma de transfer.
4: Dar e la ordinul sutelor de mii, adică nu, și în partea de jos. Are o vârstă bună, 24-25 de ani.
5: Un atacant, un mijlocaș și un fundaș central, doi mijlocași și un fundaș central, da? Ăștia sunt, asta e lista.
4: Cam așa ar trebui să fie, da.
3: George Pușcaș se poate ridica la înălțimea așteptărilor în sezonul viitor. Internaționalul român e aproape de a depăși complet problemele medicale.
5: Cap de joc ar putea să fie nu la începutul campionatului.
4: 100%, nu, dar undeva în august.
6: Mai sperat să fie foarte bun cu atâtea probleme medicale câte a avut?
4: Sperăm, da, de sperat, sperăm.
0: Gigi Becali a bătut palma cu Csíkszereda pentru transferul brazilianului seara, însă mijlocașul nu a mai ajuns la FCSB. Potarea a căzut oficial după vizita medicală, iar seara s-a întors la Miercurea Ciuc, acolo unde a început pregătirile alături de echipa pentru care a evoluat în sezonul trecut. În cele din urmă, brazilianul va ajunge la CFR Cluj. Ioan Varga a confirmat intenția de a-l transfera pe seara pentru o sumă între 5 și 600 de mii de euro. În stagiunea trecută, fotbalistul care a trecut pe la Santos și-a trecut în cont 6 goluri și 7 pase decisive în Superliga.
3: Echipa americană Trackhouse Aprilia a produs un nou moment istoric. Japonezul Laiogura a obținut prima victorie din carieră pe circuitul de la Assen. După dubla făcută în cursa de sprint, cei de la Trackhouse au reușit același rezultat și în cursa principală. Ogura l-a învins pe colegul său Raul Fernandez și a devenit primul japonez câștigător în MotoGP după o pauză de 22 de ani. Cursa a propus multe momente importante, însă la start din nou Ogura a fost cel mai bun. În debutul întrecerii, Marco Bezzecchi, liderul clasamentului general, l-a căzut în virajul 15, din spatele lui Marc Marquez. Bezzecchi a fost transportat imediat la spitalul din Groningen. Pedro Acosta a fost obligat să abandoneze din cauza unei probleme fizice, iar Pecco Bagnaia s-a retras din cauza unei probleme tehnice. Aprilia a dominat weekendul din Olanda pentru a

0: doua oară în an, producătorul venețian a pus trei modele pe podium. Pe locul al treilea a sosit Jorge Martin, noul lider al MotoGP-ului. Fabio Di Gianantonio a încheiat pe locul 4, iar Marc Marquez a fost clasat pe locul 7. Pentru că a depășit limita circuitului în ultimul tur, Marquez a cedat o poziție în clasament. În prezent, campionul mondial din 2025 este la 40 de puncte în spatele liderului. Diferența dintre Martin și Bezecchi este în prezent de 7 puncte. Următoarea etapă din MotoGP va fi peste două weekenduri în Germania, în direct pe canalele DigiSport. Zizou Bergs a câștigat marea finală de la Eastbourne, întinsă pe două zile, din cauza ploilor. Hugo Humbert, numărul 30 mondial, s-a aflat în avantaj sâmbătă în primul set al partidei, înainte ca duelul să fie întrerupt. La reluare, francezul și-a adjudecat setul cu 6-3. Belgianul a revenit spectaculos, a reușit două break-uri în actul secund, în care s-a impus fără drept de apel, cu 6-1. În decisiv, Bergs a avut nervii mai tari și a închis meciul după 6-4. Cei doi finaliști se vor înfrunta și în primul tur la Wimbledon. Până atunci, Bergs a savurat victoria de la Eastbourne și a avut un mesaj special pentru echipa din spatele său.
1: I'm a pain in the ass, you're a pain in the ass. We make a great team. We make fun together and we definitely work together really well to always improve.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară, cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
5: Nu cred că România este un stat eșuat.
6: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
5: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
6: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
5: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
6: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
5: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
6: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
5: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidului Socialiștilor Europei.
6: Nu m-ați convins.
5: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
6: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
5: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de ce puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, jurnalist cu multă experiență în economie românească și nu numai. Bun găsit, mulțumim că ați revenit, domnule Grosu.
1: Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Grosu, la București, în ziua în care noi avem această discuție, încă lucrurile sunt neclare în privința guvernării. Nu știm cine, care, ce formulă, cât va dura și mai ales nu știm ce își propune viitorul guvern să facă. Avem niște declarații de principii ale președintelui, ale partidelor. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
1: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
2: Economia bazată pe consum.
1: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
2: De import.
1: Chiar...
2: În consum?
1: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
2: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
1: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
2: Și ne-am dus-o mai bine.
1: Și așa mai departe.
2: Ne-am permis să cumpărăm mai
1: multe lucruri.
2: Problema
1: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm în curând despre momentul respectiv pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral. Bani împrumutați. 9,3% din PIB deficit. Cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum. Știți, în consum și o parte în investiții în zona asta de infrastructură, de transport. Adică nici acolo nu ai avut, să zic, un grad de multiplicare care să îți vină imediat să-ți crească.
2: Se va vedea asta în timp.
1: În timp și așa...
2: După 2030, 2035...
1: Încolo ar trebui să se vadă. Și nu sub formă de bani cash, ci sub formă
2: investiții.
1: De dezvoltare de astfel de în jurul lor. Ei, și cu acești 9,3% din PIB, bani împrumutați și alocați în elicopter, România a obținut o creștere economică de doar 0,9%. Asta ce înseamnă? It's over. S-a terminat. Nu mai funcționează. Am dat cu capul de pragul de sus. Ce a rămas după acest festival de datorii și deficit? Dobânzile. Pentru că noi deja am ajuns în acea situație în care dobânzile sunt de neplătit. Noi anul ăsta, de exemplu, plătim 1 miliard de euro pe lună numai dobânzi. Deci, atenție, nu rate, nu noi datorii, nu. Numai dobânzi. Păi în câțiva ani îți faci autostrăzi de la un capăt la altul, în orice direcție vrei și nu oricum, ci le pavezi și cu marmură, cu banii ăștia. Numai cu dobânzile. Ori noi ajunsesem anul trecut, imediat după alegeri, ajunsesem în această situație că eram la un pas, cum suntem și acum, de fapt, de degradarea de către agențiile de rating la categoria junk. În momentul în care te duci în junk, deja dobânzile urcă la două cifre, practic, vor fi chiar de neplătit. Adică nimeni nu îți va mai da bani. Va trebui să intervină femeiul și știm cum face femeiul. Dom'le, aritmetica e simplă, dacă vrei banii aia, trebuie să faci aia, așa și mai departe, am mai avut experiența asta.
2: Altă cale nu e, dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
1: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
2: practic, bani. Pentru că dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
1: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
2: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
1: O secundă.
2: Ajungem?
1: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter. Țara de atunci, că atunci, de exemplu, noi la curs de guvernare anul trecut am semnalat un lucru, era cred că prin luna mai, toată lumea evita să se uite în acea direcție pentru că erau alegeri și, domnule, cifra ar fi dat nasol, cum se zice, într-un moment electoral. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
2: zona privată.
1: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, că, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, imediat rămâneți alături de noi.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, discutam despre măsurile pe care, indiferent de ce guvern va veni, va trebui să le ia. Până atunci însă, sunt 3 luni importante. Mai sunt niște bani europeni de luat, din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
1: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Eu cred totuși că aici, deci vedeți, oamenii ăștia practic se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către, adică până la urmă, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani. Marea mea teamă, și asta este teoria de care vă spun, este situația în care ne aflam noi acum două luni. Domnul Prindeanu, cu mâinile jucându-se pe pântece, aștepta frumos ca domnul Bolojan să iau măsurile cele mai nepopulare și el să vină la anul, în aprilie, la rotativa pe care o știm cu toții și care era prevăzută. Și numai bine, domnule, s-au echilibrat niște lucruri și putem iarăși să venim cu bani și să aruncăm în perspectiva alegerilor din 2028. Deci asta era situația. Dar între timp a apărut un lucru. Au apărut SAFE și contractele pe energie. SAFE și contractele pe energie înseamnă că niște domni s-au gândit că până la rotativă aceste contracte vor fi semnate și nu vor alimenta structurile de interese de sub scena politică. Gândiți-vă că la anul la rotativă, îți date contractele alea mănoase, SAFE-ul și energia. Și când spun energia, spun, sunt două proiecte în care vizează România. Și o să vreau să vorbesc mai târziu aici, apropo de proiectele care vizează România și de redesenarea geoeconomică din jurul României, din cauza că același lucru se petrece acum și din punct de vedere geoeconomic. Este o schimbare disruptivă și foarte... Deci se vor schimba niște lucruri foarte puternic față de cum au stat până acum. Dar ca să mă întorc la energie...
2: Mai concret puțin, este vorba despre acolo. Gazul lichefiat sau de la ce vă referiți?
1: Da, vorbesc despre coridorul energetic. Vertical. Da. Vorbesc despre proiectele de energie nucleară și vorbesc de foarte multe alte oportunități care apar tocmai ca urmare acestei modificări geoeconomice foarte puternice din jurul
2: nostru. Deci credeți că de asta a căzut Ilie Bolojan acum? Pentru că deranjat niște contracte, fie,
1: da.
2: Niște
1: bine,
2: interese.
1: Asta este, da. Părerea mea este
2: energie.
1: Că asta a fost o... păi mai sunt până la 1 iunie. Câteva zile mai sunt până când se semneze toate contractele SAFE. Încă se negociază. Pentru că și aici sunt niște, cum să zic, sunt contracte strategice, nu-i așa? Adică ele nu pot ajunge la oricine. Sunt foarte multe grupuri de interese. Adică trebuie cumva să se împartă. De ce spun că genul ăsta de contracte și de poziționări față de strategia economică regională este foarte important? Se întâmplă sub ochii noștri. Uitați-vă. Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată până acum falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
2: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
1: Evident,
2: în momentul
1: da.
2: Ăsta.
1: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere Beko la aici la am un lapsus. Fabrica de frigidere Arctic.
2: Da.
1: Așa.
2: Ești?
1: Da. Deci asta este o aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
2: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
1: Vedeți, aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice. Ori genul ăsta de lucruri înseamnă o presiune foarte puternică pe dirijarea banilor către o direcție sau alta. Din ce cauză? Avem aici de-a face cu proiecte guvernamentale sau cu proiecte internaționale politice. Lucrul ăsta e, pare, nu e așa, destul de bizar într-un conglomerat de state cum e Europa. Dar ele funcționează, știm foarte clar. Au venit nemții cu Rheinmetall-ul, au venit turcii cu autocarul. Vine toată lumea din ce cauză? Știți cine va mai veni? Ca paranteză, va veni Ucraina. Vor veni câțiva moguli din Ucraina care vor avea niște bani de investit în România.
2: Asta e teoretic bun pentru România, că schimbă și modelul de dezvoltare economică din unul bazat pe consum într-unul bazat pe producție.
1: În principiu,
2: până una alta
1: da.
2: Se va produce în România, se vor deschide noi fabrici, oamenii vor avea locuri de muncă. Adică,
1: da, în principiu,
2: nu?
1: Da.
2: Teoretic
1: păi
2: sună
1: genul
2: bine.
1: De, sunt genul de, sunt genul de investiții pe care ni le dorim, pe care le așteptăm. Chestiunea este în ce măsură noi avem și vă zic de ce e problema, în ce măsură noi avem și o transparență a genului ăstuia de intrare în economia românească a unor firme. Din cauza că te poți trezi că intră firma cu tare, ca în, nu știu din ce țară, dar are acționariat chinez. Te poți trezi că X poate cumpăra lucrul ăla într-un mod ostil. Ori aici, fără un minim de transparență, nu poate exista transparență totală, dar fără un minim de transparență, nu poți să știi încotro o ia România. Pentru că uneori interesele economice pot să o ia prea spre est, poți să devii prea dependent de o țară sau alta și atunci, normal, nu e nevoie să vină Rusia să tragă niciun glonț și să vină China sau Iranul sau cine știe să tragă niciun glonț. Pentru că te subjugă pe de o parte economic și pe de altă parte reușește să-și pună la București un guvern sau o clasă politică docilă. Și după aia stai și te întrebi, bă, totuși, uite, crește PIB-ul pe locuitor, crește aia, crește aia, dar noi totuși nu ne dezvoltăm. Anul trecut pe vremea asta, nu, acum 2 ani, pe vremea asta, când am scos cronicile curs de guvernare de vară, deci revista cronicile, coperta, cover-ul ăsta era. Cât ne va mai ține modelul bunăstare fără dezvoltare? Era 2024. Când vedeam căzând bani din elicopter peste tot și când știam că vor veni la plată. Au venit azi la plată și, atenție, nu vom mai putea să mai cumpărăm, în ghilimele, aceleași lucruri ca atunci. Știți cum am conceput grafic, colegii cum au conceput grafic imaginea de pe covertă la cât ne va mai ține modelul bunăstare fără dezvoltare? O înghețată foarte sofisticată în timp ce se topește și curge pe cornet. S-a topit acea bunăstare.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
4: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
8: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14, la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul lor, care ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați.
1: Eu cred că din cauza...
3: De fiecare dată, doar o secundă, de fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
1: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă, că n-are încotro. S-a dărâmat podul din spate, nu mai avem unde ne întoarce. Marea problemă este că statul nu se schimbă sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Această rezistență la schimbare, pentru că avem, ăsta este subiectul cronicilor care a apărut ieri, cronicilor curs de guvernare. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
3: Chiar și acum, când a picat guvern.
1: Exact.
3: Există o explicație.
1: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
3: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
1: exact,
3: în contul lui.
1: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie. Deci, în momentul în care tu iei, tu statule, tu stat incorigibil de ineficient și de inept, când ai luat banii din pilonul 2, să-ți fie limpede că odată iei bani din economia finanțabilă pe piața de capital și a doua iei bani chiar de la proprii entități care sunt ție creditori. Pentru că fondurile de pensii creditează statul prin cumpărarea de obligațiuni suverane.
3: Ar prăbuși bursa?
1: Nu, nu. N-ar prăbuși. din cauza că acolo e lichiditatea începe să se așeze cumva. N-ar prăbuși bursa, dar ar crea emoții, ar crea neîncredere, pentru că, atenție, am mai spus-o, am mai și scris-o prin editoriale, noi credem că economia e doar despre profit și despre bani. Nu, aia e doar în ultimă instanță. Economia este în primul rând despre comportamentul uman și despre natura umană și despre sensibilitatea umană față de resursă. În momentul în care o bursă își pierde încrederea investitorilor, chiar dacă nu se prăbușește, nici nu va mai avea alonja aia de a te duce tot înainte, așa cum sperăm cu toții că se va consolida.
3: Am ajuns, domnule Gros, în acel moment al întâlnirii noastre în care urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Florin, te rog. Sigur.
2: Domnule Cristian Gros, întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale, cine ar fi tras la răspundere?
1: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
2: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
1: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
1: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
2: ar putea să-i producă,
1: pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
2: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
1: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
2: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
1: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
2: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
1: E greu de spus pentru că e în plină destructurare.

0: salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, de foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
1: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
0: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
1: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9.
0: Și că ei nu există, statul nu există financiar. Nu există bani publici decât în momentul în care ajung în sacul statului. Dar ăia vin din economie și numai din economie.
1: Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
0: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare. Nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus. Dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
1: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
0: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem un ciclu ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9 ani, peste 10 ani. Și dacă Iași va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
1: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
0: Exact. Asta este problema.
1: Să dăm mai mult.
0: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult. Și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific, acolo clocotește și acolo va fi marea încleștare între sisteme, și noi aici am putea să ne trezim că trebuie să ne înarmăm și să ne punem la punct securitatea mai devreme decât credem.
1: Mulțumesc!
2: Mulțumim foarte mult, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai

0: moment să acționăm acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors finalul discuției de astăzi, Cristian Grosu, invitatul zilei, domnule Grosu. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
4: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grosu, pentru discuția de astăzi și ție, Florin, îți mulțumesc, doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
3: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
4: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
3: și cine le propagă?
4: Și niște surse.
3: Le puteți vedea lucrul
4: evident
3: ăsta?
4: Evident că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
3: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu?
4: Bineînțeles.
3: Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
4: Absolut.
3: Le vede.
4: E un startup românesc, da.
3: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
4: Aici intrăm într-o dezbatere.
3: Și cum le dai jos?
4: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
3: Da, pentru
4: și
3: că
4: cum
3: totul este reactiv.
4: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
3: să vă
4: pe diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
5: Ce spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
4: Din
5: au mai picat 50
4: cel puțin în cazul MAPN, există niște proceduri destul de
5: poate nu
4: clare.
5: Sunt cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
4: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest flux constant de informație.
5: Parte.
4: Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
3: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
4: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori când facem istorie contrafactuală s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și evident a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10%, 1% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat practic scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel. Dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
3: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
4: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spune un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur,
3: ei
4: au votat cu celelalte.
3: Bine, să fim mulțumiți de felul în care
4: este
3: guvernează.
4: Adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă 4 ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: An întreg și pentru care are o vânzare unică la finalul recoltei, va fi bine tratat, iar el va fi remunerat pentru ce a muncit.
7: Noile investiții eficientizează fluxurile logistice și creează un avantaj competitiv atât pentru cerealele românești, cât și pentru mărfurile de tranzit care trec prin portul Constanța.
6: Avem un proiect care este acum peste 20 de milioane de euro, din care avem o finanțare europeană și de la bugetul de stat de circa 65%. Și vă pot spune că lucrurile nu se opresc aici, pentru că vom face și alte lucruri bune în viitor.
8: Cât se exportă prin portul Constanța din mărfurile ucrainene, moldovenești?
6: În ultima perioadă, volumul acestor mărfuri ucrainiene a scăzut considerabil. În contextul în care Ucraina a putut să-și utilizeze porturile sale, dar programul european Solidarity Rain vizează tocmai această componentă, întărirea capacității logistice a țării noastre. 100% prezența acestor cereale. Din Republica Moldova avem niște cantități de materiale, sunt și cantități de materiale care se tranzitează prin Constanța către Republica Moldova în contextul acordului Mercosur. În principal floarea soarelui, pentru că urmează să fie procesate în produse industriale în Moldova. Deci există destinațiile europene care acoperă o parte însemnată a acestui trafic de mărfuri. Dar există Nordul Africii, Maroc, Algeria, Egipt, țările din Golf, Corea.
7: În plus, întregul proces este automatizat de la prelevarea probelor până la analiza calității cerealelor și asta în contextul în care importurile de cereale din țările Mercosur sunt încă la început de drum. Nu vorbim despre volume importante, dar tranzitul acestor mărfuri prin portul Constanța începe să devină vizibil. Investiția vine într-un moment favorabil pentru agricultura românească. După ani marcați de secetă și incertitudini, fermierii sunt în fața unui an agricol cu recolte record.
9: Anul acesta, cea mai bogată recoltă de rapiță a României din toată existența ei, 3,3 milioane de tone de pe 1,04 milioane de hectare. Și povestea frumoasă continuă.
10: Astfel, traficul de mărfuri aici, în Dana aceasta, crește cu aproximativ 2 milioane de tone anual prin realizarea acestor 7 noi silozuri. Două dintre ele le vedem acolo, în planul 2. Deja aici ajunge orzul românesc și pleacă, iată, către alte destinații. Cezar, grâu, orz. Urmează și porumbul,
11: rapiță,
10: nu?
11: Rapiță. Da.
10: Ce va însemna pentru scăderea costurilor logistice, mărirea capacității? Are o însemnătate?
11: Are o însemnătate foarte mare, pentru simplu motiv că numai diferența între cantitatea care intră și cantitatea care iese pe navă este de, să zicem, de doar 0,15% ca pierdere, dacă o putem să numim așa, față de o normă cutumiară în România de 0,35%. Deci avem din start 20%, 0,20% dintr-o tonă salvate. Există fluxuri foarte dedicate, foarte bine puse la punct, astfel încât un autocamion se știe dinainte cu ce marfă vine, de la cine vine, în contul cui vine, este măsurat calitatea și cântărit, iar apoi la buncărul de descărcare nu îi se ridică bariera dacă nu este în area alocare în sistem pe acel buncăr, deci nu se pot întâmpla accidente. Este un mare motiv de mândrie pentru România, pentru simplu motiv că noi am fost până acum undeva priviți de departe, am devenit un mic underdog, ca să-i spunem așa, iar acum preluăm conducerea în acest clasament al terminalelor rapide.
7: Grâul românesc va fi pus pe harta tranzacțiilor globale prin Dana Românească din portul Constanța.
10: Asta va însemna un preț mai bun pentru grâul românesc?
11: Va însemna o maturitate mult mai mare, o transparență mult mai mare și știi ce înseamnă, Andreea, la un final? O capacitate de a bloca un preț înainte de a se întâmpla lucrurile și de a avea transparență și vizibilitate asupra acestui lucru. Euronext va, să zicem, va introduce, cel puțin aceasta este proiectul nostru în România, marfă românească, pentru că dorim maturitate, dorim transparență, dorim jucători buni și vom avea linii Constanța pe grâu și pe porumb cu participarea a delivery points, a silozurilor terminalelor din Constanța. Convex a fost primul care a deschis ușa, mai sunt 4 alte silozuri terminale de export care sunt în acest program și asta nu face decât încă o dată să pună România exact unde trebuie să fie.
7: În cursa globală a cerealelor, viteza înseamnă bani, iar odată cu această investiție, România devine un jucător și mai performant în logistica exporturilor la malul Mării Negre, ceea ce se poate transforma și într-un avantaj competitiv pentru fermierii români.
10: Și vom vedea în ediția viitoare imagini dintr-un alt port important al Europei, al doilea port de pe continent ca volume operate și al 13-lea port la nivel global. Este vorba despre portul Antwerp-Bruges, poarta de intrare mai ales pentru Occident, pentru mărfuri precum legume, fructe și carne, dar și produse chimice pentru agricultură. Urmăriți-ne așadar la Agrojurnal pentru imagini inedite și declarații din acest hub de comerț important al lumii. Iar acum ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în câteva minute cu imagini din singura fermă de rațe din țară, când vom vedea și cum arată totuși slănina preparată artizanal, dar pe care o găsiți la raft, alături de sloiul ciobanilor. Ne întoarcem imediat la Agrojurnal.
0: Această emisiune vă este oferită de Cleravoflex, de la BASF.
12: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
13: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat.
12: Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mari a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă zice că nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Digi24 FM.
3: Una dintre rețelele de supermarketuri din România, prima de altfel care a intrat pe piața de la noi, a anunțat că în sezon va aduce la raft produsele românești cu precădere. Este șansa producătorilor români de a deveni mai buni, mai aproape de consumatori. Programul De Aici De Aproape se mărește de la o lună la alta. Cuprinde acum în jur de 2000 de astfel de producători locali și ultra-locali. La Câmpul Lung Mușcel am cunoscut unul dintre ei. Ați auzit vreodată de sloi de oaie? O rețetă veche a ciobanilor a ajuns la raft tocmai datorită unui producător local. Să-l cunoaștem.
4: Există gusturi pe care nu le uiți niciodată. Gustul șoriciului făcut ca în gospodăria bunicilor, aroma fumăturilor pregătite cu răbdare, rețete păstrate în familie și transmise din generație în generație. Proiectul De Aici De Aproape, dedicat producătorilor ultra-locale, reflectă viziunea Local First al Carrefour România, prin care sunt susținute parteneriatele cu producătorii locali. Vorbim de colaborator pe termen lung cu furnizor pentru marcă proprie și fermieri naționali, dar și mici artizani din proximitatea magazinelor din această rețea, numai departe de 50 de kilometri de acestea.
5: Fabricuța artizanală, mod de lucru artizanal, bineînțeles, aici. Este momentul în care, după ce porcii au fost asumați, sunt pârliți. Pârlirea aceasta durează cât? 30 de minute durează pârlirea. Este procesul cu care noi ne mândrim foarte mult, pentru că nu multe abatoare mai lucrează carcasa de porc așa cum o facem noi. Datorită acestei pârliri obținem șorici pentru care suntem absolut recunoscuți în zona Pușcer. Slănina afumată, care are un special, fără să fie nevoie să fie fiartă, doar afumată, pusă cu sare și atât, pentru că este deja coaptă, carnea are de asemenea un special și afumată. Chiarmate, singură, sunt
6: Este o tradiție să se pârlească în felul ăsta în fabricuța noastră, care datează din 1924.
5: Nu știu cum s-a făcut înainte de a veni tata aici, dar de când business-ul nostru în 1998 a devenit firma privată și de atunci pârlește porcii în continuu.
4: Preparat lent, șoriciul se vinde rapid și aduce pe clienții înapoi de fiecare dată.
7: O să-l aducem până la culoarea alb-gâlbuie.
8: Aceea clasica șoriciului, nu?
7: Da, exact, culoarea șoriciului, apoi el freacă bine cu sare
8: și se rulează de pe carcasă, îl depozităm la rece. Vreau să vă spun că nu stă jumătate de oră în galantare la noi, la macelărie, șoriciul acesta.
9: Colegul meu leagă bucată cu bucată, ele se vor pune la maturare, cu sare, cu condimente și după câteva zile se vor afuma.
4: Fiecare produs este pregătit manual și transformat într-o invitație la masa de acasă. Ce-ar fi o carmangerie fără micii savuroși, numai bun depus pe grătar, realizat și ei după o rețetă păstrată de 10 de ani.
10: Așa arată micii făcuți artizanal. Da, poate gustul pe care îl știm de acum câteva zeci de ani, cum erau micii luați de la măcelării, măcelăriile tradiționale, așa, de pe vremuri. Dar să vedem cu ce diferă totuși față de ceea ce este pe piață ca produs de larg consum.
11: Da, fiecare producător își are rețeta lui de mici.
10: Secretul,
11: pe
10: nu?
11: Care și-o protejează. Această rețetă vine cam din anii 90-91, de pe vremea când domnul Bâlea, cel care
10: a
11: lăsat mai departe
10: această afacere. Sigur, usturoi.
11: Bineînțeles. Materia primă este foarte importantă. Micii știm că nu sunt mici fără carne de vită. Aici noi carnea de vită o alegem foarte bine, carne de porc și slăină pentru a da savoare.
10: Și condimentare.
11: Vine partea de condimentație.
10: Oricum, un produs care este foarte iubit de către români.
11: Face parte din programul artizanilor procesatorii de carne. Caserola are 1 kg. Automat micul este undeva între 75 și 80 de grame. Dimensiunea și greutatea ideală pentru grătar. Omul a mâncat 2 mici, eu mănânc 4. Da. Pentru 2, adică 2 mici sunt aproape suficienți. Se comportă foarte bine pe grătar, având și greutatea asta. Și lumea e mulțumită.
4: Precum vorba clientul, stăpânul nostru, carmangeria s-a adaptat cerințelor și a împrumutat rețete autentice din toate regiunile țării.
12: Aici avem slănina secuiască.
10: Secuiască? De ce este secuiască?
12: După o rețetă care provine din zona
10: Ardealului. Tăiem? Nu?
11: Tăiem.
10: Nu?
11: Zic că vreau să vedeți ce înseamnă când un inginer brașovean s-a implicat în câmpul lung.
10: Aha, ia să vedem. Secretul ăla de care ziceați, nu?
11: Produsul este proaspăt, este ieșit de o jumătate de oră din tratamentul termic. Dar ca și calitate, el va rămâne la fel de fraged și peste 3-4-5 zile. Și să nu ieșim din zona Ardealului, cârnatul ardelenesc, sau la bardă, cum îl numim noi, care este cu bucăți mari de carne. O rețetă pe care nu cred că o să o găsiți la fel în altă parte decât la noi.
10: Și aici tot slănina aveți, nu? Dar nu este cu boia, nu e aceeași rețetă.
12: Nu este aceeași rețetă, este slănina care provine de pe porcii pârliți, așa cum ați văzut mai devreme. Lăsăm o porțiune cu șorici și desfacem slănina, o punem la sare și după 3-4 zile o afumăm. Pur și simplu. E foarte fragedă. De multe ori clienții noștri cred că ea este și fiartă, dar nu este.
13: Am aflat de proiectul de aici de aproape, adresat producătorilor ultralocali și implementat de un lanț de hipermarketuri de la alți producători locali din zona noastră. I-am contactat, ne-au primit cu brațele deschise, aș putea spune. De atunci ne aflăm pe rafturile hipermarketului și impactul este unul pozitiv pentru businessul nostru. Ne ajută să trecem printr-o perioadă foarte grea.
10: Ce aveți la afumat acum?
12: Acum avem parizerul țărănesc la afumat. Parizerul care se afumă în membrană de vită naturală, este umplut și este un produs foarte apreciat și la Carrefour.
10: Da? Să vedem. Hai, să mergem să vedem afumarea asta. Știm că pe vremuri și după 90 știam că parizerul se face, să zicem, din materiile mai puțin valoroase care erau într-o amator, într-o carmangerie. Cum faceți parizerul acesta?
11: La noi mezerurile se fac și cu carne. Parizerul pe care îl vedeți are compoziție pulpă de porc, pulpă de vită și săină de arme. Copiii mei nu mănâncă din altă parte decât din produsele pe care știe că eu le-am făcut.
14: Deci un produs și pentru copii, copii mici?
11: Absolut. Fetița mea cea mică are 2 copii de 2 jumate și de 1 an jumate și doar de la mine mănâncă mezele.
15: Ceva deosebit, ce nu se face pe la noi.
16: Fluiul de oaie, rețetă ciobănească.
17: Este un aperitiv delicios.
16: Da.
18: Interesant.
16: Da.
18: Sloi de oaie.
16: Numai carne de oaie, 100%.
11: Este o rețetă culeasă de pe Valea Sebeșului, de la un cioban care deține undeva la 3000 ceva de oi. Băiatul lui mi-a fost coleg de facultate și a adus o dată la facultate și am mâncat. Toamna, când se împrăște oile și pleacă într-o asumanță, din oile reformă, le taie, le fac bucăți cam cât palma, le pun la fiert într-un ceaun până se desface carnea de pe oase. Ei spun așa, pune zornăie în ceaun. Și după care o scurg, aleg carnea, o scurg, în acel ceaun pun unt de oaie, ceapă, ardei gras, roșu sau gogoșar, călesc și aruncă carnea asta fiartă peste. O călesc bine, o scurg de untură, presează și o dau la rece. Și așa o mănâncă aproape toată iarna.
14: Ei, îl mănâncă aici argeșenii?
16: Da.
11: Sunt oameni care s-au obișnuit și îl caută. Se mănâncă, ați văzut forma pe care o are, se taie felii groase cam la 1,5 cm, se poate pune pe grătar sau pe plită, lângă o măliguță caldă și un pic de brânză, sau servit ca atare, ca aperitiv.
19: Ca și consistență e mai mult către o șuncă presată.
16: O șuncă presată, putea să și gustăm. Asta e delicatesă, mă arătați.
19: Este.
16: Din tot ce am degustat.
19: Andrei?
16: Asta e foarte bun.
4: Descoperirea micilor artizani care vin cu rețete originale, străvechi, cu gust și bunătate autentică în produsele lor, sunt parte din povestea de la Raft, de aici de aproape, în prima rețea de hipermarketuri pentru consumatorul final din România.
3: Domnul Radu German, director achiziției Ultra Fresh Carrefour România, este în platou alături de noi aici la Agrojurnal. Domnule German, acest mic producător din Argeș mi-a povestit că el a fost căutat de către supermarket, de rețeaua dumneavoastră, și că așa și-a găsit loc la Raft. Deci chiar am rămas surprinsă. Înseamnă că încercați încet, încet și aduceți cât mai mulți producători locali, ultralocali la Raft. Asta știm și declarațiile din ultima perioadă, comunicatele de presă, ceea ce este lăudabil, să avem produs românesc la Raft din ce în ce mai mult.
20: În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru faptul că aduceți în atenția privitorilor noștri și consumatorilor poveștile de succes din România. Într-adevăr, producătorul ultralocal și producătorul român este în centrul strategiei noastre și avem astăzi peste 2000 de producători locali, dintre care 1500 sunt ultralocali. Ultralocal înseamnă că ei livrează în zona în care produc, aproximativ 50 de kilometri, pe o rază de 50 de kilometri. Producătorul de care spuneați face parte din ultimul nostru program destinat producătorului ultralocal din România, de aici de aproape, și el astăzi livrează în județul Argeș, de unde produce, și ca și noutate, începând cu luna iulie, îl veți găsi în anumite magazine hipermarket din București.
3: În București, deci depășește acești 50 de kilometri distanță.
20: Da, este o noutate. În București, practic, vom avea un mix de producători ultralocali și locali din acest program.
3: Au volumele, au constanța materiilor prime, astfel încât să livreze către marile supermarketuri. Sunt locali, sunt ultralocali, sunt mici. Chiar și acesta din Argeș, și am descoperit, așa cum am văzut și pe imagini, foarte interesant cum obținea șoriciul, pârlit. Foarte rar se mai găsește o tehnologie de genul acesta.
20: Aici intervine, să spunem, decizia și proiectul fiecăruia dintre noi. În cazul nostru, Carrefour a ales nu doar să pună niște produse la raft undeva, ci să le ofere, în primul rând, vizibilitate și șansa de a-și păstra autenticitatea, în sensul în care produsele sunt extrem de vizibile în magazinele noastre, ele având o plasare foarte bună în zona produselor ultraproaspete. Practic, cam în toate magazinele sunt în zona legume și fructe, le găsiți aceste produse ultralocale din toate categoriile, băcănie, lactate, produse din carne, băuturi. Dar, în același timp, acest producător nu livrează mai mult sau nu îl forțăm să livreze mai mult decât ceea ce poate să facă el autentic, astfel încât să păstrăm calitatea produselor așa cum noi le-am descoperit și pe care ne dorim și consumatorul nostru să le descopere.
3: Să rămână artizanal, să nu devină industrial.
20: Să spunem în zona de manufactură și autentic prin calitățile lui, nu dorim să periclităm sau să influențăm gustul și calitatea produsului. Iar legat de partea de consumator sau tendințe ce observăm, observăm un consumator mai atent pe de-o parte, o parte din consumatori sunt mai atenți la buget și atunci sunt mai atenți cu ce cumpără și cât cumpără din magazine. Și pe de altă parte vedem un segment de consumatori interesați de calitate și practic de un raport preț-calitate cu accent pe calitate. Dacă discutăm de carne românească, că este la modă și toată lumea dorește să discute consumere și să avem cât mai multă carne românească, avem mai multe proiecte. De exemplu, în Carrefour România, toată carne de pasăre, de pui este românească. Avem cea mai largă sortimentație de carne românească din România, din magazinele din România, ca și specii. Pe lângă pui, de care am spus, tradiționalul porc, să spunem, vita, vorbim de rață românească, vorbim de curcan, și nu doar de curcan, ci și de curcan bio, și recent vorbim și de bibilică. Și în perioada Paștelui este al doilea an în care Carrefour România a vândut ied românesc.
3: Mi-ați ridicat un pic mingea la filo, pentru că în continuare să vedem un material despre o afacere cu rațe. În general, procesatorii din România folosesc o rață importată din Ungaria. Și mergem la unul dintre puținii producători de carne de rață de la noi. Se află în Prahova și vedem povestea acum la Agrojurnal.

0: încercat o rățușă la 4 săptămâni. Uitați ce
1: lăboanțe are.
0: Da, ce lăboanțe are. După cum vedeți, acum mă schimbă puful, dă puful jos și să devin complet alb. Are undeva la 1,5 kg.
1: Și se va face de cât?
0: Se va face undeva la 3,2 kg, 3,5 kg.
2: Cătălin Ionescu a absolvit dreptul, dar a ales să parieze pe afacerea cu carne de rață. Cu mult curaj, am putea spune, pentru că este o fermă integrată din brazdă până în farfurie.
0: Aici, în momentul de față, avem un efectiv de 1000 de capete. Au în jur de 4 săptămâni. Și sunt în curs de creștere pentru abatorizare.
1: După câtă vreme sunt abatorizate?
0: Sunt
1: la ce vârstă?
0: Abatorizate între 55 și 60 de zile. Ajung la maturitate undeva la 3,2 kg, 3,6 kg.
1: E suficient ca să pună pe ele carne?
0: Este perfect. Ele de la 3,6 kg cresc foarte, foarte greu și nu mai rentabil să le țin.
1: Despre ce hibrid vorbim aici, Cătălin?
0: Aici vorbim despre hibridul mular. Este dintre rața leșească și rața pechin. Se face numai artificial în perecherea. Ce se obține rața mular? Exact.
1: Pentru ce este mular? Pentru carne. Rasa asta pentru
0: deci,
1: carne?
0: Este una din cele mai bune rase de carne.
2: Dar chiar și muzica face parte din tehnologia de creștere.
1: Spun că ele ne înconjoară așa, practic. Sunt foarte sperioase.
0: Da.
1: Și nu vrem să le stresăm foarte mult. Înțeleg că le puneți muzică.
0: În primele 4-5 zile sunt doi băieți care stau non-stop 24 de ore din 24. Le plimbă pur și simplu cu muzică. Le pun muzică și se plimbă prin hale și le pur și simplu îi urmăresc. Ca să nu se asfixieze, că ele, dacă nu se plimbă, se duc bucluc, rămadă toate, și mor.
1: Ceea ce nu e de dorit.
0: Exact.
1: Cum ai început tu afacerea asta? De unde și până unde rațe și singura fermă de rațe din România, deși dincolo de graniță la vecinii unguri sunt mult mai multe ferme.
0: Am cumpărat boboși de rață, undeva la 300-400 de boboși de rață. I-am adus la maturitate și am ajuns să-i vindem. Și pur și simplu n-am găsit undeva să abatorizăm legal, să le ducem, să le plătim, să putem să le vindem. Și atunci m-am hotărât, trebuie să fac o fermă de rațe integrată, ca să pot să iau bobocul, să-l scot lidat, adică așa să pot să duc la produsul finit.
1: Nu consumă românul carne de rață?
0: Nu, la noi încă...
1: Nu avem tradiția asta, deși la țară se mai făcea câte o ciorbă din...
0: Asta voiam să vă spun. La noi încă nu se caută rața cum se caută și în alte țări, precum Franța, Ungaria, Austria.
2: De aproape 3 ani, produsele acestei ferme se regăsesc pe raft pentru consumatorii care apreciază calitățile cărnii de rață.
0: Noi când am început cu rața să băgăm în hipermarket, am început local. În prima parte, după aceea am început să dăm în toată țara. Este un foarte mare avantaj ca produsele noastre românești și produsele noi în țară să fie puse cât mai la vedere și să acceze mai mult pe ele, să fie văzute de români. Așa ne putem dezvolta. Am ajuns la Carrefour să discut cu cineva, să spun cu ceea ce fac eu
1: ce
0: la noi în țară, cu ce ne ocupă la noi în țară. Și în secunda a doi am și fost
1: contactat
0: ca să ne listăm. Lucrăm foarte bine
1: cu platforma asta.
0: Produsul de rață fresh sau carcasa de rață, depinde cum avem comenzi, plus că mai avem anumite produse din rață procesate, pulpă de rață și piept de rață afumat. Mai avem o pulpă de rață și un piept la untură, cum este...
1: Clasic, în gospodărie.
0: Exact, cum este. Cum este carnea la cazan, ca să vă spun așa.
1: Sau la garniță.
0: La garniță, da. Exact. Și decât o iei, o bagi un pic la încălzit și este o minunăție. La noi asta se caută, să le iei de la magazin, la încălzit și ai mâncat. Consumă cam totul, pentru
1: cam
0: că
1: totul.
0: Noi împărțim rațele, le tranșăm și cam tot se consumă, pentru că la noi tacâmul vine cu tot cu gât pentru o ciorbiță, pieptul separat, pulpa separat, dăm și rațe grill întregi.
1: De ce să căutați și să consumați carnea aceasta de rață autentică, românească, pentru gustul ăsta românesc? În primul rând este o carne roșie, nu este carne albă,
3: exact, da, da, da.
1: Conține B-uri, complex de B-uri, care înseamnă vitamine,
3: exact.
1: Întărește sistemul imunitar, am înțeles, contribuie foarte mult la lucrul acesta și are proteine cam cât
3: cam pe 100 de grame. Cam un jur de 20-22% are proteine pe 100 de grame de carne, de calitate înaltă, mai ales că proteina din mâncarea lor este naturală, nu este animală sau cum se mai
1: nu
3: fac.
1: Nu folosiți antibiotice?
3: Nu se folosește niciun fel de antibiotic la rață. Hormoni, nici de cum.
1: E mai rezistent decât puiul?
3: Rața este mult, mult mai rezistentă decât puiul. În afară de niște vitamine ce le punem în prima săptămână, în rest absolut nimic nu le dăm.
2: Rețetele din carne de rață impresionează prin combinațiile de arome și gustul lor deosebit. Fie că este servită cu varză, sos de portocale sau diverse garnituri, rața rămâne un preparat apreciat pentru savoarea și rafinamentul său.
3: Rață cu portocală, cu cartofi, credeam că nu o să mănânc vreodată, vă spun, că nu înțelegeam rață cu portocale, adică nu se prea da, credeți-mă că sosul acela de portocale este fenomenal.
1: V-ați gândit la rață maturată? Știu că afumați.
3: Vreau să fac mai multe produse, că o pastramă aș vrea să fac de rață, o rață maturată. Sunt în curs de experimente, să zic. După ce o să găsesc soluția potrivită, o să încerc să ies și cu ele pe piață.
1: Și nu este o investiție mică. Vorbim, Cătălin, de un proiect pe AFIR. Ce valoare a avut proiectul acesta?
3: Acesta este al doilea proiect pe AFIR de 1.400.000 de euro. Am modernizat și am extins firma existentă ce o avem, cu încă două hale, fiecare de 1.500 de metri pătrați. Primul proiect, ce l-am început în 2017, a fost de 3 milioane de euro. O fermă de rață integrată, care conține două ferme de creștere de rațe, abatori pentru abatorizarea rațelor, bucătărie furajeră, însemnând unde producem furajele pentru rațe, silozuri și o stație de purare proprie. Până în 400.000 de euro am făcut credit și eu sper că până în 2031-2032 să sperăm că acoperim creditul și îl închidem.
1: Și aici avem liniile de
3: furajare. Aceasta este linia de furajare, cealaltă linia pentru apă. Ventilatoarele pentru căldură sunt sus, în partea de sus.
1: Și ceva filtre pentru aer.
3: Acelea sunt de umiditate.
1: De umiditate,
3: că este un mediu foarte uscat la rață și din când în când trebuie să suplimentăm. Și în capă de tot ventilatoare pentru a ține un aer proaspăt mereu rațelor.
2: Ferma de rațe are și abator pe 600 de metri pătrați. Carnea este din aceasta gata ambalată în vid pentru raft. Cerealele pentru răzuște vin din ferma vegetală proprie de 30 de hectare, dar și de la fermieri din zonă. În unica fermă de răzuște, Cătălin deține un spațiu de stocare a cerealelor și leguminoaselor de peste 700 de tone, dar și o moară.
1: De ce România nu produce carne de rață? De ce nu avem ferme de genul acesta? Este chiar supărător să mâncăm de la vecinii din Ungaria?
4: În România, ca să ai producție, trebuie să ai o desfacere. În România, să spunem, carnea de rață este mai scumpă decât carnea de rață din țările din jurul nostru.
1: Nu avem o tradiție în a consuma carne de rață?
4: Nu, există consumatori de rață din România, motiv pentru care consumul de rață este în România la un nivel mai ridicat decât producția autohtonă. Dificultatea provine din faptul că la noi în România nu se poate produce foie gras datorită regulilor sanitare veterinare și atunci practica casa de rață românească cuprinde costul integral. Spre deosebire de rața din Ungaria sau din Bulgaria, unde o parte din cost, dacă nu o parte foarte mare din costul raței, este acoperit de foie gras. Și atunci carcasa de rață ungurească sau din Bulgaria
1: mai
4: este mai ieftină, uh-huh, pentru că ei și-au acoperit deja o parte din cost. Și atunci provocarea unui fermier din România este cum poate să vândă un produs mai scump în condițiile în care concurează cu ceilalți. Și mai mult decât atât, noi nu avem niciun know-how pentru prezentarea acestei cărni foarte sensibile consumatorului. Deci, practic, vorbim de un produs românesc care la achiziție sau costul lui este mai ridicat decât celelalte, într-o prezentare care de cele mai multe ori este în cel mai bun caz la același nivel cu... Și atunci ai nevoie să investești, ai nevoie de timp ca să-ți educi forța de muncă și cei care îți prelucrează produsul astfel încât ei să se dezvolte și să învețe lucrând carnea astfel încât să ajungi să o prezinți consumatorului într-o formă foarte, foarte bună și să ai un partener alături de care poți să dezvolți sortimentul de rață, nu doar de carne proaspătă, ci și de alte produse care te fac să fii profitabil. Pe categoria de carne de care tot am discutat, avem ultimul proiect important pe care îl avem, este pe categoria de elaborate, respectiv acum este sezonul de grătar. Este un proiect adresat categoriei de grătar, deci preparatorilor din carne de grătar, unde noi am decis ca acele sortimente de carne să fie carne românească, din animale născute, crescute și sacrificate în România. Am căutat un producător român de condimente, care, bineînțeles, face pentru o parte din aceste condimente prelucrare în România, pentru că o parte dintre ele nu cresc la noi. Ne-a interesat și partea de calitate, pentru că aceste sortimente nu au monoglutamat. Este o inovație pe care acest producător român a implementat-o în piață de foarte curând, prin care reușește să înlocuiască monoglutamatul din produsele preparate din carne cu o soluție naturală. Tot acest proiect care se axează pe gustul românului și pe specificul nostru de consum este promovată de un șef cunoscut din România. Un proiect la care, vă spun, lucrăm de 2 ani de zile.
1: Mulțumim foarte mult, domnule German, pentru prezența la Agrojurnal. Ultra Fresh, produsele acestea fresh, ultra fresh, românești la raft. Ca o scurtă paranteză, chiar am trecut printr-unul dintre magazine și am găsit niște cireșe top. Într-adevăr, aveau un preț mai mare, dar calitatea premium și ambalajul premium mi-am permis să cumpăr și să testez, să văd producătorul român. Felicitări acelui, o să-l descoperim poate aici la Agrojurnal. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule German.
4: Și eu vă mulțumesc.
1: Și vorbim după o scurtă pauză de publicitate despre prețuri. În plină campanie de recoltare, doar vestul țării face discrepanță în privința culturilor, pentru că au fost sever afectate de secetă. În rest, la grâu se obțin anul acesta și 8-9 tone la hectar. Detaliem imediat aici la Agrojurnal.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Este prea devreme să ne dăm seama cum ar trebui să îi răspundem unui copil, unui tânăr, care ne întreabă acum pe noi, părinții, ce ar putea să facă în viață. Să nu-i, să se apuce de niște studii într-o zonă în care să fie relevant peste 5 ani, 10 ani.
8: Cred că răspunsurile rămân aceleași. Mai mult decât curicula formală, noțiunile efective pe care le urmezi în orice ciclu de studiu, sunt competențe care întotdeauna va fi corelate cu succesul. Perseverența, abilitatea de a lucra în echipă, curiozitatea. Aceste abilități vor rămâne un predictor foarte bun al succesului și ele puse în contextul în care vezi tehnologia ca un accelerator al unor ambiții profesionale, va fi un ingredient pentru succes. Dacă vezi tehnologia doar ca o scurtătură pentru a nu munci și nu corelezi efortul cu calitatea rezultatului, atunci, într-adevăr, aceste unelte pot să te degreveze de orice efort și, la final, tu să nu te mai dezvolți ca individ.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, nu mor destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că e ambreiajul problemă.
0: Digi24 FM.
2: Pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
3: Am revenit la emisiune. În plină campanie de recoltare, doar vestul țării face discrepanță în privința culturilor afectate de secetă. În rest, la grâu se obțin anul acesta și 8-9 tone la hectar. Cezar Gheorghe are toate cifrele. Cezar, bun găsit!
4: Mulțumesc frumos și salutări tuturor oamenilor care ne urmăresc și astăzi la Agrojurnal. Aș vrea să începem rubrica noastră prin a vă povesti un pic că acesta este scopul nostru narativ în acest moment, pentru că vorbim de o țară care este la frontiera noastră și anume despre Republica Moldova, unde sunt probleme care au început să fie extrem de acute. Pe scurt, ca să nu lungim, acolo este o propunere de ridicare a cotei de TVA aferente cerealelor de la 8 la 20% și de reducere și de creștere de la 0 a cotei de TVA pentru importul de utilaje la 20%. Gândiți-vă numai ceea ce înseamnă asta. În primul rând, dacă vorbim de cereale, vorbim de o deschidere a unei cutii a Pandorei, pentru că toată lumea va fi tentată, dar absolut toată lumea, să

0: Parlamentul Moldovenesc și de un fermier tânăr pe nume Adrian Furculiță, care ne furnizează tot timpul informații extrem de valoroase. Peste toate acestea vine o creștere accelerată și rapidă a accizei la combustibil în Republica Moldova, de parcă acești finanțiști nu ar înțelege că Republica Moldova a început să vină înspre Europa, a început să devină un jucător foarte bun în ceea ce privește exporturile de cereale și oleaginoase, iar acum prin această măsură nu fac altceva decât să sufoce agricultura Moldovei efectiv la propriu. Fermierii au blocat vămile, Leușeni, Sculeni și tot restul vămilor sunt blocate în acest moment.
1: Am ajuns la Toxobieni, așteptăm pe tractoarele să adune și tractoarele mai vin. Așteptăm pe să apară.
0: Să începem ca de obicei cu grâul, unde căldura extrem de mare din nordul Franței afectează efectiv umplerea boabelor și Franța, oameni buni, trebuie să știți că a redus deja cu 1 milion de tone proiecția de volum de recoltă de grâu, de la 33,2 milioane de tone la 32,2 milioane de tone, ceea ce ne dă o notă și am văzut articularea acestui efect în Euronex, care a crescut cu circa 5-6 euro pe tonă. Astăzi, în firește, a condensat un pic, pentru că așa fac fondurile speculative, își retrag repede profitul. În speță, trebuie să mai înțelegem că nu numai Franța este afectată, Spania este la rândul ei afectată, cum am spus și rubrica precedentă, Germania la rândul ei, Polonia la fel pătimește din cauza acestui val de căldură. Prețul în portul Constanța rămâne neschimbat, pentru simplu motiv că destinațiile încă nu înglobează, nu acumulează, ei au de ales de unde să aleagă, pentru că așa se întâmplă și așa se manifestă presiunea de recoltă. Poate să ia din România, poate să ia din Rusia, poate să ia din Ucraina, poate să ia din Germania, din țările Baltice. De asta își permit, da, să țină presiunea de recoltă. Ca opțiuni, au multe tarabe unde să vinde marfă și ei pot lua această marfă. Prețul în portul Constanța nu depășește 196, poate 198 de euro pe tonă pentru momentul în care ne aflăm. Firește, cu concursul cursului de schimb, vedem o articulare în jurul valorii de 1020, 1030, poate chiar și 1035 de ron pe tonă. Să mergem la ors, aceeași presiune de recoltă se manifestă, ba chiar decalajul este și mai ridicat în aceste momente, între 20 și 22 de euro pe tonă între prețul grâului de panificație și prețul orzului. Recoltarea este în plin, trebuie să știți că randamentele sunt bune și foarte bune în România în acest moment. Câmpiile practic sunt invadate de combine, dacă putem spune asta, și orzul curge înspre portul Constanța. Sunt primele nave la încărcare deja. Deci, avem un preț de 176 de euro, ca să-i spunem așa, poate 177 de euro pentru marfa livrată în Constanța și povestea continuă la orz, în ceea ce privește recoltarea și în ceea ce privește vânzarea și livrarea navelor care deja sunt aliniate. Porumbul, extrem de interesant ceea ce se întâmplă, pentru că, după cum am spus în rubrica trecută, că Franța reduce cu 300.000 de hectare suprafața de porumb, acum a venit căldura și au început efectele. Oameni buni, i-a prins efectiv chiar în creșterea porumbului și îi afectează enorm. Am văzut reacția Euronext, care a plecat cu cel puțin, nu știu să nu exagerez, 10-12 euro pe tonă. Am văzut fondurile de investiții cum au intrat și au poziționat mai mult long, în contradiție flagrantă, dacă vreți așa, cu Chicago Board of Trade, care a scăzut. Deci Euronext a crescut, Chicago Board of Trade a scăzut. Rămânem la același preț de 186 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Mai sunt puseuri pentru recolta veche în jurul valorii de, nu știu, poate 198, poate 200 de euro pe tonă, dar nu credem că cineva mai are marfă ca să poată vinde în aceste momente în portul Constanța. Ne uităm la El Niño, așteptăm septembrie, așteptăm octombrie și așteptăm o Brazilie extrem de secetoasă. Dar firește, este momentul în care ne focusăm pe altceva astăzi, pe recoltat, pe recoltatul orzului, pe recoltatul grâului și intrăm și în rapiță. Să mergem la rapiță, unde trebuie să știți că rapița are susținere. Și de ce are susținere? Vorbim de multă vreme de mandatul B50 din Indonezia, când guvernul indonezian a crescut de la B40, deci cu 10% amestecul de ulei de rapiță în combustibil. Pur și simplu, asta înseamnă că de la 1 iulie, adică de peste câteva zile, Indonezia va reduce cu 10%, să spunem, uleiul de palmier destinat exportului sau consumului uman, ca să-l numim așa. Asta susține rapița, pentru că trage în sus fiind locomotivă în complex și mai mult decât atât, canola în Canada nu o duce foarte, foarte bine. Sunt anumite probleme acolo și în Saskatchewan și în Alberta. Condiția de cutu excelent este oarecum, să spunem, defazată față de momentul în care ne aflăm. Rapița, într-un cuvânt, rămâne susținută. Cotațiile pentru momentul în care ne aflăm variază între 500, poate și 503 euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Toate lucrurile sunt bune în România, lucrurile sunt bune în Uniunea Europeană pentru momentul în care ne aflăm. Și să trecem firește la seminarul

0: Se de floarea soarelui, care vedem niște mici tensiuni pe fir. Da, poate prețul este bun astăzi. Acel 550-555, în unele cazuri trebuie să știți că procesatorii sunt extrem de vigilenți, da? Ca să înțelegeți, vigilenți, ăsta este cuvântul, și oferă indicații puțin mai ridicate. De ce fac ei asta? Pentru simplu motiv că vor să se asigure că marfa vine la unitățile de procesare. Pentru că, exact ca în sezonul precedent, vom întâmpina, vom veni și vom stăvili, dacă vom putea, firește, dacă nu ne convine, asaltul bulgarilor și asaltul turcilor pentru semințele românești. Aceeași căldură care lovește porumbul în Franța, lovește și semințe de floarea soarelui tot în Franța. Acest, oameni buni, este un semnal. Uniunea Europeană are proiecție de 10,5 milioane de tone, adică România are o proiecție de maxim 2,35, hai să zicem 2,37 milioane de tone, și am putea să vedem o reducere a acestui volum. 2550-2600, da, de ron pe tonă este un venit bun. Și după aceea trebuie doar să așteptăm să vedem ceea ce se întâmplă în continuare, pentru că vremea ne va ghida în continuare pe toate palierele pe care le vom traversa. Terminăm acum cu luna iunie, terminăm cu sezonul 2025-2026, en fanfare, cum spune francezul, conducem al doilea la rând exportul la nivel unional și trebuie să înțelegem acest lucru. România va avea în acest an o producție poate cum n-a avut niciodată în istorie. Recapitulăm. Grâu peste 13 milioane de tone, orzul, cu tot cu orzul de bere, vom atinge cel puțin 4 milioane de tone, rapița 3,3 milioane de tone și, dacă vorbim de porumb, vom avea și acolo circa 8,2 milioane de tone. Oameni buni, cam atât și pentru astăzi. Mulțumesc pentru răbdare în rubrica noastră. Andreea, revin la tine.
1: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru toate datele pe care ni le-ai adus la emisiune. Cu acestea se încheie, de altfel, emisiunea de astăzi. Urmăriți-ne și duminica viitoare. Venim, cum v-am spus, cu imagini din al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global, se află în Antwerp, Belgia. Nu uitați că suntem și pe rețelele sociale, foarte important, pe Facebook, pe profilul emisiunii, dar și pe cel personal, Andreea Stroie. Suntem și pe TikTok, evident, cu postări din teren, de la filmări, dar și de aici din emisiune. Ne găsiți și pe LinkedIn, platforma dedicată în special zonei de business, cu postări zilnice. Până data viitoare, vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura și produsul românesc. O duminică frumoasă să aveți în continuare!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: d'este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Grija la Maximum. Sunt Izabela Pănescu. La fiecare 3 secunde o persoană suferă o fractură cauzată de osteoporoză. Vorbim despre una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice ale sistemului osos. Peste 200 de milioane de oameni sunt afectați de această patologie care fragilizează întregul schelet într-un mod silențios. Nu întâmplător este numită și boala tăcută. În fazele incipiente, degradarea osoasă nu provoacă nicio durere, există doar semne discrete, precum scăderea în înălțime, modificarea posturii sau durerile de spate, simptome care sunt adesea trecute cu vederea. De cele mai multe ori, primul semnal de alarmă este și cel mai grav, o fractură după o căzătură banală. Chiar și în acest caz există soluții, dar cel mai bine este să prevenim decât să tratăm. În primul rând, trebuie să știm că osteoporoza nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii. Sănătatea sistemului osos depinde în primul rând de stilul de viață. Chiar și cu o predispoziție genetică, dacă și cât de repede apare osteoporoza, depinde de câtă mișcare facem, de calciu și vitamina D, de greutate, alimentație, fumat sau anumite boli sau tratamente. Vorbim astăzi pe larg despre toți acești factori care ne ajută să prevenim fragilitatea osoasă, dar aflăm și ce este de făcut dacă avem deja diagnosticul osteoporoză sau chiar o fractură. Dezbatem pe larg această temă cu invitata mea, dr. Georgiana Tache, este coordonatorul Departamentului de Recuperare Medicală de la Spitalul Floreasca. Bună ziua, mulțumesc că ești alături de noi, Georgiana, și cu exemplul personal, pentru că vreau să vorbim și despre tine, despre ce faci tu în acest context. Dar, pentru început, explică-ne ce se întâmplă. Cum de persoane care aparent sunt sănătoase se trezesc cu o fractură, de exemplu?
4: Bun găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru această oportunitate să vorbim despre o afecțiune care, poate nu ne vine să credem, afectează deopotrivă și femeile, dar mai ales femeile, dar și bărbații. Când vorbim despre osteoporoză, vorbim despre existența unui turnover normal osos care se dezechilibrează. Adică avem mai puțin os în os, avem o densitate minerală scăzută, osul se rarefiază, devine mult mai poros.
1: Odată cu vârsta.
4: Odată și cu vârsta și cu trecerea prin perioada menopauzei, pentru că este un țesut cu receptor pentru estrogen. Deci turnoverul acesta există, dar cu înaintarea în vârstă predomină remanierea pe deteriorare și este mai dificil să se refacă osul dacă nu-l ajutăm. Dacă nu-l ajutăm cu mișcare, pentru că noi nu ne mai mișcăm, cu mâncare adecvată, cu eventual suplimente și cu un regim de viață corespunzător. Deci osteoporoza înseamnă mai puțin os în os, înseamnă risc de a face fractură, de a fi mai fragil și vorba pe de o parte de fractura pe care o faci fără să știi, te doare spatele și ai făcut o fractură de corp vertebral. Vezi o doamnă aflată peste 50-55 de ani sau dacă de ambele sexe, ai un traumatism prin cădere. Faci mai rapid o fractură de pumn.
1: O banală căzătură.
4: La nivelul șoldului. Da, exact, da. Exact. Nu vorbim de accidentele rutiere și fracturile.
1: Exact, dar odată cu înaintarea în vârstă apare automat sau depinde și ce facem până atunci, apropo de prevenție?
4: Ambele variante ale întrebării sunt corecte, pentru că tendința este să obosească. Orice țesut obosește și se remaniază, noi ne remaniem în permanență. Avem numai timp diferiți în funcție de țesuturi. Deci noi ne remaniem. Obosește organismul și atunci noi trebuie să-l ajutăm. Și să ne schimbăm puțin stilul de la începutul vieții spre a fi mai activi. Pentru că atunci când suntem copii ne mișcăm foarte mult în mod normal. Acum nu ne mai mișcăm așa de mult, copiii noștri stau foarte mult pe tablete, pe telefoane, sunt mai statici, sunt mai sedentari.
1: În acest caz, în cazul copiilor noștri care sunt mai sedentari, osteoporoza poate apărea mai devreme, nu?
4: Asta vreau să spun. Cu cât ești mai sedentar, cu atât nu îți crești capitalul de os și de masă musculară până la 25-30 de ani. Deci e foarte bine de știut, mămici, bunici, părinți în general, poate și bune, puneți copiii să se joace în mod activ. Deci nu-i cumințiți într-un loc ca să vă lase în pace, ci antrenați-i în activități fizice zice, care să le crească densitatea minerală osoasă și, și masa musculară, pentru că este un capital de la care pornim în viață. Nu l-avem format la un nivel corespunzător și spuneam că este vârsta de 25-30 de ani, atunci într-adevăr, osteoporoza și sarcopenia, care merg cam împreună, adică topirea masei musculare, vin puțin mai rapid. Și riscul de a face o fractură de fragilitate, deci de care nu știi și o faci la cea mai mică activitate neatentă sau cu puțină încărcare, dar într-o ipostază necorespunzătoare, sau dacă te accidentezi, sigur ai făcut fractură. Deci e bine de știut și acest aspect.
1: Iar după această vârstă, 25-30 de ani, la ce să fim atenți? Dacă vorbim despre mișcare și prevenție, orice tip de mișcare sau să ne ducem spre anumite?
4: Da, perfect mișcări. Punctat, pentru că orice tip de mișcare, se spune că și 10 minute, să întrerupi atitudinea sau activitatea, să zicem, sedentară. Adică noi avem tendința să ne odihnim stând. Lucrăm stând și ne odihnim stând în canapea, ne întâlnim cu prietenii și toți stăm în jurul unei mese sau undeva, mergem la un teatru, la cinematograf și toți stăm în așezat. Deci este bine să întrerupem această activitate sau inactivitate, noi spunem activitate sedentară. Să o întrerupem, să facem pauze de la atitudinea și postazele sedentare, să ne mișcăm. Orice mișcare contează și bravo cui începe să se miște măcar 10 minute, să meargă pe jos, să urce treptele, să se ducă la cumpărături și să-și poarte într-un rucsac, dacă plasele sunt prea grele, cumpărăturile înapoi spre casă, să fie mult mai activ. Și când spun activ, nu înseamnă deci o activitate sportivă. Este activitatea de zi cu zi pe care o face mult mai asumat. Mult mai asumat. Nu evităm mișcările, facem curățenie noi dacă se poate și nu avem contraindicații, nu rugăm pe cineva în locul nostru. Deci facem activități, facem mișcare până la activitățile sportive. Care activități sportive poate să fie și de socializare, adică nu trebuie să facem activități sportive de performanță. Un volei cu echipă mică pe un teren sau în parc, deci volei, basket, mini handball, tenis, este chiar și ping-pongul, am văzut și mese de ping-pong în parcuri, sau aparate, echipamente de fitness, eu zic să le folosim pe toate și asta înseamnă și mișcare asumată, nu numai o mișcare diferită de sedentarism.
1: Iar dacă vorbim despre alimentație?
4: Alături de mișcare, de un nivel mai crescut al activității fizice, să spunem așa, nu exercițiu fizic neapărat, alimentația este atât de important, aproape, să zicem, parte egală, și nu vorbesc despre dietă, vorbesc de nutriție adecvată, care să aducă proteine corespunzătoare, și la proteine mă refer la aminoacizi esențiali, indiferent că îi luăm din animal, din sursa animală sau vegetală, deci n-am nimic cu ambele tipuri de alimentație, sunt perfect.
1: Dar să fie suficient.
4: Numai că vegetarii să mâncăm puțin mai mult, dar să fie proteină, și aduc în discuție câtă proteină, de să fie un gram, cel puțin un gram de proteină pe kilogram corp, cel puțin dacă facem mișcare. Dacă facem și o activitate sportivă, atunci ar fi 1, 5, 2. Dar nu zic un gram. Câte kilograme avem? Atâtea grame de proteine să ne uităm pe toate ambalajele să aducem zilnic. Dar să nu uităm că lângă proteină ar trebui să avem și legume, fructe, legume, verdețuri, de am revenit că legumele ar fi dublu, cereale integrale și un pont foarte important, că toată lumea fuge de cartofi și de paste. Apoi dacă ele sunt reci, ele nu ne îngrașă, pentru că amidonul este acel amidon inert care cu greu se eliberează și funcționează util la cei care au și diabet zaharat.
1: Și oricum avem nevoie și de carbohidrați și practic astfel, dacă avem, suntem atenți și la alimentație și la mișcare, avem controlul greutății, pentru că greutatea crescută este și ea un factor de risc pentru osteoporoză, nu? Și la ce să mai fim atenți? Anumite boli, anumite tratamente?
4: Da, corect, foarte corect. Pe lângă aceste kilograme în plus, putem avea și alte afecțiuni, pentru că kilogramele în plus ne aduc risc de boală cardiovasculară, cardiometabolică, cum se numește acum, pentru că o să ne crească tensiunea arterială, apare rezistența la insulină, apare diabetul zaharat și totul merge într-un cerc în care nu știm la un moment dat cu ce să începem.
1: Mulțumesc, continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Vreau să aflăm și stilul tău de viață, pentru că ești un exemplu, spuneam la început. Vom vorbi și despre diagnosticul osteoporozei și ce este de făcut dacă boala deja s-a instalat. Rămâneți cu noi, revenim imediat.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență, fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Am revenit și continuăm discuția despre osteoporoză. În continuare alături de noi este medicul Georgiana Tache și vreau, Georgiana, să ne spui cum se pune un diagnostic corect de osteoporoză și când să mergem la medic.
1: Foarte bine adresată întrebarea, când la medic și la ce fel de medic, pentru că alături de mine, medicul de recuperare medicală, sunt alte două specialități, reumatologul și endocrinologul, care chiar oferă tratament în consecință antiosteoporotic și acum sunt și alte combinații între antiosteoporotic și anabolic, tratament împotriva osteoporozei. Ei bine, ei trebuie să meargă atunci când au durere de spate, când au în familie fracturi sau antecedente sau istoric de osteoporoză și fracturi de fragilitate existente la mamă pe linie maternală și se face DEXA. Toate doamnele la menopauză sau ajunse în perioada de menopauză în primii 10 ani ar trebui să-și facă acest examen DEXA care determină densitatea minerală osoasă, iar bărbații peste 50 de ani ar trebui să aibă și ei în vedere acest test. De asemenea, se mai face un test dacă a existat deja o fractură de fragilitate, se determină un risc de a face următoarea fractură în anul care urmează primei fracturi de osteoporoză. Dacă... Și se mai fac analize.
0: Sigur că
1: se
0: da.
1: Vorbește despre biomarcări acum. Ei bine, sunt acești biomarcări care sunt, de fapt, analizele clinice și dacă o să vorbesc despre ele, sau analizele de laborator. Este vorba despre nivelul vitaminei D, a fosfataza alcalină, de funcția tiroidiană, de funcția renală.
0: Iar dacă se pune acest diagnostic, ce trebuie să facem diferit față de ce am vorbit în prima parte a emisiunii legat de prevenție? Ce ar trebui în plus sau diferit?
1: Și dacă se pune acest diagnostic pe care îl pot stabili și colegii mei și cel funcțional de forță musculară, de echilibru, deci sunt și alte teste clinice funcționale pe care le fac eu ca și medic de recuperare pentru a preveni căderea care ar duce la un pacient osteoporotic la fractură sigură. Ei bine, dacă aceste lucruri toate sunt îndeplinite, este vorba despre exercițiu fizic. Deci am ajuns la concluzia că există fie un risc, fie a existat o fractură și există riscul de a mai face alta în timp scurt și atunci pacientul respectiv trebuie să treacă la un program de exercițiu fizic. Este vorba de prescripția de exercițiu fizic și astăzi vorbim de FIT, se numește frecvență, intensitate, tip, durată și dacă vrem și volum și mod în care se execută această prescripție de exercițiu fizic. Deci fiecărui pacient îi prescrii exercițiu fizic în funcție de ce nevoie are. Și o să spun că cele cu rezistență sau împotriva unei rezistențe sunt ideale pentru sau împotriva osteoporozei, pentru pacientul cu osteoporoză sau cu sarcopenie, vezi topirea masei musculare care alături de osteoporoză poate să ducă la sindromul de fragilitate care se întâlnește mai ales la pacient vârstnic, la persoanele vârstnice. Deci exercițiul acesta fizic trebuie să fie cu încărcare, cu ușoară rezistență, că este bandă elastică, că e greutate, că sunt aparatele sau echipamentele de fitness sau greutățile clasice sau greutatea corpului, ele trebuie aceste exerciții să compacteze osul, să pună un declic, să facă o presiune pe os ca să se mineralizeze. Dar alături de această încărcare osoasă sau mineralizare pe care noi o ajutăm cu ajutorul sau folosind exercițiu fizic prescris, sunt și exercițiile cardio, cele aerobice, care întrețin, să spun așa, contextul cardiovascular, să poți să-l faci, să ai o rezistență la efort, să poți să faci exercițiu fizic cu rezistență. Deci sunt de rezistență cu rezistență și pentru anumiți pacienți cu osteoporoză sau vârstnici, sau doamnele care au depășit menopauza și se găsesc în postmenopauză, trebuie exerciții și de stretching, de menținerea mobilității și de menținere a echilibrului, a siguranței la deplasare, la desfășurarea activităților.
0: Și, bineînțeles, sunt valabile recomandările de mai devreme, alimentație, controlul greutății, suplimentare atunci când este cazul și aflăm chiar acum totul despre suplimentele de calciu și de vitamina D, cum să le administrăm astfel încât să aibă o absorpție cât mai bună.
2: Sunt mai multe tipuri de calciu, fiecare cu proprietăți diferite. Calciu carbonat se absorbe mai bine în mediul acid, de aceea este bine să fie administrat împreună cu alimente. Citratul de calciu se absorbe mai ușor și poate fi luat și înainte de masă. Gluconatul de calciu este un medicament intravenos și are acțiune rapidă în hipocalcemie. Vitamina D ajută organismul să absorbă mai bine calciul și să-l fixeze în oase. Fără un nivel suficient de vitamina D, chiar și aportul optim de calciu nu poate fi folosit eficient de organism. Vitamina K2 ajută la direcționarea calciului către oase, reducând depunerea calciului în vasele de sânge, prin acest mecanism diminuându-se riscurile cardiovasculare. Calciul se absorbe mai bine administrat în 2-3 doze fracționate. Înainte de masă, citratul de calciu și după masă, carbonatul de calciu. Vitamina D este bine să fie luată în timpul mesei, la micul dejun, împreună cu alimente bogate în grăsimi. Pentru o bună absorbție a calciului, este bine să evităm administrarea lui împreună cu cafea, băuturi carbogazoase, suplimente cu fier sau anumite medicamente. Vitamina D, în schimb, este o vitamină liposolubilă, care se absorbe mai bine când este administrată sub formă de capsulă moale uleioasă sau împreună cu alimente bogate în grăsimi, precum ulei de măsline, avocado, ouă, nuci, semințe sau brânzeturi. Deficitul de calciu sau vitamina D crește riscul de osteoporoză și fracturi. De aceea este bine să efectuăm analize de la vârste cât mai mici și dacă valorile sunt sub limite normale, să suplimentăm. Pe de altă parte, nici excesul nu este benefic. Dozele crescute de calciu pot duce la balonare, constipație și calcul renal. Un exces de vitamina D poate duce la hipercalcemie, adică creșterea calciului în sânge, cu simptome precum greață, vărsături, sete excesivă, slăbiciune și, în cazuri severe, afectarea inimii și rinichilor.
0: Vorbim și despre prevenirea fracturilor. Concret, ce putem face în casă, ce măsuri să luăm?
1: Da, alături de exercițiu fizic, de a fi mai activ, de a fi atenți ce mâncăm, ce suplimente ne sunt recomandate, ce tratament medicamentos avem, pentru că poate pe lângă osteoporoză mai avem și alte afecțiuni, e foarte bine să fim atenți la mobilierul care ne-ar putea încurca, de care ne-am putea împiedica, de carpete, de atenție la încălțămintea pe care o purtăm, la mișcările bruște pe care le facem, că de cele mai multe ori există și sindrome vertiginoase la persoanele care au și osteoporoză pentru că au restricții față de mișcare din diferite sau motive sau poate nu sunt foarte încântate să facă mișcare, dar să știți că trebuie să facă mișcare, să știe toată lumea lucrul ăsta, indiferent de vârstă și de patologie, de să fim atenți și la mediul din casă. Poate punem o bară să se sprijine atunci când iese din cadă, din duș.
0: Covoare care alunecă.
1: Covoare să care nu alunecă.
0: Evităm,
1: să nu fie carpete, să fie poate mochetă sau nu foarte bine lustruit parchetul. Deci să fim atenți la aceste amănunte și mai există situația în care dacă există fracturi și durere sau mai există și o artroză asociată, pacienții pe lângă activitate fizică trebuie să facă și terapie fizică, kinetică. Sau poate să poarte un baston, un cadru la mers un timp de dacă a apărut fractura osteoporotică sau de ce nu, dacă există fractură la nivelul coloanei vertebrale, de cele mai multe ori, pentru durate scurte, foarte scurte, poate să poarte și o orteză. Adică acel
0: Dar
1: corset...
0: Dar nu tot timpul.
1: Nu, acel corset clasic, nu mai mult de 2 ore zilnic, pentru că se deteriorează masa musculară.
0: Vreau să ne spui și ce faci tu. Poate cum arată așa o zi din viața ta, pentru că spun cu permisiunea ta că ai vârsta de 64 de ani. Nu se vede, dar menționăm asta pentru că putem învăța din ceea ce faci tu.
1: Da. Pentru că nu numai că nu se vede, nici nu se simte. Și acesta este un lucru foarte important. Și ca să nu-l simt, să nu am niciun fel de risc, atunci eu, de câte ori mă trezesc dimineața, îmi fac calupul sau, să spun, rutina sau circuitul de exerciții fizice pe care le variez în fiecare dimineață alt tip de exercițiu ca să le combin. Dacă nu am apucat să fac exercițiu fizic de maximum jumătate de oră în fiecare dimineață, atunci undeva în cursul zilei, între spital și clinică, dansez pe 3 melodii. Asta înseamnă cam 10 minute de mișcare și sunt foarte, foarte atentă la ce mănânc. Eu mănânc lactate, îmi plac foarte mult lactatele, iaurturile, acolo îmi suplimentez și iau și celelalte suplimente, pentru că trebuie să recunosc că îmi iau și omega și ashwagandha și deci foarte multe, foarte multe, dar le rulez în funcție de anotimp și de ce alimentație îmi pregătesc în perioada respectivă. Dacă mă expun la soare, nu iau vitamina D, dacă fac mai multă activitate fizică, iau și calciu și D și evident și supliment proteic și n-am
0: și activitatea, nu? Activitatea și partea socială.
1: Eu știu și partea socială, într-adevăr, contează foarte mult. De fapt, Blue Zones, prin astea se caracterizează. Persoanele de acolo care sunt sănătoase și trăiesc foarte mult, sunt sociabile, sociale și nu numai activitatea fizică zilnică, grădinăresc, nu numai că mănâncă stilul acesta mediteranean, care este o alimentație foarte sănătoasă, dar socializează foarte mult.
0: Da,
1: și
0: comunitatea foarte
1: contează
0: importantă.
1: Foarte mult. Cred că sunt ani pe care mi-i dau, ani de calitate, nu doar să-i adun în viața mea și mă simt bine, mă simt sigură. Nu am momente în care să mă dezechilibrez, pentru că și asta contează. Pot să urc treptele până la etajul 7 dacă nu funcționează liftul sau dacă în mod deliberat vreau acest lucru. Deci, atenție, mișcarea ne ferește și de accidentări, dar și de a ne putea salva din situații care ne sunt periculoase la un moment dat.
0: Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem pe 6 septembrie cu un nou sezon al emisiunii Grija la Maximum. Până atunci, găsiți toate edițiile emisiunii pe site-ul digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Pentru mine Iuranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
5: Îmi place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face.
6: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

0: În 2011 am decis să ne mutăm la țară, am cumpărat un conac și din momentul acela ni s-a schimbat și viața, pentru că ne-am dorit schimbarea aceasta.
1: Prin coincidență am venit aici la Ratești, în comuna Pearca, și a fost de fapt cam ultima strigare, dacă spunem așa. I-am spus Ioranda, băi, dacă nu găsim nimic data asta, lasă-mi baltă și n-are sens. Și cineva ne-a dus aici. Și când am făcut dreapta cu mașina, am văzut casa și am spus, asta este. Asta vreau. Asta trebuie să fie casa. Și așa a fost.
0: A fost o nebunie. Cred, nu știu dacă ne-am gândit foarte mult ce implică lucrul ăsta, dar probabil, fiind mai tineri, am luat-o ca pe un challenge și am zis asta facem, asta ne dorim și nu ne-am mai uitat în urmă.
1: A fost o aventură, bineînțeles. Noi aveam un pic de experiență, am refăcut un apartament în București, dar este altceva când refaci un apartament într-o clădire din timpul comunismului și dacă ai un conac care a fost construit în 1930 cu ziduri de 50 de centimetri, adică e altceva.
0: Într-una dintre discuțiile din lunile care au urmat, vecina de peste drum a spus, eu cred că domnul Grigorescu se uită de undeva din cer și zâmbește, pentru că nu cred că s-a gândit vreodată că conacul ăsta o să fie refăcut și o să fie refăcut în respect față de ceea ce voi ați găsit aici.
1: Structura era bună, dar a fost nelocuit mai mult de 20 de ani și clar că trebuie, n-avea baie, n-avea apă, electricitate trebuie refăcut, dar structura în sine a fost foarte ok. Și putem să refolosim foarte multe lucruri care erau deja înăuntru. Mai avea și mobilă, am pastrat geamuri, am pastrat parchetul, este original din 1930, eu cred că ține încă 100 de ani.

în momentul în care cumva lași și Parisul, lași și Bucureștiul și te retragi la țară, este o foarte mare discrepanță de viață, de comunitate, de felul în care vezi lucrurile, de felul în care se întâmplă lucrurile. Te împinge cumva să îți dorești să faci ceea ce nu știi să faci.

0: Am învățat foarte multe lucruri. În afară de asta, tot îmi venea tot timpul cu idei. Am fost în pădure, am găsit ciuperci, aici sigur sunt trufe și așa mai departe. Adică toate informațiile astea noi cumva le-am adunat și le-am pus cap la cap.
1: Așa a început noi cu un fel de catering la scară mică și s-a întins. Și la final am lucrat pentru mai multe cramere în zona de alumare și am făcut catering. Și așa am dezvoltat pe parcurs câțiva ani idee culinare. Dar la un moment dat am spus, n-ar fi mai frumos să avem locația noastră, să vin oameni la noi și după închidem și după ne culcăm și nu mai mergem cu mașină o oră, două ore de unde am făcut catering.
0: Eu mi-am dorit să ridic valoarea fiecărui produs pe care am pus mâna și atunci cumva în mintea mea a început o tornadă de mirodenii și culturi culinare din alte țări și am început să le încerc pe firul sezonului să văd ce îmi iese. În capul meu deja simțeam gusturile, nu știam exact cum arată preparatul, dar simțeam mirodenile pe care trebuie eu să le adaug și forma pe care trebuie să o dau unui preparat. În fiecare episod al emisiunii Savoare la Conac, invităm un oaspete special și gătim împreună rețete care dau savoare întâlnirii noastre. Filip ne-a contactat, cred că acum 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, printr-un mail în care se prezenta foarte frumos și spunea că este un șef care a lucrat în restaurante de stele Michelin și cumva, la fel ca și noi, și-a schimbat direcția cunoscând comunitatea Slow Food și a început să se plimbe prin toată lumea și conceptul lui este să facă un pic evenimente cu fiecare comunitate.
2: My journey was really satisfying because I'm half architecture, so for me it was balancing these things with the kitchen while I was traveling the best restaurant in the world and then making my own concepts, also with Michelin stars. I still say, create me, but I never say that I take some recipes or something like this, because mainly create my identity. And everyone, like in Peru, in Central, in Arishawa in Japan, in Bahrain, Australia, it gives me a lot of new thinking about the food.
0: El vede lucrurile altfel, pentru că nu are decât câteva zile și în câteva zile, făcându-i turul atât cât am putut, bineînțeles, în comunitatea Slow Food, prezentându-i oamenii, produsele, poveștile și așa mai departe, a început să creeze o parte din meniu, așa, eu l-am lăsat să fie liber.
2: If food had a mystery, people love it and will be thinking about the food a little bit much more than before. For me, it's very important when people eat my food, don't thinking about these dishes just 3 days or 1 day or 5 months, but maybe 5 years that was a satisfying taste. And maybe thinking about this, that this is a rich area and they don't need to put absolutely new things, but just recapitalize the old age what was here.
1: Vede lucruri altfel și asta din strategie, în momentul când a venit la noi, n-am înțeles foarte bine că am văzut că pentru el contează foarte mult povește care este în spate, adică ingrediente. Are o pretenție pe ingredient, nu pe persoană, nu ego asta. Și asta ne-a plăcut foarte mult. A vrut să înțeleagă tot ce este în spate, de unde vine produsul, care este istoria și l-am căutat, l-am povestit, l-am dus la producător, l-am degustat și pe bază discuțiilor și degustare care am făcut, am creat împreună așa un meniu care ieși un pic din comun, dar unde folosim 90% din produsele din regiune. Inclusiv am mers și la Vulcanul Reuș, am căutat flori comestibile. Chiar a fost o provocare și pentru mine.
0: Vreau doar să îi văd creativitatea cu produsele pe care el de fapt și drept nu le cunoaște. Adică noi am avut o discuție de 3 ore despre lobodă, da? El a degustat ciorba de lobodă și a trebuit jumătate de oră să se gândească gustul, umami, sare, acru și așa mai departe.
2: So for me also work and making events with Juranda was very strong because it gave me also the new thinking about this region. And still I have a strong thinking about the peoples in Romania, because firstly for me was Romania a little bit like Slavic, but now I think that Romania it's much more like Italy, mainly people on the south of Italy, and it's for me much more family, much more friends.
0: Sunt foarte multe lucruri, chiar dacă cumva a trecut prin ele în anumite momente sau în anumite țări sau regiuni, nu este același lucru. Și am preferat cumva să-l las și după aceea ne-am gândit că ne redirecționăm unul pe celălalt. Adică noi am stabilit un meniu împreună, dar în momentul în care vom intra în bucătărie o să ne intersectăm pe foarte multe planuri. We just invited the members of the Slow Food Community Buzău to join us on this dinner.
3: Yeah.
0: And in fact, we have discussed with Philip whole week long, you know, about the dishes that we want to prepare, about all the producer and the produce that you sown here.
3: Definitely.
0: And we have like made a menu which is a little bit strange, no?
3: Yeah.
0: For the people who are living in this area. We took the culture and the tradition, and we thought to make it in another way.
3: We had the soup, you know, from the shepherds. You say the name very nicely.
0: It's foiculapte.
3: Foiculapte.
0: Foiculapte. This is a soup that we are doing in the springtime with sorrel and green onions, carrots, celery, and yeah, onions. This is a sour soup because we put the buttermilk in it. So it's a white one. We use a lot of dill. We thought that today we are going to do this in another way. The same taste, but it will look in another way.
3: And then we start with a little bit the meat. So we had smoked mangalitsa miche. It's very satisfying for me because when I tried in the restaurant, in the local restaurant here, was really nice. The taste was really full of taste. So I was thinking about this dish that I must make something like this. So I put the babi cream and the babi cheeks.
0: Yeah.
3: And also a little bit thinking how to make it or how to exactly put it on the plate. So it will be like a forest, you know, there will be the grass and it will be stick on the wood.
0: Because the mangalitsa pigs normally they are raised by the end of the forest, so the most natural possible.
3: Definitely, yeah, definitely. And then we had the shepherd Rolade, wrapped in sheep calf head with pitushka. For me, it's also very, very satisfying, you know.
0: The taste.
3: Yeah, I like it a lot. And with pleshko, it's very, very satisfying kind of taste. And I also put a little bit of pastrama from old sheep, what is a little bit dried. So in this combination with sea back herd and with the carrot and with sweet sour cherries, it will be very, very nice.
0: Because the combination between the meat and something sour, the balance is perfect. This is this, but the dessert is...
3: yeah, that's it.
0: You have to speak about the dessert, because the dessert is really crazy. So the papanache.
3: Yes.
0: With the goat ricotta, let's say like this,
3: yes, yeah,
0: with the lavender syrup in it and the lavender flour in it.
3: Mm-hmm. It looks very nice. Yeah.
0: Guys, I am telling you what he's doing because I was here.
3: Yes.
0: This is a creme anglaise.
3: Yes, what
0: along is that? With the sheep cheese but it's also very like a ricotta.
3: Yes, and we put the amazing honey.
0: And we put the amazing honey with figs. In here, we have made also yogurt ice cream with...
3: fermented?
0: Rose, no, it was not fermented.
3: It was not?
0: It was just honey with roses.
3: So now we have...
0: So everything is done.
3: Yes. What a beautiful ice cream.
0: A beautiful ice cream and the rose powder.
3: Yes. The rose chips.
0: The rose chips. This is just a pavlova with roses.
3: Yes, and now just...
0: And it was in the oven like 24 hours.
3: Yes, more. And we
0: more than
3: just
0: 24 hours.
3: Just yeah. This beautiful powder. And that's our interpretation of the roses.
0: Of the roses and the lavender and the Romanian ricotta. I think that we did a great job. No?
3: Yes, it's very nice.
0: It's really nice. It's pink, but it's pinkish that you can, you know, just
3: enjoy it,
0: smell it and taste it.
3: Yes, you say it much more better. Yeah.
2: Every day create me, everyone meeting with some persons and some peoples around the areas, producers, farmers, homemakers. For me, something new, because the peoples are a little bit different like the other people in Europe. You know, here it's the mixtures. It's not so easy to take all these things to one amazing event, but I take it complexly.
0: Let's prepare the last dish of the evening.
3: Yes,
0: at least we must try it.
3: Yes.
0: Yes, of course.
3: Inspiration.
0: So this is the chocolate praline.
3: Yes.
0: With Santorn in it.
3: Yes. Yeah?
0: So
3: yes.
0: This is a mix up between chocolate, honey and the Santorn.
3: This one I used from your...
0: Yeah, the Queen's Confit that we are making here. This is with rose geranium.
3: Beautiful.
0: Yes,
3: and it's very
0: of course.
3: Nice taste. This is the gel of the seabag.
0: The seabag thorn.
3: And the cashcaval cream.
0: Yeah, the cashcaval cream.
3: Yes. But it's a little bit...
0: You know...
3: different. You are a little bit crazy, no?
0: Yeah, just a little bit.
3: Just a bite. But it's normal.
0: Of course.
3: This is maracu. So this is inspiration.
0: This is inspiration from the market.
3: From the market, you yeah. And your garden.
0: But look at this. This is a masterpiece.
3: No, this is you.
0: Now this is all of us, in fact.
3: No, it's beautiful.
0: That is.
3: Please.
0: Yeah. How do you do
3: Honey,
0: this?
3: You, me,
0: and me. Okay.
3: Enjoy.
0: I will just take this out.
3: Yes.
0: You take the other one.
3: Yeah.
0: And I give you the half of it. So, please. This is really like you have the sweet, the sour, and then the creamy, and then you have the chocolate. Trebuie să fii curajos, să încerci, să-ți depășești cumva limitele și să te gândești ce mi-ar plăcea să fac sau să văd în farfurie mai mult decât scrie într-o rețetă. Da, pentru că așa ajungi cumva să-ți depășești limitele și ajungi să-ți dai seama că preparatul îți spune ceva dacă îi dai destul de multă atenție.
1: It's aici la Conac a devenit și sediul asociației Slow Food și folosim și spațiu pentru întâlnire, folosim și spațiu pentru ateliere pentru copii și ne vedem regulare aici. Este gândit așa un loc de schimb, de experiență, de întâlnire, de socializare. Cum suntem în Slow Food, este într-unul legat să mâncăm și să bem ceva împreună. Da? Acolo vin cel mai bune idei. Adică la meeting room, așa, la tradițional, e și bine, dar noi suntem altfel. Noi trebuie să povestim, mâncăm ceva, bem ceva împreună și acolo vin cele mai bune idei.
4: Într-adevăr, Torsten are dreptate, o să începem atipic un pic față de ce suntem obișnuiți de obicei să începem cu vinuri albe. Preparatul e de așa natură că cere un vin roșu. Iar primul vin din seara asta este o fetească neagră. Provine din struguri bio. Noi asta facem de fapt de vreo 26 de ani. Suntem prima cramă care produce vin bio în România. Este o fetească neagră proaspătă, recolta anului 2023. Este exuberantă, are note de fructe negre de pădure, note vegetale. Și sper să vă placă.
0: Știm foarte bine că Iuranda este un șef mai deosebit, este un șef care ne-a obișnuit să ne gătească întotdeauna ceva de-a locului, deci ceva de-a locului, dar în același timp ea are ideile foarte, foarte clare, are întotdeauna, reinventează. Ea reușește să transforme oarecum un produs care, sau un ingredient care nu are valoare, reușește să-l pună într-o mare valoare.
5: Eu nu găsesc un cuvânt pentru Iuranda, dar este creativă și luptătoare. Iuranda este o luptătoare.
6: Iuranda e o persoană plină de viață, care îi place să gătească pentru... place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face.

0: I like the natural thinking here and the peoples here because the peoples are amazing.
1: Thank you for this week, for yes. being here, for contacting us. And, you know, it was a pleasure cooking with you. And yeah. hopefully next year.
0: You don't know about it. I am here back. And thank you so much that I can be here also.
1: Și pe voi vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou episod Savoare la Conac.
2: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Eu știu că trebuie să fac coteletele alea de becuț.
1: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
3: Și eu vin cu cașcavalul.
1: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de mirodenii și tu vii cu cașcavalul.
4: Și acum trebuie tăiat babicul. Atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
4: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
4: Aici este...

0: Națională, de luni până joi la Digi24.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre excepționalul val de căldură care a lovit Europa Occidentală săptămâna aceasta.

Din Franța până în Marea Britanie și Țara Bascilor s-au înregistrat temperaturi istorice, recorduri nemai atinse de 80 de ani în unele zone. Temperaturile au ajuns și la 45 de grade Celsius la umbră, iar oamenii abia au trecut prin zilele sufocante care au luat pe toată lumea prin surprindere. Ce spun experții de mediu despre această cupolă de foc venită la final de iunie, aflăm imediat de la climatologul Roxana Bojariu. Iar în acest context vine rezultatul unui studiu care arată că în viitor apropiat, copacii ar putea stoca mai puțin carbon decât anticipau experții. Și apare firesc întrebarea, cât de eficiente vor mai fi pădurile în combaterea încălzirii globale? Dezbatem subiectul imediat. Și tot azi vă prezint unul dintre cele mai îndrăznețe experimente din ultimii ani. O echipă de cercetători încearcă să reînghețe Arctica. Toate detaliile acestui proiect azi la Planeta Ești Tu. Harta Europei Occidentale s-a înroșit săptămâna aceasta din cauza caniculei. Au fost 44 de grade Celsius în Franța, cea mai mare temperatură de când se fac măsurători. 90% din populația țării a fost sub avertizare de cod roșu și portocaliu. Zeci de oameni au murit înnecați în timp ce încercau să se răcorească. Aceeași cupolă de foc le-a făcut viața un coșmar și spaniolilor. În sud au fost peste 45 de grade Celsius, iar în nordul muntos, agenția Meteo a emis cod roșu pentru Țara Bascilor. Lucru total neobișnuit.

0: Despre căldura sufocantă care persistă în Europa, stăm de vorbă cu Roxana Bojariu, climatolog. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, aș vrea să vă întreb ce a provocat totuși acest val de căldură atât de intens?
1: E vorba aici mai ales de intensitatea valului de căldură, pentru că altfel valurile de căldură sunt ceva normal în anotimpul cald, însă avem de-a face nu cu unul simplu, ci cu o structură care s-a dezvoltat pe o mare parte din continentul european și a determinat refacere care a dus la stabilitatea acestei cupole de foc pe o perioadă destul de mare. E al doilea astfel de val de căldură foarte intens și deja lucrurile ne sugerează că trăim schimbarea climei. Legătura cu schimbarea climei e foarte clară, pentru că vorbim de recorduri ale temperaturii maxime și cu 15 grade peste ceea ce ar fi normal în această perioadă în zone din Europa de vest, și vorbim și de temperaturi minime ridicate, temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius. Asta înseamnă nopți tropicale în mare parte din zona vestică a Europei și zona centrală a Europei. Noi am fost oarecum la marginea acestei cupole de căldură, care însă începe și pentru noi să aibă efecte. Și vedem că efectele sunt, pe de o parte, creșterea temperaturii, dar am avut și fenomene de instabilitate puternică, tocmai pentru că, fiind la periferia cupolei de căldură, am avut acest contrast termic cu zone la est de noi, unde practic aerul mai rece și mai ales în combinație cu umiditatea aerului ridicat au dus la aceste procese cu furtuni cu cantități mari de precipitații. Putem spune că o cupolă de căldură, cum s-a întâmplat acum, a doua oară în acest an, se formează destul de rar sau s-ar fi format destul de rar acum mai multe decenii. Acum însă vedem că structura atât la suprafața continentului european cât și în altitudine se dezvoltă relativ frecvent cu temperaturi mari și pe verticala atmosferei și la suprafață și cu o auto-întreținere a structurii care duce la stabilitatea sa în timp. Din păcate ne mai putem aștepta la astfel de structuri, la astfel de valuri foarte intense de căldură.
0: Ne mai așteptăm, a spus, și la valuri mai intense de căldură, de aici vorbim deja despre următoarele luni de vară, vor aduce și temperaturi chiar mai ridicate de atât. Care este totuși tendința?
1: Da, din păcate, tendința este să avem valurile de căldură din ce în ce mai intense, mai frecvente, se declanșează mai timpuriu, așa cum a fost și anul acesta, primul declanșat în iunie și acum al doilea deja tot în iunie, spre sfârșitul lui iunie, și această tendință este legată clar, direct, de încălzirea globală și de faptul că există factori locali în Europa care accentuează efectul încălzirii globale pe planul european. Pentru că Europa se încălzește la o rată de două ori mai mare decât rata medie globală. Și evident că asta înseamnă și fenomene extreme asociate care se manifestă mult mai sever decât dacă ne referim la o medie globală. Și dacă vorbim de valuri de căldură, vorbim și de instabilitățile ce punctează intervalul între două valuri de căldură. Aceste instabilități sunt cu atât mai puternice cu cât valurile de căldură sunt și ele mai intense și atunci avem precipitații foarte abundente în timp scurt, avem episoade cu grindină, avem chiar tornade și trombe deasupra Mării Negre, de exemplu, sau a Mării Mediterane. Dar tabloul acesta, care este unul deja vizibil acum, dar și în anii din urmă, din păcate s-ar putea amplifica în anii și deceniile care urmează dacă concentrația de gaze cu efect de seră din atmosferă nu este redusă. Cu cât avem o concentrație la nivel global mai mare de gaze cu efect de seră, cu atât astfel de fenomene precum valurile de căldură vor deveni chiar mai severe decât sunt cele pe care deja le considerăm în afara scării climatologice cu care eram obișnuiți acum mai multe decenii.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Anunț îngrijorător de la ONU despre efectele schimbărilor climatice asupra copiilor. Aproape toți copiii din lume sunt expuși riscurilor în acest moment. Mai exact, aproape 2 miliarde de minori sunt puși în pericol de secetă și peste 1 miliard de valurile de căldură extremă.
2: Last week I fainted because of the wet mist.
3: Sometimes I go to school, go hungry, or something.
4: Now, no.